0: 57 байж, авах харадууны тоор 8500 орчимд хүрчээ. Энэскад нь авах хошуу нарилаг ичүүлхийг чангатгах, нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчний өргөтгөх сэтгэмжийг баримтлан авах харадууны ажилсын хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшгийг ахуулж, цэг адууны мах, адууны ашиг химийн бүтээгдэхүүний бүх ажилсын хэлхээний хөгжилтийн байршлыг бий болгов. Тэрчлэн дундад улсын цэгэний нутгийн алдартан түшиглэн цэгэний аж үйлсийг эрчимтэй хөгжүүлж, эдчүүлэн боловсруулах аж ахуйг хүлийг оруулан авчрах буюу байгуулж, цэгэ эдчүүлэх жишээ үзүүлэх суран газрыг бүтэн байгуулан, цэгэ болон цэгэний эрүүлжилийн бүтээгдэхүүн зэрэг олон жилийн бүтээгдэхүүнийг судлан гаргаж, зах дэлгүүрийн анхаарлыг ихэд татжээ. Авах хошуу бас авах харадууны соёлын уулах хүний гүнжгий уудалж, адууны ажилс болон соёл жуулчлалын үйлсийн гүнжгий уусалчлыг ахуулан, ончлогт соёлын нэр тэмдгийг чармын үүдэж, эмнэг сургах, морины эдлэл хийх зэрэг уламжлалт чанг үйлийг идэвхтэй хамгаалан, авах харадууны соёлын нар, морины уралдаан, ганган хөлгийн адилтхан шалгаруулалт зэрэг ажилхийг чалгаагаар өргнүүлж, уламжлалт нар наадмаар маш олон жуулчлагсдын анхаарлыг татжээ. Морьмж жуулчлах, бие савлах буудал зэрэг соёл жуулчлалын төрөлжилийг үүтэн ончлогт адууны соёл жуулчлалын зам шугамыг нээж, жуулчлах сэтэд тал нутгийн адуун соёлын зам үйлийг ойлгуулсан харадууны соёлын үлгийн хэмн нэрийдэгдэж, авах харадуун тал нутгийн дүр төрхийг харуулсан соёл жуулчлалын орлогын нэмэгдлийг дайжлах гэрэл сачрангүй нэрийн хуудас болсон байна.
1: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн бичсэн баяууд настайчуудын асрамжийн хүрээлэн настайчуудад жол жиргал эдлүүлэн мөсөн мэдээллийг нэвтрүүлье. Баруун өвчмчин хошууны малжих орны настайчуудад жориулсан одоогчлсон настайчуудын асрамжийн хүрээлэн нэгэнт ашиглалтад орж, настайчуудыг гэрийн үүдэндээ тусгай мэрэгдсэн насчлын асрамжийн шилдэг үйлчилгээ хүртэх болгожээ. Баруун өвчмчин хошууны баяууд настайчуудын асрамжийн хүрээлэн 2023 оны 6 сараас ажиллаа эхлүүлж, энэ жилийн 2 сард жинкнэр ашиглалтад орж, малжих орны настайчуудын хот орж өтлөө насаа өнгөрүүлэх хүслийг биелүүлжээ. Тус настайчуудын асрамжийн хүрээлэнгийн хинэн эжимдэх тасгаар хүрэхэд ажилтнууд хүрээлэнгийн эд өнцөг булангийн байдлыг цаг тухайд нь хинэн эжимдэж, настайчуудын амар төвшнийг үнэнхүү сахин хамгаалж байлаа. Настайчуудыг асрах олон зүйлийн загварыг нэг чогччүүлсэн ерөнхийлсэн чанартай настайчуудын асрамжийн хүрээлэн болсны хувьд баяууд настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд насжилийн асрамжийн асар 1, нийтийн асрамжийн асар 1, насжилийн асрамжийн байрын асар 8, иж бүрдсэн чадахуйд хэрэглэгээний асар 2, иж бүрдсэн чадахуйд том хэлбэрийн ажиллагааны төв 2-ыг тохируулж, 1086 орн настайчуудад орон суучийн сонголт гүйчэд хангаж өгчээ. Энэ үүнд малжих орны настайчуудын хот орж өтлөө насаа өнгөрүүлэх байр нийт 345 байж, одоо 334-д нэгэнт орж суужээ. Тус настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд настайчууд чичүүр бөмбөг тоглох, бие боловсруулах, жог дэдгэх буюу эрүүлжлийн боловсрал хийх зэрэг ажиллагаа өрнүүлж, өтлөө насаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байдаг. Энэх сайн сайхан орчин тойрон тусгай ажлын бүлхмийн нямбай арчилгах додомтлогоос салахгүй байдгаа. Асран совлох ажилтад настайчуудын идэж уух хонж хэвтэх эрүүл мэндийн байдал, амьдралын дадгал, зан аалын ончлог ба өөрмөч хэрэгцээ шаардлагыг сайтар ойлгож, настан болгоныг садан төрлөн шиг асран харгалзаж, настайчуудад тусгай мэрэгдлийн харгалзал хүртээхийн хамт гэр бүлийн халуун дулааныг эдлүүлдэг байна. Баяууд настайчуудын асрамжийн хүрээлэнгийн ашиглалтад орсон баруун өвчмчин хошууны хүн амын насжилтыг аргацааж, малжих орны настайчуудын хэрэгцээ шаардлагад суурилсан амьдлаг үйлдэл болно. Тус хүрээлэн нь одоогчлсон тоног төхөөрөмж болон дотны үйлчлэгийг харилцан үйлчилж, тал нутгийн ончлог болон насжилийн хэрэгцээ шаардлагыг уялдуулан, тусгай мэрэгдлийн эзэгнэлтийн бүлхмийн халуун дулаан хариуцлага сэтгэлгээр настайчуудад зол жиргалт гэр орныг байгуулах өгч байна.
0: Манай хорооны мэдээ, ойрын жилээс нааш Шилийн хот түргэн хүргэгч зэрэг шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, бүх аймагт дөрвөлэн 14 төрлийн нөхөрсөн ахуй талбарыг байгуулахын хамт хайрлагчийн шин өртөг бүхнийг бүрхүүлэн шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үндсэн шатны жасалтад оролцохыг хөтлөн чолоодож, хотын нарилгажулсан хамааралтыг нэн халуун дулаан болгов. Кончингуйжи сугалт хоргийн адал ахуйн алгун гэрийн нэг булмтах хайрламжийн жижиг өрөө нь түргэн хүргэгчийн түр чагийн амралтын газар болж, усуух машин, чахалгаан чинэглүүр амрах орон жиргийг бүрэн шүүлж, тэднийг жундан сариучиж өвөлдөн халуун хоолунттай гар утсандаа ямагт чахалгаан чинэглэж дийлхийг баталжээ. Сугал төрхийн адлах хүн компани бас шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдөд гажрын жорго болон асрын жаалт тэмдгийг тохируулж гүргэх чагийн бүтэмжтэй багсагчээ. Шилиотын 10 дугаар багц сургууль нь нөхөрсөг сургууль болсны хойд шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үр хүүхдийн сургууль орох үчирдлийг идэвхтэй шийдвэрлэж, одоохон болтол шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үр хүүхдийг нийт 950 гарэх хүлээн авч, бүх сургуулийн сурагчийн ерөнхий тавны жооны 92.3-ийг ижлэв. Сургууль нь бас адил тгшээр анги хувааж, нэгдэлтэй хамаарахаар дамжуулан хүүхэд нэгүрийн шилдэг сургуулийн мөжлийн эх баялагийг эрх тгшээр эдлэхийг үнэнхүү баталжээ. Шилиотын 10 дугаар багц сургуулийн намын үрийн шүүжи Жан-Эпин сурвалжлах хүлээхтэн, манай сургууль нь нөхөрсөг сургууль болсны хойд өр хамын данс болон сургуулийн ойр хавьд гэртээ байх нөхцөлийн хязгаарлалыг уужуу тавьж, хүүхдүүдийн сургуульд ороход дүгмөжүүлжээ. Дараачи алхамд нөхөрсөг сургуулийн хайрламжийн нэр тэмдгийг үргэлжлэн нэр алтаршуулж, сургуульд орох зохистойг нь бүхнийг оруулж, сургуульд орох чамыг саадгүй нэвтрүүлэн, тэдэнд сургууль мөжлийн хайрламжийг хүртэн гэлээ. 20 жилээс нааш Шилиотын шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгцээ чиглүүлж, олон салбарын мөчрийн хөйлгийг нийтгэн, бүх аймагт төрүүлэн нөхөрсөг нийгэм тойрог, нөхөрсөг сургаал тойрог, нөхөрсөг сургууль зэрэг 14 төрлийн нөхөрсөг ахуй талбарыг байгуулжээ. Тэрчлэн 5 минутын үйлчлэгээний тойргийн баримжаа ёсоор хайрламжийн өртөө 83-ыг шинээр байгуулах буюу өөрчлөн байгуулж, электрон гажрын жургаар тодорхой жааж өгчээ. Тэгвэл ажилчны эвлэл, эвлэлийн хороо зэрэг 47 үйлчлэгээний жагсаалын гажрыг нийтгэн хайрламжийн үйлчлэгээний тойрыг бүрдүүлсэн байна. Үйлчлэгийг сайтар хийсэн суурин дээр Шилиот бас шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үндсэн шатны жасалтад оролцохыг идэвхтэй хөтлөн чолооджээ. Одоохонд бүх хотын 626 түргэн хүргэгч, нийгэм тойрогт эдэний жилсийн амар төвчний хяналт тавьгч, боловсон жамарлчааны ухуулгачаар ургадж, нийгэм тойргийн хэрэгж өвлөхөд оролцож байна. Үйлчлэх үртгээс санаачилгаасаа уусалчих болтол Шилиотын 6000 гаруй шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчид яг хотыг засах шинэ хүчин болж байна.
1: Манай хорооны мэдээ, Сүнэл баруун хошууны Ардын шүү хорооны 20-30-аад насны залуучуудаар бүрэлдсэн хэрэг гүйцэтгэх ангийнхан хэдийгээр нас залуу болгож, итгэл төгөлдөр чармын ажиллаж, жорогтойгоор хариуцлага үүргэлж, гүйцэтгэх ажлын хүчир асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлэн ард олны эрх ашигийг сайтар хамгаалж байна. Сүнэл баруун хошууны Ардын шүү хорооны гүйцэтгэх товчоогоор хүрэхэд бүгдээр яаралтай мөртөн эмх журамтай ажиллаж байла. Энэх хэрэг гүйцэтгэх ангид нийт 11 хүнтэй байж, бүр 90-д онд төрсөн залуучууд мөртөн энэ нь бүх шүү хорооны хамгийн залуу бүлхэн болно. Тэд дөрвөн гүйцэтгэх дугаалan ба нэг жолоодох төвийг үйлдүүлэх, нэг жогччлуулан ажилуулах загварыг хэрэгжүүлж, ажлын хуваарл тодорхой байж, хамжилтын үр бүтэмж гарах гар чармын сар иржээ. Сүнэл баруун хошууны Ардын шүү хорооны дэд дараг үрэл сурвалдлах хүлээхтэй. Ардын амьдрал дохологцсон, чирэг дохологцсон хэрэгд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын зовоорыг арилган, салаа мөчөртэй хамтран ажиллаж гүйцэтгэхийг дэвчих ажилгад хүчтэй чохолд өгч, аж ахуйлал дохологцсон хэргийг боловсноор гүйцэтгэхийг баримтлахын хамт бүх явчин журамцсан байгуултыг чанга атгаж байна гэлээ. Энэ жилээс нааш хэрэг гүйцэтгэх ангийнх нь нэгэнт 16 төр хорох шийдвэр гаргаж, 8 хүнийг хорж, 30 хүнийг итгэл алдсан нэрсэд жагсааж, 84 хүний өндөр хэрэглэгээ хязгаарлажээ. Аж ахуйлалд холбогдсон хэрэгд чиглүүлэн байчаан битүүмжилхий хичээнгүй хэрэгжүүлжээ. Ардын амьдралд холбогдсон, чирэг толбогдсон хэрэгд саатгүй нэвтрэх зам нээжээ. Хүлээн авах дасагдах халширлгүй тайлбарлалт, жолоодох төвийн өндөр бүтэмжтэй тохируулалт жич, төр хорих тогтоолын эрс шуурхай шийдвэр хүртэл энэх залуучуудын игнэн гүйцэтгэх ажлыг сайтар бийлүүлж, олон төмний эрх ашгийг үнэнхүү хамгаалж байна.
0: Шилэнгол аймгийн хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч Солонги мэдээлснээр, шулуух хөшөөний сангийн далай болгосоор нутгтай уйдлчин жалуу идэрхүү бүхий малгай уух ур мэрэгчлэрэн хол ордоо алдаршжээ. Ойлгосноор идэрхүү их сургуульд байхдаа хичээл сурлагын солиуч байгаа ашиглан ойдлын дэлгүүр эрхэлж байгаа нагчинтан хурц шавлан малгай ойх мэрэгчлийг суралчиж, 2019 онд тэр нутгатан бүчиж, хөдөө Монгол ойдлын дэлгүүрэн эрхэлж, зөв халах тосч эхэлжээ. Ямар хүний малгайг ойсон ч жинхэнэ гарын эрдмэн гаргаж ойхийг хичээд гэс, ойсон малгай нь их чанарлах үжмөртэй байж, түүнийгээр ч малгай юулах хүмүүс явах тутам олширж, нутаг нутгийн бүгчид уяачдын жахаалгийг тоосон, одоохонд нийтээ 3000 гарай жанжин малгайг урлан ойжээ.
1: Залгаад товч мэдээ нэвтрүүлээ. 2000 бөгөөд 26 онд манай аймаг хүрээлэн тойргийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл 17-ог хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж бий. Энэ үед 12 төрөл зүйлийг үргэлжлэн байгуулж, 5 төрөл зүйлийг шинээр байгуулан, 5 төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 5 дуншүр 4700 төмөн төгрөгт хүрч, тус жилд 3 дуншүр 5600 төмөн төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж байна. Одоохон болтол 8 төрөл зүйл нь нэгэнт ажиллаа эхлүүлэн төрөл зүйлийн ажил эхлүүлсэн норм нь 147-д хүрчээ.
0: Энэ жил Баруужимчин хошуу 30-д төмөн төгрөгийн бэл оруулж анхудаа Дундад бах сургуулийн 8 гисэн чуу 27 сурагчид хавар намар 2 бүлэг хавон сүйтгэл ураггүйгээр буян бачаалт хийхээр тогтож, одоохонд ангадах жийлжийн буян бачаалтыг бүгд талаар эхлүүлэхийн хамт сурагч нэгүрд тусгай эрүүл мэндийн танс байгуулж өгчээ.
1: Хөвөлсөр хошуу өөр танц хорны 10 зүйлийн ардын амьдралын инженерингийн лавдун баттай хүлж, сурагчийн уух сүүний төлөвлөгийн эдийн засгийн нөхөрийн туршилтын төрийн бодлогийг бүх талаар найдваржуулан, бүх хошууны багс сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийн сурагчдад сүйтгэл хураахгүйгээр шим тэжээлт сүү хангаажээ.
0: Энжигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2921. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Уилис, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хянахч Үтсгэлэн, ерөнхий хянахч Бүрэнтэй.
1: Шилийн голын араажуу тэлүү сарооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай үржилсэн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, Удгаа Жүвжимчин хошууны Жүмбэй, Баруужимчин хошууны Жүмбэйт, Жүрвсхэн Багбар орон, Дунд Жүмбэйн Гажир оронд баруун хойноос 6-7 дэсийн салхантай түржүүр 8 дэсийн салхан салхилна. Бусад Гажир оронд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, Улгай Жүвжимчин хошууны хэсэг Гажир оронд Жүрвсхэн Багбар орон, баруунаас 5 дэсийн салхантай. Шилиот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинтай түржуур 8 дэсийн салхин салхилна. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруунаас 3 дэсийн салхинтай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээ дагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, Удгаа Жүвжимчин хошууны Жүмбэй, Баруужимчин хошууны Жүмбэйт, Жүрвсхэн Багбар орон, Дунд Жүмбэйн Гажир оронд баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинтай түржүүр 8 дэсийн салхин салхилна. Бусад Гажир оронд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, Улгай Жүвжимчин хошууны хэсэг Гажир оронд Жүрвсхэн Багбар орон, баруунаас 5 дэсийн салхинтай. Шилиот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинтай түржуур 8 дэсийн салхин салхилна. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруунаас 3 дэсийн салхинтай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Цагурын мэдээг Урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцхана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда магад уу сөдөнгийн сүлэг саламуугийн аялгуу чинь мэнэ дуулсан жуугийн төшин жусалк гэдүүх сонсохгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө магад өө сөдөнгийн сүлэг саламугийн аялгуу чинманай дуулсан зуугийн төсөн засалх гэдэг үг сонсголоо. Магад өө сөдөн баруун жимчин хосууны уулын өрөөнгөө сумнай арх хүсүү гацаагаар нутгатай. Тэр залуу баг наснаасаа ажил албын чөлөөгөрөн сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээж буйнт овоо минь цавган улаамор онгцэн өрөөн хангай борон агийн цинкэр мор мөнгө тулах зунай жусаа сайхан жирэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга ава зэрэг гуцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жагсаасан агийн цинкэр мор шин уртын дуун өвөр Монголын Монгол хараа зүгийн цохоолын дуугийн захсаалтад оноо манлай болзоо 2024 онд авах үеийн дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан шилийн голг гэж сүлэг нь шилтгэн шилдэг тодорч сагнал болжээ. Одоо тэр баруун үзмцэн хосуунай цохоолчтын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосууныхаа хам жуутлуурын төвийн чимээлэгч Сэлийн гол аймгийн өдрийн сонин онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Саламу баруун үзмцэн хосууны уулын Алтын гол сумнай Балгар гол гацаагаар нутгатай. Одоо Сэлийн гол аймгийн Дүү Бүцгийн бүлгийн аялгуу зохиогч Хөгжмийн удирдаас даралтад хөгжимчнаар ажиллаж байна. Улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч Улс орны сагнал хөхивлийн олон та тосноор Дундад улсын Дүү Хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Дүү Хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хөрөг эрхлэгч Өвөр Монголын Улаан Мөчир Эрдэм Шинжилгээний нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Даралтад Хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Сэлийн гол аймгийн Дүү Хөгжимчдийн нийгэмлэгийн төргүүлэгч зэрэг нийгмийн тусаанд үүргэлж та бүхэндөө санаачийн хүрэх сайхан бүтээл гаргахаар чирмэж байна. Чентман баруун үзмцэн хосуугаар нутгатай. Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дэд сургуулаас үртийн дууны мөрөгчлөөр төгссөн одоо баруун үзмцэн хосууны хаан Улаан Мөчирд гоцлол дуучнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чентман ван үзмцэн ардын хаан үртийн дуугийг Эзүүр намбар нь дуулдаг чадварлаг дуучин билээ. Сэлийн гол аймгийн 4-р удааны үртийн дуугийн төлөвлөс сагналт тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуутан зэрэг олон олон сагнал хөхөв.

0: Бэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнд Чих байна.

0: Чинхэр толгой нөтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан өмгтэй чудад жирүүлсэн тусгай болон үлэмжийн чанар тусгай болон гар явах тухулна. Эн чагийн үлэмжийн чанар тусгай болон дан маны хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч уяхнай сурвалжилсан шүлэг хөшөөний сангийн далай балгасна баян нуур гачаагаар нутгтай сарын жижиг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлагаас та бүхэндэн бэлтгэн хүргэхээр боллоо. Анхаарал хандуулна.
1: За сайн байна уу та? Сайн сайн байна уу? Сайхан жасж байна уу?
2: Сайн
1: сайхан жасж. За тэгэхэд манай хамжуутлуурын төвийн одоо сурвалжийн бүлэгэн бол нэг гаргаараа ингээд хадан чахрын хөдөн хөшөөгаар аявж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр танайд ирлээ. Тэгэхээр танай одоо төмөө малж байгаа бүрдэм юус сорвалжилж өргөн олон үжигт сонсох том сонволчий.
2: За яллаа.
1: Тэгэхээр танайхан яа хаана хин гэдэг айлуу?
2: Манай шодон хөхийн сангийн лай баян нуурын сарын жижигхэн гэсэн айл.
1: Тийм.
2: Манай гэрийн хүн билүү хадар.
1: За танай одоо төмөөгөө малж байгаа бас юу гэж байна уу?
2: Манай одоо 18 он тохилж малж байгаа. Өнөө жил болоход бол бүхэл 9 дугаар жил юм болж.
1: Тийм байна. Яг одоо бол төмөө хөдөө байна уу?
2: Одоо бол төлтөйг нэг далаад төмөө байна.
1: Яг өхлөхийн үед хөдөө төмөөтэй юм.
2: Өхлөхийн үед нэг давжуурхан төмөөтэй л болсон шүү.
1: Тэр уулаасаа танай бэж иж өөрөс тусгай одоо гаднаас авчирч уу?
2: Гаднаас авсан шүү. Яг мөний баян нуур бол миний төрхмийн газар. Тэгээд манай хадмын бол уулаасаа төмөөтэй байсан. Төрөөдөн жил бас манай тэр хурд одоо манай гэр өнөө дүүн бас нэг чухал нэг хоёрыг сааж.
1: Тийм үү. Таны яг хадмын хаанхи.
2: Манай хадмын бошоод нүүд гэх юм. Аа,
1: бошоод нээл тийм үү?
2: Тийм.
1: Яг одоо төмөө бол бошоод төмөө шүү дээ ма.
2: Бошоод одоо манай энэ чинь гажаа гажрын төмөө бүр байна шүү.
1: Тийм үү?
2: Аа, өөрөө хаа байдаг тийм ариун юм төмөө өчдөг. Одоо нэрхнээс одоо хөрстэй, нарт, загастай. Одоо холбоод ирвэл сонд. Шадуу цагаан
1: гөрөөний гажруудаас нь төмөгөө чухлуулаад одоо ч
2: далаад байна. Бошоод энэ төмөө ярим байна.
1: Тийм ба. Их сойр төмөө нь хаш бошоод энэс
2: хэлсэн.
1: Тийм байна. Сүлд нь одоо хөвгөлтэй дагалдаад гажир болгоноос хаха төмөө малж байгаа айлуудаас авчирсан.
2: Одоо төмөө өгдөг чинь жил өнжиж батхална.
1: Тийм.
2: Чикнорын чи бас хоёр өлдний төмөө байхгүй болохгүй. Нэг юм бол

0: 15 инг саасан. Өнөө жил одоо яг бүгдийн сав 20 20 гутгалж.
1: Хараан бүр саачсан тийм ээ.
0: Хараан бүр саачсан.
1: Яг одоохон дохид энэ саачх уу?
0: Одоогийн одоохон 15 саач.
1: 15 шүү дээ. Одоо 5 нь бас арай бутглаагүй шүү дээ.
0: Нөх 2 нь бутгалсан шүү. Илха. Аа. Урвай нь бас сайн сургаагаах уу?
1: За тарайхан одоо ингээд ингэн саагаад ингэн сүгэн бас одоо борлуулж эхлэхэд тусахд юу утж гинэв?
0: Ер нь 18 оноос эхэлж саангуудаа ингэн сүгэн борлуулсан шүү. Тэр чөөхөн гам юм болохноор сүүя байх.
1: Тийм.
0: Одоо бүр саамшраад намрын үе, өвдөний үе болоод ирж 5-ын гэнэ 5 6 7 8 жин сүү гарчсан эхлээд ингэ саах чинь гэчихв. Тэгээд нэг ач хертэй сүү олно. Ада чинь нөгөө өлмөг ингээс нэг хагас чинь суу алчихад юм баярлжсэн. Бас мөлийн саачглаа.
1: Тийм байх шүү.
0: Тийм одоо ингээд төмөөч мэс саан саан нэг чинь саамширна. Яг чи өлмөг ингүүд бол одоо ч гэсэн манай энэ дотор бол дараа нь ялхаг гонж ингүүд бол нэг чинь юм 7 8 лан гардаг гэсэн. Бүдүү ингүүд бол одоо хамгийн сүүдээ юм 3 чинь 4 чинь гардаг нэг нэгнгийн саач төр ингүүд манай цаагаад бас 5 6 жил өнжил ботхлох болохноор бас саагаад ямар 5 6 жил өнгөрч гисэн. Саамширч гисэн 4 жил бол гардаа.
1: Тийм
0: байна. Хамгийн сүүтэй.
1: Бүтэн ингл ус 3 4 жил сүү.
0: Тийм одоо 15 инг сааж байна. Өглөө нэг 30 жил орчим. Тийм шүү дээ. Тэгвэл нэг 2 жил. Дон дотор сайн гардаг байна, аа нэг гардаг байна шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Гаралтай баг.
1: Ингэн сүүч ер нь ховордром бас одоо өрт нь үнтэй жил болж байгаа. Тийм байна шүү. Сая та ярьсан энэ инг гэдэг чинь бас сүр ухаантай тийм аа.
0: Тийм.
1: Өвдөхийн ингээ сайхан даамгын ордох уу гэж өмсгч юу.
0: Өвдөж үед одоо өглөөд 18 онд инг саажхтаас тэгээд вэлжсэн учраас ялгарчсан. Томоондоо ярьж шидэх уу? Би манайхны яг энэ дөхмийн ийшэн томоо чухал манайхны өглөөд бол одоо баруун хүм малтайгаан томооноос яадаг малч гэсэн бараг гадна томоо ирэхэд таатан өргөдөг байсан. Одоо бол бүр тасаад ирчихсэн.
1: Тийм байх.
0: Би бол өөрөө томоотой ирчихсэн. Эхлээд саажих үед өйлжсэн очрыг гарчсан. Суу болохгүй томоотой ирчих чадахгүй. Одоо бас яг эхлээд орчих үед өвөхсөн бас орохгүй.
1: Тийм шүү дээ. Уул нь бол танайхан бүр өхрөөр голж чиж юу?
0: Тийм өхөр голж чисэн. Тэгэл одоо энэ 2 жил чинь өхрийн үн уссан юм да. Одоо ер нь томоо малж нэг л нэг тийш анж ярих чадсан болох нь. 24-аас бол бүр томоо малдгаа.
1: Тийм биш. Одоо бүр гололж гсэн тийм үү?
0: Гололж гсэн.
1: Яг одоо энэ томоо малж байгаа гэдэг нь их жоргоо ер нь их одоо яаж одоо хөвчлөдөөс уулаас амар өхөр малжаа сурчихсан яг ч юм.
0: Тийм шүү. Манай ч одоо 18 онд манай хоёулаа өндөө ирж бүрсэн ирсэж томоо малжаа цуусан. Тэрнээс өмнө бол өхөр малж ийсэн я манай ч хушуун цууж ирсэн. Тэгээд бас малдараа нэг ээлгэрээр нь хүн жараа суулт дөрмөс мал сал нөхсөд гажир манай өөр юмс гажир баг юм чи тэгээ өөрөө одоо 18 он ганхан маань хүн бол өдөргөөнд одоо инг саана мэн өнөө жил инг саана л гэдэг тэр үед миний хүү сая баг байсан 18 он сая нөөй болж исэн юм чи
1: аа
0: тэр данс гэнтэл томоо мал жин инг саана би бас одоо юу болдох чи би тэри саашид тол байна чил ганчаараа оролдоод гэдэг ер нь тэгээ өхлөө сургаа саах а бүх явчид бүр манай гэрийн хүн орлоо. Одоо ч гэсэн
1: тийм.
0: Өглөөд одоо 18 оноос 23 он болтор бол юу хэрсэн шүү. 22 оны өвөл болтол бүр гараар саачсан. Одоо 23 оноос бүр тоож машин талчихсан.
1: Одоо бүр машин талчихсан
0: тийм ээ. Тийм одоо хүүхдээс чичэрлэг бага сургууль орлоо. Тэгэл хүүхдтэйхэн суухгүй
1: хөдлөмөр хөдөлгөхгүй
0: лээ. Тийм, тэгэл өөрө машин чилчсэн.
1: Тийм байна.
0: Машин дуусахсан. Одоо манай ингүүд бол бүр шууд машинаараа саачхнаа. Яг охло сая сургаж байгаа чинь машин чилчсэн. Тэггүй бол тэрнөөс асаа нэг нурдн малтлуу бас улдаар гараар сааж оролд нь шүү. Тэгэл дараа нь машиндаа тасхна.
1: Тийм байна шүү.
0: Охло саах үе чинь машинаар саах үед ингүүд бас машиндаа татахгүй өргөн чичэн юм бол гоо.
1: Тийм.
0: Одоо бол машиндаа муртай. Одоо гараар саавал бас жирмэн гард татахгүй байна.
1: Юм ба одоо
0: ийм машины зар шатахгүй.
1: Тийм. Бас одоо сурцсан тийм аа малчин бас юу үл юм даа тасаад ирчихтийн. Уулын ч гэсэн тарай хаа

0: байсан 2 жил бол очихгүй сууны орлого тийм сайн биш байсан. Урт амсаа өндөнд ороогүй. Одоо энэ 2 жил, сүүлийн 2 жил одоо 24 оноос эхлээд бас өөр амсаахын шууд нөхтрөө нөхтрөө гэдэг юм уу өөртөө төсөөсөө суух юм байна.
1: Тийм байна. 18 онд бол одоо нөө 56
0: юм гэсэн болонгууд 57 жин суугаар нь
1: тэрийг ингээ борлуулаад дийлж
0: байж аа борлуулж ирсэн. Тэр үнэтэй байсан 80 жослог бол.
1: Тэр үйтсэн бүр чөөхөн байлаа шүү.
0: Чөөхөн
1: мал оролдоод ингэ санагдах ч юм. Тэгээ одоо манай энэ
0: нэт
1: шалуухөр
0: үүсэх. Нэшнлийн хүн орно ингэ саа.
1: Тэрс сүртэй.
0: Тэгээ тийм баг суу гарч таа ани чин саагаал гэдэг орлоготой болдгоо ингэ л яг жаргахгүй усуд бол бас
1: жаргахгүй хагасмаас
0: хагасмаас
1: очиж магадгүй.
0: Тэгэл жилөөсөө жилөргөл 19 оны намраас манай ч одоо гаднаас нуудаг юм гавлаа. Одоо энэ жилийн 56 сааж их чам дараа жил ботхохгүй юм чи. Тэгэл энэ тантаас том аваад ер нь одоо ч бол өхрөөрөө бол томоос олоо.
1: Том одоо бол бүр томоо голтой
0: маш бүр томоо бол
1: өхрөө бүр
0: үүсчихгүй
1: юм байна шин. Тэр одоо анхны жилүүдэд бас 5-6 жин одоо ч үлсэн 10 жин сүүгэн авч ила тийм ээ
0: 5-10 жин аяа 12-3 инг саагаад 20 жин орчим сүүгэрч 18-20 жин орч. Одоо уржинаас 15 инг саагаад 30 жин орчим нэгэн ч гэсэн тийм ээ 30 жин орчим.
1: Одоо өргөжөө
0: жилийн одоохондоо бас 30 жин орчим гарч.
1: Тийм байна. Яг 18 онд орлочих үед бас нэг орлог гэж ярил бас ямар төлөвтэй байв уу?
0: Орлог гэж баг байхгүй шүү. Бас том юм юм авч ирсэн. Орлог баг байхгүй.
1: Тэгээ сүүгээ бол бас борлуулж ирсэн.
0: Тийм борлуулж ирсэн.
1: Юу ч гэсэн бас багсаар бас үдэгчихлээ тийм
0: ээ.
1: Итгэл өгчсэн шүү. Энд ч бас болох юм байна гэдэг. Тэгээ дараа дараагийн жилүүдээр одоо ингээм бас эрэгдүүлтлээ. Сүүгээл бас
0: наа
1: хөндөлт болсон. Тэгээд яг өти жил орлоод усан жилдээ ингээд томоо сүний орлогч ус барах хэдий хурч
0: жилийн нөө яг чивэр орлого нь 10 том хөрнө.
1: Яг сүүнийх нь орлого шүү дээ.
0: Аа таг дөрөөс нь таг баг юм чинь. Манай энэ бид хоёлаа яг нэг өди томоонд 500 мөн. Тэгвэр гаднаас таг дөрөөс нь охины 3 жилдээ бас бүр залгаа отор явчихсан. Хошоноо ярихан. Одоо энэ бүр ярихан дан газар нь отор дөрөөс.
1: Бараг дөрөөсөлсөн газрын хөлс бол усна хэдий жарна уу?
0: Хаяа жилийн 10 томд ойрч шүү.
1: Тэсвэл мөлий хөдөө аялал гэж арах ш.
0: Тийм мөлий хөдөө аялал гэж арах.
1: Тийм чөвөл одоо танайха одоо ч бас
0: далал дээр ийм юм 70 томөтэй болно цаав юм удаа одоо.
1: Жил жил одоо
0: ингээд бас хоёр ямар өн жил өнөө хаварчсан бас нэг гаднаас 5-6
1: юм. Жилдөө нэг 5-10 чулуул ш.
0: Тэгээ өхлөөд амцсан томоогүй ч юм бол хүрээ гашаанд явна.
1: Тэр мориг амс тол. Тэгээд чаас
0: үлдээгүй л. Одоо манай үлжигээ тэмүүл хүрээ явах бараг байхгүй.
1: Бүр сайхан сурчихсан
0: юм уу гэсэн дэг үзсэн гарга
1: мэдсэн. Тийм байх шүү. Тэгсээр одоо энэ чинь бас төмөөрөн голчихсан юм ийм. Төмөө өгдөг чинь бас ганцхан сүүгээрээ явдсан мал биш ч чааш надад яруул ус. Аа мах өдр ноос ноолор тийм ээ. Тийм энэ талаараа нэ.
0: Мах ноос ноос аваа шүү. Энэ жийл жилүүдээ бас нэг 25 хүрсэн. Ядна бас 16 7-оор Тэрнээс өмнө бас 12 3 хүртэл нэг жинд 10-аас бас хүрх юм аа. Энэ жил бас үндэн орж ийн 2 20 гээд хүрнэ гэж хэлжий.
1: Тийм би
0: заагаан
1: бүгд нас ярьж байгаа
0: юм аа. Ярьжий.
1: Одоо төмөө нас орч юм ус говчс хонорл гээд аргүй юм аа хийж байгаа. Манай мас чорны ус уч юм бол төс тэгтэл өдөл хөргсөн баргал бүр төмөө насараа хийчих юм.
0: А нас юм бол тэгээд зарчихдаг.
1: Гол нь одоо аргаж байгаа шүү.
0: Өөрөө бас тийм юм би бас хүнээ хийж хийгүүдээ өөрөө хийвэл шатнаг мэдгүй би ч ойдл зүүн дам гоо. Аа
1: тий. Тэсэр одоо
0: энэ юм юм юу дусгүй зүгээр.
1: Төмөө ноосороо муснаг ямар шихан орлого үүдэж гэнэ. Одоо өди төмөөс барах хэдийн ноос авчихна уу?
0: Тэр хэдэн мянган одоо 30000 гэлөө 40000 орчим цаас холбол нэг жинтэй 25 арга бол өди тус. Нэг томоо өди гарч ийн гоо. Тим их гарахгүй шүү. Ноос нь хөнгөн.
1: Тим ба.
0: Их хөлөлч одоо жогдор ус чагдсан үнтэй гэж хэлэх юм. Их жогдрын чагдсан го бүр бөөмд нь явуул.
1: Чогт нь авчихсан шүү дээ. Одоо нэг хөдөн мянган дээр авчих
0: болсон юм байна. Хөдөн мянганы орлого авчих
1: нь. Төмөө одоо ноослнууд ч юмс ажил их ба.
0: Тийм. Одоо 4 сар өнгөрсөөр жогтрол навлаар жогтрыг аваа. Одоо энэ нэг нь бас бүр ноослж байгаа.
1: Тийм байна шүү дээ. Мон ч хөт хүн хөслөө тэрийг хослуулж
0: байна. Хөслөхгүй одоо тэгээд эрэвээ. Ах дуудаад тэнд хүмүүс ирэлт авчих.
1: Тийм байна. Хамжилтаа тэрийг хийчихнэ. Тэгээд одоо энэ төмөө махныхаа талаар бас яачих болов гэх юм.

0: Тамаа махс жилдөө бас нэг хөдөө жарна ахна.
1: Аа, барах бас нэг хөдөө томоо жарчихна.
0: Бас нэг 4 5 жарчихна. 4 5. Одоо өөхийн махны үнэ борсон томоо махч ял дагалдаад мөнгө борсон шүү. 27 25 жарна. Бомдоо дампад 25. Аа, тана томоо. Хам бодон одоо хайшил бодон ат юм уу? Бодон мах сайтэл бол бас хоёр том өртнө.
1: Бах шиг дүн юм бол гүрэн шүү тийм
0: үү? Бах шиг дүн нэг том гарцсан шиг
1: тийм. Боё бахтай бол
0: жилдөө бас нэг 4 5 жарч гэн.
1: Олонгороо шүү. Бас нэг 10
0: тамаа махнаа. Шалгуу идэх газар бол бас юу ч гэнэ.
1: Бүх тусгай бүр ингээд чахаалж авна тийм үү? Яг томоогоны шууд ингээд цахтар хултах болоод энэ жарч хултах бол бас мөлийн жарч гэнэ ба.
0: Тийм үү? Одоо цахтар хулд бол хайш саах уднаас яхан үнэ
1: саг томоо
0: ингээд тийм аа хүн хоёр жил ч одоо гаднаас шинжаанаа дайлч цацоорч ирнэ төгөл бас яхан үнэтэй
1: юм байна шүү дээ. Төгөлс бол үнэ өгчих нь
0: яхан үнэ өгнө.
1: Мөн тийш наачаа саана гэдэг
0: аа сааж ин шүү.
1: Сааж. Яг энэ сааж байгаа ингээд
0: хөлтөөс
1: нэр хөрнө.
0: Аа
1: сааж байгаа ингээд нь болоо.
0: Аа яа мөн бутун баг буюур болоо шүү. Сүтээс ингээд бас хоёр томоо ертөнд баг шигт нь бол төв 5000 том 5000 юм. Хөлтэйг бол нэг том 2000 гэсэн шиг. Мөн буюу үжиж штэ.
1: Хөлтэй нь бол том хурнаа.
0: Аа, том гараа шүү. Хөлтэй нь
1: том 2000 3000 уу.
0: Аа. Цогтлоод бас жилдэн төлөө бас жарна. Одоо торм жарна штэ.
1: Тий.
0: Өнөө жилийн торм жараа гоо нэгэн бас нэг хөдөн торм жарсан.
1: Торм
0: бол надад 2 настай бэр үе.
1: Аа.
0: Тэрний хэд на төр бол бас нэг 4 5000 мөн буй баг бүтэн багаар.
1: Тий.
0: Мөн жилдэн нэг мөн 4 5 Эхнөөдөө өнөө жилээс бүр эхнөөдөө өөрөө үлдэнэ.
1: Энийг одоо өрийн царш
0: тийм өрийн царна. Манайхны сааж орсон байх чинь тормор мөн хүмүүс авах дуртай.
1: Тийм.
0: Өнөө хүнтэй ярих юм шүү.
1: Оноог чинь дасчихсаар
0: өөрөө болчихно ба. Төмөө эмар хүн тань шүү. Чи манай ингүүд бол одоо манай хоёулаас өөр хүн орж ирвэл юулахгүй ааж гарна. Уурлах ааж гарна.
1: Төмөө гэдэг юм бол бас яг тасаад ирвэл бас хүнтэй сүр ярих
0: юм аа. Эн хүн нэмэг үгтэй чинь тэмээний хан гол дараа бүр эхгүй юм аа гэнэ. Би ч тасчихсаар өвөө идэлхэ.
1: Тийм байш.
0: Аа. Тамаа ирж өнөрлөн одоо өглөө чи саана гэж олон өгч юм. Бүгд өглөө цаг дээр өртөө шүү.
1: Тийм. Яг танихгүй хүмүүс нэм бол ус
0: яаж уурлээ шүү.
1: Уурсаар
0: юм амраан дуграагаад сас мөрчтөх юм.
1: Аа.
0: Дургай. Ивүлэхгүй ааж гарна. Сааж яг үйдвэл чи танихгүй мөтгөө хүн орвол ивүлэхгүй ааж гарна.
1: Яг зүгээр чөөд нэг айлах шүү тийм аа. Яг ус тоод муугаа
0: зөөхгүй
1: юм байна.
0: Танихгүй хүний чи өнөрлж үтнэ. Тэг би чи өнөрөөрөө хүн танд байгаа.
1: Тийм байна шүү дээ. Яг та одоо ус чи төрөөсөл ус нилээд удаан тамгаа малчсан болгоо. Тэмөө ер нь ямар шухан жанттай юу? Таван гүшүү малтай дэлтхүүл.
0: Одоо ойромтхай зөөлөн тийм жанттай шүү.
1: Жирэн дамс вэлчхэн шүү
0: дээ. Тийм чи одоо дүндүү жигнаад уурал муурлаа бас наримсан бөмбөрөх.
1: Дарын гомчхэн
0: шүү. Чи одоо манай нэгэн нэг юм байдаг. Хажууд нь очиад хөөхий чин энэ чохс юм уу? Яасын сийлэгдэд наримсан мэлтгэж гэдэг юм байна. Чиний санаа сэтгэл чинь сайхан баяр хөөртэй байж ивэл тэр ингүүд бас баяр хөөртэй.
1: Заагаа
0: сайн гаргаж өгнө. А чи уурал мухтай ороод уурлж уцаардал жигнаад саавал төрөс чам суугаан гаргаж өг.
1: Тийм байх шүү. Чихнэр өрхий тэрний шимээ авч химээ.
0: Тий.
1: Яаж одоо өжин хүн яаж одоо сэтгэл өнтөр учхан.
0: Тий.
1: Юутэ үе байсан ч одоо төмөндө мөдөгдөхгүй штэ. Манайс ч өнөө нэг хүүхдтэй жирми маа нууж юудахтай адилхан.
0: Тийм тийм.
1: Чихнэр төмөнийхөө өмнө явс нууж аашлаа штэ. Уурс өнтөр мөдөгдүүлэхгүй.
0: Тий. Нууртай уцартай орж болохгүй.
1: Тийм
0: байна. Муу басаар томоо бас.
1: Дагаад өрхий өнөх ч юм шиг уурлахын уурч хэн.
0: Тий.
2: Махсуугаад
1: наадын нэр тэнэ чирэг
0: хэрэгтэй гэсэн. Нийлүүлсэр 10-аад махсуутайгаа 20 том хөрнө. 17 8 том.
1: Одоо энэ чинь гажрынхан хөлс мөс бүр гарч
0: ирсэн. Дотор чинь гажрын хөлс гэж гарна. Одоо тусгай одоо сүүлээ юугаар оруулсан шүү дээ. Бошоо. Манай чахан төвчнөөс одоо 81 гэдэг юм уу оруулаа. Бас нэг юм сайхан пон ороо. Наа юусэн.
1: Аа. Мен танайх ус өөрөө жоос гаргуу.
0: Өөрөө. Одоо өөрөө юугаад ошоонаас суулны шүйгээд бүгдийг болгосон.
1: Бүгдийг өгчихсэн шүү дээ.
0: Аа. Жорганжом хийнэ шүү. Аа. Жорганжом хийнэ. Одоо бүр тодорхой төр юм уу бүр орно.
2: Өөрийн тусгай тамуу яах вэ?
0: аа томоо малчих. Одоо манай чин гушуудаа гажхан томоо малч. Одоо томоо малч ингээ сааж юм. Тоо тусгай бас нэг юм сайхан ороонаа. Яа томнэн хурсан шүү дээ.
2: Аа 20-аад он бүр яг засаал гаргасан.
0: Тандас өөрөө гаргасангүй.
2: 20-аад он хурж
0: байгаа тийм үү? Аа. 6-аад он дотор юм байна. Тэгээ өргөдөн дотор ам. Он дотор одоо татар төр сааж байгаа жаас бас нэг танчих юу гэх юм.
2: Танчих.
0: Тэр бүдүүн машин аа. За тэгсэр томгоо малжаа тус одоо дижилийнхээ хамжилттай явж байгаа шүү дээ.
2: Тийм
0: ээ, өсөөр нам засгатаа мэс их баярлаж байна. Нам засгаа
2: сус их сайхан харгалж байгаа. Нам сайхан юм гомроо. Най сайхан юу
0: гэлээ. Засгийн талаас бол дэмжлэгээ сайн
2: өгч байна. Дэмжлэг юу
0: юм бэ? За чи таны хавьд өөрөө мэс хожимын бас нэг том амалч хөвсөн мэс бас ямар ч чиг талаар ус өргөжүүлнө тийм ээ. Айлс талдар ус мөрөгжил оруулж энэ ашигтай ачхал нөө энэ талаар ус өөр юм гэсэн бодол байха тийм а
2: тийм
0: шүүл томгоо сүгэн бас одоо сайхан таваржуула яаж өчүүл гэм үгэн талаар
2: миний бол гол нь бол түүхээ сүгэн зарчих шүү аа түүхээ сүг өргөд одоо мах миний одоо тэр нээж одоо бол тийм ш та түүхээ мах түүхээ сүг аа барбуу одоо өргөд сүг илүү хэрсаа би ч хоормоо өсгч хэн өргөд одоо бас нөө харуул хий
0: Наарууд хийж байгаа
2: юм аа. Наарууд хийлгэн тэр юм ерөөгүй юм аа. 10-аад жинсүү өдөлөд хийх нэг нэгжийн орчим гадна тийм өрхөө. Энэ хамгийн түр 19 онд бол нэг хийжсэн бас өрөм өөрөө л үдчихсэн. Бас өрөм нь сайхан сууна. Наар сүү дэмий илүү гарч өгөхгүй тийм тийм юм хийдэхгүй.
0: Тийм үнөө. Сүүгийн ч одоо тогтоод аваад бас тэмхгүй болж байгаа шүү.
2: Одоо ч сүү илүү гараад хоёр таа болсон гэж сүүл болоод ирсэн би бас одоо нэг гэн сүүний тухай одоо сайрын сахи хийдэ бүтэг том бас сорилцох санаатай. Дагаар бас залгаа сулчих юм ярим байна.
0: Тийм шүү дээ.
2: Тийм. Одоо бол одоо түүхээ сүү одоо хоормог гэдэг одоо юм хэсгсэн нь шүү дээ. Бүр шин сүүг нь авчихна. Өн чи одоо жусны шиг ямар сайн юм шүү.
0: Тийм тийм. Яа нэ томонд үл ер нь бас яхан өвчин дахалд өнө хүрхгүй юм
2: аа шүү. Өвчин дахал гэсэн юм үргүй ер нь нэгэн сүүч юм бол шууд өвтний багцааны ихсрүүч хөлтэлтэй.
0: Тэр өн
2: өөрөө байдан
0: жоо. Тэ тийм ирэхгүй.
2: Тийм. Томонд яа ер нь гом хичих гэсэн барахтай хүрхгүй
0: байхгүй тийм аа.
2: Томонд зөвхөн яг саасны нэг саам гэж хэлдэг үү?
0: Саасны саам гэж хэлнэ шүү дээ. Өсгсний бол хоормог.
2: Өсгсний нь хоормог одоо ааруул. Одоо хурууч жоохон хийснийг нь ааруул.
0: Танай ч юмс өнгөнөр төрөө сүүл уснаг юутэ утгамс 3 4 жилийн өмнө чагаа гэдэг ус хийж үтэнч
2: байсан
0: хүмүүс өөрөө.
2: Тийм бас нэг жоохон илүү мэлүү гарсаар би ч юмс. Одоо би бас тэр ингэн сүүгээр тэр юу хийе гэж бодож байна тэр. Өнгөн сүүгээр хийж гин болоо. Өлгөн дарга гэдэг
0: юм тийм.
2: Хөрийн би бас ингэн сүүгээр хийж болно уу?
0: Догшиж үжиж гэж
2: бодож. Догшиж үжиж гэж бодож байна. Тэгэхээр бас машины тэр нэг өнөө нэг төрөгцэн сүүг нь хийдэг машин байна гэнэ. Тэр марийн бас би хөлтэй удааад нэг хийж үжиж цөхөл бас ёсод өн муух бартай ч юм.
0: Тийм тийм. Хойш том бол ус нэг шин мөрөгжил тийм аа. Шин шин талаар бол ус нэг оролдох тийм төсөв бүр нэг өдөр гарсан байна.
2: Тэгээ
0: өөрөө юм бас энэ сүүлээс гаднаас 3 төрлийн ус оролдож үдлээ бас нэлээд зүгээр болчих юм байна
2: тийм.
0: Одоо бол нөө гадахшаа борлуулж хохлохнаар ус анаа бас их хангалах да арай хурдийлхгүй шөнө олон юм
2: оролдож. Өөрчлөлт бол бүх сүүлээ ууж хан хур шин сүүгээр нь ууж
0: хан байна шүү.
2: Манай хич одоо 20 он болов хүмүүс их сургуулийн профессор гэдэг сорох цаанд агуулад ирж байна. Манай сүүг яваад цодлж үтчихсэн. Цодлох юм, цодлох зөвхөн цодлж үтчихсэн. Сүүнээ одоо хэр юу их баримдаа цаахан хурцын цолсон. Шимтэж л өдрөө бүр бүрэнгүй ч дээ.
0: Тийм. Тэгэхээр бол ус энэ томон сүүний уул тэр шим төжөлийн тэр өлмөнт бол одоо энэ хүнээ сүүтэй баг
2: хүнээс
0: гэж ярьдаг
2: юм аа. Тийм. Үнийн сүү бол хүнээ буян 130 шинхэд ингэн сууж байгаа нэ 80-аар авчих юм. Тусын шихэрд бол онцгойс юм. Одоо манай өдий жил 18 оноос нэг сагаад 19 оноос бол одоо жинкнөр одоо бүр цалгаагүй болсон мо одоо алтур гаж.
0: Одоо бүр муу одоо шихэр өндөр
2: байна. Шихэр өндөр юм байна. Бүр жил таймаа одоо нөгөө тасархгүй аа.
3: Одоо
2: байна. Бэна юм хөө гэж байгаа. Ая миний мөтгөр болсноо. Нэг юм байна. Бүр залгаа ууж байна.
0: Бүр тогтмол ууж байгаа усууд шүү дээ.
2: Бүр тогтмол жилээр бол Жирм
0: асахгүй чинь жирмод нөлөө хэлдгэн чи өнөөч саана болгохтол. Жил жил тэгээд би жилийн дөрвөн удаалаараа сааж шүү. Жил өнжиж батлах болох наар саах цагнаа уртаа. Одоо өнөө жилийн сааж байгаа ингүүд чи дараа жилийн өнөө үйлдэл бүр саачих. Босрын ингүүд бүр сааж.
3: Бүр залгах.
0: Залгаа саачихна. Өвөл шүүд ирээд суу баг бол ёол одоо саанаад нөгөөг нь бас тасал болох нь.
3: Одоо ингэ сааж байгаа төмөрөө тусах одоо ингэ бордох юм уу гэдэг юм
0: чи. Тийм учир байхгүй. Яг өвөл болоод ирвэл өвөлч бордоо бас цардгаа. Сааж цаарна.
2: Бас яа жаарна тийм үү?
0: Манай яг сааж болох нь. Шимтэж бол нүрд ирэхгүй. Сааж байгаа бол бас яг шимтэж бол нүрд ирэхгүй шүү дээ. Бүлчээрээр бас шимтэж.
2: Арай дийлэхгүй тийм үү?
0: Жаарна. Шаархах юм ярим болхомжонд бас цаахан болдог. Гэхдээ өвхөр мөхрийг бодож үгүй шиг чарахгүй. Манай өнгөрөх жил хадлаа авсаачгүй. Нэг хатаа өсөй авсан.
2: Тэр одоо суу ууж байгаа уусууд ингээд хариу тусгаал өдр өгөө тэднээс ямар шиг болж гинөө.
0: Хариу тусгаал ариуны тосон шүү. Одоо тосон шигхэр удаан жилийн тосон шигхэр бол бас хөвийн тоонд орсон. Багсаг өндөрж байгаа уусууд гэсэн төргөн
2: өөрчлөсөн
0: юм аа. Хөвийн тоонд ордог. Одоо нэмэр хөвийн шин бол ариун ирнэ. Миний одоо
2: ирнэ. Мөлий удаан жилийн шигхэр шиж өвчтөнтэй уусууд хөдөө өгч аваагаа томчуршиж. Тэрийн ямар таавар бүр тоссон байха хариу тусгаал.
0: Ая одоо ч гэж аймаар дөөшлөхгүй байна гэж бас одоо удаан жилийн төр шихр өндөр уусууд бол эхлээд өдрийн нэг чингөр өгөөж өдөө өрөө гоо өдөө бай хагасчин арай
2: хагасчин байгаа.
0: Тэгээд нэг сар дөрөн бол чусан шихр өнө 6 7 өдөр отов. Яг өрөөл хүнээ чинь 6 биш шүү. Тадгаа ч өрөөлхгүй.
2: Тийм 6
0: ч гэсэн өдөрж болохгүй. Цэгээд тогтсон гэж хэлсэн. Эргээд одоо дараа сараас нь эхлээд бол хагасчингөр баримтаалсан. Одоо гин хагасчингөр баримтаалсан.
2: Нэгдүгээр сар бол яа өдрийн нэг жин батлахгүй болохгүй тийм ба ийм их
0: хүн болгоны бүх юм ахад ондоо жирэм уусууд бол эхлээд л хагасч дээ жирэм нь хагасч ингээ чи хоёр хавааж байдаг бай. Тэгэхээр бас нэг манай нэг танд өгч ууж ин төрөл нү 3-аа орчмоор бооч. Нэг 50 жирэм гарацын орчим халааж
2: бүлийн усгүй
0: хамаагүй усгүй учруу хийдэ ууж болохгүй. Чикэн нь бас нэг шихэр өндөр хүмүүж гэсэн төрөл эхлээд өөрөө бий бол усаа хөд өвдөд өнө цус шихэн өнө дөрдөд одоо хөл мөлнүүд их шимтэж бол ботсон юм уу ханнасаа бод илгүй ясна нэг хух цав яваад ирсэн бүр тайга хайцглаа гэсэн юм их хариу тусгаас сохсон тэр хүн бол өдөр дийм нэг хундгаар 2-3 хундаг байдаг гэж хэлсэн а нэг хагас чинь гэж гитнэ өдөр а баримтлаад ирүүл болно тэр заавал чи одоо би өндөр байна л гэл нэг шихэр уухсны ч хэрэггүй нэг нэг баг уухсны ч хэрэггүй Тосын шихэд бол
3: анхаарал татсан. Өндөр мөстэй чигтэй нэг 2 сар угааж хөдөлгөөн.
0: Жирмүүд нь тийм бас байна. А жирм ус чи одоо нэг өч өтөр наадын тийм хоо ирсэн юм үзлээ. Одоо нөө эер сүгөөсөн го шатаан дөөслөд. Ийм хүмүүс арим байна. Одоо гөнтгөл дөөшилсөөр намай бодож олно. Одоо өгч хурдуул гэдэг. Тэгээд нэг өдөр ханаг уугаад идлээ дараа нь тогтчихдаг гэнэ. Тэгэхээр хүн хүн идэлгүй жирм хүн нэг хагасар 20 хоног угаа яриад нийлдэгэн. Жирм хүн бараг өнөө өвөл магаатар
2: тэгэхээр дөрвөн
0: мөс мөс байна. Энд чинь хүн болгоны бүх юм
2: болгоны юм шилж чанаас нь болоо
0: тийм аа. Тэгээд жирэм одоо удаан жилийн уусууд бол одоо бас нэг чөөхөн хоёр уусууд бол одоо зүүзарчсан зүүхэн багсглаахсан бас байна. Одоо өдрийн 3 дунджуунаас 2 дунгийн багсгацсан. Одоо
2: чөлжөлжөө.
0: Одоо удаан жил өмжүүж араад одоо содоод нууцсан гэсэн ингэ сүүхэн уухтай Эх усны чихэр нь тогтурчгийн дагуу өөлөг сүссэн сайн болсон.
2: Тийм байж
0: таарсан. Эрүүл хариу тусгалыг сонсноо да гээд Монго гацхан өдөн
2: Монгоноороо нэгэн сүч гацхан жусан зэр өгсөн юм шиг. Эрвэн жилд нь сайн
0: байна. Сүмэн бүх одоо бас нэг
2: би
0: нэг хүн өссөн 2 жил ууж ичв. Тэгээ өнөө жил гэнэ хэлж ийнэ бас өгч ингэн сааж ийнү. Одоо эрэг юм ч гэсэн сааж ийнэ гэсэн аяа. Анай гэж бас
2: нэр
0: мөрөж байгаа юм
2: байна. Настай юм уу?
0: Одоо авч уулах яг.
2: Тэгээд
0: хаан тус онцох байсан.
2: Тийм.
0: Онч шив
2: төрөлд юм
0: өндөр юм. Сайн боёо ингээс сайхан савлаад ууж байгаа юм байна шээ. Уулдаа ямар гамуу тахшуур хүрдэг байсан. Одоо үеийн сүртэй солихон байсан. Манай одоо нэг ихс үе нэг хугацаагаа ирсэн үү? Одоо тиймэрхүү байдал байхгүй. Аа чи одоо сайхан боёо савлаад л бичнэ онч л ууж байгаа юм байна.
2: Тийм байна.
0: Залгаа ууж байгаа ус бүр хариу тус.
2: Аа тэгээд одоо
0: дахиад сайжруулж.
4: Э Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ өчрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт, дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: За сайн бацгаж байна уу? Эрх мөндөд сонсож байгаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн чоошин дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайх мэндийг өргөн дэвшүүлье. За өнөөдөр Архи улирлын 2026 оны 5 дугаар сарын 29 гаргийн 5 болж байна. Ингээд аялгын нөтрүүлэг маань одоо видео дугаараар шууд нөтрүүлэгдээд 5 дахь өдрөө хөтж байна. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совжин Чичиг байна.
1: За сайн байна хаана өрхм сонсогчдоо. Эрхэм үжигчтэй сүлж ашиглагчдаа сайхан амарсан уу? Аялгын нөтрүүлгийн маань чоошин дугаар чоошин болон та бүхэнтэйгээ жолгож байна. За ямар шоу болон болохыг одоо өнөөдрийн нэг чих нөтрүүлгээрээ та бүхэн бас ойлгож мэдэх баха. Тэгээд шууд нөтрүүлгээ илүүхэн чаашна. Төгөөгээ дамжуулаад өгөөрэй.
0: За ер нь одоо манай нөтрүүлгийг өнөөдөр нэг сонсч хол. За ийм хийж болох юм байна. Нөтрүүлгээр ийм бид нар бас оролцож болох юм байна гэх манай сонсогчд үжигчд бас ойлголттой болчих тийм ээ. Тэгэд манай нөтрүүлэг маань шилэн гол хамж бодлоорын видео дугаараар шууд нөтрүүлэгч जैन нөтрүүлэгтэй хамт байгаараа бүтэн нэг цагийн турш тэгэ нөтрүүлгээ бас найжийн тойрог одоо юу байдгийн та. Нөгөө гацааныхан холбоонд дамжуулаатаха гэдэг шиг. Холбоо сүлжээ байвал дамжуулаад өгөөрэй. Өнөөдөр одоо бид хоёрын төсөөлж хийж байгаа чоошин дугаар гэж хэлж байна тийм ээ.
1: Маш утга учиртай. Ер нь нэг дамжуулаад илүү төгөөгөөд өгөхөд хүндэжсэн бас урам өгчгээр нэвтрүүлэх болох байхаа гэж бодож байна.
0: Тийм. Тэгээ чоошин дугаар манай нэвтрүүлгээр манай сонсогчид маань бас хүн болгоно нэг хажуу хавийн га найж нөхөд юм уу өөрийнхөө бас нэг тийм юмрлэг очроод байдаг тохиолдлууд байдаг тийм ээ очрол тохиолдлууд. За тэрийг бас маш хайрван чөөжлдэг хүн бас байдаг. Манай нэг найд тгсэн шүүлгээд манай нэг хэн тгсэн. За гэрийн хүнч байж болно шүү дээ. Өөрийн бэрэ чөнгөрүүлсэн үлгэр учрал байж болно. За юмрлэг байж болж гин. За тэгвэл бас сэтгэл хөдлөн үйл явдлууд байж болж гин. За бас та гашуун түүх байж болж гин тийм ээ. Тэр үед тэгж өнгөрсөн юм а гэсэн. Ямар ч байсан танд дуртагтай та банк дуртагдах ч юм уу. За ийм үлгэр үйл явдлуудаа нэг тэмдэглээд хэрвээ бичиж чадвал сайхан найруулад бидэнд ирүүлээрэ. Манай нөтрүүлгээрээ олонтойгоо хуваалцаж уншиж сонирхох юм боломжтой. За тэгээд та хэрвээ нэрээ нууцдаг бол нэрээ нууцлж болж гин. За бас таны нэрээ хэлсэн ч байж болж байна.
1: Тийм, ер нь бол одоо амьдрал дурсамж дүүрэн, дурсамж хөвснөөр амьдрал утгуулгатай болдог ш. Өчтөр өрөөчийн нөтрүүлгээр бас ярьжсэн тийм ээ. Одоо нас яваад ирэхээ үеэр бас олон сайхан дурсамжтай бол гоё юм аа. Би энэ би бол бас энэ таанд багтж байгаа нэтрүүлж ярьдаг ш. Ер нь хүмүүс одоо найз нөхдөдөө олоолаад, жоглоод, суухлаараа сайхан дурсамжууд, хөхтэй болсон учир явдлуудаа дурсаж инээж баярлдах. Тэр мөртлөө эсвэл нэг өөр нэг найзынхаа нэг сонин хачин учруудыг ярьж баясдаг юм уу? Одоо та бидэнд ч байна уу? Сонсож байгаа үжижгээ хүмүүст ч гэсэн байгаа байха. Тэгээ өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн гол зорилт нь болохоор энэ бүгдийг нийлүүлээ тийм ээ. Хамт олноор одоо сайхан сайхан үлгэр учралуудаа хуваалцъя. Одоо олондоо төгөөе, хамтаар баясъя. Сайхан одоо баяр баясгалантай учир байвал хамтаар инээлчээ тийм ээ. Гой сайхан одоо хүмүүст сайхан сэтгэл өгдөг учрууд байвал бас хамтаараа энэс олжтай бай. Тэгээ
0: ийм хөдөлгөөн өдрөө амьдрий.
1: Тийм өдрөө амьдрий.

0: Бид хоёрын нэвтрүүлгийн бас зорилго болохоор сайхан өдрөг амьдрий гэсэн. За бүх сайхан зүйлүүдэд дурсаж болж байна. Магадгүй хүмүүс ингээд гашуун юм уу, түүхч юм уу, хичүү гэнэн учралуд байсан бол тэрийгэ даваад гарсны дараа өргөн харахад бас пени тавцсан шүүгээ гой санагддаг тийм ээ. Би энийг яаж давжила? Тэр үед би ингэж хүчирчээсэн ч гэсэн би тэрийг даваа гарцсан шүүгээд ард нь ингээд хүмүүс инегэд ярддаг штт. За тийм сайхан үлгэр учралуудаа бас бидэнтэй хуваалцаарай. Мэдээж л хүн болгонд олон олон үлгэр вэйл явдлууд учралууд байдаг. Мэдээж танд бас олон найзууд байдаг. Сайхан сайхан үлгэр вэйл явдлуудаас нь бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж. За видео дугаар дээр бас 300 бараг 400 шахам хүмүүс ороод ирсэн байна. Вилси их зарим нь асууж байгаа юм. Манай мөгий Вилсиг одоо анх хүний нүдж ийн гэнэ. Нүрээ нэг сайн үжилээ.
1: Дандаа харахдах нуугаад байсан юм байна.
0: Тийм байна. За манай сонсогчид маань видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс нь цааш нь бас түгээгээд өгөөрэй гэд нөвтрүүлэг маань өнөөдрийн нөвтрүүлэг маань бас ер нь уулын байгаагүй юм нөвтрүүлгээр болон уулгаар дугаараар эхлэгчигээ уулзаасаа магадгүй олон хүмүүс сонирхож тэгээ дараа дараачаар бас та бүхэн бас өөрсдийнхөө сайхан зүйлүүдийг бичээд нийтлэн бас бидэнтэй хуваалцах болно шүү. Тийм болохоор хүн болгон анхаарат аваарэ гэж найдаж байна.

0: За өнөөдрийнх ер нь уулгааны ямар чиглэлээр эхлүүлэе гэж бид хоёр төлөвлөсөн байх нь бид нар. Аа жишээ нь одоо ингээд сүлжээ холбоо жаа тэгэхэд байна уу ч юм уу тийм ээ.
1: Аа
0: эдгээр одоо жоотлоор харагчлахгүй чахам сүлжээгээр одоо нийтлэгдсэн юм нийтлүүд байна хүмүүсийн бичсэн нийтлүүд. За энэ дотроос маш их хандалт авсан. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн их үжиж нөгөө бидний өдөр тутмын ярддаг эрхий дарсан буюу туур дарсан. За ийм нийтлүүд сэтгэгдэл нь арван одоо маш олон хүмүүс чааш нь хуваалт за ийм сэтгэгдэлтэй ийм олон одоо хүмүүсийн хандалт авсан нийтлүүдээс өнөөдөр хэдийг сонгож ягаад сонирхолхоор боллоо. Ер нь бол одоо анхны миний хуваалцах зүйл бол манай хөөсөр очоогаар нутгтай химийн багш. Гэхдээ одоо хэл найрлах гоё ер нь одоо юм гоё бичдэг. Тэгээ найруулаад гоё бичдэг. Жаннаас гадна бас оо хорхохох юм нийтлүүдийн маш гоё бичдэг. Сарны тунгалаг гэж байноугийн дэр нь сарны тунгалаг гэдэг. За сарны тунгалагын чахар шалаа бол чухам явсан шүү.
1: Химийн багчаас илүү хэлний багшийг жан дурчхмаар юм шүү да тийм ээ.
0: Хүмүүс ер нь хэлний багш шүү гэж асуудаг тийм ээ. Тэгээ химийн багш ихээр амар гайхдаг нэг өө хэл найрлага ягаад ийм сайн бай гэж. Тэгээ чахар шалаа гэдэг нэг сайхан нийтлэл байна. Энийг олонтойгоо хуваалч. Тэгээд энэ артах сэтгэгдлүүд нас хөөхөн хөөхөн сэтгэгдлүүд байна. Энийг сонсох чад үжих чад та бүхэнтэйгээ хуваалч. За ийм сайхан нийтлэлүүдийг бас олонтойгоо хуваалцахгүй өнгөрвөл бас алдас болох юм уу гэж бодлоо. Тэгээд ийм хөвгчлөлтэй хөөхөн хүмүүсийн одоо хандлтыг маш их авсан ийм нийтлэлүүдийг та бүхэнтэй өнөөдөр сонирхолохоор бэлтгэсэн байж байгаа. Удаар захар шалаагаас эхэлхүү.
1: За захар шалаагаас эхэлье.
0: За сарны тунгалгын захар шалаа. За манайхан ороод ирээрэй нөтрүүлэгдэн. Захар шалаа гэж мэдхүү та нар гэж. Урдаар халуунчаа орж ирнэ. Сүү амтгцсан ноолор самсан өтгөн шаргалчаа яач ч хоосон байх вэ лээд. Хурууд бичлэгч чураа доогуур нь тунж нуурсан хоног бода дундуур нахсэж дээр нь жужаан өрөм шарт тос хөвнө. Яган хачирт гэрийн ажигтай гой цайгаан аягалж бараад зүгөөрж хосно гэж байхгүй. Мэн шинаачгийн чи өөрөө хайрсан бав. Мэн гошууны тансаг дэлгүүрийн шарт тостой ёовэн. Энэс нь хийгээд уу. Дүүгийн чи хотоос авчирсан бав гэд дараагийн дайралт гэнэ. Бас ёс юм шиг Монголын шихэр нэг ээ жадлж чадхуулна. Хурууж ажиллаж бичлэг мөрж дөнгөж дундрах хандажтай байсан аягтай чан дээр хүй байж энэ жавдлагу халуун чан өмнө. Тэгтэл уур савсан мах орж ирнэ. За миний дүү махнаас нь. Энэ үхрийн гос 78 махнаас даяараа. Өлгөж өврээсэн үхрийн хавргаас нь. Идэд аргалын гал дээр чансан мах танай 38 махнаас амттэй. Чамд мах хөтөлөх олон шалтгаан тетэнд би. Хөч юмэнэд суухаараа сайхшд тэр өөхтэйгөөс ногтлоод өгөж зүгээрсэн гэрээ хэжим бас жаргадж мэднэ. Энэ сая байлдааны эхлэлтийн шат уу. Энэний дараа шүл орж ирнэ. Хий хайт сайн халуун шүл. Яаж ганцаараа байж болох вэ? Шүлэндөө мах гүшгэлж идэн шүү гэж гэрийн эдэн чарлаг болно. Ирсэн гिचтийн хамрын хөлс буржин, магны хөлс чахарна бас болоогүй. Гэрийн ажигтай тэндэс одоо хаалан гарахгүй өгөө гин. Гिचэд амны чаасаар хөлсөн арчхан дайлалтанд бууж өгсөн чагаан туг мөнөөс мөн. Улаан бутарсан ажигтай том чирэнд буу зовоолж гаргана. Гаргаад тавьчихаа зүгөрж хосвол тэр чахар хүн бишээ. Аяганд гурвын хийгээ савхтай бариулнаа чамд. Энэ гөөгийн чин дарсан давстай ногоо. Тэр ажаагийн чин найруулсан лаажо гэд туслах чиргүүд орж ирнэ. Гिचэд шалдан бууж эхэлнэ. Хүй бүү жинжилээ. Сайн идэн шүү. Саахшарэ чин хасчихгүй биз? Ийм турангай байгаад уу? Юдих идэж яаж болдгийн? Май бууз, май мах. Тэр шанцай наас нь, тэр ногоон наас нь. Энэ үед дурслахтай гिचэд бол аяган чан гатах гам гэднэ. Сулхан бариад өжигтэд булаагдаж бас гурван бууз нэмүүлвэл яана. Хоолны шалаанаас тэнхээтэй үлдсэн гिचтэд жалгаад хоногийн шалаа ирнэ. Өнжөөд яваа. Орой шанаачийн ногоо хуурна. Яасан ч хоноод яваа. Гөөхтөг ааж охон хэдэн хундах татъя. Тэргэндээ гарц найтан дараа чонхон дээр элэгдэж хоноод ихгүй юу гэж асуухан яасан ч байхгүй яа тед. Миний хөрхөн чахар шалаа гэж.
1: Яа. Сонсоод өглөө цайнаа чадчихж байгаа шиг тийм юм болж. Өөрөөсөө нэг нотургоо хараад нэг сатан модны хараад явж байгаа шиг. Яг тэр мэдрэмж нэг нүдэнд үжигч.
0: Манай нэг найз ирсэн байдаг. Яа чахар шалаа бас чанга шүү. Яасан гэсэн чинь. Үгүй ахгүй ингээ аяхтай байгаад гараараа дарсна. Хорооныхаа салаагаар хурууд хийчихэ.
1: Гэтэр сүүлийнх нь ярьсан тэр нэг дуршлагтай гэж та аягаан чангадах гэм мэднэ. Үнээр өстө мэдрэгч шүү. Би бол одоо сүүлийн үед мэддэг айлдвал тийм болцсон. Тэнгөт одоо идээд уугаад одоо барах шүү болсоор аягаан ингээд татаал тавина шүү. Гүйл жоохон чан сэрэмжгүй бол одоо нэмж идэх хэрэгтэй. Тэгэл айлд ямар ицсэн ууснаа үлдээгээд байх юм шүү, тийм ээ. Бас хаслаа шүү дээ.
0: Манай нэг хамт сурах чинь тийм байдаг. Тэднэт очиод би чинь нөгөө хөөгөө хүн шүү дээ. Ийм идэж уунах гэхэр чинь ингээл төгдөлтлээ идчихнэ. Тэгэл идсэн байх чинь заавал тахад нэг аягдуулна. Төвгүй гэвэл бүр гээд нүдээ хэрхэлгээд бүр амар уурлаад яаж явах юм? Чи яаж явах юм? Тэгээ аргагүй шүү дээ. Аргагүй хайгаа өгнө. Тэгэл тэр хамх сүлжээ аягий бол яа дүнхэж идэнэ. Тийм болохоор тэднэт ер нь хэмжээндээ хүртэл идэж болохгүй. Таавал ч гоо ингээ дундуур идэх хэрэгтэй.
1: Яхан зай үлдэх
0: байхгүй. Тэгжиж би одоо бүр дурчлахтай болсон. Нөгөө сүндийн хүн хэллээ гэдэг гоо амар очиад салаад байсан чинь би ямар гэцнэх хэмжээг мэдгүй юу.
1: Эрэхсэн. Эрэхтэн хүмүүс л явах ус илүү ер шалсны нус тэгээд энэ тэргүүр зайгаргаа оруулчих байж магадгүй. Эмхтэн хүмүүс ч хүмүүс гिचвэ шин.
0: Тэгээд цайны шалгаад эмхтэн усуд илүү оролно байхаа.
1: Эрэхтэн
0: хүмүүс бас арай цай уугаад чадахгүй шүү, тийм ээ.
1: Захар шалгах ч одоо яг захар нь утхаар бас захар ян гэж хэлнэ. Ян чинтэй гэж хэний ус өөр нутгийн хүмүүс ойлгохгүй. Шалгах бол бас нэлээ ойлгох юм лээ. Сүүлийн үед бас хүмүүс жоохон ойлголт барахтай болцсон байна лээ. Захар шалгахсан хоосон шалгаа юм байна. Идэвөө
0: гэдэг
1: ярьцгаад
0: хоорайан гэж
1: байна. Тийм, хоорайан. Өмнө 2 жил бас нэг тийм хошин шог маягтай бичлэг гарсан байсан шүү дээ. Оноод явахгүй юу. Яг тэргүүр нь бүр шууд утгаар нь ойлгоцсон байна. Яг захар шалаа бол одоо бас залуу нэг үеийнх нь бас арай гайгүй одоо хүний аяг маяг нь дүүртлээгээд явж байгаагүй. Тэгэхээр бидний нэг ахмад үеийнх нь олонхын өстэй тийм шүү. Аяг нь ч айрсан бов юм, төд юм, цагаан.
0: Манайсы баг байхад юу хийдэг гэж бодож гинөө? Йовны хошо.
1: Тий.
0: Йовны хошоога хийчихсэн шүү. Одоо хэрвээ йовны чанд дүрчгөл бид нэр хийж чадахгүй шүү. Гэтэ мэдээс баг байх чинь ингээм юм ховор байснах юм уу? Тэгэд өгөх гээ амар гой санагдтаа. Айлтж байгаа. Йовны өнчих өнчих хийчих гэрн гой.
1: Байна уу гээ сэтгэл тарайны 9 ерөө санагдтал бол чахар шалах.
0: Ой сэтгэл хөдлөснөөс сэтгэлтлүүд нь амар хөөр.
1: Энийг битсэн үн 9 ерөө санагдтуулам гэж битсэн. Лав чахар юм биш.
0: 9 ерөө санагдтуулаад байхдаа яа гэв.
1: Нэгэн тамлагдэд нэг хэмжээнд төрсөн юм байна шүү.
0: Энэ дээр гэж нэг хоёр хоноод яв хонгор уулаар тойруулъя гэдэг гэсэн юм. Тэр нь ч үйд. Хоёр хоноод яв хонгор уулаар тойруулъя гэж тэгдэг юм манайхаа.
1: Ер нь одоо чахарчуудын шалаа гэдэг чинь одоо жарам хүмүүсийн судлахаар одоо хэр тэрэг баримтдаг ус мэдгүй нь. Манч чин юм уу тэрнээс дээш нь үйд нь чахар нутгах чинь бас тана хааны ордонд жотлох тайлгийн талаар ажиллаж исэн мал ер мэлжсэн учраас тэр нэг юм нь бас ингээд ардын дунд өвлөд уламтлагдсан байж магадгүй л гэх юм тийм ээ. Бас жоох ортой ч хүж магадгүй.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр одоо ч юу ч гэсэн чахар айлуудлаа ирээд шалгахын үед бол одоо шалаагүй байлд орсоор хөйдөн жараатай гэдэг юм уу тийм ээ. Дургуулж яна гэдэг юм уу бас гитэн ч очно эндүү бодох тийм.

0: бүгд л сайхан шалаатай.
1: Тийм.
0: Байнугийн сэтгэл бол ер нь битсэн жохолоосо илүү идтэй тийм.
1: 2012 онд ажиллаар чахрын хөдөө иймэрхүү шалаатай таарлцсан гинэ. Хамт явсан Бөөжингийн хятад охин хандаасныхан товч унтлаа шалгацсан гэж. Хандаасныхан товч унтлаа шалгац. Тэгвэл нэгэн гис гарсан байна тийм ба.
0: Тийм байна.
1: Хавдах хурч байснаасаа бүр белорт л шахтах шалаа байна. Сархтын шалаа ус болоогүй байна шүү гэж нэ. Аалама ийм ариуны ч одоо яаж идэнэ вэ гинэ. Нүдэнд харагч дээ гэж нэ. Манай чахар шалаа ус гоё шүү. Ёстой нүдэнд үжигтэл бичлээ гэж нэ. Манай ажлын газар ууган чахарчууд болон аныг энэ дүндүү урт юу байна? 9 эрүү санагд болом чахрын шалаа гэж нэ.
0: Тийм бас нэг сэтгэл төр нь сайн уулаг дорсон хэдийн асууж байна. Бүү жинжил гэдэг юм уу, шинажэ гэдэг юм уу, гөөгөө гэдэг юм уу, энэ хэдэн хүн төгөөг тайлбарлаад байгаа юм байна.
1: Бид нар чинь хүн төгөөр, тэр үг нь хүн төгөөр барахгүй, тэд нар чинь жинхэнэ хүнд гарууд шүү. Шинажэ чинь бол бэргэн гэсэн үг шүү дээ.
0: Бэргэн гэсэн үг. Одоо нутг нутг юм басна үе дуудлага онд. Шинажэ гэдэг чинь одоо шинэ бэргэн гэсэн тийм ухаан. Тэ шинэ бэр болж ирээд шинэ бэргэн болж байгаа. Гөөг гэдэг нь бол одоо
1: ахааны
0: ах гэсэн. Жинжил гэдэг нь одоо бүү
1: өрөөл.
0: Үжимт нэр бол бүү нэрэл.
1: Тийм ба.
0: Хамаг анхд үжимч нь очих бүү нэрэлх сэргээх гэдэг чинь. Нэрэлх сэр бидний одоо багта ярьдаг нэрэлх дээр одоо нэг ойлголч одоо бүү гарчихна гэм юм харамлаад. Сайн итам бүү нэрэлх сэр сүулт мэтсаа манайхны бүү жинжил гэж ярьдаг юм.
1: Яа энэ одоо чаг чаг нэг чадна чахар айлт очвол төлөв чадна гэж хэлж болно гэж байна. Чаг чаг чахар айлт
0: очвол жирүүг өртөл өөрчлөлтсөн юм шиг.
1: Мөлийн өсгөлө очвол харин гайгүй байхаа гэж байна. Ха-ха-ха тэргэнд гарцны чин дараа чонхон дээр өлөгдөн гэдэг чинь энэ шалаг юу бол үнэхээр ойрголт нь хүргсэн байх шүү гэж. Йоо.
0: Тэгтээ чахар шалаг чинь бас нэг ёс төртэй нэг юм байна. Тэр бас гажир гажирын жирэм сайн хүмүүс ойлгохгүй юм байна. Энэ янг чин гэж ярихаас тийм ба янгийн хоол гэж нэг юм байна.
1: Тийм.
0: Янгийн хоол гэдэг нь одоо тэр л одоо зүгээр хоосон яганж байгаа тийм ба шалж байгаа юм биш шүү. Тэгээд хоолын гейтэнд очин ёс төртэй хүмүүс ирэх үед бол урдаар цайгаа уулгаж хаад цай ууж байгаа үед л ярангу махшвал одоо бүх тавгийн төрөл байж шүү. Цайгаа уулгаж хаад шүлтэй уулга гаргадаг шин. Шүлтэй бенс гаргадаг. За энийг юм бол одоо ер нь бол нэг аягаас гэтрэхгүй юм блэ. Мэддэг хүмүүс бол одоо нэг л аягаа идэт аяганч хаасан тэ. Идэж болохгүй шүү тийм ээ. Тэмэдэхгүй юм бол өөрхөө яах вэ? Салаас ирсэн ядарсан 2-3 аяг жагчдаг. Гэхдээ хоол бол гайгүй хөрнээ. За ингээд янгийн хоол ицсний дараа бол одоо мэддэг хүмүүс л одоо гарнаа. Гарч нэг гадуур нэг юм бараа харж тийм ээ. Боё мэй онголдгийг юм уу? Бас бэлгсэлтэй авдаг юм уу? Ингээд орж ирж байгаа үед олонхи байдалд ор нөгөө одоо жочны өрөө өнтертэй юм бол их ширээгэн жасцсан байдаг. Одоо хүйтэн ногоон өнтер бүр тавхлаа бэлчсэн. Энэ бол сая эхлээ дайлгын эхэлж
1: байгаа.
0: Тэгэхээр энэ ч юм уу одоо янгийн хоолоо гэдэг чинь бол зөвхөн хоосон шалж байгаа хоол биш. Энэ бол чилээ тайлж байгаа хоол юм байна. Тэгэхээр мэдгүй хүмүүс л өнөө янгийн хоол шилтэй байх шин 3 аяг ичих юм бол их ширээнд шалхал ус үйдэн шүү.
1: Нэг хүмүүс хэлж ийнэ гэнэ. Аа чахарчуд энэ тэр ян чим бол бас амар шүү гэж нэг худ очдог шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээд чахар чинь ингээд нүүр худгээ содог шүү дээ. Яг тэгсэн чинь яа тэр нүүр худ бол яг амар хариуцлагатай байна. Яаж нэгсэн чинь жорлон дэх худ хүртэл дагаад явах юм бэлээ. Тэгээд энэ түрүү дуусчих болно шүү дээ тийм үү? Жорлонд хүрэхэд нь хүртэл хүн ингээд дагаад явж гэнэ. Тэгсэн чинь манай найз дээр нэмч гисэн байна. Яаж нэгсэн чинь та урдаар шүү гэж нэг гэрэн чинь
0: Арай тэндэлсэн юм байна.
1: Сүнд хитрүүлэн шүү жирэмдээ тийм үү?
0: Тэнд байноугийн наалаа гэж битсэн байна. Тэг манайхан бол яадаг цана гэж авах хүн байна. Аяган цайтайгаа мах чагаа идэтэйг өмч авчирж үрж тавьчихад гараад яваад өгнө гэж. Нэг сайн нь л чамд аяглчих учхгүй шүү гэж. Иднү байна өөрөө мэт.
1: Өөрөө мэт.
0: Би бол өмнө ч сүмэлж жогсож байхгүй басаа шинээс хэрэлэх үү. Хэрэлүүд эрэнгэцний жовлон гэж. Шална гэдэг нь шатардал хэрэглэнэ гэж.
1: Шатардал хэрэглэнэ.
0: Йоо. Нэр нь тийм юм блэ. Авга өвжмчин сүндийн бас жарм орн утхаар оо шалаа гэж байхгүй. Гэхдээ сайхан юм чи илүүгээ цагаад гараа өгч надаа өөртөө тавлаг идэж уугаарэ. Тэг

0: тэр одоо зарим сэтгэлд бас байсан шүү дээ. Жишээлбэл одоо жишээлээ тэрий нэг үжимчин айлд захар хүн очвол одоо өлвөрөх юм байна. Захар хүн ирээлээд идэхгүй, үжимчин хүн шалахгүй, одоо сүнд ч юм уу, үжимчин ч юм уу тийм ээ. Одоо тэгээд нэг нэг чамайгуу хараас бол одоо нэлээд үлсэх юм байна.
1: За манай нэг садаа байдаг нэ. Гэртэн хөрвөл бас чиянтай сүрээ гэж. Бошуухан аяга ахгүй бов хоруудыг ч аваалаа хийчихнэ. Гэвч танай чахар шалааны дэрэгдэл гайгүй юм байна. Ёстой чахар шалаа хүжээд хаврын өдөр нойрхолж байсан маань доороо сэргээд ходоод гэж тэгтэг шуухан болоод хөлс чиглээд явчлаа. Одоо гарч багсаа ажил хийхгүй орой холигдож орохгүй на гэв. Түр сонсож чадчихна гэж боддоо тийм үү?
0: Тийм. Тэнд бүр нэг эрт нэг бичээсэн. Захарал бүбэр бол яа.
1: Бичсэн дээр ийм бо.
0: Тэр ч одоо юм тий.
1: Яг л намайг хэлчихсэн юм шиг байна да хөөлчихсэн бас. Ах, шулуун хөхөнд одоо найжинд оцсон юм байна нөхөн. Тэгсэн хуарын өөжин шихэр тавьчихад л хэлсийн хагас арилгаад өгчих гин гэн. Тэгэхэр нарахгүй иччихсэн гэн. Дахиад арилгаад өгөхөр нь дахиад иччихсэн гэн. Хэлсийн арилгаал өгөх юм чи яаж бучаад палендан тавинуу даа л гэж бодо. Тэр нэг орой айл өөжин гараас 8 шихэр иччихсэн. Шихэр чандуурж ураг муу тасчихсан даа гэн.
0: Тэр үнээр юм бэ? Чагаан сарын тэр айлд орохлоор чин шихэр жоохон чадлах шоолаа дүгэн чин тавьчих. Тэгэл тэнд нь байцгүй л болоо. Тэр одоо идэдэв бол нэр нэж өгөөд тийш.
1: Тэгэл хагас арилгаал өгөхөр нь идэл лээсэн. Нэг үсэн 8 шихэр иччихсэн байна.
0: Энэ юм бас сайхан дүгнс юм байна. Ийм шалаанд орж исэн гэж. Тэгэд осон дурхилга нь бол аяга лавдун шиг ширээнээс хол амнасаа ойрхон барих хэрэгтэй.
1: Би ч үл аяхтыг нь уншаалч чадчихлаа гэж нэг өмнө аяхтыг хэсэг нь уу тэр хэсгийг нь уншаалч чадчихлаа гэж мундах шалаатай хүмүүс байсаа над мэти одоо ходоод багтай хүн арга алдарч байсан минь үнэхээр шүү гэж эхлээд үжихэд өссөж дахиад ховдох хүрээ сүултэн бүр чадчихлаа шинажигийн шалаа чангарсан гэж
0: тэр мөгийн хүмүүс сэтгэл бичиж байна уг нь бас итгүү байж болох юм байна шүү дээр нь болно шүү одоо тэрэн тул одоо хөрлж байгаа шиг тийм ээ хорч ухаа хэрэгтэй ахшиг зүрийн мэдрэмж хэрэгтэй яаж идэвхэн нөө тийм ээ итгэв итгүүгээ гүрээс
1: ууж байгаасаа гэж ээлж мэдэ одоо
0: шууд гүрээч гэлэр ч юм уу эвгүй шүү дээ та өвтө өвтө аяга жоохон амнасаа ойрхон сая ээлдгэр тэгж бараа суух хэрэгтэй
1: мундаг дурчлах хэрэгтэй
0: тийм тийм
1: тэгэхээр нь бас үнэхээр одоо анх хотж байгаа усуудад бол бас сандраа шалгуулсан дээр хөсн хож хадаа хичээл байсан байха миний ч гэсэн одоо бүр нүдэнд үжигч анх удаа очижсэн хүмүүс.
0: За энэ бас хүн битсэн байна. Шалуулж байж идэх бас гоё л байдаг та. Хоолны сайхан сэтгэлийн халуун дулаан зэргийг мэдэрч байх юм чинь гэж. Шалаад авахгүй хоолой гэж яндан ходоод гэж бодол ботрол болно шүү. Тэгээд чахар шалаандаа дассан манайхан чинь гадах шахар бол татахгүй. За ямар муухай юм. Аяг танхуу авчир хаяад яваад өглөө хүний юмнаас яаж идээд байна вэ? Өссөн гэдэг нь гээд бас ирээд гомдол тавьчих. За яг уу гажир гажирын зан хүжээ хүжээний бол юм чин та гэж нэ. Сайхан битсэн байна.
1: Чахар чууд хүн гэртний ирэхлээр чай хоолоо хайчгаад хийж хайчгаад гараад явах юм уу? Шалаа одоо юу байхгүй бол ахтуу муутай, чарай муу чарайтай л дургуулж байна гэж бусдад буруу нөлөө тусгалах гээс болгомжилж байгаа гэж юм байх хүмүүс шүү гэж.
0: Аа сэтгэлд бас хэлж байна. Гэт өрөөлж бас болохгүй гэж байна. Яасан гэсэн би анх хадминд очиод гэж байна. Энэ удаа хадминд нэг захар адамтай юм байна.
1: За.
0: Дагаасаа захар шалгаар шалгадаад идээд сурчихсан юм чинь гэж бас жинжилээд гэж байна. Анх очихлоор нойгоо их шалт шүлттэй хоол идэж дуусаад гэж. Хадминх нь бэр хоол аваа гэж нэг хэлэхээр нь жинжилээд үгүй болсон гэж хэлчих. Дахиад шалхаар нь аяга үгээг бодсон чинь шалсан гоё.
1: Шалсан.
0: Энэ үгтэй. Одоо бол сая хэлсэн шиг ердөө жалуухан айлуудаар очил бас жоохон тийм ээ хүний байдал нь харахгүй л гээд ирээлвэл нэрэн илүү шалхаан байчих шиг. Одоо хүмүүс ч бас хүний дэндүү гэт өгөөд байх ч бас эвгүй байдалд оруулчихдаг юм уу?
1: Зүгээр бас дургуулдаг ч юм уу тийм ээ дэндүү шалаатай байхаар дургуулдаг ч юм уу гэдээ одоо ч бас нөгөө мэдээлэл сайтай болцсон. За газар газрын зам бас ондон байдгийн байна гэд хүмүүс ойлгоцсон болохоор бидний багийн үед бол гэхэл хайсан баа хуруууд бичлэг хийгээд дээр нь одоо тос юу байдгийг да үнэхээр одоо сарны тунгалгийн битсэн шиг тэгэж хийгээд миний сэтгэл гэхэд хамгийн тод суугцсан Евнех шүү бас дөрөө тавьсан байдаг нь сонирхолтой мөртөө. Хүүхэд наснд бол сайхан байсаа юм хавар байсан чи Ев бол тэг чи бас гоё байсан.
0: Ер нь л одоо шалаа гэдэг чинь бас нөгөө талаараа сайн дээр бичээстэй адилхан хүнд. Сэтгэлийн халуун дулааны мэдрүүлэн оцсон гээтэн чичний гамбас хөмөлж өгөө тэр юм илүү илэрхийлэхтэй сайхан байдаг юм байна.
1: Тэгээ манай видео дугаар дээр хүмүүс маань орж ирсэн байна. 1300 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Манайха нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд найжийн тойрог юм уу холбоос үлжээгээрээ түгээгээд өгөөрэ. Ингээд аялалгын нэвтрүүлгийн гаргийн 5-ны тусгай дугаар. Бид хоёр бол одоо инээдтэй сайхан өөдрөг амьдрья гэсэн тийм ээ. Тиймэрхүү сайхан жорилгоор өнөөдрийн дугаарыг явагдуулж байна. Тэгээд видео дугаараар шууд нэвтрүүлэгдсэн мөн ч одоо нэвтрүүлэгдээ өөрчлөлт хийснэ. Одоо анхны бас нэг дугаар байж байгаа. Тийм болохоор а 5 дахь өдөр буюу өнөөдрийн энэ уулга болонгийн хувьд бол анхны дугаар байж байгаа. Тийм болохоор манайхан иймэрхүү сайхан нийтлэл, юмрлөх, за бас олонд тийм өгөөчтэй ийм нийтлэлүүдээр бас манай нэвтрүүлэгт хандаж болно шүү. Та нар хэрвээ би яг бичиж чадахгүй гэвэл бид нарт яриад өгчихсөн ч болно тийм
0: ээ.
1: Нэвтрүүлгээс гадна бид нартай холбогдоод бид хоёр тэгээд яриад өгчихсөн ч болно. Бид нар тэрий чинь сайхан найруулад бас нэвтрүүлгээрээ хуваалцах боломжтой шүү гэд нэвтрүүлэгтэйгээ байнга хамт байгаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг одоо бас 35 минут байгаа юм байна. Тийм болохоор үргэлжлэн хамт байгаарэ гэж найдыг.
0: Ер нь одоо өөрсдийнхөө амьдралд зөвхөн тохиолдоод байгаа учралт хэдийгүй тийм ээ. Одоо сайн жахар шалаа гэдэгтэй адилхан нутг нутгийн жан жаншлаас жөрөөтэйгээс болсон сонирхчин тийм тохиолдлууд байж тэр дэргийн хуваалцаад ярьж болно. Зөв саяын сэтгэл тус хэлж чинь Тархан Момгийн олоодох шүүнэ сонсох юм байна да. Тархан Момгийн холбоодох шүүний жан жаншил ус үндсэндээ адилхан төр байна гэж. Тэгэхээр бас таныхан дэше ямар шүү байдгийг ямар гоё сэтгэлээр ярьж болно шүү. Зевсмаа гэдэг хүн эдэж урсны дараа хотод өвтөх гэж үгч нэр хотод муу юм байна.
1: Би байран чүн хошуунд очиад ийм одоо юунтэй ч явж исэн гэж байна. Бас доор талд нь олон ариун сайхан идэх юм байна гэж. Адилхан чая гэж. Юу хэшигтэн тийшээ бас тэг юм лээ.
0: Тийм.
1: Хэшигтнийх бас тэгж амар
0: байгаа юм.
1: Юу хийдэг вэ? Өөрчнө. Бас нэ юу хийдэг вэ? Чагаан тас уу юу лээ? Ариун юм хийдэг.
0: Хэшигтэн
1: хэшигтний хүмүүс байна уу энэ төр? Хэшигтнийх бас тийм одоо нилээд адилвтар юутай байдаг шүү.
0: Савтайстай гоё байна гэж байна.
1: Баярлалаа. Тэгээ нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй манайхаа. Орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Архи дарам дарж өгч байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлалаа.
0: Тэгээ шууд нэвтрүүлгээ үтжигээд явтаа бас архигаа илүү дарж байгаарэ. Бидний их хэмжиж байгаарэ. Улам цааш нь түгээгээд өгөөрэй.
1: Тэгээ захар шалаа ингээд иймэрхүү байна. Сарны тунгалгын битсэн чахар шалаг тавхынтэйг хуваалцлаа. Иймэрхүү сайхан олон хүмүүсийн хандлт явсан нийтлүүдийг бас дараа дараачаар тавхынтэйг хуваалцах боломжтой шүү. Манайхын нийтлүүдэд шууд бид хоёрт ирүүлж болно шүү.
0: Ер нь WeChat энтер ашигладаг хүмүүс тийм ээ байна уу илүү ашигладаг хүмүүс одоо нэг сарны тунгалах гэх мэт нэг хатан байна уу гэдэг одууд байдаг шүү дээ. Эдгээр хүмүүсийг сайн мэдэх байхаа гоё юм бичдэг гоё өгөөчтэй сайхан хүмүүс уулгуудыг төгөөдөг тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр гол уулгаа хоёул байнуугаас одоо чирж авчирч та бүхэндээ хаваалцж байна гэдгийн гол утга учир нь манай нэвтрүүлэгч юм бас энэ уулгаараа анх эхэлж байна. Тэгэхээр байнуугийн одоо олон хүмүүсийн анхаарал төрсөн энэ бичээсүүдийг та бүхэнтэйг хаваалцж байгаа нэн байна тийм ээ. Энэ нэсээ хожим хойштой сая ярснаар та бүхэн өөр өөртөө сайхан уулзрал тохиолдол хөхтэй явдал учраа битэнд илүүхан хуваалцж ирүүлж байгаарэ. Гар уулганы 5-ны нэвтрүүлгээр та бүхэнтэйгээ бид хоёр уншиж одоо хуваалцах болно.
1: Тийм. За манай уухийн хэлж байна. Өнөөдрийн миний одоо баяр байхтал бол та хоёрын нэвтрүүлгээс эхэлж байна шүү. Та хоёрдоо баярлалаа гэж.
0: За баярлалаа. Баярлалаа. Тэ баярлалаа.
1: Нэвтрүүлгээд анхаарал хандуулж байгаа. Баярлалаа. Харамсалтай төрөх хэсэг нь нэг бүлгийн сонсод дийлсэнгүй ч арай жоохон хожимдсан байна уу тийм ээ. Манай шилэн гол хамж утлуурынхаа нүү видео дугаартай нэг дээр нэгцсэний дараа маргаашаас одоо шууд нэвтрүүлэг маргааш байхгүй нөгөөдөр байхгүй дараа гаргийн нэгнаас гаргийн 5 хүртэл шүү манайхан өөр өөр уулга болнаар явж байгаа. Тийм болохоор видео дугаартайгаа нэгтчихвэл одоо өглөө болгоны нэвтрүүлгээс хож ахдахгүй болчихно. өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд явж байгаа шүү дээ. За төрсөн өдрийн төрсөн өдрийн борсго явуулсан. Бас шалчихгүй дээ борсгоор.

0: дэлуугар төрөөч хэсэг нь гоё шүү. Аймар
1: сайн сарны тунгалгийн бичээсээ хард одоо яг бүр орохгүй болтлон чадчихад байжтал төрсөн өдрийн борсог нэмэх юм биш үү.
0: Эрдэнэ олж гоё нь эрэхтэй хөтлөгч хэмээр нь хэм бай гэж.
1: Үйл хэсэгтгээ.
0: Үйлс. Үйлс аймар хүний өмнө чөөхөн гардаг юм шүү тийм ээ.
1: Шин ирсэн юм чинь.
0: Хүний нууцлах залуугийн олын хүн гаргаа баярсан байна уу юу? Шалжигаад гаргаа.
1: Шалжигаад байна.
0: За баярлалаа гэд сайхан сайхан сэтгэл битчигээ хуваарччгээ өргөжгээ тав хүнд үнэхээр их баярлалаа. Тав хүн маань үргэлжлэн манай нөтрүүлгээд анхаарал хандуулаарай. Тийм ээ, одоо сарны тунгалаг гэж хөөчөр хшууны химийн багш байж байгаа. Өндөр төвдийн химийн багш. За ингээ химийн багшийн бичсэн ийм сайхан нийтлэл маш олон хандалт авсан. Маш олон хүмүүс, хөдөмжөн хүмүүс цааш нь хуваалцад түгээсэн. Тийм болохоор маш олон хүмүүс бас эрхий дарсан. Тэгээд ард нь сэтгэл битсэн учраас энэ хүү сонсоход бас юмрлэг тэгэн байж бас чахрын үнэхээр тэр нэг шалаатай одоо тэр ягандах тийм ээ хаал чандэр их янчинтай байдаг тэр жилийг бол нүдэн дүжигтэл харуулж чадсан сайхан нийтлэлийг тав хүнтэй хуваалцлаа. За дараачийн уулга да. Чиний тэнд юу байна?
1: За дараачийн уулга бас байнгаас авчирсан юм аа. Тав хүнтэйгээ хуваалц. Энэ бас уулга их идтэй. Яг тэгэхээр бид нар ч одоо ингээд ажил энтер гээд сургууль гээд одоо хэдийгээр хөдөө орон нутгад өссөн хөдөөний хүүхдүүд бүр хажуу явд байлаач гэсэн тийм ээ. Тэгээд сургууль соёл гээд явчихна энэ чинь анг дунтаас явснаар бодох юм бол 18-тгээс л гэрээ сангараад юм чөлөөний хүүхдүүд нэг хөдөө ажил хийн. Тэгээд хожим их сургууль төгсөөд адил дээр гарсан олон байж. Тэгээд хөдөөний хааж хэлхийн бол дотроо би одоо хөдөөний ажилдаа сайн гэд. Аа хүнд ярах би хөдөөний хүүхдээ яг үүндээ тэр юм дээр очоод хүрээд очивол тулаад ирвэл бас жоох өвдөгөр ааны имэрхүү байдаг шүү дээ. Ингээд байнууд нь нэрээ улагмал гэж бичсэн.
0: Улагмал
1: гэсэн нэртэй улагмал гэж бичсэн сайн байнууд ч байдгийн гоё бичдэг тийм ээ. Байнуу ашигтай хүмүүс бүр сайн мэднэ. Яг энэний тухайтай одоо өөрийн буян шуулж бичсэн юм бичээс өнөө нь бас тавхан дууншиж хүргэе.
0: За энэ хооронд юу гэж нү саяын тэр химийн багшийн дугаар нь яах чинь нү шалах чинь нү
1: шалуулах гэж чинь нү
0: шалуулах чинь нү дугаараар нь яах нү. За тоглосый
1: миний мал жив гэж хэлж байна. Тэг ингэж эхэлж байгаа юм байна. Шаал нойрмог юм хороонд ороод өнөө ногоон дарстайгаа ухаана орон гартал болтол ночилтж байж сав савнд нь хийжгээд үхрээн тэжээ гисэн өнөө үхэр нь байхгүй. Хэдэн тугалтай өнөөл өөдөө сангайгаад хөвж гэвтэн иддэг чахтаан гарч гүймэргүй юм аа гэд мэлэг айхаад хороо хөрөөнийхөө үүдий үтсэн нь бүгд хаалттай дээр миний уйлахаар бүр жангад атэ гайхчихлаа яа гэж. Юу илээ гэж бодож бодоод эсэл духруугаа шаачихсангүй. Уг нь би босмогчон хашаалтдах хүрээнээс үхрээн гаргаж ирэх ажилтай байсан байхгүй юу? Одоо ч ирэхсэ магнайгаа хагартлан мөргөлдөж байгаа байлгүй гэд нисч очоод гаргаад үхэр тэжээх ажилт усв. Хөрөнгөө унгалж уу явж үүд хийж байна. Тэгэж явна хэлсэн байна. Гараад байхлаа. Эсэнд чишигдэж бурхсанд гуйдуулж мотор унсан хүн байж
0: шээ.
1: Арайхаж адууных нь бараг харвал хөрөнгөөч унгалсан янжгүй. Харин шарг гүүдийнх нь хажууд бордооны чагаа маадэ шиг юм харагдахаар нь ямар салаа айлна маадэ шиудагаа ингэж хамаа хайдаггүй хайдаг байна гэж хараал тавиад ойртоо дотсон. Юу маадэ шарг гүүдээс нь чагаа өнөг гарч хаад унтж байсан тэр юм байж гэж. Миний мал малч баг. Залгаа битчин аа нэг. Энэ миний мал малч баг гэж 2-3 ширх суулга битсэн юм байна. А та нар намайг бас балгаанч ирсэн бичих юм байна гэж бодсон бол буруутсан шүү гэж. Алин бол хүм мундар датаад хэрэг тараад яваад байх хүлээд. Овоо шүү өнөөдөр чи. Хэдэн хоног мал малдсан хүн байна да. Энэ айлын үхэр хэдэн маатай дар шийддэг адуу хаа бэлчдгийн мэдсэн ухаантай. Өнөө манхны өрөөдөр гарч үлээж үлээж хаа байхын харж хаад тэр зүг рүү давхтахан бол байсан. Айл тосчийн өксөд гарвал цаан нь эрэг байна уу, хонхор байна уу гэдгийг мэддэг болсон. Манки бол хаанаас нь мачвал мутраа мутраахгүй гарчих нь гэд багсаг эвийн олчихсан гэж. Нэг элсэн товч хийсэх сэтэл давхаад гарсан нь цаад доор нь гүү унаглаад босчиж амжаахгүй байж л байна. Унах тэнчгий харж анхан суулаа, жуултын олж түүлээ. Унах төрснөөс босоод эхийгэн дагаад манхны чагуур ортлоо 10 минут болтгийм байна. Аас нэлээд

0: хувцсын ухаантай бичсэн шүү. Тэгжэд л ард нь өөрөө сэтгэл бичсэн байна. Эй, хоохой жоох эрт дуурчих. Үлийнх нь балгач ирсэнгүй. Онгочтой усандаа өөрөө тонгорч хараа. Усаан жирээд үхрээн дэжсэнээр өнөөдөр хуг гойдж байна гэх юм.
1: Тэр юу н хэлчих нь бүр яач их нь сонсох жоо нүдэнд үжигч шүү. Нүдэнд үжигч хин. Би ч гайхацлаа яа гэдэг юм.
0: Гайхацлаа яа. Яг нь хамаа яраагаараа тийм үү?
1: Би ч бүр гайхацлаа яа гэдэг.
0: За өдөр нь хараад бас битсэн байна. Одоо нөө үхэр дэжигч бас ногоон дарс энтрээр тэжээ шүү. Тэгвэл маатэтэй дарстай ингэж өдөр сөнгөө жумалцсны эцэд бол хашаа тавихдахаар нохож одонд явна гэж.
1: Чадлтай болчих юм да тийм ээ ногоон дарс шидэд байсан
0: чинь. Хэдүүлээс хэчүү шүү нэг эмэгтэй хүн маатэтэй ногоон дарс шидэд байх чинь.
1: Нохож одонд.
0: Хэдэн өдөр шидэхлээр бас нэлээд хүч орсон шиг санагдсан байна. Олон их байхчихгүй гэж байна. Нэг бол бүслүүрээр нь тэврээд гойдож явуулна. Нэг бол хөлдөөд толгоогоор нь гацална гэж мунд болцсон юм байна. Эсвэл хойхнаас нь жуулгаагаад хойшоо суун. Яг ядвал хий өргөө цавна. Дээр нь гаргаад дэрсэн гэж байна. Чадл өрхгүй бол сандархаараа шүдэн жуугаад 1 2 3 гэж игээд дотроо тоолж байгаад хай тэгээд гацхаарлаа дэл усаа тавьчихсан гэж. Тэгээд шангалын тайзнаар гарна гэж байна. Тэгээд шангалын тайзнаар гарахлаараа одоо их нэг юм төрс очрол энэ төр үндс мүнс найраваад ирэхлээр чинь суралдах ч үзэтгүүлч удаач суралж илдэх
1: хөшөө.
0: Тэгээд асуухна гэж. Айл сурах чинь шавны юм аа фэнүүдтэй хандаж хэлэх юу вэ нү гэж асуухнаар одоо ингэж хэлнэ гинэ. Ногоон дарсыг чи миний багш. Эсгэлийн өмнөд нь шарх устдагч. Ногоон дарс миний багш. Артай багш яа нэ миний багш хэлэг байдаг. Үхэр тариг миний. Тэрний л янжаар ярих юм байна. Тэгэл хамжиж умалчиж байна гэд өргөө давангууд чирэгдэхгүй бол шахааны уян дээр гişигдэг, хэчээхгүй бол гари тариганд хавчуулдаг, бас дарсны уутын амь огтлж яаг гэд жүүсэн бэлэг огтлдаг. Эмээдэн баярлаа гэж юм сэнгэнэ. Юу
1: мэн яадаг гинэ.
0: Эмээдэн хамжиж умалчиж яаг гэд өргөө давангуудаа чирэгдэхгүй бол шахааны уян дээр гişигдэг гинэ. Хэчээхгүй бол гари тариганд хавчуулдаг. Бас дарсны уутын амийн огтлж ирнэ гэж юусан байлиг огтлдаг. Эмээдэн баярлал. Өөрөө бас хөрхийн үүртэх хэрнээ эмээгэн бас адрахдаг юм. Тэ эмээгүүд бас хөрхөн шүү. Ер нь нэг ямар чадлын эжиг үе да. Хажууч нэг тус болж байгаа юм. Бас тээр болж байгаа юм. Тэгээ тагаад яваад итгэсэн. Тэгээд бөөм сэнтэг юм үсэрч чаманж баахан амтны шуугуулаад түрүүж одоотны хөлсөй госно гэсэн доомын уу. Өөд нь өшгөлж тээрээд хэдэн мөнгөөр шагнуулаад түүгээрээ бордоо өнгөчлөдөг маш аа.
1: Бас мөнгөөр нь шагналын мөнгөөр.
0: Шагналын мөнгөөр. Хамгийн гол нь одоо бас хөлсөн хусуулах юм бодчихсон.
1: Яй.
0: Сүүлийн найруудаар бүгдтийн холсыг хусж ийн гэж шууганд игдсэн байлаа.
1: За, батмын чи гэсэн сонсоч үйс гоё уншиж байна. Үйс ах гоё уншиж байна гэж. Йоо йоо йоо яаж вэ? Магадгүй инээдэ гэж. Ха ха ха гэж. За, баярлалаа. Манай нөтрүүлэгт орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээ та нар бас ингээ сайхан хөгтөө учрлуудаа бид нарт бичээд ирүүлж болно шүү. За, манай сонсогч манд, сонсогч мөгийн манд энэ дотор байгаа л да. Манай шилдэг хоёр хөтлөгч яа баярлаа гэж
0: баярлаа
1: хүмүүс манай дэсэрөө. За, манай мөгийгсэн сонсогч маань бас өөрийнхөө хөвчөлтэй түүхийг бичиж ирүүлсэн байна. Одоо мөгийг бас үлгэрээс хуваалц тийм ээ. За, уншиж байгаа өдрийн мэндэ гэж н танай нөтрүүлгийг сонсдох шүү. Одоо үжиж байна. Өстэй жаргалтай өдрүүд минь сүйтэй чай хатаасан борчжих сайхан нөтрүүлэгтэй. За, тэгээд өөрийнхөө тохиолдлоо хуваалцъя гэсэн байна. Би орчмын хэдэн жил бие сувлалтад онц анхаарал тавьдаг болсон. Тэгээд хошууныхаа Монгол эмнэлгийн хорооны 5 жаслын гэдэс нухлах давсан жасал мэтэд дандаа очдог болсон. Ингээ нэг өдөр жоршил ёсороо очиж нухлагынхаа орон дээр гисэн гаргаад дэше хараа гүвчлээ. Хөвтчээл сувлагч бүсгүй минь ирж досолж нухалж өгдөг юм байна. Тэгээд амарчж байдаг юм да гэнэ. Харин энэ өдөр нэг өргөтэй юмж хажууд ирэл мөнгөн зүүнийхээ баглаа гээд дэлгэж хасчихлоо гэнэ. Би гэдэг хүн махмараатай бүдүүн хадуун боловч зүүнээс арахгүй айдах шүү гэнэ. Бас өргөтэй юмж бүдүүн махлаг гэсний хажууд хосхоор нь хичиж айхч ирэхэд нүрэн хагас бүүлчихэд ингэсэн юм байна да. Ямча таа чи өргөтэй хүн шүү дээ гэж.
0: Сарахгүй тоорч ээ өргөтэй.
1: Тэгэд хэлж гаргав уу гинэ. Юу бодож ингэж хэлснэ? Өөрөө ч мэдсэнгүй гинэ.

0: штэ намайг аварсан шүү. Харин өнөө өмч өөжи хатгаж барсна. Миний дэргэд ирээд чи нэг хатгуулж болно штэ. Би тэпл торин шүү гэх ихэл махна ханд явсан гэд. Энэс хэш би дахиад савлахч ирэхээс өмнө гэдсэн гаргаж гэвтгэн байсаа. Мөн ч өмчтэй миний гэдс бүрл өөх тос хий биш шүү гэж хөлийдэг гэн. За уншсан баярлаа. Хайртай шүү. Нөхтрүүлэг өдрөөс өдөр гой болно. Хорой хорой хорой гэсэн байна. За сонирхолтой очроо жоо ингэж бичиж чадахгүй гэнэ. Ингэж бичиж чадахгүй шүү гэнэ.
1: Чадин шүү та. Яа өөрөөр нэг найзтай хэдэн найзтайгаа ярьж их шиг бодоод бичвэл. Тэ энэ мөгий гэсэн сонсогч л гой сайхан ингэж гараараа бичээд ирүүлсэн юм байна. Та бүхэн бас ингэж бичээд ирүүлсэн ч болно. Бид нарт яриад явуулсан ч болно. Тэ удаа болгоны нэвтрүүлэг улам гой.
0: Тийм.
1: Илүү хөгжөнтэй болно шүү та.
0: Өөрөө хагас ингээ бүлж би та хэрэгтэй хөштэй гэл гэж байна.
1: Тийм байна.
0: Өмчхөө хэрэгтэй өмгтэй байдаг ба гэсэн чинь.
1: Цанхны нэвтрүүлэг дэмцсэн мөгий там бас баярлалаа.
0: Яа мөгий там бас баярлалаа.
1: Дүрсэлж бичдэг юм байна.
0: Тэгээс юмрлөг тийм ээ.
1: Юу нэг ямар нэг учрыг бас юмрлэх хүний биерээс юм амаас гарвал бүр бас ондоо сонсохтой шүү дээ. Нэг л үлгэрийн хоёр хүн ярахад ч гэсэн тэгэхээр совта ярахад бол хүмүүс илүү инээдэг. Би ярахад бол хүмүүс тэгсхийгээ өнгөрдөг.
0: За би байран баран хошууна гэж чинь өдөр болгон танай арааж нөтрүүлгийг сонсдох шүү гоё байна гэж чинь. Баярлаа.
1: Баярлаа, баярлаа.
0: Байран баран хошуу. Манайхан ингээд баярлаа ирүүлж байна шүү. Хаа хаанаас сонсож байна гэдэг. Видео дугаар дээр баярлаа.
1: Тэгээд орон дардах. Өсөвч тэр энэ дарууд байсан гараад ирчдэг.
0: Тийм. Совта өнөөдөр кола уучихсан уу гэж чинь. Кола өнөөдөр би ойр дан кола уугаагүй байгаад шүү.
1: Яасан гэхэрсэн юм уу сая би яах вэ?
0: Их баяртай байгаад би нэг кола уусаар амар баярлдаг. Ер нь ингээд амар гоё болдог сэтгэл санаа урам сэтгэл. За хоёр чахар хөтлөгт баярлалаа.
1: Чахар шала ярьсан аа шууд хоёр чахар хөтлөгч гээд.
0: Өө тас
1: мэдсэн байна. Асаа Улгамлын тийм ээ бичээсний ард ус сайхан сайхан сэтгэлдлүүд байна. Нэлээд сонин сонин сэтгэлдлүүд бичсэн байна. Энд дондас нэг хоёрыг хаваалч тийм ээ. Долом сонгооч дэлийн нэвгч нь урдаар энэ мөхөн таны хар хүн дээр эргэлж үжүүл ямар өгч. Тэндээ хэрэггүй юм аа. Нэ айл яваа.
0: Унах нь унаар хөрилцсэн байвал яах
1: вэ? Энэ хүн бүр итгэцэн шүү. Дараа жил ногоон дарс ярмалаа тийч. Тэгээд нохож удааны мөнгө гусгах юм. Ача амархал сонсгоц юм байна.
0: Тийм.
1: Бас нэг охинтойгоо юу л унтыг гэж бодлоо. Энийг үжээд инээгээд охноо сарай бай. Ер нь имерхүү хөдөө орон нутгатаа очиод бас санаа ачинж ил тохолцсон бичгээд бас сайхан сайхан сэдвүүд байна шүү.
0: Тийм тийм. Манайх ингээ сайхан бичээд ирүүлчих болно. Бид хоёрлоо яриад ингээд явуулсан ч болно. Яг бичээд дийлгэхгүй нь ийм нэг учрал тохиолдол байна гэж ярьчихвал бид нар найруулаа бичгэн. Тэгээ та нэрээ нууцсан ч болно. За манай мөгий шиг ингээ шууд нэрээ хэлсэн ч болно. Өөрийнхөө ингээд юмрлэг учрал тохиолдлоо гэж бичээ ирүүлчих гэж чинь бид нар хамтдаа уншаад бүтэн нэг чагийг гоё хөвжөлтэй сайхан өнгөрүүл. Манай нөтрүүлгийн манай дугаарын ер нь одоо жарлаг болохоор өөдрөг амьдарч хай бүгдээрээ. Сайн сайх, амьдрал сайх штэ тийм үү? За тэгээд энэ дээр хүмүүс маань байршлаа ирүүлж болно шүү. За энэ нөтрүүлэг хижээнээс эхэлсэн гэж. За аялгын нөтрүүлэг бол 18 жил болж байна. Тэгээд одоо нөтрүүлэгтэй юм сайхан өөрчлөлт хийгээд бол одоо 5 дахь өдрөө болж байна. Тэгээд манай нөтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол одоо адилгүй уулга болнаар явж байна. Тэгэд өнөөдөр гаргийн 5-ны дугаар болохоор яг бид хоёрын тусгай одоо шинэхэн сэтэж хийж байгаа нөтрүүлэх. Тийм болохоор та бүхэнд сайхан юм хөгжөлтэй үлгэр үйл явдал, за бас сэтгэл хөдлөм тийм үлгэр явдал. За найзуудын гатар паянодаас бас хуваалцж олон
1: тийм. Тийм тийм. Ер нь сайхан нийгэмдэр нэг их тархаагүй сонирхолтой байвал бас хаваалцж болно. Танаа тархацсан оргоо чинь шогтой ч гэсэн хүмүүс сонсоо инэхгүй.
0: Сонсоход их тааламжтай байж. Оо ямар гоё юм.
1: За баярлалаа баярлалаа.
0: Тий 9 цагаас 10 цагийн хооронд шүү. Манайхан 9-с 10-ын хооронд гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл хүрээд ирээрээ. Нөтрүүлэгтээ хүрээд ирээрээ. 90 хүү гэсэн сонсогч өглөөний мэнд гэж. За өглөөний мэнд.
1: Шулуун чагар гэж. Ер нь одоо өглөө эхэлж байгаа нөтрүүлэг болохоор өглөөс эхэлж 5 өгөндөө өгөөжтэй сайхан инээд хөрөв билгэлж байвал бид хоёрын бас бодсон бодол хүссэн санаа биелэхин тарай гэж.
0: За тэнд юу вэ? Хөрх юм байна.
1: Уулгамлын бас нэг юм байна. Цаг амжилт.

0: Энд тийм ээ.
1: Амжнаа.
0: Бас тав хоног уншаад өгчихье. Нохооны чанарын тухайтай юм байгаа юм байна да. Өмнө 2 жилийн нийтлэл. Тэр улган бүлэг дүн бол бас суман талбай ажилтай ч юм уу би тэгж таасан. Гэхдээ энэ бичгсүүдийн бол хүнээс нь зөвшөөрлийг аваад ярьж байгаа юм аа. Тэгэхээр чанарын үл ер нь одоо бас гэж өнөр дэн тэр гэж нэрийн чиглэлж ярьдагч дуртай хүмүүс. Тэгэл ингэж битсэн байна. Уган томчлуулын яриаг сонсохороо хөдөөнийх, нойдох, оймсон толгойд гайхал энэ төргээд чирэлдэгт нь нэг их тоодохгүй байлаа. Өнгөрөх жун намрын тохиолдолоор би ч имүчсэн хүний тоонд орж одоо л харин нэрийн тас чирэлжсэн явж байна гинэ. Ер нь хаврын хашаалгын сүүлчтэй зэрэгчэд гайхал шүрүүлсэн байгаа юм. Гачаанд мэдүүлж байна гэтэл суманд бүртгүүлж байна гэд дэвж ярэл эхэллээ. Хөнийхөөс хэдийг татсан хэний үнтэй хуцай барьсан гэд энэ тэндгүй божхонулсан байдалтай. Манайхнаар арай намжирахаар сангийн далайгийн хідэн гачаагаар төйдсөн сургатай. Жимэн юм хойно гинэ. Чаныч нь бол 7 хоног чатаж явна, 7 хоног ус талаж явна гэд. 7 хоног үлэнч явна уу юу юу ч гэдэг уран жохолж бичдэг чиг тавьж хэлдэг гинэ. Харин энэ гайхал бол 7 хоног сайн удгийн төйдөн, 7 хоног сангийн талах төйдөн, 7 хоног нуухт гэсэн чимтэй юм шиг.
1: Сангийн талаас
0: араа ирсэн. Сайн удах сангийн талаа гэдэг нь шулуухан хоёр сум, нэг сум болоо нэг болгосон хэлж байгаа. 7 хоног сайн удгийн төйдөн, 7 хоног сангийн талах төйдөн, 7 хоног нуухт гэсэн чимтэй. За энэ тэнд мэдүүллээ, пуутай хүн ирлээ, нисдэг дур явууллаа. Малчтай жохон байгуулад хоосон талаар хомор хийлээ. Бараг нь харах нь битгийл баасан ч болж өнгөрсөн юмгүй божигналтад барлах гэж. Амтны жүгээр ярвал чих соргох хамар сэргийг хараа хол амтэн. Чи би тэд янч галтад очтол хоёр харай бол холдчих чарай. Бас үнэн шүү дээ тийм үү. Тэнгэрийн жүгээр ярвал ижил тэнгэртэдээ үжигдээд илүү тэнгэртэдээ алгаддаг яасан исэнгээд аль тавин гард алдарчихсан юм гинэ.
1: Тийм
0: нэг юм урд юу манайх тийм гэр гэж ярьдаг тийм юм яриа ярьсан маш илүү тэнгэртэй нэгтэйг одоо болтол тааралдаггүй л явна бололтой. Хэлхээс намар манай хоньны хорон дээр бас ирээд явсан нэрэ. Уг нь манайхны хонод час ортол жуслантан сууж өвлж өнөхөн бэлчээрийн нүд ухаантай. 9 сарын дундчин өнөө жүсрээд байдаг борооны үеэр хана өдрийн нэг эрэгж үжээд эвгүй юм ярьж ам алд бол аяг хөмөрч домноод дээр нь хайчныхаа амийг санан санан ууж нэмж домноод гинэ. Ханчтай холбоонд ярсан бүгдийг шаглан шаглан сонсоод өвлжэнд авчрахгүй хэд хоног барлаад дислээ гэж нэ. Цэслэн таад бэлчээрийн гамж байгаа юм байна. Авгүйр нэг мөсөн хана харж суухаар хүнжлөө үрээд яваад өглөө шүү. Яг тэр жуслтанд очдог орой нь нарийн боронтай түнэр харангүй. Өнөө дохоо холбоо тах. Цусаалын гертэ унтахаар бажаатал хонь үргэх чимээ гардаг юм байна. Гэрэл бариад гартлаа ончхоо юм гүмөртлөн хонь нь бүр үргэж гисэн байдаг. Гэрлээ ээж тээж тусгаж итэл арвал алах юм жаад лонхны хагархай шүү юм гялж харагддаг юм байна. Хэн энд лонх хагалчдаг үлээ гэдэг гайхшраад чайх оройтод очтол өнөө лонхын хагархай нь хөдөлдөг байх шүү гэж. Сочонд хойд хайд орилсон чинь юун лонхын хагархай амтан байж та.
1: Энэ
0: шолохыг нас латахгүй байж та. Борстой хонхруу гуйгээд орчих. За мэдгүй манайхан гэж хөөхи уутмын сүүнки дээр нь сүн юм гинэ гэд. Цуслангийн тал дээр бас ганчаар юм гинэ. Дээр нь ногоон нүдтэй амтан таарч гин. Ямар сайн дуу гарах вэ? Хачин өгөөд уурсан юм байна. Буюу мэдчих өч. Ядаж байхад хэн болчихмоор ганч нохоо нүртлөө үлжэн дэ. Тэргэндээ үсэрч гараад хоноо хорондоо ойртоод очтол хорооных нь чат талаас бас нэг нохоо нүд гялчдаг байж шүү. Тэргэний дэнгийн гэрэлд бүдүүн саарал амтан нуруу нь хоёр хотолчоод хоёр хараагаад алхуулаад өгчээ. Хоёрын хоёр ногоо нүдэт гэж юу байсан юм? Тэгсэн яасан гэж. Нэг муу жолгон нохой нөгөө гайхалтай чинь ахтуу болсон юм уу? Амарг нь ус юм уу? Гайхал хоолыгын тасалбал нөхөр сэгийн идэд байсан юм байна гэж. Хорооны зүүн баруун дээр ирээд явсан та газар байна гэж. Маргааш юм мөрийн үтсэн чинь хомсаа нуусан хомийн сүмөр юу бэлчээр нөөх отор хайдах өнөө

0: тэгээд л туугаад аваад гэсэн. Та тэгжээд л дарга нус хуучин хүмүүсийг гуйж агаад ядаж үүрийг нь олоод ав гэдэг тошаал өгсөн гэж. Цайртал барьсан жургийн таанар өчх юм бол сэрч нь босно энэ гэж. Одоо хэний гуйдаг үлээ. Тэгээд бас байна. Байсгаад нэг нь хаагур шохсож исэн гэж ярих юм. Байсгаад нэг нь жург өвчлгийн явуулаад л санаагаар бол ястай саваад хайчихмаар ойрхоноос л жург авчихсан байх юм. Одоо яг нь барь гэж өгч ч үнэ хат хөдлөж байгаа юм чинь. Хүйт ороод овоо намдах шүү болсноо орчим шүрүүсэд хажуу гачаанаас хороодий татсан сургатай. Дахиад л нөгөө гачаа сум ой шуугаан товчоо нэг гажрын хамгаалах дотоодын хамгаалах салуурч байхдаа энэ тэргээ гуйдгийн гуйгаад жаалдгийн жаалдаадгүй лээ. Хуучин хүмүүсийг гуйгаад ядаж нуугдаг гажрын олцохоо аргалхийн бид мэдээгсэн хариуллаа гэж. Аажигаас асуула. Баруун төгөргийн битүү торонд хэдэн муухай хажуу бий. Тэндээс гарахгүй гэж байна. Нахчаан гуйгаад үжиж жааж өгч магтахгүй гэд өөр цаашаа ам гарсангүй. Зэнгэгч нэрти ирж ийн гэсэн нэг. Тийм. Гэхдээ нэ ийм учир бол одоо тийм ээ элч нутаг оронд байдаг л учир. Харин энэ яаж дүрсэлж бичихүү, яаж ойлгуулахуу гэдэг энэ бол ус мэдрэмжүүл гой.
1: Ногоо нуттай юм тарахаар бивэл юу гэж бодож нүг. Би чинь гайхчихлаа яа. Тэр үг л тэр түрүүний бичлэгт байсан тийм ээ. Би чинь гайхчихлаа яа.
0: Би чинь гайхчихлаа.
1: Тэр бидтэй. Ээл Дэвангар ингэж нэ бас. Манайх ингээд өөр өөрийнхөө нутгийнхаа мас сонтлох тэгэлгүүдээр юм бичүүлээд бичээд ирүүлж болно шүү.
0: Тийм.
1: Суншихаа сонирхол.
0: Тийм тийм. Нутгийнхаа
1: айлгаар тэгжлээ нүдээ гэдэг.
0: Ер нь тэгээд нэг тал явуулга ариутвал тиймээс бас та бүхний хүсэлт дээр тэр тухайд нь бас нэг чагийн нэвтрүүлэг жоохон байгуулж байна. Жишээлбэл сая ярьдаг нь шинажээ гэдгээр нь утгын дуудлах юм аа тийм ээ. Та дуудлагаасаа бас нэг энэ дүү ойлголт ч юм уу гэдэг учирч юм уу. Нутгийн жан жан шил ч юм уу бүгд болчих шүү дээ.
1: Сайхан шүү дээ бас. Тийм. За зүгээр л нэг жолаа гэсэн сонсгоч хэлж байна. Би зүгээр л нэг үжээ дөнгөрөө гэж бодсон чинь бүр эхэлснээс нь дуустал нь одоо энийгээ сонсно гэж батсан гоо гэнэ. Энэ нөтрүүлэг үнэхээр утга болохтай байна гэж баярлалаа шүү. Ингээл биднийг жаргаж болоод л шүү.
0: Сувтагийн мэддэг өнөөгөө олон байна гэж.
1: Тийм үү? Тэгж битсэн байна уу?
0: Аа. Нэндэн тул маш олон үлгэр байх таа гэж байна. Энэ бид нарыг таних хүн байна.
1: А манай өнд байсан нэнд нэлж нөө.
0: Тийм байха.
1: Бас нэнд өөрөө өнгой мөтгөр барахгүй ойр хавьга найзуудынхаа ойр байна гоо.
0: Тийм. Бас гоё төрсөлд ярьдаг.
1: Тэгжид нэг.
0: Тэгжид нэннгэнд урддаг юм уу?
1: За нэвтрүүлгээс гадуур бидэнтэй холбогдчих. Ховийн чатаар ч гэсэн болно. Холбогдчих. Яаж их хүчиг ирүүл нөө. Тэг манайхан ингээ сайхан юмуд найруулад тэмүүлгэр үйл явдлуудаа бичээд ирүүлчих болно шүү. Хүн болгонд нэг сонин уучрал тохиолдол байжсэн байж магадгүй тийм ээ.
0: Тахтах юу гэж хэлдэг үлээ гэсэн юу чиний мэддэг өнөө.
1: Муу юу нэ нутгийн хэллэг гэхээр тахтах юу гэдэг үлээ гинэ. Үжим чинь ч дахтаа гинэ.
0: Аа.
1: Тийм гүхэрж байна даа. Инээд гүрээд баггүй. Манай нэг хүү дүүнэр ингээ ярьж байгаа гэнтэх. Дахтаа гэ ярьсан би хин бүр пүсс гэ инээгээд. Тэгээ тэрнээс хойш тэр удаа мөвитэ таараа тэг ярьсан. Танайхын дүү дахтаа гэж ярих юм. Дахтаа гэсэр би нөө тахтах дахтаа гэж хэлэхэр би инээд гүрээ болдог.
0: Тий.
1: Яа дахтаа гэдэг юм. Тэгж хэлдэг гэн.
0: Тий.
1: Навчи нэвч гэдэг.
0: Нэвч.
1: Нэвч.
0: Нэвч чичг дэлээ.
1: Тэгж хэлдэг. Тийм болохоор нөө дахтаа гэдэг чөгөө баах юм. Энээс.
0: Тийм байна. Юу нэ орон нутгийн хэл аялахуугаар бас нэг сайхан чуглааж хийж нэг чиг инээлтэмтэй нэвтрүүлэг хийж болох юм байна. Яа тэгэхээр ингээд зарим хүмүүс ч ойлгохгүй шүү дээ. Тэгэхээр чахарчууд чахрын ч одоо гурван хшуугаар ярья. Одоо шулуу чанга хшуу, хөвөч чар шулуу хшуу. Тэгээ энэ гурван хшууд яг үүнд дотор нь бас ярих нь
1: зөрүүтэй.
0: Тэгэхээр хүмүүс ч чахрал гэсээр ладаа ийм та хоёод тийм ээ. Тэгэхээр үжимчин ч юм бас адилхан зүүн баруун үжимчин байдаг. Тэгвэл зүүн баруун үжимтэн хүмүүс дураж ийнгээд бас л нэг голдон шухууд ураагаад байдаг. Тэгэхээр нутгийн хүмүүс одоо санаа оноо байвал бидэнтэй холбогдож тийм ээ. Яг манай нутаг айл нутаг жишээлбэл айл хөшөөний айл сумны манайхан бол ингэж ярддаг, тэгж ярддаг. Эннээс ямар үлгэр үссэн гэд сайхан хаваалчаад ирвэл бас нутгийн аялгаугаар нь гой сайхан нэвтрүүлэг болчих юм байна.
1: Сарантай. Бид нар чи хөхөлөө хажиж ярддаг, намаа хажиж, уруулаа хажиж ярддаг.
0: Харахгүй.
1: Сарантай гэж ярддаг. Сарантай
0: яа. Сайчин юу лээ? Ань хэмлэ.
1: Сансэ. Гүнтэй латаа гэж энэ доор нь.
0: Сайчин бас гисхтэн байр нь нутаг тэгшэн бас жоохон тэгж ярьдаг юм билээ.
1: Гисхтэн ч одоо ийм хийгээд гэсэн ийм шигэд гэж
0: ярьдаг юм аа. Тийм, тийм, тийм.
1: Тэгж бас ярьдаг.
0: Нутаг нутгийн аялал бас сонин сайхан.
1: Үлхэтэн чагаа гэж 9-10 чаг. Энэ жим үнэхээр гоё гэж байна. Хоёр хөтлөгч манд улам нэвтрүүлэг улам гоё болох гэж хүсэж байна гэж байна. За энэ жим үнэ нэвтрүүлэг үнэхээр утга уулахтай байна. Би дуртай гэж таалгаж байна.
0: За баярлалаа, баярлалаа.
1: Баярлалаа, баярлалаа.
0: Илүүхэн анхаарлаанд болоод илүүхэн төгөөж өгөөрэй.
1: За баярлалаа. За өнөөдөр бол ингээд их хандлт авсан, бас баянууд төр нийтлэгдсэн, хүмүүсийн нийтлэлээ сонгож ягаад бас эжнээс нь зөвшөөрөл авч ягаад хүмүүстэйг хуваалцлаа. Та манайх ингээд нэвтрүүлгийг оолгыг ойлгосон бол гаргийн тавны энэхүү дугаартаа та бүхэн өөрсдийнхөө сайхан хөгжилтэй төвч юм уу? За найд нөхдийнхөө сайхан шонх за тийм учрал тохиолдол өөрөхөөж байж болно. За тэднийг ингээд бичиж ирүүлээд бидтэйгээ хуваалцаарай. Нэрээ нуучилсан байж болно. За та дуртай бол нэрээ хэлсэн ч байж болно.
0: Тийм. Өөрт байж болно, охор байж болно.
1: На
0: жарам тамс миний нэг үлгэр охор юм аа. Дэндүү тийм ч юм уу гэж. Тийм биш үү? Хүн болгоны хүлээж авах.
1: Тийм, тийм.
0: Ондо.
1: Тийм. Сайхан юм охор байдаг шүү гэдэг
0: шиг. Сайхан юм охор байдаг. Чанартай юм.
1: Шидүүгсэн чи идэлөө гэсэн сайхан юм ахар байт юма гэсэн.
0: Тийм тийм. Ер нь ахар юм сонсоод тэрнээс нь бас гоё мэдрэмж олдох хүмүүс байж. Тэгэхээр урт ахар гэсэн ялгаа байхгүй. Дараа гараг ултал 7 хоногийн цай байна. Одоо өнөөдрийн оролцсон сонсогчтой бас тасгал үлдээ.
1: Яа тийм. Манайхан бас гоё гоё. Сайн одоо бидний уншсан нийтлээс авч үчих юм бол нутг нутгийн хэллэгээр бас болж шүү. Гоё тэгээ бичиж.
0: Тийм тийм.
1: За бичдэг жорд гоё гоё авьяастай хүмүүс бол бүр илүү ий түхэтэ оролцоорой. За бичиж чадахгүй гэвэл нөтрүүлгээс гадна бид нартай холбогдоод яриад явуулчих чадлаа тийм
0: ээ. Яг
1: иймэрхүү зүйл юм а та ингээ найруулчихаа гэвэл бид нар сайхан найруулад авчиж болж шүү.
0: Төөх дэлсүүл нэмчих гэдэг асуудалгүй байхаа.
1: Тийм тийм. Багсах намна. Жохон хачирлан тийм ээ.
0: Тийм хачирлан.
1: Хачирлаад өгчих юм.
0: Энэ нөтрүүлэг гоё байна гэж нэг маш сайн байна гэж.
1: Оо баярлалаа.
0: Байна уу? Ийм онгоо байсан сайхан юу гэж нөт. Жолоохсон бит.
1: Энэд үнтэй очир байхлаа гэж.
0: Байхлал илүүхэн болчаарэ гэж найдаа.
1: Санааж овж исэн. Яахан санааж овж эргэлж исэн жийл болохоор хүмүүс яаж хүлээж авдаг юм бол гэж бодож исэн.
0: Ер нь боломгийн төлөв нэвтрүүлэгт иймэрхүү нэвтрүүлэг ус анхудаа юм шүү. Тэгэхээр бас яаж хүлээж авдаг юм даа гэж үтсэн. Өнөөдрийн бүх оролцсон сонсогчдод нэрэн тахантай баярлалаа гэж хэлье. Маш гоё хүлээж авлаа. Бид хоёр тус өстэй хурм өглөө, илүү жорог өглөө. Энэс улам цаашд илүү сайн ажиллаж та бүгдээгээ илүү сайн нэлэх гэх юм. Тийм ээ. Өөртөө ч гэсэн сайн нэ.
1: Яа би ч өөрөө ч сайн нэ. Угаасаа инээд мотой инээ. Инээд мотой хөтлөгч.
0: Тийм
1: болохоор би ч өөрөө бол сайн сайн чинээс нь сайн чийдсэн. Захар шалаандаа бүр дурч хасууч. За үдэд хоол идэхгүй ээ.
0: За үдэд хоол идэх гэх юм бол сарны тунгалгийн бичээсээ бодвол.
1: Аа
0: нэт бэлгэрнэ.
1: За дараагийн нэвтрүүлгээ хүлээж ийнэ гэж байна. Манайхаа видео дугаартайгаа нэг дээрээ тэгээд гаргийн нэгнаас гаргийн 5 болтол шууд нэвтрүүлэгт аялгаа нэвтрүүлгээ байн хүлэн сонсоорой. Манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Тэгээд өнөөдөр болохоор бид хоёр сайхан өдрөг амьдрий гэсэн юм урайтай. Тэгэхээр нэвтрүүлэг маань сайхан явж байна. Гэхдээ бүгдээрээ өглөөг сайхан эхлүүлчихье. Өглөөг сайхан эхлүүлснээр өдрийн ажил амжилттай болдох, сайн сайхан амьдрал бол өглөөгөөс эхлэлтэй байдаг шүү. Та бүхэнд дандаа инээд баясал, аж чаргал, сайн сайхан бүх нэгэндээс хүсэн жигэнж байна. Манай нэвтрүүлгийн жигэс.
0: За та бүхэн өдөр болгон инээдтэй өдрөх байх болтугай. Өглөө сайхнаар өдрийг ухтаж тийм ээ. Өдрийг баяр баясгалаараа өөрийгөө чимээрэй.
1: За баярлаа гэд. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн төгсгөлд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулсан бэлтгэж өгсөн нь Сувдан Чичи.
0: Үйлс.
1: Шууд утас нэвтлэгч Дулаан Хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаар та уулзах хай. Баяр таа.
0: Баяр таа.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 31, Бэлгийн улирлын Улаанморин жилийн 4 сарын 15 гарагийн өдөр. Өөр даруй уулгийн тавчаа мэдгэдэй.
3: Энэ цагтан.
2: Ойрын жил авах хөшүү Монгол адууны хамгаалалт ба өнчлөх адууны ажвилсыг уусалчулан хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахуулж байх.
3: Баяу улаан настайчуудын асрамжийн хүрээлэн настайчуудад зол жиргал эдлүүлэм гэсэн мэдээлэл.
2: Ойрын жилээс нааш Шилийн хотод шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгжээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, хотын нарилгч улсын хамааралтыг нэн халуун дулаан болгосон зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доороо нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Шилингул аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Жулаагийн мэдээлснээр ойрын жил авах хөшөө их баялгийн дагуулгатан суурлаж амхгүйг урдаар бодол хийлсэн бохирдлыггүй хөгжилтийн ойлгохтууныг баримталж Монгол адууны хамгаалалт ба онцлог адууны ажилсыг уусалчулан хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахиулж уламжлалт адууны ажилсын хэвчээчсэн баримжаачсан ажилсчсэн нэрд тэмдэгчсэн чиглэлтэйш хэлбэрээ хөрвүүлэхийг хүчлэн ахиулжээ. Авах ардуун 2000 бөгөөд 9 онд улсын мал жигүүртний удамлалын их баялгийн нэрсийн жагсаалтад сонгогдсон орч 2000 бөгөөд 25 онд улсын гажир жуйгийн элтгэмжэд хамгаалалтын бүтээгдэхүүнээр амжилттайгаар үнэлэгдэв. Авах хөшөөн хамгаалахыг урдаар бодол хийлж шинжилх ухааны чар өсгөн үржүүлэхийг баримтлан авах ардууны үйлдвэрийн их баялгийн хамгаалалтыг хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой ажилд оруулж бүрэн төгөлдөр хамгаалж өсгөн үржүүлэх системийг байгуулжээ. Төрийн бодлогын талаар Монгол адууны тосгой хамгаалалтын нөхөрийг найдваржуулж, хар адууны хамгаалалтын төрөлжилтийг олон жил дараалан хэрэгжүүлж, цэвэр үлдрийн хар адууны гол хамгаалалтын орныг жаглан тогтоож, бусад үлдрийн адуутай ярилцчихийг чанга ажгарлан, үлдрийн гэний цэвэрчийг хамгаалжээ. Мэргэжлийн талаар өртөн засах орны дэсийн авах хар адууны үлдрийг хамгаалах талбайг байгуулж, Игдэд сургуультай жан сургалт судалгааны хамтралчаа гүнжгэрүүлэн, тусгай мэргэжлийн бүлгэмийг жохон байгуулан, сонгон байжуулах баримжаа ба өсгөн үржүүлэх журамжилыг тогтоож. Үлдэр хамгаалах талбай, голтлогот сүрэг, өсгөн үржүүлэх өрхийг уялдуулсан, гурван дэсийн өсгөн үржүүлэх чагуурыг байгуулан, ичээлүрийн хэлтүүлгийн мэрэгчлийг дэлгэрүүлж, шилдэг үлдэрийг сонгон байжуулахыг нэн журамжун шинжилх ухаанч болгожээ. Давхал ойрын жил авах хөшөө уламжлалт малжлийн чагуурыг эвдэж, авах хараадуу өсгөн үржүүлэх үйлсийн хэвчээчсэн баримжаачсан хөгжилтийн жамар жамархийг бүх хүчнээр ахуулж, хараадуу өсгөн үржүүлэх орчоожил гэр бүлийн малжлийн талбай болон малжлийн том өрхийг идэвхтэйгээр дэтгэн дэмжиж, элтүрлийн өсгөн үржүүлэх их баялгийг нийтгэж, нэгдэлтэй хамаарах, нэгдэлтэй баримжаа тогтоох, нэгдэлтэй борлуулах эжигнэлтийн чагуурыг хэрэгжүүлжээ. Энэ хамт баримжаажуулсан дулаан пен сарвч усамдын төхөөрөмж ба хөдөлгөөний талбайг бүтэн байгуулж, шинжилх ухаанчаар бэлтгэрлүүлэх ба бордоо нэмэрлэхийг уйлдуулж, өвчин гэмийг сэргийлэх тусгай ажилтан тохируулж, адууны өвчин гэмийг сэргийлэн эзэмдэх ажлыг тогтмол тогчаатайгаар өрнүүлэн, адууны сүргийн эрүүлэр үрчхийг баталснаар бүх хөшөөний чевэр үлдрийн авах хар адууны тоо үргэлжлэн тогтуунаар нэмэгдэжээ. Одоохонд авах хөшөөнд авах хар адуу малж хөрөх 857, авах хар адууны голтлогот сүрэг 15, чигээ боловсруулах өрх талбай хоршоожилт нийт 57 байж, авах хар адууны тоо 8500 орчимд хүрчээ. Энэс гадна авах хөшөө нарилаг ичүүлэхийг чангадах, нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчний өрөвтгөх сэтгэмжийг баримтлан, авах хар адууны ажилсын хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшхийг ахуулж, чигээ адууны мах, адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүний бүх ажилсын хэлхээний хөгжилтийн байршлыг бий болгоё. Тэрчлэн дундад улсын цэгээний нутгийн алдартан түшиглэн цэгээний ажилсыг эрчимтэй хөгжүүлж, эдчүүлэн боловсруулах аж ахуйлыг оруулан авчрах буюу байгуулж, цэгээ эдчүүлэх жишээ үзүүлэх суран газрыг бүтэн байгуулан, цэгээ болон цэгээний эрүүлжилийн бүтээгдэхүүн зэрэг олон жилийн бүтээгдэхүүнийг судлан гаргаж, зах дэлгүүрийн анхаарлыг ихэд татжээ. Авах хөшөө бас авах хар адууны соёлын уулах үнийг гүнжгий уудалж, адууны ажилс болон соёл жуулчлалын үйлсийн гүнжгий уусалчлалыг ахуулан, ончлогт соёлын нэр тэмдгийг чармын үүдэж, эмнэг сургах, морины эдлэл хийх зэрэг уламжлалт чанга үйлдийг идэвхтэй хамгаалан, авах хар адууны соёлын нар, морины уралдаан, ганг хөлгийн адилтхан шалгаруулалт зэрэг ажил хийх чалгаагаар өрнүүлж, уламжлалт нар наадмаар маш олон жуулчлах сты анхаарлыг татжээ. Морин жуулч

0: Баярлах, бие совлох буудал зэрэг соёл жуулчлалын төрөлжилийг үүтэн ончлох дадууны соёл жуулчлалын зам чухмыг нээж, жуулчлах сэтгэд талмутгийн адуун соёлын зам үйлийг ойлгуулсан харагдууны соёлын үлгийн хэмн нэрийдэгдэж, авах харагдуун талмутгийн дүр төрхийг харуулсан соёл жуулчлалын орлогийн нэмэгдлийг дайчлах гэрэл сочрангүй нэрийн хуудас болсон байна.
1: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн бичсэн баян уулын настайчуудын асрамжийн хүрээлэн настайчуудад жол жиргал эдлүүлнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Баруун өвчмчин хошууны малжих орны настайчуудад жориулсан одоогчлсон настайчуудын асрамжийн хүрээлэн нэгэнт ашиглалтад орж, настайчуудыг гэрийн үүдэндээ тусгай мэрэгдсэн насчлын асрамжийн шилдэг үйлчилгээ хүртэх болгожээ. Баруун өвчмчин хошууны баян уулын настайчуудын асрамжийн хүрээлэн 2023 оны 6 сараас ажиллаж эхлүүлж, энэ жилийн 2 сард жинкнэр ашиглалтад орж, малжих орны настайчуудын хот орж өтлөө насаа өнгөрүүлэх хүслийг биелүүлжээ. Тус настайчуудын асрамжийн хүрээлэнгийн хинэн эжимдэх тасгаар хүрэхэд ажилтнууд хүрээлэнгийн эд өнцөг булангийн байдлыг цаг тухайд нь хинэн эжимдэж, настайчуудын амар төвшнийг үнэнхүү сахин хамгаалж байлаа. Настайчуудыг асрах олон зүйлийн загварыг нэг чогччулсан ерөнхийлсэн чанартай настайчуудын асрамжийн хүрээлэн болсны хувьд баян уулын настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд насжилийн асрамжийн асар 1, нийтийн асрамжийн асар 1, насжилийн асрамжийн байрын асар 8, иж бүрдсэн чадахуйд хэрэглэгээний асар 2, иж бүрдсэн чадахуйд том хөлөврийн ажиллагааны төв 2-ыг тохируулж, нийгмийн бөгөөд 86 орн настайчуудад орон суучийн сонголт гүйцэд хангаж өгчээ. Энэ үүнд малжих орны настайчуудын хот орж өтлөө насаа өнгөрүүлэх байр нийт 345 байж, одоо 334-д нэгэнт орж суужээ. Тус настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд настайчууд чичүүр бөмбөг тоглох, бие боловсруулах, жог дэдгэх буюу эрүүлжлийн боловсрал хийх зэрэг ажиллагаа өрнүүлж, өтлөө насаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байдаг. Энэх сайн сайхан орчин тойрон тусгай ажлын бүлхмийн нямбай арчилгах додомтлогоос салахгүй байдгаа. Асран совлох ажилтад настайчуудын идэж уух хонж хөвтөх эрүүл мэндийн байдал, амьдралын дадгал, зан аалын онцлог ба өөрмөч хэрэгцээ шаардлагыг сайтар ойлгож, настан болгоныг садан төрлөөн шиг асран харгалзаж, настайчуудад тусгай мэрэгдлийн харгалзал хүртээхийн хамт гэр бүлийн халуун дулааныг эдлүүлдэг байна. Баян уулын настайчуудын асрамжийн хүрээлэнгийн ашиглалтад орсон баруун өвчмчин хошууны хүн амын насжилтыг аргацааж, малжих орны настайчуудын хэрэгцээ шаардлагад суурилсан амьдлаг үйлдэл болно. Тус хүрээлэн нь одоогчлсон тоног төхөөрөмж болон дотн үйлчлэгийг харилцан уусалжуулж, тал нутгийн онцлог болон насжилийн хэрэгцээ шаардлагыг уйлдуулан, тусгай мэрэгдлийн эзэгнэлтийн бүлхмийн халуун дулаан хариуцлага сэтгэлгээр настайчуудад зол жаргалтай гэр орныг байгуулах өгч байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш Шилийн хотод түргэн хүргэгч зэрэгчийн ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, бүх аймагт дөрвөлэн 14 төрлийн нөхөрсөн ахуй талбарыг байгуулахыг хамт хайрламжийн шин өртөг бүхнийг бүрхүүлэн шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үндсэн шатны жасалтад оролцохыг хөтлөн чолоодож, хотын нарилгажулсан хамааралтыг нэг халуун тулаан болгов. Кончингуйжи суугаал тойргийн адлахын алгун гэрийн нэг булмдаг хайрламжийн жижиг өрөөнд түргэн хүргэгчийн түр чагийн амралтын газар болж, усуух машин чахалгаан чинэглүүр амрах орон жиргийг бүрэншүүлж, тэднийг жундан сариучиж өвөлдөн халуун хоолунттай гар утсандаа ямагт чахалгаан чинэглэж дийлхийг баталжээ. Суугаал тойргийн адлахын компани бас шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдөд гажрын жорго болон асрын жаалт тэмдгийг тохируулж, хүргэх чагийн бүтэмжтэй багсгажээ. Шилийн хотын 10 дугаар баг сургуулийн нөхөрсөг сургууль болсны хойд шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үр хүүхдийн сургуульд орох хүчирдлийг идэвхтэй шийдвэрлэж, одоохон болтол шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үр хүүхдийг нийт 950 гарын хүлэн авч, бүх сургуулийн сурагчийн ерөнхий тооны 92.3%-ийг эжлэвээ. Сургууль нь бас адил тэгшээр анги хувааж, нэгдэлтэй хамаархаар дамжуулан хүүхэд нэгүрийн шилдэг сургууль мөжлийн их баялагийг эрх тэгшээр эдлэхийг үнэнхүү баталжээ. Шилийн хотын 10 дугаар баг сургуулийн намын үрийн шүүжи Жанэпин сурвалжлах хүлээхтэн, манай сургууль нөхөрсөг сургууль болсны хойд өр хамын данс болон сургуулийн ойр хавьд гэртэ байх нөхцөлийн хязгаарлалыг уужуу тавьж, хүүхдүүдийн сургуульд ороход дүгмөжүүлжээ. Дараачийн алхамд нөхөрсөг сургуулийн хайрламжийн нэр тэмдгийг үргэлжлэн нэр алтаршуулж, сургуульд орох зохистойг нь бүхнийг оруулж, сургуульд орох чамыг саадгүй нэвтрүүлэн, тэдэнд сургууль мөжлийн хайрламжийг хүртэнэ гэлээ. Орон жилээс нааш Шилэн хотын шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгцээ чиглүүлж, олон салбарын мөчрийн хөвөлгийг нийтгэн, Бухай аймагт төрүүлсэн нөхөрсөг нийгэм тойрог, нөхөрсөг суугаал тойрог, нөхөрсөг сургууль зэрэг 14 төрлийн нөхөрсөг ахуй талбарыг байгуулжээ. Тэрчлэн 5 минутын үйлчлэгээний тойргийн барамжаа ёсоор хайрламжийн өртөө 83-ыг шинээр байгуулах буюу өөрчлөлт байгуулж, электрон гажирын жургаар тодорхой жааж өгчээ. Дахуул ажилчны эвлэл эвлэлийн хороо зэрэг 47 үйлчлэгээний жагсаалын гажирыг нийтгэн хайрламжийн үйлчлэгээний тойрыг бүрдүүлсэн байна. Үйлчлэгийг сайтар хийсэн суурин дээр Шилэн хот бас шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үндсэн шатны жасалтад оролцохыг идэвхтэй хөтлөн чолгоджээ. Одоохонд бүх хотын 626 төргийн хүргэгч, нийгэм тойрогт эдэний жилсийн амар төвчний хяналт тавигч, боловсон зам арилжааны ухуулгачаар урагдж, нийгэм тойргийн хэрэг зөвлөхөд оролцож байна. Үйлчлэг хүртлээс санаачилгаас уусалчих болтол Шилэн хотын 6000 гаруй шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчид яг хотыг засах шинэ хүчин болж байна.
1: Манай хорооны мэдээ, Сүнэд Баруун хошууны Ардын шүү хорооны 20-30-аад насны залуучуудаар бүрэлдсэн хэрэг гүйцэтгэх ангийнх нь хэдийгээр нас залуу болгоч, итгэл төгөлдөр чарми ажиллаж, жоргтойгоор хариуцлага үүргэлж, гүйцэтгэх ажлын хүчир асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлэн ард олны эрх ашигийг сайтар хамгаалж байна. Сүнэд Баруун хошууны Ардын шүү хорооны гүйцэтгэх товчоогоор хүрэхэд бүгдээр яаралтай мөртөн эмх журамтай ажиллаж байлаа. Энэх хэрэг гүйцэтгэх ангид нийт 11 хүнтэй байж, бүр 90-д онд төрсэн залуучууд мөртөн энэ нь бүх шүү хорооны хамгийн залуу бүлхэн болно. Тэд 4 гүйцэтгэх дугаалan ба 1 жолоодох төвийг үйлдүүлэх, 1 жогччүүлэн ажилуулах загварыг хэрэгжүүлж, ажлын хуваарлыг тодорхой байж, хамжилтын үр бүтэмж гаргахаар чармын сар иржээ. Сүнэд Баруун хошууны Ардын шүү хорооны дэд дараг үрэл сурвалдлын хүдэгтэн Ардын амьдралд холбогдсон, чирэг холбогдсон хэрэгд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын зовоорыг арилгэн, салаам өчөртэй хамтран ажиллаж гүйцэтгэх гээд өвчих ажилгад хүчтэй чухал өгч, аж ахуйлалд холбогдсон хэргийг боловсноор гүйцэтгэхийг баримтлахын хамт бүх явцын журамцсан байгуултыг чанга атгаж байна гэлээ. Энэ жилээс нааш хэрэг гүйцэтгэх ангийнх нь нэгэнт 16 төр хорох шийдвэр гаргаж, 8 хүнийг хорж, 30 хүнийг итгэл алдсан нэрсэд жагсааж, 84 хүний өндөр хэрэглэгээ хязгаарлажээ. Аж ахуйлалд холбогдсон хэрэгд чиглүүлэн байчаан битүүмжилхий хичээнгүй хэрэгжүүлжээ. Ардын амьдралд холбогдсон, чирэг толбогдсон хэрэгд саатгүй нэвтрэх зам нээжээ. Хүлэн авах дасагдах халширлгүй тайлбарлалт, жолоодох төвийн өндөр бүтэмжтэй тохируулалт жич, төр хорих тогтоолын эрс шуурхай шийдвэр хүртэл энэх залуучуудын игнэн гүйцэтгэх ажлыг сайтар бийлүүлж, олон төмний эрх ашгийг үнэнхүү хамгаалж байна.
0: Шилэн гол аймгийн хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч Солонгийн мэдээлснээр Шулуух хөшөөний сангийн далай болгосоор нутгтай уйдлчин жалуу идэрхүү бүхий малгай уух ур мэрэгчлэрэн холоордо алдаршжээ. Ойлгосноор идэрхүү их сургуульд байхдаа хичээл сурлагын салууч байгаа ашиглан ойдлын дэлгүүр эрхэлж байгаа нагчийн тань хурц шавлан малгай уух мэрэгчлийг суралчиж 2019 онд тэр нутгатан бочиж хөдөө Монгол ойдлын дэлгүүрэн эрхэлж зөв хаалга тосч эхэлжээ. Ямар хүний малгайг ойсон ч жинхэнэ гарын эрдэмэн гаргаж ойхыг хичээд гис ойсон малгай нь их чанарлаг үжмүртэй байж түүнийгээр ч малгай оюулах хүмүүс явахтдам олширч нутаг нутгийн бүгчэд уяачдын жахаалгийг тоосон одоохонд нийтээ 3000 гаруй жанжин малгайг урлан ойжээ.
1: Залгаад товч мэдээ нэвтрүүлээ. 2026 онд манай аймаг Хүрээлэн тойргийн суур дөхөрөмжийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл 17-ыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ үед 12 төрөл зүйлийг үргэлжлэн байгуулж, 5 төрөл зүйлийг шинээр байгуулан, 5 төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 5 дөншөөр 4700 төмөн төвөрөгт хүрч, тус жилд 3 дөншөөр 5600 төмөн төвөргийн бэл оруулахаар төлөвлөж байна. Одоохон болтол 8 төрөл зүйлийн нэгэнт ажиллаа эхлүүлэн төрөл зүйлийн ажил эхлүүлсэн норм нь 147-д хүрчээ.
0: Энэ жил Баруужимчин хошуу 30-аад төмөн төгөргийн бэл оруулж анх удаа Домдд бах сургуулийн 8927 сурагчид хавар намар 2 бүлэг хавон сүйтгэл ураггүйгээр буян бачаалт хийхээр тогтож, одоохонд ангадах жийлжийн буян бачаалтыг бүх талаар эхлүүлгийн хамт сурагч нэгүрд тусгай эрүүл мэндийн танс байгуулж өгчээ.
1: Хөвөлсөр хошуу өөр танц хорны 10 зүйлийн ардын амьдралын инженерингийн лавдун баттай хүлж, сурагчийн уух сүүний төлөвлөгийн эдийн засгийн нөхөрийн туршилтын төрийн бодлогийг бүх талаар найдваржуулан, бүх хошууны баг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийн сурагчдад сүйтгэл хураахгүйгээр шим тэжээлт сүү хангаж.
0: Энжигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2921. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Уилис, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хянахч Үтсгэлэн, ерөнхий хянахч Бүрэнтэй.
1: Шилийн голын Аражуу Тэлүү Сарооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, Уудгаа Жүвжимчин Хошууны Жүмбэй, Баруужимчин Хошууны Жүмбэйт, Жүрвсхэн Багбар орон, Дунд Жүмбэйн Газар оронд баруун хойноос 6-7 дэсний салхантай түржүүр 8 дэсний салхан салхилна. Бусад газар оронд баруун хойноос 5-6 дэсний салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, Уулгай Жүвжимчин Хошууны хэсэг газар оронд Жүрвсхэн Багбар орон, баруунаас 5 дэсний салхантай. Шилий хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруун хойноос 6-7 дэсний салхинтай түржуур 8 дэсний салхин салхилна. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруунаас 3 дэсний салхинтай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр дагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, Уудгаа Жүвжимчин Хошууны Жүмбэй, Баруужимчин Хошууны Жүмбэйт, Жүрвсхэн Багбар орон, Дунд Жүмбэйн Газар оронд баруун хойноос 6-7 дэсний салхинтай түржүүр 8 дэсний салхин салхилна. Бусад газар оронд баруун хойноос 5-6 дэсний салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, Уулгай Жүвжимчин Хошууны хэсэг газар оронд Жүрвсхэн Багбар орон, баруунаас 5 дэсний салхинтай. Шилий хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруун хойноос 6-7 дэсний салхинтай түржуур 8 дэсний салхин салхилна. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруунаас 3 дэсний салхинтай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Цагурын мэдээг Урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Өртгийн дүүний сонирхол та бүхэнтэйг онцолгож байна. Энэ цаг Өвөр Монголын дуу хөгжимчдийн нийгмийн гишүүн, орны эдлсийн урд ардын дуугийн бодис.

0: Хөшөө мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцхан өрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхугийн сурвалжлан бичсэн малчин Наран мантхийн оюунч малжлын талбай гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шинэрний малчин.
0: Наран мандах бол шулуунхан хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин. Зургийн бүтчин шилдэгжүүлэн оюунч малчлын талбай байгуулж одоогшилсан мал аж ахуйн жамар жорохтой жамнаа шин чагийн малчны нэг. Эднийхэн панхороо худаг усан хинур дуран алас эжимшүүрээр эжимдэн том дээтийн тавчин түшиглэн үхэртэн электрон дансхмэл байгуулж үржүүлэн байжуулах тэжээ хижгийн сэргийлэх борлуулах зэрэг бүх явчийг хэнэн эжимдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Нармандхийнхан бүх аймгийн оюунт малчлын талбайгаар үнэлэгдсэн байна. Шулуунхан хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин Нармандах.
3: Миний хэлж байгаа Эдэнгаас эхэлж одоо энэ оюунчилсан малчлын талбайг байгуулчихлаа. Одоо энэс өмнө бол одоо гэр бүлийн малчлын талбай байжсэн. Тэгээд одоо төрөө хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснасаа одоо өвөлдөр өөрчлөлт. Нутгийн үхрийн мах бол одоо ярангуй итгэл сайха. Гэе одоо жахталгүүр дээр бол одоо нэг үлдэр сайн шимэн дээр хүрүүд жах авч одоо их үн орчих. Тэгээд одоо шимэн дээр хүр малчаад. Тэгээд хожим нь юу одоо өнөөрийн 2 жилээс ч хоош үхэр гэж бас ярьж байна. Тийм. За тэгээд энэ хоош үхрүүд эргэж авах шийдэж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол шимэн дээр үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ораад байжсэн. Эргээд энэ хоош үхрийн үржин байжулах өрхөөр одоо үндэгцсэн одоо. Тэгээд одоо нэгүр малчж их юм. Одоо өвөлдөр зэн сайжруулчих бол бас яг илүү бодлоо тань. Одоо энэ уянчилсан малчлын талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэрийн хэдэн жил өвөлдөр сайжруулсан нь одоо жихэн одоо хүнээ хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна ханаа шимдэр хөр алтарч одоо идэх нь их. Эргээд дулаалгийн пантер одоо чигээд тажих одоо савантер дайлалын яг өрншүүлэхгүй бол тэр бас сайхан малчад бас хүчрээ. Чигээд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхд тааваад сургууль хэл сар явчихдгийн чигээд одоо ганчаараа Чачарнда ч одоо өгдөг өсөрөө болтер монгоно шít. Эргээд одоо нэдэн гац эхлээд бол үжижээ. Одоо тэ одоо ч өсөлжөө тохооч ясэн. Чимээ холбооч ясэн болчихсон одоо гар утсан дээрээс сайхан сайхан юмсууд олж үддийл нэ. Хүнээ сайхан бүтээгээр гаргасан юмсууд хамаг түрүүнэ чагдангад олныг нэг хараанд өхөргөд ясэн юмсууд байх. Тэр нэг үжсэн тэр онгч одоо гитар шуусан дээр гэж хэлдэг шүү дээ. Манас тэр одоо тэр өнөө нэг хөмөгчтэй машинаасаа гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж хардгий. Өнөө нэг бордоосхтой машинудаа яадаг. Их тэр хөвж агуураар уртаан хийчих. Чигэд үлдсэн чинь болмоор шиг байж син. Чигэд одоо Эднгаас одоо уянчилсан гэрүүлийн малдлын талбай дан бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр гэж хонгочи жоож гаргасан. За тэр бол одоо чаган даривтай одоо чигэд хүчинд гамтай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь одоо хөдөлмөр хүчинд гамтай. Чиний одоо алхах жэгий чин багсгаагаад л одоо алхмын тоогий чин багсгаан. Тэгвэл одоо бие чин гамтай болчих. Одоо манай малчин хүч одоо нэг өдөр одоо Монголын шүү хараагарангүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өхрөө услахын үед ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо тэр адал юм шүү дээ энтер байна. За чи гэрээсээ дөрөвлийг хитэн харж ягаад чи дарвчаан дардлаа юу ус чин гардлаа. Одоо чигэд өгөндөө болоод өнөөхөн хаха мартахгүй шүүгэл а тэрийг дарсаар л хаач гэнэ. Одоо заримдаа өхрөвчэн гадаагүй нэ. Одоо чигээд ганчхан хүн бол одоо чи зүүн талаас нь туул барын шангүй чинь барын талаас нь гашвал зүүн шангүй ч гэсэн одоо тиймэрхүү үйлчлэл зарим гарна. Чихнэр нь одоо хармандаа чи адлаа эзэмшүүрээний атгаал хийжсэн үед бол амархан штт. Дарагчаан дардлаа бол усна гардлаа. Одоо эргээд дурн дур. одоо ч пүн болгондо бүр дуран дуур ухсарчихсан. Тэгээд жилийн онгоцныхан дээр, эргээтэр хэмгчих дээр, машиныхан дээр, одоо эргээ төл тосох пандан ч гэсэн, тоглын кампанд ч гэсэн, одоо пүн болгонд бүр дуран дуур явуу ухсарчихсан. Тэгээд ч бүр уямчлсаа дүүл шүү дээ. Гэрдэ гүвтчихээд одоо үхэрч өвсөйдэд барж гинүү, одоо хэр зэрэг болж гинүү, эсвэл одоо ялнаг үнийн тоглож гинүү, тоглохын говь сайхан амархан тоглож гинүү, бүрхэж гинүү, одоо нэг ч бүр одоо үтчихнэ. Тэгээд иймэрхүү ашигтай.
4: Аюунч малтын тал дээр малын хата ус ингээд мөрдөн хөндлөх систем ч юм уу иймэрхүү зүйлүүд бас өөхөр мал дээр ашиглаж байгаа гэж хэлдэг. Энийг бас ингээд танилцуул яа.
3: Одоо тэр нь бол чөөг өрхөл байна. Олонх нь бол өхрүүдийн бол тэр юунд бол яг одоо тийм мөрдөн юу нэвэл одоо тийм хэрэглэгэнд хэрэглэжихгүй. Тэгэхээр энэ өхрийн ч одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж нэмээ. Одоо тэр өөмгөнд ч гэсэн шимпиартай одоо маханд ч гэсэн шимпиартай болцсон одоо манайхны өхөр ч. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо шэрвэл авсаар одоо энэ үхрийн ч өгүүлдөр ухсаа одоо насж ил одоо энэ ч одоо ч үхрийн ч цусыг гэлгэн за чиний ч Монгол хурч юм уу Шимандар хурч юм уу Хаши хурч юм уу бүр гараа ирчихнэ. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай ч махны үхрийн голдлоос үргэвшүү да. Эхнэр ч одоо бидний энэ тугал барь өнтер ч нөхөртэй шүү дээ манай Шилэнгол аймаг давсаар биднес авсаар. За чихнэр нь одоо энэ ч бол нэг хүнээ боيو өнөмлөхтэй адилхан. За тийм гэдэг болсон. Анхандаа бол одоо тэр аймагын дээр ч бол тэр ялтас байхгүй шүү дээ. Тэр номор байна. Одоо манай шулуу үхрийн одоо гурван үсгэлтэй тэр ланчи гэж битлээ доор нь одоо хэдийд идэхэд дугаар үхрэгэд. За тэрийг нэ чи харж байгаа тэр компьютер дээр яана. Компьютер дээр очоод яа бачаах үед бол тэр гарч ирнэ шүү дээ. Одоо нэг элдэстэй ч юм бол амархан яачих ширүүдлээсээр гартлаа тийм болчихсон шүү дээ.
0: Нармандах анх сургуулаан төгснөө дараа хэдэн жил ховорон Уиллис босгож байснаа 2016 онд нутагтан бучиж малаа малчхаар шийджээ. Нутагтан буцсны дараа тэрээр энэ тэргүнд үхрийн өвлдрийн сайжруулах дээр хүч тавьж тусгайн мөргөжилтнээс хэлтүүлгийн мөргөжил суралчин өөрийн үхэртэн хэлтүүлэг хийж өвлдөр сайжруулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн шаргуу чармайлгаар дамжин түүний үхрийн өвлдөр жилээс жил шилдэгжин 2022 онд аймгийн дэсийн шимтэр үхрийн голлого зүргээр сонгогдож 2023 онд аймгийн дэсийн хааши үхрийн өвлдөр байжуулах зүргээр нэрийдэгжээ. Тэрээр малчлын арга туршлага шинжилгээ ухааны төлөөжүүлгээр намрын сүүлчи өвлийн ихэр тугал тосч туглаан дундчаар том гарэ төөргөр борлуулдаг байна. Чулан хохош шүнэ бошоод сумны халгайд гачааны малчин нарын мандах.
3: Одоо яг сургуулаас гарч ирээд чигж сурлагын мөр хуйгээр бол тэр үед одоо жоос жуга жахын гэрээ амьдрал хүчтэй байсан. Чигээр тоглож мөр хөдөл сураад явсан. Яг анх нь одоо бас бүх болцнаатай бүхэн гараагаар бас бүлтгэл авсан. Чигээр нуруу нэг амтлал авчээ. Тэгээ их шахтаад одоо барилдад нотолтож болохгүй болоо. Тэргээд хүнди мөрөгжөө болохгүй ч одоо яа энэ бүйдэн тохирсан адил олж хийх болохгүй. Чигээр тоглож мөрөгдөл сурсан. Чигээр тоглож мөрөгдөл хөхтөр яваад. Хамаг анх одоо баруун сүндөө зөхилж нэг сайн багштайгаад нэг тоглож сурсан. Тэгээд нэг жил хэртээ сураад чад нотолтой бочроо хоол өнгөрнө гэхэд өөр ямар ба очир чи бүр тийм юм аа чи системтэй сайн хийхгүй бол бүр болохгүй ямар адил гэдэг. Тэгээд одоо хөнгөө удам хоол өнгөрнөгээд мэрэгдлийн талаарч эргээд одоо туршилгын талаас гэсэн бүр тутамх. Тэг хоол өнгөрөө эргээд их хаагаад хөхтөнд очоод 6-7 жил бүр явчих. Эргээд цаашаа шаншигаар яваад одоо зүүн өнтий одоо дүмби ногоо сурсан шүү дээ. Тэгэл ногоо хуураад гэрчээл. Эхлээд ногоо гэрчээл нэг жил болсон. Хоол өнгөрөөд тэгээд сүүлд эргээд бүхэл шарсан хоны өнтер сурнагаад шанши өртөр явчих. Тэг эргээд бочиж нутаг бочиж ирээд эргээд хоол өнгөр өөрөөр эрхэл эргээд хоол өнгөр нэгээд одоо манай ээж хөвдөт. Тэгээд одоо цана хоол өнгөрөмстөө жихан дутуу тарбан сажигнаад сүүлд нь хаалц. Эргээд шун дөмдөмс эргээд хоол өнгөрүүдээр тоглож хийгээд явчихсан. Тэг эргээд сүүлд одоо нутгаа ихгүйгээд манай ээж бас учрын гадаа бүр танаад яхэрэггүй ээ. Өрөнч төрсөн өлгийн нутгатаа мэт чирээд өдөөгийн голомт хүнхэн голомт гэж хэлээ. Тэг чигээр нэг яваад ирсэн. Тэр нас ихлээд нүхрэм алдсан шттэ. Одоо тэр үуч чинь хонь ус ч өөр байж. Тэг хонь чигээд одоо манай мак нутгад зөрөө тохирохгүй шиг. Тэг л нүхрэм алжаад. Тэг л нүхрэм алжаад өвөртэй болгоны л баргал нүхр шиг л бодож исэн юм тэр үуч чинь. Тэгээд эргээс үлдээ ойлгож ээ одоо нэр хэв юм сайн сайн малчих айлуудаар очиж үж ин. Тэгээд одоо өвөлдөр одоо ганх одоо шимдар нүхр шиг чигээд мэдчих. Бүйн бүтэн өргөтэй айлуудын мандлаг ус төрвөл сайн байж чи одоо хамгийн анхгүй л өвөлдөр дээр л одоо шигээд сэтгэл яваад явчихсан шүү дээ. Одоо сайн өвөлдрийн үхэр аваад ирсэн бүдүүн даргал гэж боддог байсан. Эргээ хожим нь өвөлдрийн солиод эргээд малчхийн дагуу ял байдгийг буруулж мэдсэн. Надад ч гэсэн өнөдр алтар явчихлаа.
4: 19 оноос одоо өвөлдөр сайжруулах адилыг одоо системтэй хийсэн. Ер нь өвөлдөр сайжруулна гэдэг зарим нь одоо шууд өвөлдрийн үхэр авчирад малчдаг байна. Зарим нь одоо ингээд тест тестээр хувирулдаг байдаг шүү дээ.
3: Чи нэг л дээр Джонс мөнгөчөн байвала одоо чи гадгадаас оруулж ирсэн

0: жилийн 3-5 авдаг байсан. Жил жил аав. Тэгээд гаргаад өөрийнхөө байжгаа сойрох малдан хөлтлөх юм. Одоо технологийн төр үед Монгол өхөр жих жижигхэнээр нэгтгэр бүгдөөрөө бас амар жихэн бас бичээ бас дотор нь уснаг чуур бас хөтөн сай үнэ дуудас бийж одоо чигээр тэрийгэ үлдээн тэрэндээ хөлтлөх хийгээд тэрнээс нь гарсан явахын тулдан бол худалдахгүй тэрийгэ бүргүүлдэг юм шиг. Тэгэл тэмэрхүүл суурлж ирсэн. Эргээд өнөө голд явчихсан бас нэг юу таарсан. Одоо бүдүүн үнэ дууд аваад та. Бүдүүн үнэг нь одоо хөлтлөх хийгээд сайн өгүүлдрийг бүдүүн үнэ аваад хөлтлөх юм бол бүргэн сайн дугуур барьчих нэгэд. Тэгсэн одоо нөө усуд бас өөрийнхөө тэрийг өмжиг дутагдталтай тийм өвчин өмгөхтэй үнэ дуудаа нэг одоо чигээд жахт гаргана шүү дээ. Тэрийг очоод мэдхгүй аваад л. Тартай сайхан бүдүүн гоё байсаар чигээд аваад. Тэгээд устдаг их бүдэрсэн. Эргээс үлд нухаан аваад өртийн хэн тугал эсвэл одоо хэн бэрүү одоо бэрүүнаас дээш одоо тэр сөрөх манд болгоно гэсэн тийм үхрийг бол авах юм байс. Тэр нь одоо хамгийн амар төвш юм. Эргээд тугал бэрүүний дотор ба сайн басан гэж өгөх болохгүй. Тэр нэг ихрийн өрөөс явах нь тугал бэр бодод бас бүтэхгүй шүү. Тэр чинь бас мэдхгүй юм. Бас нэрэл аваа авгаалтад хажуугаас хүн өмсч чад тихот зэрэг бас өнгөрчсөн.
1: Энэ одоо өвөл төр сайжруулах явц томдох алдаж байгаа юм.
0: Аа тий алдаж онсон өнгөрөл.
1: Та бодсон өөрөө гар хэлтүүл юм ярьж сурсан. Та бод өөрөө сурсан юм одоо өөрийнхөө үгрийн хэлтүүл юм бол өөрөө хийгээд байж дээ.
0: Тийм ээ. Харин хөлтгийн талд бол одоо ёстой баян юм бол үнэнгүй чанга шаардсан гэж хэлж болно. Одоо тэр үед одоо яг манай энэ гачаач юм бол байгалийн бухаар одоо өвөл төр сайжруулах тийм гачаа. Тэгэхээр манай гошуу өвөл төр өөрлөг өртөөч юм бол одоо яг манайхны одоо энэ гачаанд болсон. Пикүү их учиргүй яахгүй шүү дээ. Гачаа гачаагаар ингээд тэднээс өөрийнхөө надлынхаа өндөр бүр ашигыг бодоод шүү дээ. Хуваачихсан. Нэг чи хэрвээ өндөр гачаа өвөл төр өөрчлөөх гэсэн тэр гачаан дарга тэр чинь бүр сайхан тэдэнтэй хүсэм хамжилчаад гачаагаар ингээд хийдэг байж тэр үед. Тэгэхээр одоо манай энэ гачаа бол яг одоо өвөл төрийн бухаар өвөл төр өөрчлөх тийм гачаа бичсэн тэр үед. Тэгэхээр би одоо цаанд гуйгаад гуншаад тэр чигжиг дөнгөөс баг тавч ирэв. Одоо чигж явж ирсэн юм чинь сайн ихгүй болохгүй юм. Тэгэд одоо сайн хийсэн одоо. Өргөө сүүлийн үеэр миний чим хэрвэл хэл тогтоогүй үнэ байсаар бол хороноос гарахгүй би тэрийг өөрийнхөө бэлчээр дээр явуулаад одоо бидний хүч чуслангийн бэлчээр байна шүү. Зурагтар өнгөрсөж байгаа тийшээ явчихдаг. Чихнэр нь одоо бивэл гаднаа мөн чигээд үлдээгээд тэрийг анжаа бол одоо чи 7 сар гүржигээд ч гэсэн 8 сар гүржигээд ч гэсэн бүрмсэн хөлтлө хийдэг байсан. Тэгэд жил жилийн бол одоо тэр өнөө хөлтөх норм нь бол зүүнэ дүүл хүрэгдэг. Өргөө тэрнийхэн сайрын дээр сүулдэж одоо мэдсэн шүү дээ. Одоо энэ бас хөдөлгөөн тоглоод ээж юмс болоход биш ээ нэ. Заяа чи бас өртний тугал авсаар бас нэг илүү хоёр жол бол. Чигээд одоо эргээс үлдээ өртний тугал тосго одоо ягтгар явчин дээр яваад одоо ер нь мөний тоглоод бол намрын зүүл зөвлийн их гэсээр бол 3-1 гэн бүр тугалчихна. Одоо чөөгөр чигээд нэг гонжин мөний альтер нь бол одоо чигээд хаврын энэ өртний тугал барьцгаар биш үү. Одоо бол мөний үнэ дууд юу ч та туулын салахч гсэн энэ үед. Энэ үед ч одоо манайхнай жир майлуудын ч сая туулж байгаа айлууд ус байна. Чихнэр нь мөний үнэ ч юм бол энэ үе болоод ирсээр туул гөхүүлдэг сааж байхгүй. Муглаан бол асар нь бордчихсон шүүд. Туглаан бордлээ н өхийн эргээд оногч сүү шүрүүлэх юм байна. Өхийн тар хүчээр бол одоо бүр баталчихна. Намар одоо чигээд болохыг үе ч одоо бүр дүүрэн тарахтай дагнан бүр хар суу үнэ шиг болчихно. Үнэ дууд. Тийм нэг сайн тал байна. Эргээд туглууд ч юм бол илүүж болох болд нь шүү дээ. Чи будуун туглууд чи өрийн туглууд барьчихсаар бол бордыг өс нөхчл байхгүй. Чи тэр өхөөс нь салгаад борд их тэр ч юм өрөө баг бүр муутчихна. Өхтэй нь бордоо суу их тэр бас наач нөхчл ч юм болохгүй жооны халуунд. Одоо чигээд арим талын юмсууд байна энэ дэр. Эргээд бас нэг хамаг гол чи юу байна уу гэсээр энэ хэдэн жил одоо намрын сүлжүүлээд өвлийн өхийн туглууд бол баа салдна гэж баг үндсэндээ байхгүй юм аа. Өвчин өмхөх гол нөхч байхгүй. Өхийнх нь эргээд дөлөн гөхөн чигэж их өвчин орно гэж байхгүй. Тэр үед бол их сайхан бордо өвчргүй гол ид өгөөгүй бол өнөө өвс бэлчээр ингээ шимээр явжсэн болохоор нь тэр хөнгөлт гэж байхгүй. Тугалчин өчгөө тийм аймаар бүдүүн гарахгүй. Хаврын гчин бол өнөө үнэгийн чинь бидэн ч удаа гашаалаад л бордоол тэжээгэл хөдөлгөөн багтаад ирэх үеэр тугалчин аймаар бүдүүн гарна шүү дээ. Өнөө байдаг шимэн тугалуудаа очиод тугал нь бүдүүн гарч одоо чигээд тар муутай үнэдүүд бол бүр хөнгөлт гэсэн юм гарч ирдэг байсан түр үеийн жил. Одоо бол тэр тийм юм байхгүй. Тугал үндсэндээ баг гарна. Өргөд сүүлийнх нь байдалтаас ээ. Өргөд багтаар хандлт одоо баг шүү дээ. Чи баг салдна гэж байхгүй. Одоо энэ намрын сүлж өвөлийн бол одоо үнэнэ ороо арх хорч аймар сан шүү. Чи дэндэр өвс сүлчэр чи одоо их бүр муу дагуудаар нэргэч нарилга бордоо багсаг

0: хөрлөд ирэх үед үнийд урч ороох нь амар амар. Тэгээд эргээд хөө суух норм өндөр тэр үед. Одоо нэг 6 сар удаартай 5 сар өнгөрсөөр үнэ нэ ороо муудан эргээд хөө суух норм нь жихэн баргад шиг хаан чанаас ороо бүтсэн тиймэрхүү үүжгдэл гараад байна. Одоо иймэрхүү сайн сайн талууд бүр байна.
1: Шин дэрний малчин.
2: Нарын мандах малжих үйлдвэрлэлийн дундаа арчлах тажилгыг сайдвар хийж 1100 жун тагш төрүүлж метрийн дулаан сарвч, 5 жун тагш төрүүлж метрийн өвс бордооны сарвч, 2 жун тагш төрүүлж метрийн өвс хадгалах сарвч болон жун хавтгай төрүүлж метрийн ногоон даршин жориг өөртөө төсөөлөн барьжээ. Говьцсан нутаг баг байдал доор тэрээр эргэн торны малчтаас 2200 жун муу бэлчээр түрээсэлж, бэлчээрийн сэлгэн амхай аж ахуйн хос ур ашиг хүртэж явна. Чолон хохшоны бошоод сумны халгайд гачааны малчин нар мандах.
3: Энэ дундан бол одоо таны 2022 удаад 23 онд аймагын махны үхэр. Энэ махны үхэр бол хэмтэр их байха. Голлоо сүргээр сунгагдсан тийм.
0: Тийм. Махны үхрийн голлоо сүргчэн бол тэр үед бол симэндар үхрээр орно шүү. Эргэж дараа жил нь бол эргэж хаши үхрээр тэгэж бүртгүүлсэн шүү дээ. Одоо дотор нь бол нэг бүлэг нь шимэндар, нэг бүлэг нь хааши одоо ингэж орж ирээд одоо бол би үндсэндээ антер одоо шимэндар хүрүүдэний одоо чахад гаргаад одоо хааши өхрөө үлдээж. Тэгээ нэ шимэндар болоод хааши гэдэг чинь нэрн ондон боловч бүр махны өхрөө юм чинь. Тэгэхээр нь бол махны өхрөө одоо артлага нь бол үндсэндээ адилхан шүү дээ. Одоо гүвтэри ч юм уу төрөл нэрийн англад ирэх үед бол одоо шимэндар болоод хааши гэдэг. Хааши өхөр нь бол малчхад амархан тэр тугуулчхад одоо сүм мөн бол одоо тэр шимэндар ам бол өөрөө хүрхгүй шиг. Шимэндар ч юм бол тэр өнөө нэг алга голдуу болоод сүу ямаад бууна. Чинээ үнээс нь тугуулчхаар чи тэрэнд одоо бардагын хүрлэхгүй бол үнээ ч ороо орохгүй. Бардагын нөхрлөөд ир тэр өнөө тугуулчин баас алдна. Дэлэн гөхөн чинь одоо чи тэрэнд чи одоо сүу саана авч сүу саана одоо саана эргээд эсвэл дөрөвдөн жил өсөнө хүч юм гана ганц хүн айдал чам очиргуу сайн аваад байсаар бас адал нь хүнд чин намгадад байна. Эргээ гаднаас юу сая өдрийн тугал аваад ихрүүл юм өнүүлдэг байсан. Одоо ч гэдэг яг фаши өхөр малзаад ирсэн чинь бол их зүгээр оно шимэндар чинь бол сүм ах холсон болоод мах сүм холсон гэд хоёр англаад одоо тэр сүүн өмнө байгаад махан ангартан байдаг сүм ах холсон шимэндар өхрөө чинь бол ая жерман бол парагтэр оно хөстө өхрөөс чи барга дэмий тутахгүй шүү сүү гарах нь одоо эргээ та сая асуусан шүү дээ тэр хөлсгий одоо үрийн жоохон ялгаж байна гэдэгээр одоо бол үндсэнд шууд хааши өрөөнд ярьж байна. Шимэндар үнэндэ жигсэн хааши ганжаар нь хааши үнэнд бол одоо зүйлээ жуужаа хааши ганжаардлаа.
3: Одоо энэ орчмын хэдэнд бол одоо ер нь манайхны хөдөөгөрөөс нь хааши өхөрт малж байгаа айлууд ус нэлээд ширж ирж байна. Одоо ер нь хааши өхрийн малж байгаа одоо үр төлийн талаар ч юм уу ашиг орлын талаар ч юм уу ер нь бас ямар шиг байж байна.
0: Хааши тоглоовч бол бүр ярангу бүр давуу байрлуулж байна. Одоо энэ хааши өхрийе манай орон нутгийн улсууд эхлээд бол шимэндартайхан утгаж ярина. Одоо ч гэдэг зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнгө илгчсэл гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо ч гэдэг ямар ба юм чинь эргээд нэг шинэ юм чинь хүн хүлээж авах үед яа чек хэрэгсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэх үед бол бидний чинь шууд одоо чи яадаг гэдэг шимэндараас бол давуулах юм чинь хоншигаан бүр малчхаар чигэд гор чиглэлтэй болгочиход явчихна. Тэгэхээр одоо яг шинэ гарсан жалуу зүуд юм уу эсвэл одоо нутгаарндаа удаан жил малцсан уусууд өгөлдрөө нэг өөрчлөлт орж ирэх гэхэд одоо манай Шилэнгол аймгийн гар хөрвөж жишээ болгож ирсаар бол бүр хоншигааны сонгож байна. Одоо манай хоронд орж ирчихэд одоо ихэн тугал тэр одоо сунгаад явнаг гэвэл хамаг удаар хоншиг чинь сунгаад. Төрөө 2 жил бол бас манай захтаар бол юм мэддэггүй. Алга болоод алга шимэндар бол одоо хоншигийг бол үндсэндээ жирэмдэн бас түнлийн өнтрийн маймач ирсэн бол баг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ 2 жилээс бол ахин өнөө жилээс бол яагаад гэдэг нь сайхан хүрээ алж иймэрхүү хоншиг хурд бол одоо захын хэрэгцээч юм уу эсвэл одоо энэ хувь байлуудын өгүүлбэр сайжруулах хэрэгцээ нас ч юм уу хоншиг хүрээ сүнгэж байна.
3: Тоглоом бол одоо ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна. Таны бодлоос голдос үүрэг юм чинь таны бүлэг бас нөхөртэй борлуулна. Өөр ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна.
0: Одоо энэ Өнөөдөр хэдэн жилээс бол туглын бодлолтыг болоод аймаар чангалсан шүү. Өхөрд хөдөө гараад ирээд туглаан бол одоо гэж яа хоронд бичээд гарахгүй. Цэгээд одоо болно. Нэг хэмжээнд хурцгсээр тэр махан тулдаад яа өндөр үнээр болчихсон шүү. Эргээд энэ хаши туглуудыг чи махын банч дээр нь зүгээр тавьчихсаар захын үнээр унаас чи бас жим бүрээдөө бас нэг хоёр төгрөг илүү болчихно. Одоо ийм их хөө сайн талуудууд байна.
3: Үлдэрийн үхэр малчнаа гэдэг чинь хамаг гол нь ер нь артлаг тэжээлэг байна талаар бас бус цолтыг бодвол нэлээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ соёр бүтээн байгуулт ч юм уу дараа нь артлаг малчлагын тойронд бүтээн байгуулалтын талаар юм уу нэлээд хийсэн. Ер нь соёр бүтээн байгуулт бол одоо энэ арчлах энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байж байна.
0: Бяг одоо өгүүлдрийн солиноцрын үед бол өгүүлдэр хөдөлсөд малчлагын дээр бол учруу хүч гаргасангүй цагаат усны тойр руу зам явьчихсэн юм. Энэ шимэндар өхрүүдийн чинь тоошийн өхрүүдийн чинь чи одоо малжинаага жирэх шуудад авчихад чи малжилгааны чи дагд илэхгүй бас хэрэггүй юм шүү. Тэр чинь бүр нутгийн өхрөөс цаашаа юм болчихно. Чи тэрнээ гэрцийн чадгаад шимтэжлийн дутаггүй зэрэг малчсаар тэр чамд ашиг олгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэр нэг өчөөгд одоо чөмгийн тасар дээр өчөөгд тавьчихвал аяа тэр дэхэж эргээд шимтэжлийн гүйцээ чамд ашиг өгнөх гэдэг бодно. Монгол хүртэй тарахгүй монгол хүр бэлчээр дараад нь өвсөндөө чадаад ирсэж шууд тангэрчгэн шимдэр хүр тийм бишээ хоши хүрээ тийм биш чихнэр нь малтлагын тал дээр бол одоо бас чангадахнаа дэрсэн хамаг бол одоо чихнэр нь шимдэр хүр малчвал хамгийн түрүүнд чидуулах чи тэр өвлийн хитэнд монгол бүрчмэл засан дээр дөвчих юм болно эднус ч юм тэрий бодволж ихэн бөргө Тэр маямар хийтэн өдөр одоо манайхны чи өвөлд гэдгэмсэн тийгээс доош 30-40 дөвчүүд нэг дөхөд орж ирсэн үед буурай шиг бэрүүдүүд юм бодо. Юу нтер итэд их хавчих нь яа. Өвсө итэд илэхгүй дараа. Чихнэр чинь бас пэм бас хэрхсэн аа. Одоо чихнэр нь бас одоо яг өвөлдөр солино нэргээд пэм соёр бүтээн байгуулалтын бүгдийг хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч. Тэгэхээр өгүүлдэр солиод ирчих хэвсэд бол хань үхэрдэр хамаг гол чирмэл ган гарах болохгүй.
3: Хоёр бүтэн байгуул 50 хорооны талаар бас таны бас нэлээд их бэлдсэн.
0: Өнөөх чи одоо анх ирээд аавын кам юу сошиал дээр одоо ирж ирэх үед бүр бургасан ороо байсан шүү дээ тэр үед. Тэгэхээр бургасан ороноос нь астаан нь одоо тэр өнөө манайх тэр чүн хороо. Одоо тэр жүлэн гажрын ингээд гიშгэд одоо тийм тооцох маягтай болгочихоо чигээр барьчихад анх шавраар нэлчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгэхээр одоо тэгтгээр бургасан ороо нэргээ тэр зүүн шаврын хороо гэж юм бүгдийг дураагаад одоо чигээ тоосох болгосон. Чигээ тоосох болгоод тэрхийн одоо бүр өнгө төмөрлөгөр одоо чигээ дулаалга хийсэн шүү дээ. Чигээр нэг л жил дотор тэр ярим өмнөх бэлдэд дийлэхгүй одоо чигээ жил болгон хийнэ. Үндсэндээ жил болгон одоо чигээ нэг төмөн тоосхийн хороо бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр бэлдэв байсан. Чигээ дийдэг ийгээр Тэрийгэн хэдэн жилийн одоо чармайлгаар одоо чигээ дөрөв бүтээж гаргасан.
3: Энэ пэн хороо энэ дөрөв олог юм ба өөрөн гар хөдлөж одоо гагнаж барих юм уу юм хөдөлгөөд апро өөрөө хийгээд байж шээ.
0: Тийм тийм одоо миний энэ хороон дотор нэг л тоосон хороо үгүй бол одоо би мэрэгэлтэнгээр бариулсан хамаг төрөв. Цэгж үжээд л болох шиг байсан. Эргээд тэрнийх нь оройг нь бас муу мэрэгэлтэнгээр хийлгэсэн. Тэр нэг юу ч та багш хүн бом байдгаа. Тэгээд тэрнээс хойш оргод үлдсэн одоо тоосог модны ажил ч юм уу одоо төмөрлөгийн гаганч бүтээх одоо тиймэрхүү адлыг бүгдийг өөрөө хийсэн.
3: Таны хувь айлын тал дээр бол одоо уулаар хэдийн үхэр малж байна. Голдуу үхэр голдуу малж байгаа хаа.
0: Тийм ба. Одоо миний ч одоо нэг л дан төрлийн мал малж байна. Одоо нэг том суур их мал нь бол тугалж болох үнэд нь бол нэг 50-аад байна. Хэрэгэд дагууд нь нэг 20-ын бэрүү байна. Одоо эргээд дээр нь энэ жилийн төлсөн одоо төлөвт ч та нийлсэр бүх ихтэй багтайгаан бас л зүүн толгой чулуур байна.
3: Одоо хагас бэлчээж хагас гашаалж гинүү эсвэл одоо ямархан маягаар гаргаж гинүү үү?
0: Эч одоо тийш дээ жуны удирдалд нь одоо чигээр манай энэ чинь мал бэлчээрийн төлчүүрээр явуулна. Чигээр нь бивэл энд юу ш та тугал бэруу энтрэний бол хорондоо үндсэндээ чигээр төжигэд оруулчихна. Бэлчээрд явуулахгүй. Чигээр нь өнөө өртний төлд тосгоч одоо тийм сайн талтай шүү дээ. Одоо манай энийх сайхан төрийн бодлого чи энэ мал бэлчээрийн төлчүүргээд ирнэ. Одоо бид энэ чинь гаднаас эйлүүдийн нутгийг дөрөвслөж шүү дээ. Үгүй бас яг өөрөнгө хавны газар дээр идэмэл бас өөрө дийлэхгүй шиг. 제가 다다

0: үндсэндээ хагасын бол баргад бүхэл жилээр ташаалж ийн гэсэн үг. Тунгуудаан бол чи энэ тажигэд бордоод тэр жин дан хэмжээнд өрхий үед нь одоо чигээд шууд захад гарах чинь хорооноо сангарган. Бүлчээрээсэн бол үндтэн гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөгөрхөд нь тугал бол одоо чигээд одоо чинь 5 сар болсоо жоо гэхээсэн салмаа шүү. Тэгээд 5 сарааны квич дилагуудууд нь бол одоо чигээд өрхийг нь тагаад юм. Тэгээд зүүнэ хүчтэн дан улур яваад намар бол эргээд бас тэрийг бас салгаад борчихно. Чигээд одоо бордоод л холж байна тугалуудаа бол.
1: Одоо энэ их сойрн дээрээ сүүс үлдээм бас одоо энэ альт хөлдөрний талаарч юм уу, мал баллахын талаарч юм уу бас ямар хэн шиг өөрийн төсөв ч юм уу одоо сүүс үлдээм бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна уу?
0: Аа одоо чи яг сайхан миний бодчихсоо дий таа суучлаа. Одоо энэ юмудаа бол байгуулчихсан шүү дээ. Одоо эргээ дараачийн алхамд мөнийх чинь бас сайхан сайхан төсвүүд байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ малын ялгалтас одоо энэ бас шилсэж одоо энэ нэг их асуудал болчиход байна. Одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машин авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж их юм. Одоо энэ машин хөлдөөс бас энэ тэрийг чинь одоо энэ чинь утгуур тэргээр одоо утгаад хайх одоо их тийм л төсөндөө явж их юм чинь. Тэр чинь одоо арга нь болгоод бас хатаахад төстөө дүнгүү бүргийн ч гэсэн басад. Тэрийг нэг одоо бордуур болгоод юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо бөлчөрийн хадлан матлан дээр одоо ч гэж сачдаг юм уу? Энгийн бодож байна одоо. Эргээд нэг нь юу? Тэгүр одоо нэг өчм төртэй нэг нисгэр байдаг шүү дээ. Үүрэн жиг чинь ба. Тэгэхгүй зүгээр тохоо. Тэрний одоо бэлтий гэж бодож байна. Эргээд бас нэг юу байна? Тэр хүмүүс шиг цаогч дээ. Усны дулааны хадгалдах өвөл үхрээ усалдаг онгоч одоо тэр яг нэг дээр дутагдчих юм. Одоо яг л энэ 3 жилийн бийлүүлнэ гэж сууж их юм аа. Одоо ийж бүйдүүлээд ирчихсээр одоо миний энэ уянчлсан гэр бүлийн малдын тал байвал одоо бүрэн төхөр болчихно.
2: Шинэ дэрний малчин.
3: Нармандах нэгэн шин чагийн малчин болсны ховд айл сахалтынхэндээ уянч малчлын арга туршилгын харамгүй хуваалчиж өвөлдөр сайжруулах шинжилгээ ухааны техник мөрөгжлийн ашиглах талаар мөрөгжлийн жолоодлох хангадаг байна. Одоохонд төвнөө малчлын талбай нь одоогчлсан мал аж ахуйн үлгэр дураал болохоор барахгүй шинжилгээ ухаанчаар мал аж ахуйг хөгжүүлэх үлгэр жишээ болж явна. Сая та бүхэнд малчин нармандахын уянч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энэ чинь нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Далгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нөхдрүүлгээр та бүхэнд голдов.
1: Дундад улс болон Яжбитийн гадаад харилцаа байгуулсанаа 70 жилийн ойд оруулж, Ши Жинпин Яжбитийн ерөнхийлөгчтэй харилцан баярын чахалгаанч мэйлгэж, Ли Чан Яжбитийн ерөнхий сайдтай харилцан баярын чахалгаанч мэйлгэсэн.
0: Ли Чан аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тухай чухал чухалбар буулгасан.
1: Манай улс хүүхдийн асармжийн наад чахын баталгаанаа баримжааг үргэлжлэн дээшлүүлж байгаа.
0: Хувийн мужийн намын хорооны гол хариуцлагатнаа тушаалыг тохируулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь уу?
1: Тубаражугийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Яжбитийн ерөнхийлөгч Сайшитай харилцан баярын чахалгаанч мэйлгэж хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 70 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахтаа Яжбит бол хамгийн эрт шин дундад улстай гадаад харилцаа байгуулсан Араб ба Африкийн улс юм. Гадаад харилцаа байгуулсан 70 жилийн турш олон улсын ба бүс нутгийн байдал яаж ховорсон ч хоёр улс ямагт харилцан хүндэтгэж, эрх тэгшээр харилцан хандаж, харилцан итгэлцэж, сахин бараалж харилцан дэмжилтсээр ирсэн юм. Дундад Яжбитийн харилцаа нэгэнт хөгжиж байгаа улс орны нөхөрсгөр явуулчих бүлхэмдэн хамжилчхийн үлгэр жишээ ба дундад улс болон Араб, дундад улс болон Африкийн хамтын ажиллагаанаа дуурайл болж шин чаг үеийн ховж яана хамтын чохчийг байгуулах харалт руу шуурхай урагшилж байгаа юм. Дундад Яжбит хоёр улс нь дэлхийн эртнээ боловсон улс ба бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны чухал бүрэлдэхүүн болсны хувьд түүхээс оюун ухаан ба хүчин чадал хурамтлуулж найрамдлыг хөгжилдөх хөгжилтэйгээр илхийлэх хамтын ажиллагыг ахуулах төв ёсыг бадруулах чаг үеийн харилцаалгыг дааж хүн төрөлхтнөө ховж яана хамтын чохчийн байгуулалтад хүчрэх их хөдлөгч хүчин олгох хэрэгтэй гэж Ши Жинпин чухалчлагтай. Дундад Яжбитийн харилцааны хөгжилтийг би дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч Сайшитай хамтаар чармайж угаад гадаад харилцаа байгуулснаа 70 жилийн ойгоор шинэ гараагаан болгож уламжлалт нөхрөлөөн үргэлжлүүлж эл чар хүрээндэх солилж байгаа хамтын ажиллагаагаа чангатгаж дундад Яжбитийн харилцааг нэм байлдах бодлогийн жолоодох хүчин хөгжилтийн нягтралын хүчин ба олон улсын нөлөөлөх хүчинтэй болгож хоёр улсын ард түмэнд нэг их хэшиг буян эдлүүлж олон улсын ба бүс нутгийн найрамдал хөгжилтөд нэг их хүчин чадлаан өргөх дуртай байна гэж.
0: Сайши илэрхийлэгтэн Египет дундад хоёр улс түүхийн ойл хугацаанд ч гэсэн мөр жирэгчин жогсож байсан юм а. 70 жилийн турш хоёр улсын удирдах хүнээ хамтын жолоодлогдоор Египет дундадын харилцаа үргэлжлэн хөгцсөр ирсэн юм. Би Египет дундадын харилцаанд олсон чухал амжилтыг махтан сайшааж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингтэй хамтар хоёр талын харилцаанаа нэн олон амжилт бүтэмжтэй болохыг үргэлжлэн анхуулж, хамтар бүх дэлхийн өрсөлдөөнийг арга чааж дийлэх нэн тогтвортой, нэн чадвартай, олон туйлширалтай дэлхийн ертөнцийг байгуулан бүх талын хөгжилтийн үр бүтээлийг ил улс хамтар эдлэх болгож, өнг тайван ба амар төвчнийг хамтар боловлуулахыг хүсэн хүлээж байна гэж. Мөн өдөр төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан Египтийн ерөнхий сайд Мад Булиттай харилцан баярын чахалгаанч мэйлгэжээ. Ли Чан илэрхийлэгтэн дундадын тал Египтийн талтай хамтаар чармайж байгаад хоёр улсын төрийн тэргүүнээ санал нэгтсэн зүйлийг бүх талаар найдваржуулж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулахыг шалбдан ахиулж ил чар хүрээндх солилцоо ба хамтын ажиллагааны ахтруулж дундад Египтийн бүх талын байлдах бодлогын түмшин харилцааг ахиулан тасралтгүй хөгжүүлж хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал өдлүүлэх дуртай байна гэж. Мадбули илэрхийлэгтэн 70 жилийн турш Египет дундадын харилцаа ихээхэн хөгжиж урд өмн байгаагүй амжилт бүтэмж олсон юм. Египтийн тал дундадын талтай хамтын ажиллагаан үргэлжлэн чангадхан Ази хуай шинжилх ухаан техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээнд нэн олон амжилт бүтэмж олж нөхөрсөг хоёр улс болон хоёр улсын ард түмэнд боин жаргал өдлүүлэхийг хүсэж байна гэж.
1: Товаражугийн мэдээ. Бүх улсын аюулгүй бэлбэрлэлийн тухай видео хурал 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Бээжинд уралцсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн топ чанаа байнгын хорооны гишүүн Андрейдли хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн аюулгүй бэлтгэлийн сайтар хийх тухай чухал чохолбор бичсэн байна. Чохолбор дэж ахтаа Энэ жилээс нааш зарим орон нутга ба ажил төрлийн чар хүрээнд аюулгүйн эндэл хэрэг олон гарч ард олны амнаас эд хогшилт хүнд их хохирол учруулж туйлын гүн гүнжгий сургамж боллоо. Ил газар орон саламжрынхан аюулгүй бэлбэрлэлийн тухай ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал жаврын жорох санааг эрс туушлуулан найдваржуулж намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтаар ард түмний дээдлэх амнасыг дээдлэхийг баримтлан аюулгүй бэлтгэлийн үндэснээс нь засах жангалгийн 3 жилийн ажилгыг гүнжгий ахуулж, аюул эрсдэл гэмсгий байчаан чанар чанасаа үр ашгийн дэвшлүүлж, аюулгүй бэлтгэлийн хуулбасаар хулаас зөрчсөн ажиллагаа ба худал хэлж хурмаглан жохоогчрох ажилгыг чанга байчаан шийдвэрлж, далайлган хориглох үр бүтэмжийн эрчимтэй бадруулах хэрэгтэй. Чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байж хэргийг гарахаас нь өмнө сэргийлэн уулуурхай хуар пуужин жам нэвтрэлэг ачааж өвөр барилга байгуулалт зэрэг голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээнэ бүх хэлхээг чангатгаж аюулгүй бэлтгэлийн хяналт хамааралт ба жасан чөгчлөлтийг тууштай хийж аюулгүй бэлтгэлийн чар хүрээнэ гүн давхаргийн зөрчлийг чармайн шийдвэрлж хариуцлагыг баттайжуулж сайтар найдваржуулан ончих эндэл хэрэг олон гарах хамт шиг эрс хориглох хэрэгтэй. Одоо үйл устлын хугацаа болж үеийн сэргийлэн гамшгаас аврах ажил маш төвөг бодлоонтай болж байгаа болохоор хойрох шин ажгарах үжил санааг төвчж хянам байчааж урдчлан сэрэмжлүүлэх зөвлөлдөн яралчж магадлан тогтоох ба яаралтай бэлтгэхэн чангатгаж энэ л хэрэг гай гамшгийн сэргийлэх сэргийлэлтийн шугамаан батдхан аюул эрсдлээс аврах туслах чадвараа дэвшлүүлж ард олны амнаас эд хогшлын аюулгүй байх ба нийгмийн их талын тайван тогтун байдлыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн Андреевдлийн хорооны дэдрэнхөө сайд Жангуучин хуралд оролцож яриа тавьжээ. Намын төв хорооны шүүжийн нарын газрын шүүжи Андреевдлийн гишүүн Ван Шохун хурал эрхэлсэн байна.
0: Төвөрөө жүгэмэд ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн толуужуулгаас нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэржжээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жирхийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч өмг хоёулих Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэгч Шоуюих гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэнхлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үн нүртгийг үнэн хүн мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж хааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17 105 чиг 22 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэ Вэн танилцуулагдав. өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүйлээ идэх үетэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоолтол амьдрал нь хүчирхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгтө хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яам жирэг 27 салаан мөчөр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, нсургаа өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгтэн нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байгуулах хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Товара жүгэмэд, төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилчдын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжихээ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйн хамтарсан чохчид төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль аж ахуйн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил даах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товоом дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Тубаражугимид нөхөр Гванжи Ог Хуби Можи намын хорооны гишүүн, банкын хорооны гишүүн Шүүжигийн тушаалд томлж, нөхөр Вангжун Лин Хуби Можи намын хорооны шүүжи, банкын хорооны гишүүн гишүүнээ тушаалыг хариучгүй өөр тушаалд томлно гэж намын төв хорооноос өнөөхөн тогтоосон байна.
0: Тубара жүгэмэд 2026 оны бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтны өдрийн гол төлөвийн ажиллагаа ба 4 дугаар хугацааны бүх улсын үүдэлт шинжилэлтийн хошуучийг шагнан хүлээгүүлэх их хурл 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Бээжинд болж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн салбарын 291 ажилтан болон 9 бүлхэм нийт шагнал хүртсэн байна. Ажилгын тухайн талбарт бас Ахмад Бүйн шинжилх ухаанд мэрэгжлийн үр бүтээлийн бичиг материалыг хураан чуглуулах төсөлд багтсан сүүлийн үеийн нэг бүлэг материалуудыг хураан хадгалах ёслол явуулсан байна.
2: Товоро жугимитэй. Германы хэвлэл мэдээллийн ойрд жаахта. Оровсхо самун бодлянтай дэлхийн ертөнцид дундад улсын жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон Тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургой чанар нь өнөө цаг үед банк дурддаж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишчлах түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жассан чигчлэлт дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишчлах нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жассан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас ирэлттэй. 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4 дугаар хурлаас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээхэн цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдээ дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмчтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жисч болох чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэлэр болох итгэл жорохын улам илүү хөвчилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллахад түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
0: Жишэж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтуурт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхтөгш өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөчөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдлаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэх тэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан багтамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж хамтар зөвдөлчиж хамтар байгуулж хамтар эдлэх бүх дэлхийн засан чиглэлийн үйлдэлтийг баримталж төвгөлч шидрэг байх, нээлттэй багтаамжтай байх үйлдэлээр дэлхийн засан чиглэлийн хөвсөлтийг чөлөөтж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нэмэрлж олон улсын өмг тэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг эсэргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөө дэлхий дахинд тогтуурт чанар нэмэрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5-4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нэмэр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрч, өрүүл тогтун хөгжилт боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажилгааран зөв өнөрөх нэмэрлсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлөвийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилоодгоос аваад тооцоолсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулгаан харилцан нөхөрлж, аж тохиолон хаалж, ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхийд дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа 2-р том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж дэлхийн аж ахуй нийлэлд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
2: Товороч үг мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлууд дэлхийд дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж Жоогт 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо. Дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа ойлцооны анхаарлыг өргөнөөр татсан юм. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд таханд итгэл жорго тогтун байдал бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан бай. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалгад Дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно гэж. Пакистаны медиа сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-5 хүрэхээр тогтоосон. Дундад улсын аз ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжлийг нэн чухалчлан, харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганчаар хөвчөлдөж байгаа бишгснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр урал нь дундад улсын ямхт баримтлах тогтвортой хөгжлийн хүчлтийг тоойлгосон. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэж. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ жангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн үр өгтөлийг ойлгон мэдрүүлэх юм гэж. Болгариагийн Яраны товч сүнэн тэмдэглэхдээ дундад улсын жасгийн ордон жасга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмтэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр өгтөл болно гэж. Испанийн Айфер хороолтой 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэж. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворжуулах ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэхтэй хог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн загварыг бий болгох болно гэж.
0: Бүрэлдэхүүн чуулга уулзалт төсөлд тэмдэглэхдээ дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох, шинэ хөтөлбөр хүчнөр хөгжилтийг ахиулахар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэх зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахим ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахаж зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яраа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонны 8 сүлжээнд нийтлэгдэн 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын Чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгчхийг түргэн биелүүлэхийг голдлоготой үүргийн нэг болгож, хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ өнөөрөг зэрэг төргүүний мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал түргэн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвэгчлэлт нь дэлхийн нийтийнх гайхшруулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гараг сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиулахыг харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууч сэтгүүлд тэмдэглэхдээ 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн биеэн даан хүчирхэгжих төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулдаа гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж, үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчөөн тоочлсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
2: Индонезийн зүгдүр сонинд дундад улс шинжилгээ ухаан цэгдэн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цаашдаа хуулж үүдэлт шинжилтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохгүй байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилгээ ухаан цэгдэн мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнж гэрүүлэх босоо чогчд харилцан холбоч нэвтрэлцэх сүлжээний байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутг ба дундад улсын бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх ажтай хол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хог нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн санам мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үймэн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгэжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлэхийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэх өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд ажтай хол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүмнээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор болохгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн ажтай хол болгосон байна. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайлт татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос аш хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтцийн шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болох гэж ахуулж аж үйлдвэржилтийн ах чан түргэтгэх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж аваа нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг төлөөлж байдаг. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105 чиг дөрвөр нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үе Women Divergent байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолт бодтой эрхэмлсэн шийдвэрлэх тусал ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэл гэж.
0: Мэдээнуудаа сонсглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дэйж Сачин Тонглох, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Найрсах Хунчин.
3: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
4: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
5: Хөлсөглөн. Дэлхийд хадаа бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
4: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
3: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
5: Юу юм бэл?
3: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаг тамхи татахыг хүндрэлхийтэнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчих юм.
6: Би бол тусал ус.
7: Би ч тусал ус.
6: Би чимхэх томглог горхноос ирсэн.
7: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
6: Би өөс чичгэнд химээ өгдөг.
7: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор усны хоолойд орсон.
6: Би гол мөрөнд нийлж комод тариа төмсгийг усалдаг.
7: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өнхөө хар болсон. Усны хөвөлгийг мандагнан хайрлж, дусал усыг ч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
8: Хүмүүс Аражуга нэчих. Төв аражугийн 5 өсө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн анчнара. Төвөр радиогийн таван мөсөн хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичгэн анчнартан авьяаслаг хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван мөсөн хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хөглж байна.
0: Бичгэн анчнараа, авьяаслаг хүүхэд болон гин энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төвлөө хотын хүрээ хөшүүн Элсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Элсэн сургуулийн Магтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: сургуульгийн болсон өссөн сургууль минь мэдлэг тэтбэрийг уламжилсан өртөмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон өссөн сургууль минь хэр хэрүүлгийн дөдөссөн хасир ажилтантэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрүүн чабар бэрэн асартэ. Амартэ шимартэ холол хос шим тэлжол холон гүртэ.
2: Бүй махбутан чэрэгжул хас өөдөм сэхэн хэмэрийн талбартэ. Болчын шүрүстэн чангарал хас олон жүйлийн тэмэрийн хүрэгсэлтэ.
1: Номин үнэр сонгэнсэн өөдөм сарвал номин сангтэ. Өнгшилгийн дуун хэнгэнсэн сэжэр туяад хүчолын тэнгимтэ.

0: хөгжилд ёроодыгаан зургал хас өрн зургийн ангитэ хөгжилтэ байсалтэ бүжгэл хос антэ бүжгэн ангитэ
1: синжэл ухааны сор садар хас синжэл мөрөцлийн ортон тэ син мөрөлийн сор чай хас өлөстөр машинэ ангитэ
2: өрби хорхон дагчуд бид
3: үрдэм нам сурхар шаргүү чармэн
4: өрэл хүсэлд сурагчэд бид
5: өх орнон хөгчүүл хор шямдэн сурлчэн

0: Чалгаад Түнгэн хотын 60 дахь шуунаас сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын уугаа жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгчин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, өлөгнөгтэй усаа, өнг тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, жүргнөгтэй найжис, өрг чулог хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чохчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүг сойлоон бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чайлган үндэснээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл удамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танайгэр, манайгэр, дунддийн ихгэр, талинэл уулын тосгон бүхнээр нэг гэрэ. Бүлхэмтэл бол өл үндэснэ эм насны шугам юм. Бүлхэмтэл бол өл үндэснэ эм амжилтын дуу юм. Бүлхэмтэл бол өл үндэснэ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмтэл бол өл үндэснэ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмтэлгүй бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмтэлгүй бол сарвал сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмтэлгүй бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмтэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундын үндэстнэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Жүрх сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэстнэ хайр жогчийн гишүүн юм. Жүд мөрөөдөлд нэг л дундад ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс, нэг насны ерөөл, нэмжин сэтгэл, хижээд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгоч, нэг хүлгэн ивэл, нийгэм журам хижээд сэлэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэгнэгтэй улс. Хүн ялнасаа үрд салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, жүргнэгтэй найжис. Хүнч маныг хижээд салгаж дэлхгүй. Зүрх зүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутрын, сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбол найрын дуу уянгарн, жүн бэлэгтэйгээ нөөгдвөл жаргалын нар сачирн, жүү төсөлтэйгээ бэлэгдвөл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог зүрх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл уйрн. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж, харилчин хавсралчин, таныхаа нүлгэнд нэхтэрнэм өх орон минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн төмчин, таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орон минь. Хүх мөрөн гэрчилн, хатан гол батлан, хүнээ хорваад вид бол нэг гэрийн хүмүүс. Хүх дөнгөр итгэн, хөрсөд дэлхий чөөжилн, хүслийн дэлхийд бид бол нэг бүлийн найжсаа.
0: Жалгаад бичхэн найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсгоё. Та нар таалам болгоно уу?

үлгэрээс сонсох юм олон бий, үлгэрээс сурах зүйл их бий. Бичгэн айжинаараа тавхан өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон эхэлж байна.

0: Бичгэн ажинараа Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжууч хлуурын төвөөс голзон эрхэлсэн нутгах дуурсгал радио яраа илтгэлийн уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсхий. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоноо.
1: Тэгэхэд 7 номорт оролж игч маань илтгэл хийхэд бэлхэн болсон уу?
2: Бэлхэн болсон.
1: Тэгэхэд илтгэлээ эхлүүлье.
2: Мөнгөн өвлийн часан ширхэг мөрөөдөл өөрлөн бутран буулаа. Мөнгөхийн учралтай энэ сайхан чаг мөчид мөшөөл чалгуулсан та бүхэнд амар айлтхан жолгож байна. Та бүхэн маань амархан сайн байна уу? Би бол отог нутагтай Нандин байна. Өнөөдөр би та бүхэнд манай нутгийн эрдэм болох Арвсын чахан ямаа хэрхэн миний нутгийн хөгжил мандал

Хотын жамыг босгож Дулаан хотын шинчлэлтийг гэрчлэхийг ярилцах болсон доо сэтгэл маш их өндөр байна. Та бүхэн минь ер нь ордос бүх дэлхийг дулааж хулна гэдгийг сонсч байсан байха. Яг энэ хүү жараас болж манай нутгийн Яманоолуурын нэр алдар ихээр донсолсон юм. Гэвч гадны хүмүүс ордосын Яманоолуурын үйлд хүнэ Хөшөө Нардах Баатар нь манай утгийн Арвсын Чахан Ямаа байгаа гэдгийг харах нь ойлгохгүй юм. Өнгөрсөнд би мал маллах хийж өхөн амьдралаа наргаж хаах ажил төдийг мэн бодож байсан. Гэвч он жил нэмэгдэж чах уучхаас өлөгдөхэд галдан би улмаас улам Арвсын Чахан Ямаа миний нутгийн хүмүүсийн хүсэл эрмэлзлийг төлгөлж байхаар баркуу Дулаан хотын шин төрхийг бас гэрчилж байна гэдгийг ойлголоо. Өвөг эмгийн минь үед нутгийн хүмүүс маань уламжлалт маягаар тэнгэрийн царай харж мал маллаж байжээ. Тэр үед Яманы тоо толгой хөдөөгөр чөөн биш болгож хүмүүсийн ашиг орлогон харин маш доор байсан юм. Ганган сэрган, жах дэлгүүр, суур төхөөрөмж зэрэг нөхчлөн малчтын жилийн орлогыг шууд нөлөөлж байжээ. Нийгмийн эмэрхүү байдлыг дан ганч малчтын маань хүчнээр хөөрүүлэхэд тун хүч хэр юм. Иймээс улсын хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах төрийн бодлогыг найтурж уулж Дулаан хот ордосын бүтээн байгуулалтын акт төрөгдгийг дагалдана. Манай отох хөшүүнэ Арвсын Чахан Ямаа маллах үйлсч давуулыг талаан чин гатхуж өвөр мөч онцлогтай хөгжилтийн шин аян жамаа эхлүүлсэн байна. Засгийн ордноос малчдыг дэмжин дөтгөх арга хэмжээгийг авч тэжээврийн нөхөр олгоон баримжаалсан хороо хашаа байгуулж шинжил ухаанч тоног төхөөрөмж бэлтгэв. Мөн ч бэлчээр эгэлжилж маллах, хижиг өвчнийг сэргийлэх, үйлдвэр сайжруулах, нарлаг оновч тайджээг чиргээ шатанд тусгай мэрэгжилтнийг дохируулж малчд жилодлох хийж тэдгээрийн үжил ухаамсрыг хөөрүүлсэн байна. Уултаан олноор нь илүү тэжэнэ, илүү хонжно гэмээн хөөчлөж байсан. Гэвч өнөөдөр даяараан харин шинжил ухаанчаар арчлан хинамгай тэжээж доктун олж олохыг хүсэх болсон байна. Яг тиймээс малчит маань ухаамсараас нь тэжээ нуржуулах тоо толгойгийг багасгаан Яманыхан чанар чинсагийг дээшлүүлж тал нутгийн ам ахуйгийг хамгаалахын дагуу тэжээ нуржуулах үр ашгаан дээшлүүлв. Шинжил ухаанчаар тэжээ нуржуулахаас гадна Жаскин ордон бас Арвсын Чахан Ямаанай нэр тэмдгийг бүтээн байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж Ажвилсийн хилхээжлийг түүлдэржүүлэн үйлдэхүүнээ нэмэлт төртгийг дээшлүүлв. Мөн ч Арвсын Чахан Ямаанай махыг улсын тараалгын үйлдэхүүнээ гажирчвийн бэлэг тэмдэг болгохын дагуу отох хөшүүгийг Арвсын Чахан Ямаанай ноолуурын гол гаралтын орон болгоон улсын төсийн Арвсын Чахан Ямаанай үйлдвэр хамгаалах суурин гажир жичээ гэн шилжүүлэх суурин гажир болгов. Нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалт амжилт толсны дараа малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх аргач ам нэн өргөн болсон байна. Ноолур махан худалдахаас гадна аж ахуйлал эрхлэх, хоршоожил бүлгэн байгуулах, соёлын жугаачл нэгхүн улам олон болж ардын амьдрал улмаас улам хүрх хөгжөнтэй болов. Арвсын Чахан Ямаанай аж үйлсийн хөгжилт нь отох шүүнэ их ховролтыг буй болгосон байна. Чардмал жамыг гэрийн нүүдэнд нэвтрүүлж, сургуулийн одоогчлсон шин төхөөрөмжийг бүрэлдүүлэн соёлын ажиллагааг хэвийн болгож, тал нутгийн мөнгө ногоон хөдөө тосгоноо гой үжимж, эл үнөстнө амар тайван оршин тогтнохыг дүлхэн ахуулв. Өнөөдөр бид шинэ эхлэлтийн чигдээ зогсож байгаа. Өнөөдөр бид намын жоригсна бидэнд чиглэл жааж байгаа. Дулаан хотын дэмжлэгэн бидэнд эрчиг хүчин нэмэгдүүлж байгаа. Яг эмтэн отог нутгийн соёл ухаан амжилт бүтэмжийн жуучлуур болсон би нутгийн хаан Арвсын Чахан Ямаанай үлгэрийг даяар тэрж сонсгоно Дулаан хотын элчин болсон би энэ хүү амгслыг дэлхий даяард дуурсуулна. Хамаг өчөст миний нутгийн дэгжирэн хөгжиж миний улс гүрнэ гүчрхэг болохыг хүсэн жүгнээ. Баярлалаа.

0: За ингээд манай 8 номерт оролцох гэж мань хөрөлцөж ирсэн байна. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: За, бэлхэн болсон уу?
1: Билээ.
0: За, эхлэе.
1: Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэнд будсын бус соёлын өв ордос ховчос цаслын тухай ярих гэж бодлоо. Дээл гэж дэлхийд ховорхон дэндүү сайхан ховцаа гэж мөнхийн бэлэг сайхан шидгэлсэн байдаг. Ерөөсөө ховчос цасал гэдэг бол нэг үндэснэ соёл түүхийн хөгжил, гуа сайхнаа, үжилтэд аж амьдралын байдал, тэрчлэн жан дадгаал, оюун ухаан уран гайхамшигыг бүрэн илрүүлдэг гадгаа тусгаал гэж хэлдэг үлээ. Үүнийг Монгол дэлдэр аваад харах юм бол тодорхой сайхан үжигдсэн байдаг. Жишээлээд ярихад Монгол дэлийн ханчин дэр болдог, дотоод ингэрэн дэвсгэр болдог, дэрүүн хормын гучлаг болдог их биеийн хүнжил болдог ар хормын нөмөр, урд хормын дэвүр, өврөн, уут, нудраг нь бэлийн халхавчин үйлдэлийг бүрдүүлсэн иймэрхүү аж амтралын тумдаас хөгжиж ирсэн өмсгөл засал үлээ. Ерөөсөө бас ховчос заслын урлал бол нэг үндэстэй соёлын тойл гэж хэлдэг үлээ. Тэгэхээр Монгол эрдэмтдийн ийм нэг ярьсан сайхан үг байдаг. Мандах төрийн малгай, дэгш төрийн дээл, бүтэх төрийн бүс, дүшиг төрийн гутал гэж ярьсан байдаг үлээ. Үүнийг бид сайхан жадлаад харахад хөрвөл мандах төр гэж мандах гэсэн үгийг хэрэгэлсэн нь малгай гэдэг бол нэг хүнээ чогсөлд хиймрийн илтгэж байгаа учраас бол мандах төр гэж ярьсан байна. Харин дэгштөр гэдэг нь бол Монгол ховчос ерөөсөө ингэр жааман дэгшгэн, за тэгээд бас дэгш чулуухан жантай байдгийг эрхэмлдэг учраас дэгштөр гэж ярьсан байна. Бүтэх төрийн бүс гэдэг нь бол бүс гэдэг эрэгтэй чуудад аваад хэлэх юм бод төйлийн чухал жасал жимсгэн болдог. Тэгэхээр бас бүтэх үйлсийг нь бэлгэдэж бүтэх төр гэсэн үгийг хэрэгэлсэн байгаа. Хаан төрийн ханжаар гэхээр ханжаар ууж гэдэг бол ёслол хүндэтгэлд өмсдөг ховчос учраас хан ордныхан хан үсгийг энэ дээр жарсан байна. Дөшиг төрийн гутал гэхээр гутал яг л доороосо чамайг суурлаж толгуурлаж дүшиж байгаа учраас бол дөшиг төрийн гутал гэж ярьсан байдаг. Ингэж Монголынхаа бүрэн ховчос заслыг бол дурдж гаргасан байдаг. Энэ бүрэн заслын дотроос ордос монголчуудын ховчос засал болохоор бол даруулга, ханжаар ууж, махайгаар бол нийт монгол ховчос заслын дотроос ончлогдсон ялгарсан байдаг. Яраангу өнөө удаан жил энд хорш ордос монголчууд маань энэхүү ончлог болсон ховчос засал урлалынхан мэргэжлийг бол уламжлан хөгжүүлсээр одоо төрсэн байдаг. Үүний тухай нэгэн тоо баримтыг та бүхэнд ярихад их баяртай байгаа юм аа. Юу вэ гэхээр ордос монголчууд маань ойрын жилүүдээс бол бодсын бус соёлын өвийн хатгалан хөгжүүлэх ажлыг бол ихсэн хийсэн. Үүний дагуу ховчос урлалын тухай бол манай нутгаас бол улсын тест 1 хүн, орны тест 4 хүн, хотын тест 14 хүн нэр бүртгүүлсэн ийм сайхан амжилт байна шүү. Энэ ч мөн нэг талаараа ордос ховчос заслан дэлхийн арат түмэнд мэдрэгдэн бас энэ нэг талаараа ордос ховчос заслын хөгжлийг харуулж байгаа шүү. Үүний дундаас бас сайхан сайхан жишээгүүд гарч байна. Жишээл ярихад хөрвөл дэлхий дээрх хамгийн том махаа 8 жуу 20 жингийн ордос махаагийн хийж хяналтын тэмтгэлийг үүдсэн дэлгэр маа насны сайхан жишээ байлаа. Өөнөөс гадна өөрөө 100 төм жарч болон хамгийн том даруулга тэр нь 1370 жингийн том даруулгыг хийсэн Малчин Батччгийн сайхан жишээ ч байсан. Эдгээр мөнч арат төмөн маань энэхүү уламжлалт соёл урлалдаан хэдийхэн том хайртай байгааг илтгэж байгаагийн учир үлээ. Нутаг нутаг хошуу хошуунд ярангүй олон айд ариун урлагчин арт мөн байдаг. Өөнөө дотроос жижигхэн нэгэн жишээгийг датаж ярихд хөрвөл ээж мэн бас ховчос заслыг хийгээд бол нэгэнтэй 15 жилийн нөр үжиж байгаа. Энэ дундаа ээж мэн мэдгүй чадгүй ариун жил толгардаг хүрдэг болооч настан бууралчудаасан асуун байж өөрөө судалж уралж хийдэг. Тэгэхээрээ бас ээж минь ховчос заслын тухай, ойдлын тухай надад бас ариун жааж одоохон болоход би өөрөө бас дөгөмхөн дээл ойдог боллоо. Үүнээс гадна ээж маань ч Монгол дээлийн чээр ёсны тухай бас ярьж байсан. Үүнээс нэгэн жилиг жишээлж ярихад одоохонөө чагт маш ариун багчууд хүүхдүүд ханжаар буюу ууж өмссөн байдаг. Харин сая ярьж өнгөрснөөр ханжаар ууж бол ёслол хүндэтгэлд өмс гэхдээ бас ургалсан буюу хоримлсан улсууд өмсдөг учраас багцууд хүүхдэд ханжаар ууж өмсүүлэх нь арай зохимжгүй гэдгийг бид нар бас хүүхэд дүүнэртэй ярьж сануулах учиртай юм байна. Ерөөсө он цагийн хүрт эргэлдэн удирлын өнгө солигдсоор байгаа болооч ордсын өндөрлөгт маань ховчос заслын соёлын дүл улалцсаар бадарсаар байгаа шүү. Бодсын бос соёлын өвийн уламжлал гэдэг бол хөдөлмөрчин арт түмдэ 13 найхан ариун хөдөлмөрийн том бүтээл болж байгаа. Харин бодс бодсон бус соёлын өвийг хөгжүүлэн гэдэг бол шинчлэл болон уламжлал хоёрын уулын жолголт болж байгаа юм а. Тэгэхээр бас Ши Жинпин ерөнхий шүүжигээс ийм нэгэн үгийг чухалчлан ярьсан байдаг. Дундуудын үндэстнээ үеийн үед хурамтуулан бүтээсэн шилдэг уламжлалт соёлоос бид заавал шим тэжгэл оюун ухааны хүртэж соёлын генийг уламжлан үжил санааны оксодыг мэдэрж жорох санааныхан уулагт хүнийг бадруулан хөгжүүлэхээр чармайх хэрэгтэй гэж шаардсан байдаг. Тэгэхээр

0: шин цаг үеийн залуучууд болсон бид цаг үеийн хөгжилтийн эринд бодсон бос соёлын өв болсон энэхүү уламжлалт соёлыгоо цаг үетэй мөржрэгчлэн уламжлан хөгжүүлж бадруулж явах ёстой байлээ. Та бүхэндээ баярлалаа.
1: Бичхан найзнараа, Төв Радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удаанаа нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин, хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
2: Дээдээс улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад хон чихийн хүртэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгий минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох уучилдаг байлаа.

0: мастагам байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн мастагам байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он цаг уларсан ч энэ л байга төрхөрөн ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутг амилдах буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шоу хөдөө өнтөр ниссэнч сүудэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийн кэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.
1: Амтан булган бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Хорхой шавжин эдэштэн нархи буюу хоёхта жараа байнгын хөгшин арахтай дайрлдад бүсэн өөртөдөг бол.
3: Өвцгүтүү хайсмин намын хамгаалх хоёг үлбэй.
2: Алхан бүрд аюул нуугдаж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрхтэй дураараан хамгийн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хансан сэрвэтэ болохоор би ур

0: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанэ Монгол арайжуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.

та бүхэнд өдрийн мэндийг төвшүүлэн золгож байна. Би хөтлөгч Зандонго. За энэ хүн өнөөдрийнхэн сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр Уртан засхорон энэ жил 41 дүншүүр 7,365 түмэн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж 6 хүмүүжил ардын амьдралд холбогдсон 15 төслийг бүтэтэй найдваржуулахыг баталж байгаа. Гуандун Өвөр Монголын их сургуулийн холбоо байгуулагдсан. Төмөр замын саламчир зөөврийн хүчнээ нэмэгдүүлж хаврын амралтын аялал жуулчлалын хэрэгцээг бүх хүчээрээ хангаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Өр тандас хорон энэ жил 41 дүншүүр 7,365 түмэн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж 6 хүмүүжил ардын амьдралд холбогдсон 15 төслийг бүтэтэйд найдваржуулахыг бүх хүчээрээ баталжээ. Сургуулийн настаас өмнөх 6 хүмүүжлийн талаар Өр тандас хорны эдийн засгийн тэнхим 4,778 түмэн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж хүүхдийн цэцэрлэгийн гэр бүлийн амьдрал нь хүчирдэлтэй хүүхдний хүрд жил болгон 1,000-2,000 төгрөгийн амьдралын нөхөр олгож байна. Албан журмын 6 амдлын талаар Уртан засаг хорны эдийн засгаас 27 дүншүүр 5,000 түмэн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж сурлагын сүйтгэлийг хэлтрүүлэх, сүйтгэл хураахгүйгээр хичээлийн бичиг хангах, гэр бүлийн амьдрал нь хүчирдэлтэй сурагчдад амьдралын нөхөр олгох, байр суух сурагчдад байрын сүйтгэлийн нөхөр олгох зэрэгт хэрэглүүлжээ. Өндөр зэргийн дунд сургуулийн 6 амдлын талаар 12 дүншүүр 5,000 гарай түмэн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж, өндөр зэргийн дунд сургуулийн сурлагын сүйтгэл, дунд зэргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн сүйтгэл зэргийг хэлтрүүлэх, сүйтгэл хураахгүйгээр хичээлийн бичиг хангах, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох зэрэгт хэрэглүүлжээ. Дээд зэргийн 6 амдлын талаар Уртан засаг хорны эдийн засгаас 1 дүншүүр 1,000 гарай түмэн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж, хот хөдөөгийн амьдралын наадзахын батлах хүртэж байгаа гэр бүлийн үр хүүхэд болон өнчин хүүхдийн доторх бүхэл л өдрийн дүрмтэ бүрэн мэрэгжлийн анги ба тусгай мэрэгжлийн ангийн сурагчдын сурлагыг тэтгэхэд хэрэглүүлжээ.

Лондон Өвөр Монголын их сургуулийн одоогчлсон ажилсан системийн хөгжилтөд үйлчлэх хурал ойр төхөх хотод хуралдчээ. Хуралд Гуандун Өвөр Монгол хоёр газрын 110 гараа их дээд сургууль, холбогдол бүхий аж ахуйн 300 гараа тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн холбогдол бүхий хүрээний хариуцлагатан нөхөд оролцжээ. Хурлын өр танзас хорны 6 мөдлийн тэнхим Гуандун Можийн 6 мөдлийн тэнхимээс жолоодож, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль, Гуандунгийн аж үйлдвэрийн их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Хунаны багшийн их сургууль, Хуананы багшийн их сургууль зэрэг 6 их дээд сургууль хамтран эрхэлжээ. Хурлын хугацаанд Гуандун Өвөр Монголын их дээд сургуулийн холбоо, Гуандун Өвөр Монголын их дээд сургуулийн багшийн хөгжилтийн холбоо, Гуандун Өвөр Монголын ажил мэргэжлийн 6 мөдлийн хамжилтсан хөгжих хамтын зохицуй байгуулах ёслол явуулж, холбоо болон хамтын зохицуйн хэрэг эрхлэгчдийн дарга банкын хэрэг эрхлэх нэгжийн нэрсийг нийтэлсэн байна. Хурлыг бас сургууль ба аж ахуйн хамтралцаад гарын үсэг зурх ёслолыг зэрэгээр явагдуулж, хоёр газрын 30 их дээд сургууль, 6 аж ахуйлал, 19 зүйлийн сургуулийн хоорондох хамтралцааны зөвлөлцөөр, 6 зүйлийн сургууль аж ахуйлын хамтралцааны зөвлөлцөөрт гарын үсэг зурж, шинжилгээний салаа хамтар байгуулах, чадвартны хамтар хөгжүүлэх, шинжилгээ ухааны судалгааны хамтар өрнүүлэх, үр бүтээлийн хамтар эдлэхий гүнжгэрүүлэхээр болжээ.

5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн Өвөр Монголын Дунд Бах сургуулийн сурагчид анхдагч хаврын амралтаа эхлүүлжээ. Хаврын амралтын аялал жуулчлалын хэрэгцээ хангахын тулд 5 дугаар сарын 29-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 3-ны өдөр болтол Уртан зас хорны төмөр замын салам учроос галтэрэгний аяллалын төсөлд тохируулалт хийсэн байна. Үүнд Хөхөт болон Баяннуурын хооронд шөнөөр аялах цахилгаан цуваа тэргий нэг хос нэмж, Хөхөт бухт Бээжингийн хооронд аялж байгаа 5 хос шууд нэвтрэх цахилгаан цуваа тэрэг болон Хөхөт Уухай Улаан цавийн хооронд аялж байгаа 8 хос цуваа тэрэгт вагон нэмж зөөврийн чадамжи дунджаар өдөр бүр нэгтүм 5,000 хүн удаа нэмэгдүүлжээ. Үүний хамт метро олон нийтийн зам харилцааны салам учиртай холбоолон хөдөлсөж метроны эзэгнэлтийн цагийг уртдахх шөнийн нийтийн машиныг нэмэгдүүлэх зэрэг арга маягаар дамжуулан төмөр зам хийгээд хотын зам харилцааг завсаргүй зөлгөлдүүлэхийг биелүүлсэн.

6 сарын 1-ний Дэлхийн хүүхдийн баяр ойртохоор наадам тоглоомын зүйл хүүхдийн хувцас сул эдэн жуулчлал, хүмүүжил, боловсрал зэрэг хүүхдийн хэрэглэгэ оргил хугацаанд оржээ. Үүнд чиглүүлэн Өвөр Монголын Урт Танзас хорны хэрэглэгчдийн нийгэмлэг хэрэглэгээний сануулмж нийтэлсэн байна. Сануулмжид хүүхдийн наадам тоглоом сонгоход амар төвшний сайдвар анхааран 3-ийн гэрчлэлийн тэмдгийг байцаан шилгэж, үйлдвэрийн мэдээ зэнг хэрэглэх нас жил сэрэмжлүүлэх тодорхойлолтыг харуулах хэрэгтэй. 3 наснаас доош хүүхдэд нарийн тоног, соронжин сувд, товчтой тоглоом, лайсер биер, өндөр даралтад харимхай тоглоом, чанар муу хөөсрөхөх цавуутай тоглоом авч өгөхөөс зайлсхийж, хүүхдийн амьсгааг бөглөх, хараа гэмтэх, арьсан дэсэтэл төгөхөөс болгоомжлох хэрэгтэй. Хүүхдийн идэ умдаа авахд үйлдвэрлсэн өдөр хугацаа, чанарыг батлах хугацаа зэргийн хянамгаа байцааж, хүүхдэд тусгай хандуулсан оюунд тустай сул идэний ухуулгыг бити идэрэгэд сануулжээ. Хэрэглэгчдийн нийгэмлэгээс бас хэрэглэгээ хийсний дараа баримттай цахиалгах зэрэг баримтаа сайдвар үлдэн хадгалах хэрэгтэй. Хэрвээ таварын эс чанар хэр тэнцгүй, худал хуурмаг ухуулга алавдаж байгаад хэрэглэгээ хийлгэх, үн хань шийдвараараа үсгэх зэрэг асуудал тохиолдвол урдаар худалдаачтай зөвдөлсөж зөвдөлцөөд бүтгүй бол 1-2-3-1-5 утсыг утасдаж эрхэн хамгаалаарэ гэж сануулсан байна. Өвөр Монголын Урт Танзас хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны хүнд хөнгөн биеийн тамирын төрлийн сорилтын уралдаан ойрд бохтхотын олимпикийн биеийн тамирын төвд явагджээ. Уралдаан нь 3 өдөр явагдаж бүх орны 12 аймаг хотын төлөөлөгчдийн ангийн нийт 1600 гаруй тамирчин, тасгалжуулагч, уралдаанд оролцсон эрэгтэй эмэгтэй хөх хөхөгчин Улаан Дугалангийн 100 бүгэд 4 уралдааны төрөл зүйлд өрсөлдөжээ. Бохтхот тус удааны уралдааныг том хэлбэрийн өрнөхөлсөн чанартай биеийн тамирын цуглааны баримжаагаар баримжаалж, уралдааны багц хэрэгслийг шинтгэн дэвшүүлж, өндөр төвшин бүхий хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдаан эрхлэх баримжаад нийцүүлжээ. Үүний хамт баримжаанд хүрсэн 16 буудлыг нэгтэлтэй төлөвлөн, Элам хотын төлөөлөгчдийн ангийн хоол хоногийн хэрэгцээг баталж, зам харилцаа, эмэмлэг, амрын хамгаалах, цахилгаан хүчин, сайн дурын үйлчилгээ зэрэг бүх талын иж бүрдсэн үйлчилгээг төлдөржүүлж, уралдааны ажиллагааны батлахыг үнэн хүн сайдвар хийжээ. Мэдээгээ үргэлжлүүлээ. 5 дугаар сарын 28-ны өдөр Өвөр Танзас хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны Дэлхийн маягийн бүхэн хэр хэмийн уралдаан бохтхотын биеийн тамирын төвд эхэлжээ. Уралдааны 4-р элдэсийн уралдааны түрүү 16-д орсон бүхийг Өвөр Танзас хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын шийдвэрт уралдаанд оролцуулна. Чикагон Атонагийн барилгын зураг төлөвлөгийн музейгаас түрүүхэн 2025 оны бохирдлгүй шилдэг зураг төлөвлөгийн шагнал хүртэх сэдийн нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн профессор Жинфэн Жүйгийн зурж төлбөлсөн Хохотын шуумлын урлагийн ордон тус шагналыг тоссон байна. Тус шагнал нь 1950 онд байгуулсан Чикагогийн шилдэг зураг төлөвлөгийн шагналаас эрэлттэй. Ажил төрлийн нөлөөлөх хүчнэр маш их байдаг. Хөхотын торгон замын соёлын цэцэрлэгт байрлаж байгаа Хөхотын шуумлын урлагийн ордон бол урлагийн үзүүлэлт, эрдэм шинжилгээний солилцоо, олон нийтийн баяж ойлголтын нэг зөвчжүүлсэн ерөнхийлсэн чанартай урлагийн ордон болно. Барилгын талбай нь 855 хавтгай дөрвөлжин метр, хэвчээ нь бүх улсын адил төрлийн ордныхоо дотор 3 дугаартай жагсаагддаг. Тус ордныг 6 метр гүн хаягдмал том нөхөд байгуулж, ихэнх барилга нь газрын гадрахын доор далддагч. Барилгыг зурж төлөвлөхөөс барьж дуусгах хүртэл зөвхөн 100 өдөр зарцуулж, төхөм авсархан барилгын дүрс хэлбрээр гэрийн дотн гадны хорон цайг нэвтрүүлж, хотын үзмж ба байгалийн ам ухааг бүрэн сайн өсөлцүүлж, урилгач чанар, хэрэглэгээний чанарыг хавсаргасан хотын ардын сэлүцлийн орон цайг бий болгосон байна.

Улаанхад хотын байран баруун хошуу гэр бүлийн малчлын талбай хүчтэй дэмжиж, малчин тариачны уламжлалттай цагаан эдний аж үйлс эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулжээ. Байран баруун хошуу саалын аж үйлсийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах, малчин тариачны орлогын нэмэгдүүлэхийг ахиулах онцлогт голлох аж үйлс болгон атгаж, гэр бүлийн малчлын талбайн эчүүлэх үйлдвэрийн тасралтыг дэс дэвшүүлэн өөрчлөхийг дэмжиж, овинчилсан төхөөрөмж хэрэгсэл тохируулахын хамт тусгай мэрэгжилтний бүлхэм, мэрэгжлийн ажилтан, орон нутгийн чадвартны хамарсан гурван шатны үйлчилгээний системийг байгуулж, тэжээн үржүүлэх, эчүүлэн боловсруулахаас борлуулах хүртэл малчтад нарилаг оновчтой чулуудлах хангажээ. Төрийн бодлогын дэмжлэг доор баян хошуу балгасны дөрвөн гэр тосхны Юнчин гэр бүлийн малчлын талбайхан тусгай төрлийн нөхөрийг амжилттай эрмжилж, одоогчлсон төхөөрөмж оруулан уламжлалт ур мэрэгжилт шин жигүүр ургуулжээ. Эдүүгээд жимсийн амттай өрөм, чихэртэй хурууд зэрэг шинэ бүтээгдэхүүний тасралтгүй хийж, жилийн орлого нь үйлс босгосон анхны хугацааныхаас 8-9 түмэн төгрөг нэмэгдчихэ. Үүний хамт малчлын талбай нь бас эргэн тойрныхон олон саалчтай хамтралцааны гэрээ тогтож, сүүний эрэлтийн өрх гэр бүлийн малчлын талбай, цагаан эдний үйлдвэр холбоолон хөдөлгөх загварыг байгуулж, эргэн тойрны малчин өрхийг дайчлан хамтаараа орлогоо нэмэгдүүлжээ. Дараачаар байран баруун хошуу төрийн бодлогын жолоодлого ба мэрэгжлийн дэмжлэгийн үргэлжилэн чангатгаж, нэн олон малчин тариачныг саалын үйлсийн дунд орон байраа оновчтой олж, орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулж, тал нутгийн сүүний ангилан үнэрийг үнэн хөө хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах нэрт тэмдэг болгон хувируулахаар байна.

Бухтгатын тарайлан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн төмсийг судлан дэлгэрүүлэх төвийнхөн ойрд Дархан Момынган холбоот хошуунд Урт Анзас горны тарайлан мал аж ахуйн чухал их мэрэгжлийн хамжилт суулн дэлгэрүүлэх төрөл зүйл болох төмсний шин үйлдвэрийн дэлгэн үзүүлэх ижбүрдүүлэн тарих төслийн ил жишээ үзүүлэх чигийн төмс тарих үүргийн бүх талаар биелүүлж тус төслийг үргэлжлэн хэрэгжүүлэхэд бат сур тавьжээ. Шин үйлдвэрийг дэлгэн үзүүлэх тарайн газард Нейфан 24-дүгээр номерт Мөн Үүшүү 6-дүгээр номерт зэрэг 15 зүйлийн шинэ үйлдвэрийн төмс тарьжээ. Үүний зорилт нь орон нутгаа тохирох шилдэг үйлдвэрийн төмсийг сонгон гаргаж, орон бүсийн төмсний үйлдвэрийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхийн тулд юм. Үүний хамт төслийн бүлхмийнхан бас 100 мөгийн Даашиян төмсийг жишээ үзүүлэн тарих, 500 мөгийн төмсний голдлогтой дэлгэрүүлэх мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх суурьны байгуулах, төмсийг үеийнхэн болж туслахын услах Нарилаг оновчтойгоор тарих мэрэгжил төмсний ган хагсарганы эсргүүцэн ус арвилж бохирдлгүй өндөр бүтэмжтэйгээр үйлдвэрлэх мэрэгжлийн төвлөрүүлэн жишээ үзүүлж дэлгэрүүлжээ.

Өртан засхарны шинжил ухаан мэрэгжлийн бүслэлтэй шавтлах инженерингийн зарлан даачлуулах тусгай төсөл гурван голын үхрийн сүүсаал болон махны чадамжтай гений бүлгийг сонгон байжуулж дэвшлүүлэх үрэдийн шинийг үүтгэх төслийг ойр Төхөлөн Бөр хотод эхлүүлжээ. Төсөлд гурван голын үхрийн гений бүлгийн үлдэр байжуулах дай төмөргийг байгуулж, үлдэр байжуулах 5 их сэдвийн тойрондоо төвлөрүүлэн бомб чувталж, сүүсаал болон махны чанарыг хослуулсан шилдэг үйлдвэрийн сонгон байжуулах шин системийг үүдэж 3 жилийн дотор үнэн сүүний гаралт ба алж нятлах нормыг зэргээр дэвшлүүлж, зангилгийн гогцооны мэрэгжлийг дэлхийн төрөвний төвшөнд хүргэхээр байна.

Урдын улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орны хамаарлын төвчөний Улаан Сухан хэрийн амтныг аврын туслах төвийн аварсан хоёр хос бүгд хоёр хос битгт хүн галуу ойрд 7 дэгдэхээ амжилттай нэвчүүлжээ. Энэ нь мөн ч Улаан Сухан хэрийн амтны аврын туслах төв битгт хүн галууг аварж тэжээснээс нааш анхудаа энэ дааны үржлийг биелүүлж байгаа юм байна. Ажилсын хамжилцаа хийгээд бохирдлгүй тийш хэлбрээ ховруулахар гол сэдв болгосон 2026 оны 9-р хугацааны хөнгөн цагаан боловсруулах мэрэгжлийн Ираны тавчин 5-р сарын 28-ны өдөр Бухт хотод явагджээ. Өвөр Монголын зүүн биеийн цахилгаан торын бүлэглэлийн Шилэн гол аймаг дахь тайфун 140 түмэн киловатт 500 киловаттын цахилгаан хүргэх инженерэн 5-р сарын 27-ны өдөр Шилэн хотод барилга эхлүүлжээ. Орд Цэн цахилгаан ангах компанийн Гуанжи Хаогийн 35 кВт-ийн цахилгаан хүргэх хүчтэй өөрчлөх инженерэн 5-р сарын 28-ны өдөр ашиглалтад оржээ.

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна уу, миний дүү?
0: Сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да, бүр. Салч чадахгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө, бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаан очно да аха.
1: О, тийм үү миний дүү?
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэгээ.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Аранжуутай өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За миний дүү аян жамдаа сай яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөжөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: Уйн нүдгүйч хэжнэн олно. Удаа ууж өргөж гажраан жолнаах.
1: Тийм шүү. Эжийн хичээвэл жия хичээдэг учиртай шүү дээ.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийг эрх хүндэн алдвал хийхийг эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг
1: эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

гаргасан хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх жүг жамийн нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нээлттэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлд худалгийн өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган

мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чагуугийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чагуугийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт, эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чагуугийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эвх хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нягтран бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод, эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжчих биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлчиж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шин чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, эйж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эс тэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай

чувлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын дандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлий. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргих дөрвөн улралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хэгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радиогийн шилийн цараа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Үндэсний ховцос засал нь өөр өөрийн өвөрмөж онцлогтой байдаг. Монгол үндэсний ховцос засал нь аймаг хошуу, овог эснараа онцлогддож, хэлбэр маяг, хийц бүтцийн ховд адил бас байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ авах уламжлалтай Монгол ховцос заслын бодисын бус суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Шилийн гол аймгийн 11-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, авах хошууны 9-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний байнгын гишүүн, авах хошууны авах ховцос заслын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, авах хошууны их гол сумны Жавхлан хацаагаар нутагтай, авах хошууны говь үндэстний ойдлын эрхлэгч Нарнагийн, авга Монгол ховцос заслын онцлог шинж Янц Хэлбэр ойдл хийц хийгээд уламжлалт завгар ба орчин үеийн заврыг уялдуулан хэрэглэгчийн таашаалыг хүртэж байгаа зэрэг талаар ярьсан Ираба, өвлөн уламжлагч болсны ховд хүмүүжүүлсэн шавьынх нь

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өв Эрдэн тусгай болон.
1: За тэгвэл таныг одоо ойдл сурахад хамгаас их нөлөөлсөн хүн хэн бэ?
2: За тэгээ одоо хамгаас их нөлөөлсөн хүн бол манай ээж байна. Манай ээж бол одоо намайг баг үед бол одоо ойдл сайн ойдгоо. Тэгээд одоо манаас хажууд нас зэрэг хараад л энэ суугаад. Тэгээд сүүлийн үед би бас багтаан бол одоо зүгээр хаарад нь ойлх юм уу? Одоо тийм тийм юм ийм жоохон их дуртай байдагтай. Захад наас нөхмөл захад торгоор ингээд хаар хийх гэхийгээ заа. Тэгээд сүүлийн үед ирээд одоо манай ээж өнөө ойдлоо идэг болохнаа. Би сүүлийн үед одоо 2000 бүгэд 1 онд одоо 30-нд орж иржээ. Сумнаас хөдөөнөөсөө 30-нд орж ирээд хийх ажил байхгүй штэ. Тэгээд одоо сая ээжээсээ ингээд ойдлыг эхлээ сурчээ.
1: Тэгэл дараа хэдэн наснда ойдлыг сурсан нь?
2: Би бас их 20-аас сурсан. Тэгээд одоо бараг 28 настай даа одоо сая эхэлж сурчээ.
1: Одоо
2: жоохон дан бол одоо баг саг юм аа яг тэрлэг мэрлэг юм л гэж дэми ойж өнгөрч исэнгөө одоо баг жижиг юмд бол амар бас мөн ойдл бас багтай штэ. Жижиг сажиг юм чигээд ойдгоо. Тэрлэг юм л одоо гошуунд орж ирээд одоо хийх ажил одоо байхгүй штэ. Тэгээд эхлээ сая сурчээ. 2001 онд.
1: Тэгэл одоо багада одоо ээжийнхээ ойхи ажинаас нь хараад багсах сурсан байна. Сүүлд нь одоо яг ойдлын тусгай мэргэжлийн сургууль энтерд явж юу?
2: Тийм сургууль эдэн бүр явсангүй. Одоо дэмэгээсэн жоохон сураад ойжийнхэн дагуу тэгээд одоо үйлдлийн дундаа чигээд багсах сураад тэгээд бас сүүлийн үед бас жоохон гадагшаа ийшэн тийшээ явж та одоо тэгээд хүн мөний ойдлыг үзээд одоо дүү марга эднийн сурах юм уу тэгжээд одоо тэгээд ойдлаа чигээд ойжлаана одоо.
1: Тийм тэгвэл одоо яг нэг эхлээд одоо бүр нэг одоо ойдлоо ойлоо баян дагаад ойлоо гэж хэлвэл одоо яг хэзээс эхэлж ойдлоо их энэ ажлын гараагаа авсан гэж хэлж болмоо?
2: За үндсэндээ 2000 бүгэд 1 онд одоо манайс одоо ажлын газар ингээд нэг баг газар баг гэр түрээслээд эхлээд манай ээж манай ойлоо хийжээ. Тэрвэл манай ээж бол багшийн ажил хийж ирсэн. Тэгээд манай ээж бас адлын амралтаа авчгаад над дээр ирээд тэгээд манай ойлоо эхлээд хийх үе. Тэр үеэс ч би бага эхлээд одоо шилэн бэлэв хатах эхлээд сурсан л таа. Тэгээд одоо сүултээ явсаар явсаар одоо эсгэх аяах гэдэл ер нь тэр үеэс эхлээд л тэгээд сурччихээ залгаатай өөрөө маш жоон дуртай болохнараа
1: тийм байна. Тэгвэл одоо тэр үеэс эхлээд л одоо энэ ойдлын ажлынхаа гараагаа авчлаа гэх юм байна тийм байна. Тийм байна. Сүүл одоо бас гошин дээрээ ойдлын дэлгүүр эрхэлж байна тийм ба?
2: Тий, дэлгүүр эрхэлж байна.
1: Танай дэлгүүр чи ямар нэртэй дэлгүүр үлээ?
2: Манай говь ойдлын газар аа.
1: Тийм. Тэгвэл дэлгүүрээ ажилуулад одоо бас хэдэн жил болж байна уу?
2: Би одоо дэлгүүрээ нэгэд бараг 24 жил болж байна бараг.
1: 24
2: жил болчихлоо.
1: Тэгвэл одоо голдуу танай дэлгүүр нь одоо голдуу ямар янзын одоо дээл хувцас ойдгуу?
2: Манайс одоо голдуу авга төрлөөрөө голдчих та уламжлалт төрлөгөө ойхийн дагуу одоо шинэ маягийн төрлөө, тайзны төрлөө одоо 20 мөрмийн төлгий бүр ойно одоо. Голдуу одоо уламжлалт төрлөөрөө голдож.
1: Голдуу уламжлалт авга төрлөөрөө л голдуу.
2: Авга төрлөөрөө. Авга төрлийнхөө одоо голдуу нь шилэг давчын бас их сайхан биш юм аа. Авга төрлийн чинь цэвэр цэвэр тий. Чи голдуу авгаа.
1: Тийм бай. Авга төрлөг дээлийн онцлог нь одоо жоохон ямар шиг байдгүй энэ талаар нь ярьж өгнө.
2: Авга төрлөг бол олонкидан 3 эмжэртэй штэ. 3 эмжэртэй. Тэгэхээр ингээд доголттой доголгүй уулын үед бол одоо амсхуул гэж штэ. Амсхуулгүй ингээд 3 эмжээд эд нь ойж ийж. Одоо сүүлийн үед бол бас амсхуултай гэдэг 3 эмжээд ойно. Одоо амсхуултай амсхуулгүй бүр ойно гэсэн үг одоо. Тэгэхээр 3 эмжэртэй ойхсаар бол ингэрдэн бол 3 давчаа, захандаа 2 давчаа, сугандаа 1, байрандаа 3 хадна. Эмхтэй хүнийх бол олон гэдэг. Эрэгтэй хүнийх бол одоо мөн одоо 3 эмжээр бол мөн адилхан захандаа ингэрдэн 3 шүү дээ. Зарим нь бол сугандаа 3 хадна. Зарим нь бол одоо шууд ингээд сугандаа 2, байрандаа 3 хадна хадахны бас байна. Дээрээсээ дахаад бас дан амжиртай тэрлэгээ бас ойно. Дан амжиртай бас байдаг аавд. Хоёр амжиртай. Дан амжиртай тэрлэг нь бол одоо заханда нэг давч, өнгөртэй хоёр, байрандаа хоёр, цуганда нэг тэгж идэнэ. Хоёр амжиртай бол өнгөртэй хоёр. Муу адач байрны зарим нь бол заханда хоёр хатан тэгж хатдаг. Тэгээд манай аав тэрлэг уулын аав тэрлэг бол одоо өргөн штэ 28 өргөн тийм бас жоохон богонохын шиг шилэг давч нэг богонохын бат. Одооных бол одоо бүр одоо хэрэглэгчдийн байдлыг ашиглаа зарим нь урт хийн зарим нь богонох хийн одоо бүр янз янзаар хийх болчихжээ.
1: Тийм бай. Тэгээд одоо бол голдуу хэрэглэгчийн өөрийнх нь бүр сонирхлыг дагуулад
2: би одоо өөрөө урт хийнэг бол урт богонох бол богон одоо чиг
1: Тэгээд одоо яг нэг хурган дээлийн хавь давч хэлбэл
2: хурган дээлийн хавь давч хэлбэл одоо хурган дээлийг бол одоо юу ч та уулдаан бол одоо хурганы арсын одоо ингээд юугаад элдээд одоо тэрнээд тэгж хийдэг та одоо бол тийм юугаар бол тэмээ хийх юм байна ч одоо нэг усад бол уулын үед бол бүр тийм одооныхоо арсаа одоо бол олон гитан дээр нэг дөрвөлжин одоо бүр ингээд шуулаад ингээд бүр сайхан дөрвөлжлөө тавьсан тийм нэгэн Тийм арсаар хийх болчих дээлийг олонгийн усууд бол өдөө ял одоо бүр адад тэгж юухгүй юм чинь адад дээлмэл гэж урхны арсаар хийх ус та ховраг ээ бас зарим нь бас хийжтэй
1: тэгэл одоо дээлийн ян цэлбэрийн хавьд бол авга тэрлэгтэй юм уу адилхан
2: юм байна шүү юм адилхан тийм одоо хөвөнд нь тэгээд ус авчалж гаргаж бас болно урхны арсаараа тэгээд сайхан ус хөвөлөд гэдэг нь бас ойно
1: Тэгээ одоо готоо ус цугайлгаж байна.
2: Тэгээ цугаан ус цугайлгаагаад байна. Бараг олонхид одоо өвлийн дээлэд бол олонхид бас 3 амжиж ая бол одоо нэг ойх юм шинэ олонхид бас 3 байд нэмжээд ойх юм аа. Дээлэн болгоо.
1: Тэгээ орчин үед одоо хүмүүс ямар янзын дээл говцс юм уу бас хин завгүй энэ монгол говцыг бас илүү өмсөх болсон байна уу?
2: Одоо залуу усуд бол олонхид бас одоо тийм Аалуу тиймэрхүү янзаар хийх болчихжээ. Залуу 20 моримных бол тэгээд одоо 3 амжаар их энэ цаана дотор талд нь бас нэг шар одоо гялгаар тийм ямар амжаараар гавчаарлаад тэгээд ойх юм уу. Тэгээд дээрээс одоо эхтэй асууд бол заамын өндөр хийх юм уу. Тэгээд бас цагаан заамэд нь хийж нэгдэл нудрахтай. Тэгээд зарим эмхтэй асууд бол одоо нудрах бүсэндээ бас их сайхан янз оруулаад Одоо тэгээд 20-ын тэрлэг бол одоо олон гэдэн бас их сайхан янз хэлбэрийн их юух болчихээ одоо. Ийм сайхан янз яа одоо гоё ойнгээд л одоо элдв зүйл янз гаргаад ойч гинэ одоо. Өвөлдөн бас одоо хаваастай тэрлэг ариу өмсөж гинэ. Ав хаваастай тэрлэг бол уулдаан бол одоо хөвөн тавьж хавдаг штэ. Одоо хөдөөний ажил эдэн хийдэг усуд бол бас хөвөн тавьж хавж гинэ. Яг ганган өмсөхтэн бол шин янзын хөвөнтэй тийм дотор байна одоо. Тэр шинэ янзын хөвөндөө дотроор одоо тавиад хавдаг болж байна. Тэгэхээр ав хава

0: ажилласан цанцуудаа өмсвөл чууд өмгөн дээрээ бас өмсөж болно. Их сайхан байдгаа. Цагаад эмгтэй чуудад цамц өмсөх баяу. Цагаад өмнө эмгтэй тийм ханжаарыг бас их өмсөж байна ойрын 2 жил. Тэгээд шууд одоо цанцанд эмгийн тэр ёри өмсдөг цанцан дээрээ шууд ханжаараа өмсөх нь. Тэгээд Монгол чөлөвд авч хадаад. Тэгээд өмсөхийг бас их арим болж байна хүмүүсд.
1: Тэгвэл танай хоёулын газард одоо өвөл одоо хувцас ойл хүн олон байдгүй, зүүн хувцас ойл хүн арим байдгүй.
2: Олонхид одоо 5-6 сараас 5 сараас эхлээд л одоо 6 сарын говчс гээд хүүхдүүд сурагчдад одоо аюул өстэй. Тэгээд эхлээд л сар өвлийн цаг бол хамгийн их яруу, сараас цагаан сараас өмнө бол хамгийн яруу үе. Авар бол одоо тийм юм ажил байхгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг жилд бараг бүх нийт бараг хэдийн цаг хувцас ойж гин үү?
2: 5-600 говчсод бараг ойн юм аа. Их бага багыг явуул, их багтайгаа.
1: Авар янзын Монгол хувцсны өвч бүрэн одоо энэ хувцслаад юу юу багтруу?
2: Айгуу энгийн үед бол одоо тийм одоо яг зэр 20,000 үед бол эхнэр хүн бол одоо тийм ууж идэх нь одоо 20,000 хийх үер бол ууж ийг бол бас хийж тэрлэгнийн гадар ууж хийнэ. Тэгээд одоо зарим нь бол авга толгойн заслаан зүүнэ. Манай авга толгойн засалчин бас их дөөмхөн авсархан тийм толгойн заслаан зүүхний байна. Одоо заримуд нь бол одоо малгай өмсөн шүү дээ. Тоогоос малгай юм уу? Элдвийн тийм тоорцог малгай. Одоо эрэгтэйчүүд нь бол бас мөн одоо занжин малгай юм уу? Тоогоос малгай этний тэгээд өмснө. Элдв зүйлэн. Тэгээд одоо зүүлтийн талаар хэлвэл эрэгтэй усуд бол одоо гэт утх юм уу? Дайлан эдэн зүүнэ. Эмхтэй усуд одоо мөн одоо энгийн зүйлтэй эмэг одоо мөн элдв зүйлэн засал сэмлэгийг бас ингээд баялах болчихё одоо.
1: Тэгвэл та одоо аль онд энэ авг Монгол хувцас заслын ботсын бас соёлын өвийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
2: Би 2000 бөгөөд 9 оны 1 сард болжээ.
1: Тэр үед бол хошуу дэсэр болж юу?
2: Үгүй орны дэс юм. Хошуу дэс их бол эрт өмнө хошуу дэс их аймгийн дэс игээд явж хагаад цагаад орны дэс та. Орны дэс нь бол 9 онд болчтой.
1: Тийм байна. Өвлөө уламжлагч болсноос одоо болтол бас 10 хэдэн жил өнгөрцсөн байна. Эдгээр жилүүдэд бас шаг хүмүүжүүлсэн талаараа ярьбал бас хэдийн ярьвэнтэй хүмүүжүүлж үү?
2: Энэ хооронд бол шаг бас 70-80-аад яар байна. Яг ойдлын юундээ дэлгүүртэй юм биш үү? Жилдэн чигээд усуд орж ирээд сураад явж байгаа хэдэн байна. Тэгээд өөрснөө бас ойдлын дэсэн бас байна. Дахиад дээрээс жилдэн оноо ажил олох товчооны айтлын анги эрхлэх үе тэнд бол бас гिचээл ордгоо. Тэр бол одоо нэг удаа орохт бол бараг 30-аас одоо нэг 40 гаруй хүн эдэн байдгаас яваад. Тэгээд тэнд бол бас гिचээл ордгоо.
1: Тэгвэл тэр гошунаас эрхэлж байгаа одоо тэр айтлын боловсролын анги бил эрхэлж гин үү?
2: Жилдэн эрхэлнэ. Жилдэн одоо бас хэд 2-аас 3 удаа эрхэлнэ. Тэгээд зарим үед нь бас өөр багш бас орно шүү дээ. Бас орно тий.
1: Жилдээс 2-оос 3 удаа эрхэлдэг байж та.
2: Эрхэлэн тийе. Тэр одоо яг хамаг багадаас чиглэрэн хүн хэрвээ одоо тэдэн нэр мэдүүлээд одоо хүний тоон хөрвөлж үү ингээд эрхэлж болно. Яа яа нэг 30-аас 40 хүн нэр мэдүүлвэл одоо нэг удааны анги эрхэлнэ шүү дээ.
1: Аа тийм байна.
2: Чиглэрэн эрхэлдэг.
1: Тэгвэл одоо бас энэ айтим боловсролд нэр мэдүүлдэг хүн олон байна уу? Бас одоо айтил сурах
2: хүн арим байна. Одоо айтил сурах хүн бас арим болж. Залуучууд бас одоо энэ дээр сурах сэдэнэ харж байгаа. Одоо тэг өдөртөө сурах цаа хөргөжүүл дэмий ажгүй. Тэгэд бас их сурж байгаа асууд арим байна. Гэрдэн тэгэд оёод. Өөрснийхөө айдл майдлан ажчихвал бас их дүгмш шүү дээ. Тэгэд сурж байгаа хүн бас арим болчих одоо.
3: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв. Дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв. Дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв. Дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
4: Нарна багшийн шавь авга уламжлалтад толгойн заслын ботсын бус соёлын өвийн хошуу дэсийн өвлөн уламжлагч авах хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот төрлийн тушаал авсрахсан дэд тэргүүлэгч, авах хошууны 11 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, авах хошууны

Энэ нь засал чимгийн шин урсгалын дэлгүүрийн эрхлэгч, Авах хошууны Жингөө гэрээ явдлын компанийн эрхлэгч, Авах хошууны Цагаан уур балгасны Улаан од гасаагаар нутагт Наран далай сурвалжлах хүлээхтэн.

0: тэгвэл хэзээс эхэлж нарна багшид шав орж байна? Ойдлын мэрэгжил суралцсан уу? Хэдэн жил сурч юу?
1: Би болсоор яг нарна багшид шав болж сурсан юу нь болсоор одоо болон 6 жил болж байна. 2020 оны үед ба. Яг ингээд шаварсан. Яг өмнө нь бол бас нарна багшид их таньдаг манай нутаг өснөөс хайх өгч. Тэгээд бас их таадаг өсөлтөнд төдөх сайхан заттай гэж байсан. Тэгээд би яг өөрөө болсоор ингээд хувцас засал бол ойж ингээд чаддаггүй. Би бол өөрийгөө хэлдэг юм аа зүг барь чаддаггүй уран гэд. Одоо дандаа ингээд шүрээр одоо юм хэлэх юм уу? Толгойны засал зэмсэх одоо тиймэрхүү төрөлж ирд бол их дур бахтай байдаг. Тэгээд уулаасаа мөдө иймэрхүү төрлийн юм ярьжсэн. Тэгээд 20 оны үеэр бол одоо нарнагчи одоо гарын шат болж одоо би өсө өрөнө бахтай болъё. Ама уучлаарай засал ямар сухан янзтай ямар сухан онцлогтой байдаг байна уу? Одоо шигээ даасан ууц юм уу? Эхтэй эмхтэй тарилэг эхнэр хүний тарилэг одоо тэтрийн тухайтай эхлээд одоо их асуудал авалдаг байсан. Одоо шиг ааж аажудаа бас одоо тэгээд багсагаа өөртөө хийх юм тохой шилээ бат сурч ин давттай бат сурч ин гэдэг одоо бас ирээ хаж батгаад одоо тэгээд суудаг
0: аа тийм байна. Тэгээд яг хэдэн жил дагч юу?
1: Ил таах юм бол одоо юу нэг би одоо хүртэл багшаа дагч ил байна шүү. Одоо яг өн ойлын тал дээр бол би одоо багшаасаа сар дийлэхгүй. Би энэ даа дийлэхгүй байна одоо дээрээ.
0: Дийлэхгүй. Та өөрөө бас одоо ондоо астаа ямар ажил хийх гэж байна
1: уу? Яг өөрөө бол одоо нэг нүүнүү нарлаг гэдэг өрөөгөө тийм нэг өрөөтэй адилах өрөөтэй адилах өрөөндөө болсоор голдуу бол уламжлалт талгын засал жимсэх. Одоо ингээ хийдэг Хилэнгол аймгийн Дөрөн Бүлэг аймгийн талгын заслын бол одоо бүр хүчтэй байна. Тэгээд одоо авга уламжлалт талгын заслын өвлөө уламжлагч. Одоо яг өвлөө уламжлагч болох чинь яа ял өөрөө багш байх хэрэгтэй шүү. Тэгээд одоо чулуу цаваран багштай яаж ойдлын хийдлээс орж үтлээ. Одоо тэгээд бас дахиад улам нэг алхам байна нэг талгын заслынхаа одоо нэрэдэл бүтэж ээлэл талаас нь ойлгохын тусад одоо үргэлж чөлөө цагаан багтайгаа ярилцдаг, уулздаг, жолгодог. Тэгэхээр бол миний өөрийн адилах өрөө бол одоо иймэрхүү явцтай ингээ явагдаж байна.
0: Тэгвэл одоо энэ авга толгойн засвар байх хэдэн зүйл байдаг уу?
1: Авга толгойн засвар дусаар одоо яг үндсэн дээр одоогийн манусын одоо судалж ярилцаад уучин Ахмад Томоотон ариун багшаас одоо ингээд сур сүрээд одоо осон баримтаас бол одоо гурван янз байна. Гурван янз засвар бол хамгийн нэгдүгээр бол шин бэрийн засвар гэж байгаа. Шин бэрийн засвар зэмсэгчтэй. Тэгээ дараад нь босоор эхнэр хүний засвар зэмсэг гэж байна. Дахиад дараад нь бол настай хүний татуур гэж хэлж байгаа. Тэгээ шин бэрийнх нь онцлог нь босоор одоо магнайн тор, шилний тортай, санаавч сүйх, чигсэр холбоо, хамтраг. Одоо тэгээд бүрэн гэж байдгийг нь бол одоо шин бэрийн засвар гэж байгаа. Тэгээ шин бэрийн засвар дотор нь бол бас хоёр янзаар явагддаг байна. Нэг нь бол одоо шилний тортай. Шилний торгууд нь бол бас одоо үсний хавчаар. Одоо түүдгийн шахуур гэж бас зарим нь хэлж дээ. Зарим нь үсний хавчаар гэж дээ. Зарим нь үсний хайрчиг гэж хэлж дээ. Тэгээ үсний хайрчиг босоор одоо ингээд уужрын үед босоор одоо нэг бүсгэчд бол урт үсттэй байдаг шиг. Бас адилхан хүмүүс их оролж чинь. Тэгээд бол үсэн бол ингээд сайхан хүүдэлээд буутлаа тэгээд үсгийн бүр сайхан ингээд түүдгэлээд сайхан үснийхээ хайрчгийн дотор хийдэгний байна. Шилний тор болоод үсний хавчаар хоёр бол нэг засал дээр зэрэг гардаг байна. Тэгээд ийм нэг ялгаатай энэ бол хин бэрийнхэн бол дотроо бол бас ингээд хоёр хувааж байна. Тэгээд энэсээ гадна дараад нь одоо айлт хин бэрээр очиод 3 жил болсон дараа юм уу? Одоо чигээд одоо нэлээ нэг нас намтай болоод 40 иргэм насантай хүрээд ирэх үед бол одоо өвдөгч ашуун одоо заслан хөнгөлөл штэ. Одоо чигээд бас ажил хөдлөмөр дөрлцдөг байлгүй дээ. Яг уулынхаа одоо түнхэн баримтаас үжүүлээд хиймэрхүү янзтай. Одоо дээр юм бол усад өгчөөч. Тэгээд бол энийг юм бол сүйхийн навч тавьдаг байна. Шананы унжилгын тоогоос гэдэг байна. Магнайн торыг бол шилний торын бүр авчдаг байна. Тэгээд ингээд бол дан шанавчтай татуур ингэж өгдөг байна. Энийг нь бол эхнэр хүний татуур гэж ярьж байгаа. Тэгээд одоо дахиад зэр орчим нас хүрээд их үед ганцхан татуура үлдэнэ. Татуур гэж бол одоо ингэж яг толгойнх нь хэмжээгээр хийсэн. Одоо нэг ямах хилүү хоёр ямхын доторх өргөн тэгэхээр нь бол одоо мөнгөн даргаан гэж хадсан ийм нэг бол татвар гэж хэлнэ. Тэгэхээр нас яваад ирэх үед тусаар одоо шилний тор, сүйх, шанавч, магнайн торон бол одоо бүр ингээ буулгаад ганцхан татвараа үлдэнэ. Энийм бол настай хүний татвар гэж байгаа. Тэгэхээр бол үндсэн дээр юм бол одоо иймэрхүү гурван янзаар ярьж байгаа.
0: Тийм байна.
1: одоо энэ гурсан сэслийн тал дээрээс аваад хэлвэл ойрын жилүүдэд бол бас одоо маний энэ би бол өнгөд 6 оны үед одоо авах гушуунда ирээ айлгэр болоод одоо ингээд дэлгүүр эрхэлсэн шүү дээ. Жижиг сажиг юмны юм нэг дэлгүүр эрхэлсэн. Яг анх эхлээд би бас одоо ингээд уламжлалт толгойн заслаа ингээд хийнэ гэж бодоогүй зүгээр ингээд шүргэлэгдэг жижиг сажиг юм хийдэг ингээд байжсэн. Тэрэд сүлдэж ирээд усаар одоо 2009-10 оны үед усаар ингээд ойдл Монгол ойдл бол бас их ингээд сайхан хөгжиж одоо тэгээд арван хүний одоо ингээд бахархлын татаад найр наадамд муу эсвэл уралдаан тамчинд их оролцдог байсан. Тэгээд усаар би бас ингээд үгжээд байвал яг энэ дээр нь бол яг сайхан шинэ бүрийн толгойн засал зэмсэг бол одоо их дутмаг энэ юм ингээд олж харсан шүү дээ. Яг анх эхлэхдээ. Тэгээд усаар би тэр үеэс эхлээд бол одоо яагаад ийм сайхан уламжлалт одоо юм сайхан толгойн засал байхад энийг юм бол одоо хийсүнгүй бай гэж бодоод тэр нүгүүднээс болоод одоо би өөрөө ингээд эхлээд аваа толгойн заслаа эхэлж эсвэл хайж шинцэн тэр үеэс одоо би бас нанахтай тань шүү. Тэгээд бас нанахтай гэж өндөр настай нанахтай багш байгаа. Тэгээд бас миний ээжийн сайхан найз нь байжсэн. Тэгээд би бас уулзаж толгойд ариу юм асуулт авлаад тэгээд ингээд яваа явандаа бас одоо тэгээд багшийнхаа шавнь болсон шүү дээ. Тэгээд одоо эхлээд би одоо нэг юм бүрэн болгоогоод нэг жинхэнэ нэг говцас засал гэ. Говцын бас заслын бас бүрэн болгоод өгье гэж боцсон юм уднаас эхлээд бол энэ нэг имий очиж хайж оролдож судал сэндлээд бол эхэл хийсэн. Ер нь би багасаа бол одоо их шүр наадах дуртай хөөхт шүү дээ. Бүр багтаан бол ингээ өөрлөл өдрөдөө шүр гэлхээ суугаа. Тэр нэг дээр шүрээ хайчлаад, дутрагаад, буцаагаад гэлхээд одоо ингээ судаг байсан. Тэгээд эдгээр нэг ажи эхлээд одоо 10 оны үеэр эхлээд ийм сонирхолтой болоод хойд 11-2 он гэдэг эхлээ гадагшаа дутгах юм авсаар ямар шүр үзвэл одоо шүрэл үзвэл авчирсэл байна. Янз янзын шүр авчираа чуглаагаа. Тэгээд тэр нь бүр арим болоо сүрдэж эхлээд одоо тэгээд сүлдээ одоо арга эхлээд одоо авга толгойн заслаа хамгийн түрүү хийлээ. Авга толгойн заслаа хийж барсан дараа одоо усад бас шинэ маягийн говцон дээрээ тохируулаад одоо цагаанаагаа улаанаар янз янзын ими хийлгийг гуйдаг болсон. Тэгээд би одоо эхлээд багсагаар багсагаар хийсэр хийсэр одоо болоход бол би одоо Шилэнгол аймгийнхаа 4 бүлэг гошууныхаа одоо жишээлбэл Гүжимчин, Сүнэд, Захар, Аваг энэ 4 бүлэг аймгийнхаа одоо толгойн заслыг бол бүрэн гүшид бүр загварын хийж гаргаагаад бас одоо усад тарантан гэхдээ сургаалт энтэр ингээ хийж явдаг. Тэгээд энэ дунд бол одоо ойдлаа муу шүү. Би одоо татвар хийнэсэл дандаа багшангуй. Тэгээд эсгэж мэсгэхтэй юм уу? Тэгээд жав чөлөөтэй болоос өөрөө ирээд жоохон оролдон. Жав чөлөөгүй бол одоо тэгээд багш асан бэлний аавна гээд суучихдаг хүн ээ.
2: Тийм байна.
1: Энэ авга уламжлалт толгойн заслаа одоо би ингээд боцсон шүү дээ. Яг энэ авга уламжлалт ингээд толгойн заслыг ингээд дэлгүүрдээ тавиад байх нь одоо маань төсөл чиний нэг нь авдаг хүн байна уу гэж асуу шүү. Хүмүүс тэгж асуунаа маань дэлгүүрд орвол үнэн нь хэлвэл хүний асууж таарна авдаг хүн ер нь дэмий байхгүй шүү. Метр юм уу гэдэг багтай бүр заавар тэгээд дөрөөсөл хэрхэлдэг хүн болоос хаяа нь хоёр гарна. Тэгэхээр бол зарим бол ингээд 20 найр болох юм уу? Одоо ч ихсээр юу өөрснөө одоо нэг хэсэг мөнгө сөнгөрөө юм жоохулцаад авчраа надаар ухсруулдаг арим байна. Би одоо ингээд толгойн заслыг ухсрахад бол би одоо баг 28 бүлэг аймгийн толгойн заслын үндсэн дээр одоо тэгэд нэрээ ойлгохгүй их төлөв бол бүр ойлгоно бүгдийг ухсарч чаднаа. Тэгээд би 2023 он болоход тийм та. Одоо яг сайхан өвлө уламжлалтынхаа юуги авсан дараа би одоо 23 он болоход авга уламжлалт толгойн заслаа сойрлаад энэний энэ сойрон дээр усаар би ширэн гуваа дээлийг үүдэн бүтээж гаргаад Шанхайгийн одоо бүх улсын 30 заслын моделийн үзүүлгэд бол ороод их олон нийтэд жам бас нэг сайхан гайхамшигтай бас хүний одоо сочсоо Монгол засал жимс гэдэг чи ийм байдаг юм байна гэж бас нэг даргуулад ирсэн.

0: байна. Монгол хувцас заснараа уралдаан тэмцээн бас арвуудаа оролцсон уу?
1: Уралдаанд бас нэлээ орж ижээ. Одоо энэ ойрын хэдэн жил бас би ялсан гоо уралдаан бол бас нэлээ явж ирсэн.

0: Тийм байна. Тэгвэл одоо уралдаан тэмцээнд оролцоод бас ямар ямар амжилтууд олж ирсэн нь?
1: Одоо яг гол одоо 2000 бүгэд 4 хонд оноо бүх орны 4 дугаар хугацааны үзэмжийн хондох гэдэг Монголд хийсэн өвлийн уралдааны уралдаанд миний нэг говцс одоо 10 сатан говцаар бас сонгогдсон байна. Тэгээд одоо аавгийн одоо аймгийн багс уралдаанд бас 1 дугаар дэс 2 дугаар дэс одоо шилдэг 3 дугаар дэс ихний саналыг бас нэлээд хурцсан байна.
0: Тэгээд таны хост хийх ажлын төсөлүүд бас юу байна уу?
1: Я хаста одоо уламжлалт энэ говцос заслаа улам хөгжүүлэхийн дагуу одоо шин маягийн амьдралын говцаан бас илүү аж одоо бас хүмүүс бас амьдралын говцыг бас их өмсөж штэ энгийн цаг дамсах тэрийгээ бас илүү хүн бас шинчлэе гэж бодож байна. Тэгхийн дагуу одоо нэг өвлө уламжлалт басны хавьд бас олон арван хүмүүс өөрийн чадлыг хэрээрээ одоо авах говцос заслынхаа ойдлын талаар бас илүү зааж өгье гэж бодож байна.
0: За тэгээд одоо өнөөдөр манай сургуулийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд бас ажил үйлсийн өндөр амжилт хүсэн зүгнээ.
1: За баярлалаа. Танд бас баярлалаа.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоогч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу Румаа чөлийн тайлгийг сонсох нь. Нэвтрүүлсэн оюун цэмэг.
2: Өхөсдөд гуниг юу вэ? Амьдрагсад аз юу вэ? Амьдр нь өхнө гэдэг ийм л байж. Аль байсан юм бүр өхнэ. Эчигэх, ахтуу, эгчдүү, эрэм, найз нөхөр, бас тэр улаан гэрэл сацарсан нар өчөстөн бүр өхөж дуусах. Хамаг чухал нь яаж амьдарч явах вэ? Чандар хөдлөгөө хүнөөс яаран божгонж эхэллээ. Тэдвэл эхнэр авсан жинхэнэ утган дээрх эр хүн байл. Жинхэнэ эр хүн болоод хүүдвэлээ. Тэр нь 80 хүрсэн гойно өрч болов. Ийм хэрхэн байхгүй. Тэд дуу нийлүүлэн хашгиралчиж авсаа өргөн хөндлөнөр жирэгчүүлэн тавьсан хоёр урталчин бандан дээр тавилээ. Дараа нь дээр нь урт охор багны баглан хайлгасан дээсэнд баглагдсан авсан жиэр жар дугарна. Эхэн ноч нь ирв. Дуугарко болсон амаа ээх ангайн амсгаан бөглөрж хахтал байлна. Хэдэн бүсгүй хориглон хашсан ч болсонгүй тэр хаашил авсан дээр элэгдэн унаад толгоогоороо навсааг түн түн нүдэн. Харамсалтай нь

гэдэг чагаан бүс байсангүй. Чагаан бүсийн нэг үзүүрийн авсаана толгоогоос үйж, нөгөө үзүүрээс нь ачлалт хөвөнийг гүтэлж яддаг аж. Энэ бол хүүтэй нөгдсөн хүн сая эдэлдэг өнгө гэрэл. Зөвхөн өгсөн хойноо гүтэлдэг хүнтэй болохын төлөө маш олон хүн арга ухаанаа шахуун төлөвлөгөөт хүржлээс жайлж далдлан байгаа. Хантуугийн сүудрийг модон төвөрчий. Сүудэр дээр хант маш туранха харагдан. Энэ бол түүний өвчнөти байхдаа татгуулсан тэр сүудэр нь юм. Маш туранха хантуугийн нүднээс хүсн нэрмэлж ирсэн харж тоноран байлээ. Тэр юу хүсн нэрмэлж юм? Амнас игэрмэлжлээ юу? Бичиг үжих ирмэлжлээ юу? Эсвэл өөр нэг жилийн амьдар харгыг ирмэлж юм хүсэе юу? Хүнөөс зөвхөн хан төгөөн өрт насалсанд харамснаас биш. Хэн нь хан төгөөн үднээс тэрх арга ядсан ирмэлжлээ үүжиж гарваа. Хан төг савлсан авсаа тосхоноо үдэр гарах үе юм байдлыг лингван үүрд мартаж чадгүй. Тэр авсаанай толгой яг л гинт маш их томорсон шиг болж, хурдлан давхаа боох тэрэг шиг, мөн үхүй шиг, сэхүйн сүндрэлсээр хорог төшгүй хүчнээр ив дайр нэр. Авсаа дамнасан хүнөөс төв хичингүй царайлан нэгэн дуунаар дуурч бүдүүн бүдүүн амьсах. Тосхоноо хүнөөс бүр хан төгийн өнгөрж гардаг учиртай их жамын хоёр хажууд овоорн жогсож хаач. Тэд бүр хан төг хөрөхөр ирчихэс юм байна. Өнгөрж гар хайлын үүдэнд бүр нэг овоо гал ноцоолсон байна. Сонсхолоор өнөө барчид арилгаж өнчин сүнэс өөрийн гэрт нь гулган орхоос сэргийлсэн юм гэнэ. Гэтэл энэ хэрд харин баярлан өдөх ёслол явуулж байгаа мэт байж, Конон дээрх дайчин ханаан гашуудах үед тэнгэр өд пууддаг пөөгийн дуун шиг байлаа. Авса утаав нар суурсан их жам дээгүр хурдлан шилжсээр булавчны газрыг чиглэв. Хөлөөс болсон нарийн тос болоод утаа манаа нэлийн тонроод гүнд бүр төөр сэрэгдлөгөн. Лингван өнөх чаасар наасан гар тракторыг өргөж араасан даган хөшүүн алхах нь зүүдэрийн яваас юм байл. Анхандаа Лингван үжигч болж өөр айлын авса их жамаар өнгөрхийг харж өгөх үргэдэг байсан. Одоо өөр айл өөрийн гринкний харж мордуулах өгөөлж болжээ. Хожим тэр бас үжигч болж энд тойрон үжиж байгаа хүмүүсийн доторх айлны хүн ан насны өцсийн чив руугаа явахыг харж хөргөх болов. Бүсгийчүүд нь улмасан арчиж хаана. Фонсян, Хуачугиних, Хуйлэнц тэдний нулмас лингвэнэ сэтгэлийг догдлуулж байлаа. Маотан аль эрт булуучны нөхөний малтаа тавьчихий. Тэнгэрүүд хансан өн их ам хан төгж алгиж тэрний ор мөргүй шингэж орхих юм. Авса булуучны нөхнөө дэргэдэж огсов. Бэйжүү дамжуургийн модын суглан авч хоёр хялгасан дээси авсаны хоёр үжүрт шилжүүллээ. Эрчүүл дээснээс татан байж авсааг булуучны нөхөнд аяархан оруулав. Мөн нандгаар өвөг нэг нь улаан өнгөттэй гижиг ороодаг утас гаргалаа. Энэ нь авса тэг шасхан тавигдсан эсхий шалгадаг хэмжүүр аж. Сонсхолоор барчид арилгадаг гэн. Хэмжүүр утас үүргэн барсны дараа хүн болгон тэр утаснаас нэг хэсэг таслан авч товчносоо нь уяв. За хан төгийн нэг нас мөн ингэд амдраад барчихан тэрэ гэж бэйжүү сүүр салтлаа. Лингван чимээгүй гайлан хан төгчихл. Дандаа түүний өдөөс асвар хаан инээж явдаг тэрл ахм хан төгчихлээ шүү. Энэ насандаа түүнтэй дахиж уулзахаас өнгөрчи. Ахан үгүй хүний амьдрал гэж ямар шүүхэн байдаг болтоо. Нүдэнд үжигдэхгүй нэгэн төмөр гар лингвэнэ жүрхийг байн байн бажна. Хүнөөс булсны нөхөр хөржир шороо хийн. Тэнд байгаа хүнөөс ээлжигэр шороо хийж байл.
Энэ бол хамаг өдсөн удаа хаан төд хийж өгч байгаа учир болохоор хинч дуурч болохгүй. Хөдөн хурж шороо хийгээд төмөр хуржаан газар хаяхтай нөгөө нэг нь жалгаж аваад хийн. Мөн 8 дугаар өвөг Лингуанд болошны шороон дээр нулмас санагаж болохгүй гэж сануулав. Лингуан нулмасан арчаад очиж бэйжүүгийн хайсан төмөр хурж яваад мөн жүү дээрээ явж байгаа адил махнагаар хөдлөн. Тэр хан төг оршуулан болож байна. Нэг нь идэргүн чирэг амнас алхам алхмаар дурайтан хатаж өчөстөө нь үхэл зүг оодсон бүх өнгөрлтийг Лингуан буйэрэ өнгөрөж билээ. Одоо тэр бас өөрийн гараараа тэрний булаж байна. Тэр их юм тоолжээ. Малтаж гаргасан шорог бүхнийн өнөөх булшны нөхөнд хийгээд өнөө нөх бас дүүрсэн. Тийм тагширсан газраас шорог нь малтаж гаргаад бас нэг авсаа нэмсэн байхад чухамдаа шорон дов гүдийж гарсан байдаг учраас гөтөл тэгсэнгүйд олон хүмүүс маш гайхав. Тэр булочны нөх үнээр дүүрсэнгүй. Газар ус шинжих онлоор бол энэ сайн газар биш. Өнгөрсөнд хүн газар сонгоход урдаар газар дээрэн дөрвөлж нөх малтаад бөөм шорогийн балуучиж нөхөнд нь бучуулан хийдэг. Нэг өдөр сүнийн дараа хэрэв шороо нь гүдүүж явал сайн газар, хотойсон бол муу яртай газар гэдэг. Муу яртай газар. Хан төг муу яртай газар оршуулж чи. Газар шинжээчийн хэлэхээр хан төвийн хойч үе дараа ин орын гүдсэн дэх хүүхэд бас жоолон амсах юм байна гин. Лингуан ярангуй энэ хэллэгийг итгэсэнгүй. Хүүгийн хурман хан төг өгснээ дараах тосхны бас нэг их учир болжээ. Тэр жирүүд өвгөн очистэй нь өөрөөд иржээ. Хүүхэн нь их гэдсэн дэг дийлгэн араас нь уайлж унжин даган. Тосхны хүнөөс тэгээд хуачүүгийн өлсөнд үйлдсэн жомантыг учир юмэдээд бүр нөт хүмүүс өхөдлөгийн сүүн элдэжээ. Хуачүүг чинь харин ийм чаталтай байсан юм. Хүний хийж мэдгүй юм байна шүү. Өөр хүн жоосон тоолоод бас өмсөй харгамжиж дийлэхгүй байхад чивжг. Эн чин хүн өөрөө хүргээд ирсэн байхгүй гэж. Мөрдөн сурвалж ирсэн модон ахилхэр тэр өвгөн тоон хатуу гар байж хуачуугийн гэр дарангууд хэрэг явдал нэгэнт ийм болж хүүхнээ бүйч өвдөрсөн хойно эчхэн хүүхнээ нөөмсөн чамд өгчий. Чи одоогоор ураг барил да. Битгий хүүхний минь дөрхөмдөө нүрэнгэх ядал хийлэг чи. Хуачу дурмуутайхан амийн бөглөж аргач хаан өнгөрөх гэсэнд өвгөн чараа барайч. Чи тийм бол юрдэн. Миний энэ хөгшин хоннээ арсаар төлгөн арсалчий байж гэсэн. Тэрэн дараа хуачутай амийн үжилчий гэсэн санаа юм. Хуачу асаа. Өгсөн элжийг чоны хэмлэхээс айхгүй гэсэн чараа гаргасан шүү. Гэтэл тэр өвгөн чинь шандастай тарихтай ир юм бэ. Тэр чараагаан барайлган гэтэл нулмаад хүүхнийхэн гараас гөтлөөд явь. Тэнгэрийн дор ёс хэлэх газар гүй гэдгийг би л итгэхгүй гэж. Тэгсэн чинь хаач нээл дор навшицсан байхгүй. Тосхны үжүүрт модон хүнөөсийн төрөлдөл инээлчүүлнэ. Хамгаас илэх хүртэл инээлчүүлснэ нэ хурмын хилэлчээр байсан. Эхлэнгүүд өвгөн арслан шиг амаа ихээр ангайлгаж нэг төм гэж хашгирч. Хуачу айгаад хилэн гурван юм хатарчжээ. Хуачу гаргаж дийлэхгүй мэдээд өвгөн за тэгвэл 8000 ба гэж хашгирсан гэнэ. Хуачу хүмүүсгээ нэгэн жирэг атруулснаа болно. Би лянжууд очиж туслах үйлдвэрлэлд оролцъё. Жилд 40,000 олохоор бодвол 2 жилд бараг 80,000 олцох байхаа гэсэн. Түүнээ ингэж хэлхий сонсоод
Өвгөний нүд нь бүр бүртгийчихчи. Хөө голоо минь ээ. 2 жил гин үү? Аа. Тэр үед жи хүүхдэнч 2 нас хүрчгүй юм уу? Маатай хэтрүүлтэл инээж авснаа тэгээд сүүлээр нь харин бүр 40,000 болгосон да. Хаачуу 1 жил туслах ажил хийхэр болов. Дахиад 20,000, эргээд 10,000 болгосон да. Хаачуугийн туслах ажил хийх хугацаач дагалдан байгаач байлаа. Хамаг сүлд нь өвгөн хүүхнийхээ түн тийсэн гэдсийг хараад ч харай нь харлаа. Чөтгөр дагсан юм чамайг. Чамайг би талгаар тижээснээр бодчих. Чи энэ чигтэй хагас сарын дотор ураг барилдах хэрэгтэй гэж хашгирчээ. Маотаны хэлэхээр мөн 8-р өвөг аж ахуй хаачугаа нэгсэн харааж. Нэг хүний тижээж өсөх амар юм уу? Тэгээд 30,000 төгрөг жийлэн өгч улаан часар боогоод тэр өвөнд өгч. Ингээд ч хаачугийн эхнэр нь тосхны хамаг хамт нь болчих. Өөр нь төм шахгүйгэл ирэх юм биш. Хаачугийн эчигнэ нүдэн жирмийлгэн энэж явдаг болсон байхад хаачуу харин уруу царайлан маш өтөлсөн дүртэй болчихжээ. Хормилсан тэрсэн нэн чи хөгжийн нарганаар дүүрэх. Хаачугийн эчиг нь гахаа алж хонь гарган бас 50 жин үхрийн маха худалд нь авчирчээ. Жоршил эсоор тосхны өрх бүрээс нэг хүн очиж дайлгад оролчих. Эрчүүл бүр улаан жигэрт болтол уучгааж нутгийн жангаараа хаачуугийн эчгийн чарай өрөө халтар болтол бодож чихнээс нь 2 улаан лаажуу дүүжилэн хүжүүнд нь элжгийн хасагт оруулахад сая хүжүүнд нь оруулдаг хатуу бүс хүжүүлж гэж бас дэрсээр гүрсэн сагс тохойлуулаад түлэнхи шилээгээр унуулж эрчүүл гүтлэн талбайг нэг эргээд өнөр ертөнцийн хүн өстэй тэрвэл хүү гэрдэн горилсан шөлгөө өгөнгөгчий тунхаглжээ. Энэ тоглолт тэнгэрийн үемэлсэн имэд болж модон дээр үүрлсэн хэрэгч өргөн хөөчий. Бүсхийчүүд гээцэн тэрэн 3 өдөр аюухтл инээчгээч хөмсгэн жангадан жоож байсан лоушин хүртэл магнэ тнийлэг нь 2 инээж авчээ. Бэр буулгасан тэрсэн мөн зүмэн анх нахтаган адлаар шин гэрлэгстийг шоглоход оролцов. Хайн түгийн өгснөн тэрнээ энэ дур бахыг нөлөөлсөнгүй. Байгуу тэр хоёул хамгаас илүү шоглон уймуулж бүр өлсөн тухайн хүнөөсийн хамгаас идэх дуртай эдэж уусан тахтай. Шин бэр уруулаараа тамхинаа шилвийн хагасын жуучи шин гэрлэгстийг шоглогчд уруулаараа нөгөө хагас шилвээс нь тосч ав. Тэгээд 2 уруул харилчин тулж тамхийг унгаахгүй бол сая хэр тэнчин. Дараа нь шин бэр бас эрхэн үшээ хүргэн гэж тов тодорхой дуудах хэрэгтэй. Хүргэний өмнө бас эрхэн үшээ шин гэрлэгстийн шоглогстийн санаагаар тодотхоол нэмэж. Намаа хайрлаж өнгөрсөн хүргэн, намаа хүлээсэн хүргэн, миний үүдэн сул хайж өгдөг хүргэн, наашаа ир хүргэн минь гэх мэдчлэн олон хэлвэрээр хэлж хөгжилтэн наргаж хаат. Нэн хөгтэй нэ мөнз эд жуулсан тахтай идэх үед шүдэн санаагаар жарагдаж өгөхө хажаад шинэ бүр хулгай хүргэн гэж дараалан 3 хашгирч билээ. Мөн 8-р өв хамаарсны сайнаар байгуутад энгийн үед жаавал хэрэгэлдэг нэн хичүү арга башраан жарсан. Эдгээр амт шинтэн барахтайхан болсон боловч мөн нэг хүрээ улсын инээлчүүлж орхичээ. Хаачуугийн хурмын авчирсан баяр хөөрн хаан түгийн өгснээс болж тосхны хүнөөс авчирсан нөсөр хүнд сэтгэлгийг ор мөргүй арчин хайчээ.

Лингва харин төвөгтийн учирт шийдэх. Өнгөрсөн хүн будаа идэхгүй боловч өд хөрөнгийн хагасыг аваад явцдаг юм байна. Хан туу явган гууд өр илхэн хангаар юу ч хөр уулын өнгөө нь алдаж хужийсэн жалга муутай юм болчихжээ. Өх нь мөхсөж, ин орнулмасаа нарчаад бүр бүйэн барин дуу тавин ойлхаас хичээж байлаа. Гэтэл энэ нь дуу тавин ойлхаас

хүний бэхтрүүл. Ахан хант уу, мөн ингэд ятсан гэдгийг ингэвэнэ, итгэхгүй байлаа. Гэрт байхад тэр дандаа хант уу ороод ирэх шиг мэдэгдэн. Гадна байхад хант уу гэрээс гараад ирэх шиг болч. Шууд ирвэл тэр дандаа тэнгэр аав өн шууд томилж жагтал хөрвүүлж ирсэн байхаа. Хант уу амьд байсан. Нэгэн тэр булшин овоон дотроос гараад ирцэн гэсэн уулгатай жагтал байхаа гэж сэжиг. Тосхны өмнөх шар шороод дов дээр очоод суухта тэр дандаа эхэн инээсээр ирж тэрний дуудан хөөй ах чин ам орцсон шүү гэж хэлэх шуухан болно. Гэтэл тэр нь бүр хийсэрэг. Амьд байгаа зөвхөн хань төгийн бие сүудэрл байж дандаа нүдэн өмнөрөө бүртгэлж. Харин өргөж зүүдлийн зүүдэнтэн лингван хань төгийн өхөцний мэднэ. Тэр мөртэн тэрний амьд байгаад гайхаж шалдах юм. Лингван дандаа сочин баярлаж гараан алдлан буян хүрхэд хань төг дандаа царай барайлган зайлаад хантугийн чарай хөөхөх өв дуурхажгүй инихчгүй хүмүсхөө натруулаад л жогсоод байх юм. Лингоны жүрх сүүрхий шимширх боловч зүүдэнд хантуу хаашил амьд амьд л байвал сайн сайн сайн. Зүүдэнд хантуу өөрийг нь нэг хутглаад авсан ч болон зөвхөн тэр амьд л байдаг юм бол болчихно. Ийм зүуднээсээ сэрчхээс хамгаас илүү айдаг байл. Таны бас л усан юм нэг өрн чүм нөтний болэ. Чүм гар хүрч болохгүй газар байж. Чүмөөрөө тэрний хүлээж авахын аргагүй бодод тахыг санаанд оруулж байл. Олон өдөр өнгөртөл лингван сэтгэлдээ тэдгээр бодод тахыгаас жайлсаар. Тэдгэрийг ботгүй байя гэж ам тэмчин чармай. Жүрхэнтэн хатгсан тэр шар хужуулын өргөсөй санаандгүйгээр нэг шүргөөд авсан ч жүрхэн тасчигдэн бишийг сүрхий өгдөг байл. Хантуу түнд гулэр хөрөгхөр хот орох үеийн асвар хаан инээдий бодох. Тэрний сургуул суулгахын төлөө хар ажил хийж овсныг бодох үр. Энгийн чагт айл эрт мартагдсан байсан боловч одоо харин чанг тутан сэтгэлийн тарчилгаагаад байгаа маш ширүүн үжигдэл талбай бодох мэр. Лингван яг л толгоогоо дэлсүүлсэн шиг болж нэгэн жирэг мэлэрснээ нь үс толгоогоо жумаад шүдэн жуун өөрийгөө хараад. Би ая би хүн биш ээ. Би хүн биш. Би адгуус биш. Би адгуус иш хүрхгүй. Барах сүгдэж хөхт хар хэрэгч их инкэн ачи харуулт тэд бүр ачи харуулхаа мэдэд гэтэл чи юу хийж билээ? Ах гэхчээ ичхийг орлодог энээр л харин уулмт байд гэтэл чи гэтэл чи адруусыг хүрхгүй хүрхгүй. Чи үнээр адгуусыг хүрхгүй. Толгойд нь хонин унгас чигсэн шиг ороолдож төгжрээд галж уурмаар байв. Хоолой нь хатаж чихэн дөнгөн. Зүүтэнд нь чараагаан барайлган жайлж байгаа хань төв бодонгүй лингвана жүрхүүгүй татухна. Амис хань бүгдэрмөр байв. Тэр ер нь надаас жайлаад л байсан. Юутай чараагаан барайлгаад байсан юм аа. Бүхэн нөхдөл нэг ч өөх илүү хэлэхгүй байгаад байсан. Тэр лав мэдчихэ. Лав. Латте мэдсэн байх уу? Гөлөн толгой дээрх бөөс шиг ийв илхэн байгаа юм чи. Ингэвэл бүр сартай болчихлоо. Тэрний хань төгөндөрөд очихгүй байсан биш. Хань төг дайрчхаас

0: Линде, Лингуэ, ти... ти муа трус. А трус, а трус.
1: Бас хан түгін өвчин хүнд байсан үйд Лингуэн өлсін дүхімд ен артай яасна. Йоста орох газраан ол ядла.
0: Чи бас энэч чи. Бас хайрлач чи. Бас дуулч чи. Бас.
1: Гахай нохой хүрхүй амтан байж.
0: Чи өөрөө бодоод үжгүй.
1: Чи чи юу юм?
0: Чи ямар нүрээр? Чи ямар нүрээр энэ ертөнцид дээр амьдрдсан юм аа? Чи... чи... чи яхад... чи яхад үхчихдэггүй юм аа?
1: Үнээр нэгэн хоттог аваад, Конон дээрх Японы баатар ирсэн, гэдсэн хаглан зүрхэн гаргаж аваад, хан төг дахиж, дахин өнөх Ачи Мартан журмыг тэрсэлсэн гэдсэн сугулж аваад, гэмшил гэсэн үсэг болгож, нугулж тавимаар санагдан.
0: Гэтэл
1: ингэч хүл санаа амарчна гэж үү?
0: Ингэч хүл хүн амжтай болчихно?
1: Үжиг. Гэр доторх айл байсан юм бүр чамай жимилжээ. Бүр чамд нүүл гэсэн үгийг санаанд оруулж ийн шүү.
0: Гэтэл сэтгэлтэй хамгаас илүү бодхоосон зүрх шийдгэн хаашил юм ар байлаа.
1: Удаа бүрийн романтик дуртахалан бүр хүн хаддаг хорт хорхоо үлччээ. Лингуэн ин араас маш айн. Тэрний хар хаасаа бүр халир. Аль чадхаар тэрнээс жайлж байла.
0: Ин арч тэрнээс жайлж байгаа нь илхэн.
1: Ин ар өдөр бүр явчуу өрөндөө шоргосаар.
0: Тэр дандаа уйлаад байх. Дандаа дуу тавин бөглөрч хахтал уйлах.
1: Тэр бас оюун сүнсэндээ тамалдаж байна гэж юу? Лингуэн эгэл тэрний царайг олж харсан шиг боллоо. Тэр нэгэн тухудай чарлаад гойлдан тулжээ. Тэрвэл Лингуэнээ сэтгэл суусан нэг хэсэг сорив юм. Тэрвэл Лингуэнээ өөрийгөө жүгэн хараадаг нөлөө. Тэрвэл Лингуэнээ сэтгэлийн тэнгэрдэх бараан өвөлвөлээ. Нэн амьсгэн. Ийм орын гэдсэн дэх хүүхэд нэгэн тайм орчиж. Нэгэн бичхан айм удалгүй мөндлөх болчлоо. Энэ нь нэг ч хүндхийн аргагүй шунал.

хөөрвөл бас жаяа муутай ахтайгаан жолгож гүмшлийн тооч нь өршөөхийг хүсч тэр нэр өөрийнхөө жүрх рүү хотголуулж урсж байгаа улаан чулсаараа нүүл хилэнчийн гоох юмсан. Гэтэл тэр нүүл хилэнчийн угаа нарлагч дийлдэм гэж юу? Намсан там дууны тамийн галар шатаах цаашаа. Энэ бүймэн үнэс болтол шатаад жаврын аяар ор мөргүй арилгах цаашаа. Эсвэл мянга түмэн хорч хотхонд жүсүгдэх. Мянга түмэн хорт хорхойд жуугдах. Энэ махан бүймэн сүнстигэн бүр идэгдэж дуусах. Энэх би үрд арилгах. Өчүүхэнч шаар шавхаргүй болтол арилгах цаашаа. Гэтэл аль байсан юм өтсийн үчистэй нь эргэшгүй болчих. Амид яхан нэг дараас бүч. Дандаа бохон гэж бэхтэрэн дандаа нуруу насан хүй төргөн дагжин чичир. Дагжин чичирх дунд инди, лан лан, ууц, хазгар тавдгаар өв, модай, байфу. Бас жарам амид байгаа өгсөн хүн жирэг. Маш олон хүний дүр илрэн гарч сэтгэлийн нэн нүсэр хүнд болгоно. Тэд нэг нь авраг том төөрөн бүтээд дугуйлан эргэлдэж, эгэл зүүдээр мянган жил эргэлдэн яваа мэт байлаа. Лингуана дүлий хүнд сонсдол хэд сайн бархирий гэж хэдийч нэн санахаач. Гэтэл тэр чуура ганч ол сонсгүй болсноо мэдэн. Дэми удалгүйгээр тэр өдөр бүрэх жалгаагаар эвшээлгсэн хүмүүсийн нөлөөгөөр мандран унтчих мэдэх юм. Тэр үед нүүл хилэнчтэй тэр нэгэнтэй нүүл хилэнчтэй тасаад нэг нь бүртгчний

эс болох болно. Аяа, амьсгтээ та. Энэс хойш хамтарлаа яаж өнгөрөн билээ гэж Лингон тунгаан бодож эхэллээ. Ханту өгснэс болж Лингон хүн сүрхий чохолт олжээ. Би тосхны хүмүүс бүр мэднэ. Лингон өрүүлж тосхны өмнөх тэрэ шар шороо тороо дээр мэлрийн суудаг болж. Нүдэн гөлрөн эргэлдэгчгүй чаачгачгүй байж. Зам явахтаа ч нойрмог чарайлан жүү дэрэн яваа шиг байв. Нэгэн чусан улаан өнгөтэй орой хуйларсан салих гоёдан байхад нар харин чусан улаанаар нүд гялгуулсан байлээ. Ахтаргой дэх туулган өнгөтэй хэдэн хэсэг үйл яг л доошон газар уруу живэн бууж байгаа гэмээр. Үүлнэ бүүдгийн саарл сүүдэр эли холой өлсөн дээр наттай. Өлсөн орой дээр нэг хүн жүүд шиг дайвалж. Искрэн хойлорсон хумаг тоос нэнгүн манан шигээр тэрний бүрхөөд бүр түр сүүдэр болгочээ. Энэ хүн Лингон байлаа. Том чусан бөмбөг адил үдшийн нар тэртэй холох уулан орой дээр өлөөдөд Лингоныг араас нь харахад чусанд бялдагдсан шиг харагдав. Өлсөн орой дээр тоссон хүний сүүдэр шингэх нарны хөдөлгөөний дагана тасралгүй уртсан сунж аажмаар тэнгэрийн хөвөн дэх бараан сүүдэрт тийж алгалдаад ус шиг тэлэрв.

Тоос бутан та холилдан аажмаар буух сүний нуняар авраг том тогоо шигэр лингвани харангуй чөлийн гүнд хөмөрнө. Сансхлаар тэр сүн элсэн тухайн хүнөөс зүүн элсэн хонгорт нэгэн жирлэг арат юм уу? Эсвэл том шувуу уярлтай дуунаар дундуурсан бархирхыг сонсч тэр нь яг л бохондхын туйлд хүрсэн эр хүний хашгирал шиг байсан гэн. Маргааш ясан лингвань харагдах юм болчих. Тэрнээс хойш лингвань тухай оновчтой сургагүй болчих. Зарим хүний хэлэхээр лингвань шинжинд хүрч хамт сурагчаан өөрөөд олсонгүй тэгээ жээлдээр таяг чирцэн хүн болгоныг өвгөчгээ өмгөөжээ гэж дуудан гойрон чилж байна. Маш хөөр хилэлтэй юм байсан гэн. Бас чарминг нь хэлэхэр лингвань өмнө торонд очоод нэгэн тэжээврийн талбайд ажил хийж ямар нэг юм тэжээх мөрөгжлийн сэмээр холгон сурч байна гинэ. Бас зарим хүний хэлэхээр лингвань нэгэн музейд аарсаар ажил хийж ажил хийхинхэн дагуу жохоол үчин бас нэгэн тусгай мөрөгжлтнээс нэг жилийн өсөв үчийг сурч байна. Тэр өсөв үчийн нэр нь тун хач ямар баруун шав улсын өсөв үчиг нэ. Гэтэл данда өлсөн чөлд очтой нэгэн пансчны хэлэхээр төрөөхдөн өдөр тэр өлсөн чөлийн гүндэх гахаан гидсэн ходогт хөрхлөөр нэгэн лянжуугийн хүн тэнд өхөөд хөрийг нь өлсөн хотгорт хайсанд үнэг юучгүй хэмлээд зөвхөн нэг овоо ясал үлдэжээ гэж хэлчихэж байсан. Энэ хүн тэр ясыг очиж үжилсэн. Гэтэл чухам лингва мөн бишийг мэдсэнгүй гэв. Дамын яриа долоон янзаар байлаа. Лоушинд харин хүмүүсийн сул яриаг чагнах чөлөө байсан. Нэг олон учир тэрний хөлийж. Нэгдэ чагаан шүүдэр ирэх ойртлоо. Туулай бардаг харчгаа уулнаас буух болж байна. Лоушин баахан оваа утас худалдан аваад яг яаран тор нэхэж байлаа. Хоёрт ян ор нэгэн тарган хүүтрээд ханту өгсний дараах эжмэр санхаарсан байдлыг нөхчий. Тэгтээ мөнч маш арван жижиг сажиг учир авчирсан болохоор өвгөн хөгшин хоёул бору босгөлгүй яарах болжээ. Лингвин гад шангарч юм хийхээр явсан гэдгийг Лоушин хөгшинтэйгэн бат итгэсэн. Тэд бас лингвин харж ирнэ. Хүмүүс хэдий хол явсан ч болов тэр латтай харж ирэх нэ гэдгийг бат итгэж байлаа. Түүний явсан нь харж ирэхийн төлөө юм. Харин ян орын төлөө тэд санааж авдаг болчих. Учир нь тэр өдөр сүмгүй дандаа тэнэг ширэн суугаа. Элсэн чилийн хүнүүсийн дуулдаг хуар дуу дандаа гинждэг боллоо. Дан нуурван хугарлаа. Усан асхарлаа. Танхил намайга хайчаад чи миний авчглаа.

хандас сонсогчдоо. Чолмонс түүл дээр орчуулагдсан нийтлэгдсэн хятад зохиолч Шёмогийн Чөлийн тайлаг их романы сонирхоход романд дурслагдсан эгэлчрийн хүмүүсийн эгэл барагчун амьдралын үжигдлэн санаа бодолд дандаа хоногшин хожирх юм билий. Тиймдээ нэ тус романыг бүх уулгаараа сонирхсны суурин дээр венчхи нөтрүүлгээр жохоогчийн өөрөө бичсэн орчлын сонирхч хоо. Чөлийн тайлгын маань их норох гараас гарах тайлж ирэх нэрд хүнээр оршуул бичүүлээ гэж нэг найз минь надад очив өгдөг өгсөн. Тэрнийн би зөвшөөрсөнгүй. Зөвшөөрсөнгүйгийн шалтгаан нь нэгд одоох нэрд хүн хамагдагчдын олонхийн би ондоо төрөлтнөр үздэг. Тэдгээр нэрд хүнүүдийн алдар нэрийн мандуулсан хөрөнгнүүдийн дотор уулаасаа наваад миний даган баястгийн чүн юм. Хоёрт нь болов зарим нэрд хүнүүсийн миний сэтгэл дэх баяр суурин ердэн л хайрын тэнгэр болсон тараачин ах дүүнэрийн минь хаанан ч хүрдэггүй. Тараачдын маань борог зүүн хайлгнаар шин намайг ямагт дурсан санагаалж ихтлэн биширхэд хүргэдэг болов. Тэдгээр нэрд хүнөөс бүл харин учир ишин олдгүй шиг байдаг билээ. Гурвадан гэхдээ амьдрал хясгаантай онсар хайр найргүй болохоор энэх бүтөл маань удалгүй амжирлан алдан баларх бололцооч адус их байлгүй. Тэнх нөөсөн сэтгэл шуудаж өөрөө нь орчлоо бичлээ. Өөрийн би уулаасан жохоолчин тоонд тавиагүй болохоор зухан жохоолчид тооцоодох хэсгийн ч мэдгүй байсаар байна. Одоохоо чөөн бус жохоолчин бүтөл нь жиндэл өвчингүйгээр ялсан биш үлээ. Зарим арга барилаар тоглосон эсвэл ухаан төгөн олдгүй өвөлөөрөөр дүүрсэн юмс байж хар чардын амьдрал болоод гуниг жоврыг тусгас нь тоон чөөн байгаа юм. Ийм маягийн жохоолчдын өмнөд бол үнээр багталч хасаанч ичих юм шүү. Үнээр би өөрийгөө хар чард гэдэгтээ хамгаас дуртай. Тэнгэрийн доорхот хээр олон ас ур борог жуун хар чардын нэг нь болчоод эрүүл саруул сайхан амьдрна гэдэг миний хамгийн дээд ханамж билээ. Гэхдээ дүүд минь харин ийм боён байгаагүй юм дээ. Дүү маань анх дундтаа төгсгөмөгч арлын шар шиг хар бороо жилгэж өтгөөд арайч жаахан 27 насндаа өвчнөр нас болсон юм. Өдөө хутуу ирчхээд өдөө хутуу бүрлж оодсон дүү минь хөөрхөд ээ. Ирэхт чин чамай ихэн болохыг мэдээгүй. Явахт чин чамай ихэн байсны таньяагүй. Мөн бас надтай адил аль олон тараачны хүүхэд адагтаа нь анх дунддаа ч төгсгөөгүйгээр аавын хам мөрөөр явж адил хийдлийн жалгамжлахгүй байх юм аргагүй байсан. Харин би ядуу жүдүү тараачин айлдад хөрөөд аа өсөгч таньдаггүй аав ээжийнхэн тэлийгэн чангалан суралцуулсны сайнаар яаж хүн болох ёстой гэвчийг ухаарч өнөөдөр хүртэл амьд явахтаа мөнгөний өнөр болоод бэртгчний аварт бачлагдаагүй мөртөө алдаг өнөч болсон уншигын бинтэй жохоол бичдэг ан жол гэж боддгийм. Тэгэхээр бас ямар л сэтгэл ханхгүй жил байх үед тийм биш үү? Мөн ямар ч шалтгаар ээж аав тэмн адил өнөрмгүй чайлган энкрид үтэмэн адил аж муутай тараачин түмэн илүүхэн бичгүй байж чадах билээ. Би анханасаа жохоолч болохын тулд жохоол бичигүй билээ. Амьдралдаа би өлс үлэдэж омдаас бол ууж байдаг шиг жохоол бичих маань ч тийм байсан. Өдрийн жаргаар уншиж сүнийн сүнээр бицээр бицээр нийтлүүлэх хэсэг нь дэмийж саваагүй. Амжилттай болох хэсгийг бодохын хэрэгчгүй санагддаг байсан. Жоос тутул маймаа эргүүлээд хэдий олцсон. Жохоол үчид мөнгө олё гэж бодоогүйгээр барахгүй уран жохоолоор өндөр байр тэмцгий гэж хүсэдэг юм. Би зөвхөн ярихыг бодох юм. Өөрийнхөө ярих гэснээ ярих хэрэгтэй гэснээ л ярихыг бодно. Чухам амжилт олно уу ялагдно гэдэг бол дээд тэнгэр болоод ховч яна ирэх юм. Би уулаасаа хэрэг мэдгүйгээр тэдний ирэхийг болиа гэж юур санаагүй. Хэдийгээр
нийтлүүлэхийг хүсдэг ч нийтэл хүч гэсэн юм болгодоггүй. Шагнал энтер олсон хийрхэл алгаарч баркгүй. Эх хүчийн учаагдсан мэтийн хөмөрхөл чалах. Жохон бүтээгэлсэн илүү ам голтны өнөрн тавьж явуулах мэтийн тэнэгтэй хийдэлдээ би нэн дуртай билээ. Миний тэнэгэс болоод тэдгээр хөөрхий амнуудын амьдран орших чаг уртасх буюу амьдралынхын чанар чансаа сайжрахыг харахтаа би сэтгэлдээ сэн баярлах өгөөд ийм баясхасаа эс чөх билээ. Энэс болоод гор шунал харинч нэнгөрөн холоджээ. Уран жохолын талаар би хэрэн сайн мэднэ. Үлгэр жохомжилх маань аанай. Ярангу үлгэр жохомжилжээ чатгүй гэх юм уу? Үлгэр жохомжилхыг хөөчилдэггүй гэж ойлгосон ч болно. Гэвч өдөр тутмын амьдрал болоод энгийн хүнийг зураглах дахвал амьдралтай гэж талаар би ерөөсөө хүч тавин хөөчилдсээр ирсэн бөгөөд өнөөр анч тайтхурал болгодгийн. Яг юм болохоор чөлийн тайлгаас маань өргөш өргөстэй үжил санаа болоод өсгөн төсгөнтэй хачин жигтэй үлгэр өрхөн гарчаагүй илүүч хийдэл шүү. Харин та нүдэнд үжигдэж гарт баригдам жохоолын баатар амьд баттай амьдралын үжигдэл арга чаагүй нөөлгөөлөх амьдралын анир болоод бүгэн жужаан амьдралын хурамдуулгыг харах гэсэн бол аяараа уншиж болох юм. Мэдээч ард иргэдийн амьдралыг баялагжуулахын тусад хэсэг жарим хүмүүс утхуурлын жугаа чингэний бүтээл үйлдвэрлэх нь энэ чаг үед маш их шаардлагатай. Гэхдээ энэний жирэг чигээр бас бодтой чаашлуур нүсэрч яхмаа амьдралтай шууд нүүрлсэн уран бүтээл бичих шаардлага чи тавигдаж байна шүү. Амьдрсна хүүхдийн домогт хэлсэн чилэн энэ ертөнцид шинэ ховчос өмсөх хүн байж л байвал нэг үлэг сэргэлэн үжигчидч заавал байх хэрэгтэй бөгөөд тэгтэн нэн чухлан үнэн үхэлдэх хүүхэд байх хэрэгтэй. Амьдралын ирээвэр хураавар нь жайлшгүй уран жохоолын ирээвэр хураавар байдлыг бий болгоно. Миний бишрэн бахархдаг жохоолчвол заавал ганц хаардж уйтгалсан бөгөөдлөө бүйндээ итгэлтэй тариг толгой сэрэг нэгэн байх хэрэгтэй. Тэрээр эрхүүлж өв үнэн хүү эгэлжирийн сэтгэл болоод хариуцлага сэтгэлэгтэй байх ёстой. Жохон бүтээх нь түүний ашиг олох арга барил биш. Харин амьдрах хэлбэр нь байж таар. Тэр оюун сүнснийхэн төлөөл амьдарч нинжин сэтгэлэн өдөр нь биир барьдаггүй байх хэрэгтэй. Өөрийн хэрийгс нээн хэлдэг. Хэлсэн бүхэн нь өөрийгөө төүлдэрж үүлэх амьдралыг баялагжуулах амьдралын тэмдэглэхийн аль нэгнийхэн төлөө байх хэрэгтэй. Үг үнэнхүү чаг үеийн төлгөөлөн үг яригч болох үед нь тэр дарын толоостой цоошөө чин стандал лүшин кафкад нартай адилаар их жохолч болон соёлын аврах хэмэгдэх болно. Тэд аягүй дүүл амьд дээрэн өөрсдийн компьютерийн хөвлөгдхийн олж харахгүй ч байж мэдэн. Мэдээч дэлхийн урлагийн түүхэнд жохол болоод зургаан худалдаг их багштан нар ч байж л байсан. Гэвч худалдахын төлөө амьдарч байдаг зарим нэрд хүмүүстэй харьцуулбал тэдгэл амьдрахын төлөө арга ус худалдаддаг араа нь мөн ч нарын ялгаатай билээ. Үлгэр Луис яг л Шүйхүүгийн үлгэр дэх 108 баатрын нэг болох хар мөнгөтэй Янгж илд худалдсантай адил биш үү? Илд худалдах үеийн Янгж сайн нэрийн үнэн дүрээн алдгүй байсан бол сохтод лууж дэгдийтлээ идсний дараа толгой сүүлгүй нэгэн жирэв ихэд шүүмжилэн хэлэлцсэн Нью-Йорк харин Нью-Йорк тэдэл байсан юм. Янгжигийн жарим нэг үйл ажиллагаа болоход орд байсан ч магадгүй. Дөвж түнд өрийн хорваг өс тоомсралсан өрдүү омог мондгүй байсан. Ялгаа нь гэвэл оюун

хийхийн ажилд шамдаж байж. Тэр өөрийнхөө хамгаас гэрэл сачрангуй өдр хоногуудыг гүмшигд жарчуулж, язгууртны гарлаан ичгүүрд бодом насан турш шаналжээ. Түүнээр ч барахгүй ард иргэдэд уран бүтээлийн унших тийм ариун сул сэлүү чагаалах мөх ганчхан шалтгаар тэр өөрийнхөө гурван том сонгодог бүтээлээ муурлын төрөлд багтаан бодхоос чиг бүрчгүй байлаа. Гэтэл энэ бүхэн нь Толстойгийн агуу ихийн нэн тодтохож өгчээ. 10 жилийн өмнөөс би Толстойг бахархаж эхэлсэн юм. Хуул нь яаж хэмлэгээд уншиж туулдгүй байсан бол сүүлд нь Толстойг хайрлагдаж хэр хэм хэрэгтэйгэ чи ухаасан юм шүү. Хавнаа бишлгаал жохох төвшөнд хүрээгүй үед чи тэрний ойлгож дийлхгүй хайрлаж нэмч чадгүй. Толстойгийн бүтээл бол үнэн хүү. Чадал хүчнтэй хүн сая дотор нь орж дийлдэг аврах шүлттэй билээ. Тэр шууд шулуун ил чайлган гүдэс борогжун хүн төрөл хитний түүхэн дэх нэгэн чаг үеийг үнэн чир тэмдэглэн үлдээсэн байна. Хүн төрөл хитэн оршижил байвал Толстойгийн бүтээл Баларкуин латтай. Толстой тийм л тавиух бүйнтэн итгэлтэй бичдэг байж тэр жавуурлах дааж жавуурлан олон чуда оюун санааны хямралд учирж байсан чи хөнгөн хийрхүү байгаагүй. Түүний жавуурлал бол бүрэн ухаархаас өмнөх төөрөгдөл юм. Түүний оюун санааны хямрал бол чаг үеийн алгар байв. Толстой яавч багсаг нэр алдар тэмчин алдаг үнэг ашиг олжод горлоод өөрийнхөө агуу их оюун сүнсэн тамтаглахаар Толстой гарлж өгсгүй. Орсын их чохолчд бараг бүр юм байлаа. Тэгэд ямар хүчин жил энэ үндэстэнд тийм ариун соёлын аврагч чуулыг мэндлүүлсэн. Энэний тухай би зөндөө гайхад. Энэ бол гарч чаагүй соёлын гайхамшиг юм шүү. Ганцаараа жимсэн Николе нэгдүгээрийн үед ч гэсэн харин ширүүнс таалны чаг үед ч гэсэн орос үндэстэн үй үйин агуу их жохолчдоон хүн төрөл хитэнд нэмрэлсээр байлаа. Кёдлэй жирхийн ярагчдын хотх уран жохолыг хадаж дийлсэнгүй. Ядуу хоосон, баян эрхэм, гэлмэг дүүлэл эдгэр ямар ба гадаад хүчингээд орсын уран жохолын ордон харшийг хөдөлгөж чадсангүй. Гэтэл дундуудын бичгийн хүнөөс бол чуусан дун сураад шалгарсан ануу ноён болмээ хэмэх үжил санаанаа холич өнгөр өтхөн байж тэрнээс доор нэг дисинк нь гэдэ бичиг сударт чарай ануу хас мэтхэн мэд хийх өөчлөдөд уран жохолын жинкэн утга уулгыг ондоошулсан байдаг. Орос жохолчд бол ийм биш. Чанха Николе ганцаар ижирхэж ном сэтгүлийг хянан байчаахаа хар хортой дүрм тогтоожил мэдсэн. Чүллэг, гамшиг дуулал, ядуурал, уритхарлал. Чаашлуул хамгаас аимшигтай язгууртнай баян эрхэм. Энэ аль аль нь байжил байсан. Гэтэл аливаа гадар үжигдэл бүхэн тэдний оюун сүнснээ тэмнүүрийг хилвийлж чадаагүй. Тэд гашуун жавлан олоод ганцаар ижирхлийн өмнө гутарж ухалч хийсэнгүй бөгөөд тэлэстрэн ирсэн чаг үеийн хүчит давулгаанд байр чалдан ойрлж бархирсэнгүй. Нэмч баян нэрхэнд бачлагдан байдгаан мартан монгорсэнгүй юм. Тэдний амьдралын төгсөлд ямагт босхойгоорон байж нуруу өгдгэр чээж хангар явах хүчний тэдэнд олгож байлаа. Энэ нь хэдийгээр орос соёлын хөрс болоод уран жохолын уламжлалаас сайн ихтий боловч гол нь хаашил жохолчдын тань оюун сүнсний жолоодлогоос болсон юм. Тэдгэл өрн дахны тараачдад ялгаа тавих маа нөрлөгдсөн хийрхүү бичигтэд биш. Тэдний жохон бүтээлг нь ус худалдаж байгаа хэрэг биш. Өөрөөр хэлбэл амьдралын далайгаас шанах ус утгаж аваад өөрхөн өөрийнх нь бараг танхигаас лайсан шиг өндөр дуунаар хашгирн борлуулдаг. Тэд өөр бусдын өндөл шүүмжилгүй биш харин

өөрийнхөө оюун сүнсний амаржилыг илүү тий эрхмэлдэг билээ. Тэд ярангүй ганцаардаж уйтгарлсан бөгөөдлөө буйндээ нийтгэл тий сэргэв байдаг. Махтагдаж тэнгэрд гарлаа, жүгэн алдан хуудандгүй муулагдаж газарт орлоо, жориг шантран хуулцихгүй. Тэдний сэтгэл бол гадаад ертөнцийн жирэгчин орсдог тусгаар ертөнцийн. Дотор гадан хоёр ертөнцийн эрх тэгшээр харилцах боловч аль нь алин балмадлан төрөмхийлэн гэж байхгүй. Одоогийн дундад улсад ч яг ийм жохолчд мөндлөх хэрэгтэй байна дээ. Жинхэнэ жохолч бол аж тохиолх юм агчаас хүчин туслалчаа олохыг бодож хэрэггүй. Заримдаа аж тохиолх юм агчийн чивх маань гай гамшиг байж ч мэдэн шүү. Хаанууди хаана Лючэ хэрв Сымачиныг дотуурчлан зайшаан өргөмжлөн хүнд тушаалд томилсон хөрвөлээ. Содор тэмдэглийн хов тавилан ямархан болох байсан болоо. Жарим бичгийн хүнүүсийн өөдтийн сайн аж тохиолх юм агчээсэн болоод түүх тэднийг суудун фу цовшвичин нараас дээгүр байранд тавихгүй лаптай юм шүү. Асуудлын мөнч нарана чанд чухам сайн юм байна үгүй юу гэсэнд би сайн юм тэвэлч лав ам даран болгохааргүй. Сайн юм гуулаа чамай өргөж татаадч гооргүй. Хэрэний сүргдэх шүүмжилэгч хэрхэн үлэн хөөрөгдлөө ч гэсэн хэрэний вангийн гард болгон ховлгоож чадхгүй. Уран жохол дээр бол өчөстэй бүтөөлөөр нь л хөлилчдэг билээ. Би хаймын үеч том бахархаад хаймын үе өөрийгөө ямагт нөгцөн жохолчтой адилтгаадаг байлаа. Учир нь амьд байгаа жохолчдын олонхан удалгүй өв үнээр үхэж аадах юм хэвчээ. Тэр мэдэж байна. Тэр энэ ертөнцөөс аяарлсан бүгөтлө уран жохолын давчин дээр мөнхрөн үлдсэн жохолчдоор үндийн дууралан болгож байсан. Хаймын үечи толостойтай адилаар тэрх чаг үйдэх тэрний хэсэг хүмүүсийн яаж амьдарж байгааг үнэн мөнөөр нь бичиж үлдээсэн сан. Дундтын иргэдэд жинхэнэ жохолч даанч шаардагдаж байна. Өчиг тэнгэр илүү хэдэн жинхэнэ жохолч төрүүлэхийг би хүснэ. Жинхэнэ түүхэн жүрэг бол өвлжирийн амьдрал. Амьдралын олон туслууд хурамдаж байж түүхийн урсгалыг бүтээнэ. Жохолч болгосод яг л эдгээр өвлжирийн мөртөө хамгаас үнэн боттой амьдралыг жургалахтаа таарна. Уран бүтээлийн үн чанач энэ хэсэг амьдралын үнээр нь төмдөглөж түүхийн нэгэн чав үйдэх ард иргэд чухам яас гэж амьдарч байсан гэдгийг үзүүлэхэд бий. Дайн баринг Анна Каранина улан асрын жүдмөтийн агуу бүтөөлүүд бол яг ийм билээ. Тэдгээр бүтөөлийн агуу их болсон нь өргөн чараатай том сэдв учир нь олдгүй гүн нарын дан байгаа биш. Харин чивх маань үнэн бодотоо борог жуан чивэр таашрал ихэр шихэр болсон дан би. Ердэнд ихэр шихэр жийлсээ сүнстэй бичичвэлсэй амьдралын аль олон зург үзэгдлийн амьд тал нь бичичлээ л гэсэн үг юм шүү. Яг л иймэр амьдлан болсон ихэр шихэр жийлсэн уран бүтээлийн агуу их тал нь болж бүрдлээ. Тэдгээр бүтээлийн уншихад сонирхлыг татсан үлгэрээсээ илүү нүүр эсрэг сэвэлж нөлөөлөх амьдралын анир болоод нүдэнд үжигдэж гарт баригдам жохоолын баатрууд л харагдахаас биш. Жохоогчинх нь бараас өдр огтхон ч харагддаггүй. Жинхэнэ агуу их бол чивэр бороо зуунд л байж таарна. Сүм дугаанд ороод очиход араа шүдэн аржилгасна нь бүр хөлчин чөтгөр ягчаа суюу нэн олон хтаа нь махранс байж мэдэн. Харин бурхан болоод бодистоо бол хүүр тамарлан говайт. Бичин хэдийгээр тэнгэр газрыг тэгшилэм рид шиддий байсан ч арш хуулгаан нартай бишрэг төхөө бэрхтээ ахтын даамарл төдий байж. Өөрийгөө тэнгэрлөгөө сачуу их болдох маань өргөмжиллээ ч гэсэн үнэн дүрэн халах яг ирэх. Олон дахин өөрийгөө давж уур хилэн амдэрчин ой билгэн бүрдүүлээ. Эрмгийн тогшин жанхан халаж
энгийн тайвуу байдалд орно. Бараа шийдэм эргүүлдэг байснаас нь амарлан гоё дөлгөх нь инэмсэглэх болсны өчөстө тэр сая дайны дарсны үрийг олсон юм. Алдар төтөлийн олонх нь яах хараан тойлын боровчон хөв намбаатай байдгийн учирчи энэ ачи. Ярэнгө чөлийн тайлга маань миний хүсн жардаг харалтаас хоол наан байгаа боловч би мөн тэрлж өгөөд чөхрөлгүй тэмүрсээр байна. Романан бичгээр биерийн хөдлөхөөс өмнө жохоогчийн сэдвийн тулд маань миний ойч хөөжинд нэгэнт бэлэн болцоход байсан. Сэдвийн тулд маань дараа би чагийн өнгө дагсан жохоолч болъё гэж хүсээгүй. Хачин жихтийн үлгэр жохоомжлий гэж ч юур санааг. Би зөвхөн хүнүүстэр баруун орны минь тараач нь ахトゥ нар яг иймх маягтай л амьдарч байна хэмээн тайвуухан хэлж өгье гэж бодсон юм. Хэдийгээр маш бэрх хатуужилттай ч гэсэн тэд маань яг иймх маягтай л амьдарсаар байна шүү. Би баруун орны нэг тараач найлын нэг жилийн амьдралыг бичиж гэж бодсон юм. Тэр нь харчгай сургах, туулаанах, амта түмс идэх, хотл байлдах, үнэг буудах, хөдөл мөрлөх, нууцаар амраглах, хөрөлдөх, чөтгөр үлдэх, сахиус таах, оршуулах мэт сөрл бүрдэж бий. Өөрөөр хэлвэл би зөвхөн төрөхийн жүдүүр, хайрлахын жаргал, өвчний жовуурлал, өвхөхийн арга чанар алдарлыг бичиж гэж бодсон юм. Эдгэр бол жижиг учрууд болох нь гарчаагүй. Гэвч яг л эдгэр жижиг учрууд нь хүний нэг насыг бүрдүүлж байдагсан. Айл олон тараач нахтуу нар минь мөн ингэж л тойлын жүдүүртэй даанч арга алдар мөртөн бас томч санаа амархан амьдарч хааж байна. Жохон бүтөөхийн жорлог маань ямар нэгэн түүхэн чаг үед баруун орны нэг үлэг тараачд мөн яг иймхэн маягаар тойлын жүдүүрт даанч арга алдар мөртөн бас томч санаа амархан амьдарж байлаа гэх чийл хүнөөст нам тайвуухан хэлж өгье гэж бодсон тэдий юм. Мон эдийхэн л гэж. Чөлийн тайлгад маань голлох хэрэг ядал хүнд чухал сэдв агуу их дүр эрхэм дээр үжил санаа гэж алга. Зөвхөн жүдүүр ихтэй амьдарч байгаа нэг үлэг тараачд л бий. Тэд маань номхон, төмөн, хулжин, гүнтүн бас хайрлалтай мөртөөн хөөрхийлэлтэй. Тэд над аль олон сэрэл сэтгэлгээний төрүүлэх боловчийн огоогагч хорсол төрүүлээгүй шүү. Тэдэнтийн нүүрлэхтэн бийж өхөн түүний аж бустар өмнөхөөс биши түүний эс тэмч хүйдөр уурлаж ерөөсөн чаддаггүй юм. Учир нь тэд мөн тэмчдэг боловчийн тэмчил нь өчүүхэнч арга бодлоггүй байдаг юм. Уурлах нь гээд өөрмөч жанч нартаа гутлагдсан урам сэтгэлгийнх нь илэрлэлт дий байж хөөрхилэлтийн мөртөө энэдэн тэмлээ. Энэ бол дараа баруун орны минь тараач нах дүүнэрийн өдөри ойлгохгүй бол чөлийн тайлгыг чи ойлгохгүй л аттай. За энээр орчил болгоё.

сай та бүхэндөө зөв хоогч Сёмогийн битсэн араа зөрөмө цөлийн тайлгийг сонсглоо. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

хэлчихсэн. Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гаргийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэй гонж аргаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өн цагийн нөтрүүлэгдэн уулдаар сэтгэлийн аюулгүй багчууд хүүхдийн найрал дуунаа ангийн хүүхдүүдийн дуулсан 5 төлийн дуу өн сайхан дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Дугаарын нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаарын нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагч бүрэнтэн.

0: мэрэгдийн ухааны уламжлал агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Чичиг байна.

0: Чинхэр толгой нөтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан өмгтэй чудад жирүүлсэн тусгай болон үлэмжийн чанар тусгай болон гаргахдах болно. Эн чагийн үлэмжийн чанар тусгай болон дан манай хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч уяхнай сурвалжилсан шүлэг хөшөөний сангийн далай балгаснаа баян нуур гачаагаар нутгтай сарын жижигээ сурвалжилсан шингэлтэй сурвалжлагаас та бүхэндэн бэлтгэн хүргэхээр боллоо. Анхаарал хандуулна.
1: За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан жосч байна уу?
2: Сайхан
1: жосч. За чигэд манай хамжуутлуурын төвийн одоо сурвалж юм болох юм бол нэг гаргаараа ингээд одоо чахрын хөдөн хөшөөгаараа явж байгаа. Өнөөдөр танад ирлээ. Танай одоо төмөн болж байгаа бүр тань юус сорволжилж өргөн олон үжигт сонсготом соволжи.
2: За яриллаа.
1: Тааж танайхан энэ хаан хин гэдэг айлуу.
2: Манай шодон хөхийн сангийн лай баян нуур. Сарын жижигхэн гэсэн айл.
1: Тийм.
2: Манай гэрийн хүн билүү байна.
1: За танай одоо төмөгөө малчаад бас хэд юу гэж чинь үү?
2: Манай одоо 18 он төхөлж малчаад өнөө жил болоход бол бүхэл 9 дугаар жил юм болж.
1: Тийм байна. Яг одоо бол төмөө хэд юм бэ нү?
2: Одоо бол төлтөйг нэг 70-аад төмөө байна.
1: Яг өхлөхийн үед хөдөө төмөөтэй юм.
2: Өхлөхийн үед нөх 5-6-аан төмөөтэй л болсон шүү.
1: Тэр уулаасаа танай бэж иж уурс тусгай одоо гаднаас авчирч уу.
2: Гаднаас авсан шүү. Яг мөний баян нуур бол миний төрхмийн газар. Тэгээд манай хадмын бол уулаасаа төмөөтэй байсан. Төрөө хэдэн жил бас манай тэр хурдуу одоо манай гэрийн үнэ дүүн бас нэг чоохон хоёрыг сааж
1: тийм үү таны ийг хадмын хаантай
2: манай хадмын бошоодын нүүд гэв. Аа
1: бошоодын нээлт тийм үү?
2: Тийм.
1: Яг одоо төмөө бол бошоодын төмөө шүү дээ.
2: Бошоод одоо манай энэ гажа гажрын төмөө бүр байна шүү.
1: Тийм үү?
2: Аа одоо өөрөө хаа байдаг тийм ариу юм төмөөчүүд одоо нойрхноос одоо хорстой нарт загастай одоо холдоод ирвэл сон. Шадуур цагаан
1: гөрөөнөн гажруудаас нь төмөгөө чухлуулаад одоо ч
2: даалгаад байна. Бошоодын төмөө ярим байна.
1: Тийм ба. Их соёр төмөө нь хаш бошоодынаас
2: өгсөн.
1: Тийм байна. Сүлд нь одоо хөгжилтэн дагалдаад гажир болгоноос хаха төмөө малж байгаа айлуудаас авчирсан.
2: Одоо төмөө өгдөг чинь жил өнжиж батхална.
1: Тийм.
2: Чикнорын чи бас хоёр өлдний төмөө байхгүй болохгүй. Нэгэн бол 15 ин гсаасан. Өнөө жил одоо яг бүгдийн сав 20 ин. Харин готгол тий.
1: Харин бүр саачсан тийм ээ.
2: Харин бүр саачсан.
1: Яг одоохон дохидын саачх уу?
2: Одоогийн одоохонд 15-ийг саач.
1: 15 шүү дээ. Одоо нь 5 нь бас арай бутглаа гэж шүү
2: дээ. Нөх 2 нь бутгалсан шүү. Илха.
1: Аа.
2: 3-ийг бас сайн сургаагаах уу?
1: Тийм байна. За танайхан одоо ингээд ингэн саагаад, ингэн сүгэн бас одоо борлуулж эхлэх төсөхөд юу бодож гинэ?
2: Юу 18 оноос эхэлж сангуудаа нэгэн зүүн борлуус шүү. Тэр чөөхөн гам юм болохноор сүүя байх.
1: Тийм.
2: Одоо бүр саамшраад намрын үе, өвдөлийн үе болоод ирж 5-ын нэг 5, 6, 7, 8 жин сүү гарчсан. Эхлээд нэг саахч гэчихв. Тэ нэг очертэй сүү олно. Одоо жин нэг өлмөг ингээс нэг хагас жин сүү олчих гээд ямар баярлжсэн. Бас мөлен саажглаа.
1: Тийм ээ шүү.
2: Тийм одоо ингээд төмөөч юм бас сайн нэг чинь саамширна. Яг чи өлмөгийн гүүд бол одоо ч гэсэн манай дотор бол дотор нь ялхаг гонжийн гүүд бол нэг чинь юм 7-8 лан гардаг гэсэн. Бүдүүн юм гүүд бол одоо хамгийн сүүлдээ юм 3-4 жил гадгүй юм нэгнгийн сааж төр юм гүүд манай цаагаад бас 5-6 жил өнжил ботхлог болох нь бас саагаад ямар 5-6 жил өнгө хамширчсан дөрөв жим бол гардгаа.
1: Тийм ба.
2: Хамгийн сүүтэй юм.
1: Бүдүү ингл ус 3-4 жим сүү.
2: Тийм одоо 15 инг сааж ийн. Өглөө нэг 30 жим орчим. Тийм шүү дээ. Тэгэхдээ нэг 2 жим. Дөнгө дотор сайн гардаг байна, анаа гардаг байна шүү дээ.
1: Тийм.
2: Гаралтан баг.
1: Ингэн сүүч ер нь ховордрон бас одоо өрт нь үнтэй жил болж байгаа. Тийм ба шүү. Сая та ирсэн. Энэ инг гэдэг ч юм уу сүр ухаантай тийм аа өвдөхийн ингээс сайхан даамгаа ордохгүй
2: тийм юм
1: сэтгэж юу
2: талаа үед одоо өглөөд 18 онд инг саажхтай зүгээр вэлжс учраар ялгарчсан. Төмөндөө ярьж тийм шатгав. Би манайхны яг энэ төхмийн ишэн төмөө чухал манайхны өглөөд одоо баруун хүм малтайгаан томооноос яадаг. Малч гэсэн бараг гадна томоо ирэхэд татаадаг, өрөвдөг байсан. Одоо бол бүр тасаад ирчихсэн.
1: Тийм байна.
2: Би бол өөрөө очих томоотой ирчихсэн. Өхлөө саажих үед өйлжсэн очихыг гарчсан. Суу болохгүй томоотой ирчихсэн шатахгүй. Одоо бас яг өхлөөд орлож үед өвөхсөн бас оргохгүй.
1: Тийм шүү дээ. Уул нь бол танайхан бүр өхрөөр голж иж
2: байгаа. Тийм өхөр голж ирсэн. Тэгэл одоо энэ 2 жил чинь өхрийн үн бас юу гэдэг одоо ер нь томоо малж нэг л нэг тийш анж ярих чадсан болох нь 24 оноос бол бүр томоо малдаг
1: болж байна шээ. Одоо бүр гололчихсон тийм үү?
2: Гололчихсон.
1: Яг одоо энэ томоо малж нэг гэдэг нь их жоргоо ер нь их одоо яаж одоо хөвчлөдөөс уулаасаа мөр өхөр малжаа сурчихсан яа гэж юм.
2: Тийм шүү. Манай ч одоо яг 18 онд манай хоёулаа өндөө ирж бүрсэн ирсэ. Томоо малж цуусан. Тэрнээс өмнө бол өхөр малж ийсэн юм. Манай ч гушуун цууж ийсэн. Тэгээд бас малдараа нэг ээлгэрээр нь хүн жараа. Сүүлд нь тэрнээс мал сал нөхсөд. Гажир манай өөр юм бас гажир баг юм чи. Тэгээд өөрөө 18 онд гэнэ. Манай хүн нь өдөргөө гэнэ. Одоогийн санаа минь өнөө жилийн санаа л гэнэ. Тэр үед миний хүү сая баг байсан. 18 онд сая нөөе болж ийсэн юм чи. Тэгээд секундэд томоо малж нэг санаа гэнэ. Би өсөд юу болдох чи? Би тэрий саашид бол байна. Чил ганчаараа оролдоод л 90-д өглөө сургаа саах бүх явчиг бүр манай гэрийн хүн оролдоно. Одоо ч гэсэн
1: тэгээд
2: өглөөд одоо 18 оноос 23 он болтор бол юу хэрсэн шүү. 22 оны өвөл болтол бүр гараар саачсан. Одоо 23 оноос бүр тоож машинд талчихсан.
1: Одоо бүр машинчилсан
2: тийм ээ. Би одоо хүүхдээс чичэрлэг баг сургуульд орлоо. Тэгээд хүүхдтэйхэн суухгүй
1: хөдөлмөр хүч үзэхгүй л
2: тийм тэгэл бүр машинчилчихсэн.
1: Тийм байна.
2: Машин тоочсон. Одоо манай хингүүд бол бүр шууд машинаараа саачих маа. Яг сая сургаж яхиж юм машинчилчихсан. Тэггүй бол тэрнээс асан яд нуурд нь малтлаа. Бас улдаар гараар сааж оролд нь шүү. Тэгэл дараа нь машиндаа тасах нь.
1: Тийм байна
2: шүү. Өөр саах үү чинь машинаар саах үү гэдэг ингүүд бас машиндаа татахгүй өргөн чичэн ивэлгүй гэсэн. Тийм. Одоо бол машиндаа муртан. Одоо гараар саавал бас жирмэн гард татахгүй байна.
1: Ийм ба одоо
2: ийм машины зар шатахгүй.
1: Тийм. Бас одоо сурцсан тийм аа малчин бас юу вэ юм даа тасаад ирчихтийн. Уулын чигсөө тарай хадмын бол бүр томоотой байл
2: байх шүү
1: дээ. Тийм. Уулаасаа томоотой.
2: Томоотой байсан. Эргээд одоо төр үйлдэлүүд нэг юм байна. Нарийн,
1: унарын
2: байна.
1: Сааж оролдох шүү тийм ээ. Одоо энэ 2 жилийн төмөн сүний нэг шим төжил одоо энэ төр өвчин тустай одоо содлож гаргаснаас хойш манай энэ нэгэн сүний хөгжилт бол онцгой төрхөн болж шүү дээ тийм ээ.
2: Тэгэхээр
1: энэ талаас
2: өглөөд одоо сааж их үйдэн сүү бахарчсан орлого тийм сайн биш. Оргоо төр үйч одоо ганц холмог гар утсаар мэддэг тэмдэх хуваав сая 18 он 19 2 жил бол очихгүй сууны орлого тийм сайн биш байсан. Уртамсаа өндөнд ороогүй. Одоо энэ 2 жил сүүлийн 2 жил одоо 24 оноос эхлээд бас өөрөө амсгийн шууд нөхрөл нөхрөл гэдэг юм уу өөртөө чөө бас аваа суух хүн бас намагдсан.
1: Тийм байна. 18 онд бол одоо нөө 56
2: нэг болонгууд 57 жин суугаар нь
1: тэрийг ингээ борлуулаад дийлж
2: ичээ. Аа борлуулж ирсэн. Тэр үнэтэй байсан 80 жослог болно.
1: Тэр үйтсэн бүр чөөхөн байлаа шүү.
2: Чөөхөн
1: мал оролдоод инг санагдах ч юм. Тэгээ одоо манай энэ
2: нэт
1: шалуу өхөр
2: үүсээ. Нэшнлийн хүн орно инг саа.
1: Чөөхөн сүртэй.
2: Тэгэхээр тийм нэг баг суугаарчих та өөний чинь саагаал гэдэг орлоготой болдгоо ингээл яг жарахгүй усад бол бас
1: хагас замаас очиж магадгүй.
2: Тэгэл жилөөсөө жигэргэл 19 оны намраас манайч одоо гаднаас нөгөө ингэ гавлаа. Одоо энэ жилийн 56 сааж их чам дараа жил бодохгүй юм чи. Тэгэл энэ тантаас том аваад ер нь одоо чөл өхрөөрөө бол томоо солиод
1: дараа. Том одоо бол бүр томоо голтой
2: маш бүр томоо бол
1: өхрөө бүр
2: үүсэхгүй
1: юм байна шүү дээ. Тэр одоо анхны жилүүдэд бас 5-6 жин одоо ч үлсэн 10 жин сүүгэн авчлаа тийм ээ
2: 5-10 жин аяа 12-3 инг саагаад 20 жин орчмос сүүгэрч 18-9 20 жин орчмос одоо уржинаас 15,000 саад 30,000 орчим. Нэгэн ч гэсэн тийм их 30,000 орчим.
3: Одоо өргөжөө
2: жилийн одоохондоо бас 30,000 орчим гарч.
3: Тийм байна. 18 онд оролцохгүй төс нэг орлог гэж ярил ус ямар төлөвтэй байв уу?
2: Орлог гэж баг байхгүй шүү. Бас том өмөө авч ирсэн. Орлог баг байхгүй.
3: Сүүгээ бол ус борлуулж ирсэн.
2: Тийм борлуулж ирсэн.
3: Юу ч гэсэн ус багасаар ус үдэгчихлээ тийм ээ. Итгэл өгчсэн шүү. Энд ч бас болох юм байна гэдэг. Тэгээ дараа дараагийн жилүүдээр одоо ингээм ус эрдүүлтлээ. Сүүгээл ус
2: нөгөө
3: болсон. Тэгээд яг өти жил оролдоод усан жилдээ ингээд томоос хүний орлогч ус барах хэдий хурч
2: жилийн нэг яг чивэр орлого бол 10 том хөрнө.
3: Яг сүүнийх нь орлого шүү дээ.
2: Аа нотог дөрөөс нь нотог баг юм чинь. Манай энэ би тойлоо яг нэг өди томоонд 500 мөнгө. Тэгээ бүр гаднаас нотог дөрөөс нь охины 3 жил томос бүр залгаа хатар явчихсан. Хошоноо ярихан. Одоо нэг бүр ярихан дан газар нотог дөрөөс.
3: Бараг дөрөөсөн газрын хөлс бүл усна хэдий 60 нь.
2: Хаяа жилийн 10 томд ойрчжээ шүү.
3: Тэсвэл мөлий хөдөө айлг гэж арах шүү.
2: Тийм мөлий хөдөө айлг гэж арах.
3: Тийм чөвөл одоо танайхаа одоо ч бас
2: дараал дээр ийм юм 70 томөтэй болно цаав юм одоо
3: жил жил одоо
2: ингээд хоёр ямар өн жил өнөө хаварчсан бас нэг гаднаас 5-6
3: яа. Жилдөө нэг 5-10 чөвлөл шүү дээ.
2: Тэгээ өглөөд амцсан томоогоо ч юм бол хүрээ гашаа.

0: дээр бас нэг 25 хүрсэн. Вьетнам бас 16 7-оор бол төрнөөс өмнө бас 12 3 хүрсэн. Нөгжинд 10-аас бас хүрх юм аа. Энэ жил бас үүнд орж ийн 2 20 гээд хүрнэ гэж хэлж байна.
1: Тийм. Ярьж байгаа.
0: Тийм аа ярьж байна.
1: Одоо төмөн нас орч юм ус 30 сунарл гээд арив юм аа хийж байна. Манай маш чорны ус уч юм бол төс тэгтэл өдлөг хөргслөө баргал бүр төмөн насараа хийчих юм.
0: А нас юм тэгээд л зарчихдаг.
1: Гол нь одоо арах жаа гэж
0: тийм. Өөр юмс тийм юм би ус хүнээ хийж хийгүүд өөрөө хийвэл шатнаа мэдгүй би ч ойдл зүүн дам гоо.
1: Тийм.
0: Сэр одоо тийм юм хийв ус гэдэг.
1: Төмөн насараа муснаг ямар шиг орлого үүдэж нөө одоо өдий төмөөс баг хөдийн нас авчих нь.
0: Тэр хөдөө минь гэн ата 30000 гэлөө 40000 орчим цаас холбол нэг зинт 25 гаруй бол өдий тус нэг тамаа өдий гарч ийн байа. Тийм их гарахгүй шүү. Ноос нь хөнгөн.
1: Тийм ба.
0: Их хөлвөл чи одоо жогдор ус чагдсан үнтэй гэж хэлсэн. Яг жогдрын чагдаанх бүр бөөмдөр явуулчих.
1: Чугд нь авчих шүү. Тийм ба. Одоо нэг 100000 дээс тахаа
0: болсон бол 100000-ийн орлого
1: авах. Тэмээ одоо ноос нь өдөч юмсаа ажил их ба.
0: Тийм. Одоо 4 сар өнгөрсөөр жогдор нь уулдаар жогдрын наав. Одоо нэг нь бас бүр нь хасалж байгаа юм тийм ээ
1: хана мөн ч хүн хөслөө тэрийг хослуулж
0: байна уу үгүй одоо тэгээд эрэвээ ахтууд танд хүмүүс ирэл амж байгаа
1: тийм ээ хамжилтаа тэрийг хийчихнэ тэгээд одоо тэмээм ахныхаа талаар бас яачих боловч юм
0: тэмээм ахс жилдөө бас нэг хөдөө жарна ахна
1: баг бас нэг хөдөө тэмээ жарчихна
0: бас нэг 4 5 жарчихна 4 5 одоо өөх юм ахны үнэн борсон томоо махт ял дагалдаад мөнгө орсон шүү 27.5-аар жана бомдод авбал 25-аар тоно томоо хам бүдүүн одоо хайшил бүдүүн а тийм үү бүдүүн мах сайтэл бол бас хоёр том өртнө
1: бах шиг дүн мөн бол гүрийн шүү тийм
0: бах шиг дүн нэг том гарцсан шүү
1: тийм боё бахтай бол
0: жилдөө бас 4 5 жарч гэнэ
1: олонгорон шүү бас нэг
0: 15 мах нэ Шал үйдэг газар бол бас юу
1: ч юм. Тусгай бүрэн гэж хачаалж авна тийм аа. Яг томоогоны шууд ингээд цахтар хултах болоод энэ жарч хултах бол бас мөлийн жирчих нь ба.
0: Тийм аа. Одоо цахтар хулд бол хайш саах уудан бас яг үнэ.
1: Саах томоо ингээд тийм аа.
0: Өнөө хоёр жил ч одоо гаднаас шинжанаа дээр цацолж ирнэ. Тэгвэл бас яг үнэтэй
1: авна шүү. Төлөөс бол бас үнэ өгчих нь ба.
0: Яг үнэ өгнө.
1: Мөн тийш наа чаа саана гэдэг.
0: Үнэ сааж ин шүү.
1: Яг энэ сааж байгаа юм гээд
0: хөдөлгөөний
1: хөрнө.
0: Аа,
1: сааж байгаа юм гээд нөгөө
0: аяа мөн бүтэн баг бүр бол шүү. Сүтээсээ ингэ бол бас хоёр том ортон, бах шигт нь бол 5-5000, 5-5000 гэм. Хөлтэй ингэ бол нэг том, нэг 2000 гэсэн шүү. Мөн бүх үж шүү.
1: Хөлтэй нь бол том хөрнө.
0: Аа, том гараа шүү. Хөлтэй нэг
1: том 2000, 3000.
0: Аа, шоколад бас жилдэн төлөө бас жарна. Одоо торм жарын шүү дээ.
1: Тийм.
0: Өнөө жилийн торм жараагүй нэгэн бас нэг хотын торм жарсан.
1: Торм
0: бүгд надад хоёр настай бэр үгүй. Тэр хэд надад төрөл бас нэг 4 5000 мөн бүй баг бүтэн багаар.
1: Тийм.
0: Мөн жилдөө нэг мөн 4 5. Яг нь одоо өнөө жилээс бол бүр яг нь одоо өөрөө үлдэв нэ.
1: Яг одоо өрийн жар шүү
0: дээ. Өрийн жар нэ. Манайхны сааж орсон байх чинь тормор мөн бас авах дуртай.
1: Тийм.
0: Өнөө хүнтэй ярих юм биш үү?
1: Оногч нь дасчихсаар
0: өсөж байна. Төмөө ээмар хүн тань нь шүү. Чи манай ингүүд бол одоо манай хоёулаас өөр хүн орж ирвэл юулахгүй ааж гарна, уурлах ааж гарна.
1: Төмөө гэдэг нь бол бас яг тасаад ирвэл бас хүнтэй сүр ярих
0: юм аа. Харин хүн нэмээ гэдэг чи төмөөнийхэн гол дараа бүр ээхгүй юм аа гэнэ. Би ч тасчихсаар өвөө идэлхэн.
1: Тийм байна шүү.
0: Тамаа ирж өнөрлөн одоо өглөө чи саана гэж орлоо гэж байна. Бүгд өглөө цантай өртөн шүү.
1: Тийм. Яг танихгүй хүмүүс нэн бол ус
0: яаж уурсан уурлээ шүү.
1: Уурсаар
0: ямагран дуграагаад сас мөччих юм. Дургай. Ивлэхгүй ааж гарна. Саажих үед бол чи танихгүй мөтгөө хүн орвол ивлэхгүй ааж гарна.
1: Яг зүгээр ч гээд нэг айлгаа шүү дээ. Яг ус тоод муугаа
0: зөөж
1: мөхөх юм байна.
0: Танихгүй хүний чи өнөрлж үтнэ. Одоо би чи өнөрөөрөө хүн таньд байгаа.
1: Тийм байна шүү дээ. Яг та одоо ус чинь төрөөс ус нилээд удаан тэмээгээ малчсан болго. Тэмээ ер нь ямар шихан жаантай юу? Таван гүшүү малтай дэлтэх үү?
0: Одоо уйрамтай зөөлөн тийм жаантай шүү.
1: Жирэм дамс вэлчих шүү дээ.
0: Тийм чи одоо дүндүүж ягнаад уурал муурлаа бас наримсан бөмбөрөв.
1: Дараа гомчих
0: шүү. Тийм. Чи одоо манай нэгэн нэг ингэ байдаг. Хажууд нь очиад хөөрхий чин өн чохсон юм уу? Яасын сийлэглэл нанимсан мэлтгэж хэвчээ.

0: чиний санаа сэтгэл чинь сайхан баяр хөөртэйэр байж ивэл тэр ингүүдс баяр хөөртэй сайн гаргаж өгнө. А чи уурам ухтай ороод уурлж учраалж ягнаад саавал төрөх цам сүүгэн гаргаж өг.
1: Тийм байх шүү. Чихнэр өрхий тэрний шимээ авч химээ.
0: Тий.
1: Яаж одоо өжин хүн яаж одоо сэтгэл өнтөр учхан.
0: Тий.
1: Юутэй үе байсан ч одоо төмөндөө мөдөгдөхгүй шүү дээ. Манайс ч өнөө нэг хүүхдтэй жирми маань нууж юудахтай адилхан.
0: Тийм тийм.
1: Тэр төмөнийхөө өмнө явс нууж аашлаа шүү дээ. Уурсан тэр мөдөгдөхгүй.
0: Нууртай уцартай орж болохгүй. Тийм байна. Муу бас сар том бас.
1: Дагаад өрхий өнөө ч юм суулчих нь уурч хэн.
0: Тий.
2: Махсуугаад Наадрын
1: смартфон дээр чирэг хэрэг
0: хангах нийлүүлсэр 10-аад мах сүүтэйгээр 25 хөрнө. 17-ны амт.
1: Одоо энэ чинь гажирынхаа хөлс мөсийг бүр гаргаж
0: ирэх юм дотор чинь гажирын хөлс гэж гарна. Одоо тусгай одоо сүүнээ юугаар оруулсан шүү дээ. Бошоо. Манай чихэн төвчнөөс одоо 81 гэдэг юм дөрвөлдөө бас нэг юм сайхан панороо манай юу хөсөн.
1: Мэн танайх ус өөрөө жоос гаргу
0: өөрөө одоо өөрөө юугаад ошоноос суулны яшуугаад бүгдийг болгосон.
1: Бүгдийг өгч шүү дээ.
2: Аа. Жорганжом
0: хийв шүү. Жорганжом хийнэ. Одоо бүр тодорхой төр юм уу бүр орно.
2: Энэ тусгай томоо яах вэ?
0: Аа, томоо малчих. Одоо манай ч ошондоо гажихан томоо малч. Одоо томоогоо малчиж ингээ сааж гин. Тоо тусгай бас нэг юм сайхан байна. Я томнэн
2: хурцсэж
0: байна. 20-аад он бүр засаалгаа хийж өөрөө гаргасангүй.
2: 20-аад он төрөлд
0: байна. 6-аад он төрөлд байна. Тэгээ өргөдөн дотор он дотор одоо татар төр сааж байгаа жаас бас нэг танч гэж юу гэх юм.
2: Танч
1: гэж. Тэр бүдүүн машин. За тэгсэр томгоо малжаа тус одоо дижилийнхээ хамжилттай явж байгаа шүү дээ.
0: Тэгэхээр одоо нам засахтаа бас их баярлж байна.
1: Нам засахаас ус их сайхан
0: харгалж байгаа юм. Нам засах юм гомроо. Насах юу гэлээ.
1: Засхийн талаас бол дэмжлэгээ сайн
0: өгч байна. Дэмжлэгээ өгөн байна.
1: За тэгэхээр таны хувьд өөрөө бас хожимын бас нэг том амалч хөвсөн бас бас ямар шиг талаараас өргөжүүлнө тийм ээ. Айлс талдарс мөрөгжил оруулж энэ ашиглалт ачхална уу энэ талаар ус өөр юм гэсэн бодол байхаа тийм аа тэгвэл томоос угаан бас одоо сайхан таваржуулаа яаж өчүүл гэмүү энэ талаар
0: миний гол нь бол түүхээс угаан зарчихын шүү аа түүхээс өргөд одоо мах миний одоо тэр нээж чадвар бол тийм шүү дээ түүхээ мах түүхээс уу барбуул одоо өргөд сүү илүү хурсаа би ч хоормоо өсгчихэн өргөд одоо бас нэ харуул хий.
1: Наарул хийж юм
0: байна. Харуул хийгэн тэр том ерөөгүй маань 10-аад жинсүү өдөлөд хийхнээр нэг нэгжийн орчим гадна тиймэрхүү. Энэ хамгийн түр 19 онд бол нэг хийжсэн бас өрөм өөрөө л үдчихсэн. Бас өрөм нь бас сайхан сууна. Энэ сүүр том илүү гарч өгөхгүй тийм тийм юм хийдэхгүй.
1: Тий өнөө. Сүүгийч одоо тогтоод аваад бас тэрхүү болсон шүү.
0: Одоо ч сүү илүү гараад хоёштан басан гоо сүүл болоод ирсэн би бас одоо амийн гол сууны тухай одоо бас ариун сайхан хийдэг бүтээгдэхүүн бас сурчих санаатай. Дагаад бас залгаа сурчих юм ариун байна я.
1: Тийм шүү дээ.
0: Тийм. Одоо бол одоо түүхээс үү одоо хоормог гэдэг одоо юм хэсгсэн нь шүү дээ. Бүр шин сүүг нь авчихнаа. Өн чи одоо жусны шиг аймар сайн юм шүү.
1: Тийм тийм. Нё өнө томонд үл ер нь усчихан өвчин тахал дээр хүрхгүй юм аа
0: шүү. Өвчин тахал гэсэн юм үүрэхгүй ер нь нэгэн сүүчэн бол шууд өвтний багцарыг эсрүүлж хөлтэл.
1: Тэр өнө
0: өөрөө мэдэн
1: дээр юм ийхгүй.
0: Тийм. Томонд яа ер нь гом хийчих гэсэн баргатай хүрхгүй
1: байхгүй тийм аа.
2: Томонд зүгээр яг саасны нэг саамгууд хэрдэг үү?
0: Саасны саамг гэдэг нь шүү дээ.
1: Өсгсний нь бол хоормог.
0: Өсгсний нь хоормог. Одоо ааруул. Одоо хуруучхан хийсний нь удаа ааруул.
1: Танай ч бас өнгөнөр төрөө суул уснаг YouTube утгаас 3-4 жилийн өмнө чагаа гэдэг ус хийж үтэнч
0: байсан
1: хүмүүс өөрөө.
0: Тийм бас нэг жахаа илүү мэлүү гарсаар би ч бас. Одоо би бас тэр ингэн сүүгээр тэр юу хийе гэж бодож байна тэр. Өнгөн сүүгээр хийж ийн болоо. Өлгөн дарга гэдэг
1: нь тийм.
0: Төрийн би бас ингэн сүүгээр хийж болно.
1: Догшиж үжи гэж
0: бодож. Догшиж үжи гэж бодож ин тэгэхээр бас машины тэр нэг өнөө нэг төрөөцсөн сүүг нь хийдэг машин байна гэнэ. Тэр марийн бас би хөл хийдэг удаа нэг хийж үжи цөхөл бас ёсод бол муух дуртай ч юм.
1: Тийм тийм. Хойш том бол ус нэг шин мөрөгжил тийм аа. Шин шин талаар бол ус нэг оролдох тийм төсөв бүр нэг өдөр гарсан байна.
0: Тий.
1: Өөрөө явтан бас энэ сүүнөөс гаднаас гурван төрлийн ус оролдож өдлөө бас нэлээд зүгээр болж их байна.
0: Тийм.
1: Одоо бол нөө гадахшаа борлуулж явахнаар усна. Усыг хангалахдаа арай хурдийлхгүй жоо нэг олон нэг оролдож.
0: Ёсод бол бүх савлаа уужих хур шин суугаар нуучих
1: юм байна шүү.
0: Манай хич одоо 20 онд болов хүмүүс их сургуулийн профессор гээд сурах цаанд агуулад ирж байна. Манай сүүг яваад содлж үзсэн. Содлох юм содлох сургуультай содлж үзсэн. Сүүнээ одоо хэр юу их баримдаа цаахан хурцын төлсөн. Шинтэж өдрөө бүр бүрэнгүйчд бай.
1: Тэгэхээр бол ус энэ төмөн сүүний үл тэр шим төжилийн тэр өлмөнт бол одоо энэ хүний сүүтэй баг
0: хэвэл хүнээс
1: гэж ярьдаг юм тийм.
0: Унион сүүг бол хүнээ буян 130 шимкэд ингэн сүүг 180-аар авчих юм. Тусын шихэрд бол онцгой юм. Одоо манай өдий жил 18 оноос ингэ сагаад 19 оноос бол одоо жинкнөр одоо бүр цалгаа болсон мод толтур гэж.
1: Одоо бүр муу одоо шихэр өндөр юм шүү.
0: Шихэр өндөр юм ба бүр жил тойрмоор одоо нөхдөрөө тасархгүй аа.
2: Одон байна уу?
0: Байна иймэрхүү үйлж байгаа. Ая миний мөтгөр басна 8-9 он байна. Бүр залгаа ууж байна.
1: Бүр тогтмол уусаа уусууд ч та.
0: Бүр тогтмол жилээр бол
1: жирэм
0: асархгүй чинь жирмод нь л өлдгөн чи өнөө чи саана болгох. Жил жил тэгээд жилийн дөрвөн удаалаараа саа шүү. Жил өнжиж батлах болохноор саах цагны урта. Одоо өнөө жилийн сааж байгаа ингүүд чи дараа жилийн өнөө үйлдэл бүр саачих. Босрын ингүүд бүр саач. Залгаа саачихна.
1: Тэгэхээр
0: төгөөс шүүд ирээд сүү баг бол ёол одоо саанаад нүгүлгнөөс тасалд болох нь.
2: Одоо ингээд сааж байгаа төмөрийн тусгай одоо ингээд бордох юм уу гэдэг юм
0: очир байх. Тийм очир байхгүй. Яг өвөл болоод ирвэл өвөлч бордоос цардгаа. Сааж чарна.
1: Яа яа чарна тийм
0: ээ. Саач болох нь. Шимтэж бол нүрд ирэхгүй. Сааж байгаа бол бас яг шимтэж бол нүрд ирэхгүй шүү дээ. Бүлчээрээр юм шимтэж.
1: Араа дийлэхгүй тийм ээ.
0: Жолооноос
1: шаархах юм ярим
0: хөмжөнд бас цаахан болдож байгаа. Тэгээ өвхөр мөхри бодож чигдшиг чарахгүй. Манай өнгөрөх жил хадлаа авсаачгүй. Өнөөх хатаа өвс авсан.
1: Тэр одоо сүү ууж байгаа уусууд ингээд хариу тусгаал өдрөөгөө тэднээс ямар шиг болж гин үү?
0: Хариу тусгаал ариуны тосон шүү. Одоо тусын шихэр удаан жилийн тусын шихэр бол бас хөвийн тоондоо орсон. Багсаага өндөрж байгаа уусууд гэсэн төргөн
1: өөрчлөсөн
0: юм аа. Хөвгийн танд ордог. Одоо иймэрхүү вишн бол ариун ирнэ.
1: Миний одоо яг нэ. Мөлийн удаан жилийн шихэр шиж өвчтөнтэй усуд хөдөө өгч аваагаа төмчөрсч. Тэрийг ямар таавар бүр тоссон байха хариу тусгал.
0: Ая одоо ч аймар дөөшлөхгүй байна гэж хэлсэн. Одоо удаан жилийн төр шихэр өндөр усуд бол нэг эхлээд өдрийн нэг чинг оргоод чи өдөө өрөөг одоо өдөө бай хагасчин арай
1: хагасчин байгаа.
0: Тэгээ нэг сар дорон бол цусан шихэр нэг 6-7 дор ото. Яг өрөөл хүнээ чинь жоргаа биш үү? Тадгаараа төрүүлэхгүй.
1: Тийм,
0: жоргаа чигээрээ
1: сэтэрж болохгүй.
0: Цэгэд тогтсон гэж хэлсэн. Эргээд одоо дараа сараас нь өглөөд бол нөх хагас чингээр баримтаалсан. Одоо гээд хагас чингээр баримтаалж байна.
1: Нэгдүгээр сар бол яа яа өдрийн нэг жингэн батлахгүй болохгүй тийм ээ. Ямар хөө
0: байх вэ? Хүн болгоны бүх юм ахад ондоо. Жирэм уусууд бол өглөөд л хагас чин. Жирэм нь хагас чингээ чи хоёр хавааж байдаг бай. Тэгэхээр бас нэг манай нэг танд өгч чууж энэ төрөл нөх 3-аа орчмор байж гэдэг. Нэг 50 жирэн гарацын орчим халааж байна.
1: Болиусгүй
0: тамаа өсгөхөөр хийдэг үйлч болохгүй. Чикнэн бас нэг шихэр өндөр хуу гэсэн төрөл эхлээд өөрөө бий болсон. Ого хөд өвдөд нэг бас шихэр өндөр дод одоо хөл мөлнүүд их шимтэж бол ботсон юм уу? Ханнасаа бод илгүй ясна. Нэг хугацаа уугаад ирсэн бүр тайга хайчглаа гэсэн юм уу? Хоёр удаасаа сохсон. Тэр хүн бол өдөр дийм нэг хандгаар 2-3 хондог байдаг гэж хэлсэн. А нэг хагас чингэж гитнэ өдөр. А баримтлаад ирүүл болно. Тэгээ заавал чи одоо би өндөр байна л гэл нэг шихөр уухсны зөрөхгүй.
2: Энийн
0: ердөө баг уусны
2: зөрөх.
0: Тус шихөрд бол онцгой
2: зам. Өндөр мөстэй. Цэгтэн 2 сар ууга. Тэгээд
0: жирмүүд нь тийм бас байна. А жирм уус чи одоо нэг өчөлтөр наадмын тэнхээ ирсэн юм үзэл. Одоо нөө эер сүгөөсөн го шатаанд өслөд. Ийм хүмүүс арим байна. Ата гүнтгэл дөөшилсээр намай бодж олно. Одоо өгч хурдуул гэдэг. Тэгээд нөгөө ханаг уугаад ирлээ. Дараа нь тогтчихдаг гэнэ. Тэгэхээр хүн хүн эдлгүй. Жирэм хүн нэг хагасар 20 хоног уугаа яриад нэг л гам. Жирэм хүн бараг өнөө өвөл магаатар тогтчихлоо гэж хэлдэг. Төргөмс мэддэг байсан. Тэр чинь хүн болгоноо бүх юм аа.
1: Нэг болгоны юм сэлжээнаас нь болоо.
0: Тийм аа. Тэгээд жирэм одоо удаан жилийн улсууд бол одоо бас нэг чөөхөн хоёр улсууд бол одоо зүү зарчсан зүүхэн багсглаахсан бас байна. Одоо өдрийн 3 дунджаас 2 дунгийн багсгацсан. Одоо чөлжөлтийн
1: одоо
0: одоо нэг удаан жил өмжүү жараад одоо содоод нууцсан зэрэг ингээ сүүхэн уухтай ажсан чихэр нь тогтурчгийн дагуу өөлөг сүссэн сайн болсон.
1: Тийм байх
0: шээ. Эрүү хариу тусгал энэ сонсноо одоо гээд Монгол ганцхан хөдөн
1: Монголөрөө ингээс сүчиг ганцхан жусан зэрэг өгсөн юм шүү. Эрүүн жилд нь сайн
0: байсан. Бүх одоо бас нэг
1: рубин
0: нэг хүн болсон. Тэр 2 жил ууж ичв. Тэгээ өнөө жил гэнэхэн хэлж байна бас өгч ингээ сааж гинөө. Одоо 90 хүмүүс ч гэсэн сааж гинэх санаа яа. Анайд бас
1: нэр мөрчин
0: юм аа
1: ластай юм
0: одоо авч уулах яа.
1: Чөлөө
0: бас онцох хэсэ.
1: Тийм. Өнөө шил
0: төлөвлөсөн өндөр юм. Сайн боёон гэсэн сайхан савлаад ууж байгаа юм байна шүү дээ. Уулдаа ямар гам уу тахшур хүрдэг байсан. Одоо үеийн сүртэй солихон байсан. Манай одоо нэг ихс үе нэг хугацаа байгаа ирсэн нь одоо тиймэрхүү байдал байхгүй. Аа чи одоо сайхан боёон савлаад л бичнэ жилээр ууж байгаа юм байна.
1: Тийм ба.
0: Залгаа ууж байгаа ус бүр хариу тас.
1: Аа тэгээд одоо
0: дахиад сэтрүүлж.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хянах Чалмас, ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 31, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 15 гаргийн өдөр. Өөр дараа уулгийн тавчаа мэдгэтий.
3: Энэ цагтан
2: 20 жил авах хөшүү Монгол адууны хамгаалалт ба өнчлөх адууны ажилсыг уусалчлан хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахуулж байх.
3: Баян улаан настайчуудын асрамжийн хүрээлэн настайчуудад зол жиргал эдлүүлэм гэсэн мэдээлэл.
2: 20 жилээс нас шилийн хот шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгжээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, хотын нарилгахчулсан хамааралтыг нэн халуун дулаан болгосон зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
3: Доороо нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Силингул аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Жулаагийн мэдээлснээр 20 жил авах хөшөө их хөйлгийн давуулгатан суурлаж, амх хөйг урдар бодол хийлсэн бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгохтууныг баримтлж, Монгол адууны хамгаалалт ба онцлог адууны ажилсыг уусалчлан хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахиулж, уламжлалт адууны ажилсын хэвчээчсэн, баримжаачсан, ажилсчсэн, нэрд тэмдэгчсэн чиглэлтэй хэлбэрээр хөрвүүлэхийг хүчлэн ахиулжээ. Авах хараатууны 2000 бөгөөд 9 онд улсын мал жигүүртний удамлалын их баялагын нэрсийн жагсаалтад сонгогдсон орж 2000 бөгөөд 25 онд улсын гадир жуугийн элтгэмжэд хамгаалалтын бүтээгдэхүүнээр амжилттайгаар үнэлэгдэв. Авах хөшөөн хамгаалалхийг урдаар бодол хийж шинжилх ухаан чар өсгөн үржүүлэхийг баримтлан авах хараатууны үйлдвэрийн их баялагын хамгаалалтыг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой ажилд оруулж бүрэн төгөлдөр хамгаалж өсгөн үржүүлэх системийг байгуулжээ. Төрийн бодлогийн талаар Монгол адууны тосгоо хамгаалалтын нөхөрийг найдваржүүлж, хар адууны хамгаалалтын төрөлжилтийг олон жил дараалан хэрэгжүүлж, цэвэр үлдрийн хар адууны гол хамгаалалтын орныг чагаалан тогтоож, бусад үлдрийн адуутай ярилцчихийг чанга хажгаарлан, үлдрийн гэнэ цэвэрчийг хамгаалжээ. Мэргэжлийн талаар өртөн засах орны дэсийн авах хар адууны үлдрийг хамгаалах талбайг байгуулж, Игтэд сургуультай жан сургалт судалгааны хамтарч цаг гүнжгэрүүлэн, тусгай мэргэжлийн бүлхмийг жохон байгуулан, сонгон байжуулах баримжаа ба өсгөн үржүүлэх журамжлыг тогтоож, үлдэр хамгаалах талбай, голдлогоц сүрэг, өсгөн үржүүлэх өрхийг уялдуулсан, гурван дэсийн өсгөн үржүүлэх чагуурыг байгуулан, ичээлүрийн хэлтүүлгийн мэрэгчлийг дэлгэрүүлж, шилдэг үлдэрийг сонгон байжуулахыг нэн журамжун шинжилх ухаанч болгочээ. Давхул 20 жил авах хөшөө уламжлалт малчлын чагуурыг өвдөж, авах хараа дүү өсгөн

0: хөгжүүлэх үйлсийн хэвчээчсэн баримжаачсан хөгжилтийн жамар жамар хийх бүх хүчнээр ахуулж хараад усхан өвчүүлэх хоршоожил гэр бүлийн малчлийн талбай болон малчлийн том өрхийг идэвхтэйгээр тэтгэн дэмжиж эл төрлийн усхан өвчүүлэх эх баялгийг нийтгэж нэгдэлтэй хамаарах, нэгдэлтэй баримжаа тогтоох, нэгдэлтэй борлуулах эдгэрнэлтийн чагварыг хэрэгжүүлжээ. Энэ хамт баримжаажуулсан дулаан пен сарвч, усамдын төхөөрөмж ба хөдөлгөөний талбайг бүтэн байгуулж, шинжилх ухаанчаар бэлтгэрлүүлэх ба бордоо нэмэрлэхийг үйлдүүлж, өвчин гэмийг сэргийлэх тусгай ажилтан тохируулж, адууны өвчин гэмийг сэргийлэн эзэмдэх ажлыг тогтмол тогчаатайгаар өрнүүлэн, адууны сүргийн эрүүлэр үрчхийг баталснаар бүх хөшөөний чевэр үйлдэрийн авах хар адууны тоо үргэлжлэн дохтуунаар нэмэгдэжээ. Одоохонд авах хошуунд авах хар адуу малж хөрөх 857, авах хар адууны голдлогоц сүрэг 15, чигээ боловсруулах хөрөх талбай хоршоожил нийт 57 байж авах хар адууны тоо 8500 орчимд хүрчээ. Энэс гадна авах хошуу нарилаг ичүүлэхийг чангадхах, нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчний өргөтгөх сэтгэмжийг баримтлан авах хар адууны ажилсын хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшхийг ахуулж, чигээ адууны мах, адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүний бүх ажилсын хэлхээний хөгжилтийн байршлыг бий болгов. Тэрчлэн дундад улсын чагааны нутгийн алдартан төшөглөн чагааны ажилсыг эрчимтэй хөгжүүлж, эдчүүлэн боловсруулах аж ахуйн хүлийг оруулан авчрах буюу байгуулж, чагаа эдчүүлэх жишээ үзүүлэх суран гачрыг бүтэн байгуулан, чагаа болон чагааны эрүүлжилийн бүтээгдэхүүн зэрэг олон жилийн бүтээгдэхүүнийг судлан гаргаж, зах дэлгүүрийн анхаарлыг ихэд татжээ. Авах хошуу бас авах хар адууны соёлын уулах хүний гүнжгий уудалж, адууны ажилс болон соёл жуулчлалын үйлсийн гүнжгий уусалчлыг ахуулан, ончлогт соёлын нэр тэмдгийг чармын үдэж, эмнэг сургах, морины эдлэл хийх чэрэг уламжлалт чанг үлийг идэвхтэй хамгаалан, авах хар адууны соёлын нар, морины уралдаан, ганг хөлгийн адилтхан шалгаруулалт чэрэг ажил хийх чалгаагаар өрнүүлж, уламжлалт нар наадмаар маш олон жуулчлагсдын анхаарлыг татжээ. Морин жуулчлах, бие савлах буудал зэрэг соёл жуулчлалын төрөлжилийг үүдэн ончлох адууны соёл жуулчлалын зам шавхмыг нээж, жуулчлах сэтэд тал нутгийн адуун соёлын зам үйлийг ойлгуулсан хар адууны соёлын үлгийн хэм нэрийдэгдэж, авах хар адуун тал нутгийн дүр төрхийг харуулсан соёл жуулчлалын орлогийн нэмэгдлийг дайчлах гэрэл сачрангүй нэрийн хуудас болсон байна.
1: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн бичсэн баян уулаа настайчуудын асрамжийн хүрээлэн настайчуудад жол жиргал эдлүүлэн мөсөн мэдээллийг нэвтрүүлье. Баруун өвчмчин хошууны малж хорны настайчуудад жориулсан одоогчлсон настайчуудын асрамжийн хүрээлэн нэгэнт ашиглалтад орж, настайчуудыг гэрийн үүдэндээ тусгай мэрэгдсэн насчлын асрамжийн шилдэг үйлчилгээ хүртэх болгожээ. Баруун өвчмчин хошууны баян уулаа настайчуудын асрамжийн хүрээлэн 2023 оны 6 сараас ажиллаа эхлүүлж, энэ жилийн 2 сард жинкнэр ашиглалтад орж, малж хорны настайчуудын хот орж өтлөө насаа өнгөрүүлэх хүслийг биелүүлжээ. Тус настайчуудын асрамжийн хүрээлэнгийн хинэн эжимдэх тасгаар хүрэхэд ажилтнууд хүрээлэнгийн эд өнцөг булангийн байдлыг цаг тухайд нь хинэн эжимдэж, настайчуудын амар төвшнийг үнэнхүү сахин хамгаалж байлаа. Настайчуудыг асрах олон зүйлийн загварыг нэг чогччулсан ерөнхийлсэн чанартай настайчуудын асрамжийн хүрээлэн болсны хувьд баян уулаа настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд насжилийн асрамжийн асар 1, нийтийн асрамжийн асар 1, насжилийн асрамжийн байрын асар 8, иж бүрдсэн чадахуйд хэрэглэгээний асар 2, иж бүрдсэн чадахуйд том хэлбэрийн ажиллагааны төв 2-ыг тохируулж, 1086 орон настайчуудад орон суучийн сонголт гүйчэд хангаж өгчээ. Энэ үүнд малж хорны настайчуудын хот орж өтлөө насаа өнгөрүүлэх байр нийт 345 байж, одоо 334-д нэгэнт орж суужээ. Тус настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд настайчууд чичүүр бөмбөг тоглох, бие боловсруулах, жог дэдгэх буюу эрүүлжлийн боловсрал хийх зэрэг ажиллагаа өрнүүлж, өтлөө насаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байдаг. Энэх сайн сайхан орчин тойрон тусгай ажлын бүлхмийн нямбай арчилгах додомтлогоос салахгүй байдаг. Асран совлох ажилтнад настайчуудын идэж уух хонж хөвтөх эрүүл мэндийн байдал, амьдралын дадгал, зан аалын онцлог ба өөрмөц хэрэгцээ шаардлагыг сайтар ойлгож, настан болгоныг садан төрлөн шиг асран харгалзаж, настайчуудад тусгай мэрэгдлийн харгалзал хүртээхийн хамт гэр бүлийн халуун дулааныг эдлүүлдэг байна. Баян уулаа настайчуудын асрамжийн хүрээлэнгийн ашиглалтад орсон баруун өвчмчин хошууны хүн амын насжилтыг аргацааж, малж хорны настайчуудын хэрэгцээ шаардлагад суурилсан амьдлаг үйлдэл болно. Тус хүрээлэн нь одоогчлсон тоног төхөөрөмж болон дотны үйлчлэгийг харилцан уусалчулж, тал нутгийн онцлог болон насжилийн хэрэгцээ шаардлагыг үйлдүүлэн тусгай мэрэгдлийн эзэгнэлтийн бүлхний халуун дулаан хариуцлага

0: Сэтгэлгээр настайчуудад зол жаргалтай гэр орныг байгуулах өгч байна.
1: Манай хорооны мэдээ 20 жилээс нааш Шилийн хотод төргөн хүргэгч чирэгчийн ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, Бухай аймагт дөрвөлэн 14 төрлийн нөхөрсөн ахуй талбарыг байгуулахын хамтыг хайрламжийн шин өртөг бүхнийг бүрхүүлэн шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үндсэн шатны жасалтад оролцохыг хөтлөн чолоодож, хотын нарилгажулсан хамааралтыг нэг халуун тулаан болгов. Кончингуйжи сугалт хоригийн адлах хүн алгун гэрийн нэг булмдаг хайрламжийн жижиг өрөөнд төргөн хүргэгчийн төр чагийн амралтын газар болж, усуух машин чахалгаан чинэглүүр амрах орон жиргийг бүрэншүүлж, тэднийг жундаан сариучиж өвөлдөн халуун хоолумттай гар утсандаа ямагт чахалгаан чинэглэж дийлхийг баталжээ. Сугалт хоригийн адлах хүн компани бас шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдөд гажрын жорго болон асрын жаалт тэмдгийг тохируулж, хүргэх чагийн бүтэмжтэй багсгажээ. Шилийн хотын 10 дугаар бага сургуулийн нөхөрсөг сургууль болсны хойд шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үр хүүхдийн сургуульд орох хүчирдлийг идэвхтэй шийдвэрлэж, одоохон болтол шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үр хүүхдийг нийт 950 гарэх хүлэн авч, бүх сургуулийн сурагчийн ерөнхий тооны 92.3%-ийг эжлэвэ. Сургууль нь бас адил тгшээр анги хувааж, нэгдэлтэй хамаархаар дамжуулан хүүхэд нэгүрийн шилдэг сургууль мөжлийн эх баялагийг эрх тгшээр эдлэхийг үнэнхүү баталжээ. Шилийн хотын 10 дугаар бага сургуулийн намын үрийн шүүжи Жан Пин сурвалжил хүлээхтэн, манай сургууль нөхөрсөг сургууль болсны хойд өр хамын данс болон сургуулийн ойр хавьд гэртэ байх нөхцөлийн хязгаарлалыг уужуу тавьж, хүүхдүүдийн сургуульд ороход дүгмүжүүлжээ. Дараачийн алхамд нөхөрсөг сургуулийн хайрламжийн нэр тэмдгийг үргэлжлэн нэр алтаршуулж, сургуульд орох жохстойг нь бүхнийг оруулж, сургуульд орох чамыг саадгүй нэвтрүүлэн, тэдэнд сургууль мөжлийн хайрламжийг хүртэн гэлээ. 20 жилээс нааш Шилийн хотод шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгцээ чиглүүлж, олон салбарын мөчрийн хөдөлгөөнийг нийтгэн Бухай аймагт дөрвөлэн нөхөрсөг нийгэм тойрог, нөхөрсөг сугалт тойрог, нөхөрсөг сургууль зэрэг 14 төрлийн нөхөрсөг ахуй талбарыг байгуулжээ. Тэрчлэн 5 минутын үйлчлэгээний тойргийн баримжаа ёсоор хайрламжийн өртөө 83-ыг шинээр байгуулах буюу өөрчлөн байгуулж, электрон гажрын жургаар тодорхой жааж өгчээ. Тэгвэл ажилчны эвлэл эвлэлийн хороо зэрэг 47 үйлчлэгээний жагсаалын газрыг нийтгэн хайрламжийн үйлчлэгээний торыг бүрдүүлсэн байна. Үйлчлэгийг сайтар хийсэн цуурн дээр Шилийн хот бас шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үндсэн шатны жасалтад оролцохыг идэвхтэй хөтлөн чолооджээ. Одоохонд бүх хотын 626 төргөн хүргэгч, нийгэм тойрогт эдэний жилсийн амар төвчний хяналт тавьгч, боловсон жамарл чааны ухуулгачаар урагдж, нийгэм тойргийн хэрэгж өгөхөд оролцож байна. Үйлчлэг хүртхээс санаачилгаасаа уусалчих болтол Шилийн хотын 6000 гаруй шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчд яг хотыг засах шинэ хүчин болж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Сүнэд Баруун Хошууны Ардын Шүү хорооны 20-30-аад насны залуучуудаар бүрэлдсэн хэрэг гүйцэтгэх ангийнх нь хэдийгээр нас залуу болгож, итгэл төгөлдөр чармын ажиллаж, зоригтойгоор хариуцлага үргэлж, гүйцэтгэх ажлын хүчир асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлэн ард олны эрх ашигийг залтар хамгаалж байна. Сүнэд Баруун Хошууны Ардын Шүү хорооны гүйцэтгэх товчоогоор хүрэхэд бүгдээр яаралтай мөртөн эмх журамтай ажиллаж байлаа. Энэх хэрэг гүйцэтгэх ангид нийт 11 хүнтэй байж, бүр 90-д онд төрсэн залуучууд мөртөн энэ нь бүх шүү хорооны хамгийн залуу бүлхэн болно. Тэд 4 гүйцэтгэх дугаалan ба 1 жолоодох төвийг үйлдүүлэх, 1 жогччлуулан ажилуулах загварыг хэрэгжүүлж, ажлын хоорол тодорхой байж, хамжилтын үр бүтэмж гарах гар чармын сар иржээ. Сүнэд Баруун Хошууны Ардын Шүү хорооны дэд дараг үрэлэл сурвалдлах хүдэгтэй. Ардын амьдралд холбогдсон, чирэгд холбогдсон хэрэгд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын зовоорыг арилган, салаа мөчөртэй хамтран ажиллаж гүйцэтгэх гээд дэвчих ажилгад хүчтэй чохолд өгч, аж ахуйлалд холбогдсон хэргийг боловсноор гүйцэтгэхийг баримтлахын хамт бүх явцын журамцсан байгуултыг чанга атгаж байна гэлээ. Энэ жилээс нааш хэрэг гүйцэтгэх ангийнх нь нэгэнт 16 төр хорох шийдвэр гаргаж, 8 хүнийг хорж, 30 хүнийг итгэл алдсан нэрсэд жагсааж, 84 хүний өндөр хэрэглэгээ хязгаарлажээ. Аж ахуйлалд холбогдсон хэрэгд чиглүүлэн байчаан битүүмжилхий хичээнгүй хэрэгжүүлж, ардын амьдралд холбогдсон, чирэг толбогдсон хэрэгд саатгүй нэвтрэх зам нээжээ. Хүлэн авах дасагдах халширлгүй тайлбарлалт, жолоодох төвийн өндөр бүтэмжтэй тохируулалт жич, төр хорих тогтоолын эрс шуурхай шийдвэр хүртэл энэх залуучуудын игнэн гүйцэтгэх ажлыг сайтар бийдүүлж, олон төмний эрх ашгийг үнэнхүү хамгаалж байна.
1: Шилэнгол аймгийн хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч Солонгийн мэдээлснээр

0: Лухшүний сангийн далай болгосоор нутгтай уйдлчин жалуу идэрхүү бүх юм алгаа уух өр мөргжлэрэн холоорд алдаршжээ. Авлагснаар идэрхүү их сургуульд байхдаа хичээл сурлагын сэлгүүч байгаа ашиглан ойдлын дэлгүүр эрхэлж байгаа нагчийн тань хурц шавлан малгай уух мөргжлийг суралчиж 2019 онд тэр нутгтаа бочиж хөдөө Монгол ойдлын дэлгүүрэн эрхэлж жахалг тосч эхэлжээ. Ямар хүний малгайг ойсон ч жинхэнэ гарын эрдэмэн гаргаж ойхийг хичээд гис ойсон малгай нь их чанарлаг үжмүртэй байж түүнийгэр ч малгай юулах хүмүүс явахтдам олширч нутаг нутгийн бүгчэд уяачдын жахалг их тоосон одоохонд нийтээ 3000 гарай жанжин малгайг урлан ойжээ.
1: Залгаадаа товч мэдээ нэвтрүүлээ. 2000 бөгөөд 26 онд манай аймаг Хүрээлэн тойргийн суур дөхөрөмжийн бутон байгуулалтын төрөл зүйл 17 хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж бий. Энэ үед 12 төрөл зүйлийг үргэлжлэн байгуулж, 5 төрөл зүйлийг шинээр байгуулан, 5 төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 5 дуншүр 4700 төмөн төгрөгт хүрч, тус жилд 3 дуншүр 5600 төмөн төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж байна. Одоохон болтол 8 төрөл зүйл нь нэгэнт ажиллаа эхлүүлэн төрөл зүйлийн ажил эхлүүлсэн норм нь 147-д хүрчээ.
0: Энэ жил баруужимчин хошуу 30-д төмөн төгрөгийн бэл оруулж анхудаа Домдд баг сургуулийн 8927 сурагчид хавар намар 2 бүлэг хавон сүйтгэл ураггүйгээр буян бачаалт хийхээр тогтож одоохонд ангадах жийлжийн буян бачаалтыг бүх талаар эхлүүлгийн хамт сурагч нэгүрд тусгай эрүүл мэндийн данс байгуулж өгчээ.
1: Хөвөл цар хошуу өөр танц хорны 10 зүйлийн ардын амьдралын инженерингийн лавдун баттай хүлж сурагчийн уух сүүний төлөвлөгийн эдийн засгийн нөхөрийн туршилтын төрийн бодлогийг бүх талаар найдваржуулан бүх хошууны баг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийн сурагчдад сүйтгэл хураахгүйгээр шим тэжээлт сүү хангаажээ.
0: Энжигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2921. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Өрхөн Уилис, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг хүмүүсээ номтой нөхөрлөж номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
3: Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдчих өршрийн дунхаас хичээй. Орлого жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан төсөв төлөвлөгтэй жогчуулъя.
4: Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар умдаж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиадыгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багч хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгө болон нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөж аюул төгчөөр авчирж, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хууль чаажийг журмлан сахиж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Шилэн голын араажуу тэлүүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа магад уус өдөнгийн сүлэг саламуугийн аялгуу чинь мэнэ дуулсан жуугийн төшин жусалгах гэдөөх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Магад өө Сойдонгийн сүлэг Са Ламугийн аялгуу Чинбанай дуулсан Зуугийн дашин жусаалг гэд үүх сонсголоо. Магад өө Сойдон Баруужимчин хосуунай уулын Өрөөнгөв сумнай арх усуу гацаагаар нутагтай. Тэр залуу бага наснаасаа ажил албын чөлөөгөрөн сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээж буйнт овоо минь цавган улаамор онгцэн өрөө хангай борон агийн чинкэр морь мөнгө тулах зунай жусаа сайхан жирэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга овоо зэрэг гуцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жагсаасан агийн цинкэр морь шин уртын дуун Өвөр Монголын Монгол Харажүгийн цохолын дуугийн захсаалтад оноо манлай болзоо 2024 онд авах үеийн дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан шилийн голг гэж сүлэг нь шилдгийн шилдэг тодорч сагнал олзээ. Одоо тэр баруужимчин хосуунай цохолчтын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосууныхаа хам жуутлуурын төвийн чимээлэгч Сэдэн гол аймгийн өдрөн сонно онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Саламу, баруужимчин хосуунай уулын Алтын гол сумнай Балгар гол гацаагаар нутагтай. Одоо Сэлийн гол аймгийн Дүү бүцгийн бүлгийн аялгуу зохиогч Хөгжмийн удирдаач даралтад хөгжимчнаар ажиллаж байна. Улсын 2-р төсийн тоглогч улс орны сагнал хөхийгүүлээ олон та таснаар Дундад улсын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хөрөг эрхлэгч Өвөр Монголын Улаан Мөчир Эрдэм Шинжилгээний нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын даралтад хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Сэлийн гол аймгийн Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн төргүүлэгч зэрэг нийгмийн тусаанд үүргэлж та бүхэндөө санаанчын хүрэх сайхан бүтээл гаргахаар чирмэж байна. Чентмэн баруужимчин хосуугаар нутагтай. Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулаас үртийн дууны мөрөгжлөөр төгссөн одоо баруужимчин хосууны хаан Улаан Мөчирд Гоцлол дуучнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чинмэн ман үзмцэн ардынхаа уртын дуугийг эзөр намбар нь дуулдах чадварлаг дуучин билээ. Сэлийн гол аймгийн 4-р удааны уртын дуугийн төлөвс сагналт тэмцээнэ. Мэргэжлийн багийн алтан металл дуучин зэрэг олон сагнал хөхөгөл

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхугийн сурвалжлан бичсэн малчин Наран мантхийн оюунч малжлын талбай гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
3: Шинэрний малчин
2: Наран мандах бол шулуунхан хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин. Зургийн бүтчин шилдэгжүүлэн оюунч малчлын талбай байгуулж, одоогшилсан мал аж ахуйн жамар жоргтой жамна шин чагийн малчны нэг. Эднийхэн пүн хороо худгуусан хинур дуран, алас эжимшүүрээр эжимдэн том дийтийн тавчин түшиглэн үхэртэн электрон дансахмал байгуулж, үржүүлэн байжуулах тэжээх хижгийн сэргийлэх борлуулах зэрэг бүх явжийг ханин эжимдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Наран мандахынхан бүх аймгийн оюунт малчлын талбайгаар үнэлэгдсэн байна. Шулуунхан хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин Наран мандах.
4: Миний ч одоо Нэдэнгаас эхэлж одоо энэ оюунчлсан малчлын талбайг байгуулчихлаа. Одоо энэс өмнө бол одоо гэр бүлийн малчлын талбай байжсэн. Тэгээд одоо төрөө хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснаас одоо өвөлдөр өөрчлөлт. Нутгийн үхрийн мах бол одоо ярангуй итгэц сайхан. Гэе одоо жахталгүүр дээр бол одоо нэг үлдэр сайн шимэн дээр хүрэв. Жах авч одоо их үн орчих. Тэгээд одоо шимэн дээр хүр малчаад. Тэгээ хожим нь юу одоо 22 жил өсчихө. Хоош үхрэ гэж бас ярьж байна. За тэгээд энэ хоош үхрүүд эргэж авах шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол шимэн дээр үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ороод байжсэн. Эргээд энэ хоош үхрийн үржин байжулах өрхөөр одоо үндэгцэн одоо. Тэгээд одоо нүгээр малчж их юм. Одоо өвөлдөр зэн сайжруулахгүй бас яхаа илүү бодлоо таа. Одоо энэ уянчлсан малтын талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэрийн хэдэн жил өвөлдөр сайжруулсан нь одоо жихэн одоо хүнээ хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна ханаа шимдэр хөр алтарч одоо идэхэн их. Эргээ дулаалгийн плант төр одоо чигэд тажих одоо саван төр дайлалын яа бүрэн шүүлэхгүй бол тэр их сайхан малчад ус хүчрээ. Чигэд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхд тааваад сургууль хэлсээр явчихдгийн чигэд одоо ганцаараа Чачирмда ч одоо өгдөгөөс өрөө ултэр Монгоно штт. Тэргээд одоо нэгэн гац эхлээд бол үжижээ. Одоо ч сүлжээд хоолч ясэн. Чимээ холбач ясэн болчихсон одоо гар утсан дээрээс сайхан сайхан юмсууд олж үтдэйлнэ. Хүнээ сайхан бүтээгээр гаргасан юмсууд хамаг түрүүнээ чагдангад олны л хараанд өхөргөд ясэн юмсууд байх. Тэр нэг үжсэн тэр онгч одоо гитар шуусунда гэж хэлдэг шүү дээ. Манастер одоо тэр нэг хөмгчтэй машинасаа гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж хардгийг. Оноо нэг бордоосхтой машинуудаа яадаг. Их тэр хөвж агуураар уртаа хийчих. Чигэд үлдсэн чинь болмоор шиг байж. Чигэд одоо нэгэн гас одоо уянчлсан гэрүүлийн малтын талбай дан бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр төжи хонгочий жоохож гаргасан. За тэр бол одоо чаган дарифтээ одоо чигэд хүчинд гамтай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь одоо хөдөлмөр хүчинд гамтай. Чиний одоо алхах жэгийн ч багсгаад л одоо алхмын тоогийн ч багсгаан. Чигэл одоо бүйн ч гамтай болчих. Одоо манай малчин хүч одоо нэг өдөр одоо Монголын шүү хараа хараангүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өкрөө услахыг үйд ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо тэр адлаа юм эжимшүүд энтер байна. За чи гэрээсээ тэр үлийг хитэнд харж ягаад чи дарамчаан дардлаа юу ус чин гардлаа юм. Одоо чигэд үгэндээ болоод өнөөхөн хайхаа мартахгүй шүүгэл атрига дарсаал хаачихна. Одоо заримдаа өхрөвчэн гадаагүй нэ. Одоо чигээд ганчхан хүн бол одоо чи зүүн талаас нь туул барын шангуй чинь барын талаас нь гашвал зүүн шангуй ч гэсэн одоо тиймэрхүү үйлчлэл зарим гарна. Чихнэр нь одоо хармаандаа чи адлаа эзэмшүүрээний атгаал хийжсэн үед бол амархан штт. Дарагчаан талтлаа бол усна гардлаа. Одоо эргээд дурн дур Одоо ч пүн болгондо бүр дурандуур ухсарчихсан. Тэгээд жилийн онгоцныхан дээр, эргээтэр хөмөгчг төр машиныхан дээр, одоо эргээ төл тосго пандаа ч гэсэн, тоглын кампанд ч гэсэн. Одоо пүн болгонд бүр дурандуур явал ухсарчихсан. Тэгээд ч бүр уямчлсаад үз шүү дээ. Гэрдэ гүвтжигээд одоо өхөрч өвсөө идэд барж гин үү, одоо хэр зэрэг болж гин үү, эсвэл одоо ял нэг үнийн тоглож гин үү, тоглохын говь сайхан амархан тоглож гин үү, бүрхтж гин үү, одоо нэг ч бүр одоо үтчихнэ. Тэг иймэрхүү ашигтай.
3: Аюунч малтын талбай дээр малын хата ус ингэж мөрдөн хөндлөх систем ч юм уу иймэрхүү зүйлүүд бас өөхөр мал дээр ашиглаж байгаа гэж хэлдэг. Энийг бас ингэ танилцуулж байна.
4: Одоо тэр нь бол чөө өөрхөл байна. Олонх нь бол өхрүүдийн бүлд төр юунд бол яг одоо тийм мөрдөн юу нэвэл одоо тийм хэрэглэгэнд хэрэглэж ихгүй. Тэгэхээр энэ өхрийн ч одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиор гэж юм аа. Одоо тэр өмгөнд ч гэсэн шимпиортай одоо маханд ч гэсэн шимпиортай болцсон одоо манайхны өхрч. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо ширвэл лавсаар одоо нөхрийн чи өвөлдөр ухсаа одоо нас жил одоо чи өхрийн чи цусыг гэлгэн чиний чи Монгол хурч юм уу Шимандар хурч юм уу Хаши хурч юм уу бүр гараа ирч гин. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чи махны өхрийн голдлоос үргэх шүү да. Тэгэхээр чи одоо бидний энэ туул барь өндөр чи нөхөртэй шүү да. Манай Шилэнгол аймагт авсаар биднес авсаар. За тэгэхээр н одоо энэ чи бол нөх хүнээ боيو өнөмлөхтэй адилхан. За тийм гэдэг болсон. Анхандаа бол одоо тэр аймгийн дээр чинь бол тэр ялтас байхгүй шүү дээ. Тэр номор байна. Одоо манай шулуу өхийг одоо гурван үсгэлтэй тэр ланчи гэж битлээ доор нь одоо хэдийн хэдийн дугаар өхөр гэдэг. За тэрийг нэ чи харж байгаа тэр компьютер дээр яана. Компьютер дээр очоод я байчаах үед бол тэр гарч ирнэ шүү дээ. Одоо нэг ялтастай чинь бол амархай чи ширүүдлээсээр гардлаа тийм болчихсон шүү дээ.
2: Нарманддах анх сургуулаа төгснөө дараа хэдэн жил ховорон Уиллис босгож байснаа 2016 онд нутагтаа бучиж малаа малчхаар шийджээ. Нутагтаа мөснөө дараа тэрээр энэ тэргүүнд өхрийн өвөлдрийн сайжруулах дээр хүч тавьж тусгай мөргөжилтнээс хэлтүүлгийн мөргөжил суралчин өөрийн өхөртөн хэлтүүлэг хийж өвөлдөр сайжруулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн шаргуу чармайлгаар дамжин түүний өхрийн өвөлдөр жилээс жил шилдэгжин 2022 онд аймгийн дэсийн шимтэр өхрийн голлого зүргээр сонгогдож 2023 онд аймгийн дэсийн хуаши өхрийн өвөлдөр байжуулах зүргээр нэрийдэгжээ. Тэрээр малчлын арга туршлага шинжилгээ ухааны төлөөжүүлгээр намрын сүүлч өвлийн ихэр тугал тосч туглаан дундчаар түм гарэ төөргөр борлуулдаг байна. Чулуунхо хөшүүнээ бошоод сүмнээ халгайд гачааны малчин наран мандах.
4: Одоо яг сургуулаас гарч ирээд чигж сурлагын мөр хувьгээр бол тэр үед одоо жоос жуухай жахын гэрээ амьдрал хүчтэй байсан. Чигээр тогооч мөрөлд сураад явсан. Яг анх нь одоо бас бүх болсон атай бүхэн гараа гарвс бүлтгэл авсан. Чигээр нуруу нэгэн тал авчээ. Тэгээ их шахтаад

0: одоо барилдад нотолтож болохгүй болоо. Тэргээд хүнди мөрөгжөө болохгүй ч одоо яа энэ бойдон төхөрсөн л олж хийх болохгүй. Зөвхөн таваа чимэрэгдэл зурсан юм чигээ. Таваа чимэрэгдэл хөхтөөр яваад хамаг анх одоо баран сундаас эхэлж нэг сайн багштайгаа таваа зурсан. Тэгээд нэг жил хэртээ сураад цаа нотолтой бочроо тоол ингэр нэгэд өөр ямар ба очир чи бүр тийм юм аа чи системтэй сайн хийхгүй бүр болохгүй ямар адил гэдэг. Тэгээд одоо хөнгөө удам хоолнгэр нэгэд мэрэгдлийн талаарч эргээд одоо туршилгын талаарч гэсэн бүр тутмаг. Тэгээд хоолнгэр эргээд ихэж хаагаад хөхтөнд очиод 6-7 жил бүр явчих. Эргээд цаашаа шаншигаар яваад одоо зүүн энтий одоо дүмби ногоо сурсан шүү дээ. Тэгэл ногоо хуураад гэрчэл. Эхлээд ногоо гэрчээд нэг жил болсон. Хоолнгэр өдр тэгээд сүүлд эргээд бүхэл шарсан хоолны өдр сурна гэдэг шанши өдр явчих. Тэгээд эргээд бочиж нутаг бочиж ирээд эргээд хоолнгэр өөрөө эрхэл эргээд хоолнгэр нэгэд одоо манай ээж хөвдөт. Тэгээд одоо хоолнгэрмстөө жихан дотор тарсан. Сажиг нэг сүүл нь хаалц. Эргээд шун дөмдөө мсэргээд хоолнгэрүүдээр тоглож хийгээд явчихсан юм. Тэгээд сүүлд одоо нутгаа ихгүйгээд манай ээж апс очрон гадагур танаад яхаггүй ээ. Өрөнчө устурсан өлгийн нутгатай бочиж ирээд өдөөгийн гол бүхэн голомт гэж хэлээ. Тэг чигээр нэг яваад ирсэн. Тэр нас ихлээд нүхр малцсан шүү дээ. Одоо тэр үйлч чинь хонь ус ч өөр байж. Хонь чигээр одоо манай макан нутгад зөрөө тохирохгүй шиг. Тэгэл нүхр малчаад. Тэгэл нүхр малчаад өвөртэй болгоныл баргал нүхр шиг л бочиж исэн юм тэр үйлч чинь. Тэгээд эргээс үлдэ ээлгэж одоо нэр хэвэн сайн сайн малчих хэрэгудаар явчиж үжин. Тэгээд одоо өвөл тэр одоо ганх одоо шим дараа хүрсэн чигээр мэдчих. Энэ бүтэн өргөтөр айлуудын мандлах ус төрүүлж сайн байж ч одоо хамгийн анхгүй л өвөлдөр дээр л одоо шигээд сэтгэл яваад ирчихсэн шүү дээ. Одоо сайн өвөлдрийн үхрээ аваад ирсээр л бүтэн таргал гэж боддог байсан. Өргөн хожмоо өвөлдрөө солиод өргөд малчхийн дагуу ял байдгийг буруулж мэдсэн. Одоо шигээд өнөдр алтар явчихлаа.
1: 19 оноос одоо өвөлдөр сайжруулах ажлыг одоо системтэй хийсэн. Ер нь өвөлдөр сайжруулна гэдэг зарим нь одоо шууд өвөлдрийн үхрээ авчирад малчдаг байна. Зарим нь одоо ингээд тестээр бас хувирулдаг байдаг шүү дээ.
0: Чи нэгэл төр жоос мөнгөчөн байвала одоо чи гадгадаас оруулж ирсэн тэр жанаатай зөвхөр мөхрэй чи шууд авч ирээд л гаргалдаг юм сатар чи одоо шууд нэг л алхам дээр бүр бүтчихнө. Чихнэр нь чиний суур хөрөнгө төр чи нэмхэн айлууд бол тэрийг бүр дүүлэхгүй. Тэр үед бол одоо тийм болчоо бэхгүй. Чихнэр нь бол гар хэлцгээр дамжуулаад одоо чи Монгол өхөрдөг хийгээд бол нэгдүгээр бол хоёрдугаар зэсийн туглууд гарч ирж штэ. Зэрэг тэрнээс гарч ирсэн туглуудандаа чи эргэж яхан туглуудаа өнөө болгоч хийгээд цай 3 дугаар. Одоо инкнэр нөлийн алхам зарна. Одоо тэр нь бол одоо хамгийн жоосон гамттай өвөлдөр өөрчлөл гарсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо чаг аймаар хэрэгсэн. Тэгэхээр гаднаас бол одоо оруулна жилийн 3-5-аар авдаг байсан. Жил жил аавна. Тэгээд эргээд өөрийнхөө байж байгаа сойрох малдан хөлтлөх юм. Одоо тэгэхээр тэр үед Монгол өхөр жих жижигхэнэр нэгтгэр бүгдөөрөө бас эмар жихэн бас бичээв. Тэр нуснаг чуур бас хэдэн сая үнэ тоотс бийс. Одоо чигээр тэрийг үлдээг. Тэрэндээ хөлтлөх хийгээд тэрнээс нь гарсан явахын тулаан бол судалдахгүй. Тэрийг нь бүргүүлдэг юм шиг. Тэгэл тиймэрхүүл өөрчлөж ирсэн. Эргээд өнөө голд явчихсан бас нэг юу таарсан. Одоо бүдүүн үнэдүүд аваад та. Бүдүүн үнэг нь одоо хөлтлөх хийгээд сайн өвөлдрий бүдүүн үнэ аваад хөлтлөх хийвэл одоо бүр сайн тоглож барьчихна гэдэг. Тэгсэн одоо өнөө усуд бас өөрийнхөө тэрийг өмжиг дутагдталтай тийм өвчин өмгөхтэй үнэдүүдаа нэг одоо чигээд жахад гарв шүү дээ. Тэрийг очоод мэдхгүй аваад л тартай сайхан бүдүүн гоё байсан л зүгээр аваад. Тэгээд устдаг их бүдэрсэн. Эргээс сүлд нухан аваад өртний ихэн тугал эсвэл одоо ихэн бэрүү одоо бэрүүнаас дээшээ одоо тэр сөрөх мал болгоно гэсэн тийм үхрийг бол авахан бэс. Тэр нь одоо хамгийн амар төвш юм. Эргээд тугал бэрүүний дотор ба сайн басан гэж өгөх болохгүй. Тэр нэг ихрийн өрөөсөө ихэн тугал бэрүүд бас бүтэхгүй шүү. Тэрий чинь бас мэдхгүй юм. Бас нэрэл аваа амгаалтад хажуугаас хүн өмсч чад тихот зэрэг өнгөрчсөн.
1: Тийм энэ одоо өвөлдөр сайжруулах явц томдох алдаж байгаа.
0: Аа тийм алдаж онсон өнгөрөл.
1: Та бодсон өөрөө гар хэлтүүлгийн мөрөлд сурсан. Та бод өөрөө сурсан юм одоо өөрийнхөө үгрийн хэлтүүлгийн бүр өөрөө хийгээд байж дээ.
0: Тийм аа хэн хөлтгийн талд бол одоо өстэй баян бол үнэнгүй чанга шаардсан гэж хэлж болно. Одоо тэр үед одоо яг манай энэ гачаач юм бол байгалийн бухаар одоо өвөлдөр сайжруулах тийм гачаа. Тэгэхээр манай гошуу өвөлдөр өөрлөг өртөөч юм бол одоо яг манайхны одоо нэг гачаанд болсон. Пикүхийн учиргүй яахгүй шүү дээ. Гачаа гачаагаараа жигээд тэднээс өөрийнхөө надлынхаа өндөр бүр ашигыг бодоод шүү дээ. Хуваачихсан. Нэг чи хэрвээ өндөр гачаа өвөлдөр өөрчлөлтөө өгсө тэр гачаан дараа гантар чинь бүр сайхан тэднтэй хөсө хамжилчаад гачаагаараа жигээд хийдэг байж тэр үед. Тэгээд одоо манай энэ гачаа бол яг одоо өвөлдрийн бухаар өвөлдөр өөрчлөх тийм гачаа бичсэн тэр үед. Тэгээд би одоо цаанд гуйгаан гуншаад жигжиг дөнгөөс нэг гоо тавч ирэв. Одоо жигэж явж ирсэн юм чинь сайн ихгүйхгүй юм. Тэгээд одоо сайн хийсэн одоо. Өргөө сүүлийн үеэр мөнийх чим хэрвэл хөл тогтоогүй л үнэ байсаар бол хор

0: Миний тоглоод бол намрын зүүлж өвлийн их гэсэр бол 3-1 гэнгүүт тоглож байна. Одоо чөөгөрч игээд нэг гонжин үний альтер нь бол одоо чигээд хаврын атлайн. Энэ эртний тоглол барьцгатаар биш үү? Одоо бол миний үнэ дууд юу ч та тоглолын салгач гсэн энэ үед. Энэ үед ч одоо манайх нэг жирмэнүүдийн ч юм сая тоглож байгаа айлууд байна. Чихнэр нь миний үнэ ч юм бол энэ үе болоод ирсээр тоглол гөхүүлдэг сааж байхгүй. Муглаан бол асар нь бордчихсон шүүд. Тоглоом бордлээ. Өхийн эргээд оногчин сүү шүрүүлэх юм байна. Өхийн тар хүчээр бол одоо бүр баталчихна. Намар одоо чигээд болохыг ярьч одоо бүр дүүрэн тарахтай дагнан бүр хар суваа үнэ шиг болчихно. Үнэдүүд. Тийм нэг сайн тал байна. Эргээд тоглоуч чинь бол илүүж болох болд нь шүү дээ. Чи будуун тоглоод чи өрийн тоглол барьцгаар бол бордыг өс нөхчөл байхгүй. Чи тэр өхөөс нь салгаад борд их тэр чим өрөө баг бүр муутчихна. Өхтэй нь бордоос хуй их тэр бас нэг нөхчөл чинь болохгүй жооны халуунд. Одоо чигээд арим талын юмсууд байна энэ дэр. Эргээд бас нэг хамаг гол чи юу байна уу гэсээр энэ хэдэн жил одоо намрын сүүлж болоод өвлийн өхийн тоглол бол баас халдна гэж баг үндсэндээ байхгүй юм аа. Өвчин өмхөх гол нөхч байхгүй. Өхийнх нь эргээд дөлөн гөхөн чи гэж их өвчин орногч байхгүй. Тэр үед бол их сайхан бордо өвчргүй гол ид өгөөгүй бол өнөө өвс бэлчээр ингээ шимээр явжсан болохоор нь тэр хөнгөлт гэж байхгүй. Тугалч учгуу тийм аймаар бүдүүн гарахгүй. Хаврын гчин бол өнөө үнийг чим бидэн ч удаа гашаагаад л бордоол тэжээгэд хөдөлгөөн багдаад ирэх үеэр тугалч аймаар бүдүүн гарна шүү дээ. Өнөө байдаг шимэн тоглоод очоод тугал нь бүдүүн гарч одоо чигээд тар муутай үнийдүүд бол бүр хөнгөлт гэсэн юм гарч ирдэг байсан дүр хэдэн жил. Одоо бол тэр тийм юм байхгүй. Тугал үндсэндээ баг гарна. Эргээд сүүлийнх нь байдалтаас эргээд багтаар хандлт одоо баг шүү дээ. Чи баг салтна гэж байхгүй. Одоо энэ намрын сүлж өвлийн бол одоо үнэн ороо орох хорч аймаар сан шүү. Чи дандар өвс сүлчэр чи одоо их бүр муу дагуудаар нэргэч нарилга бордо багсагна хүрлөөд ирэх үед үнэд ууч ороо болох аймаар амрах. Чигээд эргээд хөөс суух норм өндөр тэр үед. Одоо 6 сар удаар та 5 сар өнгөрсөөр үнэн ороо муудан эргээд хөөс суух норм нь жихэн баргадаг шиг хаан чанаас ороо ботсон тиймэрхүү үйлчлэл гараад байна. Одоо иймэрхүү сайн сайн талуудуд бүр байна.
1: Шин дэрний малчин.
2: Нарын мандах малжих үйлдвэрлэлийн дундаа арчлаг тэжээлгээ сайдвар хийж 1100 жун тэгш төрүүлж метрийн дулаан сарвч, 5 жун тэгш төрүүлж метрийн өвс бордооны сарвч, 2 жун тэгш төрүүлж метрийн өвс хадгалах сарвч болон жун хавтгай төрүүлж метрийн ногоон даршин жориг өөртөө төсөөлөн барьжээ. Ховцсон нутга баг байдал доор тэрээр эргэн төрний малчтаас 2200 жун муу бэлчээр түрээсэлж, бэлчээрийн сэлгэн ам ухай аж ахуйн хос ур ашиг хүртэж явна. Чолонхо хошууны бошоодой сумны халгайд гачааны малчин Нармандах.
3: Энэ дундан бол одоо таны 2022 удаад 23 онд аймгийн сэн махны үхэр. Энэ махны үхэр бол хэмтэр их байха. Голлоо сүргээр сунгагдсан тийм.
0: Тий. Махны үхрийн голлоо сүргчэн бол тэр үед бол хэмн дар үхрээр орно шүү. Эргэж дараа жил нь бол эргэж хаш үхрээр дахиж бүртгүүлсэн шүү дээ. Одоо дотор нь бол нэг бүлэг нь шимэн дар, нэг бүлэг нь хаши одоо ингэж орж ирээд одоо бол би үндсэндээ антер одоо шимэн дар хүрүүдэний одоо цахад гаргаад одоо хаши өхрөө үлдээж. Тэгээ нэ шимэн дар болоод хаши гэдэг чинь нэр нь ондон боловч бүр махны өхрөө юм чинь. Чихнэр нь бол махны өхрөө одоо артлагаа нь бол үндсэндээ адилхан шүү дээ. Одоо гүвтэри ч юм уу төрөл нэрийн англиад их үед бол одоо шимэн дар болоо одоо хаши гэдэг. Хаши өхөр нь бол малчхад амархан тэр тугалчхад одоо сүм мөн бол одоо тэр шимэн дар ам бол арай хүрхгүй шиг. Шимэн дар ч юм бол тэр өнөө нэг алга голдуу болоод сүу аймаад бууна. Чихнэр үнээс нь тугалчхаар чи тэрэнд одоо бардаг нь хүрхгүй бол үнээ ч ороо орохгүй. Бардаг нь хүрлөөд ир тэр өнөө тугалчин баас алдна. Дэлэн гөхөн чинь одоо чихнэр чи тэрэнд чи одоо сүу саана авшид. Сүу саас адна одоо саана эргээд эсвэл дөрөвдөн жил өсөнө хүч юм гана ганцхан хүний адил чам очиргуу сайн аваад байсаар бас адил нь хүнд чинь намгадаад байна. Эргээ гаднаас юу сая өөлдрийн тугал аваад ихрлүүд юм өнүүлдэг байсан. Одоо чигээд яг фаши өхөр малзаад ирсэн чинь бол их зүгээр оноо шимэн дарчин бол сүү мах холсон болоод мах сүү холсон гэд хоёр ангилаад одоо тэр сүүн өмнө байгаад махан ангартан байдаг сүү мах холсон шимэн дандар өхрөөч чинь бол аяа жерман бол параг тэр оноо нөхөстө өхрөөс чи параг дэгмид

0: болохгүй шүү сүү харах нь. Одоорга та сая асуусан шүү дээ тэр хөлслөхи одоо үрийн чухам ялгаж байна гэдгээр. Одоо бол үндсэндээ шууд хаши үрэнд ярьж байна. Шимэндар үнэндээ ч гэсэн хаши ганжаар нь хаши үнэндээ бол одоо зөвлөж жоожаа хаши ганжаар дэлээ.
1: Одоо энэ орчмын эдэндэд бол одоо ер нь манайхны хотгоороос нь хаши үхэд малж байгаа айлууд ус нэлээд ашиж ирж байна. Одоо ер нь хаши үрийн малж байгаа одоо үр төлийн талаар ч юм уу ашиг орлын талаар ч юм уу ер нь бас ямар шиг байж байна.
0: Хаши тоглолтч бол бүр ярангу бүр давуу байрлуулж байна. Одоо энэ хаши үхрийн манай орон нутгийн улсууд эхлээд бол Шимандартайгаан гутгаж ярина. Одоо ч гээд зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнгө илгчсэл гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо ч гээд ямар ба юм ч өргөд нэг шин юм чинь хүн хүлээж авах үед чек хэрэгсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэх үед бол бидний чинь шууд одоо чи яа гэдэг Шимандараас бол давуулах юм чинь хоншигаан бүр малчхаар чигэд гор чиглэлтэн болгочиход явчихна. Тэгэхээр одоо яг шинэ гарсан жалуу чууд юм уу эсвэл одоо нутгаарндаа удаан жил малцсан уусууд өгөлдрөө нэг өөрчлөлт орж ирэх гэхэд одоо манай Шилэнгол аймгийн гар хэрвээ жишээ болгож ирсаар бол бүр хоншигааны сонгож байна. Одоо манай хороонд орж ирчихэд одоо ихэнх тугал тэр одоо сунгаад явдаг үед хамаг удаар хоншиг гэж сунгаад. Түр 2 жил бол бас анаа жахтаар бол юм өгдөггүй. Алга болоод алга Шимандар бол одоо хоншигийг бол үндсэндээ жирэмдэн бас энэ түнлийн өнтрийн маймач ирсэн бол баг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ 2 жилээс бол ихэнх өнөө жилээс бол яагаад гэвэл сайхан хүрээ алж иймэрхүү хоншиг хурд бол одоо захийн хэрэгцээч юм уу эсвэл одоо энэ хувь байлуудын өгөгдөр сайжруулах хэрэгцээнаас ч юм уу хоншиг хурд сонгож байна.
1: Тоглоом бол одоо ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна. Таны бол одоо бас голдос үүрэг юм чинь таныг үлээ бас нөхөртэй борлуулна. Өөр ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна.
0: Одоо энэ 2020 жилээс бол тоглоом борлолтыг бол одоо ямар чангалтсан шүү. Одоо өхөрд хөдөө гараад ирэхэд тоглоом бол одоо гэж ята хорондоо бүчээр гарахгүй. Тэгээд одоо борлно. Нэг хэмжээнд хурцгсээр тэр махан тулдаад өндөр үнээр болчихсон шүү. Эргээд энэ хаши тоглоодыг чи махын банчтай нь зүйлгээ тавьчихсан. Захын үнээр унаас чинь бас жим бүрээд бас нэг хоёр төгрөг илүү болчихно. Одоо ийм ихгүй сайн талуудтай байна.
1: Үлдлийн үхэр малжна гэдэг чи одоо хамаг гол нь ер нь артлаг тэжээлэг байна. Талаар бас бусдуудыг бод ус нэлээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ соёр бүтээн байгуулт ч юм уу одоо артлаг малжлагын тойронд бүтээн байгуулалтын талаар юм уу мэдээлэл хийсэн. Ер нь соёр бүтээн байгуулт бол одоо энэ артлаг энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байна.
0: Яг одоо өгүүлдрэн солиноцгийн үед бол өгүүлдэр хөдөлсөд малдлаган дээр болс учруу хүч гаргасан гоо цагаат уснууд хоёр удаа явьчихсэн юм. Энэ Шимандар өхрүүдийн чинь тоош өхрүүдийн чинь чи одоо малжнаа гэж жирэх шуудад авчихад чи малжлагын чи дагд илэхгүй бас хэрэггүй юм шүү. Тэр чинь бүр нутгийн өхрөөсөн цаашаа юм болчихно. Чи тэрний гэрцийн чадгаа шим төжилийн дутаггүй зэрэг малцсаар тэр чамд ашиг олгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэрийг нэг өчөөгд одоо чөмгийн тасар дээр өчөөгө тавьчихвал аа тэр дэхэж эргээд шим төжилийн гүйж байгаа чамд ашиг өгнө гэдэг дурудна. Монгол хүртэ тарахгүй монгол хүр бичээр дан дараад өвсөндөө чадаад ирсэж шууд тангэрч гэнэ. Шимдар хүр тийм бишээ. Хоши хүрээ тийм биш. Чихнэр нь малдлагын тал дээр бол одоо бас чангадахна. Тэрсэн хамаг бол. Одоо чихнэр нь шимдар хүр малжвал хамгийн түрүүнд чи дуулаалах чи тэр өвлийн хитэнд монгол хүр чимэл засан дээр өвчих юм болно. Тэгэд нус чим тэрий бодволжийн хэн бөргө. Жирэм аймар хитэн өдөр одоо манайхны чи өвлд гэдгэмс нэг тийгос доош 30-40 дөрчүүд нэг дөхөд орж ирсэн үед буурай шиг перуудууд юм бол юун дээр итэд их байж хэний өвсө итэд ихгүй дараа. Чихнэр чинь бас пэм бас хэрхсэн аа. Пэм одоо чихнэр нь бас одоо яг өвлдөр солино нэргээд пэм соёр бүтээн байгуулалтаа бүгдийг хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч. Тэгэхээр өвлдөр солиод ирж ихэх усуд бол хаш үхэрдэр хамаг гол чирмэлган гарах болохгүй.
1: Хоёр бүтээн байгуулалт тань хорооны талаар бас таны ус нэлээд их бэлдсэн.
0: Өнөөх чи одоо анх ирээд аа чи кам юу сошиал дээр одоо ирж ирэх үед бол бүр бургасан ороо байсан ч та тэр үед. Тэгэхээр бургасан ороноос нь астаа нь бол одоо тэр өнөө манайхны тэр чүн хороо. Одоо тэр жүлэн газрын ингээд гიშгэд одоо тийм тооцох маягтай болгочихоо чигээр барьчихад анаахын шавраар нэлчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгэхээр одоо тэгтгээр бургасан ороо нэргээ тэр чүн шаврын хороо гэж юм бүгдийг дураагаад одоо чигээр тооцох болгосон. Чигээр тооцох болгоод Тэрхий нь одоо бүр өнгө төмөрлөгөр одоо чигээд дараалга хийсэн шүү дээ. Чигээр нэг л жил дотор тэр ярим өмнөх бэлдэв дийлэхгүй одоо чигээд жил болгон хийнэ. Үндсэндээ жил болгон одоо чигээд нэг төмөн тосхийн хараа бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр байждаг байсан. Чигээд идэгээр тэрийг анхны жилийн одоо чармайлгаар одоо чигээд өөрөө бүтээж гаргасан.
1: Энэ тэн хараа өдрийг бүр олег кем бүр өөрөө гар хөдөлж одоо гагнаж барих юм уу юм хөдөл үү бүр өөрөө хийгээд байж шээ.
0: Тийм тийм одоо миний энэ хороон дотор нэг л тоосон хороо үгүй бол одоо би мэрэгэлтэнгээр гарвсан хамаг түрүү зөвж үжээд л болох шиг байсан. Эргээд тэрнийх нь оройг нь бас муу мэрэгэлтэнгээр хийлгсэн. Тэр нэг юу ч та багш хүн бон байдгаа. Тэгээд тэрнээс хойш эргээд үлдсэн одоо тоосон модны ажил ч юм уу одоо төмөрлөгийн гаганч бүтэх хадаа тиймэрхүү адил бүгдийг өөрөө хийсэн.
1: Таны хов айлын тал дээр бол одоо бол хэдий үхэр мальж байна. Голдуу үхэр голдуу мальж байгаа хаа.
0: Тийм ба. Одоо миний ч одоо нэг л дан төрлийн мал мальж байна. Одоо нэг том суэрх мал нь бол тугалж болох үнэт нь бол нэг 50-аад байна. Эргээд дагууд нь нэг 20-ын бэрүү байна. Одоо эргээд дээр нь энэ жилийн төлсөн одоо төлөвт ч та нийлсэр бүх ихтэй багтгаан бусл зүүн толгой чулуур байна.
1: Одоо хагас бэлчээж хагас гашаалж гинүү эсвэл одоо ямархан маягаар гаргаж гинүү үхрээ.
0: Энэ одоо тийм шүү дээ. Жуны удирдалд нь одоо тэгэхээр манай энэ чинь мал бэлчээрийн төлчүүрээр явагдуулна. Тэгнээр нь бивэл энэ юу шүү дээ. Тугал бэруу энтрэний бол хорондоо үндсэндээ чигээ төжигэд оруулчихна. Бэлчээрд явуулахгүй. Тэгнээр нь энэ өртний төл тасгч одоо тийм сайн талтай шүү дээ. Одоо манай энэ ихсийн төрийн бодлогоч энэ мал бэлчээрийн төлчүүргээд ирнэ. Одоо бид нэг чинь гаднаас эйлүүдийн нутгийг дөрөвслэн шүү дээ. Үгүй л бас яг өөрөө хэвнэ газар дээр идэм байл бас өөрөө дийлэхгүй шиг. Чигээд одоо энэ чинь үндсэндээ хагасын нь бол баргад бүхэл жилээр ташаалж ийн гэсэн үг. Тунгуудаан бол чи энэ төжигэд бордоод тэр чинь дан хэмжээнд өрхий үед нь одоо чигээд шууд захаар гарах чинь хорооноос гаргана. Бэлчээрээс нь бол үндтэн гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөгөрхөд тугал бол одоо чигээд одоо чинь 5 сар болсоо жоо ихсэн сар маш шүү. Тэгээд 5 сарын квич дилэгүүдүүд нь бол одоо чигээд өрхийг нь тагаад юм байна. Тэгээд зүүн хугацаанд нь тур яваад намар бол эргээд бас тэрийг бас салгаад борчихно. Чигээд одоо бордоод л холж байна тоглоотой бол.
1: Одоо энэ их сойрн дээр сүүлтэй бас одоо энэ альх хөлдөрний талаар ч юм уу мал баллахын талаар ч юм уу бас ямар хэн шиг өөрийн төсөл ч юм уу одоо сүүлтэй бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна.
0: А одоо чи яг сайхан миний бодчихсоо тийм таасуучлаа. Одоо энэ юмудаа бол байгуулчихсан шүү дээ. Одоо эргээд дараачийн алхамд өнийг чинь бас сайхан сайхан төсөл байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ маний ялгдас одоо энэ бас шилсэж одоо энэ нэг их асуудал болчиход байна. Одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машины авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж их юм. Одоо энэ машин хөлдөөс бас энэ чинь нэг одоо энэ чинь утгуур тэргээр одоо утгаад хайх одоо их тийм л төсөндөө явж их юм чинь. Тэр чинь одоо аргал болгоод бас хатаахад төстөө дүнгүү бүр үерчсэн басад. Тэрийг нэг одоо бордуур болгодог юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо бэлчээрийнх хадлан матлан дээр одоо ч гэж сачдаг юм уу? Энгийн бодож байна одоо. Эргээд нэг нь юу? Тэгүр одоо нэг ажим дүртэй нэг нисгэр байдаг шүү дээ. Үүрэн жигч юм аа. Тэгэхгүй ч болох аа. Тэрний одоо бэлтий гэж бодож байна. Эргээд бас нэг юу байна? Дараа хүмүүс шиг цаогч шүү дээ. Усны дулааны хадгалдах өвөл үхрээ усалдаг онгоч одоо тэр яг нэг дутагдчих юм. Одоо яг л энэ 3 жилийн бийлүүлнэ гэж сууж их юм аа. Одоо ийж бүйдүүлээд ирчихсээр одоо миний энэ уянчилсан гэр бүлийн малдын тал байвал одоо бүрэн төхөр болчихно.
2: Шинэрний малчин.
3: Нармандах нэгэн шин чагийн малчин болсноо ховд айл сахалтынхэнд уянч малчлын арга туршилгын харамгүй хуваалчиж өвөлдөр сайжруулах шинжилгээ ухааны техник мөргөжлийн ашиглах талаар мөргөжлийн жолоодлох хангадаг байна. Одоохонд төвнөө малчлын талбай нь одоогчлсан мал аж ахуйн үлгэр дураал болохоор баргүй шинжилгээ ухаанчаар мал аж ахуйг хөгжүүлэх үлгэр жишээ болж явна. Сая та бүхэнд малчин нармандахын уянч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо.

Эрхэм хүнд сонсогч эдээ. Манай энэ чихэн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Борхуу, нэвтрүүлэгч Алтан Далгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: За сайн бацгаж байна уу эрх мөндөд сонсогчдод. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөхрөлгийн чоошин дугаар сонсогч та бүхэнд төгөөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 5 дугаар сарын 29 гаргийн 5 болж байна. Ингээд аялга нөхрөлөг маань одоо видео дугаараар шууд нөхрөлөгдөд 5 дахь өдрөө хөтж байна. За би нөхрөлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
1: За сайн бацгаж байна уу эрх мөндөд сонсогчдод. Эрх мөжигчтэй эсвэл ашиглагчтай сайхан амарсан уу? Аялга нөхрөлгийн маань чоошин дугаар чоошин болон та бүхэнтэйгээ жолгож байна. За ямар шиг болон болохыг одоо өнөөдрийн нэг чих нөхрөлгээрээ та бүхэн бас ойлгож мэдэх баха. Тэгээд шууд нөхрөлгөө илүүхэн чаашнаа төгөөгээд дамжуулаад өгөөрэй.
0: За ер нь одоо манай нөхрөлгийн өнөөдөр нэг сонсчихвол за ийм хийж болох юм байна. Нөхрөлгөр ийм бид нар бас оролцож болох юм байна гэх манай сонсогчд үжигчд бас ойлголттой болчих юм тийм ээ. Тэгэд манай нөхрөлг маань шилэн гол хамж бодлоорын видео дугаараар шууд нөхрөлгч जैन нөхрөлгтэй хамт байгаараа бүтэн нэг цагийн турш тэгээ нөхрөлгөө бас найжийн тойрог одоо юу байдгийг та нөгөө гачааныхан холбоонд дамжуулаатхаа гэдэг шиг холбоо сүлжээ байвал дамжуулаад өгөөрэй. Өнөөдөр одоо бид хоёрын энэ сүүлж хийжээ чоошин дугаар гэж хэлж байна тийм ээ.
1: Маш утга болохтай. Ер нь нэг дамжуулаад илүү төгөөгөө төгөхөд хүндэж гисэн бас урам өгчгээр нэвтрүүлэх болох байхаа гэж бодож байна.
0: Тийм. Тэгээ чоошин дугаар манай нэвтрүүлгээр манай сонсогчид маань бас хүн болгоно нэг хажуу хавийн га найж нөхөд юм уу өөрөө бас нэг тийм юмрлэг учраад байдаг тохиолдлууд байдаг тийм ээ учраас тохиолдлууд. За тэрийг бас маш хайрван чөөжлдэг хүн бас байдаг. Манай нэг найд гэсэн шүүлгээд манай нэг хэн тгсэн. За гэрийн хүнч байж болно шүү дээ. Өөрийн бэрэн өнгөрүүлсэн үлгэр учрал байж болно. За юмрлэг байж болж байна. За тэгвэл бас сэтгэл хөдлөн үйл явдлууд байж болж байна. За бас та гашуун түүх байж болж байна тийм ээ. Тэр үед тэгж өнгөрсөн юм а гэсэн. Ямар ч байсан танд дуртагтай та банк дуртагдах ч юм уу. За ийм үлгэр үйл явдлуудаа нэг тэмдэглээд хэрвээ бичиж чадвал сайхан найруулад бидэнд ирүүлээрэ. Манай нөтрүүлгээр олонтойгоо хуваалцаж уншиж сонирхох юм боломжтой. За тэгээд та хэрвээ нэрээ нууцдаг бол нэрээ нууцлж болж байна. За бас таны нэрийг хэссэн ч байж болж байна.
1: Тийм, ер нь бол одоо амьдрал дурсамж дүүрэн, дурсамж хөвснөөр амьдрал утга болохтой болдог шүү дээ. Тэр өөрөө чинь нэвтрүүлгээр бас ярьжсэн тийм ээ. Одоо нас яваад ирэх үеэр бас олон сайхан

0: боломжтой бол гоё юм а. Би энэ би бол бас энд таанд багтж байгаа нэг төрөж ярьдаг шүү дээ. Ер нь хүмүүс та найж нөхдөгөө олуулаад жоглоод суухлаараа сайхан дурсамжууд хөхтэй болсон учраас явдлуудаа дурсаж инээж баярлах а тэр мөртлөө эсвэл нэг өөр нэг найзынхаа нэг сонин хачин учруудыг ярьж баясдаг юм хөө та бидэнд ч байнад сонсож байгаа үжижигэ хүмүүст ч гэсэн байгаа байха. Тэгээ өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн гол зорилт нь болохоор энэ бүгдийг нийлүүлээ тийм ээ. Хамт олноороо одоо сайхан сайхан үлгэр учралуудаа хуваалцъя. Доолондоо төгөө хамтаар баясъя. Сайхан одоо баяр баясгалантай учраа бол хамтаар инээлчээ тийм ээ. Гой сайхан одоо хүмүүст сайхан сэтгэл өгдөг учрууд байвалс хамтаар энэс олжтай бай.
1: Одоо ийм хүнд баяртай өдрийг
0: амьдрий. Манай
1: нэвтрүүлгийн бид хоёрын нэвтрүүлгийн бас зорилго болохоор сайхан өдрийг амьдрий гэсэн. За бүх сайхан зүйлүүдэд дурсаж болж байна. Магадгүй хүмүүс ингээд гашуун юм уу, түүхч юм уу, хичүү гэнэ уучралуд байсан бол тэрийгэ даваад гарсны дараа өргөн харахад бас пени тавцсан шүүгээ гоё санагддаг тийм ээ. Би энийг яаж давжлаа? Тэр үед би ингэж хүчирчээсэн ч гэсэн би тэрийг даваа гарцсан шүүгээд ард нь ингээ хүмүүс инегээд ярддаг шүүд. За тийм сайхан үлгэр уучралуудаа бас бидэнтэй хуваалцаарай. Мэдээж л хүн болгонд олон олон үлгэр үйл явдлууд, уучралууд байдаг. Мэдээж танд бас олон найзууд байдаг. Сайхан сайхан үлгэр үйл явдлуудаас нь бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж. За видео дугаар дээр 300 бараг 400 шахам хүмүүс ороод ирсэн байна. Вилси их зарим нь асууж байгаа юм. Манай мөгийн Вилсиг одоо анх хүний нүдж ийн гинэ. Нүрээ нэг сайн үжилээ.
0: Дандаа нэ харахдах нугаад байсан юм байна.
1: Тийм байна. За манай сонсогчид манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс нь цааш нь бас түгээгээд өгөөрэй гэд нэвтрүүлэг маань өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань бас ер нь уул нь байгаагүй юм нэвтрүүлгээр болон уулгаар дугаараар эхлэгчигээ уулзаасаа магадгүй олон хүмүүс сонирхож тэгээ дараа дараачаар бас та бүхэн бас өөрсдийнхөө сайхан зүйлүүдийг бичээд нийтлэн бас бидэнтэй хуваалцчих болно шүү. Тийм болохоор хүн болгон анхаарат аваарэ гэж найдаж байна.

0: За өнөөдрийнх ер нь уулгааны ямар чиглэлээр эхлүүлэе гэж бид хоёр төлөвлөсөн байх нь бид нар. Аа жишээ нь одоо ингээд сүлжээ холбоо жаа тэгэхэд байна уу ч юм уу тийм ээ.
1: Аа
0: эдгээр одоо жоотлоор харагчлахгүй чахам сүлжээгээр одоо нийтлэгдсэн юм нийтлүүд байна хүмүүсийн бичсэн нийтлүүд. Зарим дотроос маш их хандал тавсан. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн их үжиж нөгөө бидний өдөр тутмын ярддаг эрхий дарсан буюу туур дарсан. За ийм нийтлүүд сэтгэгдэл нь арван одоо маш олон хүмүүс чааш нь хуваалт за ийм сэтгэгдэлтэй ийм олон одоо хүмүүсийн хандалт авсан нийтлүүдээс өнөөдөр хэдий сонгож ягаад сонирхолхоор боллоо. Ер нь бол одоо анхны миний хуваалцах зүйл бол манай хөөсөр очоогаар нутгтай химийн багш. Гэхдээ одоо хэл найрлах гоё ер нь одоо юм гоё бичдэг. Тэгээ найруулаад гоё бичдэг. Жаннаас гадна бас оо хорхохох юм нийтлүүдийн маш гоё бичдэг. Сарны тунгалаг гэж байна уу гиндер нь сарны тунгалаг гэдэг. За сарны тунгалагын чахар шалаагууд чухам явсан шүү.
1: Химийн багчаас илүү хэлний багшийг жан дурчхмаар юм шүү да тийм ээ.
0: Хүмүүс ер нь хэлний багш шүү гэж асуудаг тийм ээ. Тэгээ химийн багш ихээр амар гайхдаг нэг өө хэл найрлаг ягаад ийм сайн бай гэж. Тэгээ чахар шалаа гэдэг нэг сайхан нийтлэл байна. Энийг олонтойгоо хуваалч. Тэгээд энэ нь артх сэтгэгдлүүд нас хөөхөн хөөхөн сэтгэгдлүүд байна. Энийг сонсгоч дүүжигч та бүхэнтэйгээ хуваалч. За ийм сайхан нийтлэлүүдийг бас олонтойгоо хуваалцахгүй өнгөрвөл бас алдас болох ч юм уу гэж бодлоо. Тэгээд ийм хөвгчлөлтэй хөөхөн хүмүүсийн одоо хандлтыг маш их авсан ийм нийтлэлүүдийг та бүхэнтэй өнөөдөр сонирхолохоор бэлтгэсэн байж байгаа. Удаар захар шалаагаас эхэлхүү.
1: За захар шалаагаас эхэлье.
0: За сарны тунгалгын захар шалаа. За манайхан ороод ирээрэй нөтрүүлэгдэн. Захар шалаа гэж мэдхүү та нар гэж. Урдаар халуунчаа орж ирнэ. Сүү амтгцсан, ноолор самансан өтгөн шаргалчаа яач ч хоосон байх үлээд. Хурууд бичлэг, чураа, даагуур нь тунж, нуурсан хоног бодаа дундуур нахсэж, дээр нь жужаан өрөм шар тос хөвнө. Яган хачирт гэрээ ажигтай гой цайгаан аягалж бараад зүгөөрж хосно гэж байхгүй. Мэн шинаачгийн чи өөрөө хайрсан бав. Мэн гошууны тансаг дэлгүүрийн шар тостой өвөн. Энэс нь хийгээд дүүгийн чи хотоос

0: авчирсан бов гэд дараагийн дайралт гэсэн. Бас ёс юм шиг Монголын шихэр нэг ээж адалж атхуулна. Хурууж ажилж бичлэг мөрж дөнгөж дундрах хандажтай байсан аяхтай чан дээр хүй байж энэ авдлагу халуун чан юм. Тэгтэл уурс авсан мах орж ирнэ. За миний дуу махнаас нь энэ үхрийн гос 78 махнаас даяараа. Өлгөж өврээсэн үхрийн хавргаас нь идэд аргалын гал дээр чансан мах танаа 38 махнаас амттай. Чамд мах хөтөлөх олон шалтгаан тетэн би. Хүч юмэнэ суухаараа сайхшд тэр өөхтөгөөс ногтлоод өгөж зүгээрсэн гэрээ хэм бас жаргадж мэднэ. Энэ сая байлдааны эхлэлтийн шат уу. Энэ дараа шүл орж ирнэ. Хий хайц сайн халуун шүл. Яаж ганцаараа байж болох вэ? Шүлэндөө мах гүшгэлж идэн шүү гэж гэрийн эдэн чарлаг болно. Ирсэн гичтийн хамрын хөлс буржээ, магнын хөлс чахарна бас болоогүй. Гэрийн ажигтай тэндэс одоо хаалан гарахгүй өгөө гин. Гичэд амны чаасаар хөлсөн арчхан дайлалтанд бууж өгсөн чагаан туг мөнөөс мөн. Улаанбатарсан ажигтай том чирэнд бууз оваалж гаргана. Гаргаад тавьчихаа зүгээр жохсуул тэр чахар хүн бишээ. Аяганд гурвын хийгээ савхтай бариулна чамд. Энэ гөөгийн чин дарсан давстай ногоо. Тэр ажаагийн чин найруулсан лаажо гэд туслах чиргүүд орж ирнэ. Гээчэд шалдан бууж эхлэн. Хүй бүү жинжила сайн идэн шүү. Саахш арай жин хасчихгүй ч ийм туранхай байгаа дөө. Юдийхэн идэж яаж болдгийн май бууз, май мах. Тэр шанцай наас нь тэр ногооноос нь. Энэ үед дурслахтай гээчэд бол аяган чан гатах гам мэднэ. Сулхан бариад эжгтэд булаагдаж бас гурван бууз нэмүүлвэл яана. Хоолны шалаанаас тэнхэт өвлцэн гээчдэд жалгаад хоногийн шалаа ирнэ. Өнжөөд яваа, орой шинаажийн ногоо хуурна. Яасан ч хоноод яваа, гөөхтөгөө аа жоохон хэдэн ундаг татъя. Тэргэндээ гарц найтан дараа чонхон дээр элэгдэж, хоноод яхгүй юу гэж асуухан, яасан ч байхгүй яа тед. Миний хөрхөн чахар шалаа гэж.
1: Яа. Сонсоод өглөө цайнаа чадчихагаа шиг тийм юм болж. Өрөөсөө нэг нотургоо хараад нэг сатан модны хараа ороод явж байгаа шиг. Яг тэр мэдрэмж нь ингээд нүдэнд үжигчихсэн.
0: Манай нэг найз ярьсан байдаг яа чахар шалаа бас чанга шүү. Яасан гэсэн чинь. Үгүй ахгүй ингээ аяхтай гараараа дарсан хорооныхан салаагаар хуруулд хийчих.
1: Гэхдээ тэр сүүлийнхээ ярьсан тэр нэг дуршлагтай гэж аяган чангадах юм бидний. Үнээр өстө мэдрэгч шүү. Би бол одоо сүүлийн үед мэддэг айлдвал тийм болсон. Тэнгөт одоо идээд уугаад одоо барах шүү болсоор аяга ингээд татаал тавина шүү. Гүйл жоохон чан сэрэмжгүй байвал одоо нэмж идэх. Тэгэл айлд ямар ицсэн ууснаа үлдээгээд байх юм шүү тийм ээ. Бас хаслаа шүү.
0: Манай нэг хамт сурах чинь тийм байдаг. Тэднийд очиод би ч нөгөө хөөв хүн шүү дээ. Ийм идэж оонах гэхэр чинь ингээд төгдөлтлөө идчихнэ. Тэгэл идсэн байх чинь заавал тахад нэгаа хийгдүүлнэ. Төвгүй гэвэл бүр ингээд нүдээр хэлгээд бүр амар уурлаад яаж их юм? Чи яаж их юм? Тэгээ харахгүй шүү дээ. Арахгүй хайгаа өгнө. Тэгэл тэр хамх сүлч хайгий бол яа дүнхэж идэнэ. Тийм болохоор тэднийд ер нь хэмжээндээ хүртэл идэж болохгүй. Заавал ч гоо ингээд дундуур идэх хэрэгтэй.
1: Тэгэхэн зайвуулдаг
0: байхгүй. Тэгжиж би одоо бүр дуршлахтай болсон. Нөгөө нь сүндийн хүн хэллээ гэдэг амар очиад салаад байсан чинь би ямар гэцнэх хэмжээ мэдхгүй юу.
1: Эрэхтэн. Эрэхтэн хүмүүс л яг ус илүү баяр шалсны нус тэгээд энэ тэргүүрэ зайгаргаа оруулчих байж магадгүй. Өмгтэй хүмүүс ч юмс гिचвэ шин.
0: Тэгээд чайны шалаа бол өмгтэй усуд илүү оролно байхаа.
1: Тэгээд
0: хүмүүс бас арай чай уугаад чадахгүй шүү тийм ээ.
1: Захар шалаах ч одоо яг захар нутхаар ус чахар ян гэж хэлнэ. Ян чинтэй гэж чайны ус өөр нутгийн хүмүүс ойлгохгүй. Шалаах бол ус нэлээ ойлгох юм лээ. Сүүлийн үед бас хүмүүс жоохон ойлголт барахтай болсон байна лээ. Захар шалаахсан хоосон шалаа юм байна. Идээ уу гэд.
0: Зүгээр нэг
1: ярьж хаада.
0: Хоорой ян гэж
1: байна. Тий, хоорой ян. Өмнө 2 жил бас нэг тийм хошин шог маягтай бичлэг гарсан байсан шүү дээ. Оноод явахгүй юу. Яг тэргүүр нь бүр шууд утгаар нь ойлгоцсон байна. Яг захар шалаа бол одоо бас залуу нэг үеийнх нь бас арай гайгүй одоо хүний аяг маягийн дүүртлийгээд явчих яаггүй. Тэгэхээр бидний нэг ахмад үеийнх нь олгох юм өстэй тийм шүү. Аяг энэ чинь хайрсан бов юм, төд юм, цагаан.
0: Манайсыг баг байхад юу хийдэг гэж бодож гинөө? Йовны хошуу.
1: Тий.
0: Йовны хошуугаа хийчихэж штт. Одоо тэр бүх йовны чанд дүрчгөл бид нэр хийж чадахгүй штт. Гэтэл мэдээс баг байх чинь ингээм юм ховор байснах юм уу? Тэгэд өхгөн амар гой санагддаг. Айлтч аа. Йовны өнчих мөнчих хийчих гэрн гой.
1: Байнуугийн сэтгэл харааны 9 ирүү санагддаг бол чахар шалах.
0: Ой сэтгэл хөдлөснөөс сэтгэлтлүүд нь амар хөөрөө.
1: Энийг үтсэн үн 9 ирүү санагддаг юм гэж утсан. Лав чахар юм биш.
0: 9 ирүү санагдуулаад байх та яа.
1: Нэг нэг хүнд хамлагдад нэг хэмжээнд өрсөн юм байна шүү.
0: Энэ дээр гэж нэ хоёр хоноо див хонгор уулаар тойруулъя гэдэг гэсэн. Тэр нь ч юм. Хоёр хоноо див хонгор уулаар тойруулъя гэж тэгдгөө манайхаа.
1: Ер нь одоо чахарчуудын шалаа гэдэг чинь одоо жарам хүмүүсийн судлахаар одоо хэр зэрэг баримтдаг ус мэдгүй нь. Манч чинг юм уу тэрнээс дээш нь үед нь чахар нутг чинь бас оо хааны ордонд жотлох дайлгийн талаар ажиллаж исэн мал ер малж исэн учраас тэр нэг юм нь ингээд ардын дунд өвлөд уламтлагдсан байж магадгүйх гэх юм тийм ээ. Бас жоох ортойч гэж магадгүй.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо ч юу ч гэсэн чахар айлуудлаа ирээд шалахын үед бол одоо шалаагүй байл дорсоор хөйдөн жараатай гэдэг юм уу тийм ээ. Дургуулж ирнэ гэдэг юм уу бас гитэнч очно эндүү бодох тийм тохиолдлос байж шээ. Тэгэхээр одоо бүгд л сайхан шалаатай.
0: Тийм.
1: Байнгын сэтгэл бол ер нь битсэн жохолосоо илүү ихтэй тийм.
0: 2012 онд ажиллаар чахрын хөдөө иймэрхүү шалаатай таарлцсан гинэ. Хамт явсан Бөөжингийн хятад охин хандаасныхан товч унтлаа шалгацсан гэж. Хандаасныхан товч унтлаа шалгац. Тэгвэл мэдэн гис гарсан байна тийм ээ.
1: Тийм байна.
0: Ховдох хурч байснасаа бүр белорт л шахтах шалаа байна. Сархтын шалаа бас болоогүй байна шүү гэж нэ. Аалама ийм ариуны ч одоо яаж идэнэ вэ гэнэ. Нүдэнд харагч гэж нэ. Манай чахар шалаа бас гоё шүү. Ёстой нүдэнд үжигтэл бичлээ гэж нэ. Манай ажлын газар ууган чахарчууд олон. А энийг энэ дүндүү урт юу байна? 9 эрүү санагд болом чахрын шалаа гэж нэ.
1: Тийм бас нэг сэтгэл дээр нь саяын уулагд орсон хэдиймийн асууж байна. Бүү жинжил гэдэг юм уу, шинаж гэдэг юм уу, гөөгө гэдэг юм уу, энэ хэдэн хүн дүгийг тайлбарлаад байгаа юм байна.
0: Тэд нар ч хүн дүгээр, тэр үг нь хүн дүгээр барахгүй, тэд нар ч жинхэнэ хүнд гарууд шүү. Шинаж гэж юм бол бэрэн гэсэн үг шүү дээ.
1: Бэрэн гэсэн үг. Одоо нутг нутг юм бас энэ үе дуудлага ондоо. Шинаж гэдэг чинь одоо шин бэрэн гэсэн тийм ухаантай. Шин бэр болж ирээд шин бэрэн болж байгаа. Гөө гэдэг нь бол одоо
0: ахаан
1: ахсуу. Жинжил гэдэг нь одоо бүү өрөөл. Үжимтнэр бол бүү нарийл.
0: Тийм үү?
1: Хамаг анхд үжимчин очих бүү нарийлах сэргээ гэдэг чинь. Нарийлах сэр бидний одоо багта ярддаг нарийлгад одооны ойлголч одоо бүү гарчихна гэм юм харамлаа. Сайн там бүү нарийлах сэр сүулт мэтсаа манайхны бүү жинжил гэж ярьдаг юм.
0: Яа энэ одоо чаг чаг нэг чадан чахар айлд очивол төлөвч чадна гэж хэлж болно гэж байна. Чаг чаг нэг чахар айлд
1: очивол жирүүг өртөл өөрчлөлтсөн байна шүү.
0: Мөлий өсгөлөө очивол харин гайгүй байхаа гэж байна. Ха ха ха тэргэнд гарцны чинь дараа чонхон дээр өлөгдөн гэдэг чинь энэ шалаа гэвэл үнэхээр ойрголд нь хүргсэн байна шүү гэж. Йоо.
1: Тэгтээ чахар шалаа чинь бас нэг ёс төртэй нэг юм байна. Тэр нь бас гажар гажрын жирэм сайн хүмүүс ойлгохгүй юм бодлоо. Энэ янчин гэж ярахаас тийм ба янгийн хоол гэж нэг юм байна.
0: Тийм.
1: Янгийн хоол гэдэг нь одоо тэр л одоо зүгээр хоосон яганж байгаа тийм ба шалж байгаа юм биш шүү. Тэгээд одоо хоолын гейтэнд очин ёс төртэй хүмүүс ирэх үед бол урдаар цайгаа уулгах чад. Цай ууж байгаа үед л ярангуу махшвал одоо бүх тавгийн төрөл байна шүү. Цайгаа уулгах чад шүлтэй уулга гаргадаг шин. Шүлтэй бенс гаргадаг. За энийг юм бол одоо ер нь бол нэг аягаас гэтрэхгүй юм блэ. Мэддэг хүмүүс бол одоо нэг л аяга идэт аяган чаашин дээр идэж болохгүй шүү тийм ээ. Тэр мэдгүй юм бол өөрхи яах вэ? Солоос ирсэн ядарсан 2-3 аяг гэж авчдаг. Гэхдээ хоол бол гайгүй хөрнэ. За ингээд янгийн хоол ицсний дараа бол одоо мэддэг хүмүүс л одоо гарнаа. Гарч нэг гадуур нэг юм бараа харж тийм ээ. Бая бая онголдг юм уу? Бас бэлгсэлтэй авдг юм уу? Ингээд орж ирж байгаа үед олонхи байдалд ор нөгөө одоо жочны өрөө өнтертэй юм бол их ширээг нь часцсан байдаг. Одоо хүйтэн нөгөө өнтер бүр тавхлаа бэлчсэн. Энэ бол сая эхлээд дайлг нь эхэлчих. Тэгэхээр эн ч юм уу одоо янгийн хоолоо гэдэг юм бол зөвхөн хоосон шалж байгаа хоол биш. Энэ бол чилээ тайлж байгаа хоол юм байна. Тэгэхээр мэдгүй хүмүүс бол нөгөө янгийн хоол шилтэй байх шин 3 аяг ичих юм бол их ширээнд шал хоол ус үйдэж шүү.
0: Нөгөө хүмүүс хэлж ийнэ гэнэ. Аа чахарчууд энэ тэр ян чим бол бас амар шүү гэж нэг.
1: Нөгөө
0: худ очдог ч гэсэн чи ингээд чахар чинь нэг нүүр ходог гэж содог
1: шээ.
0: Яг тэгсэн чинь яа тэр нүүр ход бол яг амар хариуцлагатай байна. Яаж нэгсэн чинь жорлон дэх хөт хүртэл дагаад явах юм бэ? Тэгээд энэ түрүү дуусчих шиг болно шүү дээ, тийм ээ. Жорлонд хүрэхдээ яа хүртэл хүн ингэ дагаад явж гэн тэгсэн чинь манай найз дээр нэмч гисэн байна. Яаж нэгсэн чинь та урдар шиг гэж нэгсэн. Гэрэн чи үйл дээр.
1: Арай тэндүүлсэн байж. Бас
0: дүндө хитрүүлэн шүү жарамдаа, тийм ээ.
1: Тэнд байноугийн наалагч гэж битсэн байна. Тэ манайхан бол яадаг цан нэг ч авах хүн байна. Аяган цайтайгаа мах цагаан идэтэйг өмнө чи авчирж үрж тавьчихад гараад яваад өгнө гэж. Нэг сайн нь бол чамд аяглаж чихгүй шүү гэж. Эднүү байна өөрөө мэт.
0: Өөрөө мэт.
1: Би бол өмнө чин сүмэлж жохсож байхгүй басаа шинээс ирэх үү. Ирээлүүд эрэнгэтсний жовлон гэж. Шална гэдэг нь шатрал хэрэглэнэ гэж.
0: Шатрал хэрэглэнэ.
1: Яа. Нэр нь тийм юм блэ. Авг өвжимчин сүндийн бас жарм орн утгаар оо шалаа гэж байхгүй. Гэхдээ сайхан юм ичээ илүүгээ цагаад гараа өгчихнэ одоо өөртөө тавлаг идэж уугаарэ. Тэгэхээр одоо жарм сэтгэл тус байсан шүү дээ. Жишээлбэл одоо жишээлээ дээр яа. Нэг өвжимчин айлд захар хүн очвол одоо өөлгөрөх юм байна.
0: Яг тэрэлээ дөө.
1: Захар өн ирээлээд идэхгүй. Өвжимчин өн шалахгүй. Одоо сүнд ч юм өвжимчин ч юм тийм ээ. Одоо тэгээд нэг чимээг хараа суул одоо нэлээд үлсэх юм байна.
0: Тийм. За манай нэг садаа байдаг нэ. Гэрт нь хөрвөл бас янтай сүрээ гэж. Бошуухан аяга ахгүй бав хоруд ич аваалаа хийчихнэ. Гэвч танай чахар шалааны дэрэгдвэл гайгүй юм байна. Ёо штэ чахар шалаа хүүжээд хаврын өдөр нойрхолж байсан маань доороо сэргээд ходоод гэдэг тэгтих шуухан болоод хөлс чиглээд явчлаа. Одоо гарч багсаг ажил хийхгүй бол орой хол идэж орохгүй наа гэв. Түр сонсож чадчихна гэж боддоо, тийм үү?
1: Тийм. Тэнт бүр нэг эртний нэг бичээсэн. Захирал бүбэр бол яа.
0: Бичсэн дээр идвгүй.
1: Тэр ч одоо юм тийм.
0: Яг л намайг хэлчихсэн юм шиг байна да, хөөлгч нь бас. Аа, шулуун хөхөнд одоо найжинд оцсон юм байна нөх. Тэгсэн хуарын өөжин шихэр тавьчихад л хэлсийн хагас арилгаад өгчих гин. Тэгэхээр нарахгүй иччихсэн гин. Дахиад арилгаад өгөхөөр нь дахиад иччихсэн гин. Хэлсийн арилгаал өгөх юм чи яаж бучаад палендан тавина удаа л гэж бодо. Тэгээд нэг орой ээлийн өөжин гараас 8 шихэр иччихсэн. Шихэр ч сандурж ураг муутах шахсан даа гин.
1: Тэр үнээр юм бэ. Чагаан сарын тэр айлд орохлоор чин шихэр жоохон чадлах шоолаад өгөн чин тавьчих. Тэгэл тэнэн байцгүй болоо. Тэр одоо идээд байвал нэр нэж өгөөд гэнэ.
0: Тэгэл хагас арилгаал өгөхөөр нь идэл байсан. Нэг үсэн 8 шихэр иччихсэн байна.
1: Энэ юм бас сайхан дүгнэс юм байна. Ийм шалаанд орж исэн гэж. Тэгэд осон дурхилгаан бол аяга лавдун шиг ширээнээс хол амнасаа ойрхон барих хэрэгтэй.
0: Би ч үл аяхтыг нь уншаалч чадчихлаа гэж нэ өмнө нь аяхтыг хэсэг нь тэр хэсгийг л уншаач чадчихлаа гэж. Мундах шалаатай хүмүүс байсаа над мэтийн одоо ходоод багтай хүн арга алдарч байсан минь үнэхээр шүү гэж. Эхлээд үжихэд өссөж дахиад ховдох хүрээ сүулт нь бүр чадчихлаа. Шинаажигийн шалаа чангарсан гэж.
1: Тэр мөгийг сэтгэл бичиж байна. Уг нь бас итгэхгүй байж болох юм байна шүү дээ. Дээр нь болно шүү. Одоо тэрэнд л одоо бүхэрлж байгаа шиг тийм ба. Хорч ухаа хэрэгтэй, ахлын зөрийн мэдрэмж хэрэгтэй. Яаж идэх нь вэ тийм ба? Итгэхгүй итгэхгүйгээ гүрээрээ
0: сууж. Аймаа гасаа гэж ээлж мэдэл одоо.
1: Шууд гүрээч гэлэр ч юм уу эвгүй шүү дээ. За өвтэй өвтэй аяга жоох амнасаа ойрхон сая илтгэр тэгж бараа суух хэрэгтэй.
0: Мундаг дурчлах хэрэгтэй.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр нь бас үнэхээр одоо анх очиж байгаа усуудад бол бас сандраа шалгуулсан дээрээ хөссөн хож хадаа хичээл байсан байхаа. Миний ч гэсэн одоо бүр нүдэнд үжигдчих.
1: Тийм.
0: Анх одоо очижсэн хүмүүс.
1: Тэгээ нус хүн битсэн байна. Шалуулж байж идэх бас гоё байдаг та. Хоолны сайхан сэтгэлийн халуун дулаан жиргээ мэдэрч байх юм чинь гэж. Шалаад авахгүй хоолой гэж яндан ходоод гэж бодол ботал болно шүү. Тэгээд чахар шалаандаа дассан манайхан чинь гадах шахар бол татахгүй. За ямар муухай юм. Аяг танхуу авчир хаяад яваад өглөө хүний юмнаас яаж идээд байна вэ? Өссөн гэдэг нь гээд бас ирээд гомдолт очдог гинэ. За яг хуу гажир гажирын цан гүжээ гүжээний бол юм чин та гэж нэ. Сайхан битсэн байна.
0: Чахар ч удах хүн гэртний ирэхлээр чай хоолоо хайчихад хийж хайчихад гараад явах юм уу? Шалаа одоо юу байхгүй бол ахтуу муутай, чарай муу чарайтай л дургуулж байна гэж бусдад буруу нөлөө тусгалах гээс болгоомжилж байгаа гэж юм байх хүмүүс шүү гэж.
1: англи сэтгэлд бас хэлж байна. Гэт өрөөлж бас болохгүй гэж байна. Яасан гэсэн би анх админда очиод гэж байна. Одоо админда захар адамтай юм байна.
0: За.
1: Дагасан захар шалгаар шалгадаад идээд сурчихсан юм чинь гэж бас жинжилээд гэж байна. Анх гоцлоор нэг их шалт шүлттэй хоол идэж дуусаад гэж.
0: За.

0: ахын бэр хоол аваа гэж нэг хэлэхээр нь жин жилээд үгүй болсон гэж хэлчихэ. Дахиж шалахар нь аяга үгээг бодсон чинь шалсангүй.
1: Энэ
0: бол гэнэт. Одоо бол сая хэлсэн шиг Ердөө жалуухай айлуудаар очил бас жоохон тийм ээ хүний байдал нь арахгүй л гээд ирээлвэл нэрэн илүү шалхаан байж гэж. Одоо хүмүүс ч бас хүний дэндүү гэт өгөөд байх ч бас эвгүй байдалд оруулчихдаг юм уу?
1: Үнэхээр бас дургуулдах ч юм уу тийм ээ дэндүү шалаатай байхаар дургуулдах ч юм уу гэдээ одоо ч бас нөгөө мэдээлэл сайтай болцсон. За газар газрын зам бас ондон байдаг юм байна гэд хүмүүс ойлгоцсон болохоор бидний багийн үед бол гэхэл хайсан боо хурууд бичлэг хийгээд дээр нь одоо тас юу байдгийг да үнэхээр одоо сарны тунгалгын битсэн шиг тэгэж хийгээд миний сэтгэлд хамгийн тод суугцсан Евнэ хөшөөс дөрөө тавьдсан байдган л сонирхолтой мөртөө хүүхэд насанд бол сайхан байсаа юм хавар байсан чи Ев бол тэг чинь бас гоё байсан.
0: Ерөн л одоо шалаа гэдэг чинь бас нөгөө талаар нь сая энэ төр бичээстэй адилхан хүнд сэтгэлийн халуун дулааны мэдрүүлэн оцсон гээд чичний гамс хөмлөж өгөө тэр юм илүү илэрхийлэхтэй сайхан байдаг юм байна.
1: Тийм манай видео дугаар дээр хүмүүс маань орж ирсэн байна. 1300 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Манайхаа нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд найжийн тойрог юм уу холбоо сүлжээгээрээ түгээгээд өгөөрэй. Ингээд аялгын нөтрүүлгийн гаргийн тавны тусгай дугаар бид хоёр бол одоо интернетээс өөдрөг амдрья гэсэн тийм ээ. Тиймэрхүү сайхан жорилгоор өнөөдрийн дугаарыг явагдуулж байна. Тэгээд видео дугаараар шууд нөтрүүлэгдсэн мөн ч одоо нөтрүүлэгдээ өөрчлөлт хийснэ. Одоо анхны бас нэг дугаар байж байгаа. Тийм болохоор а 5 дахь өдөр буюу өнөөдрийн энэ уулга болонгийн хувьд бол анхны дугаар байж байгаа. Тийм болохоор манайхан иймэрхүү сайхан нийтлэл, юмрлөг, за бас олонд тэмээ өгөөчтэй ийм нийтлэлүүдээр бас манай нөтрүүлэгт хандаж болно шүү. Та нар хэрвээ би яах бичиж чадахгүй гэвэл бид нарт яриад өгчихсөн ч болно тийм
0: ээ.
1: Нөтрүүлэгээс гадна бид нартай холбогдоод бид хоёрдгээд яриад өгчихсөн ч болно. Бид нар тэрий чинь сайхан найруулад бас нөтрүүлгээрээ хуваалцах боломжтой шүү гэд нөтрүүлэгтэйгээ байн хамт байгаарэ. Өнөөдрийн нөтрүүлэг одоо бас 35 минут байгаа юм байна. Тийм болохоор үргэлжлэн хамт байгаарэ гэж найдыг.
0: Ер нь одоо өөртөөхөө амьдралд зөвхөн тохиолдоод байгаа учрал тэдийгүй тийм ээ. Одоо сайн жахар шалаа гэдэгтэй адилхан нутгийн жан жаншлаас жөрөөтэйгээс болсон сонирхчин тийм тохиолдлууд байж тэр дэргийн хуваалж чад ярьж болно. Зөвхөн саяын сэтгэл тус хэлж ийн тархам мөнгөн олоодох шүүнэ. Сонсогч юм байна да. Тархамон мөнгөй халуудах шүүний жан жаншил ус үндсэндээ адилхан төр байна гэж. Тэгэхээр бас таныхан дэше ямар шүү байдгийн иймэрхүү гоё сэтгэлээр ярьж болно шүү. Дивсума гэдэг хүн эдэж урсны дараа хотоод өвтөх гэж үгч нэр хотоод муу юм байна.
1: Би байран чүн хошуунд очиад ийм одоо өвөнтэй ч явуужсэн гэж байна. Бас доор талд нь олон ариун сайхан идэх юм байна гэж. Адилхан чай гэж. Юу хишигтэн тийшээ бас тэг юм лээ.
0: Тийм.
1: Хишигтнэх бас тэгж амар
0: гайханд.
1: Юу хийдэг вүлээ өөрчнө? Бас нэг юу хийдэг вүлээ нэ? Чагаан тус уу юу лээ? Ариун юм хийдэг.
0: Хишигтэн
1: хишигтний хүмүүс байна уу энэ дэр? Хишигтнэх бас тийм одоо нилээд адилхан юутай байдаг шүү.
0: Савтай сте гоё байна гэж
1: байна. Баярлалаа. Тэгээ нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй манайхаа. Орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Архи дарам дарж өгч байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлалаа.
0: Тэгээ шууд нэвтрүүлгээ үжигээд явтаа бас архигаа илүү дарж байгаарэ. Биднийг хэмжиж байгаарэ. Улам цааш нь түгээгээд өгөөрэй.
1: Тэгээ захар шалаа ингээд иймэрхүү байна. Сарны тунгалгын битсэн чахар шалаах тавхынтэг хуваалцлаа. Иймэрхүү сайхан олон хүмүүсийн хандалт явсан нийтлүүд явс дараа дараачаар тавхынтэг хуваалцах боломжтой шүү. Манайхын нийтлүүдээ шууд бид хоёрт ирүүлж болно шүү.
0: Ер нь WeChat энтер ашигладаг хүмүүс тийм ээ байна уу илүү ашигладаг хүмүүс одоо нэг сарны тунгалах гэх мэт нэг хатан байна уугийн одууд байдаг шүү дээ. Эдгээр хүмүүсийн сайн мэдэх байхаа гоё юм бичдэг гоё өгөөчтэй сайхан хүмүүс уулгуудыг төгөөдөг тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр гол уулгаа хоёул байнуугаас одоо чирж авчирч та бүхэндээ хаваалтж байна гэдгийн гол утга учир нь манай нэвтрүүлэгч бас энэ уулгаараа анх эхэлж байна. Тэгэхээр байнуугийн одоо олон хүмүүсийн анхаарал төрсөн энэ бичээсүүдийг та бүхэнтэйгээ хаваалтж байгаа нэнь байна тийм ээ. Энэ сохом хойштон сая ярснаар та бүхэн өөр өөртөө сайхан уулзрал тохиолдол хөгтэй явдал учраа битэндээ илүүхан хуваалцж ирүүлж байгаарэ. Гар уулганы тавны нэвтрүүлгээр та бүхэнтэй
1: манай уухийн хэлж нь өнөөдрийн миний одоо баяр байхтал бол та хоёрын нэвтрүүлгээс эхэлж шүү. Та хоёр да баярлаа гэж.
0: За баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.
1: Нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж байгаа. Баярлалаа. Харамсалтай төрөө хэсэг нь нэг үгийн сонсод дийсэнгүй ч арай жоохон хожимдсан байна уу тийм ээ. Манай шилэн гол хамж утлуурынхаа нэг видео дугаартай нэг дээр нэгцсэний дараа маргаашаас одоо шууд нэвтрүүлэх маргааш байхгүй нөгөөдөр байхгүй дараа гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл шүү манайхан өөр өөр уулга болнаар явж байгаа. Тийм болохоор видео дугаартайгаа нэгтчихвэл одоо өглөө болгоны нэвтрүүлгээс хожохдохгүй болчихно. Өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд явж байгаа шүү дээ. За төрсөн өдрийн борсог явуулсан. Бас шалчихгүй дээ борсогоор. Белуугаар. Төрөөчийн хэсэг нь гоё шүү.
0: Ямар юм. Сарны тунгалгийн бичээс ярд одоо яг бүр орохгүй болтлон чадчихад байжтал төрсөн өдрийн борсог нэмэх юм биш үү.
1: Эрдэнэ олж байгаа нь эрэхтэй хөтлөгч хүмүүс нэр юм байе гэж.
0: Үйлс гэдгээ.
1: Үйлс. Би саямар хүний өмнө чөөхөн гард байгаа юм шүү тийм ээ.
0: Шин ирсэн юм чинь.
1: Хүний нууцлах залуугийн олын өмнө гаргаа баярсан байна уу юу? Салжигаад гаргаа.
0: Салжигаад.
1: За баярлалаа гэд. Сайхан сэтгэл бичигээ хуарч чигээ өргөжгээ тавханд үнэхээр их баярлалаа тавхан маань. Үргэлжлэн манай нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай тийм ээ. Одоо сарны тунгалаг гэж хөөчрөх шууны химийн багш байж байгаа. Өндөр төвдийн химийн багш.
0: Тийм.
1: За ингээ химийн багшийн бичсэн ийм сайхан нийтлэл маш олон хандалт авсан. Маш олон хүмүүс хөдөмжөн хүмүүс цааш нь хуваалцад түгээсэн. Тийм болохоор маш олон хүмүүс бас эрхий дарсан. Тэгээд ард нь сэтгэл бичсэн учраас энэ хүү сонсоход бас юмрлэг тэгэн байж бас чахрын үнэхээр тэр нэг шалаатай одоо тэр ягандах тийм ээ хаалч энэ их янчинтай байдаг тэр жилийг бол нүдэн дүжигтэл харуулж чадсан сайхан нийтлэлийг тавхантай хуваалцлаа. За дараачийн уулга да. Чиний тэнд юу байна?
0: За дараачийн уулга бас байнгаас авчирсан юм аа тавхантайгаа хуваалц. Энэ бас уулга их эдтэй. Яг тэгэхээр бид нар ч одоо ингээд ажил энтер гээд сургууль гээд одоо хэдийгээр хөдөө орон нутгад туссан өдөөний хүүхдүүд бүр хажуу явд байлаа ч гэсэн тийм ээ. Тэгээд сургууль соёл гээд явчих юм нэ анх дундаас явснаар бодох юм бол 10-ийгээс л гэрээ сангараад юм чөлөөний хүүхдүүд хөдөө ажил хийн. Тэгээд хожим их сургууль төгсөөд адил дээр гарсан олон байж шээ. Тэгээд өдөөний хааж хэлхэн бол дотроо би өдөөний ажилдаа сайн гэд. Хүнд ярах би өдөөний хүүхдээг яг үүнд тэр юм дээр очоод хүрээд очивол тулаад ирвэл бас жоох өвдөгөр ааны имэрхүү юм байдаг шээ. Ингээд байнууд нь нэрээ улгамул гэж бичсэн.
1: Улгамул
0: гэсэн нэртэй улгамул гэж бичсэн сайн байнууч юм байдгийн гоё бичдэг тийм ээ. Байнуу ашигтай хүмүүс бүр сайн мэднэ. Яг энэ тухайтай одоо өөр юм бие шуулж бичсэн юм бичээс өнөө нь бас тавханд уншиж хүргэе.
1: За энэ хооронд юу гэж нү саян тэр химийн багшийн дугаар нь яах ч нү шалах ч нү
0: шалуулах гэж байна уу?
1: Шалуулах гэж байна уу? Дугаараар нь яах нү. За тоглосон.
0: Миний малжив гэж хэлж байна. Тэг ингэж эхэлж байгаа юм байна. Шаал нойрмог юм хороонд ороод өнөө ногоон дарстайгаа ухаанаа орон гартал болтол ночилтж байж сав саванд нь хийчихэд үхрээн тэжээ гисэн. Өнөө үхрэн байхгүй. Хэдэн тоглолттой өнөө л өөдөө сангайгаад хөвж гэвтэн. Идэх чахтаан гарч гүймэргүй юм аа гэд мэлэг айхаад хороо хөрөөнийхөө үүдий үтснэ бүгд хаалттай дээрээ миний уялгаар бүр жангад атэ. Гайхчихлаа яа гэж. Юу илээ гэж бутаж бодоод эсэл духруугаа шаачихсангүй. Уг нь би босмогчон хашаалтах хүрээнээс үхрээн гаргаж ирэх ажилтай байсан байхгүй юу? Одоо ч ирэхсэ магнайга хагартал мөргөлдөж байгаа байлгүй гэд нисч очоод гаргаад үхэр тэжээх ажил дуусав. Хөрөнгө унгалч юу явж үүж гэж байна. Тэгэж явна хэлсэн байна. Гараад тайхлаа. Эсвэл чишигдэж бурхсанд гойдуулж мотор унсан хүн байж
1: ча.
0: Арайхаж адууных нь барах харвал хөрөнгөнч унгалсан янжгүй. Харин шарг гүүдийнх нь хажууд бордооны чагаан маадэ шиг юм харагдахаар нь ямар салан айлны маадэ шиотойгоо ингэж хамаа хайдахгүй хайдаг байна гэж хараал тавиад ойртоод оцсон. Юу маадэ шарг гүүдээс нь чагаан өнөг гарч хаад унтж байсан тэр юм байж гэж. Миний мал малч багч. Залгаад битчихнэ нэг. Энэ миний мал малч багч 2-3 ширс суулга битсэн юм байна. Та нар намайг бас балгаанч ирсэн. бичих юм байна гэж бодсон бол буруутсан шүү гэж. Алин бол хүн мундар датаад хэрэг тараад яваад байх хүлээд. Овоо шүү өнөөдөр ч. Хэдэн хоног мал малдсан хүн байна да. Энэ айлын үхэр хэдэн маатай дар шийддэг адуу хаа бэлчдгийн мэтсэн ухаантай. Өнөө манхны оройдор ангарч үлийж үлийж хаа байхын харчхаад тэр жүгрүүн давхтхан бол байсан. Аль тосын өгсөд гарвал цаана нь эрэг байна уу, хонхор байна уу гэдгийг мэддэг болсон. Манхи бол хаанаас нь мачвал мутраа унтраахгүй гарчихна гэд багсаг эвийн олчихсан гэж. Нэг элсэн товч хийсэн хэсэтэл давхаад гарсан нь чаад доор нь гүү унаглаад босчж амжаахгүй байжил байна. Унах тэнчгийг харж жаахан суулаа, жуултын олж түүлээ. Унах төрснөөс босоод эхийгэн дагаад манхны чагуур ортлоо 10 минут болтгийм байна. Хаас нэлээд өвсчихсэн ухаантай бичсэн шүү. Тэгжэд л ард нь өөрөө сэтгэл бичсэн байна. Эй, хоохой жоох эрт дуурчих. Үлийнх нь балахч ирсэнгүй. Онгочтой усанда өөрөө тонгорч хараа. Усаан жирээд үхрээн дэжсэнээр өнөөдрийг хуг гойдж байна гэхдээ.
1: Тэр юун хэлчих нь бүр яа чих нь сонсож байгаа нүдэн дүжигч шүү. Бүр нүдэн дүжигч хин. Би ч гайхчлаа яа гэдэг.
0: Гайхчлаа яа. Яг нь хаамаа яраагаараа тийм үү?
1: Би ч мөр гайхчлаа яа гэдэг.
0: За өдөгнө хараад бас битсэн байна. Одоо нөө үхэр дэжигч бас ногоон дарс энэ төрэр тэж шүү. Тэгвэл маатайтай дарстай ингэж өдөр сөнгөө жумалцсны эцэст бол хашаа тавихдахаар нохож одонд явна гэж.
1: Чадлтай болчихно да тийм нэг ногоон дарс шидэд байсан
0: чинь. Энэ л бас хэчүү шүү. Нэг эмэгтэй хүн маатайтай ногоон дарс шидэд байх чинь.
1: Нохож одонд.
0: Хэдэн өдөр шидэхлээр бас нэлээд хүч орсон шиг санагдсан байна. Олон мөх байхчихгүй гэж байна. Нэг бол бүслүүрээр нь тэврээд гойдож явуулна. Нэг бол хөлдөөд толгоогоор нь гацална гэж монд болцсон юм байна. Эсвэл хойхнаас нь жуулгаагаад хойшоо суун. Яг ядвал хий өргөд цавна. Дээр нь гаргаад дэрсэн гэж байна. Чадл өрхгүй бол сандархаараа шүдэн жуугаад 1 2 3 гэж игээд дотроо тоолж жуугаад хай тэгээд. Гацхаарлаа дэл усаад байна. Тэгээд өгсөн. Тэгээд шангалын тайзнад гарна гэж байна. Тэгээд шангалын тайзнад гарахлаараа одоохны ч өнө төр сочрол энэ төр үндс мүнс найраваад ирэхлээр чинь суралцдагч уу сэтгүүлч уу очиж суралцдаг
1: биш.
0: Тэгээд асуугна гэж. Айл сурах чи шавны юм аа фэнүүдтэй хандаж хэлэх юу байна уу гэж асуухнаар одоо ингэж хэлнэ гинэ. Ногоон дарс чи миний багш. Эсгэлийн өмнөд нь шарх устдагч. Ногоон дарс миний багш. Артай багш яа нэ миний багш хэлэг байдгаа үхэр тариг миний. Тэрний л янжаар ярих юм байна. Тэгэл хамжиж умалчиж байна гэд өргөө давангууд чирэгтгүү бол шахааны уян дээр гişигдэг хэчээхгүй бол гари тэргэнд хавчуулдаг бас дарсны уутын амын огтлж яа гэд жүүсэн бэлэг огтлдаг. Эмээдэн баярлаа гэдэг юм зүс.
1: Эмээдэн яадаг гинэ.
0: Эмээдэн хамжиж умалчиж яа гэд өргөө давангуудаа чирэгтгүү бол шахааны уян дээр гişигдэг гинэ. Хэчээхгүй бол гари тэргэндээ хавчуулдаг. Бас дарсны уутын амын огтлж ийн гэж юусан байлиг огтлдог. Эмээдэн баярлалаа. Өөрөө бас хөрхийн үүртэх хэрнэ эмээгэн бас адрахдаг юм. Тэ эмээгүүд бас хөрхөн шүү. Ер нь нэг ямар чадал ийжиг үед хажууч нэг тус болж байгаа юм. Бас тээр болж байгаа юм. Тэгээд тагаад яваад итгэсэн. Тэгээд бөөм сэнтэг юм өсөрч чаманж баахан амтны шуугуулаад түрүүж одоотны хөлсөй госно гэсэн доо юм уу. Өөд нь өшгөлж тээрээд хэдэн мөнгөөр шагнуулаад түүгээрээ бордоо онгчилдаг маш аа.
1: Бас мөнгөөрөө нөө шагнтын мөнгөөр.
0: Шагнтын мөнгөөрөө. Хамгийн гол нь одоо бас хөлсөн хусуулах юм болчихсон.
1: Йой.
0: Сүүлийн найруудаар бүгдтийн хөлсийг хусж ийнэ гэж шууганд ихтсэн байлаа.
1: За батмын чич гэсэн сонсоч үйс гоё уншиж байна. Үйс ах гоё уншиж байна гэж. Йой
0: йой яаж
1: юм аналтай инэдэг гэж. Ха ха ха гэж. За баярлалаа. Манай нөтрүүлэгт орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээ та нар бас ингээ сайхан хөхтэй учрлуудаа бид нарт бичээд ирүүлж болно шүү. За манай сонсогч маань, сонсогч мөгийн маань энэ дотор байгаа л да. Манай шилдэг хоёр хөтлөгч. Баярлалаа гэж
0: хэлсэн.
1: За, манай мөгийг гэсэн сонсогч маань бас өөрийнхөө хөвчөлтэй төвхийг бичиж ирүүлсэн байна. Одоо мөгийг бас үлгэрээс хуваалц, тийм ээ. За, уншиж байгаа өдрийн минь дэ гэж нэ. Танай нөтрүүлгийг сонсдох шүү. Одоо үжиж байна. Ёстой жаргалтай өдрүүд минь сүйтэй чай хатаасан борчжих сайхан нөтрүүлэг дээ. За, тэгээд өөрийнхөө тохиолдлоо хуваалцъя гэсэн байна. Би орчмын хэдэн жил бие сувлалтад онц анхаарал тавьдаг болсон. Тэгээд хошуунайхаа Монгол эмнэлгийн хорооны 5 жаслын гэдэс нухлах давсан жасал мэтэд дандаа очдог болсон. Ингээд нэг өдөр жоршил ёсороо очиж нухлагныхаа орон дээр гисэн гаргаад дэше хараа гүвчлээ. Хөвтчээтэл сувлагч бүсгүй минь ирж досолж нухлж өгдөг юм байна. Тэгээд амарчж байдаг юм даа гин. Харин энэ өдөр нэг өргөтэй юмж хажууд ирээл мөнгөн жүүнийхээ баглаагээд дэлгэж хосчглоо гин. Би гэдэг хүн махмараатай бүдүүн хадуун боловч жүүнээс арахгүй айдах шүү гин. Бас өргөтэй юмж бүдүүн махлаг гэсний хажууд чохсохоор нь хичиж айх чи ирэхэд нүрэ хагас бүүлчихэд ингэсэн юм даа. Ямча та чи өргөтэй хүн шүү дээ гэж.
0: Сарахгүй дагуулж байна өргөтэй.
1: Тэгэд хэлж гаргав үгнээ. Юу бодож ингэж хэлсэн нь өөрөө ч мэдсэнгүй гэнэ. Өмч өмчөд эрэхтэй өмхтэй байдаггүй гэж үг оролдлоо гэнэ. Тэгэхэр нь би үгүй би мөнгөн жүү тахгүй гэсэн чи өмч. Жүү тахгүй энэ том гэснээ хийгээ яаж гарах гин яа тавих хэл гэл үл мэдэгдэм инээж нэгнэ. Би бишээ. Би мөнгөн жүүнээ заслаг авсангүй л гэл чарайцна дээр дунаар сувлагч аа гэн. Үндэс сувлагч га нэрээр нь дууссан юм аа гэж хурд ир гэж яах алганд орсон юм ашиг чарлаа гэн. Тэгсэн чинь хой торны ууж доор дунаар миний мөнгөн жүү аа гэж. Бурхан штэ намайг аварсан шүү. Харин өнөө өмч өөжийг хатгаж барснаа миний дэргэд ирээд чи нэг хатгуулж болно штэ. Хээ тэпл төрн шүү гэ. Ихэл махна ханд явсан гэн. Энэс хэш би дахиж савлагч ирэхээс өмнө гидсэн гаргаж гүвтгэн байсаа. Мөн ч өмчтэй миний гидс бүрл өөх тос хий биш шүү гэж хөлийдэг гэн. За уншсан баярлаа. Хайртай шүү. Нөтрүүлэг өдрөөс өдөр гоё болно. Хорой хорой хорой гэсэн байна. За сонирхолтой очроо жоо ингэж бичиж чадахгүй гинэ. Ингэж бичиж чадахгүй шүү гэн.
0: Чадин шүү та. Яа өөрөөр нэг найзтай хэдэн найзтайгаа ярьж их шиг бодоод бичвэл. Тэ энэ мөгий гэсэн сонсогч л гоё сайхан ингэж бичиж ирүүлсэн юм байна. Та бүхэн бас ингэж бичиж ирүүлсэн ч болно. Бид нарт яриад явуулсан ч болно. Тэ удаа уусганы нэвтрүүлэг улам гоё. Илүү хөгжөнтэй болсон шүү та.
1: Өөр хагас ингэ бүлж би та хэрэгтэй хүштэй гэлэг чинь.
0: Тийм байх.
1: Өмч хөөрхтэй өмгтэй байдаг гоо гэсэн чинь.
0: Цанхны нэвтрүүлгийг тэмцсэн мөгий тамаас баярлалаа.
1: Яа мөгий тамаас их баярлалаа.
0: Төрсөлж бичдэг юм байна.
1: Тэгээс юмрлөх тийм ээ.
0: Ер нь ямар нэг учрыг бас юмрлөх хүний энэ биерээс юм амаас гарвал бүр сондон сонсох тийм шүү
1: та.
0: Нэг л үлгэрийн хоёр хүн ярахд ч гэсэн. Тэгээд совта ярахад бол хүмүүс илүү инээдэг. Би ярахад бол хүмүүс тэгсхийгээ өнгөрдөг.
1: За би байран баран хошуунаа гэж нэ. Өдөр болгон танай арааж нөтрүүлгийг сонсдох шүү. Гоё байна гэж нэ. Баярлаа.
0: Баярлаа, баярлаа.
1: Баран хошуу. Манайхан ингээд байршлаа ирүүлж болно шүү. Хаа хаанаас сонсч ийн гэдэг. Видео дугаар дээр байршлаа.
0: Тэгээд доор нь дардах. Өсөвч тэр энэ дарууд яг байршлаа гараад ирчдэг.
1: Тийм. Совта өнөөдөр кола уучихсан уу гэж нэ. Кола өнөөдөр би хоёр дан кола уугаагүй байгаад шүү.
0: Яасан хөрсөн юм уу сая би аа.
1: Их баяртай байгаад би нэг кола уусаар амар баярлдаг. Ер нь ингээд амар гоё болдог сэтгэл наврам сэтгэл. За хоёр чахар хөтлөгт баярлалаа.
0: Чахар сала ярьсан аа шууд хоёр чахар хөтлөгч гээд.
1: Өө тасна.
0: Мэдчихсэн байна. Сая Улгамлын тийм ээ бичээсний ард ус сайхан сайхан сэтгэлдлүүд байна. Нэлээд сонин сонин сэтгэлдлүүд бичсэн байна. Энд дундаас нэг хоёрыг хуваалч тийм ээ. Долом сонгооч дэлийг нэвгэж байна. Урдаар энэ мөхөн таны хар хүндэ эргэлж бижүүл ямар өгч. Тэндээ хэрэггүй юм аа. Нэ айл яваа.
1: Унаг нунаар хөргөлцөн байвал яах
0: вэ? Энэ хүн бүр итгэцэн шүү. Дараа жил ногоон дар шар малан тийч. Тэгээд нохож удааны мөнгө гусгах юм. Ача амархал сонсгоц юм байна. Бас нэг охинтойгоо юу унтыг гэж бодлоо. Энийг үжээд инээгээд охноо сарай бай. Ер нь имерхүү хөдөө орон нутгад очиод бас санаа чинь жийлт тохиолдсноо битгээд бас сайхан сайхан сэдвүүд байна шүү.
1: Тийм тийм. Манайх ингээ сайхан бичээд ирүүлчих болно. Бид хоёрлоо яриад ингээ явуулсан ч болно. Яг бичиж бэлгэхгүй нь ийм нэг учрал тохиолдол байна гэж ярьчихвал бид нар найруулаа бичгэн. Тэгээ та нарыг нуучилсан ч болно. За манай мөгий шиг ингээ шууд нэрээ хэлсэн ч болно. Өөрийнхөө ингээд юмрлэг учрал тохиолдлоо гэж бичээ ирүүлчих гэж чинь бид нар хамтдаа уншаад бүтэн нэг чагийг гоё хөгжилтэй сайхан өнгөрүүлнэ. Манай нөтрүүлгийн манай

0: бяцхан одоо шинэхэн сэтгэж хийж байгаа нөтрүүлэх. Тэмцгээр та бүхэндээ сайхан юм хөгжөлтэй үлгэр үйл явдал, за бас сэтгэл хөдлөгөм тэм үлгэр явдал, за найзуудын гатар паянаудаас бас хуваалцж олон
1: тийм. Тийм тийм. Ер нь сайхан нийгэмдэр нэг их тархаагүй сонирхолтой байвал бас хаваалцж болно. Дандаа тархацсан оноогоо чинь шогтой ч гэсэн хүмүүсээс инэхгүй.
0: Сонсоход их тааламжтай байж байна. Оо ямар гоё юм.
1: За баярлалаа, баярлалаа.
0: Тийм 9 цагаас 10 цагийн хооронд шүү. Манайхан 9-с 10-ийн хооронд гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл хүрээд ирээрээ. Нөтрүүлэгтээ хүрээд ирээрээ. 90 хүү гэсэн сонсогч өглөөний мэнд гэж. За өглөөний мэнд.
1: Шулуун чагар гэж. Ер нь одоо өглөө эхэлж байгаа нөтрүүлэг болохоор өглөөс эхэлж 5-ндөө өгөөжтэй сайхан инээд хөрөв билгэлж явал бид хоёрын бас бодсон бодол хүссэн санаа биелэх нь тарай гэж.
0: За тэнд юу байна? Хөрх юм байна.
1: Улгамлын бас нэг юм байна. Цаг амжин тийм ээ?
0: Амжин.
1: Бас тавхан тавхан шат өгчихье. Нохооны чанарын тухайтай юм байгаа юм байна да. Өмнө 2 жилийн нийтлэл. Тэгэхээр улгамл гэдэг юм бол бас суман талбай ажилтай ч юм уу би тэгж таасан. Гэхдээ энэ бичээсүүдийн улах хүнээс нь зөвшөөрлийг аваад ярьж байгаа юм аа. Тэгэхээр чанарын үйл ер нь одоо бас хүмүүс тэнтер гэж нэрийн чиглэлж ярьдаг шүү дурд юм уус. Тэгэл ингэж битсэн байна. Улган томчлуулан яриах сонсохороо хөдөөнийх, нойдох, оймсон толгойд гайхал энэ төргээд чигэрлдэгт нь нэг их тоодохгүй байлаа. Өнгөрөх чон намрын тохолтоор би ч юмчсан хүний тоонд орж одоо л харин нэрийн тас чигэрлчихсэн явж байна гинэ. Ер нь хаврын хашаалгын сүүлчтэй зэрэгчэд гайхал шүрүүлсэн байгаа юм. Гачаанд мэдүүлж байна гэтэл суманд бүртгүүлж байна гэд дэвчээрэл эхэллээ. Хөнийхөөс хэдийг татсан хэний үнтэй хуцай барьсан гэд энэ тэндгүй бочхонулсан байдалтай. Манайхнаар арай намжирахаар сангийн далайгийн хідэн гачаагаар төйдсөн сурагтай. Жимэн юм хойно гинэ. Чаны чинь бол 7 хоног чадаж явна, 7 хоног ус талгаж явна гэд. 7 хоног үлэнч явна уу юу ч гэдэг уран жохолж бичдэг чиг тавьж хэлдэг гин. Харин энэ хайхал бол 7 хоног сайн удгийг төйдөн, 7 хоног сангийн талах төйдөн, 7 хоног нуухт гэсэн чимтэй юм шиг.
0: Сангийн талаас араа ирсэн.
1: Сайн удаг сангийн талаа гэдэг нь шулуухан хоёр сум, нэг сум болоо нэг малхсан хэлж байгаа. 7 хоног сайн удгийг төйдөн, 7 хоног сангийн талах төйдөн, 7 хоног нуухт гэсэн чимтэй. За энэ тэнд мэдүүллээ, пуутай хүн ирлээ, нисдэг дур явууллаа. Малчтай жохон байгуулад хоосон талаар хомрох хийлээ. Барагийн харахын битгийл баасан ч болж өнгөрсөн юмгүй божигналтад барлах гэж. Амтны жүгээр ярвал чих соргох хамар сэргийг хараа хол амтэн. Чи би тэд янчих алдаад очтол хоёр хараа бол холдчих чарай. Бас үнэст тийм. Тэнгэрийн жүгээр ярвал ижил тэнгэртэй дэ үжигдээд илүү тэнгэртэй дэ алгаддаг яасан исэн гэд аль тавин гард алдарчихсан юм гинэ.
0: Тэнгэр
1: нэг юм яриад ярьчихсан байж. Илүү тэнгэртэй нэгтэйг одоо болтол тааралдаггүй л явна бололтой. Хэлхэс намар манай хонны хорон дээр бас ирээд явсан нэрэ. Уг нь манайхны хонод час ортол жуслантаан сууж өвлж өнөхөн бэлчээрийн нөөд ухаантай. 9 сарын дундчийн өнөөж үсрээд байдаг борооны үеэр хоно өдрийн нэг эрэгж үжээд эвгүй юм ярьж ам алд бол аяг хөмөрч домноод дээр нь хайчныхаа амийг санан санан ууж нэмж домноод гинэ. Хончтой холгонд ярсан бүгдийг шаглан шаглан сонсоод өвлжэнд авчрахгүй хэд хоног барлаа дислээ гэж нэ. Цэлнтаад бэлчээрийн гамж байгаа юм байна. Авгуур нэг мөсөн хоноо харж суухаар хүнжлөө үрээд яваад өглөө шүү. Яг тэр жуслтанд очдог оройн нарийн боронтай түнэр харангүй. Өнөө дохоо холбоо тах. Цусаалын гертө унтахаар бажаатал хонь үргэх чимээ гардаг юм байна. Гэрэл бариад гартлаа ончхоо юм гүмөртлөн хонь нь бүр үргэчихсэн байдаг. Гэрлээ ээж тээж тусгаж тэл арвал алах юм жаад лонхны хагарах шүү юм гялж харагддаг юм байна. Хэн энд лонх хагалчдаг үлээ гэдэг гайхшраад чаах оройтод очтол өнөө лонхыг хагарах нь хөдөлдөг юм шүү гэж. Сочонд хойд хайд орилсон чинь юун лонхыг хагарах амтан байж та.
0: Энэ
1: шолохыг нас латахгүй байж та. Борстой онхруу гуйгээд орчих. За мэдгүй манайхан гэж хөөрхи утмын сүнки дээр нь сүн юм гинэ.

0: хатангийн тал дээр бас ганчаар имгэн дээр нь ногоон нүдтэй амтан таарч гин. Ямар сайн дуу гарах байхгүй гэж хачин өгөөд уурсан юм байна. Буюу мэдчих гэж. Ядаж байхад хэн болчихмоор ганч нохоо нүртлөө үлжэн дээ. Тэргэндээ үсэрч гараад хоноо хорондоо ойртоод очтол хорооных нь чат талаас бас нэг нохоо нүд гялалцдаг байна шүү. Тэргний дэнгийн гэрэлд бүдүүн саарал амтан нуруу нь хоёр хотолчоод хоёр хараагаад алхуулаад өгчээ. Хоёрын хоёр нохоо нүдт гэж юу байсан юм? Тэгсэн яасан гэж нэг мууч жолгон нохой нөгөө гайхалтай ч нахтуу болсон юм уу? Амарг нь усч юм уу? Гайхал хоолыгын тасалбал нөхөр сэгийн идэд байсан юм аа. Хорооны зүүн баруун дээр ирээд явсантаа үзэр байна гэж. Маргааш мөрийн утсан чинь хомсаа нуусан хомын сүмэр юу бэлчээр нөөх отор хайдах өнөө хэдэ атартал хомоод готийтл туугаад аваа гэсэн гэж. Та тэгжэл дарг нь усан. Хоч хүмүүсийг гуйж агаад ядаж үүрийн олоод авдаг тошаал өгсөн гэж. Чайртал барьсан жургийн таанар үчгийн бол сэрч нь босноо энэ гэж. Одоо хэний гуйдаг үлээ. Тэгээд бас байна. Байсгаад нэг нь хаагур шохсож исэн гэж ярих юм. Байсгаад нэг нь жургавчлагийн явуулаад л санаагаар бол ястай саваад хайчихмаар ойрхоноос л жург авчихсан байх юм. Одоо яг оно барь гэж өгч юм наад хөдлөж байгаа юм чинь. Хуйтаа ороод овоо намдах шүү болсноо орчим шүрүүсэд хажуу гачаанаас хороод идатсан сургатай. Дахиад л нөгөө гачаас сум ойшуухан товчоо нэг гажрын хамгаалах, дотоодын хамгаалах салуурч байгаа энэ төргө гуйдгийн гуйгаад жаалтгийн жаалтаадгүй лээ. Хууч хүмүүсийг гуйгаад ядаж нуухдаг гажрын олцохоо аргалхийн бид мэдээгс хариуллаа гэж. Аажигаас асуулаа. Баруун төвөргийн битүү торонд хэдэн муухай хажуу би тэндээс гарахгүй гэж байна. Нахчаан гуйгаад үжиж ааж өгч магтахгүй гэд өөр цаашаа ам гарсангүй гэж. Зангигч нэртийн ирж ийн гэж снег. Тийм. Гэхдээ нэ ийм учир бол одоо тийм ээ элч нутаг оронд байдгал учир. Харин энэ яаж дүрсэлж бичихүү, яаж ойлгуулахуу гэдэг энэ бол ус мэдрэмжл гой.
1: Ногоо нуттай юм тарахар би юу гэж бодож нүг. Би чинь гайхчихлаа яа. Тэр үгэл тэр өдрөөний хэсэгт байсан тийм ээ. Би чинь гайхчихлаа яа.
0: Би чинь гайхчихлаа яа.
1: Тэр битээ. Ээл дэвангар ингэж нэ бас. Манайх ингээд өөр өөрийнхөө нутгийнхаа бас сонтлох тэгэлгүүд дээр юм бичүүлээд бичээд ирүүлж болно шүү. Тэгээд уншихаа сонирхолтой.
0: Тийм тийм нутгийн нутгийн.
1: Ой нутгийнхаа хэлгээрээ. Тэгжлээ нутэг гэдэг.
0: Ер нь тэгээд нэг тал явуулга ариутвал тиймээс бас та бүхний хүсэл дээр тэр тухайд нь бас нэг чагийн нэвтрүүлгийг жоохон байгуулж болно. Жишээлбэл сая ярьдаг нь Шанаж гэдгээр нь утга нутгийн дуудлага юм аа тийм ээ. Та дуудлагаасаа болсон нэг энэ дүү ойлголт ч юм уу өгдөө учирч юм уу. Утга нутгийн жан жан шилч юм уу бүгд болчих шүү дээ.
1: Сайхан шүү дээ бас. Тийм. За зүгээр л нэг жолаа гэсэн сонсгоч хэлж байна. Би зүгээр л нэг үжээд өнгөрөө гэж бодсон чинь бүр эхэлснээс нь дуустал нь одоо энийгээ сонсно гэж бодсон гоо гэнэ. Энэ нөтрөл үнэхээр утга болохтай байна гэж баярлалаа шүү. Ингээл биднийг жаргаж болоод л шүү.
0: Сувтагийн мэддэг өнөө олон байна гэж.
1: Тийм үү? Тэгж битсэн байна уу?
0: Нэндэн тул маш олон үлгэр байх таа гэж байна. Энэ бид нарыг таньдах хүн байна.
1: Манай өнд байсан нэнд нэлж нөө.
0: Тийм байхаа.
1: Бас нэнд өөрөө өнгой мөтгөр барахгүй. Ойр хавьгаа найжуутийнхаа арив байнгоо.
0: Тийм. Бас гоё төрсөлж ярьдах.
1: Тэгжид нэг.
0: Тэгжид нэннгэнд урддаг юм уу?
1: За нэвтрүүлгээс гадуур бидэнтэй холбогдчих. Ховийн чатарч гэсэн болно. Холбогдчих. Яаж их хүчиг ирүүлнө үг. Тэгээ манайхан ингээ сайхан юмуд найруулаад тийм үлгэр үйл явдлуудаа бичээд ирүүлчих болно шүү. Хүн болгонд бас нэг сонин уучрал тохиолдол байжсэн байж магадгүй тийм ээ.
0: Захтаах юу гэж хэлдэг үлээ гэсэн юу чиний мэддэг
1: байна. Муу юу нэ нутгийн хэллэг гэхээр дахтаах юу гэдэг үлээ гэнэ. Үжим чин ч дахтаа гэнэ. Аа. Тийм гүхэрж байна даа. Инээд гүрээд баггүй. Манай нэг дүүнэр ингээ ярьж байгаа гэнтэн. Дахтаа гэ ярьсан би хин бүр пүссгээ инээгээд. Тэгээ тэрнээс хойш тэр удаа мууитэ таараа тэгээ ярьсан. Танайхын дүү дахтаа гэж ярих юм. Дахтаа гэсэр би нөө дахтаах дахтаа гэж хэлэхээр би инээд гүрээ болдохгүй.
0: Тийм.
1: Яа дахтаа гэдэг юм. Тэгж хэлдэг гэнэ.
0: Тийм.
1: Навч нэвч гэдэг.
0: Навч.
1: Навч.
0: Навч. Навч чичг дэлээ.
1: Тэгж хэлдэг. Тийм болохоор нөө дахтаа гэдэг. Цэгэ баахан энэ асан.
0: Тийм байна. Ер нь орнотхийн ахал аялгуугаар бас нэг сайхан чуглааж ийж нэг чиг инээдэмтэй нэвтрүүлэх хийж болох юм байна. Яа тэгэхээр ингээд жирэм хүмүүс ч ойлгохгүй шүү дээ. Одоо жахарчууд жахарын ч одоо гурван хшуугаар ярья. Одоо шулуу чанга хшуу, хөвөж чар шулуу хшуу. Тэгээ энэ гурван хшууд яг үүнд дотор нь бас ярих нь жүрүүтэй. Тэгэхээр хүмүүс ч жахарл гэсээр ладаа ийм за хоёол тийм ээ. Тэгэхээр үжимчин ч юм уу адилхан жүн баруу үжимчин байдаг. Тэгвэл жүн баруу үжимтний хүмүүс дураж ийнгээд бас л нэг голдон шухууд ороогаад байдаг. Тэгэхээр нутг нутгийн хүмүүс одоо санаа оноо байвал бидэнтэй холбогдож тийм ээ. Яг манай нутг айл нутг жишээлбэл айл хөшөөний айл сумны манайхан бол ингэж ярддаг тэгж ярддаг. Энээсээ ямар үлгэр үүссэн гэд сайхан хаваалчаад ирвэл бас нутгийн аялгаугаар нь гой сайхан нэвтрүүлэг болж үлдэх юм байна.
1: Сарын тий. Бид нар чи хөхөлөө хажиж ярддаг, намаа хажиж, уруулаа хажиж ярддаг.
0: Сарын тий.
1: Тий гэж ярддаг. Сарын тий яа.
0: Сайн чи юу лээ? Ханах юм лээ.
1: Сансэ гэсний сансэ.
0: А сансэ.
1: Гүнтэй ладаа гэж энэ доорно.
0: Сайн чи бас гişгтэн байр нь нутаг тэгшэн бас жоохон тэгж ярддаг юм лээ.
1: Гişгтэн ч одоо жишээ ийм хийгээд гэсэн ийм шийгээд гэж
0: ярьдаг юм аа. Тий, тий, тий.
1: Тэгж бас ярддаг.
0: Нутаг нутгийн аялал бас сонин сайхан.
1: Үлэхэд нь чагваа гэж 9-10 чаг. Энэ жим үнэхээр гоё гэж байна. Хоёр хөтлөгч манд улам нэвтрүүлэг улам гоё болох гэж хүсэж байна гэж байна. За энэ жим өн нэвтрүүлэг үнэхээр утга уулахтай байна. Би дуртай гэж таалгаж байна.
0: За баярлалаа, баярлалаа.
1: Баярлалаа, баярлалаа.
0: Илүүхэн анхаарланд болоод илүүхэн төгөөж өгөөрэй.
1: За баярлалаа. За өнөөдөр бол ингээд их хандлт авсан, бас байнууд төр нийтлэгдсэн, хүмүүсийн нийтлэлээ сонгож ягаад бас эжнээс нь зөвшөөрөл авч ягаад хүмүүстэйг хуваалцлаа. Манайх ингээд нэвтрүүлгийг оолгыг ойлгосон бол гаргийн тавны энэхүү дугаар та бүхэн өөрсдөө сайхан хөгжөлтэй төвч юм уу? За найд нүхтэйгөө сайхан шог за тийм учрал тохиолдол өөрөөхөөж байж болно. За тэднийг ингээд бичиж ирүүлээд бидтэйг хуваалцаарай. Нэрээ нуучилсан байж болно. За та дуртай бол нэрээ хэлсэн ч байж болно.
0: Тийм. Өөрт байж болно, охор байж болно.
1: За
0: жарам тамс миний нэг үлгэр охор юм аа. Дэндүү тийм ч юм уу гэж. Тийм биш үү? Хүн болгоны хүлээж авах.
1: Тийм тийм.
0: Ондо.
1: Тийм. Сайхан юм охор байдаг шүү гэдэг
0: шиг. Сайхан юм охор байдаг. Чанартай юм.
1: Шудуг болсон ч идэлөө гэсэн сайхан юм охор байдаг юм аа гэсэн.
0: Тийм тийм. Ер нь охор юм сонсоод тэрнээс нь бас гоё мэдрэмж олдох хүмүүс байж. Тэгэхээр урт охор гэсэн ялгаа байхгүй. Дараа гараг ултал 7 хоногийн цай байна. Одоо өнөөдрийн оролцсон сонсогчтой бас тасгал үлдээ.
1: За тийм. Манай хамт бас гоё гоё. Сайн одоо бидний уншсан нийтлээс авч үчих юм бол нутг нутгийн хэллэгээр бас болж шүү. Гоё тэгээ бичиж. За бичдэг жордог гоё гоё авьяастай хүмүүс бол бүр илүү идэв хитэ оролцоорой. За бичиж чадахгүй гэвэл нөтрүүлгээс гадна бид нартай холбогдоод яриад явуулчих чадлаа тийм ээ.
0: Та ингээ
1: иймэрхүү жийл юм а та ингээ найруулчихаа гэвэл бид нар сайхан найруулад авчиж болж шүү.
0: Төөхөн дэлсүүл нэмчих гэдэг асуудалгүй байхаа.
1: Тийм тийм. Багсаг намна. Жохон хачирлан тийм ээ.
0: Тийм хачирлан.
1: Хачирлаад өгчих юм.
0: Энэ төрлө гоё байна гэж энэ маш сайн байна гэж.
1: Баярлалаа.
0: Байна уу? Ийм онгоо байсан сайхан юу гэж нүн. Жолоохсон бит.
1: Энэ дүнтэй очир байхлаа гэж.
0: Байхлал илүүхэн болчаарэ гэж найдя.
1: Санааж авч ирсэн. Жохон санааж авч эргэлж ирсэн жийл болохоор хүмүүс яаж хүлээж авдаг юм бол гэж бодож исэн.
0: Ер нь олон нийтлийн нэвтрүүлэгтээ иймэрхүү нэвтрүүлэг ус анхудаа юм шүү. Тэгэхээр бас яаж хүлээж авдгийг даа гэж үтсэн. Өнөөдрийн бүх оролцсон сонсогчдоо нэрэн тахантаа баярлалаа гэж хэлье. Маш гоё хүлээж авлаа. Бид хоёр тус өстой их урам өглөө. Илүү жорог өглөө. Энэсээ улам цаашд илүү сайн ажиллаж та бүгдээгээ илүү сайн нэлэх гээд. Тэ мэ? Өөртөө ч гэсэн сайн нэ.
1: Яа би ч өөрөө ч сайн. Угаасаа инээд мота инэ. Инээд мота хөтлөгч.
0: Тийм
1: болохоор би ч өөрөө бол сайн. Сайн чинээсэн сайн ч ийдсэн. Захарчлаандаа бүр дурч хасууч. За үдэд хоол идэхгүй ээ.
0: За үдэд хоол идэх юм бол сарны тунгалгийн бичээсээ бодвол.
1: Аа
0: нэ бэлгэрнэ.
1: За дараагийн нэвтрүүлгээ хүлээж ийнэ гэж байна. Манайхаа видео дугаартайгаа нэг дээрээ тэгээд гаргийн нэгнаас гаргийн 5 болтол шууд нэвтрүүлэгдэх аялгаа нэвтрүүлгээ банк хүлэн сонсоорой. Манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Тэгээд өнөөдөр болохоор бид хоёр сайхан өдрөг амьдрий гэсэн ийм урайтай амдаа нөтрүүлэг маань сайхан явж гээ. Гэхдээ бүгдээрээ өглөөг сайхан эхлүүлчихье. Өглөөг сайхан эхлүүлснээр өдрийн ажил амжилттай болдог. Сайн сайхан амьдрал бол өглөөс эхлэлтэй байдаг шүү. Та бүхэнд дандаа инээд баясал, аж жаргал, сайн сайхан бүх нэгэндээс хүсэн жигэнж байна. Манай нөтрүүлгийн жигээс.
0: За та бүхэн өдөр болгон инээдтэй өдрөх байх болдугай. Өглөө сайхнаар өдрийг ухтаж тийм ээ. Өдрөх баяр баясгалаараа өөрийгөө чимээрэй.
1: За баярлаа гэд. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн төгсгөлд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулсан бэлтгэж хөтлөсөн нь Сувтан Жижиг
0: Уилс.
1: Шууд утас нэвтлэгч дулаан Хянахч Алмас, ерхий Хянахч Бүрэнд. Дараагийн дугаар та болж чая. Баяр таа.
0: Баяр таа.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радиогийн Шилийн цараа нэвтрүүлгийн Өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Элүн үндэсний хувцас засал нь өөр өөрийн өвөрмөж онцлогтой байдаг. Монгол үндэсний хувцас засал нь аймаг хошуу, овог ёснараа онцлогддож, хэлбэр маяг, хийц бүтцийн ховд адил бас байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ авах уламжлалтай Монгол хувцас заслын бодисын бус суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Шилийн гол аймгийн 11-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, авах хошууны 9-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний байнгын гишүүн, авах хошууны авах хувцас заслын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, авах хошууны их гол сумны Жавхлан хацаагаар нутагтай, авах хошууны говь үндэстний ойдлын эрхлэгч Нарнагийн, авга Монгол хувцас заслын онцлог шинж янз хэлбэр ойдл хийц хийгээд уламжлалт завгар ба орчин үеийн заврыг уялдуулан хэрэглэгчийн таашаалыг хүртэж байгаа зэрэг талаар ярьсан ираба өвлөн уламжлагч босны ховд хүмүүжүүлсэн шавьынх нь

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: яа тэгвэл таныг одоо ойдл сурахад хамгаас их нөлөөлсөн хүн хэн бэ?
2: За тэгээ одоо хамгаас их нөлөөлсөн хүн бол манай ээж байна. Манай ээж бол одоо намайг баг үед бол одоо ойдл сай ойдгоо. За одоо манаас хажууд нас зэрэг хараад л энэ суугаад. Тэгээд сүүлийн үед би бас багдаан бол одоо зүгээр ухаарад нь ойлх юм уу? Одоо тийм тийм юм жоохон их дуртай байдагтай. Захад ноос нөхмөл захад торгоор ингээд ухаар хийх гээд заа. Тэгээд сүүлийн үед ирээд одоо манай ээж өнөө ойдлоо идэг болохнаа. Би сүүлийн үед одоо 2001 бөгөөд 1 онд одоо 30-нд орж иржээ. Сумнаас хөдөөнөөсөө.

0: Засвал орж ирээд хийх ажил байхгүй шүү дээ. Тэгээд одоо сая ээжээсээ ингээд аялал ихлэ сурчээ.
1: Тэгэл баран хэдэн наснаа даа аялал сурсан уу?
0: Би бас их 20-аас сурсан. Тэгээд одоо баран 28 настай даа одоо сая ихэл сурчээ. Жоохон дам бол одоо баг саг юм аяж да. Яг тэрлэг мэрлэгий бэлдэ гэж дэми ойж өнгөрч исэнгүй. Одоо баг жижиг юмд бол амар бас мөн ойдл бас багтай штэ. Жижиг сажиг юм чигээд ойдгоо. Тэрлэг юм бол одоо гошуунд орж ирээд одоо хийх ажил одоо байхгүй штэ. Тэгээд эхлээ сая сурчээ. 2001 онд.
1: Тэгэл одоо багада одоо ээжийнхээ ихний ажилнаас нь хараад баг саг сурсан байна. Сүүлд нь одоо яг Айтин тусан мөрөглийн сургууль энтерд явж юу?
0: Тийм сургууль эдэн бүр явсангүй. Одоо тэмээгээ сан жоохон сураад айжийнхэн дагуу тэгээд одоо үйлдлийн дундаан тэгээд багсах сураад тэгээд бас сүүлийн үед бас жоохон гадагшаа ийшэн тийшээ явж та. Одоо тэгээд хүн мөний айдлын үзад одоо дүү марга эднийн сурах юм уу тэгжээд одоо тэгээд айдлаан тэгээд айжлаана одоо.
1: Тийм тэгвэл одоо яг нэг эхлээд одоо Бүгд одоо аялаа, баян дагаад аялаа гэж хэлвэл одоо яг хэзээс эхэлж аялаа явах энэ ажлын гараагаа авсан гэж хэлж болно уу?
0: За үндсэндээ 2001 онд одоо манайс одоо аялын газар ингээд нэг баг багэр төрөөслөөд эхлээд манай ээж манай аялаа хийжээ. Тэрүүс манай ээж бол багшийн ажил хийжсэн. Тэгээд манай ээж бас адлын амралтаа авчгаад над дээр ирээд тэгээд манай аялаа эхлэх хийх үе. Тэр үеэс ч би бага эхлээд одоо шилэн билв хатах эхлээ сурсан штэ. Тэгээд одоо сүултээ явсаар явсаар одоо эсгэх аяг гэдэл ер нь тэр үеэс эхлээд л тэгээд сурччихэ залгаад байгаа. Өөрөө маш жоон дуртай болох нараа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо тэр үеэс эхлээд л одоо энэ ойдлын ажлынхаа гараагаа авчлаа гэх юм байна тийм үү? Аа тийм байна. Тэгвэл одоо бас гошин дээрэн ойдлын дэлгүүр эрхэлж байна тийм ба?
0: Тий, дэлгүүр эрхэлж байна. Аа
1: танай дэлгүүр чи ямар нэртэй дэлгүүр үлээ?
0: Манай говь. Говь ойдлын газар аа.
1: Тийм. Тэгвэл дэлгүүрээ ажилуулад одоо бас хэдэн жил болж байна уу?
0: Би одоо дэлгүүрээ нэгэд бараг 24 жил болж байна бараг.
1: 24
0: жил болж байна.
1: Тэгвэл одоо голдуу танай дэлгүүр нь одоо голдуу ямар янзын одоо дээл хувцас ойдгуу?
0: Манайс одоо голдуу авга төрлөөрөө голдсон шүү дээ. Уламжлалт төрлөө ойхийн дагуу одоо шинэ маягийн төрлөө, тайзны төрлөө Ата 28 мэдлэгийн бүр ойноо одоо. Голдуу одоо уламжлалт төрлөөрөө голдож.
1: Голдуу уламжлалт авах төрлөөрөө л голдуу.
0: Авах төрлөөрөө. Авах төрлийнхөө одоо голдуу нөө шилэг давчын бас их сайхан биш юм аа. Авах төрлийн чинь цавэр цавчгаар тий. Тэг голдуу авгаа.
1: Тийм бай. Авах төрлөг дээрлийн онцлог нь одоо жоохон ямар шиг байдг уу? Энэ талаар нь ярьж өгнө үү?
0: Авах төрлөг бол олимпиадын 3 хэмжээтэй шүү дээ. 3 хэмжээтэй. Тэгэхээр ингээд доголттой, доголгүй уулын үед бол одоо амсхуул гэдэг чинь шүү дээ. Амсхуулгүй ингээд 3 хэмжээд эд нь ойж ийж. Одоо сүүлийн үед бол бас амсхуултай гэдэг 3 хэмжээд ойноо. Одоо амсхуултай, амсхуулгүй бүр ойно гэсэн үг аа. Одоо тэгэхээр 3 хэмжээтэй ойсаар бол ингээдэн бол 3 давчаа, захандаа 2 давчаа, сугандаа 1, байрандаа 3 хадна. Эмхтэй хүнийх бол олон гэдэг. Эрэгтэй хүнийх бол одоо мөн одоо 3 амжаар бол мөн адилхан захандаа ингэдэн 3 ш та. Зарим нь бол сугандаа 3 хаднаа. Зарим нь бол одоо шууд ингээд сугандаа 2 байрандаа 3 гэдэг нь хадахны бас байна. Дээрээсээ хаад бас дан амжаартай төрлөгийг бас ойно. Дан амжаартай бас байдаг авах 2 амжаартай. Дан амжаартай төрлөг нь бол одоо захандаа 1 давч, ингэдэн 2, байрандаа 2 цугандаа 1 тэгэж идэнэ хатна. 2 эмжээртэй бол ингэдэн 2 муу адаж байрн. Зарим нь бол захандаа 2 хатна. 1 хатна тэгэж хатдгаа. Тэгэд манай аав төрлөх уулын аав төрлөг бол одоо өргөн штэ хормын өргөн юм бас жоохон богонох шиг шилэг давсан их богонох юм байна. Одооных бол одоо бүр одоо хэрэглэгчдийн байдлыг ашигла зарим нь урт хийн, зарим нь богонох хийн. Одоо бүр янз янзаар хийх болчихжээ.
1: Тийм байна. Тэгээд одоо бол голдуу хэрэглэгчийн өөрийнх нь бүр сонирхлыг дагуулад
0: би одоо өөрөө урт хийнэг бол урт богно бол богно надад ч гэдэг нотрохтай нотрохгүй гэдэг янз янзаар хийх болчихжээ.
1: Тэгээд одоо яг энэ хурган дээлийн хавьд авч хэлбэл
0: хурган дээлийн хавьд авч хэлбэл одоо хурган дээлийг бол одоо юу ч та уулдаан бол одоо хурганы арьсыг одоо ингээд юугаад мэдээлдэ одоо тэрнээ тэгж хийдэгтэй. Одоо бол тийм юугаар бол тийм хийх юм байцаа одооний усад бол уулын үед бол бүр тийм одооныхоо харсаа. Тэгээ одоо бол олон кетан дээр нэг дөрвөлжин одоо бүр ингээд шүүлээд ингээд бүр сайхан дөрвөлжлөө тавьсан тийм нэгэн хэвлийн арсаар хийх болчтой дээл юм олон кетан усад бол. Өдөө ял одоо бүр хатад тэгж юу юм чинь хатад дээлмэл гэдэгч урхны арсаар хийх ус.
1: Тэгээд та тэли ян сэлбэрийн хавьд бол авах төрлөктэй юм уу адилхан
0: юм байна шүү дээ. Муу адилхан тийм. Одоо хөвөнд нь тэгээд үс авчалж гаргаж бас болно. Өөрийн арсараа тэгээд сайхан үс хөвөлөд өгдөг нь бас ойно.
1: Тийм одоо готуу үс сугайлгаж байна.
0: Тийм зөв хөвөнд нь үс сугайлгаагаа надад. Бараг олон кита одоо өвлийн дээлэд бол олон кин бас 3 юм жий сайн бол одоо нэг ойх юм шиг дээ. Олон кин бас 3 байд нэмжээд ойх юм аа. Дээлэн болгоо.
1: Тэгээд орчин үед одоо хүмүүс бас ямар янзын дээл говтс юм уу бас хин загварын энэ монгол говтсыг бас илүү өмсөх болсон байна уу?
0: Одоо залуу хүмүүс бол олонхийн бас одоо тийм дагуулгуу

0: сод замын өндөр хийх юм уу? Тэгэд бас цагаан зам мэднэ хийж нэгтэл нудрахтай. Тэгэд зарим эмхтэй усууд л одоо нудрах бүсэндээ бас их сайхан янз оруулаад. Одоо тэгэд их хормын тэрлэгүүл одоо олон гэдэн бас их сайхан янз хэлүүрийн их юух болчээ одоо. Сайхан янз я одоо гоё ойнгад л одоо элдв зүйлийн янз гаргаад ойч гинэ одоо. Өвөлдөн бас одоо хаваастай тэрлэгээ ариу өмсөж байна. Авах хаваастай тэрлэг бол уулдаан бол одоо хөвөн тавьж авдаг штэ. Одоо хөдөөний ажил эдэн хийдэг усуд бол бас хөвөн тавьж авч байна. Яг ганган өмсөхтэн бол шин янзын хөвөнтэй тийм дотор байна одоо. Тэр шин янзын хөвөнтэй дотроор одоо тавиад хавдаг болж байна. Тэгэхээр авах хаваас бол бараг одоо хоорондох зай нь бол 3 3 зайтай байдаг уулдаан. Одоо зарим усуд одоо хөмсүүд одоо хэрэглэгчүүд одоо өөрийн Югаран балад аваг эмзэртэй шилвэн одоо хадаад чигэд ойрхон хаваастай тэрлэгээ бас их өмсөж байна. Ойр хаваастай. Давхар одоо зуны цаг шин янзын одоо эмхтэй усууд бол шин янзын дан эмзэртэй тэрлэг юм уу? Эрхтэй цууд одоо Монгол цамц сэтэн бас их өмсөх болж байна. Учир нь зуны цаг бол одоо халуунд тийм дан эмзэртэй дүгм тэрлэг өмсөл бас сэрүүхэн гэд. Дахаа дээрээс нь цамцудаа өмсвөл шууд өмсөн дээрээ бас өмсөж болно. Их сайхан байдгаа. Дахаад эмхтэй чуудаа цамц өмсөх баяу. Дахаад өмнө ангиртай тийм ханжаарыг бас их өмсөж байна ойрын 2 жил. Тэгээд шууд одоо цамцанд энгийн тэр ёрийн өмсдөг цамцан дээрээ шууд ханжаараа өмсчих нь. Тэгээд Монгол чилв давж хадаад. Тэгээд өмсөхийг бас их арим болж байна хүмсүүд.
1: Тэгвэл таны ойдлын газард одоо өвөл одоо хувцас аялах хүн олон байдгүй, зуун хувцас аялах хүн арим байдгүй.
0: Олон кита одоо 5-6 сараас 5 сараас эхлээд л одоо 6 сарын 30-с гээд хүүхдүүд сурагчдад одоо аюулгүй штэ. Тэгээд эхлээд л сар өвлийн цаг бол хамгийн их яруу. Сараас цагаан сараас өмнө бол хамгийн яруу үе. Авар бол одоо тэмээ ажил байхгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг жилд бараг бүх нийт бараг хэдийн цаг хувцас аяж гинэ үү?
0: 5-600 товцол бараг ойно ба. Их бага багыг явуул. Их багтайгаа.
1: Авар янзын Монгол хувцсны өвч бүрэн одоо энэ хувцслаад юу юу багшгүй.
0: Энгийн үед бол одоо тийм одоо яг зэрэг 20-ын үед бол эхнэр хүн бол одоо тийм ууж эдний одоо 20 хийх үеэр бол уужийг бол бас хийж тэрлэгний гадар ууж хийнэ. Тэгээд одоо зарим нь бол авга толгойн заслаан зүүнэ. Манай авга толгойн засалч бас их дөөмхөн асархан тийм толгойн заслаан зүүхний байна. Одоо заримуд нь бол одоо малгай өмсөж та тоогоос малгай юм уу? Элдвийн тийм тоорцог малгай. Одоо эрэгтэйчүүд нь бол бас мөн одоо занжин малгай юм уу? Тоогоос малгай этний тэгээд өмснө. Элдв зүйлийн тэгээд одоо зүүлтний талаар хэлвэл эрэгтэй усууд бол одоо гэт утх юм уу? Дайлан эдэн зүүнэ. Эмхтэй усууд одоо мөн одоо энгийн зүйлтэй эмэг одоо мөн элдв зүйлийн засал сэмлэгээ бас ингээд баялаг болчихээ одоо.
1: Тэгвэл та одоо аль онд энэ авга Монгол хувцас заслын бодисын бас соёлын өвийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
0: Би 2009 оны 1 сард болжээ.
1: Тэр үед бол хошуу дэс оролж уу?
0: Үгүй орны дэс юм. Чуд дэс их бол эрт өмнө хошуу дэс их аймаг дэс игээд явжгаад цагаад орны дэс та. Орны дэс нь бол 9 онд болчтой.
1: Тийм байна. Өвлөө уламжлагч болсноос одоо болтол бас 10 хэдэн жил өнгөрцсөн байна. Эдгээр жилүүдэд бас шаг хүмүүжүүлсэн талаараа ярьбал бас хэдийн ярьвэнтэй хүмүүжүүлж үү?
0: Энэ хоорондоо шаг бас 70-80-аад ял байна. Яг ойдлын юмтай дэлгүүртэй юм бэлстэй. Жилдэн чигээд усад орж ирээд сураад явж байгаа хэдэн байна. Тэгээд өөрснөө бас ойдлын дэсэн бас байна. Дахаад дээрээс жилдэн ажил олох товчооны айтлын анги эрхлэх үе тэнд бол бас гिचэл ортгоо. Тэр бол одоо нэг удаа орохт бол бараг 30-аас одоо нэг 40 гаруй хүн эдэн байтгаас яваад. Тэгээд тэнд бол бас гिचэл ортгоо.
1: Тэгвэл тэр госунаас эрхэлж байгаа одоо тэр айтлын боловсролын анги бид эрхэлж байна уу?
0: Жилдэн эрхэлнэ. Жилдэн одоо бас ихэд 2-аас 3 удаа эрхэлнэ. Тэгээд зарим үед нь бас өөр багш бас орно шүү дээ. Бас орно тий.
1: Жилдээ бас 2-оос 3 удаа эрхэлдэг байж та.
0: Эрхэлнэ тий. Тэр одоо яг хамаг багадаас чиглэлээр хүн хэрвээ одоо тэдэн нэр мэдүүлээд байгаа хүний тоо нь хөрвөлж үү ингээд эрхэлж болно. Яа яа нэг 30-аас 40 хүн нэр мэдүүлвэл одоо нэг удааны анги эрхэлнэ шүү дээ.
1: А

0: Тийм байна.
1: Тэгээд эхэлдэг.
0: За тэгвэл одоо бас энэ IT-ийн боловсролд нэр мэдүүлдэг хүн олон байна уу? Бас одоо IT-ийн
2: арим байна. Одоо IT-ийг сурах хүн бас арим болж. Залуучууд бас одоо энэ дээр сурах зэднээ харж байгаа. Одоо тэг өдөртөөс сурах цаа хөргөжүүл дэмий ажгүй. Тэгээд бас их сурж байгаа асууд арим байна. Гэрдээ тэгээд оёод. Өөрснийхөө айдл мэдлэн айчхал бас их дүгэн биш удаа. Тэгээд сурж байгаа хүн бас арим болчих одоо.
3: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
4: Нарна багшийн шавь авга уламжлалтад толгойн заслын ботсын бус суйлын өвийн хошуу дэсийн өвлөн уламжлагч авга хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын тушаал авсрахсан дэд тэргүүлэгч авга хошууны 11 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн авга хошууны нью засал чимгийн шин урсгалын дэлгүүрийн эрхлэгч авга хошууны жингүү гэрээ явдлын компанийн эрхлэгч авга хошууны цагаан уур балгасны улаан од гасаагаар нутагтай наран далай сурвалжлах хүлээхтэн

0: тэгвэл хэзээс эхэлж нарна багшид шав орж байна? Ойдлын мэрэгжил суралцсан уу? Хэдэн жил сурч вэ?
1: Аа, би болсоор яг нарна багшид шав болж сурсан юу нь болсоор одоо болон 6 жил болж байна. 2020 оны үед ба. Яг ингээд шавар хийсэн. Яг өмнө нь бол нарна багшид их таньдаг маний нутгийн сайхан өгч. Тэгээд бас их таадаг өсөж хүндэтгээд их сайхан заттай хэлсэн байсан. Тэгээд би яг өөрөө босоор ингээд хувцас засал бол ойч юм гэж чаддаггүй. Би бол өөрийгөө хэлдэг юм аа зүгээр чаддаггүй уран гэд. Одоо дандаа ингээд шүрээр одоо юм хэлэх юм уу? Толгойн засал зэмсэх тиймэрхүү төрөлж ирд бол их дур бахтай байдаг. Тэгээд уулаасаа мөд иймэрхүү төрлийн юм ярьжсэн. Тэгээд 20 оны үеэр бол одоо нарна гэхтийн одоо гарын хэв болж одоо би өсө өрөнө бахтай болъё. Ама уучлаарай засал ямар сухан янзтай ямар сухан онцлогтой байдаг байна уу? Одоо жишээгээр даалгавар ууц юм уу? Эхтэй эмхтэй тарилга эхнэр хүний тарилга одоо тэдний дагаад эхлээд одоо их асуудал авалдаг байсан. Одоо чи аач аач удаан бас одоо тэгээд багсагаа бит хийх юм тохой шилэг батал сурч ин давттай сурч ин гэдэг одоо бас ирээ хаж батгаад одоо тэгээд суудаг
0: аа тийм байна. Тэгвэл яг хэдэн жил дагч уу?
1: Ил тахсан бол одоо юу нэг би одоо хүртэл багшаа дагч ил байна шүү. Одоо яг үүн ойлын тал дээр бол би одоо багшаасаа сар дийлэхгүй би энэ даа дийлэхгүй байна одоо дээр.
0: Дийлэхгүй аа. Та өөрөө бас одоо ондоо аштаа ямар ажил хийж байна
1: вэ? Яг өөрөө бол одоо нэг нёнё нарлаг гэдэг өрөөгөө тийм нэг өрөөтэй адилах өрөөтэй адилах өрөөндөө болсоор голдуу бол уламжлалт толгойн засал жимсэх одоо ингээ хийдэг Хилэнгол аймгийн Дөрөн Бүлэг аймгийн толгойн заслын бол одоо бүр гүйчэд байна. Тэгээд одоо ав уламжлалт толгойн заслын өвлөө уламжлагч одоо яг өвлөө уламжлагч болох чинь яа ил өөрөө багш байх хэрэгтэй шүү. Тэгээд одоо чулуу цаваран багштай яаж ойдлын хийдлээс орж үжлээ. Одоо тэгээд бас дахиад улам нэг алхам байна нэг толгойн заслынхаа одоо нэрэдэл бүтэж хэлэл талаас нь ойлгохын тусад одоо үргэлж чулуу цаваран багштайгаа ярилцдаг, уулздаг, жолгодог. Тэгээд бол миний өөрийн адилах өрөө бол одоо иймэрхүү явцтай ингээ явагдаж байна.
0: Тэгвэл одоо энэ авах толгойн засалд хэдэн зүйл байдаг вэ?
1: Авах толгойн засалд болсоор одоо яг үндсэн дээр одоогийн манусын одоо судалж ярилцаад уучин Ахмад Томоотон Ариун багшаас одоо ингэж сур сүрээд одоо осон баримтаас бол одоо гурван янз байна. Гурван янз засал бол хамгийн нэгдүгээр бол шин бэрийн засал гэж байгаа. Шин бэрийн засал зэмсэгтэй. Тэгээ дараад нь болсоор эхнэр хүний засал зэмсэг гэж байна. Дахиад дараад нь бол настай хүний татуур гэж хэлж байгаа. Тэгээ шин бэрийнх нь онцлог нь болсоор одоо магнайн тор, шилний тортай, санаа авч сүйх, чигсэр холбоо, хамтрага. Одоо тэгээд бүр бүрэн гэж байдаг нь бол одоо шин бэрийн засал гэж байгаа. Тэгээ шин бэрийн засал дотор нь бол бас хоёр янзаар явагддаг байна. Нэг нь бол одоо шилний тортай. Шилний торгууд нь бол бас одоо үсний хавчаар, одоо түүдгийн шахуур гэж бас зарим нь хэлж байна. Зарим нь үсний хавчаар гэж байна. Зарим нь үсний хайрчиг гэж хэлж байна. Тэгээ үсний хайрчиг болсоор одоо ингээд вожрын үед болсоор одоо нэг бүсгэчд бол урт үсттэй байдаг шиг бас адилхан юм их оролж байна. Тэгээд бол үс юм бол ингээд сайхан хүүдэлээд, буутлаа тэгээд үсгийн бүр сайхан ингээд түрдэглээд сайхан үснийхээ хайрчгийн дотор хийдэгний байна. Шилний тор болоод үсний хавчаар хоёр бол нэг засал дээр зэрэг гардаг байна. Тэгээд ийм нэг ялгаатай энэ бол шинэ бэрийнхэн бол дотор нь бол бас ингээд хоёр хуваач байна. Тэгээд энэсээ гадна дараад нь одоо айлт шинэ бэрээр очиод 3 жил болсон дараа юм уу? Одоо чигээд одоо нэлээ нэг нас намтай болоод 40 эргэм насантай хүрээд их үед бол одоо өвдөгч шивэн одоо заслан хөнгөлөл штэ. Одоо чигээд бас ажиллах хөдлөмөр дөрлцдөг байлгүй дэ. Яг уулынхаа одоо төвхөн баримтаас үзүүлээд иймэрхүү янзтай. Одоо дээр юм бол усад өвчөж. Тэгээд бол энийг юм бол сүйхийн авч тавьдаг байна. Шанааны унжилгын тоогоос гэдэг байна. Магнайн торыг бол шилний торын бүр авчдаг байна. Тэгээд ингээд бол дан шанаавчтай татуур ингэж өгдөг байна. Энийг бол эхнэр хүний татуур гэж ярьж байгаа. Тэгээд одоо дахиад зэр орчим нас хүрээд их үед ганцхан татуура үлдэнэ. Татуур гэж бол одоо ингэж яг толгойнх нь хэмжээгээр хийсэн одоо нэг ямах хилүү хоёр ямахын доторх өргөн тэгэхээр нь бол одоо мөнгөн даргаан гэж хадсан ийм нэг бол татуур гэж хэлнэ. Тэгэхээр нас яваад ихийн үед тусаар одоо шилний тор, сүйх, шанаавч, магнайн торон бол одоо бүр ингээ буулгаагаад ганцхан татуура үлдэнэ. Энийн бол настай хүний татуур гэж байгаа. Тэгээд бол үндсэн дээр нь бол одоо иймэрхүү гурван янзаар ярьж байгаа.
0: Тийм байна.
1: одоо энэ говьсас цэслийн тал дээрээс аваад хэлвэл ойрын жилүүдэд бол бас одоо маний энэ би бол өнгөд 6 оны үед одоо нам гушунда ирээ айлгэр болоод одоо ингээд дэлгүүр эрхэлсэн шүү дээ. Жижиг сажи юмний юм нэг дэлгүүр эрхэлсэн. Яг анх эхлээд би бас одоо ингээд уламжлалт толгойн заслаа ингээд хийнэ гэж бол бодоогүй. Зүгээр ингээд шүргэлэгдэг жижиг сажи юм хийдэг ингээд байжсэн. Тэгээд сүлдэж ирээд усаар одоо 2009-10 оны үед усаар ингээд ойдл Монгол ойдл бол бас их ингээд сайхан хөгжиж одоо тэгээд арван хүний одоо ингээд бахархлын татаад найр наадамд муу эсвэл уралдаан тэмцээнд их оролцдог байсан. Тэгээд усаар би бас ингээд үжээд байвал яг энэ дээр нь бол яг сайхан нэг шинэ бүрийн толгойн засал зэмсэг бол одоо их дутмаг энэ юм бол ингээд олж харсан шүү дээ. Яг анх эхлэхтэй. Тэгээд усаар би тэр үеэс эхлээд бол одоо яагаад ийм сайхан уламжлалт одоо ийм сайхан толгойн засал байхад энийг юм бол одоо хийсүнгүй бай гэж бодоод тэр нүгүүднээс болоод одоо би өөрөө ингээд эхлээд аваа толгойн засал эхэлж судал хайж шинцэн тэр үеэс одоо би бас нанаахтай тань шүү. Тэгээд бас нанаахтай гэж өндөр настай нас багш байгаа. Тэгээд бас миний ээжийн сайхан найз нь байжсэн. Тэгээд би бас уулзаж толгойд ариун юм асуудал авлаад тэгээд ингээ яваа явандаа бас одоо тэгээд багшийнхаа шавнь болсон шүү дээ. Тэгээд одоо эхлээд би одоо нэг юм бүрэн болгоогоод энэ жинхэнэ нэг говьцас засал гэв. Говьцын бас заслын бас бүрэн болгоод өгье гэж боцсон юм уднаас эхлээд бол энэ нэг юм очиж хайж оролдож судал сэндлээд бол эхэлж хийсэн. Ер нь би багасаа бол одоо их шүр наадах дуртай хөөхт шүү дээ. Бүр багтаан бол ингээ уурал өдрөдөө шүр гэлэхээ суугаа. Тэрний хэдэн шүрээ хайчлаад, дутаргаад, бусаагаад, гэлэхээд одоо ингээ судаг байсан. Тэгээд гэдгээр нэг ажи эхлээд одоо 10 оны үеэр эхлээд ийм сонирхолтой болоод тэгэхэд 11, 2 он гэдэл эхлээд гадах шин дутах явсаар ямар шүр үзвэл одоо шүрүүл үзвэл авчирсан л байна. Ян зэн шүр авчираа цоглаагаа. Тэгээд тэрэн бүр арим болоо сүрдэж эхлээд одоо тэг сүлдээ одоо аргагүй эхлээд одоо аварга толгойн засал хамгийн түрүү хийлээ. Аварга толгойн заслаа хийж барсан дараа одоо усуд бас шинэ багийн говцон дээрээ тохируулаад одоо цагаанаага улаанаар янз янзын юм хийлгийг гойдог болсон. Тэгээд би одоо эхлээд багсагаар хийсэр хийсэр одоод болоход бол би одоо Шилэнгол аймгийнхаа 4 бүлэг гошууныхаа одоо жишээлбэл Гүжимчин, Сүнэд, Захар, Аваг энэ 4 бүлэг аймгийнхаа одоо толгойн заслыг бол бүрэн гүшид бүр загварын хийж гаргаагаад бас одоо усудад таримтан гэтийн сургаалт энэ ингээ хийж явдаг. Тэгээ энэ дунд бол одоо ойдлтаа муу шүү. Би одоо татвар хийнэсэл дандаа багшангуй. Тэгээд эсхэж мөсхөхтэй муу. Тэгээд жав чилөөтэй бол бас өөрөө ирээд жоохон оролдон. Жав чилөөгүй бол одоо тэгээд багшаасан бэлний аавна гээд суучихдаг хүн ээ.
2: Тийм байна.
1: Энэ аваг уламжлалт толгойн заслаа одоо би ингээ боцсон шүү дээ. Яг энэ аваг уламжлалт ингээ толгойн заслыг ингээ дэлгүүрдээ тавиад байх нь одоо маань төсөл чиний нэг нь авдаг хүн байна уу гэж асуу шүү. Хүн бүр тэгж асуу маань дэлгүүрд орвол үнэнээ л хүний асууж таарна авдаг хүн ер нь дэмий байхгүй шүү. Метр юм уу гэх байхгүй бэр заавар тэгээ дөрөөсөл хэрхэлдэг хүн болоос хаяа нь хоёр гарна. Тэсэр бол зарим бол ингээ хором найр болох юм уу одоо ч ихсэр юу өөрснөө одоо нэг хэсэг мөнгө сөнгөрөө юм жахуулсахад авчраа надаар ухсруулдаг юм байна. Би одоо ингээ толгойн засал ухсрахад бол би одоо баг 28 бүлэг аймгийн толгойн заслын үндсэн дээр одоо тэгэд нэрээ ойлгохгүй их төлөв бол бүр ойлгоно бүгдийг ухсарч чаднаа. Тэгээд би 2023 он болоход тийм та. Одоо яг сайхан өвлө уламжлалтынхаа юугийн авсан дараа би одоо 23 он болоход аваг уламжлалт толгойн заслаа суйрлаад энний энэ суйрн дээр усаар би ширүүн гуваа дээлийг үүдэн бүтээж гаргаад Шанхайгийн одоо бүх улсын 30 заслын моделийн үзүүлгэд бол ороод их олон нийтэд жамсаг сайхан гайхамшигтай бас хүний одоо сочсоо Монгол засал жимс гэдэг чи ийм байдгийм байна гэж бас нэг даргуулад ирсэн.

0: байна. Монгол хувцас заснараа уралдаан тэмцээнд бас ариудаа оролцсон уу?
1: Уралдаанд бас нэлээ орж ижээ. Одоо энэ ойрын хатан дээр бас ингэ ясанга уралдаан бол бас нэлээ явж ирсэн.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо уралдаан тэмцээнд оролцоод бас ямар ямар амжилтуудыг олж ирсэн уу?
1: Одоо яг гол 2000 бүгэд 4 хоног өнөө бүх орны 4 дугаар хугацааны үзмцэн хунтдах гэдэг Монгол хүснэ өвлийн уралдааны уралдаанд миний нэг говцс одоо 10 сатан говцаар бас сонгогдсон байна. Тэгээд одоо аавгийн одоо аймгийн багс уралдаанд бас 1 дугаар дэс 2 дугаар дэс одоо шилдэг 3 дугаар дэс ихний саглыг бас нэлээд хурцсан байна.
0: Тэгээд таны хойш хийх адилхан төсөлдүүдээ бас юу байна уу?
1: Я хаста та уламжлалт энэ говчс заслаа улам хөгжүүлэхийн дагуу одоо шинэ маягийн амьдралын говцаан бас илүү ажи одоо бас хүмүүс бас амьдралын говцыг бас их өмсөж штэ энгийн цаг дүмсэх тэрийгэн бас илүү хүн бас шинчлэе гэж бодож байна. Тэгхийн дагуу одоо нэг өвлө уламжлалт болсны хавьд бас олон арван хүмүүс өөрийн чадлыг хэрээрээ одоо авах говцс заслийнхаа ойдлын талаар бас илүү зааж өгье гэж бодож байна.
0: За тэгээд одоо өнөөдөр манай сургуулийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд бас ажил үйлсийн өндөр амжилт хүсэн зүгнээ.
1: За баярлалаа. Танд бас баярлалаа.

0: сайн байна.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэйгөө жаргаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өн цагийн нөтрүүлэгдэн уулдаар сэтгэлийн аюулгүй багчууд хүүхдийн найрал дуунаа ангийн хүүхдүүдийн дуулсан 5 төлийн дуу өн сайхан дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Эн дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Эн дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн удирдлагын 2026 оны 5 сарын 31, бэлгийн удирдлагын улаанбаарын жилийн 4 сарын 15 гаргийн өдөр. Өөр даруулгын тавчин мэдгдээ.
2: Энэ цагтан
0: Домдод улсын Өв хамт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 20-р удааны хурал жич, аймгийн намын хорооны улсын амар дэвшний зөвлөлийн 8-р удааны хурал хуралдуулсан.
2: Аймгийн намын хороо бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон илтгэжүүлэх, суралцлах хүмүүдлийн сэрэмтлүүлэх хүмүүдлийн хурал хуралдуулсан.
0: Шилингул аймаг адууны ажилсын чанар сайтай хөгжилтийг ах улам гих ширс мэдээллийн адуун соёлын уулгад хүнийг баялагжуулж соёл жуулчлалын ажилсын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлнэ гэх 4-р мөчлөг зэрэгс сонсгоно.
2: Доороо нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 30-ны өдөр Домдод улсын Өв хамт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 20-р удааны хурал жич, аймгийн намын хорооны улсын амар дэвшний зөвлөлийн 8-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал өгүүлэлт ба чухал жаврын жоргох санааг уламжлан суралцж, Өр Танжис хорны намын хорооны гол удирдлагын чухал бүр ба Дээд Чатны хологдлөөхийн хурлын жоргох санааг уламжлан суралцж, хамаахгүй байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч, дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Өр Танжис хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шаншимочин Чонжи хотын Чинюаншаны нэгэн үрсэн өрхөн гас дэлгэрсэн эндлийн тухай чухал жаврын жоргох санаа, Өр Танжис хорны намын хорооны гол удирдлагын чухал бүр болон Өр Танжис хорны намын хорооны хологдлөхийн хурлын жоргох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдав. Элчат эл салам учрынхэн хэрэгээр тал болгож, амар төвшин хөгжлөлийн ойлгохныг бат бэх бий болгож, эрс бот овор болон хүчтэй арга хэмжээгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн арга хэмжээг бодтой нарилга атгаж, хүнд ончих эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Уурхан амар төвшний 8 хатуу арга хэмжээг найдваржуулж байгаа байдлыг бүгд талаар байчааж, хуул ус ажиллагад чухал төгж, хуулаас зөрчсөн ажил хийх засгийг чангатгаж, далд ажлын хэсэгт ажиллах амар төвшний хяна эжимдлийг хуурамхлан жохоох, худаг доор ажиллах хүний тоо тодорхойгүй, тогтоолоос зөрчин хуваан даажлуулж, шилжүүлэн даажлуулах зэрэг асуудлыг чанга байчаан чанга шийдгэж, хатуу арга хэмжээг чанга найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Одоохны аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлын хүнд ночтой чанар, бодлонтой чанарыг гүйж таньж, аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндэснээс нь жасах бомж явуутлах 3 жилийн ажилгийг лавтан баттай ахуулж, нүрсний бус уурхай, аюулт химийн бодис, гал сэргийлэн унтраах, жам арилжаа, барилгын ажил, хүн хар төвлөрсөн талуур гажир зэрэг голдлоготой үрэг чанга анхаарч, эл төрлийн амар төвчний аюулт өгч хөргөм суугхийг бүгд талаар жагсаан байчааж чигчлэн жасаж, хүнд ончиг эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Чагуурыг хяна хэмжиж урчлан сарамжлуулахыг чангатгаж, үерийг сэргийлж ган хасгаантай тамчих хилжүүлийн бэлтгэл ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, онцгой чагуурын олон төмний үйлдвэрлэл амьдралд үжүүлэх ашиггүй нөлөөг үнэнхүү сэргийлж, хохирлыг хамгийн бага хэмжээнд хүртэл бууруулахар чармих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн улсын ерөнхий амар төвчний үжилтийн тухай чухал өгүүлэлт Өр Танжис хорны намын хорооны хологдлөхийн хурлын жоргох санааг уламжлан суралцж, аймгийн намын хорооны улсын амар төвчний зөвлөлж чи эле тусгай ажлын дугуйлангийн хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан, хамаахгүй ажлын тохируулалтыг хянаж өгөлж, эл шат эл салам учрынхэн их улсын умарт хилийн амар төвчин тогтууны халахчийг бат чогчлох чухал их улс төрийн харилцаагийг эрс үүргэлж, эл хүрээний амар төвчний аюул төгшөөрийг хүчтэй сэргийлэн арилгаж, элчүүлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийж, хамтрлын хүчнийг нэгтрүүлэн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд төвшрөн бүлхэмтсэн сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Өр Танжис хорны намын хорооны хологдлөхийн хурлын жоргох санааг уламжлан суралцж, бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэрлэжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлсэн байдлыг сонссны дараа чухалчлагдан, эл шат эл салам учрынхэн одоо байгаа ажлын үр бүтээлэн бэхжүүлсэн

0: болгон дээр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг улам нэг алхам гүнжгийн суралцсан дэвтэртлээ олгож, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яраа чухал жаврын жорох санааг тэр хэвээр нь найдваржуулж, өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор элчүүлийн тогтсон үүргийг найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахуулсан. Ялангуяа аж ахуйн эргэлтийг мөрдөн тохируулах ажлыг үргэлжлэн чангатгаж, хүчтэй арга хэмжээ авч, аж ахуйлын хавсарын хүчирдлийн шийдвэрлэж, хоёр хагсыг дагуулах гаралтыг биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас бүх аймгийн ардын амьдралын 10 их инженерийн кайхчийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан, эл гажир эл хамаагүй салам учрынх нь хариуцлагаан чанга бодтой найдваржуулж, голдлогтой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн, ажлын арга хэмжээгээ нарилгажуулан бодтой жүүлж, олон төмөнд холбогдсон сайн явдлыг сайтар хийж, бодит явдлыг бодтой хийж, үндэстнүүдийн олон төмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас аймгийн намын хороо, аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөл, аймгийн чахарга, аймгийн улс төрийн зөвлөлгөөний удирдах баг жич түүний гол хариуцлагат нь нөхтийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх, сурвалжлах хүмүүжлийг байцаан илрүүлэх асуудлын нарийн тансыг хөдлөнгүйгээр шинтгэх ажлыг судалж, дээд чатан, доод чатан дагуулсан ил төрлийн асуудлыг чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах ажлыг сайдратгах, үнэн бодтой үр бүтээлээр харилцааны хуудас тушаах хэрэгтэй гэж чилжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 29-ний өдөр аймгийн намын хороо бүх аймгийн засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх, суралцлах хүмүүдлийн сэрэмтлүүлэх хүмүүдлийн хурл хурлдуулав. Өөр танцх орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфэн, аймгийн намын хороо аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлд, аймгийн захарга, аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний холбогдлохгүй удирдах нөхөд, Шилийн гол ажил мэргэдлийн дэд сургуулийн гол хариуцлагатан нөхөд хурлд оролцож, аймгийн намын хорооны гишүүн Сахлаг Бат байцаах хорооны шүүжи Хинэн байцаах зөвлөлийн эрхлэгч Дүнзэжийн эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээх зарлан мэдгдсэн бөгөөд задлав. Хурлаас жахтан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх хөл намын уг санаа үүрэг хариуцлагатай холбогдох, ажил үйлсийн алс хэтийн хөгжилтэй холбогдох, олон төмний үндсэн ашиг тустай холбогдох чухал их улс төрийн асуудал болно. Бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн кадрчуд ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, санаачилгаасаа баримжаалан харгуулж, биеэрэн үйлдэлжүүлэн бодот ажилгаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалгыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Хэрэгээр тол болгон сэрэмжийн хонхыг банк хангинуулахыг баримталж, эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээгээс сургамж авч, үзэл санааны сэргилтийн шугмыг бад чогчлон, уг санаагаа ямагт бад сахиж, бодтой гэрхмэлсэн сүртлийг хичээнгүйлэн сахиж, сахилаг батын хорио шугмыг чанга сахиж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдгаж, үнэнхүү атхан бодтой ажиллаж, үйлдэлэх ар түмэн түүхийн шилгалтыг дааж дийлэх бодот амжилтыг чармын үүдэх хэрэгтэй. Нийтийн төлөө нам байгуулах, ар түмэнд буян үйлдэх, шинэлэг ухаанаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү атхан бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүгд талаар найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхийг аж ахуйн хөгжилтэй, ардын амьдралын баталгаа, амар төвшин тогтууны хамгаалалт ба намын байгуулалтын бүх явцын ил талд туушлуулж, бүх аймгийн ил зүйлийн ажил үйлсийн дахин шин тогтворт гарахыг чармын ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтан бүх аймгийн ил шатныхан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх, суралцлах хүмүүдлийг лавдун баттай сайтар өргнүүлж, суралцлаг ба асуудлын ярилцгийг үргэлтлэн гүнжгэрүүлж, асуудлыг чанга боттой байцаан дэлгэж, хатуутай нь халдаж, халан сайжруулж, чигчтэн засаж, алс хэтийг бодол хийлэн дүрм тогтоол тогтоож, суралцлаг хүмүүдлийг эмгч урамтай ахиулж, үр бүтэмж гаргахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлыг видео хэлбэрээр хөрөлдүүлж, ил хошуусан хот орнод ховоор хурлын талбай тохируулв.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Шилэн гол аймаг адууны аж үйлсийн чанартай өвчлөлтийг ахуул нэмгэх ширс мэдээллийн адуун соёлын уулах тухныг баялагжуулж, соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанартай өвчлөлтөд хүчин нэмэрлэн гэх дөрөвдүгээр мөчлөгийг сонсхий. Манай аймаг адуун соёлын уулах тухныг гүнжгий бодолж, үдмжийн орныг дэвшүүлэх, эжигнэлтийн хэлбэр байдлын шиний үүдлэр гардаж болох нь соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанартай өвчлөлтөд хүчирхэг их хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна. Авах хүчин

0: хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн нь гэр бүлийн жуулчлалын халамжтай газар болжээ. Соёлын хүрээлэн нь авах харадуу болон тал нутгийн адуун соёлд суурлан гэр бүлийн жуулчлалын төрөлчлөлийг тохируулж хүүхдүүдэд адуун соёлын тухай бодитой ойлгуулж байна. 2020 онд соёлын хүрээлэн нь өртөнц цохорны адууны ажилсыг хөгжүүлэх бэлмөнгийг ашиглан дэстэвшүүлэн өөрчлөлт хийж данганч суурин газар байсныг соёл чуулчлал баян тамир ба сургам үжилийг уусалчулсан хүрээлэн болгожээ. 2025 оны 7 сард нээлт хийснээс одоо болтол жуулчлагчийг нийтээ 3 том 60,000 хүн удах хүлээн авч 15 талбар онцлох тажилгийг амжилттайэр хэлж 1 том 9,100 гаруй хүнийг дайчлан уралдаанд оролцуулж хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх чухал ачаавл оруулжээ. Авах хөшөөний хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэнгийн ерөнхий даамал Лив Бөхөө хэлэхдээ энэ жил судлан суралцах хичээлийг голлогтой тохируулж тал нутгийн бодсын бос соёлын үеийг бийчлэн ойлгох болон гэр бүлийн жуулчлалыг уялдуулахын хамт хүүхдэд тал нутгийн үлгэр болон ардын жан үеийн соёлыг мэдрүүлнэ гэлээ. Тавьсах шүүний хааны адуун жусаалын жуулчлалын орон, хурдан морины уралдаан, ургам морины уран эргэлтийн уралдаан, морин дээрээс хадах шүүрэг зэрэг уралдааныг банг орнуулж, дэлхийн нэрт морины үжилгийн тойргийг байгуулж, уралдаанаар хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтрүүлж, нэрт мороор нэрт тэмдэгтийг чогчилж байна. Ойрын жилд манай аймаг адуун соёлын үнэ өртгийг үргэлжлэн удалж, адуун соёлын гол сэдвт уралдааны төрөлчлөлийг баялагжуулсан соёл баян тамир жуулчлалын гүнзгий уусалчлалыг ахуулж, малчтын урлагийн нэмэгдлийг дайчилжээ. Одоохонд бүх аймагт адууны гол сэдвт судлан суралцах суурин 5-ыг байгуулж, Монгол барьны холбоот уралдаан нь бүх улсын баян тамирын жуулчлалын содон уралдааны төрөлжилд сонгогдчихжээ. Соёл жуулчлал ба адууны аж үйлсийг уусалчулсан байгууллалтыг үргэлжлэн ахуулахыг дагалдан манай аймгийн тал нутгийн соёлын жүүлэн бодит хүчнийг чанар сайтай хөгжлийн тулгуурлал болгон хавруулж байна.
1: Манай хорооны сургалтлагч Хас Туягийн мэдээснээр 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг тохиолдуулан манай аймгийн Илбатрийн баг сургууль ба хүүхдийн цэцэрлэг баялаг уулаг бүхий ажиллагаа өрнүүлж хүүхдийн баярыг бэлэгдэв. 5 сарын 26-27-ны өдөр Шилиотын 11-р баг сургууль 18-р хугацааны хүн төнгөн биеийн тамрын уралдаан жижиг сонирхолт биеийн тамрын уралдаан эрхэлж баярын өдрөө баярлан бэлгэлж 5 сарын 27-ны өдөр Шилиотын 1-р баг сургууль 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх Аражуу тамрын уралдаан жижиг шагнан хөхийгүүлэх ёсөл явуулж бүх сурагчдыг үлгэр дуурайлаар хүчин болгож ёс моралыг дээдлэн ширгаагүй суралцсан бүх талаар хөгжихийг урамшуулан зоригжуулжээ. 5 сарын 28-ны өдөр Шилиотын 6-р баг сургууль 6 сарын 1-ний бэлгэлэх багцуудын хошуу чангийн шинэ гишүүн өлсөх ёслол жижиг шагнан хөхийгүүлэх их хурл хөрлдүүлж 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг утаг төгөлдөр тэмдэглэжээ. 5 сарын 27-28-ны өдөр Улган хамаарлын орны хүүхдийн цэцэрлэг 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх гол сэдвт ширс ажилгыг өрнүүлж бүтөлч гар урлал, гэр бүлийн харилцан үйлдэлчих тоглоом, амтат идэний хуваалцсан эдлэг зэрэг олон зүйлийн сонирхолтой ажиллаг өрнүүлв. 5 сарын 27-ны өдөр Баруужимчин хошууны ил баг сургууль улсын туг мандуулах ёслол, шагнан хөхийгүүлэх ёслол, биеийн тамрын уралдаан, уран сахны тоглолт, бодсын бос соёлын өвийн үзүүлэг зэрэг баялаг уулаг бүхий ажиллагаа өрнүүлж баярын өдрөө утаг уулагтай тэмдэглэжээ. 5 сарын 27-28-ны өдөр Шулуун хөх хошууны 1-р баг сургууль 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх ажиллаг жичи сургуулийн хүрээний урлагийн баярын уран сахны тоглолт явагдуулахын хамт Монгол Шитэр, Монгол Бүхийн Уралдааныг эрхэлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 29-ний өдөр Шилэнгол аймгийн 2026 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллахын эхлэлтийн ёслол Баруужимчин хошууны Өвөр Монголын Хянган Жисчаар хайлуулах хажгарт компанид явагджээ. Тухайн талбайд амар төвчний мэдлэгийн асуулт хариултын гогцоо давхруулахын хамт бачин байдлыг аргаж авах сорилтыг жохон байгуулан өрнүүлжээ. Ажиллагад оролцсон ил нэгч ухуулгын тавчин гаргаж, ухуулгын материал тархаж, уурхан аврын туслах ангийн тусгай тойрогт галун тарах багч хэрэгслийг хэрэглэх арга, тухайлсан ажлын эрүүл мэндийн асуулт хариулт зэрэг бийжлэн ойлгох ажиллагад давхруулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 28-ны өдөр 2026 оны Шилэнгол аймгийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн ажиллагааны гараг ба бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн ажилтны өдрийн ажиллаг Шилиотод эхэлжээ. Ажиллаг дээр шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн үр бүтээлийн үзүүлэг, шинжилгээ ухааныг төвөөмжүүлэх хуулаг, албан журмын эмчилгээний вилжлэгэ зэрэг тусгай тойргийг тохируулжээ. Ажилгад оролцсон ил байгууллаг ухуулгын материал тархах хэлбэрээр шинээр засвар оруулсан бүгд наримдах дундад ард улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийг төвөөмжүүлэх хуулийг олон түмэнд тайлбарлахын хамтдаа үндэстний бүлхэмдэл хууль чааж хууль тогтоол гал сэргийлэн унтраах амар төвчний мэдлэгийг ухуулжээ.
0: Энхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч хөрхөн Уилис шингэгч хонгорч бол хариуцсан найруулагч Арун хянагч удвалжчиг ерөхий хянагч бүрэнтэй. Силингулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Силингул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай өөрчлөлт мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөснө тунгалгаас үүссэн баруун хойноос 3 дэсэн салхантай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтэн тунгалга Улгаа Маралтын орны хойд бүй Жүүжимчин хошууны хойд бүйд адлуус хэмжээний жирэмсгэн баг баруунтай баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалга Улгаа Маралтын орон Жүүжимчин хошууны жүүн бүйд адлуус хэмжээний жирэмсгэн баг баруун орон хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун хойноос 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг тагцны удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол Өнөөсөн тунгалгаас үүссэн баруун хойноос 3 дэсэн салхантай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтэн тунгалга Улгаа Маралтын орны хойд бүй Жүүжимчин хошууны хойд бүйд адлуус хэмжээний жирэмсгэн баг баруунтай баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалга Улгаа Маралтын орон Жүүжимчин хошууны жүүн бүйд адлуус хэмжээний жирэмсгэн баг баруун орон хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалгаас үүссэн баруун хойноос 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

сайн байцгаана уу? Эрхэм үндэс сонсогч одоо. Өртгийн дүүний сонирхол та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Энэ цаг Өвөр Монголын дуу хөгжимчдийн нийгмийн гишүүн, орны эдсийн урд ардын дуугийн

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Үр дээр агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Гурван өмөртийн халхавч агийн бууга дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн нэг дүгээр ногооруулалтын бүсээр Туман гадрын элсийг нухталсан гэсэн мэдээлэл.
0: Хувилгаан онгоц 22 дугаар хүн суулгасан сансрын нисэх онгоцын буцалтын өрөө амжилттайгаар газардсан.
1: Өвөр Монголын багшийн сургуулийн дундадын үндэстэн хамтын жогчийн дээд сургуулийн 3 дугаар бүлгийн дундадын үндэстэн хамтын жогчийн ухамсарыг батлах содлогооны суурныг байгуулах нэгчээр сонгогдсон.
0: Бүх улсын анхдагч бохирдлгүй бодлолтын хүчний AI давчин болох Өвөр Монголын токны арилжааны давчин Хөх хотод байгуулагдсан.
1: Манжуурийн Эхурангарамын ам тусва химийн бордуурын ажилсын төсөл барилгаа эхлүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлийн авч сонсоорой.
0: Хүндэт сонсогчдоо, 2023 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Өвөр Монголд шинжилэн байцаахдаа засалтын голдлогыг товойлгож гурван өмөртийн халхавчин инженерингийн бомб чувтлах дайлалдаан өрнүүлэн шин цаг үеийн дундад улсын элсрэг жилийн сэргийлэн засах шин гайхамшигт чармаан үүдэх хэрэгтэй гэж чухалж хэлжээ. Манай орон өмөртийн гурван орны сундалж байдгаа гурван өмөртийн халхавчин инженерингийн гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааны хоёр хагас нь манай орондо байгаа болохоор бүх улсын цөлөрхөг жилийн засах гол дайлалдааны талбар болж улсын өмөртийн чухал амь ухаан амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх чухал их үүргийг үргэлж байгаа юм а. Гурван жилийн турш бүх орон даяар ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдалгыг бат чэжлэн гурван өмөртийн халхавчин инженерингийн байгууллалтыг бүх хүчээр ахиулж амь ухаан бүтээн байгууллалтыг нийт 9536 Томон мө бэйлүүлж элсрэг жилийн сэргийлэн засах үүргийн хэмжээ ахиулсан хурдц ба зассан талбайн чум бүх улсын төрөнд орсон байна. Манай нэвтрүүлгийн цагаас эхэлж гурван өмөртийн халхавчин бөөхэ дамжуулсан аян гэсэн 10 бүлэгт ширс мэдээллээр манай орны элсрэг жилийн сэргийлэн засан амжилт бүтэмжи бүх талаар мэдээлэхэр боллоо.
1: Одоо тус ширс мэдээллийн нэгдүгээрээ ногооруулалтын бүсээр Туман гадрын элсийг нухталсан гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. 2025 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Алша аймгийн Алша баруун хошууны Баданжирна элсийн Өмнө жахын элсрэгдлийн сэргийлэн засах хоронд хамгийн сүүлийн нэг хэсэг элсэн халхавчи дэвсхий дагалдан бүх урт нь 1856 км хүрсэн Алшагийн элсрэгдлийн сэргийлэн элсийн хоригдох бүсийг бүх шугамар нь битүүмжлэв. Иймхүү Баданжирн тэнгэр элс улаан бохой гурван их элсэн чүлийн өрөг жиж жалгалтгай хориглох ой шугаа ус ургамлын бүсийг байгуулж гурван их элсэн чүлийг нягт бүслэн чанга ногтолж эх улсын умартын чухал амархой амар төвчтэй халхавчийг улам чаашд бэхжүүлжээ. Ойрдо сурвалдлах жалша барын хошуунда сурвалжлахаар хүрэхэд элс жасахчад өвсөр хийсэн элсэн халхавч дарж яарлжээ. Синер дарсан өвсөн халхавчин хуучин торын хөвөг дагаж элсэн чүлийн өрчж үг жигдэр дэлгэгдэн. Элс жасахчдын танилцуулахаар энэ жил эдгээр элсэн халхавчийг үргэлжлэн элсэн чүлийн гүн тээш дэвсэж 80 их талбай бүхий элсийг тогтворжуулах болно гэж би. Алша аймгийн Алша баруун хошууны ой шугаа нутаг бэлчээр ба чүлэрхэг гадрын сэргийлэн засах товчоогийн ажилтан Чан Юй хэлэхтэн. Өвсөр хийсэн элсэн халхавчин өглөөртө хөрсөн чимдсэн шүүдрийн усыг шингэ авдаг болохоор өвсөн дөрвөлж нь элсэнд үндэсэлж маш эдэргүн хатуу бэсгэлэг болдог гэлээ. Одоохон Алша баруун хошууны гурван өмөртийн халхавчийн 6 дугаар хугацааны эндрэнгийн 6 төсөл нь нэгэнтэ бүхнөрөө зөвшөөрөгдөн 19 дуншура 7100 төмөн төгрөгийн бэл оруулж 2025 оноос 2028 он болтол нийт 221 том гарам үйлсрэгдлийг часахар төлөвлөж байна. 2025 онд нэгэнтэ 90 том гарам муу жасалтын үргэ бэйлүүлэн 2026 онд 46 том 4000 муугийн жасалтыг голдлохтай хуулж 2027 оноос 2028 он болтол төвлөрүүлэн бомж өвтөлж үлдсэн 84 том 4000 муу жасалтын үргийг бэйлүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бээжингийн цагаар 2026 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 20 цаг 11 минутад Ховилгаан онгоц 21 дугаарын сансарчны дугайлан Ховилгаан онгоц 22 дугаар хүн суулгасан сансрын нисэх онгоцын буцалтын өрөөнд сууж Алша аймгийн Эзнэ хошууны хязгаар дэх Дүнфэн буултын талбайд амжилттайгаар газардан сансарчин Жанлу Уфэ Жанхун Жан эх улсынхаа элгэнд буцаж ирсэн байна. Хувилгаа онгоц 21-дүгээрийн сансарчны дугайлан 2025 оны 11-дүгээр сарын 1-ний өдөр Домдод улсын сансрын өртөөд орж суучээ. Гурван сансарчин сансрын өртөөд нийт 210 өдөр сууж, Домдод улсын сансарчны дугайлангийн тойролтын замд хамгийн урт хугацаа суусан тэмдэглэлийн шинтгчээ. Өргөцтгөх хугацаанд сансарчны дугайлангийнхан 3 удаа өрөөнөөс гарчээ. Унаас гадна тойролтын замаар нисэх хугацаанд хувилгаа онгоц 21-дүгээрийн сансарчны дугайлангийн манай улсын хүн суулгасан сансрын аялын инженерингийн түүхэн дээрх анх удаа сансрын хэмхэгдэд мөргөгдөн буцгаа хойшлуулсан, анх удаа сансарчин онгоц сольж буцсан, анх удаа бачин байдлыг аргацан нисэх онгоц харавсан зэрэг түүхэт цаг мөчий баярэ өнгөрүүлсэн юм уу гэрчилсэн байна. Хувилгаа онгоц 21-дүгээрийн сансарчдын дугайлангийн энэ удаа буцаж ирэхдээ суусан хувилгаа онгоц 22-дугаар хүн суулгасан сансрын нисэх онгоцыг 2025 оны 11-дүгээр сарын 25-ны өдөр Жүүчвэний дагуулод харвах төвөөс харваж, манай улсын хүн суулгасан сансрын аялалын инженерингийн анхдагч бачин байдлыг аргацсан харбалтын үргийг гүйцэтгэжээ. Хувилгаа онгоц 21-дүгээрийн сансарчдын дугайлангийн мордох үед суусан хувилгаа онгоц 21-дүгээр хүн суулгасан сансрын нисэх онгоц нь 2025 оны 11-дүгээр сарын 14-ний өдөр сансрын хэмхэгдэд мөргөгдсөн хувилгаа онгоц 20-дугаарыг оролж, хувилгаа онгоц 20-дугаарын сансарчны дугайлангийн амар төвчнөр газрын гадаргад хүрэж иржээ. Өвөр Мөнгөлийн Аражуу Тэлбиц хорогийн дүүлэлтэй хам жуучлуурын 5-дугаар сарын 29-ний өдрийн 16 цагаас 21 цаг 50 минут болтол явагдуулсан Баатар чууд мен хараад ирлээ гэсэн 6 цаг шахмын онцгой шууд нэвтрүүлгийг 80 гараа жуучлуур 300 гараа давчин зэргээр шууд нэвтрүүлж бөхсүүлжээний дармын нэг дүн шүрий давжээ.
1: Өвөр Мөнгөлийн Аражуу Тэлбиц хорооны мэдээ. Хойрдоо Чэндүү хотод явагдсан 5-дугаар хугацааны дунддын үндэстний хамтын жогц явах хэмжээ батгахал судалгааны ярааны тавчин дээр 3-дугаар бүлгийн дунддын үндэстний хамтын жогц явах хэмжээ батгахал судалгааны суурныг байгуулах нэгжийн нэрсийг нийтлэв. Энэ нь Өвөр Монголын Багшийн сургуулийн дунддын үндэстний хамтын жогцын дээд сургууль сонгогдсон байна. Өвөр Монголын Багшийн сургуулийн дунддын үндэстний хамтын жогцын дээд сургууль 2024 онд байгуулагдав. Тус дээд сургууль бол улсын байлдах бодлогын хэрэгчээ болоод хил хязгаарын үндэсний газар орны хөгжилтийн бодит байдалд суралж байгуулсан жан сургалт ба шинжилгээний судалгааны бодит чухчд байгууламж болно. Бас ч Өвөр Монголын Чорын ганч дунддын үндэстний хамтын жогцын судалгааны дээд сургууль болно. 2025 онд Өвөр Монголын Багшийн сургуулийн дунддын үндэстний хамтын жогцын ухааны солигчл шинжилгээний салаагийн байгууллалтын туршилтын чигээр зөвшөөрөгдөж, мастер, докторант хүмүүжүүлэх хэрэг хэмжээг бүрдүүлсэн байна. Тус сургуулийн мөнч бүх улсын 16 туршилтын нэгжийн доторх багшийн тусгай мэрэгдлийн төрлийн Чорын ганч ихтэй сургууль болно. Өвөр Монголын Багшийн сургуулиас төрүүлэн үүссэн дунддын үндэстнүүдэд нэг гэрийн хүмүүс дотног хичээл нь сургаал мөдлийн яамны үйл санаа улс төрийн жишээ үзүүлэх хичээлээр зөвшөөрөгдөв. Энэ хамт тус сургуулийн бүр мэрэгдлийн ангийн оюутанд хандуулан дунддын үндэстний хамтын жогчийн тоймогсон жаавал сурах хичээлийг нээж дунддын үндэстний хамтын жогчийн ухааны аспирантд хандуулан дунддын үндэстний хамтын жогчийн ухааны удирдахалагч зэрэг тусгай мэрэгдлийн жаавал сурах хичээлийг нээж Энэс гадна бүрэн мэрэгдлийн ангийн оюутны сонгон сурах хичээл 37, аспирантын сонгон сурах хичээл 28-ыг нээж бүрэн мэрэгдлийн анги аспирант докторантын хамарсан дунддын үндэстний хамтын жогчийн ухааны хичээлийн шишчэмийг бүрдүүлв. Энэ жилийн 3-дугаар сард сургуулийн багш нараас дагуулж дэвшүүлсэн ихтэй сургуулийн үжил санаа улс төрийн хичээлийг нэг жогчлуулахаас гардаж дунддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батгах хүмүүдлийг ахуулгасан хичээл нь Сургаал мөдлийн яамны анхдагч бүлгийн шин чагуугийн сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүдлийн нийтлэг жишээгээр сонгогдсон байна. Өвөр Монголын Багшийн сургуулийн намын хорооны шүүжи Лишүлийн хэлэхтэн Өвөр Монголын

0: багшийг сургууль улсын байлдах бодлого таньд уйлдуулан дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батгахар гол шижин болгож шинжилгээний салаагийн соловчл уурсалжлыг чангатхан дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батгах содлогоноос уурна жишээ үжилж жолоодн дагуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж эрдэм шинжилгээний өндөрлөг ба дээд үсийн оюуны хөмөргий байгуулахар чармайн гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын том дайтын ажилсын хөгжүүлэлтийн бүлэглэлийн бүрэн бас хариуцлагат кампань, Өвөр Монголын дайтын арилжааны төв, Өвөр Монголын бодлолтын хүчний торийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн бүрэн бас хариуцлагат кампань зэрэгс хамтран байгуулсан бүх улсын анхдагч бохирдлгүй бодлолтын хүчний AI давчин болох Өвөр Монголын токены арилжааны давчин 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны хөхөтийн Ховар тойргод ашиглалтад орж орон бүсийн бодлолтын хүчний завгүрийн токны арилжааны өрөнхөлсөн үйлчлэгээний хаосныг нүхрэлжээ. Давчин бодлолтын хүчнийг тохируулах арилжаа завгүрийг төхөмчлөн хэрэглэх токны арилжааны дүгнэн бодолт зэрэг чадамжийг төвлөрүүлэн тогтоолт нийцсэн токны арилжааны голлох чадварыг бүрдүүлж бодлолтын хүчин шилдэг завгүр, зах дэлгүүр зэрэг гурван их голлох их байлгыг төвлөрүүлэн засгийн ордон аж ахуйлал, шинжилх ухааны судалгааны байгууламж зэрэг зах дэлгүүрийн гол цогцод бодлолтын хүчний гадагш гаргах завгүрийг тохируулан хэрэглэх, хэрэглэгээний найдваржуулах токны дүгнэн бодолт зэргийг хамарсан AI үйлчлэгээ хангаж өнгөрсөн токны зах дэлгүүрд нэгтэлтэй үн тогтоох баримжаа тутагдж байсан худалдан авах арга замын дархай бутархай эх үйлгийн хангалагч жичээ яс чанарын тогтун бус зэрэг асуудлыг шийдвэрлжээ. Давчин улсдаа үйлдвэрлсэн чип болон гол болох бодлолтын хүчний бүтцтэй бүх талаар жогчиж төрөв бүлгэд 3 их чимээ холбооны компанич хошуурал шинжилх ухаан мэрэгжлийн үйлдвэрийн худалдаачны 10 зүйлийн гол загварыг залган оруулжээ. Дараагийн алхамд давчин бас токен тэмдэгт бодлолтын хүчний тэмдэгт зэргийг тархахаар дамжуулан нанглан загварын худалдаачин бодлолтын чадварын аж ахуйлал датын үйлчлэгээний худалдаачныг цуглуулж манай улсын өмөрт орны токны арилжаа гүйлгээний өндөрлөгийг хүчлэн байгуулахаар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжуурын хуваар тойрог илэрхийлэл өгснөй дараах анхдагч чухал их төсөл болсон Манжуурын их хурангарамын ам тусваа химийн бордуурын ажилсын төсөл 5 дугаар сарын 30-ны өдөр барилгаа эхлүүлв. Тус төслийг Өвөр Монголын олон улсын арилжааны бүлэглэлээс бэлдруулж бүтээн байгуулж байна. Төсөл нь зам харилжаа тээврийн яамны зам харилжааны хүчрхэг улсын тусгай туршилтын чигийн төслөөр сонгогдсон байна. Тус төслөний мөн ч өртөн зас хорны улсын умаршийн нээлт хийх чухал бэхлэлтийн чогтлого голдлогт тулгуурлах төсөл болно. Ойлгосноор төсөлд нийт 14,280,000 төгрөгийн бэл оруулахар байна. Энэнд Манжуурын Хурангарамын химийн бордуурын ажилсын төслийн ерөнхий бэл оруулалт нь бараг 5,000,000 төгрөгт хүрчээ. Голдуу калийн бордуурын хадгалах өмрөг эдчүүлэн болдох үйлдвэрийн тасгийг бүтээн байгуулж ерөнхий барилгын тал нь 28,775 дөрвөлжин метрт хүрнэ. Манжуурын Хурангарамын хам тусны ажилсын төслийн ерөнхий бэл оруулалт нь 5,2780 төгрөгт хүрчээ. Ам будааны хөмрөг ерөнхийлөн иж бүрдүүлэх төхөөрөмж зэргийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж барилгын ерөнхий тал байна 5,3726 метрт хүрэх болно. Манжуур боомтын өвөрмөч орон барийн давуулга ба гадаад нээлтийн давуулга түшиглэн төслөөр бас төмөр замын тусгай шугамыг жирэгд нь иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж хил олсолсон барааны гүйлгэнэ жангалаагийн чиг нэвтрүүлэн ам тус химийн бордуурыг хөмөрглөн хадгалах төвлөрүүлэн тараах шилжүүлэн тээвэрлэх хил олсолсон арилжаа зэргийг нэг чухжуулсан бүх ажилсан хилхээгийн эжгэнэлтийн системи байгуулан Хурангарамын суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөх болно. Жишэлтээр тус төслийн 2028 оны дээр хагас жилд бүх талаар ашиглалтад оруулахар байна. Ашиглалтад оруулсны дараа химийн бордуурын төслөний жилд гадаадаас оруулсан холорт калийг 80 түмэн тонн сольц савлан том мөхлөгт бордуурыг 40 түмэн тонн эдшүүлж 15 түмэн тонн бордуурыг хөмөрглөн хадгалах болно. Ам бодааны төслөний жилд гадаадаас оруулсан тежэл бордоо үйлдэхэд хэрэглэх ам бодаа холимогоо түүхэ тосыг 90 түмэн тонн сольц савлан 80 түмэн тонн хөмөрглөн хадгалж чадах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улс төрч энергийн хоёр хүрдэт дугай тэрэгний шинжилх ухааны судалгааны туршилтын жишээ үзүүлэх төсөл 5 дугаар сарын 30-ны өдөр бүгд хотод эхэлж, Өмөртийн ховор шорон бүлэглэлийн биен даажид судлан үйлцэн 1000 улс төрч энергийн хоёр хүрдэт дугай тэргийн жинкнэр зах дэлгүүрд гаргачээ. Хотын ард ховор шорон улс төрчийн дугай тэрэг гэсэн WeChat-ийн жижиг софтыг нээж,

0: хадгалагдагч доор даралтад хатуу бийт устрөгчийг хадгалах жишээ үзүүлэх өртөг зэрэгээр байгуулжээ. Нэг жилийн шалган батлахаар дамжин устрөгч энергийн 2 хүрдэт дугаа тэргэн тэгээс доош 30 градусаас тэгээс дээш 60 градусын байдлаар хөдөлгөх хүчнээ тогтуунаар батлах чадна гэдгийг гэрчилсэн байна. Бохтготын бохирдэлгүй аяллийн голдлогтой инженерийн босны хойд устрөгч энергийн 2 хүрдэт дугаа тэргний шинжилгээ ухааны судалгааны туршилтын жишээ үзүүлэх төслөөр төрөв бүлгэд 1000 ховор ширэн устрөгч энергийн 2 хүрдэт дугаа тэргий хотын хөвчөнд ашиглалтад оруулж жилийн дотор хот тойрог голдлогтой аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрогд нийт 1000 ховор ширэн устрөгч энергийн 2 хүрдэт дугаа тэрэг оруулахар төлөвлөж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Чүн хойд орны хотодын хөлбөмбөгийн холбоот уралдаанаа 2 дугаар ээлжийн уралдаанд 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 19:40 минутад Төнгөлөг хотын Олимпикийн баян тамирын төвд эхэлжээ. Төнгөлөгийн анги эжин талбайд хармар можийн жишгийн ангид уралдаж 4 харьцагтгийн хэрэгдэмжээр жишгийн ангийг ялсан байна. Энэ нь Төнгөлөгийн ангийн тус уралдаанаа уралдах ангадагч эжин талбайн уралдаан болно. Анхны ээлжийн уралдаанд Төнгөлөгийн анги жочин талбайд Чанчуна ангид уралжээ. Сүнийн уралдаанд жогчхийн төлөө уралдаанаас өмнө Төнгөлөгийн ангийнхан сүнийн тусгай боловсрол өрнүүлж ээжийн талбайн уралдаанд бэлтгэл хийв. Чүн хойд орны хотодын хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан нь бүх улсын ангадагч Можорон алсуулсан хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан болно. Тус хугацааны уралдааныг Леонин Гэрин, Хармөрөн, Өвөр Монгол зэрэг 3 можийн 1 өртөн жас хорноос хамтран эрхэлж нийт 8 хотын төлөөлөгчдийн анги уралдаанд оролцохоор нэр мэдүүлсэн байна. Энэ нь манай орноос Хөх хот Төнгөлөг 2 анги оролцож байна. Хөх хотын анги 6 дугаар сарын 12-ийн өдөр Хармин ангид уралдах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Өвөр Монголын хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны 3 дугаар ээлжийн уралдаан 5 дугаар сарын 30-ны өдөр эхэлсэн байна. 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 16 цагт Улаанхатын анги жочин талбайд Шилэн голын ангитай уралдаж 4 харьцах 1-ийн хэр бүтэмжээр Шилэн голын анги ялчээ. 17 цагт Алшаагийн анги эзэн талбайд Хөлнбөрийн ангитай уралдаж тэг харьцах 1-ийн хэр бүтэмжээр Хөлнбөрийн ангид ялагдчихэ. 19:30 минутад Ордосын анги эзэн талбайд Түнглөгийн ангитай уралдаж хоёр талаараа тэг харьцах тэгээр хандсан байна. Үүнээс гадна 30-ны өдрийн 19:30 минутад Хохотын анги эзэн талбайд Улаанцавын ангитай уралдаж нэг харьцах 1-ийн хэр бүтэмжээр хандсачээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн Өвөр Монголын дундад баг сургуулийн сурагчид анхдагч хаврын амралтаа эхлүүлжээ. Хаврын амралтын аялал жуулчлалын хэрэгцээ хангахын тулд 5 дугаар сарын 29-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 3-ны өдөр болтол өртөн жас хорны төмөр жамын салам өчрөөс гал тэрэгний аяллийн төсөлд тохируулалт хийсэн байна. Энэ нь Хөх хот болоод баян нуурын хооронд сүнөр аялах чахалгаан чаваа тэргийн хос нэмж Хөх хот буугтай Бээжингийн хооронд аялж байгаа 5 хос шууд нэвтрэх чахалгаан чаваа тэрэг болон Хөх хот Уухай Улаанчавын хооронд аялж байгаа 8 хос чаваа тэрэгэнд вагон нэмж Жөөврийн чадамжийг дундчаар өдөр бүр нэг том 5,000 хүн удаа нэмэгдүүлв. Энэ хамт метро олон нийтийн зам харилцаанаас салам өчртэй холбоолон хөдөлчөж метрогийн эжигнэлтийн чагийн урт татгах сүний нийтийн машиныг нэмэгдүүлэх зэрэг арга маягаар дамжуулан төмөр зам хийгээд хотын зам харилцааг завсаргуйж олголдуулахыг бийлүүлв.
0: Товч мэдээгээ сонсхий 5 дугаар сарын 28-ны өдөр Өрт Анзас хорны 16 дугаар хугацааны Бэйн Тамрын цуглааны дэлхийн маягийн бүхэн хэр хэмийн уралдаан Бохтготын Бэйн Тамрын төвд эхэлжээ. Уралдааны дүрмийн өсөөр элдэсийн уралдааны төрөв 16-д жагсаагдсан бүхийг Өрт Анзас хорны 16 дугаар хугацааны Бэйн Тамрын цуглааны шийдвэрт уралдаанд оролцуулна.
1: Ажвэлсийн хамжилчаа хийгээд бохирдлогоо тайшээ хэлбэр хавруулахар голсод болгосон 2026 оны 9-р хугацааны хөнгөн чагаан боловсруулах мэрэгдлийн ярааны тавчин 5 дугаар сарын 28-ны өдөр Бухт хотод явагдав.
0: Өвөр Монголын зүүн биеийн цахилгаан торийн бүлэглэлийн Шилэн гол аймаг дахь Тайфу 140 түмэн киловатт 500 киловатын цахилгаан хүргэх инженерийн 5 дугаар сарын 27-ны өдөр Шилэн хотод барилгаа эхлүүлжээ.
1: Ордсын жахлагаанга компанийн Хуанжэ Хогийн 35 киловолтын жахлагаан хүргэх хөтлөө өртлөг инженерийн 5 дугаар сарын 28-ны өдөр ашиглалтад орсон байна.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, жижүүр найруулагч Ариун, жижүүр найруулагч Үүр Цайх, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд.

гаргасан хамгийн их амжилт бүтэмж уултаарай дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чогч, дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамт сарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухал жилж. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүш дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгхийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүш дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүш дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүш үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүш үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсат мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүш бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Цагийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яр уултрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, илжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлий. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 31, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 15 гаргийн өдөр. Урд даруулгын тавчин мэдгдээ.
4: Энэ цагтаа
0: Домдод улсын Өв хамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 20-р удааны хурал жичи, аймгийн намын хорооны улсын амар төвчний зөвлөлийн 8-р удааны хурал хуралдуулсан.
4: Аймгийн намын хороо бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон илтгэлжүүлэх, суралцлах хүмүүдийн сэрэмтлүүлэх хүмүүдийн хурал хуралдуулсан.
0: Шилэнгол аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай өгчлөлтийг ах улам гих ширс мэдээллийн адуун соёлын уулгад хүнийг баялагжуулж, соёлж уулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай өгчлөлтөд хүчин нэмрэлнэ гих 4-р мөчлөг жиргээс сонсхно.
4: Доороо нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 30-ны өдөр Домдод улсын Өв хамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 20-р удааны хурал жиж, аймгийн намын хорооны улсын амар төвчний зөвлөлийн 8-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал өгүүлэлт ба чухал жаврын зорилго санааг уламжлан суралцж, өр таньс хорны намын хорооны гол удирдлагын чухал бүр ба дээд ятны хологдлуухийн хурлын зорилго санааг уламжлан суралцж, хамаахгүй байдлын хариу мэдүүлтийг сонсч, дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Өртөнц хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Шаньсимочин Чонжи хотын Чинюэнсяны нэгэн үрсэн өрхөн гас дэлгэрсэн эндлийн тухай чухал жаврын зорих санаа, өртөнц хорны намын хорооны гол удирдлагын чухал бүр болон өртөнц хорны намын хорооны хологдлохгүй хурлын зорих санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Элчат ил салам учрынхэн хэрэгээр тал болгож, амар төвшин хөгжлөлийн ойлгот хүнийг бат бэх бий болгож, эрс бот овр болон хүчтэй арга хэмжээгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн арга хэмжээг бодтой нарилга гатгаж, хүнд ончих эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Өөрхөн амар төвчний 8 хатуу арга хэмжээг найдваржуулж байгаа байдлыг бүгд талар байчааж, хууль ус ажиллагад чухал төгж, хуулаас зөрчсөн ажил хийх зас хийх чангатгаж, далд ажлын хэсэгт ажиллах амар төвчний хяна эжимтлийг хуурамглан жохоох, худалдаа доор ажиллах хүний тоо тодорхойгүй, тогтоолоос зөрчин хуваан даажлуулж, шилжүүлэн даажлуулах зэрэг асуудлыг чанга байчаан чанга шийдгэж, хатуу арга хэмжээг чанга найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Одоохны аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлын хүнд ноцтой чанар, бодлонтой чанарыг гүйж таньж, аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндэснээс нь жасах бомж явуутлах 3 жилийн ажилгийг лавдун баттай ахуулж, нүрсний бус уурхай, аюулт химийн бодис, гал сэргийл унтраах, жам арилжаа, барилгын ажил, хүн хар төвлөрсөн талуур гажир зэрэг голдлоготой үрэг чанга анхаарч, ил төрлийн амар төвчний аюулт өгшөөр гэм суугхийг бүгд талаар жахсан байчааж чиглэн жасаж, хүнд ончиг эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Чагуурыг хэнэ хэмжиж урчлан сарамжилүүлэхийг чангатгаж, үерийг сэргийлж ган хасгаантай тэмчих хилжүүлийн бэлтгэл ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, онцгой чагуурын олон төмний үйлдвэрлэл амьдралд үжүүлэх ашиггүй нөлөөг үнэнхүү сэргийлж, хохирлыг хамгийн бага хэмжээнд хүртэл бууруулахар чармих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжээ Си Цзиньпингийн улсын ерөнхий амар төвчний үжилтийн тухай чухал өгүүлэлт өртөн засаг хорооны намын хорооны холбогдлоохи хурлын жорох санааг уламжлан суралчиж, аймгийн намын хорооны улсын амар төвчний зөвлөлж чич эл тусгай ажлын дугуйлангийн хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлах тань хамаагүй ажлын тохируулалтыг хянан зөвлөж, эл шат эл салам учрынх нь их улсын өмөр тэлийн амар төвчин дохтууны халуучийг бат чогчлох чухал их улс төрийн хариучлагыг эрс үүргэлж, эл хүрээний амар төвчний аюул төгшөөрийг хүчтэй сэргийлэн арилгаж, элчүүлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийж, хамтрлын хүчнийг нягтруулан бүх аймгийн чанар сайтай өгчлөлтөд төвшрөн бүлхэмтсэн сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэж. Хурлаасаа өртөн засаг хорооны намын хорооны холбогдлоохи хурлын жорох санааг уламжлан суралчиж, бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлсэн байдлыг сонссны дараа чухалчлагдан, эл шат эл салам учрынх нь одоо байгаа ажлын үр бүтээлэн бэхжүүлсэн суурин дээр ерөнхий шүүжээ Си Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг улам нэг алхам гүнжгий суралчин нэвтрүүлэлт ойлгож, ерөнхий шүүжээ Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яраа чухал жаврын жорох санааг тэр хэвээр нь найдваржуулж, өртөн засаг хорооны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор элчүүлийн тогтсон үүргийг найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахуулсан, ялангуяа аж ахуйн эргэлтийг мөрдөн тохируулах ажлыг үргэлжлэн чангатгаж, хүчтэй арга хэмжээ авч, аж ахуйлын хавсарн хүчирдлийн шийдвэрлэж, хоёр хагсыг давуулах гаралтыг бийлүүлж

0: хийх батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаасаа бүх аймгийн ардын амьдралын 10 их инженерийн кайхчийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан Элгажир ил хамаагүй салам учрынх нь хариучлагаан чанг бодтой найдваржуулж, голдлогтой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын арга хэмжээгээ нарилгажуулан бодтой жүүлж, олон төмөнд холбогдсон сайн явдлыг сайтар хийж, бодит явдлыг бодтой хийж, үндэстнүүдийн олон төмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаасаа аймгийн намын хороо, аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөл, аймгийн чахаргаа, аймгийн улс төрийн зөвлөлгөөний удирдах баг жижиг түүний гол хариуцлагат нөхтийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх, сурвалжлах хүмүүжлийг байцаан илрүүлэх асуудлын нарийн дансыг хөдлөнгүйгээр шинтгэх ажлыг судалж, дээд чатан, доод чатан дагуулсан ил төрлийн асуудлыг чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах ажлыг сайтаратгах, үнэн бодтой үр бүтээлээр харилцан хууц тушаах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас босож үйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 29-ний өдөр аймгийн намын хороо бүх аймгийн засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх, суралцлах хүмүүдлийн сэрэмтлүүлэх хүмүүдлийн хурл хуралдуулав. Өөр танц хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфэн аймгийн намын хороо аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлд аймгийн захиргаа аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний холбогдлогын удирдах нөхөд Шилийн гол ажил мэргэдлийн дэд сургуулийн гол хариуцлагатан нөхөд хурлд оролцож аймгийн намын хорооны гишүүн Сахлаг Бат байцаах хорооны шүүжи Хинэн байцаах зөвлөлийн эрхлэгч Дүнзэжийн эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээх зарлан мэдгдсэн бөгөөд задлав. Хурлаас жахтан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх бүлэг намын уг санаа үүрэг хариуцлагатай холбогдох, ажил үйлсийн алдас гэтийн хөгжилтэй холбогдох, олон төмний үндсэн ашиг тустай холбогдох чухал их улс төрийн асуудал болно. Бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн кадрчуд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал үгэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, санаачилгаасаа баримжаалан харгуулж, бэйэрэн үйлдэлжүүлэн бодот ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалтыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Хэрэгээр тол болгон сэрэмжийн хонхыг банк хангинуулахыг баримталж, эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээгээс сургамж авч, үзэл санааны сэргилтийн шугамыг бад чогчлон, уг санаагаа ямагт бад сахиж, бодтой гэрхмэлсэн сүртлийг хичээнгүйлэн сахиж, Сахлаг Батын хорио шугамыг чанга сахиж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдагж, үнэнхүү атгам бодтой ажиллаж, үйлдэлх ард түмэн түүхийн шилгалтыг дааж дийлэх бодот амжилтыг чармын үүдэх хэрэгтэй. Нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү атгам бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүгд талаар найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхийг аж ахуйн хөгжилтэй, ардын амьдралын баталгаа, амар төвшин тогтууны хамгаалалт ба намын байгуулалтын бүх явцын ил талд туушлуулж, бүх аймгийн ил зүйлийн ажил үйлсийн дахин шин тогтворт гарахыг чармын ахуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтан бүх аймгийн ил шатныхан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүдлийг лавдун баттай сайтар өргнүүлж, суралцлаг ба асуудлын ярилцгийг үргэлтлэн гүнжгэрүүлж, асуудлыг чанга боттой байчаан дэлгэж, хатуутай нь халдаж, халан сайжруулж, чигчтэн засаж, алс хөтийг бодлогийн дүрм тогтоол тогтоож, суралцлах хүмүүдлийг эмгч урамтай ахиулж, үр бүтэмж гаргахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлыг видео хэлбэрээр хуралдуулж, ил хошуусан хот орнод хуваар хурлын талбай тохируулв.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Шилэн гол аймаг адууны аж үйлсийн чанартай өвчлөлтийг ахуулнам гэх ширс мэдээллийн адуун соёлын уулах тухныг баялагжуулж, соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанартай өвчлөлтөд хүчин нэмэрлэнэ гэх дөрөвдүгээр мөчлөгийг сонсхий. Манай аймаг адуун соёлын уулах тухныг гүнжгий бодолж, үдмжийн орныг дэстэвшүүлэх, эжигнэлтийн хэлбэр байдлын шинийн үүдлэр гардаж болохын соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанартай өвчлөлтөд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна. Авах хүчөөний хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн нь гэр бүлийн жуулчлалын халамжил гажир болжээ. Соёлын хүрээлэн нь авах хараадуу болон тал нутгийн адуун соёлд суурлан гэр бүлийн жуулчлалын төрөлжилийг тохируулж, хүүхдүүдэд адуун соёлын тухай бодтой ойлгуулж байна. 2020 онд соёлын хүрээлэн нь өртөнц хорны адууны аж үйлсийг хөгжүүлэх бэлмөнгийг ашиглан дэстэвшүүлэн өөрчлөлт хийж, данганч сууран гажир байсныг соёл чуулчлал, баян тамир ба сургамжлыг уусалчулсан хүрээлэн болгожээ. 2025 оны 7 сард нээлт хийснээс одоо болтол чуулчлах

0: цаг нийтээ 3 том 6,000 хүн удаа хүлээн авч 15 талуур онцлогт ажилгийг амжилттай эрхэлж 1 том 9,000 нэг жуугарын хүнийг дайчлан уралдаанд оролцуулж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх чухал ач хавлуур болжээ. Авах хөшөөний хүүхэд ба морь гол сэдэвт соёлын хүрээлэнгийн ерөнхий даамал Лив Бөхөө хэлэхдээ энэ жил судлан суралц хичээлийг голлогтой тохируулж тал нутгийн бодсон бос соёлын үеийг бийжлэн ойлгох болон гэр бүлийн жуулчлалыг уялдуулахын хамт хүүхдэд тал нутгийн үлгэр болон ардын жан үеийн соёлыг мэдрүүлнэ гэлээ. 50-р хүшүүний хааны адуун жусаалын жуулчлалын уран, хурдан морины уралдаан, урган морины уран эргэлтийн уралдаан, морин дээрээс хадаг шүүрэг зэрэг уралдааныг банг орнуулж, дэлхийн нэрт морины үжилгийн тавргийг байгуулж, уралдаанаар хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтрүүлж, нэрт мороор нэрт тэмдэгтийг чогчилж байна. Ойрын жилд манай аймаг адуун соёлын үн өртгийг үргэлжлэн удалж, адуун соёлын гол сэдэвт уралдааны төрөлж хүлийг баялагжуулсан соёл буян тамар жуулчлалын гүнзгий уусалчлалыг ахуулж, малчтын урлагийн нэмэгдлийг дайчилжээ. Одоохонд бүх аймагт адууны гол сэдэвт судлан суралцах суурин 5-ыг байгуулж, Монгол Барны холбоот уралдаан нь бүх улсын буян тамрын жуулчлалын содон уралдааны төрөлжилд сонгогдчихэ. Соёл жуулчлал ба адууны аж үйлсийг уусалчулсан байгууллалтыг үргэлжлэн ахуулахыг дагалдан, манай аймгийн тал нутгийн соёлын жуулан бодит хүчнийг чанар сайтай хөгжилтийн тулгуурлал болгон хавруулж байна.
1: Манай хорооны сургалтлагч Хас Туягийн мэдээснээр 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг тохиолдуулан манай аймгийн Илбатрийн баг сургууль ба хүүхдийн цэцэрлэг баялаг уулаг бүхий ажиллагаа өргнүүлж хүүхдийн баярыг бэлэгдэв. 5 сарын 26-27-ны өдөр Шилиотын 11-р баг сургууль 18-р хугацааны хүн төнгөн биеийн тамрын уралдаан жич сонирхолтой биеийн тамрын уралдаан эрхэлж баярын өдрөө баярлан бэлгэлж 5 сарын 27-ны өдөр Шилиотын 1-р баг сургууль 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх Аражуу тамрын уралдаан жич шагнан хөхийгүүлэх ёсөл явуулж бүх сурагчдыг үлгэр дуурайлаар хүчин болгож ёс моралыг дээдлэн ширгаагүй суралцсан бүх талаар хөгжихийг урамшуулан зоригжуулжээ. 5 сарын 28-ны өдөр Шилиотын 6-р баг сургууль 6 сарын 1-ний бэлгэлэх багцуудын хошуу цангийн шинэ гишүүн өлсөх ёслол жичи шагнан хөхийгүүлэх их хурл хуралдуулж 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг утаг төгөлдөр тэмдэглэжээ. 5 сарын 27-28-ны өдөр Улган хамаарлын орны хүүхдийн цэцэрлэг 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх гол сэдвт ширс ажиллагаа өрнүүлж бүтөлч гар урлал, гэр бүлийн харилцан үйлдэлчих тоглоом, амтад идэний хуваалцсан эдлэг зэрэг олон зүйлийн сонирхолтой ажиллагаа өрнүүлв. 5 сарын 27-ны өдөр баруг жимчин хошууны ил баг сургууль улсын туг мандуулах ёслол, шагнан хөхийгүүлэх ёслол, биеийн тамрын уралдаан, уран сахны тоглолт, бодсон бос соёлын өвийн үзүүлэг зэрэг баялаг уулаг бүхий ажиллагаа өрнүүлж баярын өдрөө утаг уулагтай тэмдэглэжээ. 5 сарын 27-28-ны өдөр Шулан хөх хошууны 1-р баг сургууль 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх ажиллагаа жич сургуулийн хүрээний урлагийн баярын уран сахны тоглолтод явагдуулахын хамт Монгол Шитэр, Монгол бүхийн уралдааныг эрхэлжээ.
0: Манай хорооны мэдэ 5 сарын 29-ний өдөр Шилэнгол аймгийн 2000 бөгөөд 26 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллагаа эхлэлтийн ёслол баруун жимчин хошууны Өвөр Монголын Хянган Жис Чаар хайлуулах хажгарт компанид явагджээ. Тухайн талбайд амар төвчний мэдлэгийн асуулт хариултын гогцоо тохируулахын хамт бачин байдлыг арга жах сорилтыг жохон байгуулан өрнүүлжээ. Ажиллагад оролцсон ил нэгч ухуулгын тавчин гаргаж, ухуулгын материал тархаж, уурхан авран туслах ангийн тусгай тойрогт галун тарах багж хэрэгслийг хэрэглэх арга, тухайлсан ажлын эрүүл мэндийн асуулт хариулт зэрэг бийжлэн ойлгох ажиллаг тохируулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 28-ны өдөр 2000 бөгөөд 26 оны Шилэнгол аймгийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлийн ажиллагааны гараг ба бүх улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлийн ажилтны өдрийн ажиллаг Шилиотод эхэлжээ. Ажиллаг дээр шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлийн үр бүтээлийн үзүүлэг, шинжилгээ ухааныг төвөөмжүүлэх ухуулаг, албан журмын эмчилгээний биелчилгээ зэрэг тусгай тойргийг тохируулжээ. Ажиллагад оролцсон ил байгууллаг ухуулгын материал тархах хэлбэрээр шинээр засвар оруулсан бүгд найрамдах дундад ард улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлийг төвөөмжүүлэх хуулийг олон түмэнд тайлбарлахын хамт үндэстний бүлхэмдэл, хууль чааж, хууль тогтоол, гал сэргийлэн унтраах амар төвчний мэдлэгийг хуулжээ.
0: Энхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Хөрхөн Үйлс, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан найруулагч Арын, хянагч Удвалжиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс өнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөлт мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөс өнөө тунгалгаас үүссэн баруун хойноос 3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтээ тунгалга Улгаан Маралтын орны хойд бүй Жүүжимчин хошууны хойд бүйд адлуус хэмжээний жирэмсгэн баг баруунтай баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалга Улгаан Маралтын орон Жүүжимчин хошууны жүүн бүйд адлуус хэмжээний жирэмсгэн баг баруун орно хойноос 4 дэсэн салхинтай. Шилэнхот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалгаас үүссэн баруун хойноос 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалга баруунаас 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалга баруунаас 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг тагцны удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөс өнөө тунгалгаас үүссэн баруун хойноос 3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтээ тунгалга Улгаан Маралтын орны хойд бүй Жүүжимчин хошууны хойд бүйд адлуус хэмжээний жирэмсгэн баг баруунтай баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалга Улгаан Маралтын орон Жүүжимчин хошууны жүүн бүйд адлуус хэмжээний жирэмсгэн баг баруун орно хойноос 4 дэсэн салхинтай. Шилэнхот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалгаас үүссэн баруун хойноос 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалга баруунаас 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалга баруунаас 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда магад уу сөдөнгийн сүлэг саламугийн аялгуу чинь мэнэ дуулсан зуугийн төшин жусалг гэдөөх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Магата өө сөдөнгийн сүлэг Саламугийн аялгуу Чинбанай дуулсан Зуугийн тошин зусаалг гэд үүх сонсголоо. Магата өө сөдөн Баруужимчин хосуунай уулын Өрөөнгөөв сумнай ар хосуу гацаагаар нутагтай. Тэр залуу баг наснаасаа ажил албын чөлөөгөрөн сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээж буйнт овоо минь цавхан улаамор онгцэн өрөөн хангай борон агийн цинкэр мор мөнгө тулах зунай жусаа сайхан жирэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга ова зэрэг гуцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жогоосон агийн цинкэр мор шин уртын дуун Өвөр Монголын Монгол хараа зүгийн цохолын дуугийн захсаалтад оноо манлай болзоо 2024 онд авах үеийн дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан шилийн голг гэж сүлгэн шилдгийн шилдэг тодорч сагнал олзээ. Одоо тэр баруужимчин хосуунай цохолчтын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосууныхаа хам зүтлүүрийн төвийн чимээлэгч Сэлийн гол аймгийн өдрөн сонин онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Саламу баруужимчин хосуунай уулын Алтын гол сумнай Балгар гол гацаагаар нутагтай. Одоо Сэлийн гол аймгийн Дүү бүцгийн бүлгийн аялгуу зохиогч Хөгжмийн удирдаац даралтад хөгжимчнаар ажиллаж байна. Улсын 2-р төсвийн тоглогч Улс орны сагнал хөхийвлийн олон та толсноор Дундад улсын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хөрөг эрхлэгч Өвөр Монголын Улаан Мөчир эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын даралтад хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Сэлийн гол аймгийн Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн төргүүлэгч зэрэг

нийгмийн тусаанд үүргэлж та бүхэндөө санаанд чинь хүрэх сайхан бүтээл гаргахаар чирмэж ивэн. Чэнт мана баруун өмчийн хосуугаар нутгатай Өвөр Монголын их сургуулийн урилгын дээд сургуулиас өртний дууны мөрөгчлөөр төгсөж одоо баруун өмчийн хосууны хав улаан мөчөрд гочлол дуучнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чэнтмэн мань үзэмцэн ардынхаа үртийн дуугийг эзөр намбар нь дуулдах чадварлаг дуучин билээ. Силингол аймгийн 4-р удааны үртийн дуугийн төлөвлөлт сагнал тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуучин зэрэг олон олон сагнал хөхөгөл

0: ажлын чиглэл толгоо.
1: Цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглашгүй чиглэл толгоо. Чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Аражуугийн чиглэл толгоо.
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн Чэнхэр толгоон тусгай нөтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнд Чихвэн.

0: Чинхэр толгойн нөтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэй чуудад зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар тусгай болон гаргахдах болно. Эн чагийн үлэмжийн чанар тусгай болондан манай хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч уяхнай сурвалжилсан шүлэг хөшөөний сангийн далай балгасна баян нуур гачаагаар нутгтай сарын жижгийг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлагаас та бүхэнд бэлтгэн хүргэхээр боллоо. Анхаарлаа хандуулна.
1: За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан жосч байна уу?
2: Сайхан
1: жосч. За чигэд манай хамжуутлуурын төвийн одоо сурвалжийн бүлхэн бол энэ нэг гаргаараа ингээд хадан чахрын хөдөн хөшөөгаараа явчихын чахад өнөөдөр танад ирлээ. Чаа танай одоо төмөн болж байгаа бүр тань юус сорвалжилж өргөн олон үжигт сонсготом савалжи.
2: За яллаа.
1: За чи танайхан хаана хин гэдэг айлуу?
2: Манай шодон хөхийн сангийн лай баян нуурын сарын жижгийн гэсэн айл.
1: Тийм.
2: Манай гэрийн хүн билүү гадар.
1: За танай одоо энэ төмөгөө малж чадсаа хэд юу гэж чинь үү?
2: Манай одоо 18 онд эхэлж малж чад өнөө жил болоход бол бүхэл 9 дугаар жил юм болж.
1: Тийм байна. Яг одоо бол төмөө хэд юу вэ нү?
2: Одоо бол төлтөйг нэг 70-аад төмөө байна.
1: Яг өхлөхийн үед хөдөө төмөөтэй юм.
2: Өхлөхийн үед нөх 5-6-аан төмөөтэй л болсон шүү.
1: Тэр уулаасаа танай бэж гэж уурс тусгай одоо гаднаас авчирч уу?
2: Гаднаас авсан шүү. Яг мөний баян нуур бол миний төрхмийн газар. Тэгээд манай хатмын бол уулаасаа төмөөтэй байсан. Төрөө хэдэн жил бас манай тэр төрдөө одоо манай гэр өнөө дүүн бас нэг чоохон хоёрын гсааж.
1: Тийм үү. Таны ий хадмын хамт юм.
2: Манай хадмын бошоод нүүд байна.
1: Бошоод нээс тийм үү?
2: Тийм.
1: Ийг одоо төмөө бол бошоод төмөө шүү дээ.
2: Бошоод одоо манай энэ гажаа гажрын төмөө бүр байна шүү.
1: Тийм үү?
2: Аа, одоо өөрөө хаа байдаг тийм ариун юм төмөөчүүд. Одоо нойрхноос одоо хөрстэй, нарт, загастай, одоо холбоод ирвэл сонд. Шадуул цагаан хүмүүс
1: өрөөнөн гажруудаас нь төмөгөн чуглуулаад одоо ч
2: гэсэн гол нь бошоод байх төмөө ярим байна.
1: Тийм ба. Их соёр төмөө нь хаш бошоод байнаас
2: хэлсэн.
1: Тийм байна. Сүлд нь одоо хөгжилтэн дагалдаад гажир болгоноос ах төмөө малж байгаа ялуудаас авчирсан.
2: Төмөө өгдөгч нь жил өнжиж батгална.
1: Тийм.
2: Чикнор нь чи бас хоёр өлдний төмөө байхгүй болохгүй. Нэгэдэн бол 15-ын гсаасан. Өнөө жил одоо яг бүгдийс хав 20-ын харин готгол тий.
1: Харан бүр саачсан тийм ээ.
2: Харан бүр саачсан.
1: Яг одоохондоо хөдөлтийн саачх уу?
2: Одоо яг одоохондоо 15-ийг саач.
1: 15 шүү дээ. Одоо 5 нь бас арай бутглааг шүү дээ.
2: Нөх 2 нь бутгалцсан шүү. Илха.
1: Аа.
2: 3 байна бас сайн сургаагаах уу?
1: Тийм байна. За танайхан одоо ингээд ингэн саагаад, ингэн сүгэн бас одоо борлуулж эхлэх төсөхөд юу бодож гинэ?
2: Юу 18 оноос эхэлж саан бодаа юм зөвхөн борлуус шүү. Тэр үе чөөхөн гам юм болохноор сүүя байх.
1: Тийм.
2: Одоо бүр саамшраад намрын үе, өвдрийн үе болоод ирж 5-ын нэг 5, 6, 7, 8 жин сүү гарчсан. Эхлээд нэг саахч ингэчихв. Тэгээ нэг очертэй сүү болно. Одоо жин нэг өлмөг ингэс нэг хагас жин сүү болчих гот юм баярлжсэн. Бас мөлөө саажглаа.
1: Тийм байж шүү.
2: Тийм одоо ингээд төмөөч юм сайн сайн нэг чинь саамширна. Яг чи өлмөгийн гүүд бол одоо ч гэсэн маний ам дотор бол дараа нь ялхаг өнжийн гүүд бол нэг чинь юм 7-8 лан гардаг гэсэн. Бүдүүн гүүд бол одоо хамгийн сүүлдээ юм 3 жин 4 жин гадгүй нэгнгийн сааж төр юм гүүд манайд саагаад бас 5-6 жил өнжиж ботхлох болох нь бас саагаад ямар 5-6 жил өнгөрч саамширч гэсэн дөрөнгө юм бол гардгаа.
1: Тийм байна.
2: Хамгийн сүүтэй юм.
1: Бүтүү ингл ус 3-4 жин сүү.
2: Тийм одоо 15 инг сааж ийн. Өглөө нэг 30 жин орчим. Тийм л. Тэгэхдээ нэг 2 жин. Тэгэн дотор сайн гардаг байна, аа най гардаг байна шүү.
1: Тийм тийм.
2: Гаралтай баг.
1: Ингэн сүүч ер нь ховордром бас одоо өрт нь үнтэй жил болж байгаа. Тийм байна шүү. Сая та ирсэн. Ин гэдэг ч юм уу сүр ухаантай тийм аа.
2: Тэгээ
1: өвдөхийн ингээ сайхан даамгаар ордох уу гэж юмсэж чүү.
2: Чүү би одоо өглөөд 18 онд ингээ саажхтай зүгээр вэлжсэн учраас ялгарчсан. Томоондоо ярьж шидэх уу. Би манайхны яг энэ төхмийн шин томоо чухал манайхны өглөөд бол одоо баруун хүм малтайгаан томооноос яадаг малч гэсэн бараг гадна томоо ирэхэд татаадаг үргэлдэг байсан. Одоо бол бүр тасаад ирчихсэн.
1: Тийм байна.
2: Би бол өөрөө чухал томоотой ирчихсэн. Өхлөө сааж их үед өйлжсэн очихыг харчихсан. Суу болохгүй томоотой ирчих шатахгүй. Одоо бас яг өхлөөд орж байгаа үед өвгсэн бас орохгүй.
1: Тийм шүү дээ. Уул нь бол танайхан бүр өхрөөрөө голж иж
2: дээ. Тийм өхөр голж ирсэн.
3: Тэгэл одоо энэ 2 жил чинь өхрийн үн уссан юм да. Одоо ер нь томоо малж нэг алнаг л тийш анж ярах шатсан байна. 24 оноос бол бүр тод томоо малдаг
1: болж байна шүү. Одоо бүр гололчихсон тийм үү?
2: Гололчихсон.
1: Яг одоо энэ томоо малж нэгдэг нэг жорго ер нь их одоо яаж одоо хөвчөлд ийсэн уулаас юм өхөр малжаа сурчихсан яаж юм.
2: Тийм шүү. Манай ч одоо 18 онд манай хоёулаа өндөө ирж бүрсэн ирсэн. Томоо малж цуусан. Тэрнээс өмнө бол өхөр малж ийсэн юм. Манай ч хушуун цууж ийсэн. Тэгээд бас малдараа нэг ээлгэрээр нь хүн жараа. Сүүлд нь тэрнээс мал сал нөхсөд. Гажир манай өөр юмс гажир баг юм чи. Тэгээд өөрөө одоо 18 онд гэнэ. Манай хүн бол өдөргөө тэгэл одоо яинг санаа мэнэ өнөө жилийн санаа л гэдэг. Тэр үед миний хүү сая баг байсан. 18 он сая нөөй болж ирсэн чи.
1: Аа.
2: Тэгээд сэкэнтэл томоо малж ийг санаа гэнэ. Би өсөд юу болдох чи? Би тэрий саашид толгой та. Чил ганчаараа оролдоод тэгээд ер нь тэгээд өхлөө сургаа саах бүх явчиг бүр манай гэрийн хүн оролдоно. Одоо ч гэсэн
1: тэгээд
3: өхлөөд одоо 18 оноос 23 он болтор бол юу хэрсэн шүү. 22 оны өвөл болтол бүр гараар саачсан. Одоо 23 оноос бүр тоож машин талчихсан.
1: Одоо бүр машин чилсэн
2: тийм ээ. Тийм одоо хүүхдээс чичэрлэг баг сургууль орлоо. Тэгээд хүүхдтэйхэн суухгүй.
1: Хөдлөм өргөж хөрсчихгүй
2: лээ. Тийм тэгэл бүр машин чилчихсэн.
1: Тийм байна.
2: Машин дуусчихсан. Одоо манай хингүүд бол бүр шууд машинаараа саачих маяг охлоо сая сургаж яхиж юм машин чана. Тэггүй бол тэрнээс асааниад нуурдан болтлоо бас улдаар гараар сааж оролд нь шүү. Тэгэл дараа нь машиндаа тасах нь.
1: Тийм байна шүү.
2: Өглөө саах үед машинаар саах үед ингүүд бас машиндаа татахгүй өргөн чичэн ивэлгүй гацчихсан.
1: Тийм.
2: Одоо бол машиндаа муртан. Одоо гараар саавал бас жирмэн гард татахгүй байна.
1: Ийм ба одоо
2: ийм машины зар шатахгүй.
1: Тийм. Бас одоо сурцсан тийм аа нөө малч бас юу үл юм дан тасаад ирчихтий. Уулын ч гэсэн тарай хадмын бол бүр томоотой байл
2: байх шүү дээ.
1: Тийм. Уулаасаа томоотой.
2: Томоотой байсан. Харин одоо төр үйлдэлүүд нэг юм байна. Нарийн
1: унарын
2: юм
1: сааж оролдох шүү дээ тийм ба. Одоо энэ 2 жилийн төмөн сүүний нэг шим төжил одоо энэ төр өвчин тустай одоо содлож гаргаснаас хойш манай нэгэн сүүний хөгжилт бол онцгой төрхөн болж шүү дээ тийм ба.
2: Тэгэхээр энэ талаас өглөөд одоо сааж хүнтэй сүү бахарчсан орлого тийм сайн биш. Оргоо төр үйч одоо ганцхан гар уцаар мэддэг тэнд хуваад сая 18 он 19 2 жил үл очихгүй сууны орлого тийм сайн биш байсан. Уртамсаа өгөн дөрөөгөө одоо энэ 2 жил энэ сүүлийн энэ 2 жил одоо 24 оноос эхлээд бас өөрөө амсгийн шууд нөхөр үл нөхөр үл гэдэг юм уу өөртөө чөө бас аваа суух юм байна.
1: Тийм байна. 18 онд бол одоо нэг 5-6
2: өдрийн нэг болонгууд 5-7 жин суу гарна.
1: Тэрийг ингээ борлуулаад дийлж
2: дарамж хийж борлуулж ирсэн. Тэр үнэтэй байсан 80 жослог бол.
1: Тэр үйлсэн бүр чөөхөн байлаа шүү.
2: Чөөхөн
1: мал оролдоод инг санагдах ч юм. Тэгээ одоо манай энэ
2: нэт
1: шалуу өхөр
2: үүсэх чөөхөн. Нэшин дэх хүн орно инг саа.
1: Тэр сүртэй.
2: Тэгээ тийм нэг баг суу гарч байгаа өний чинь саагаал гэдэг орлоготой болдгийн гэл яг жарахгүй усуд бол бас
1: жарахгүй очиж магадгүй.
2: Тэгэл жилөөсөө жил өргөл 19 оны намраас манайч одоо гаднаас нөгөө юм гавлаа. Энд одоо энэ жилийн 5-6 сааж их чам дараа жил бодохгүй юм чи. Тэгэл энэ тантаас том аваад ер нь одоо чөл хөрөөрөө бол томоо солиод
1: дараа. Одоо бол бүр томоо голтой
2: маш бүр томоо
1: болчихсон. Бүр
2: юм байна шүү.
1: Тэр одоо анхны жилүүдэд бас 5-6 жин одоо чүүл бас 10 жин сүүгэн авчила тийм ээ
2: 12-3 инг саагаад 20 жин орчмос сүүгэрч 18-9 20 жил орч. одоо уржинаас 15 инг саад 30 инг орчим. Мэдэн ч гэсэн тийм их 30 инг орчим.
3: Одоо өргөжөө
2: жилийн одоохондоо бас 30 инг орчим гарч.
3: Тийм байна. Яг 18 онд оролцохгүй төс нэг орлог гэж хэр бол ус ямар төлөвтэй байв уу?
2: Орлог гэж баг байхгүй шүү. Бас том өмөө хавж исэн. Орлог баг байхгүй.
3: Энэ сүүг бол ус борлуулж исэн.
2: Тийм борлуулж исэн.
3: Юу ч гэсэн ус багасаар ус үдэгдчихлээ тийм ээ. Итгэл өгчсэн шүү. Энд ч бас болох юм байна гэдэг. Тэгэхээр дараа дараа чинь жилүүдээр одоо ингээм ус эрдүүлтлээ. Сүүйэл ус
2: нөхөндөө
3: болсон. Тэгэхээр яг өдий жил оролдоод ус жилдээ ингээд томоос хүний орлогч ус баг хэдий үрч.
2: Жилийн нөө яг чивэр орлого бол 10 том хөрнө.
3: Яг сүүнийх нь орлого шүү дээ.
2: Нотог бүрөөсөн, нотог баг юм чинь. Манай энэ би тойлоо яг нэг өдий томоонд 500 мөн. Тэгэхээр бүр гаднаас нотог бүрөөсөн. Охны 3 жил томос бүр залгаа отор явчихсан. Ошоно ярихан. Одоо энэ бүр ярихан дан газар нотог бүрөөсөн.
3: Бүр дөрөөсөн газрын хөлс бүл усна хэдий 60 нь.
2: Хаяа жилийн 10 томд ойрчжээ шүү.
3: Тэсвэл мөлий хөдөө айлг гэж арах шүү.
2: Тийм мөлий хөдөө айлг гэж арах.
3: Тэгвэл чөөл одоо танайхаа одоо ч бас
2: дараа дээр ийм юм дарын төмөртэй болно гэж хаав энэ удаа одоо
3: жил жил одоо ингээд
2: өнгөрсөн хоёр ямар өнөө жил өнөө хаварчсан бас нэг гаднаас 5-6
3: яг жил дээр нэг 5-10 ч болоод байна шүү дээ.
2: Тэгээ өглөөд амцсан томоогоор чинь бол хүрээ гашаанд явна. Төр мөрийн бас тоо
3: юм хараач өдөөгөл
2: тэгэхээр бол бас
3: амгүй юм. Одоо манай үлжиг төмөд хүрээ явах хэвээр байхгүй.
2: Бүр сайхан сурчсан
3: юм байна даа гэж гарах гэнэ.
2: Тийм байх шүү.
3: Тэгэхээр одоо энэ чинь бас төмөөрөн голчсон юм ээ. Төмөө гэдэг чинь бас ганцхан сүгээрээ явдаг мал биш. Чааш надад яруул бас мах өдр ноос ноолор тийм ээ. Тийм энэ талаараа нэ.
2: Мах ноос ус аваа шүү. Энд жийл жилүүдээ бас нэг 25 хүрсэн. Яг нь бас 16 7-оор бол тэрнээс өмнө бас 12 3 хүртэл нэг чинь дан 10-аас бас хүрх юм аа. Энэ жил бас үүндэн орж ийн 2 20 гээд хүрнэ гэж хэлж байна.
3: Тийм би
2: заагаан
3: бүгд нас ярьж байгаа
2: юм аа ярьж байна.
3: Одоо төмөө нас орч юмс говч сунарл гэдэг арив юм аа хийж байна. Манай мас чорны ус учсан бол төс төгтлөө хөдлөөр өгслөө баргал бүр төмөө насараа хийчих юм.
2: А нас юм бол тэгээд зарчихдаг.
3: Гол нь одоо аралж байгаа шүү
2: дээ. Өөрөө бас тийм юм би бас хүнээ хийж хийгүүд өөрөө хийвэл шат нуух би ч ойдл зүүн дам гоо.
3: Тийм. Тэсэр одоо
2: юм юм хийв бол бас гэнэ.
3: Төмөө насараа муснаг ямар шиг хоорлог үүдэж гэнэ. Одоо өдий төмөөс баг хөдийн нас авчих нь уу.
2: Тэр хөдөмнийг нь одоо 30000 гэлөө 40000 орчим цаас холбол нэг зинт 25 гаруй бол өдий тус. Нэг том өдий гарч ийн гоо. Тийм их гарахгүй шүү. Ноос нь хөнгөн.
3: Тийм ба.
2: Их хөлвөл чи одоо жогдор ус чагдсан үнтэй гэж хэлэх юм. Их жогдрын чагдсан бүр бөөмдөр явуулчих.
3: Чугт нь авчих шүү. Тийм ба. Одоо нэг хөдөмнийг нь бас
2: тахаа. Одоо хөдөмнийг нь орлого.
3: Төмөө одоо ноос нь өдөч юмсаа ажил их ба.
2: Тийм. Одоо 4 сар өнгөрсөөр жогдрол навуулдаар жогдрыг нь аван. Одоо нэг үе басар бүр ноосолж байгаа юм
3: тийм байна шүү дээ. Мон ч өд хүн хөслөө тэрийг
2: хослуулж байна. Хөслөхгүй одоо тэгээд эрэвэ. Ах дуудгад тэнд хүмүүс ирэл амлаа.
3: Тийм үү хамжилдаа тэрийг
2: хийчихнэ.
3: Тэгээд одоо төмөө махныхаа талаар бас яаж хэн борлуулж байна.
2: Төмөө махс жилдээ бас нэг хэдий жарна ахна.
3: Бараг бас нэг хэдэн төмөө жарчихна.
2: Бас нэг 4-5 жарчихна. 4-5 одоо үхэх махны үнэ борсон томоо махч ял дагалдаад мөнгө борсон шүү 27.5-аар жана бомдод авбал 25-аар тоно томоо хам бүдүүн одоо хайшл бүдүүн а тийм үү бүдүүн мах сайтэл бол бас хоёр том өртнө
3: бах шиг дүн мөн бол гүрийн шүү тийм
2: үү бах шиг дүн нэг том гарцсан шүү
3: тийм үү боё бахтай бол
2: жилдээ бас 4-5 жарч гэнэ
3: олонгорон шүү бас нэг 15
2: махны Шал үйдэг газар бол бас юу ч юм
3: уу. Тусгай бүр ингээд чахаалж авна тийм ээ. Яг төмөөгөөний шууд ингээд цахтар хултах болоод энэ жарч хултах бол бас мөлийн жарчих нь ба.
2: Тийм ээ.

0: гэсэн шиг. Мөн бүй юу гэж штэ. Тохиолтын бол том хурнаа. А том гараа шүү. Олон нэг том 2000-3000. А шоколад бас жилдэн төлөө бас жарна. Одоо торм жарна штэ.
1: Тий.
0: Өнөө жилийн торм жараагүй нэгэн бас хотон торм жарсан.
1: Торм
0: болгоноо 2 настай бэр үе.
1: А
0: тэрэд на төрөл бас 4-5000. Мөн бүй баг бүтэн байгаа.
1: Тий.
0: Мөн жилдэн нэг 4-5. Эхнөөд өнөө жилээс бол бүр эхнөөд өөрөө үлдэн.
1: Яг одоо өрийн жар штэ.
0: Өрийн жар на. Манайхны сааж орсон байх чин тормор мөн хүн бас авах дуртай.
1: Тийм.
0: Өнөө хүнтэй ярих юм биш үү?
1: Оноог чин дасчихсаар
0: өөрөө болчихно ба. Төмөө эмар хүн тань шүү. Чи манай ингүүд бол одоо манай хоёулаас өөр хүн орж ирвэл юулахгүй ааж гарна. Уурлах хааж гарна.
1: Нэг төмөө гэдэг юм бол бас яг тасаад ирвэл бас хүнтэй сүр ярих юм аа.
0: Харин хүн нэмээ гэдэг чин төмөөний хон гол дороо бүр эхгүй юм аа гэнэ. Би ч тасчихсаар өвөө идэлхэн
1: тийм байш.
0: Тамаа ирж өнөрлөн одоо өглөө чи саана гэж олдсон үуч юм. Бүгд одоо цантай өртөө шүү.
1: Тийм яг танихгүй хүмүүс нэн бол ус
0: яг яаж уурлиш үуч
1: уурсаар
0: ямаран дуграагаад сас мөрчтөх юм. Дургай ивлэхгүй ааж гарна. Саажих үед бол чиг танихгүй мутгүй хүн орвол ивлэхгүй ааж гарна.
1: Яг зүгээр чигэд нэг айлгах ш тийм аа яг ус тууд муугаа
0: зөвөөч
1: юм байна.
0: Танихгүй хүний чи өнөрлж үтнэ. Одоо би чи өнөрөөрөө хүн таньд байгаа.
1: Тийм байна ш та. Яг та одоо ус чи төрөөс ус нэлээд удаан тэмээгээ малчсан болго. Тэмээ ер нь ямар шихан жантай юу таван гүшүү малтай дэлтхүүл.
0: Одоо баярмтай зөөлөн тийм жантай ш.
1: Жаран дамс вэлчхан шүү.
0: Тийм чи одоо дүндүү жигнаад уурлд муурлаа бас нэрмсэн бөмбөрөх.
1: Дарын гомчхан
0: ш. Чи одоо манай нэгэн нэг юм байдаг. Хажууд нь очиад хөөхий чин энэ чохс юм уу? Яасын сэлгэлд нэрмсэн мэлтгэж хэвчтэй. Чиний санаа сэтгэл чинь сайхан баяр хөөртэй байж ивэл тэр ингүүдс баяр хөөртэй.
1: Сүүлэн
0: гаргаж өгнө. А чи уур амхтай ороод уурлж очиад ардалж ягнаад саавал төрөх цам суугаан гаргаж өг.
1: Тийм байна шүү. Чихнэр өрхий тэрний шими авч химэ.
0: Ти
1: яаж одоо өжин хүн яаж одоо сэтгэл өнтөр учхан
0: тийм
1: юутэ үе байсан ч одоо төмөндөө мөдөгдөхгүй штэ манайс ч өнөө нэг хүүхдтэй жирэм юм нууж юудахтай адилхан
0: тийм тийм
1: нар төмөнийхөө өмнө явс нууж байгаа штэ штэ уурсан өнтөр мөдөгдөхгүй
0: тийм нууртай бацартаа орж болохгүй тийм байна муу бас сар томоо бас
1: дагаад өөхий өнөх ч юм шиг уурлах гэнэ уурч гэнэ
0: тийм
2: махсуу удаа Наадын
1: смартфон эсвэл чөлөө гэдэг нь
0: нийлүүлсээр 10-аад махсуутайгаа 20-томоо хөрнө. 17-8-том.
1: Одоо энэ чинь гажиринхан хөлс мөсийг бүр гаргаж
0: байгаа. Доктор чинь гажирын хөлс гэж гарна. Одоо тусгай одоо сүүлээ юугаар оруулсан шүү дээ. Бошоо. Манай тахын төвчнөөс одоо 81 гэдэг нь юм оруулаа. Бас нэг юм сайхан пон ороо. Манай юу хөсөн.
1: Аа мен танайх ус өөрөө жоос гаргу
0: өөрөө одоо өөрөө юугаад ошоонаас суулны яшуугаа та бүгдийг болгосон.
1: Бүгдийг өгчихсэн шүү дээ.
0: Аа. Жоран жом хийвэш.
1: Аа.
0: Жоран жом хийнэ. Одоо бүр тодорхой төр юм уу бүр орно.
2: Энд тусгай тэмүү яах вэ?
0: Аа, томоо малчих. Одоо манай чинь ошоонда гажих нь томоо малч. Одоо томоогоо малчих ингээ сааж юм. Тоо тусгай бас нэг сайхан ороо. Я томны
2: хурцтай. Хараад энэ бүр яг засаал
0: гаргалаа. Өөрөө гаргасангүй.
2: Хараад том төрлөөтэй
0: юм аа. Тэр гандын дотор юм байна. Тэр өргөдөн дотор юм. Он дотор одоо татар төр сааж байгаа жаас бас нэг танч гэж юу гэх юм.
2: Танч.
1: Тэр бүдүүн машин. За тэгсэр томгоо малжаа тус одоо өдий жилийнхээ хамжилттай явж байгаа шүү дээ.
0: Тэгээд тавсаар нам засахтаа бас их баярлж
1: байна. Нам засахаас ус их сайхан харгалж
0: харгалж байгаа юм байна. Сайхан юм гомроо. Наа сайхан юу гэлээ.
1: Засгийн талаас бол дэмжлэгээ сайн
0: өгч байна. Дэмжлэг юу
1: юм байна. За тэгээд таны хавьд өөрөө мөс хожимын бас нэг төмөө малч хөвсөн мөс бас ямар шиг талаар ус өргөжүүлнө тийм ээ. Айлс талдар ус мөрөгжил оруулж өгдөн ашиглал ачхална энэ талаар ус өөр юм гэсэн бодол байхаа тийм аа тэгвэл томоо сүгэн бас одоо сайхан таваарчулаа яаж өөдчүүл гэм үү энэ талаар
0: миний бол гол нь бол түүхээ сүгэн зарчихын шүү аа түүхээ сүг өргөд одоо мах миний одоо тэр нээж одоо бол тийм шүү түүхээ мах түүхээ сүг бар болно. Одоо эргээд

0: сүү илүү гарсаа би чи хормоо өсгчих нь эргээд одоо бас нэг аарул хийм.
1: Аарул хийж байгаа юм
0: аа. Аарул хийлээ. Тэр өмнөр үе юм аа 10-аад жин сүү өдөлөөд хийхнээр нэг нэгжийн орчим гадна тиймэрхүү. Энэ хамгийн түр 19 онд бол нэг хийжсэн бас өрөм өөрөөр үдчихсэн. Бас өрөм нь бас сайхан сууна. Тэр сүү өмнө илүү гарч өгөхгүй тийм тийм юм хийдэхгүй.
1: Тийм үнөө. Сүүгийч одоос тогтоод аваад бас тэнхгүй болсон шүү.
0: Одоо чи сүү илүү гараад хоёртан болсон гоо сүүл болоод ирсэн би бас одоо нэг гэн сүүний тухай одоо сайрын сайхан хийдэг бүтэгтэн бас сорилцох санаатай. Дагаад бас залгаа сорилцох юм арим байна.
1: Тийм шүү дээ.
0: Тийм. Одоо бол одоо түүхээ сүү одоо хоормог гэдэг одоо юм хэсгсэн нь шүү дээ. Бүр шин сүүг нь авчихнаа. Энд чи одоо жусны шиг аймар сайн юм шүү.
1: Тийм тийм. Яг энэ төмөндүүд ер нь бас жихан өвчин тахал дээр хүрхгүй юм аа.
0: Өвчин тахал гэсэн юм үргүй. Ер нь нэгэн сүүч юм бол шууд өвтний багцаар ихсрүүлж хөлтэл.
1: Тэр
0: өөрөө байдаа
1: дээд юм ирэхгүй.
0: Тийм. Төмөнд яа ер нь гэм хийчих гэсэн юм багтай хүрхгүй
1: байхгүй тийм аа.
2: Төмөнд төгөө яг саасны нэг саам гэж хэлдэг үү?
0: Саасны саам гэж хэлнэ шүү дээ.
1: Өсгсмийн бол хоормого.
0: Өсгсмийн хоормого одоо аарул, одоо хуруучхан хийснийн нь аарул.
1: Танай ч юм уу өнгөнөр төрөө сүүл уснаг YouTube утгаас 3-4 жилийн өмнө чагаа гэдэг ус хийж үтэнч
0: байсан
1: хүмүүс өгөөрэ.
0: Тийм бас нэг жахаа илүү мэлүү гарсаар би ч юм уу. Одоо би ус тэр ингэн сүүгээр тэр юу хийе гэж бодож байна тэр. Өнгөн сүүгээр хийж ийн болоо. Өлгөн дарга гэдэг
1: нь тийм.
0: Төрийн би ус ингэн сүүгээр хийж болно уу?
1: Догшиж үжиж хийж болно.
0: Догшиж үжиж гэж бодож байна. Тэгэхээр бас машины тэр нэг өнөө нэг төрөөцсөн сүүг нь хийдэг машин байна гэнэ. Тэр марийн бас би хөлтэйг нь аваад нэг хийж үжиж чөхөл ус. Усад бол муух бортой ч юм.
1: Тийм тийм. Хойш том бол ус нэг шин мөрөгжил тийм аа. Шин шин талаар бол ус нэг оролдох тийм төсөв бүр нэгэнтэй гарсан байна.
0: Тэг.
1: Өөрөө юутан бас энэ сүүнөөсөө гаднаас 3 төрлийн ус оролдож үдлээ бас нэлээд зүгээр болчих юм байна.
0: Тэг.
1: Одоо бол нөө гадахшаа борлуулж авахнаар ус анаа бас яг хангаалга дараа хүрдийлхгүй шөөн олмын гад оролдож.
0: Одоо шууд бол бүх сүмлээ ууж хан хуршийн сүүгээр нь ууж
1: хан байна шүү.
0: Манай хич одоо 20 он болов хүмүүс их сургууль юм профессор гэд сорох цаанд агуулад ирж байна. Манай сүүг яваад цодолж үлдсэн. Цодлох юм содлох зургтаа содлж үлдсэн. Одоо сүүнээ одоо хэр юу их баримдаа цахав хурчин цэлсэн. Шимдэж л өдрөө бүр бүрэнгүй ч дээ.
1: Тийм. Тэгнэр бол ус энэ төмөн сүүний уул тэр шим төжөлийн тэр өлмөнт бол одоо энэ хүнээ сүүтэй баг
0: хүнээ сүү
1: гэж ярьдаг
0: нь олмаа. Тийм. Хүнээ сүү бол хүнээ буян 130 шимкэд ингэн сүү 180-аар очив. Тусын шихэрд бол онцгойс юм. Одоо манай өдий жил 18 оноос ингэ сагаад 19 оноос бол одоо жинкнөр одоо бүр цалгаагүй болсон юм одоо болтур гэж.
1: Одоо бүр муу одоо шихэр өндөр
0: өнгөстэй. Шихэр өндөр хүмүүс бүр жил таймаар одоо нөгөө тасархгүй аа.
2: Одоо
0: байна. Бэна иймэрхүү байж байгаа. Ая миний мөтгөр болсон аа. Нэмис юм байна. Бүр залгаа ууж байна.
1: Бүр тогтмол уусаа уусууд шүү дээ.
0: Бүр тогтмол жилээр бол
1: зэрм
0: асахгүй чи зэрмод нь л өлдгөн чи өнөөч саана болгохтл. Жил жил тэгээд жилийн дөрвөн удаалаараа саая шүү. Жил өнжиж батлах болохнаар саах цагна урта. Одоо өнөө жилийн сааж байгаа ингүүч дараа жилийн өнөө үйлдэл бүр саачих. Босрын ингүүд бүр саач.
2: Бүр залгах.
0: Залгаа саачихна.
1: Тэгээд
0: өвөл шүүд ирээд суу баг бол ёо л одоо саанаад нүгүүлгнөөс тасал болох нь.
2: Одоо ингээд сааж нэг төмөрөө тусгаа одоо ингээд бордох юм уу гэдэг юм
0: очив байх. Тийм очир байхгүй. Яг өвөл болоод ирвэл өвөлч бордоо бас цардгаа. Басах цаарна.
1: Бас яа яа жаарна тийм
0: байна. Яг сааж болох
1: нь.
0: Бас шимтэж бол нүрдээхгүй. Сааж байгаа бол бас яг шимтэж бол нүрдээхгүй шүү дээ. Бүлчээрээр бас шимтэж.
1: Арай дийлэхгүй тийм
0: байна. Жаарна бас шаархах юм ярим болхомжонд бас цаахан болдож. Гэхдээ өвхөр мөхрийг бодож хэвчих чарахгүй. Манай өнгөрөх жил хадлаа авсаачгүй. Нэг хатаа өвсөй авсан.
1: Тэр одоо сүү ууж байгаа уусууд ингээд хариу тусгаал өндөр өгөөд тэднээс ямар шиг болж гинөө.
0: Хариу тусгаал ариуны тосон шүү. Одоо тосон шихэр удаан жилийн тосон шихэр бол бас хөвийн тандаа орсон. Багсаг өндөрж байгаа уусууд ч гэсэн төргөн
1: өөрчлөсөн
0: юм аа. Хөвийн танд ордог. Одоо нэмэр хөвийн шин бол ариун ирнэ. Миний одоо
1: яг энэ мөлий удаан жилийн шихэр шиж өвчтөнтэй үсвэл хөдөө өгч аваа томчуршчо. Тэрийн яг бүр тавар бүр зоссон байха хариу тусгал.
0: Аяа одоо ч гэж аймаар дөөшлөхгүй байна гэж бас одоо удаан жилийн төр шихрөндөр усууд болно. Эхлээд өдрийн нэг чингөр өгөөч өдөө өрөөг одоо өдөө бай хагасчин арай хагасчин байгаа. Тэгээд нэг сар дараа бол цусан шихр өнө 6-7 өдөр отов. Яг өрөөл хүнээ чинь 6 биш шүү.
1: Тэгээд чигээр өсгөтөрж болно.
0: Чигээд тогтсон гэж хэлсэн. Эргээд одоо дараа сараас нь өглөөд болно. Хагас чингээр баримтаалсан. Олонгийн хагас чингээр баримтаалж байна.
1: Нэгдүгээр сар бол яа яа өдрийн нэг жингэн батлахгүй болохгүй тийм ба иймэр хөө
0: байх. Хүн болгоны бүх юм ахад ондон. Жирэм уусууд бол өглөөд л хагас чин. Жирэм нь хагас чингийн чинь хоёр хавааж байдаг бай. Тэгэхээр бас нэг манай нэг таньдаг өгч үү чинь төр бол нэг 3-аа орчмоор байж. Аа тэг жирен гарацын орчим халааж байна.
1: Бүлийн өсгөө
0: хамаагүй өсгөө хийдэг үү болохгүй. Чикнэн бас нэг шихр өндөр хүмүүс гэсэн төрөл эхлээд өөрөө бий бол усаа. Ого хөт өвдөд оно цус шихр өндөр дод одоо хөл мөлнүүд их шимдэж бол ботсон юм уу? Аннасаа бод илгүй гэсэн нэг хух цав уухад ирсэн бүр таяга хайчихлаа гэсэн юм их баяр утсаа сохсон. Тэр хүн бол өдөр дийм нэг хундгаар 2-3 хондог байдаг гэж хэлсэн. А нэг хагас чинь гэж гитнэ өдөр. А баримтлаад ирүүл болно. Тэр заавал чи одоо би өндөр байна л гэл нэг шихөр уухсны чирэхгүй.
2: Энийг
0: нэг баг уусны
2: чирэх.
0: Цусын шихөрд бол
2: онцгой зам. Өндөр мөстэй. Цэгтэй нэг 2 сар уугаа чөтгөл.
0: Жирмүүд нь тийм бас байна. А жирм уусуу чи одоо нэг өчөлтөр наадмын тэнхээ ирсэн юм үзэл. Одоо нөө эер сүгөө уусан го шатаан дөгслөд. Ийм хүмүүс арим байна. Ата гүнтгэл дөөшилсээр намай бодж олно. Одоо өгч хурдуул гэдэг. Тэгээд нэг өдөр ханаг уугаад идэлээ дараа нь тогтчихдаг гэнэ. Тэгэхээр хүн хүн эдлгүй. Жирэм хүн нэг хагасар 20 хоног уугаа яраад нэгдэл гарна. Жирэм хүн бараг өнөө өвөл магаатар тогтчихлоо гэж хэлдэг.
1: Төргөн бас мэддэг
0: байна. Өндөр чинь хүн болгоны бүх юм
1: болгоны юм сэлж байгаа нас нь бол
0: тийм. Тэгээд жирэм одоо удаан жилийн уусууд бол одоо бас нэг цөөхөн хоёр уусууд бол тэр одоо зүүжарчсан зүүхэн багсглаахсан бас байна. Одоо өдрийн 3 дунджаас 2 нэг дунгийн багсгацсан. Одоо чөт хөлтэйгөө.
1: Тийм одоо тэр
0: одоо нэг удаан жил өмжүүж араад одоо содоод нууцсан гэсэн ингээд сүүхөө уухтай аж усан чихэр нь тогтурчхийн дагуу өөлөг сүссэн сайн болсон.
1: Тийм байна.
0: Сүссэн юм. Эрүү хариу тусгал ий сонсноо одоо гээд Монгол гацхан хөдөн
1: Монголоо нэ ингэн сүүч гацхан жусан шигэр өгсөн юм биш үү? Арван жилд нь сайн
0: байна. Шинэ бүх одоо бас нэг
1: нэрмийн
0: нэг хүн өссөн. Тэр 2 жил ууж ичв. Тэгээ өнөө жил гэнэ хэлж байна бас. Өгч ингэн сааж байна уу? Тэгээ ирэх юм биш та сааж байна гэсэн аяа. Манай өөж бас
1: нэрмийн
0: настай юм уу? Одоо авч уулах яа.
1: Тэгээ
0: бас онцгойсэн.
1: Тийм. Өнөө шил
0: дэж юм уу? Сайн боёон гэсэн сайхан савлаад ууж байгаа юм байна шүү дээ. Уулдаа ямар гам уу? Тахшуур хүрдэг байсан. Одоо үеийн сүртэй сулхан байсан. Манай одоо нэг ихс үе нэг хух цаугаа ирсэн үү? Одоо тиймэрхүү байдал байхгүй. Ажиллаа одоо сайхан боёон савлаад л бичнэ он жилөр ууж байгаа ус байна.
1: Тийм ба.
0: Галгаа ууж байгаа ус бүр хариуд бас галтай.
1: Аа тэгээд одоо дахнаас сайжруулж
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ очрын нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.

0: За сайн бацгаж байна уу эрх мөндөд сонсогчдод. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн чоошин дугаар сонсогчдод тавхантайгаж олгож байна. Өглөөний сайх мэндийг өргөн дэвшүүлье. За өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 5 дугаар сарын 29 гарагийн 5 болж байна. Ингээд аялгын нөтрүүлэг маань одоо видео дугаараар шууд нөтрүүлэгдээд 5 дахь өдрөө хөтж байна. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Чижиг байна.
1: За сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Эрхэм үзэгчдээ, сүлж ашиглагчдаа сайхан амарсан уу? Аялгын нөтрүүлгийн маань чоошин дугаар чоошин болон та бүхэнтэйгээ жолгож байна. За ямар шоу болон болохыг одоо өнөөдрийн нэг чих нөтрүүлгээрээ та бүхэн бас ойлгож мэдэх баха. Тэгээд шууд нөтрүүлгээ илүүхэн чаашнаа төгөөгээд дамжуулаад өгөөрэй.
0: За ер нь одоо манай нөтрүүлгийн өнөөдөр нэг сонсчихвол за ийм ийм хийж болох юм байна. Нөтрүүлгээр ийм ийм бид нар бас оролцож болох юм байна гэх манай сонсогчид үзэгчид бас ойлголттой болчих тийм ээ. Тэгэд манай нөтрүүлэг маань шилэн гол хамж бодлоорын видео дугаараар шууд нөтрүүлэгч дээ нөтрүүлэгтэй хамт байгаараа бүтэн нэг цагийн турш тэг нөтрүүлгээ бас найжийн тойрог одоо юу байдгийн та нөгөө гачааныхан холбоонд дамжуулаатхаа гэдэг шиг холбоо сүлжээ байвал дамжуулаад өгөөрэй. Өнөөдөр одоо бид хоёрын төсөөлж хийжийг чоошин дугаар гэж хэлж байна тийм ээ.
1: Маш утга учиртай. Ер нь нэг дамжуулаад илүү төгөөгөөд өгөхөд хүндэжсэн бас урам өгчгээр нөтрүүлэх болох байхаа гэж бодож байна.
0: Тийм. Тэгээ чоошин дугаар манай нөтрүүлгээр манай сонсогчид маань бас хүн болгоно нэг хажуу хавийн га найж нөхөд юм уу өөрөө бас нэг тийм юмрлэг очроод байдаг тохиолдлууд байдаг тийм ээ очрол тохиолдлууд. За тэрийг бас маш хайрван чөөжлдэг хүн бас байдаг. Манай нэг найд гэсэн шүүлгээд манай нэг хэн тгсэн. За гэрийн хүнч байж болно шүү дээ. Өөрийн бэр чөнгөрүүлсэн үлгэр учрал байж болно. За юмрлэг байж болж байна. За тэгвэл бас сэтгэл хөдлөн үйл явдлууд байж болж байна. За бас та гашуун түүх байж болж байна тийм ээ. Тэр үед тэгж өнгөрсөн юма гэсэн ямар ч байсан танд дуртагтай та банк дуртагдах ч юм уу. За ийм үлгэр үйл явдлуудаа нэг тэмдэглээд хэрвээ бичиж чадвал сайхан найруулад бидэнд ирүүлээрэй. Манай нөтрүүлгээрээ олонтойгоо хуваалцаж уншиж сонирхох юм боломжтой. За тэгээд та хэрвээ нэрээ нууцдаг бол нэрээ нууцлж болж байна. За бас таны нэр хэлсэн ч байж болж
1: байна. Тийм, ер нь бол одоо амьдрал дурсамж дүүрэн, дурсамж хөвснөөр амьдрал утгуулгатай болдог ш. Өч төр урьяачийн нөтрүүлгээр бас ярьжсэн тийм ээ. Одоо нас яваад ирэхийн үеэр бас олон сайхан дурсамжтай бол гоё юм аа. Би энэ би бол бас энэ таанд багтж байна гэж ярьдаг ш. Ер нь хүмүүс одоо найз нөхдөдөө олоолаа, жоглоораад, суухлаараа сайхан дурсамжууд хөхтэй болсон учир явдлуудаа дурсаж инээж баярлах тэр мөртлөө эсвэл нэг өөр нэг найзынхаа нэг сонин хачин өчрүүдийг ярьж баясдаг юм хүү. Одоо та бидэнд ч байна уу сонсож байгаа үжигдгийг хүмүүст ч гэсэн байгаа байха. Тэгээ өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн гол зорилт нь болохоор энэ бүгдийг нийлүүлээ тийм ээ. Хамт олноороо одоо сайхан сайхан үлгэр учралуудаа хуваалцъя. Доолондоо төгөө хамтаар баясъя. Сайхан одоо баяр баясгалантай өчрөө бол хамтаар инээлчээ тийм ээ. Гой сайхан одоо хүмүүст сайхан сэтгэл өгдөг учрууд байвал бас хамтаараа энэс олжтай бай.
0: Одоо ийм хүмүүс баяртай өдрөг амьдрий.
1: Тийм өдрөг
0: амьдрий. Нөтрүүлгийн бид хоёрын нөтрүүлгийн бас зорилго болохоор сайхан өдрөг амьдрий гэсэн. За бүх сайхан зүйлүүдэд дурсаж болж байна. Магадгүй хүмүүс ингээд гашуун юм уу түүх юм уу хичүү гэнэ уучралуд байсан бол тэрийгэ даваад гарсны дараа өргөн харахад бас пени тавцсан шүүгээ гой санагддаг тийм ээ. Би энийг яаж давжлаа тэр үед би ингэж хүчирчээсэн ч гэсэн би тэрийг даваа гарцсан шүүгээд ард нь ингээ хүмүүс инегээд ярддаг шүү дээ. За тийм сайхан үлгэр уучралуудаа бас бидэнтэй хуваалцаарай. Мэдээж л хүн болгонд олон олон үлгэр үйл явдлууд уучралууд байдаг. Мэдээж танд бас олон найзууд байдаг. Сайхан сайхан үлгэр үйл явдлуудаас нь бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж. За видео дугаар дээр 300 бараг 400 шахам хүмүүс ороод ирсэн байна. Вилси их зарим нь асууж байгаа юм. Манай мөөги Вилсиг одоо анх хүнийг үдж ийн гинэ. Нүрээ нэг сайн үжилээ.
1: Дандаа харагдах нуугаад байсан юм байна.
0: Тийм байна. За манай сонсогчид манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс нь цааш нь бас түгээгээд өгөөрэй гэд нөтрүүлэг маань өнөөдрийн нөтрүүлэг маань бас ер нь уулын байгаагүй юм нөтрүүлгээр болон уулгаар дугаараар эхлэгчигээ ухраасаа магадгүй олон хүмүүс сонирхож тэгээд дараа дараачаар бас та бүхэн бас өөрсдийнхөө сайхан зүйлүүдийг бичээд нийтлэн бас бидэнтэй хуваалцах болно шүү. Тийм болохоор хүн болгон анхаарат аваарэ гэж найдаж байна.

0: За өнөөдрийнх ер нь уулгааны ямар чиглэлээр эхлүүлэе гэж бид хоёр төлөвлөсөн байх нь бид нар. А жишээ нь одоо ингээд сүлжээ холбоо жаа тэгэхэд байна уу ч юм уу тийм ээ.
1: А
0: эдгээр одоо жоотлуураар гэж хэлэхгүй чахам сүлжээгээр одоо нийтлэгдсэн юм нийтлэлүүд байна хүмүүсийн бичсэн нийтлэлүүд. Зарим дотроос маш их хандалт авсан. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн их үжиж нөгөө бидний өдөр тутмын ярддаг эрхий дарсан буюу туур дарсан. За ийм нийтлэлүүд сэтгэгдэл нь арван одоо маш олон хүмүүс чааш нь хуваалт за ийм сэтгэлдтэй ийм олон одоо хүмүүсийн хандалт авсан нийтлүүдээс өнөөдөр хэдийг сонгож байгаа сонирхолхоор боллоо. Ер нь бол одоо анхны миний хуваалцах зүйл бол манай хөөсөр очоогаар нутгтай химийн багш.
1: Тэгэхдээ
0: одоо хэл найрлах гоё ер нь одоо имийг гоё бичдэг тэгээ найруулаад гоё бичдэг жаннаас гадна бас оо хорхохох юм нийтлүүдийн маш гоё бичдэг сарн тунгалаг гэж байноугийн дэр нь сарны тунгалаг гэдэг. За сарны тунгалагын чахар шалаа бол чухам явсан шүү.
1: Химийн багчаас илүү хэлний багшийг жандуурчихмаар юм шүү да тийм ээ.
0: Хүмүүс ер нь хэлний багш шүү гэж асуудаг
1: тийм ээ.
0: Тэгээ химийн багш их амар гайхдаг нэг өө хэл найрлаг ягаад ийм сайн бай гэж. Тэгээ чахар шалаа гэдэг нэг сайхан нийтлэл байна. Энийг олонтойгоо хуваалцъя. Тэгээд энэний артх сэтгэгдлүүд нас хөөхөн хөөхөн сэтгэгдлүүд байна. Энийг сонсгочид үжигчид та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За ийм сайхан нийтлэлүүдийг бас олонтойгоо хуваалцахгүй өнгөрвөл бас алдас болох ч юм уу гэж бодлоо. Тэгээд ийм хөвгчлөлтэй хөөхөн хүмүүсийн одоо хандлтыг маш их авсан ийм нийтлэлүүдийг та бүхэнтэй өнөөдөр сонирхолхоор бэлтгэсэн байж байгаа. Урдаар жахар шалаагаас эхэлхүү.
1: За жахар шалаагаас эхэлье.
0: За сарны тунгалгын жахар шалаа. За манайхан ороод ирээрэй нөтрүүлэгдэн. Жахар шалаа гэж мэдхүү та нар гэж. Урдаар халуунчаа орж ирнэ. Сүү амтгцсан ноолор самсан өтгөн шаргалчаа. Яач ч хоосон байх билээ дээ. Хурууд бичлэг чураа даагуур нь тунж. Нуурсан хоног бода дундуур нахсэж. Дээр нь жужаан өрөм шар тос хөвн. Яган хачирт гэрийн ажигтай гой чайгаа аягалж бараад зүгээр жогсно гэж байхгүй. Майн шинаачгийн чи өөрөө хайрсан бав. Майн гушууны тансаг дэлгүүрийн шар тостой ёвэн. Энэс нь хийгээд уу. Дүүгийн чи хотоос авчирсан бав гэд дараагийн дайралт гэнэ. Бас ёс юм шиг Монголын шихэр нэг ийж адалж чадхуулна. Хуруу жажилж бичлэг мөрж дөнгөж дундрах хандажтай байсан аягтай чан дээр хүй байж энэ авдлагу халуун чан өмнө. Тэгтэл уур савсан мах орж ирнэ. За миний дүү махнаас нь. Энэ үхрийн гос. 78 махнаас даяараа. Өлгөж өврээсэн үхрийн хавргаас нь. Идид аргалын гал дээр чансан мах танаа 38 махнаас амттэй. Чамд мах хөтөлөх олон шалтгаан тетэн би. Хүч юмэнэ суухаараа сайхшд тэр өөхтөөс ногтлоод өгөж зүгээрсэн гэрээ хэм бас жаргадж мэднэ. Энэ сая байлдааны эхлэлтийн шат уу. Энэний дараа шүл орж ирнэ. Хий хайц сайн халуун шүл. Яаж ганцаараа байж болох вэ? Шүлэндөө мах гүшгэлж идэн шүү гэж гэрийн эдэн чарлаг болно. Ирсэн гичтийн хамрын хөлс буржин, магнын хөлс чахарна бас болоогүй. Гэрийн ажигтай тэндэс одоо хаалан гарахгүй өгөө гэн. Гичэд амны чаасаар хөлсөн арчхан дайлалтанд бууж өгсөн чагаан туг мөнөөс мөн. Улаан бутарсан ажигтай том чирэнд буу зовоолж гаргана. Гаргаад тавьчихаа зүгөрж хосвол тэр чахар хүн бишээ. Аяганд гурвын хийгээ савхтай бариулна чамд. Энэ гөөгийн чин дарсан давстай ногоо. Тэр ажаагийн чин найруулсан лаажо гэд туслах чиргүүд орж ирнэ. Гичэд шалдан бууж эхэлнэ. Хүй бүү жинжилээ сайн идэн шүү. Саах шарэ жин хасчихгүй ч ийм турангай байгаад уу. Юдих идэж яаж болдгийн май бууз май мах тэр шанцай наас нь тэр ногоон наас нь энэ үед дурслахтай гээчд бол аяган чан гатах гам гэдэн сулхан бариад өжигтэд булаагдаж бас гурван бууз нэмүүлвэл яана гэнэ. Хоолны шалаанаас тэнкэт өвлцэн гээчдэд жалгаад хоногийн шалаа ирнэ. Өнжөөд яваа орой шинаажийн ногоо хуурна. Яасан ч хоноод яваа гөөхтэйгээ аажохон хэдэн хундах татъя. Тэргэнтэй гарц найтан дараа чонхон дөр элэгдэж хоноод ихгүй юу гэж асуухан яасан ч байхгүй яа тед миний хөрхөн чахар шалаа гэж
1: яа сонсоод нөгөө цайнаа чадчих байгаа шиг тийм юм болж өрөөсөө нэг нотургоо хараад нэг сатар модны хараа ороод явж байгаа шиг яг тэр мэдрэмж ингэ нүдэнд үжигч
0: манай нэг найз ярьсан байдаг яа чахар шалаа бас чанга шүү яасан гэсэн чинь үгүй ахгүй ингэ аяхтай байгаад гараараа

0: хорооныхаа салаагаар хурууд хийчих.
1: Гэтэр сүүлийнх нь ярьсан тэр нэ дуршлагтай гэж аяган чангадах юм бидний үнээр өстэй мэдрэгч шүү. Би бол одоо сүүлийн үед мэддэг айлдвалт юм болсон. Тэнгэт одоо идээд уугаад одоо барах шүү болсоор аяган ингээд татал тавина шүү. Гүйл жоохон чан сэрэмжгүй бол одоо нэмжидэг хэрэг. Тэгэл айлд ямар ицсэн ууснаа үлдээгээд байх юм шүү тийм ээ. Бас хаслаа шүү.
0: Манай нэг хамт сурах чинь тийм байдаг. Тэднийд очиод би ч нөгөө хөөв хүн шүү дээ. Ийм идэж байгаа нэг гэр чинь ингээл тэгд итлээ идчихнэ. Тэгэл идсэн байх чинь. Заавал тахад нэгаа хийгдүүлнэ. Төвгүй гэвэл бүр гээд нүдээ өргөлгөөд бүр амар уурлаад яаж их юм? Чи яаж их юм? Тэгээ харахгүй шүү дээ. Арахгүй хайгаа өгнө. Тэгэл тэр хамх сүлч хайгий бол яа дүнхэж идэнэ. Тийм болохоор тэднийд ер нь хэмжээндээ хүртэл идэж болохгүй. Таавал ч гоо ингээ дундуур идэх хэрэгтэй.
1: Яг энэ үйлдэл
0: байхгүй. Тэгжиж би одоо бүр дуршлахтай болсон. Нөгөө сүндийн хүн хэллээ гэдэг гоо амар очиад салаад байсан чинь би ямар гэцнийх хэмжээг мэдхгүй юу.
1: Эрэхсэн. Эрэхтэн хүмүүсл яг хаас илүү ер шалсны нус тэгээд энэ тэргүүр зайгаргаа оруулчих байж магадгүй. Өмгтэй хүмүүс ч юмс гэж биш.
0: Тэгээд чайны шалаа бол өмгтэй усуд илүү оролно байхаа. Тэгээд хүмүүс бол бас арай чай уугаад чадахгүй шүү тийм ээ.
1: Захар шалаах ч одоо яг захар нутхаар бас захар ян гэж хэлнэ. Ян чинтэй гэж чайны ус өөр нутгийн хүмүүс ойлгохгүй. Шалаах бол бас нэлээ ойлгох юм лээ. Сүүлийн үед бас хүмүүс жоохон ойлголт барахтай болцсон байна лээ. Захар шалаахсан хоосон шалаа юм байна. Идээ уу гэд.
0: Зүгээр нэг
1: ярьж хаадаа.
0: Хоорой ян гэж
1: байна. Тий, хоорой ян. Өмнө 2 жил бас нэг тийм хошин шог маягтай бичлэг гарсан байсан шүү дээ. Оноод явахгүй юу. Яг тэргүүр нь бүр шууд утгаар нь ойлгоцсон байна. Яг захар шалаа бол одоо бас залуу нэг үеийнх нь бас арай гайгүй одоо хүний аяг маяг нь дүүртлээгээд явчих яваггүй. Тэгэхээр бидний нэг ахмад үеийнх нь олгох юм өстэй тийм шээ. Аяг нь ч хайрсан бов юм, төд юм, цагаан.
0: Манайсыг баг байхад юу хийдэг гэж бодож гинөө? Йовны хошуу.
1: Тий.
0: Йовны хошуугаа хийчих гэж шээ. Одоо тэр үе йовны чанд дүрчгөл бид нэр хийчих чадахгүй шүү дээ. Гэтэл мэдээс баг байх чинь ингээм юм ховор байсных юм уу? Тэгэд өхгөн амар гой санагдтаа. Айлтчаад йовны өнчих өнчих хийчих гэрн гой.
1: Байнуугийн сэтгэл харааны 9 ерөө санагдтуулаа чахар шалгах.
0: Ой сэтгэл хөдлөснөөс сэтгэлтлүүд нь амар хөөр.
1: Энийг үтсэн үн 9 ерөө санагдтуулам гэж үтсэн лав чахар юм биш.
0: 9 ерөө санагдтуулаад байхдаа яа.
1: Нэгэн тамлагдд нэг хэмжээнд төрсөн юм байна шүү.
0: Энд дээр гэж нэ хоёр хоноод яв хонгор уулаар тойруулъя гэдэг гэсэн. Тэр нь ч юм. Хоёр хоноод яв хонгор уулаар тойруулъя гэж тэгдгөө манайхаа.
1: Ер нь одоо чахарчуудын шалаа гэдэг чинь одоо жарам хүмүүсийн судлахаар одоо хэр тэрэг баримттай ус мэдгүй нь. Манд чинг юм уу тэрнээс дээш нь үед нь чахар нутгах чинь бас тана хааны ордонд жотлох тайлгийн талаар ажиллаж исэн мал ер малж исэн учраас тэр нэг юм уус ингээд ардын дунд өвлөд уламтлагдсан байж магадгүйх гэх юм тийм ээ бас жоох ортойч хүж магадгүй
0: тийм
1: тэгэхээр одоо ч юу ч гэсэн чахар айлууд л ирээд шалахын үед бол одоо шалаагүй байл дорсоор хөйдөн жараатай гэдэг юм уу тийм ээ дургуулж ирнэ гэдэг юм уу бас гитэнч очно эндүү бодох тийм тохиолдлос байж шээ тэгэхээр одоо бүгд л сайхан шалаатай
0: тийм
1: байнгын сэтгэл бол ер нь битсэн жохолосоо илүү идтэй тийм
0: 2012-нд ажиллаар чахрын хөдөө иймэрхүү шалаатай таарлцсан гинэ хамт явсан бөөжингийн хятад охны хандаасныхын товч унтлаа шалгацсан гэж хандаасныхын товч унтлаа шалгац тэгвэл мэдэн гис гарсан байна тийм ээ
1: тийм байна
0: хавдах хурч байснасаа бүр белорт л шахтах шалаа байна. Сархтын шалаа бас болоогүй байл шүү гэж нэ. Аа лама ийм ариуны чи одоо яаж идэнэ вэ гинэ. Нүдэнд харагч дээ гэж нэ. Манай чахар шалаа бас гоё шүү. Ёстой нүдэнд үжигтэл бичлээ гэж нэ. Манай ажлын газар ууган чахарчууд олон. Аа нэг энэ дүндүү урт юу байна? 9 ерөө санагд болом чахрын шалаа гэж нэ.
1: Тэгэн бас нэг сэтгэл төр нь саяын уулагд орсон хэдиймийн асууж байна. Бүү жинжил гэдэг юм уу, шинаж гэдэг юм уу, гөөгө гэдэг юм уу, энэ хэдэн хүн дүгийг тайлбарлаад байгаа юм байна.
0: Тэд нар чинь хүн дүгээр, тэр үг нь хүн дүгээр барахгүй, тэд нар чинь жинхэнэ хүнд гарууд шүү. Шинаж чинь бол бэргэн гэсэн үг шүү дээ.
1: Бэргэн гэсэн үг. Одоо нутг нутгийн юмсэн үе дуудлага онд. Шинаж гэдэг чинь одоо шинэ бэргэн гэсэн тийм ухаантай шинэ бэр болж ирээд шинэ бэргэн болж байгаа. Гөө гэдэг нь бол одоо
0: ахааны
1: ахсуу. Жинжил гэдэг нь одоо

0: ярил. Үжимч нэрвэл бүү нэрэл.
1: Тийм үү?
0: Хамаг анхд үжимч нь очих бүү нэрлэх сэргээх гэдэг шүү дээ. Нэрлэх сэр бидний одоо багта ярьдаг нэрлэгдэх одооны ойлголч одоо бүү гарчихна гэм юм харамлаа. Сайн итам бүү нэрлэх сэр сүулт мэтсаа манайхны бүү жинжил гэж ярьдаг юм.
1: Яа, энэ одоо чаг чаг нэг чадна, чахар айлд очивол төлөв чадна гэж хэлж болно гэж байна. Чаг чаг нэг чахар айлд
0: очивол. Жир үг өртөл өөрчлөлтсөн байж.
1: Мөлий өсгөлөө очивол харин гайгүй байхаа гэж байна. Ха ха ха, тэргэнд гарцны чинь дараа чонхон дээр өлөгдөн гэдэг чинь энэ шалаг юу вэ? Үнэхээр ойрголт нь хүргсэн байх шүү гэж. Йоо.
0: Тэгтээ чахар шалаг чинь бас нэг ёс төртэй нэг юм байна. Тэр бас гажир гажирын жирэм сайн хүмүүс ойлгохгүй юм бодлоо. Энэ янчин гэж ярахаас тийм ба янгийн хоол гэж нэг юм байна.
1: Тийм.
0: Янгийн хоол гэдэг нь одоо тэр л одоо зүгээр хоосон яганж байгаа тийм ба шалж байгаа юм биш шүү. Одоо хоолын гейтэн жочин ёс төртэй хүмүүс ирэх үед бол урдаар цайгаа уулгах чад. Цай ууж байгаа үед л ярангуу махшвал одоо бүх тавгийн төрөл байна шүү. Цайгаа уулгах чад. Шүлтэй уулга гаргадаг шин. Шүлтэй бенс гаргадаг. За энийг юм бол одоо ер нь бол нэг аягаас гэтрэхгүй юм блэ. Мэддэг хүмүүс бол одоо нэг л аяга идэт аяганд чаашин дээр. Идэж болохгүй шүү тийм ээ. Тэр мэдгүй юм бол өөрхи яах вэ? Солоос ирсэн ядарсан 2-3 аяг гэж очихдаг. Гэхдээ хоол бол гайгүй хөрнэ. За ингээд янгийн хоол ицсний дараа бол одоо мэддэг хүмүүс л одоо гарнаа. Гарч нэг гадуур нэг юм бараа харж тийм ээ. Бая мэ өнгөлдөг юм уу? Бас бэлгсэлтэй авдаг юм уу? Ингээд орж ирж байгаа үед олон хий байдалд ор нөгөө одоо жочны өрөө өнтертэй юм бол их хэрэг гэж асцсан байдаг. Одоо хүйтэн нөгөө өнтер бүр тавхлаа бэлчсэн. Энэ бол сая эхлээд дайлг нь эхэлчих. Тэгэхээр эн чим одоо янгийн хоолоо гэдэг чим бол зөвхөн хоосон шалж байгаа хоол биш юм л чилээ тайлж байгаа хоол юм байна. Тэгэхээр мэдгүй хүмүүс одоо янгийн хоол шилтэй байх шин 3 аяг ичих юм бол их ширээнд шалгал усвэд шүү.
1: Нөгөө хүмүүс хэлж ийнэг нэ. Аа чахарчуд энэ тэр ян чим бол бас амар шүү гэж нэг худ очдог ч та. Тэгсэн чинь ингээд чахар чинь ингээд нүүр худаг гэж содог ш. Яхт тэгсэн чинь яа тэр нүүр худ бол яг амар хариуцлагатай байна. Яаж нэгсэн чинь жорлон дэх худ хүртэл дагаад явах юм бэ? Тэгээд энд хүрээ дуусчих шүү болно ш та тийм ээ. Жорлон дэх хүрхтэн яа хүртэл хүн ингээд дагаад явж гэн тэгсэн чинь манай найз дээр нэмч гисэн байна. Яаж нэгсэн чинь та урдар шиг гэж нэгсэн.
0: Арай дэндүүлсэн юм байна.
1: Бастанда хэтрүүлэн шүү жарамдаа тийм үү?
0: Тэнд байноугийн наалагч гэж битсэн байна. Тэ манайхан бол яадаг цан нэгч авах хүн байна. Аяган цайтайгаа мах цагаан идэтэйгээ өмч авчирж үрж тавьчихад гараад яваад өгнө гэж. Нэг сайн нь бол чамд аяглчих учхгүй шүү гэж. Иднүү байна өөрөө мэт.
1: Өөрөө мэт.
0: Би бол өмч нь сүмэлж жохсож байхгүй басаа шинээсээ ирэх үү. Ирээлүүл эрэнгэцний жовлон гэж. Шална гэдэг нь шатрал хэрэглэнэ гэж.
1: Шатрал хэрэглэнэ.
0: Йоо. Нээр нь тийм юм блэ. Авг өвжмчин сүндийн бас жарм орн утхаар оо шалаа гэж байхгүй. Гэхдээ сайхан юм ич илүүгээ цагаад гараа өгчихнэ одоо өөртөө тавлаг идэж уугаарэ. Тэгэхээр одоо жарм ан сэтгэлд ус байсан шүү дээ. Жишээлбэл одоо жишээлээ тэрэ. Нэг өвжмчин айлд захар хүн очвол одоо өөлгөрөх юм байна. Захар хүн ирээлээд идэхгүй. Өвжмчин хүн шалахгүй. Одоо сүнд ч юм өвжмчин ч юм тийм ээ. Одоо тэгээд нэг чимээгүй хараас уу одоо нэлээд үлсэх юм байна.
1: За манай нэг садаа байдаг нэ. Гэрт нь хөрвөл бас чи янтэн сүрээ гэж. Бошуухан аяга ахгүй бав хуруудыг чи аваалаа хийчихнэ. Гэвч танай чахар шалааны дэрэгд бол гайгүй юм байна. Йоо штэ чахар шалаа хүжээд хаврын өдөр нойрхолж байсан маань доороо сэргээд ходоод гэдс тэгтэг шуухан болоод хөлс чиглээд явчлаа. Одоо гарч багсаг ажил хийхгүй бол орой хоол идэж орохгүй наа гэв. Түр сонсоо чадчихна гэж боддоо тийм үү?
0: Тийм. Тэнт бүр нэг эртний нэг бичээсэн. Захирал бүбэр бол яа.
1: Бичсэн дээр идвөө.
0: Тэр ч одоо юм тийм.
1: Яг л намайг хэлчихсэн юм шиг байна да хөөлч нь бас. Яг шулуун хөхөнд одоо найжинд оцсон юм байна нөхөн. Тэгсэн хуарын өөчн шихэр тавьчихад л хэлсийн хагас арилгаад өгчих гин. Тэгэхээр нарахгүй иччихсэн гин. Дахиад арилгаад өгөхөөр нь дахиад иччихсэн гин. Хэлсийн арилгаал өгөх юм чи яаж бучаад палендан тавьнуу даал гэж бодо. Тэгээд нэг орой айлын өөчн гараас 8 шихэр иччихсэн. Шихэр чандуурж ураг муутах шахсан даа
0: гэнэ. Тэр үнээр юм бэ. Чагаан сар энэ тэр айлд орохлоор чинь шигээ жоохон чадлах шуулаад өгөн чинь тавч. Тэгэл тэнэн байцвал болоо тэр одоо идээд байвал нэр нэж өгөөд тааш.
1: Тэгэл хаан сарилгаал өгөхөр нь идээд л байсан. Нэг үсэн 8 шихэр чигсэн байна.
0: Энэ хүн бас сайхан дүгнс юм байна. Ийм чаланд орж исэн гэж. Тэгэд Асан дурхилгаан бол аяга лавдун шиг ширээнээс хол амнасаа ойрхон барих хэрэгтэй.
1: Би ч үл аяхтыг нь уншаалч чадчихлаа гэж нэ өмнө нь аяхтыг хэсэг нь тэр хэсгийг л уншаалч чадчихлаа гэж. Мундах шалаатай хүмүүс байсан. Над мэтийн одоо ходоод багтай хүн арга алдарч байсан минь үнэхээр шүү гэж. Эхлээд үжихэд өссөж дахиад ховдох хүрээ сүулт нь бүр чадчихлаа. Шинаачгийн шалаа чангарсан гэж.
0: Тэр мөгийг хүмүүс сэтгэл бичиж байна. Уг нь бас итгэхгүй байж болох юм байна шүү дээ. Дээр нь болно шүү. Одоо тэрэнд л одоо бүх хөрлж байгаа шиг тийм ба. Хорч ухаа хэрэгтэй, ахлын зүрийн мэдрэмж хэрэгтэй. Яаж идэвхэх нь вэ тийм ба? Итгэхгүй итгэхгүйгээ гүрээс
1: сууж. Аймаа гасаа гэж ээлж мэйл одоо.
0: Шууд гүрээч гэлэр ч юм уу эвгүй шүү дээ. За эвтэй эвтэй аяга жоохон амнасаа ойрхон сая илтгэр тэгж бараа суух хэрэгтэй.
1: Мундаг дурчлах хэрэгтэй.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр нь бас үнэхээр одоо анх очиж байгаа усуудад бол бас сандраа шалгуулсан дээр хөссөн хож хад хичээл байсан байхаа. Миний ч гэсэн одоо бүр нүдэнд үжигдчих.
0: Тийм.
1: Анх одоо очижсэн хүмүүс.
0: За энэ бас хүн битсэн байна. Шалгуулж байж идэх бас гоё байдаг та. Хоолны сайхан сэтгэлийн халуун дулаан жиргийг мэдэрч байх юм чинь гэж. Шалгаад авахгүй хоолой гэж яндан ходоод гэж бодол ботал болно шүү. Тэгээд чахар шалаандаа дассан манайхан чинь гадах шахар бол татахгүй. За ямар муухай юм. Аяг танхуу авчир хаяад яваад өглөө хүний юмнаас яаж идээд байна вэ? Өссөн гэдэг нь гээд бас ирээд гомдол тавчдаг гинэ. За яг хуу гажир гажирын цан хүчээ хүчээний бол юм чин та гэж нэ. Сайхан битсэн байна.
1: Чахар чууд хүн гертний ирэхлээр чай хоолоо хайчхаад хийж хайчхаад гараад явах юм уу? Шалаа одоо юу байхгүй бол ахтуу муутай чарай муу чарайтай дургуулж байна гэж бусдад буруу нөлөө тусгалахгүйс болгоомжилж байгаа гэж юм байлах хүмүүс шүү гэж.
0: Аа нэг сэтгэлд бас хэлж байна. Гэт өрөөлж бас болохгүй гэж байна. Яасан гэсэн би анх хадминда очиод гэж байна. Одоо хадминда захар хадамтай юм байна.
1: За.
0: Багасаа захар шалгаар шалгадаад идээд сурчсан юм чинь гэж бас жинжилээд гэж байна. Анх гочлоор нэг их шалт шүлттэй хоол идэж дуусаад гэж. Хадмынх нь бэр хоол аваа гэж нэг хэлэхээр нь жинжилээд үгүй болсон гэж хэлчих. Дахиад шалгаар нь аяга үгээг бодсон чинь шалсангүй.
1: Энэ
0: нь гэнэ. Одоо бол сая хэлсэн шиг ердөө жалуухай айлуудаар очил бас жоохон тийм ээ хүний байдал нь арахгүй гэт ирээлвэл нэрэн илүү шалхаан байчих шиг. Одоо хүмүүс ч бас хүний дэндүү гэт өгөөд байх ч бас эвгүй байдалд оруулчихдаг юм уу?
1: Зүгээр бас дургуулдаг ч юм уу тийм ээ дэндүү шалаатай байхаар дургуулдаг ч юм уу гэд одоо ч бас нөгөө мэдээлэл сайтай болцсон. За газар газрын зам бас ондон байдаг юм байна гэд хүмүүс ойлгоцсон болохоор. Бид нарын багийн үед бол гэхэл хайсан боо хурууд вэшлэг хийгээд дээр нь одоо тос юу байдгийг да үнэхээр одоо сарны тунгалгийн битсэн шиг тэгэж хийгээд миний сэтгэлд хамгийн тод суугцсан Евнэ хөшөө бас дөрөө тавьдсан байдаг юм л. Сонирхолтой мөртөө хүүхэд насанд бол сайхан байсаа юм хавар байсан чи Ев бол тэг чинь бас гоё байсан.
0: Ерэн л одоо шалаагддаг чинь бас нөгөө талаараа сайн дээр бичээстэй адилхан хүнд. Сэтгэлийн халуун дулааны мэдрүүлэн оцсон гээтэн чичний гамбас хөмөлж өгөө тэр юм илүү илэрхийлэхтэй.
1: Тийм.
0: Сайхан байдаг юм байна.
1: Тийм манай видео дугаар дээр хүмүүс маань орж ирсэн байна. 1300 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Манайха нөтрүүлгээ цаашаа түгээгээд найжийн торог юм уу холбоос үлжээгээрээ түгээгээд өгөөрэ. Ингээд аялгын нөтрүүлгийн гаргийн тавны тусгай дугаар бид хоёр бол одоо инээдтэй сайхан өдрөг амьдрья гэсэн тийм ээ. Тиймэрхүү сайхан зорилгоор өнөөдрийн дугаарыг явагдуулж байна. Тэгээд видео дугаараар шууд нөтрүүлэгдсэн мөн ч одоо нөтрүүлэгдээ өөрчлөлт хийснэ. Одоо анхны бас нэг дугаар байж байгаа. Тийм болохоор а 5 дахь өдөр буюу өнөөдрийн энэ уулга болонгийн хувьд бол анхны дугаар байж байгаа. Тийм болохоор манайхан иймэрхүү сайхан нийтлэл, юмрлөх, за бас олонд тийм өгөөжтэй ийм нийтлэлүүдээр бас манай нөтрүүлэгт хандаж болно шүү. Та нар хэрвээ би яг бичиж чадахгүй гэвэл бид нарт яриад өгчихсөн ч болно тийм
0: үү?
1: Нөтрүүлгээс гадна бид нартай холбогдоод бид хоёр тагаад яриад өгчихсөн ч болно. Бид нар тэрий чинь сайхан найруулад бас нөтрүүлгээрээ хуваалцах боломжтой шүү гэд нөтрүүлэгтэйгээ байн хамт байгаарэ. Өнөөдрийн нөтрүүлэг одоо бас 35 минут 35 минут байгаа юм байна. Тийм болохоор үргэлжлэн хамт байгаарэ гэж Нади?
0: Ер нь одоо өөрсдийнхөө амьдралд зөвхөн тохиолдоод байсан учрал тэтгэгүү тийм ээ. Одоо сайн жахар шалаа гэдэгтэй адилхан нутгийн жан жаншлаас жөрөөтэйгөөс болсон сонирхчин тийм тохиолдлууд байж тэр дэргийн хуваалж чад ярьж болно. Зээлүү саяын сэтгэл тусэлж чинь Дархан Мөнгөн холбогдох шүүнэ сонсогч юм байна да. Дархан Мөнгөн холбогдох шүүнэ жан жаншил ус үндсэндээ адилхан төр байна гэж. Тэгэхээр бас таныхан дэше ямар шүү байдгийг ямар хугай сэтгэлээр ярьж болно шүү. Зевсмаа гэдэг хүн идэж урсны дараа хотод өвдөх гэж үгч нэр хотод муу юм байна.
1: Би байран чуун хошуунд очиад ийм одоо юунтэй ч явуулж исэн гэж байна. Бас доор талд нь олон ариун сайхан идэх юм байна гэж. Адилхан чая гэж. Юу хэшигтэн тийшээ бас тэг юм лээ.
0: Тийм.
1: Хэшигтнийх бас тэгж амар
0: хайганд.
1: Юу хийдэг лээ өөрчнө. Бас нэг юу хийдэг лээ нэ. Чагаанд бас уу юу лээ. Ариун юм хийдэг.
0: Хэшигтэн
1: хэшигтний хүмүүс байна уу энэ дэр. Хэшигтнийх бас тийм одоо нилээд адилвтар юутай байдаг шүү.
0: Савтайстай гоё байна гэж байна.
1: Баярлалаа. Чи яа нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй манайхаа. Орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Архи дарам дарж өгж байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлалаа.
0: Тийм шууд нэвтрүүлгээ үжигээд явтаа бас архигаа илүү дарж байгаарэ. Бидний их хэмжиж байгаарэ. Улам цааш нь түгээгээд өгөөрэй.
1: Чи захар шалаа ингээд иймэрхүү байна. Сарны тунгалгын битсэн чахар шалаг тавхынтэйг хуваалцлаа. Иймэрхүү сайхан олон хүмүүсийн хандлт явсан нийтлүүдийг бас дараа дараачаар тавхынтэйг хуваалцах боломжтой шүү. Манайхын нийтлүүдэд шууд бид хоёрт ирүүлж болно шүү.
0: Ер нь WeChat энтер ашигладаг хүмүүс тийм ээ. Байна уу илүү ашигладаг хүмүүс одоо нэг сарны тунгалга гэх мэт нэг хатан байна уугийн одууд байдаг шүү дээ. Эдгээр хүмүүсийн сайн мэдэх баха гоё юм бичдэг, гоё өгөөчтэй сайхан хүмүүс уулгуудыг төгөөдөг тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр гол уулгаа хоёул байнуугаас одоо чирж авчирч та бүхэндээ хаваалтж байна гэдгийн гол утга учир нь манай нэвтрүүлэгч бас энэ уулгаараа анк эхэлж байна. Тэгэхээр байнуугийн одоо олон хүмүүсийн анхаарал төрсөн бичээсүүдийг та бүхэнтэйгээ хаваалтж байгаа нэнь байна тийм ээ. Энэсээ хожим хойштон сая ярьснаар та бүхэн өөр өөртөө сайхан уулзрал тохиолдол хөгтэй явдал учраа битэндээ илүүхан хуваалцж ирүүлж байгаарэ. Гар уулганы 5-ны нэвтрүүлгээр та бүхэнтэйгээ бид хоёр уншиж одоо хуваалцах болно.
1: Тийм. За манай уухийн хэлж байна. Өнөөдрийн миний одоо баяр байхт бол та хоёрын нэвтрүүлгээс эхэлж шүү. Та хоёроо баярлалаа гэж.
0: За баярлалаа. Баярлалаа.
1: Нэвтрүүлгээд анхаарал хандуулж байгаа. Баярлалаа. Харамсалтай төрөө хэсэг нь нэг бүлгийн сонсод дийлсэнгүй ч арай жоохон хожимдсан байна уу тийм ээ. Манай шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаартай нэг дээр нэгцсэний дараа маргаашаас одоо шууд нэвтрүүлэх маргааш байхгүй нөгөөдөр байхгүй дараа гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл шүү манайхан өөр өөр уулга болнаар явж байгаа. Тийм болохоор видео дугаартайгаа нэгтчихвэл одоо өглөө болгоны нэвтрүүлгээс хожохдохгүй болчихно. Өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд явж байгаа шүү дээ. За төрсөн өдрийн борсог явуулсан. Бас шалчихгүй дээ борсогоор. Белуугаар. Төрөөчийн хэсэг нь гоё шүү.
0: Ямар юм. Сарны тунгалгийн бичээсээ ард одоо ягт бүр орохгүй болтлон чадчихад байжтал төрсөн өдрийн борсог нэмэглэн бүтсвэд.
1: Эрдэнэлж гоё нь. Эрэхтэй хөтлөгч юмэр нь юм бай.
0: Үйл хэсэгтгээ.
1: Үйлс. Би саямар хүний өмнө чөөхөн гардаг юм шүү тийм ээ.
0: Шин ирсэн юм чинь.
1: Хүний нууцлах залуугийн олон хүн гаргаа баярсан байна уу юу? Шалжигаад гаргаа.
0: Шалжигаад.
1: За баярлалаа гэд. Сайхан сэтгэл бичигээ хуарч чигээ өргөжгээ тавханд үнэхээр их баярлалаа тавхан маань үргэлжлэн манай нөтрүүлгээд анхаарал хандуулаарай тийм ээ одоо сарны тунгалаг гэж хөөчөр хшууны химийн багш байж байгаа өндөр төмөдийн химийн багш
0: тийм
1: за ингээ химийн багшийн бичсэн ийм сайхан нийтлэл маш олон хандалт авсан маш олон хүмүүс хөдөмжөн хүмүүс цааш нь хуваалцад түгээсэн тийм болохоор маш олон хүмүүс бас эрхий дарсан тэгээд ард нь сэтгэл бичсэн учраас энэ хүү сонсоход бас юмрлэг гэн байж бас чахрын үнэхээр тэр нэг шалаатай одоо тэр ягандах тийм ээ хаалч андар их янчинтай байдаг тэр жилийг бол нүдэн дүжигтэл харуулж чадсан сайхан нийтлэлээ тавхантай хаалчлаа. За дараачийн уулга да. Чиний тэнд юу байна?
0: За дараачийн уулга бас байноугаа авчирсан юм а. Та бүхэнтэйгээ хаваалц. Энэ бас уулга их идтэй. Яг тэгэхээр бид нар ч одоо ингээд ажил энтер гээд сургууль гээд одоо хэдийгээр хөдөө орон нутгад өссөн өдөөний хүүхдүүд бүр хажуу явд байлаач гэсэн тийм ээ. Тэгээд сургууль соёл гээд явчих нь энэ ч анх думтаасаа явснаар бодох юм бол 10-ийтээс л гэрээ сангараад юм чөлөөний хүүхдэнд хөдөө ажил юм. Тэгээд хожим их сургууль төгсөөд адил дээр гарсан олон байж. Тэгээд өдөөний хааж хэлхэн бол дотор нь би одоо өдөөний ажилдаа сайн гэд. Хүнд ярах би өдөөний хүүхдээ яг үүнд тэр юм дээр очоод хүрээд очивол тулаад ирвэл бас жоох өвдөгөр аа нэ имэрхүү юм байдаг шээ. Ингээд байнууд нь нэрээ улгамул гэж бичсэн.
1: Улгамул
0: гэсэн нэртэй улгамул гэж бичсэн сайн байнууд ч байдгийн гоё бичдэг тийм ээ. Байнуу ашигтай хүмүүс бүр сайн мэднэ. Яг энэний тухайтай одоо өөрийн буян шуулж бичсэн юм бичээс өнөө нь бас та бүхэнд уншиж хүргэе.
1: За энэ хооронд юу гэж нү саяын тэр химийн багшийн дугаар нь яах чинь уу шалах чинь уу
0: шалуулах чинь уу
1: шалуулах чинь уу дугаараар нь яах нь уу за тоглосый
0: миний мал малжив гэж хэлж байна. Тэг ингэж эхэлж байгаа юм байна. Шаал нойрмог юм хороонд ороод өнөө ногоон дарстайгаа ухаанаа орон гартал болтол ночилтж байж сав савнд нь хийчихэд үхрээн тэжээ гэсэн өнөө үхэр нь байхгүй. Хэдэн тоглолттой үнэ л өөдөө сангайгаад хевж гевтэн иддэг чахтан гарч гүймэргүй юм аа гэд мэл гайхаад хороо хөрөөнийхөө үүди үтснэ бүгд хаалттай дээр миний уйлахаар бүр жангад атэ гайхчихлаа явж юу илээ гэж бутаж бодоод эсэл духрууга шаачихсангүй. Уг нь би босмогчон хашаалтах хүрээнээс үхрээн гаргаж ирэх ажилтай басан байхгүй юу? Одоо ч ирэхсэ магнайга хагартлан мөргөлдөж байгаа байлгүй гэд нисч очоод гаргаад үхэр тэжээх ажил дуусав. Хөрөнгө унгалж уу явж үүд гэж байна. Тэгэж явна хэлсэн байна. Гараад байхлаа. Эсэн чишигдэж бурхсанд гуйдуулж мотор унсан хүн байж. Арайхаж адууных нь бараг харвал хөрөнгөнд унгалсан юм ажиггүй. Харин шарг гүүдийнх нь хажууд бордооны чагаан маадэ шиг юм харагдахаар нь ямар салан айлны маадэ шиудагаа ингэж хамаа хайдаггүй хайдаг байна гэж хараал тавиад ойртоод оцсон. Юу маадэ шарг гүүдээс нь чагаан өнөг гарчгаад унтж байсан тэр юм байж. Миний мал малч багч. Залгаа битчихнэ нэг. Энэ миний мал малч багч 2-3 ширс суулга битсэн байна. А та нар намайг бас балгаанч ирсэн бичих юм байна гэж бодсон бол буруутсан шүү гэж. Арин улхан мундар датаад хэрэг тараад яваад байх хүлээд. Овоо шүү өнөөдөр чи. Хэдэн хоног мал малдсан хүн байна да. Энэ айлын үхэр хэдэн маатай дар шийддэг адуу хаа бэлчдгийн мэдсэн ухаантай. Өнөө манхны өрөөдөр ангарч үлээж үлээж хаа байхын харж хаад тэр зүг рүү давхтахан бол байсан. Аль тосын өгсөд гарвал цаана нь эрэг байна уу, хонхор байна уу гэдгийг мэддэг болсон. Манхи бол хаанаас нь мачвал мотра унтраахгүй гарчих нь гэд багсаг эвийн олчихсан гэж. Нэг элсэн товч хийсэн хэсэтэл давхаад гарсан нь чаад доор нь гүү унаглаад босчиж амжаахгүй байжл байна. Унах тэнчгийг харж аахан суулаа, жуултын олж түүлээ. Унах төрснөөс босоод эхийгэн дагаад манхны чаагуур ортлоо 10 минут болтгийн байна. Хаас нэлээд өвчтгсэн ухаантай бичсэн шүү. Тэгжэл ард нь өөрөө сэтгэл бичсэн байна. Эй, хоохой жоох эрт дуурчих. Үлэнийх нь балахч ирсэнгүй. Онгочтой усанда өөрөө тонгорч хараа. Усаан жирээд үхрээн дэжсэнээр өнөөдрийг хог гойдж байна гэхдээ.
1: Тэр юун хэлчих нь бүр яа чих нь сонсож байгаа нүдэн дүжигч шүү. Нүдэн дүжигч чих нь би ч гайхчлаа яа гэдэг.
0: Гайхчлаа яа. Яг нь хамаа яраагаараа тийм үү?
1: Би ч мөр гайхчлаа яа гэдэг.
0: За өдөөний хараад бас битсэн байна. Одоо нөө үхрээн дэжэгч бас ногоон дарс энтрээр тэтэж шүү. Тэгвэл маатэтэй дарстай ингэж өдөр сөнгөө жумалтсны эцэст бол хашаа тавихдахаар нохож одонд явна гэж.
1: Чадлтай болчихно да тийм нөгөө дарс шидэд байсан
0: чинь. Эдүүд бас хэчүү шүү. Нэг эмэгтэй хүн маатэтэй нөгөө дарс шидэд байх чинь.
1: Нохож одонд.
0: Хэдэн өдөр сэтгэлээр бас нэлээд хүч орсон шиг санагдсан байл. Олон мөх байхчихгүй гэж байна. Нэг бол бүслүүрээр нь тэврээд гойдож явуулна. Нэг бол хөлдөөд толгоогоор нь гацална гэж монд болцсон юм байна. Иесус хойхнаас нь жуулгаагаад хойшоо суув. Яг ядвал хий өргө цавна. Дээр нь гаргаад дэвсэн гэж байна. Чадл өрхгүй бол сандархаараа шүдэн жуугаад 1 2 3 гэжээгээ дотор нь тоолж байгаад хайт гэж.
1: Хайт гэж.
0: Гацхан ярилаа дэл ухсаа байж байгаа гэж. Хайт гэж. Дэл ухсаа. Тэгээд шангалын тайсанд гарна гэж байна. Тэгээд шангалын тайсанд гарахлаараа одоо хэрний ч өнө төрс очрол энэ төр үндс мүнс найр аваад хэрхэлэр чинь суралцчихуд сэтгүүлчүүд очиж сургалжилдаг
1: биш үү?
0: Тэгээ асуух нэг айл сурах чинь шавны юм аа, фэнүүдтэй хандаж хэлэх юу байна уу гэж асуух нар одоо ингэж хэлнэ гинэ. Ноон дарс чи миний багш. Эсгэлийн өмөрт нь шар хусдагч ноон дарс миний багш. Артай багш яа нөө миний багш хэлэг байдаг уу? Үхэр тариг миний. Тэрний л янчаар ярих юм байна. Тэгээ хамжиж умалчиж байна гэд өргөө давангууд чирэгдэхгүй бол шахааны уян дээр гişигдэг, хэчээхгүй бол гарын тэргэнд хавчуулдаг, бас дарсны уутын амын огтлж яаг гэд жүүсэн бэлэг огтлдаг. Эмээдэн баярлаа гэж юм сэнгэнэ. Юу мэн
1: яадаг
0: гинэ? Эмээдэн хамжид жумаалчж яаг гэд өргөө давангууд энэ чирэгдэхгүй бол шахааны уян дээр гişигдэг гинэ. Хэчээхгүй бол гарын тэргэнд хавчуулдаг. Бас дарсны уутын амын огтлж яаг гэж жүүсэн бэлэг огтлдаг. Эмээдэн баярлаа. Өөрөө бас хөрхий үүртэх хэрнээ эмээгэн бас адрахдаг юм. Тэгээ эмээгүүд бас хөрх биш юу. Ер нь нэг ямар ч чадлын эцэг үе да. Хажууд чинь нэг тус болж байгаа юм. Бас тээр болж байгаа юм. Тэгээ тагаад яваад итгэсэн. Тэгээд бөөм сэнтэг юм өсөрч чаманж баахан амтны шуугуулаад түрүү жодотны хөлсөй госно гэсэн доогой нот. Өөд нөшгөлж тээрээд хэдэн мөнгөөр шагнуулаад түүгээрээ бордон өгчлдэг маш аа.
1: Бас мөнгөөр нь шагналын мөнгөөр.
0: Шагналын мөнгөөр. Хамгийн гол нь одоо бас холсон хусуулах юм болчихсон.
1: Яй.
0: Сүүлийн найруудаар бүгдтийн холсыг хусж ийнэ гэж шууганд ихтсэн байла.
1: За батмич ч гэсэн сонсоч үйс гоё уншиж байна. Үйс ах гоё уншиж байна гэж.
0: Яа.
1: Манайхаа инээдэг гэж. Ахаа гэж. За баярлалаа манай нөтрүүлэгт орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээ та нар бас ингэ сайхан хөхтэй уучралуудаа бид нарт бичээд ирүүлж болно шүү. За манай сонсогч маань, сонсогч мөөг юм аа энэ дотор байгаа л да. Манай шилдэг хоёр хөтлөгч яа баярлаа гэж
0: баярлаа
1: хүмүүс манай дэсэрөө. За манай мөгийгсэн сонсогч маань бас өөрийнхөө хөвчөлтэй төөхийг бичиж ирүүлсэн байна. Одоо мөгийг бас үлгэрээс хуваалц тийм ээ. За уншиж байгаа өдрийн минь дэ гэж танай нөхрөлгийг сонсдох шүү. Одоо үжиж байна. Өстэй жаргалтай өдрүүд минь сүйтэй чай хатаасан борчжих сайхан нөхрөлгтэй. За тэгээд өөрийнхөө тохиолдлоо хуваалцъя гэсэн байна. Би орчмын хэдэн жил бие сувлалтад онц анхаарал тавьдаг болсон. Тэгээд хошуунайхаа Монгол эмнэлгийн хорооны 5 жаслын гэдэс нухлах давсан жасал мэтэд дандаа очдог болсон. Ингээд нэг өдөр жоршил ясаараа очиж нухлагынхаа орон дээр гэдсэн гаргаад дэше хараа гүвчлээ. Хөвтчээтэл сувлагч бүсгүй минь ирж досолж нухалж өгдөг юм байна. Тэгээд амарчж байдаг юм даа гин. Харин энэ өдөр нэг эрэгтэй юмч хажууд ирээл мөнгөнчүүнийхээ баглаагээд дэлгэж хасчихлоо гэн. Би гэдэхэн махмараатай бүдүүн хадуун боловч жүүнээс арахгүй айдах шүү гэн. Бас эрэгтэй юмч бүдүүн махлаг гэдсний хажууд чохсохоор нь хичиж аях чи ирэхэд нүрэн хагас бүүлчихэд ингэсэн юм даа. Ямч та чи эрэгтэй хүн шүү дээ гэж.
0: Сарахгүй товорч ээ.
1: Тэгэд хэлж гаргав үгнэ. Юу бодож ингэж хэлснэ? Өөрөө ч мэдсэнгүй гэнэ. Өмч, өмчөд эрэхтэй өмхтэй байдаггүй гэж чөөг оролдлоо гэнэ. Тэгэхэр нь би үгүй ээ би мөнгөн жүү тахгүй ээ гэсэн чи өмч. Жүү тахгүй эн том гэснэ хийгээ яаж гарах гин яа тавих хэл гэл үл мэдэгдэм инээж нэгнэ би бишээ би мөнгөн жүнэ часлаг авсангүй л гэл чарайцна дээр дунаар сувлах чага гэн үндэ сувлах чага нэрээр нь дууссан юм аа гэж хурд ир гэж яг алганд орсон юм ашиг чарлаа гэн тэгсэн чин хойд орны ууж доор дунаар миний мөнгөн жүв аа гэж Бурхаастай намайг аварсан шүү. Харин өнөө өмч өөжийг хатгаж барсна. Миний дэргэд ирээд чи нэг хатгуулж болно шүү дээ. Хий тэпбл төрөн шүү гэх их л махан ханд явсан гэн. Энэс хэш би дахиж савлахч ирэхээс өмнө гэдсэн гаргаж гүвтгэн байсаа. Мөн ч өмчтэй миний гэдс бүрл өөх тос хий биш шүү гэж хөлийдөө гэн. За уншсан баярлаа. Хайртай шүү. Нөхтрүүлэг өдрөөс өдөр гоё болно. Хорой хорой хорой гэсэн байна. За сонирхолтой очроо жоо ингэж бичиж чадахгүй гинэ. Ингэж бичиж чадахгүй шүү гэн.
0: Чадин шүү та. Я өөрөөр нэг найзтай хэдэн найзтайгаа ярьчих шиг бодоод бичвэл. Тэгээ нүүгийн гэсэн сонсогчдод гоё сайхан ингэж гараараа бичээд ирүүлсэн юм байна. Та бүхэн бас ингэж бичээд ирүүлсэн ч болно. Бид нарт яриад явуулсан ч болно. Тэгээ удаа болгоны нэвтрүүлэг улам гоё. Илүү хөгжөнтэй болсон шүү дээ.
1: Өөрөө хагасанга бүлж би та хэрэгтэй хөштэй гэл гэж байна.
0: Тийм байна.
1: Өмчхөө хэрэгтэй өмгтэй байдаг ба гэсэн
0: чинь. Цанхны нэвтрүүлгийг тэмцсэн мөгийд амс баярлалаа.
1: Мөгийд амс баярлалаа.
0: Дүрсэлж бичдэг юм байна.
1: Тэр бас юмрлөх тийм ээ.
0: Ер нь ямар нэг учрыг бас юмрлөх хүний биерээс юм амаас гарвал бүр ондоо сонсох тийм шүү дээ. Нэг л үлгэрийн хоёр хүн ярахдаа ч гэсэн тэгээд совта ярахад бол хүмүүс илүү инээдэг. Би ярахад бол хүмүүс тэгсхийгээд өнгөрдөг.
1: За би байран баран хошуунаа гэж чинь өдөр болгон танай арааж нөтрүүлгийг сонсдох шиг гоё байна гэж чинь. Баярлаа.
0: Баярлаа, баярлаа.
1: Байран баран хошуу. Манайхан ингээд баярлаа ирүүлж байна шүү. Хаа хаанаас сонсож байна гэдэг видео дугаар дээр баярлаа.
0: Тэгээд доор дардах. Өсөвч тэр энэ дарууд яг баярлан гараад ирчихдэг.
1: Тийм. Совта өнөөдөр кола уучихсан уу гэж чинь. Кола өнөөдөр би ойр дан кола уугаагүй байгаад
0: шүү. Яс юм уу сая би аа.
1: Их баяртай гараад ирсэн. Би нэг кола уусаар амар баярлдаг. Ер нь ингээд амар гоё болдог. Сэтгэл санаурам сэтгэл. За, хоёр чахар хөтлөгт баярлалаа.
0: Чахар сала ярьсан аа шууд хоёр чахар хөтлөгч гээд.
1: Өө тасна.
0: Мэтгсэн байна. Сая Улгамлын тийм ээ бичээсний ард бас сайхан сайхан сэтгэлдлүүд байна. Нэлээд сонин сонин сэтгэлдлүүд бичсэн байна. Энд дундас бас нэг хоёрыг хуваалч тийм ээ. Долом сонгооч дэлийн нэвгэж байна. Урдаар энэ мөхөн таны хар хүн дээр эргэлж үжвэл ямар өгч. Тэндээ хэрэггүй юм аа. Нэ айл яваа.
1: Унах нь унаар хөргөлцөө байвал яах
0: вэ? Энэ хүн бүр итгэцсэн шүү. Дараа жил ногоон дарс ярмалаа тийч. Тэгээд нохож одооны мөнгө гусгах юм. Ача амархал сонсгоц юм байна. Бас нэг охинтойгоо юу унтыг гэж ботл энийг үжээд инээгээд охноо сарай бай. Ер нь имэрхүү хөдөө орон нутгатаа очиод бас санаа ачин жийл тохолцсон бичгээд бас сайхан сайхан сэдвүүд байна шүү.
1: Тийм тийм. Манайх ингээ сайхан бичээд ирүүлчих болно. Бид хоёрлоо яраад ингээд явуулсан ч болно. Яг бичиж дийлэхгүй нь ийм нэг учрал тохиолдол байна гэж ярьчихвал бид нар найруулаа бичгэн. Тэгээ та нарыг нуучилсан ч болно. За манай мөгий шиг ингээ шууд нэрээ хэлсэн ч болно. Өөрийнхөө ингээд юмрлэг учрал тохиолдлоо гэж бичээ ирүүлчих гэж чинь бид нар хамтдаа уншаад бүтэн нэг чагийг гоё хөвжөлтэй сайхан өнгөрүүлнэ. Манай нөтрүүлгийн манай дугаарын ер нь одоо жарлаг болохоор өөдрөг амьдарч хай бүгдээрээ сайн сайхан амьдрал сайхан шүү дээ тийм үү? За тэгээд энэ дээр хүмүүс маань байшлаа ирүүлж болно шүү. За энэ нөтрүүлэг хижээнээс эхэлсэн гэж. За аялгын нөтрүүлэг бол 18 жил болж байна. Тэгээд одоо нөтрүүлэгдээ ийм сайхан өөрчлөлт хийгээд бол одоо 5 дахь өдрөө болж байна. Тэгээд манай нөтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол одоо адилгүй уулга болнаар явж байна. Тэгээд өнөөдөр гаргийн 5-ны дугаар болохоор яг бид хоёрын тусгай одоо шинэхэн сэтгэж хийж байгаа нөтрүүлэг. Тэмцээс та бүхэнд сайхан ийм хөвгчлөлтэй үлгэр үйл явдал. За бас сэтгэл хөдлөгөм тийм үлгэр явдал. За найзуудын гатар паянуудаас бас хуваалцж олон
0: тийм. Тийм. Ер нь бас сайхан нийгэмдэр нэг их тархаагүй сонирхолтой байвал бас хуваалцж болно. Данаан тархацсан оноо чинь шавхтай ч гэсэн хүмүүс сонсоо инэхгүй.
1: Сонсоход их тааламжтай байж. Оо ямар гоё юм.
0: За баярлалаа, баярлалаа.
1: Тийм 9 цагаас 10 цагийн хооронд шүү. Манайхан 9-с 10-ын хооронд гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл хүрээд ирээрээ. Нөтрүүлэгтээ хүрээд ирээрээ. 90 хүү гэсэн сонсогч өглөөний мэнд гэж. За өглөөний мэнд.
0: Шулуун чагар гэж. Ер нь одоо өглөө эхэлж байгаа нөтрүүлэг болохоор өглөөс эхэлж 5 өгөндөө өгөөжтэй сайхан инээд хөрөв билгэлж явал бид хоёрын бас ботсон бодол хүссэн санаа биелэхин тарай гэж.
1: За тэнд юу байна? Хөрх юм байна.
0: Улгамлын бас нэг юм байна. Цаг амжин тийм ээ.
1: Амжина.
0: Бас тавханд уншаад өгчих. Нохооны чанарын тухайтай юм байгаа юм байна да. Өмнө 2 жилийн нийтлэл. Тэгэхээр улгамл гэдэг юм бол бас суман талбай ажилтай ч юм уу би тэгж таасан. Гэхдээ энэ бичгсүүдийн улах хүнээс нь зөвшөөрлийг аваад ярьж байгаа юм аа. Яг чанарын үл ер нь одоо бас хичүүнээр тентэр гэж нэрийн чиглэлж ярьдаг шүү дурдсан хүмүүс. Тэгэл ингэж битсэн байна. Улган томчлуулан яриаг сонсохоро хөтөөнийх, нойдох, оймсон толгойд гайхал энэ төргээд чирэлдэгт нь нэг их тоодохгүй байлаа. Өнгөрөх 40 намрын тохиолдолоор би ч эмүүчсэн хүний тоонд орж одоо бол харин нэрийн тас чигэрлж гисэн явж байна гинэ. Ер нь хаврын хашаалгын сүүлчтэй зэрэгчэд гайхал шүрүүлсэн байгаа юм. Гачаанд мэдүүлж байна гэтэл сомонд бүрдэх

0: сая удах сангийн далай гэдэг нь шулуух хоёр сум нэг сум болоо нэг багсан хэлж байгаа. 7 хоног сая уд гэдэг үед нь 7 хоног сангийн далайх үед нь 7 хоног нуугдна гэсэн чинь үү. За энэ тэнд мэдүүллээ, пуутай хүн ирлээ, нисдэг дур явууллаа. Малчтыг жоохон байгуулад хоосон талаар хомрох хийлээ. Барагийн хар хин битий хэл баасан ч болж өнгөрсөн юмгүй божигналтад барлаа гэж. Амтны жүгээр ярвал чих соргох хамар сэргийг хараа хол амтэн. Чи би тэд янчих галдаад очтол хоёр харай бол холдчих чарай. Ус үнэст тийм үү. Тэнгэрийн жүгээр ярвал ижил тэнгэртэй дэ үжигдээд илүү тэнгэртэй дэ алгаддах яасан исэн гэд аль дэвэн гард алдарчихсан юм гинэ.
1: Яанга
0: юу ордуу манайха яангар гэж ярьдаг тийм үү? Амгийн юм яриа. Ярьсан маш. Илүү тэнгэртэй нэгтэйг одоо болтол тааралдаггүй л явна бололтой. Хэлхээс намар манай хоньны хорон дээр бас ирээд явсан нэр. Уг нь манайхны хонод час хортол жуслантаан сууж өвлж өнөхөн бэлтэрийн нүд ухаантай. 9 сарын дундчийн өнөө жүсрээд байдаг борооны үеэр хана өдрийн нэг эргэж үжээд эвгүй юм ярьж ам алдвал аяг хүмэрч домноод дээр нь хайчныхаа амийг санан санан ууж нэмж домноод гинэ. Хончтой холгонд ярсан бүгдийг шаглан шаглан сонсоод өвлжэндээ авчрахгүй хэд хоног барлаад дислээ гэж нэ. Цэлэн таада бэлчээрэн гамж байгаа юм байна. Авг өөр нэг мөсөн хана харж суухаар хүнжлөө үрээд яваа төглөө шүү. Яг тэр жуслтанд очдог орой нарийн боронтай түнэр харангүй өнөө дохой холбоо тах жусаалын гэртээ унтахаар бажаатал хонь үргэх чимээ гардаг юм байна. Гэрэл бариад гартал ончхой юм гүмөртлөн хонь нь бүр үргэчихсэн байдаг. Гэрлээ ээж тээж тусгаж итл арвал алах юм инжаад лонхны хагархай шүү юм гялж харагддаг юм байна. Хэн энд лонх хагалчдаг үлээ гэд гайхшраад чайх оройтод очтл өнө лонхо хагарах нь хөдөлдөг юм шүү гэж. Сочонд хойд хайд орилсон чинь юун лонхо хагарах амтан байж та.
1: Энэ
0: шолох их нас латахгүй байж та. Борстой хонхруугүй гээд орчих. За мэдгүй манайхан гэж хөөрхи утмын сүнхи дээр нь сүн юм гинэ гэд. Цуслангийн тал дээр бас ганчаар юм гинэ. Дээр ногоон үдтэй амтан таарч гин. Ямар сайн дуу гарах вэ? Хачин өгөөд уурсан юм байна. Бүгэ мэдчихв ч. Ядаж байхад хэн болчихмоор ганч нохоо нүртлөө үлж өндө. Тэргэндээ үсэрч гараад хоно хоронд ойртоод очтол хорооныхын чат талаас бас нэг ногоон үд гялчдаг байна шүү. Тэргэний тэнгийн гэрэлд бүдүүн саарал амтан нуруу нь хоёр хотолчод хоёр харайгаад алхуулаад өгчээ. Хоёрын хоёр ногоон нүдт гэж юу байсан юм? Тэгсэн яасан гэж? Нэг муу жолов нохой нөгөө гайхалтай чинь ахトゥ болсон юм уу? Амарг нь ус юм уу? Гайхал хоолойгийн тасалбал нөхөр сэгийн нидэд байсан юм. Хорооны зүүн баруун дээр ирээд явсан та үзэр үү? Маргааш мөрийн утсан чинь хумсаа нуусан хомын сүмэр. Юу бэлчээр нөөх отор хайдах өнөө хэдэ атартал хомоод готийг л туугаад аваачихсан гэж. Та тэгжэл дарга нус хуучин хүмүүсийг ууж агаад ядаж үүрийн олоод авдаг тушаал өгсөн гэж. Цайртал барьсан жургийн таа нар өчих юм бол сэрч нь босноо энэ гэж. Одоо хэнийг ууйдаг үлээ. Тэгээд ус байна. Байсгаад нэг нь хаагур шохсчихсэн гэж ярих юм. Байсгаад нэг нь жург өвчлгийг явуулаад л санаагаар бол ястай саваад хайчихмаар ойрхоноос л жург авчихсан байх юм. Одоо яг оно барь гэж өгч юм уу хат хөдлөж байгаа юм чинь. Хуйтаороод овоо намтах шүү болсноо орчим шүрүүсээд хажуу гачаанаас хороодий татсан сургатай. Дахиад л нөгөө гачаа сум ойшуухан товчоо нуг гажрын хамгаалах дотоодын хамгаалах салуурч хагта энэ тэрэг гуйдгийн гуйгаад жаалтгийн жаалтаадгүй лээ. Хуучин хүмүүсийг гуйгаад ядаж нуугдах гажрын олцохоо аргалхийн бид мэдээгс хариуллаа гэж. Аажигаас асуулаа. Баруун төгөргийн битүү торонд хэдэн муухай хажуу бий. Тэндээс гарахгүй гэж байна. Нахчаан гуйгаад үж жааж өгч магтахгүй гэд өөр цаашаа ам гарсангүй гэж. Зэнгэгчүү нэртийн ирж ийн гэж зэнэг.
1: Тийм.
0: Гэхдээ нэ ийм учир бол одоо тийм ээ элч нутгаар нь байдаг л учир. Харин энэ яаж дүрсэлж бичихүү, яаж ойлгуулахуу гэдэг энэ бол бас мэдрэмжгүй гоё.
1: Ногоо нуттай юм тарахаар юу гэж бодож байна вэ? Би чан гайхчихлаа яа. Тэр үгэл тэр үг түрүүн

0: гайхдагд байсан тийм ээ.
1: Тийм гайхчихлаа
2: яа. Тийм гайхчихлаа.
1: Яа. Тэр бит. Ээл дэвангар ингэж нэ бас. Манайх ингээд өөр өөрийнхөө нутгийнхаа бас сонтлох тэгэлгүүдээр юм бичүүлээд бичээд ирүүлж болно шүү.
2: Тэгээд
1: уншихаа сонирхож
2: байна. Тийм тийм нутгийн.
1: Ой нутгийнхаа айлгаар тэгжлэн үү гэдэг.
2: Ер нь тэгээд нэг тал явуулга арвдвал тиймээс бас та бүхний хүсэл дээр тэр тухайд нь бас нэг чагийн нэвтрүүлгийг жоохон байгуулж байна. Тийшээлүүд сая ярьдаг нь шинажээ гэдгээр нь нутгийн дуудлах юм аа тийм ээ. Та дуудлагаасаа бас нэг энэ дүү ойлголт ч юм уу гэдэг учирч юм уу. Нутгийн жан жан шилч юм уу. Бүгд дуудлаа шүү дээ.
1: Сайхан шүү дээ бас. Тийм. За зүгээр л нэг жолаа гэсэн сонсох хэлж байна. Би зүгээр л нэг үжээ дөнгөрөө гэж бодсон чинь бүр эхэлснээс нь дуустал нь одоо энэгээ сонсно гэж бодсон гоо гэнэ. Энэ нөхрөлөө үнэхээр утга болохтай байна гэж баярлалаа шүү. Ингээл биднийг жаргаж болоод л шүү.
2: Сувтагийн мэддэг өнөөгөө олон байна гэж.
1: Тийм үү? Тэгж битсэн байна уу?
2: Аа. Нэндэн дүл маш олон үлгэр байхтай гэж байна. Энэ бид нарыг таних хүн байна.
1: Манай өнд байсан нэнд нэлж нөө.
2: Тийм байха.
1: Бас нэнд өөрөө өнгой мөтгөр барахгүй. Ойр хавига найзуудынхаа арива өнгой.
2: Тийм. Бас гоё төрсөлж ярьдаг.
1: Тэгжид нэг нэ.
2: Тэгжид нэнэн гонд урддаг юм уу?
1: За нэвтрүүлгээс гадуур бидэнтэй холбогч. Ховийн чатаар ч гэсэн болно. Холбогч. Яаж их хүчиг ирүүлнө үг. Тэг манайхан ингээ сайхан юмуд найруулад тийм үлгэр видеолоод бичээд ирүүлчих болш хүн болгонд бас нэг сонирхол учрал тохиолдол байжсэн байж магадгүй тийм ээ.
2: Тахтах юу гэж хэлдэг үлээ гэсэн юу чиний мэддэг оноо
1: юм уу? Мөг юу нутгийн хэлэх тахтах юу гэдэг үлээ гинэ. Үжим чин чод дахтаа гинэ.
2: Аа.
1: Тийм гүхэрж байна даа. Инээд гүрээд баггүй. Манай нэг дүүнэр ингээ ярьж байгаа гэнтэх дахтаа гэж ярьсан би хин бүр пүсс гэж инээ гэд. Тэгээ тэрнээс хойш тэр удаа мөгийтэй таараа тэг ярьсан. Танайхын төв дахтаа гэж ярих юм. Дахтаа гэсэр би нөө тахтаах дахтаа гэж хэлэхэр би инээд гүрээ болдог.
2: Тий.
1: Яа дахтаа гэдэг юм. Тэгж хэлдэг гэн.
2: Тий.
1: Навч нэвч гэдэг.
2: Нэвч.
1: Нэвч.
2: Нэвч. Нэвч чичг дэлээ.
1: Тэгж хэлдэг. Тийм болохоор нөө дахтаа гэдэг чөгөө баахан инээс.
2: Тийм байна. Юу нэ орон нутгийн нахад аялахуугаар бас нэг сайхан чуглааж ийч нэг чиг инээдэмтэй нэвтрүүлэг хийж болох юм байна. Яагаад тэгэхээр ингээд жарам хүмүүс ч ойлгохгүй шүү дээ. Одоо жахарчууд жахарын ч одоо гурван хөшүүгээр ярья. Одоо шулуу чанга хөшүү, хөвөж чар шулуу хөшүү. Тэгээ энэ гурван хөшүүч яг үүнд дотор нь бас ярих нь
1: зөрүүтэй.
2: Тэгэхээр хүмүүс ч жахарл гэсээр ладаа ийм та хоёол тийм ээ. Тэгэхээр үжимчин ч юм уус адилхан жүн бар үжимчин байдаг. Тэгвэл жүн бар үжимтний хүмүүс дураж ийн гэд бас л нэг голдон шухуу дураагаад байдаг. Тэгэхээр нутгийн хүмүүс одоо санаа оноо байвал бидэнтэй холбогдож тийм ээ. Яг манай нутг айл нутг жишээлбэл айл хөшүүн айл сүмнэ. Манайхан бол ингэж ярддаг тэгж ярддаг. Энээс ямар үлгэр үссэн гэд сайхан хаваалчаад ирвэл бас нутгийн аялгаугаар нь гой сайхан нэвтрүүлэг болж үлдэх юм байна.
1: Сарантия. Бид нар ч хөхөлөө хажиж ярддаг, намаа хажиж, уруулаа хажиж ярддаг.
2: Харин сарантия
1: ч гэж ярддаг. Сарантия
2: яа. Сайн чи юу лээ? Ань хэм лээ?
1: Сансэ гэсний сансэ гэж.
2: Аа, сансэ.
1: Гүнтэй латаа гэж энэ доор нь.
2: Сайн чи бас гişгтэн байр нь нутг тэгшэн бас жоохон тэгж ярддаг юм лээ.
1: Гişгтэн ч жишээ юм хийгээд гэсэн юм шигэд гэж
2: ярддаг юм аа. Тийм, тийм, тийм.
1: Тэгж бас ярда.
2: Нутг нутгийн аялал бас сонин сайхан.
1: Үлхэдэн чагваа гэж 9-10 чаг. Энэ жам үнэхээр гоё гэж байна. Хоёр хөтлөгч манд улам нэвтрүүлэг улам гоё болох гэж хүсэж байна гэж байна. За энэ жам энэ нэвтрүүлэг үнэхээр утга уулахтай байна. Би дуртай гэж таалгаж байна.
2: За баярлалаа, баярлалаа.
1: Баярлалаа, баярлалаа.
2: Илүүхэн анхаарлаанд болоод илүүхэн төгөөж өгөөрэй.
1: За баярлалаа. За өнөөдөр бол ингээд их хандлт авсан бас баянууд төр нийтлэгдсэн хүмүүсийн нийтлэлээ сонгож ягаад бас эжнээс нь зөвшөөрөл авч ягаад хүмүүстэйгээ хуваалцлаа. Та манайхан ингээд нөтрүүлгийг оолгыг ойлгосон бол гаргийн тавны энэхүү дугаартаа та бүхэн өөрсдийнхөө сайхан хөгжилтэй төвч юм уу? За найд нөхдийнхөө сайхан шог за тийм уучрал тохиолдол өөрөөхөөж байж болно. За тэднийг ингээ бичиж ирүүлээд бидтэйгээ хуваалцаарай. Нэрээ нуучилсан байж болно. За та дуртай бол нэрээ өгсөн ч байж болно.
2: Тийм. Өөрт байж болно, охор байж болно.
1: Та
2: жарам та бас миний нэг үлгэр охор юм аа. дэндүү тим ч юм уу гэж. Тим биш үү, хүн болгоны хүлээж авах.
1: Тийм, тийм.
2: Ондоо.
1: Сайхан юм охор байдаг шүү гэдэг шиг.
2: Тийм, сайхан юм охор байдаг. Чанартай юм.
1: Шүлөг болсон чи идэл үү гэсэн сайхан юм охор байдаг юм аа гэсэн.
2: Тийм, тийм. Ер нь охор юм сонсоод тэрнээс нь бас гоё мэдрэмж олдох хүмүүс байж. Тэгэхээр урт охор гэсэн ялгаа байхгүй. Дараагаар гултал 7 хоногийн цай байна. Одоо өнөөдрийн оролцсон сонсогчтой бас тасгал үлдээ.
1: Яа, тийм. Манай хамт гоё гоё. Саяхан одоо бидний уншсан нийтлээс авч үчих юм бол нутг нутгийн хэллэгээр бас болж шүү. Гоё тэгээ бичиж. За бичдэг жордог гоё гоё авьяастай хүмүүс бол бүр илүү идэвхтэй оролцоорой. За бичиж чадахгүй гэвэл нөтрүүлгээс гадна бид нартай холбогдоод яриад явуулчих чадлаа тийм үү?
2: Ингээ
1: иймэрхүү жийл юм а та ингээ найруулчихаа гэвэл бид нар сайхан найруулаад авчиж болж шүү.
2: Жохон дэлсүүл нэмчих гэдэг асуудалгүй байхаа.
1: Тийм тийм. Багсаг намна. Жохон хачирлан тийм
2: үү? Тийм хачирлан.
1: Хачирлаад өгчих юм.
2: Энэ төрөл гоё байна гэж нэг маш сайн байна гэж.
1: Оо баярлалаа.
2: Байна уу? Ийм онгоо байсан сайхан юу гэж нөт. Жолоохсон бит.
1: Инээд үнтэй очир байхлаа гэж.
2: Байхлал илүүхэн болчаарэ гэж найдя.
1: Санааж авч ирсэн. Жохон санааж авч эргэлж ирсэн жийл болохоор хүмүүс яаж хүлээж авдгийм бол гэж бодож ирсэн.
2: Ер нь баламгатлын нэвтрүүлэгдээ иймэрхүү нэвтрүүлэг ус анхудаа юм шүү. Тэгэхээр бас яаж хүлээж авдгийг даа гэж үтсэн. Өнөөдрийн бүх оролцсон сонсогчдод нэрэн тахантай баярлалаа гэж хэлье. Маш гоё хүлээж авлаа. Бид хоёрт бас өстой их урам өглөө, илүү жорог өглөө. Энэс улам цаашд илүү сайн ажиллаж та бүгдээ илүү сайн нэлэх гэх юм. Тийм үү? Өөртөө ч гэсэн сайн нэ.
1: Яа би ч өөрөө ч сайн. Угаасаа инээд мотой энэ. Инээд мотой хөтлөгч.
2: Тийм
1: болохоор би ч өөрөө бол сайн. Сайн чинээс нь сайн чийдсэн. Захар шалаандан бүр дурч асууч. За үдэт хоол идэхгүй ээ.
2: За үдэт хоол идэх гэх юм бол сарны тунгалгийн бичээсээ бодвол.
1: Аа
2: нэт бэлгэрнэ.
1: За дараагийн нэвтрүүлгээ хүлээж ийнэ гэж байна. Манайхаа видео дугаартайгаа нэг дээрээ тэгээд гаргийн нэгнаас гаргийн 5 болтол шууд нэвтрүүлэгдэх аялгаа нэвтрүүлэг байн хүлэн сонсоорой. Манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Тэгээд өнөөдөр болохоор бид хоёр сайхан өдрөг амьдрий гэсэн ийм урайтай тэгээд энэ нөтрүүлэг маань сайхан явж гээ. Гэхдээ бүгдээрээ өглөөг сайхан эхлүүлчихье. Өглөөг сайхан эхлүүлснээр өдрийн ажил амжилттай болдог. Сайн сайхан амьдрал бол өглөөгөөс эхлэлтэй байдаг шүү. Та бүхэндээ дандаа инээд баясал, аж жаргал, сайн сайхан бүхнийгэндээс хүсэн жигэнж байна. Манай нөтрүүлгийн жигэс.
2: За та бүхэн өдөр болгон инээдтэй өдрөх байх болдугай. Өглөө сайхнаар өдрийг ухтаж тийм ээ. Өдрийг баяр баясалаараа өөрийгөө чимээрэй.
1: За баярлаа гэд. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн төгсгөлд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн нь Сувдан Чичиг.
2: Үйлс.
1: Шууд утас нэвтлэгч дулаан Хянах Чалмас, ерөнхий анагч Бүрэнт. Дараагийн дугаар та уулзах хай. Баяр таа.
2: Баяр таа.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоон хүч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу руумаа чөлийн тайлгийг сонсох нь. Нэвтрүүлсэн оюун цэмэг.
2: Өхөсдөд гуниг юу вэ? Амьдрагсад аз юу вэ? Амьдр нь өхнө гэдэг ийм л байж. Аль байсан юм бүр өхнэ. Эчигэх, ахтуу, эгчдүү, эрэм, найз нөхөр, бас тэр улаан гэрэл сацарсан нар өчөстөн бүр өхөж дуусах. Хамаг чухал нь яаж амьдарч явах вэ? Чандар хөдлөгөө хүнөөс яаран божгонж эхэллээ. Тэдвэл эхнэр авсан жинхэнэ утган дээрх эр хүн байл. Жинхэнэ эр хүн болоод хүүдвэлээ. Тэр нь 80 хүрсэн гойно өрч болон ийм хэрхэн байхгүй. Тэд дуу нийлүүлэн хашгиралчиж авсаа өргөн хөндлөнөр жирэгчүүлэн тавьсан хоёр урталчин бандан дээр тавилээ. Дараа нь дээр нь урт охор багны баглан хайлгасан дээсэнд баглагдсан авсан жиэр жар дугарна. Эхэн ноч нь ирв. Дуугарх болсон амаа их ангайн амсгаан бөглөрж хахтал байлна. Хэдэн бүсгүй хориглон хашсан ч болсонгүй тэр хаашил авсан дээр элэгдэн унаад толгоогоороо навсааг түн түн нүдэн. Харамсалтай нь гөтлөгч гэдэг чагаан бүс байсангүй. Чагаан бүсийн нэг үзүүрийн авсанаа толгоогоос үеж, нөгөө үзүүрээс нь ачлалт хөвөнийг гөтлж яддаг аж. Энэ бол хүүтэй нөгцсөн хүн саяэдэлдэг өнгө гэрэл. Зөвхөн өгсөн хоноо гөтлдөх хүнтэй болохын төлөө маш олон хүн арга ухаанаа шахуун төлөвлөгөөт үржилээс жайлж далдлан байгаа. Хантуугийн сүудрийг модон төвөрчий. Сүудэр дээрх хантуу маш туран хахарагдан. Энэ бол түүний өвчнөти байхдаа татгуулсан тэр сүудэр нь юм. Маш туран хантуугийн нүднээс хүсн нэрмэлж ирсэн харж тонорн байлээ. Тэр юу хүсн нэрмэлж ий? Амнасыг нэрмэлжлээ юу? Бичиг үжихийг нэрмэлжлээ юу? Эсвэл өөр нэг жилийн амьдрах харгыг нэрмэлж ий хүсээ юу? Хүнөөс зөвхөн хань төгөөн эрт насалсанд харамснаас биш. Хэн нь хань төгөөн нүднээс тэрх арга ядсан нэрмэлжлээ үжиж гарваа. Хань төг савлсан авсаа тосхноо үдэр гарах үеийн байдлыг лингван үрд мартаж чадгүй. Тэр авсаны толгой яг л гинт маш их томорсон шиг болж, хурдлан давха буух тэрэг шиг, мөн үхгүй шиг, сэхүйн сүндрэлсээр хоригдөшгүй хүчнээр ив дайр нэрэн. Авсаа дамнасан хүнөөс төв хичингүй царайлан нэгэн дуунаар дуурч бүдүүн бүдүүн амьсгав. Тосхноо хүнөөс бүр хань төгийн өнгөрж гардаг учиртай их жамын хоёр хажууд овоорн жогсож хаачи. Тэд бүр хань төг хөрөхөр ирч хэс юм байна. Өнгөрж гар хайлын үүдэнд бүр нэг овоо гал ноцоолсон байна. Сонсхолоор өнөө нь барчид арилгаж өнчин сүнэс өөрийн гертэн гулган орхоос сэргилсэн юм гэнэ. Гэтэл энэ хэрд харин баярлан өдөх ёслол явуулж байгаа мэт байж, Конон дээрх дайчин ханаан гашуудах үед тэнгэр өд пууддаг пөөгийн дуун шиг байлаа. Авсаа утаа унаар суурсан их жам дээгүр хурдлан шилжсээр булавчны газар чиглэв. Хөлөөс болсон нарийн тос болоод утаа манаа нэлийн тонроод гүнд бүр түр сэрэгдлөгөн. Лингван өнөх чаасар наасан гар тракторыг өргөж араасан дагна хөшүүн алхах нь жүүдэрийн яваас шиг байлаа. Анхандаа лингван үжигч болж өөр айлын авсаа их жамаар өнгөрхийг харж өгөх хөргөдөг байсан. Одоо өөр айл өөрийн гринкний харж мордуулах өгөөлж болжээ. Хожим тэр бас үжигч болж энд тойрон үжиж байгаа хүмүүсийн доторх айлны хүн ан насны өцсийн чивругаа явахыг харж хөргөх бол. Бүсгийчүүд нь улмасан арчиж хаана. Фонсян, Хуачугийн их, Хуэлэнс. Тэдний нулмас лингвэнэ сэтгэлийг догдлуулж байлаа. Модан аль өртө булагчны нөхөй малта тавьчихий. Тэнгэрүүд хансан өн их ам хан төгж алгиж, тэрний ор мөргүй шингэж орхих юм. Авса булагчны нөхний дэргэдэж огсов. Бижүү дамжуургийн модын суглан авч хоёр хялгасан дээси авсаны хоёр үжүрт шилжүүллээ. Эрчүүл дээснээс татан байж авсаг булагчны нөхөнд аяарх нуруулав. Мөн наймдгаар өвөг нэг нь улаан өнгөттэй гижиг ороодог утас гаргалаа. Энэ нь авса тэгш шасхан тавигдсан эсхий шалгадаг хэмжүүр аж. Сонсхолоор барчид арилгадаг гэн. Хэмжүүр утас үүргэн барсны дараа хүн болгон тэр утаснаас нэг хэсэг таслан авчи товчносоо нь уяв. За, хан түгийн нэг нас мөн ингэд амьдраад барчихан тэрэ гэж бэйжүү сүүр салтлаа. Лингван чимээгүй гайлан. Хан түг үхчихл. Дандаа түүний өдөөс асвар хаан инээж явдаг тэрл ахм хан түг үхчихлээ шүү. Энэ насандаа түүнтэй

ингэж уулзахаас өнгөрч. Ахна үгүй хүний амьдрал гэж ямар шүүхэн байдаг болтоо. Нүдэнд үжигдэхгүй нэгэн төмөр гар лингвана жүрхийг байн байн бажна. Хүнөөс болсны нөхөр хуржир шороо хий. Тэнд байгаа хүнөөс ээлжигэр шороо хийж байл. Энэ бол хамаг өдсөн удаа хаан төд хийж өгч байгаа учир болохоор хинч дуурч болохгүй. Хөдөн хурж шороо хийгээд төмөр хуржийн газар хаяхтай нөгөө нэг нь жалгаж аваад хийн. Мон наймдгаар өвөг лингванд болосны шороон дээр нулмас санагаж болохгүй гэж санаглав. Лингван нулмасан арчаад очиж бэйдрүүгийн хайсан төмөр хурж яваад мөн жүү дээрийн явж байгаа адил майхнагаар хөдлөн. Тэр хан төг оршуулан болож байна. Нэг нь идэргүүн чирэг амнас алхам алхмаар дорайтан хатаж өчөстөн үхэл зүг оодсон бүх өнгөрлтийг лингван буйэр өнгөрөж билээ. Одоо тэр бас өөрийн гараараа тэрнийг булаж байна. Тэр их юм туулжээ. Малтаж гаргасан шорог бүхнийн өнөх булшны нөхөнд хийгээд өнөө нөх бас дүүрсэн. Тийм тагширсан газраас шорог нь малтаж гаргаад бас нэг авсаа нэмсэн байхад чухамдаа шороон дов гүдэж гарсан байдаг учраас гэтэл тэгсэнгүйд олон хүмүүс маш гайхав. Тэр булчны нөх үнээр дүүрсэнгүй. Газар ус шинжих онлоор бол энэ сайн газар биш. Өнгөрсөнд хүн газар сонгоход урдаар газар дээрэн дөрвөлжин нөх малтаад бөөм шорогийн балуучиж нөхөнд нь бучуулан хийдэг. Нэг өдөр сүнийн дараа хэрэв шороон гүдэжээ бол сайн газар, хотойсон бол муу яртай газар гэдэг. Муу яртай газар. Хан төг муу яртай газар оршуулчихий. Газар шинжээчийн хэлэхээр хан төгийн хойч үе дараа ин орын гүдсэн дэх хүүхэд бас жоглон амсах юм байна гин. Лингван ярангу энэ хэллэгийг итгэсэнгүй. Хүүгийн хурман хан төг өгсний дараах тосхны бас нэг их учир болжээ. Тэр жүрүүд өвгөн очистэн өөрөөд иржээ. Хүүхэн нь их гэдсэн дэг дийлгэн араас нь уайлж унжин даган. Тосхны хүнөөс тэгээд хуачугийн өлсөнд үйлдсэн романтик учир мэдээд бүр нүд хүмүүс хөдөлгөн шивнэлдэж. Хуачуу чинь харин ийм чадалтай байсан юм. Хүний хийж мэдгүй юм байна шүү. Өөр хүн жоосон тоолоод бас өмсөй харгамжиж дийлэхгүй байхад чивжг. Эн чинь хүн өөрөө хүргээд ирсэн байхгүй гэчих. Мөрдөн сурвалж ирсэн модон ахилхэрэ тэр өвгөн тоон хатуу гар байж хуачуугийн гэр дарангууд хэрэг явдал нэгэнт ийм болж хүүхнээ бүйч өвдөрсөн хань эцэг нь хүүхнээ нөөмсөн чамд өгчий. Чи одоогоор ураг барилда. Битгий хүүхний минь дөрхөндөө нүрэнгэх явдал хийлэгч. Хуачу дурмуутайхан амийн бөглөж аргач хаан өнгөрөх гэсэнд өвгөн чараа барайч. Жи тийм бол үрдэнэ. Миний энэ хөгшин хоньны арсаар төлгөн арсалч ивэж гэсэн. Тэрэн дараа хуачутай амийн үжилчий гэсэн санаа юм. Хуачу асаа. Өгсөн элжийг чоны хэмлэхээс айхгүй гэсэн чараа гаргасан шүү. Гэтэл тэр өвгөн чинь шандастай тарихтай ир юм бэ. Тэр чараагаан барайлган гэтэл нулмаад хүүхнийхэн гараас гөтлөөд явь. Тэнгэрийн дор ёс хэлэх газар гүй гэдгийг би л итгэхгүй гэж. Тэгсэн чинь хаачуу нээл дор навшицсан байхгүй. Тосхны үжүүрт модон хүнөөсийн төрөлдөл инээлчүүлнэ. Хамгаас илүү хүртэл инээлчүүлснэ нэ хурмын хилэлчээр мэл. Эхлэнгүүд өвгөн арслан шиг амаа ихээр ангайлгаж нэг түм гэж хасч гарч. Хуачу айгаад хилэн гурван юм хатарчжээ. Хуачу гаргаж дийлэхгүй мэдээд өвгөн жа тэгвэл 8000 ба

гэж хашгирсан гэн. Хаач юу хүмүүсгээ нэгэн жирэг атруулснаа. Болно. Би лянжууд очиж туслах үйлдвэрлэлд оролцъё. Жилд 40,000 олохоор бодвол 2 жил барыг 80,000 олчих байхаа гэсэн. Төвнө ингэж хэлхий сонсоод өвгөнөө нүдэн бүр бүлтийчихч. Хөө голоо минь. 2 жил гэн үү? Аа. Тэр үед жий хүүхдэнч 2 нас хүрчгүй юм уу? Маата хэтрүүлтэл инээж авснаа тэгээд сүүлээр нь харин бүр 40,000 болгосон да. Хаач юу 1 жил туслах ажил хийхэр болов. Дахиад 20,000, эргээд 10,000 болгосон да. Хаач юугийн туслах ажил хийх хувц хаач дагалдан байгаас ч үйлээ. Хамаг сүлд нь өвгөн хүүхнийхэн түнт хийсэн гэдсийг хараад ч харайн харлана. Чөтгөр дагсан юм чамай. Чамай би талгаар тижээснээр бодчих. Чи энэ чигтэн хагас сарын дотор ураг барилдах хэрэгтэй гэж хашгирч. Маатаа нэхэлхэрэ. Мөн 8 дугаар өвөг аж хүү хаачугаа нэгсэн хараач. Нэг хүний тижээж өсөх амар юм уу? Гэт 30,000 төгрөг жийл нь өгч улаан часаар боогоод тэрээ өвөнд өгч. Ингээд ч хаачугийн эхнэр нь тосхны хамаг хямд нь болжий. Өөр нь түм шахгүй бол ирэх юм биш. Хаачугийн эчигнээ нүдийн жирмийлэг нь энийж явдаг болсон байхад хаачу харин уруу чарайлан маш өтөлсөн дүртий болчихжээ. Хормилсан тэрсэн нэн чи хөгжийн нарганаар дүүрэх. Хаачугийн эчиг нь гахаа алж хонь гарган бас 50 жин үхрийн маха худалд нь авч ирчээ. Жоршил эсоор тосхны өрх бүрээс нэг хүн очиж дайлгад оролчих. Эрчүүл бүр улаан жигэрт болтол ууч хааж нутгийн жангаараа хаачуугийн эчгийн чарай өрөөнд халтар болтол бодож чихнээс нь 2 улаан лаажуу дүүжилэн хүжүүнд нь элжгий хасагт оруулахад сая хүжүүнд нь оруулдаг хатуу бүс хүжүүлчихвэл гэж бас эрсээр гүрсэн сагс тохойлуулаад төлөнхий шилээгээр унуулж эрчүүл гүтлэн талбайг нэг эргээд өнөр ертөнцийн хүн өстэй тэрвэл хүүгэрдэн горилсан шөлгөө өгөнгөгчий тунхагэлжээ. Энэ тоглолт тэнгэрийн үе мөсөн имэд болж модон дээр үүрлсэн хэрэгч өргөн хөөчий. Бүсхийчүүд гээцэн тэрэн 3 өдөр аёо гэтэл инээч гэж хүмсгэн жангардан жовж байсан ловшин хүртэл магнэ тнийлэг нь 2 инээж авчээ. Бэр буулгасан тэрсэн мөнгөз мөн анх нахтагаан адлаар шин гэрлэгстийг шоглоход оролцов. Хайн түгийн өгснө нь тэрнээ энэ дур бахыг нөлөөлсөнгүй. Байгу тэр хоёул хамгаас илүү шоглон уймуулж бүр өлсөн тухайн хүнөөсийн хамгаас идэх дуртай эдэж уусан тахтай. Шинэ бэр уруулаараа тамхинаа шилвийн хагасын жуучи шинэ гэрлэгстийг шоглогчд уруулаараа нөгөө хагас шилвээс нь тосч ав. Тэгээд 2 уруул харилцан тулж тамхийг унгаахгүй бол сая хэрт хинчин. Дараа нь шинэ бэр бас эрхэн үшээ хүргэн гэж тов тодорхой дуудах хэрэгтэй. Хүргэний өмнө бас эрхэн үшээ шинэ гэрлэгсдийн шоглогсдийн санаагаар тодотхоол нэмэж. Намайг хайрлаж өнгөрсөн хүргэн. Намайг хүлээсэн хүргэн. Миний үүдэн сул хайж өгдөг хүргэн. Наашаа ир хүргэн минь гэх мэдчлэн олон хэлгүүрээр хэлж хөгжилтэн наргиж хатай. Нэн хөгтэйнэ мөнгөз эд жуулсан тахтаа идэх үед шүдэн санаагаар жарагдаж өгөхө хажаад шинэ бүр хулгай хүргэн гэж дараалан 3 хашгирч билээ. Мөн 8 дугаар өвөө хамаарсны сайнаар байгуутад энгийн үед жаавал хэргэлдэг нэн хичүү арга ашраан жарсан. Эдгээр амт шинхэн барахтайхан болсон болоочи мөн нэг хүрээ улсын инээлчүүлж орхичээ. Хаачугийн хурмын авчирсан баяр хөөрн хаан түгийн өгснээс болж тосхны хүнөөс авчирсан нөсөр хүнд сэтгэлгийг ор мөргүй арчин хайт.

Лингва харин төвөгтийн учирт шийдэх. Өнгөрсөн хүн будаа идэхгүй боловч өд хөрөнгийн хагасыг аваад явцдаг юм байна. Хан туу явган гууд өр илхэн хангаар юу ч хөр уулын өнгөө нь алдаж хужийсэн жалган муутай юм болчихжээ. Өхөн мөхсөж, ин орнулмасаа нарчаад бүр бүйэн барин дуу тавин ойлхаас хичээж байлаа. Гэтэл энэ нь дуу тавин ойлхаас илүү хүний бэхтрүүлэг. Ахан ханту, мөн ингэд ятсан гэдгийг Лингвана итгэхгүй байлаа. Гэрт байхад тэр дандаа ханту ороод ирэх шиг мэдэгдэн. Гадар байхад ханту гэрээс гараад ирэх шиг болч. Шуужиргүүл тэр дандаа төнгөр аав өн шууд томилж жагтал хүргүүлж ирсэн байхаа. Ханту амьд байсан. Нэгэнт тэр булшин овоон дотроос гараад ирцэн гэсэн уулгатай жагтал байхаа гэж сэжээ. Тосхны өмнөх шар шороод дов дээр очиж суухдаа тэр дандаа эхэн инээсээр ирж тэрний дуудан хөөй ах чинь ам орцсон шүү гэж хэлэх шуухан болов. Гэтэл тэр нь бүр хийсэрэл байж амьд байгаа жүхэн хан төвийн бүй сүудрэл байж дандаа нүдэн өмнөрөө бүртэлж харин өргөлж жүүдлээд жүүдэнтэн Лингван хан төвийн өхөцний мэднэ тэр мөртэн тэрний амьд байгаад гайха шалдах юм. Лингван дандаа сочин баярлаж гараа алдлан гуйн хүрхэд ханту дандаа царай барайлган зайлаад хантугийн царай хөөхөх өвд оголхочгүй инихчгүй хүмүсхөө натруулаад л жогсоод байх юм. Лингвэнэ жүрх сүүрхий шимширх боловчин зүүдэн дэх ханту хаашил амьдл амьдл байвал сайн сайн сайн зүүдэн дэх ханту өөрийг нь нэг хутглаад авсан ч болов зөвхөн тэр амьдл байдаг юм бол болчихно болчих. Ийм зүуднээсээ сэрчхээс хамгаас илүү айдаг байл. Таны бас болсон юм нэг өрн чүм нүдний болэ. Чүм гар хүрч болохгүй газар байц. Чүмөөрөө тэрний хүлээж авахын аргагүй бодот авахыг санаанд оруулж байлаа. Олон өдөр өнгөртөл Лингван сэтгэлдээ тэдгээр бодот авахыгаас зайлсаар байв. Тэдгэрийг ботгүй байя гэж ам тэмчин чармай. Жүрхэнтэн хатгсан тэр шарах хужуулын өргөсөй санаандгүйгээр нэг шүргөөд авсан ч жүрхэн тасчигдэн бишийг сүүрхи өвддөг байл. Ханту түнд гулэр хүрэгээр хот орох үеийн асвар хаан инээдэг бодох үр. Тэрний сургууль суулгахын төлөө хар ажил хийж жовсныг бодох үр. Энгийн чагт айл эрт мартагдсан байсан боловч одоо харин чанг тутан сэтгэлийн дарчилгаагаад байгаа маш ширүүн үжигдэл талбай бодох үр. Лингван яг л толгоогоон дэлсүүлсэн шиг болж нэгэн жирэг мэлэрснээн үс толгоогоон жумаад шүдөөн жуун өөрийгөө хараад. Би ая би хүн биш ээ. Би хүн биш. Би адуус биш. Би адуус иш хүрхгүй. Хорог сүгдэж хөхт. Хар хэрэгч их инкэн ачи харуулт. Тэд бүр ачи харуулхаа мэдэд. Гэтэл чи юу хийж билээ? Ах гэх чи ичхийг орлодог. Энээр л хайрн уулмт байд. Гэтэл чи. Гэтэл чи. Чи адрос их хүрхгүй. Чи үнээр адгуусыг хүрхгүй. Толгойд нь хонин онгоц шигсэн шиг оролдож төгжрээд галж уурмаар байв. Хоолойн хатаж чихэн дөнгөн. Жүүтэнд нь чараагаан барайлган жайлж байгаа хан төв бодонгууд Лингвана жүрхүүг татгана. Тэр амс хан бүгдэрмөр байв. Тэр ер нь надаас жайлаад л байсан юм. Юутэн чараагаан барайлгаад байсан юм аа. Бүх нүхтэн нэг ч өөх
илүү хэлэхгүй байгаад байсан юм. Тэр лав мэдчихэ. Лав, латте мэдсэн байх уу? Гөлөн толгой дээрх бөөс чинь ийм илхэн байгаа юм чи. Ингэр бүр сартай болчихлоо. Ээж тэрний хань төгийн дэргэд очихгүй байсан биш. Хань төг дайрчхаас айдаг байсан биш үү? Тиймдээ. Тиймдээ. Лингва. Чи. Чи муа трус. Хаптуса. Бас хань төгийн өвчин хүнд байсан үед лингва нь өлсөн төхөмд ин арта яасна. Ёста орох газраа нь ол ядлаа. Чи бас инээч чи. Бас хайрлаж чи. Бас дуулч чи. Бас. Гахай нохой хүрхгүй амтан байж. Чи өөрөө бодоод үжихгүй. Чи чи юу юм? Чи ямар нүрээр? Чи ямар нүрээр энэ ертөнцийнхээр амьдрдсан юм аа? Чи. Чи. Чи яхад? Чи яхад үхчихдэггүй юм аа? Өнөр нэгэн хотго аваад Конон дээрх Японы баатар ирсэн. Гэдсэн хаглан чүрхэн гаргаж аваад хаан төв дахиж дахин өнөх Ачи Мартан журмыг тэрсэлсэн гэдсэн сугалж аваад гэмшил гисэн үсэг болгож нугалж тавьмаар санагдан. Гэтэл ингэч хөл санаа амарчна гэж юу? Ингчүүл хүн амжилттай болчихно уу? Үжиг. Гэр доторх айл байсан юм бүр чамайг жимэлж байна. Бүр чамд нүүл гэсэн үгийг санаанд оруулж байна шүү. Гэтэл сэтгэлтэн хамгаас илүү бодхосоо зүрхшээдг нь хаашил юм байлаа. Удаа бүрийн романтик дуртахал нь бүр хүн хаддаг хорт хорхоо болчихжээ. Лингвана юм араас маш айн. Тэрний хар хаасан бүр халир. Айл чадхаар тэрнээс жайлж байлаа. Ин орч тэрнээс жайлж байгаа нь илхэ. Ин ор өдөр бүр явч өрөөндөө шурхсаар. Тэр дандаа ойлаад ах. Дандаа дуу тавин бөглөрч хахтал ойлах. Тэр бас оюун сүнсэндээ тамалдаж байна гэж юу. Лингва нэгэл тэрний царайг олж харсан шиг боллоо. Тэр нэгэн тухайд шарлаад байлдан тулжээ. Тэрвэл лингваны сэтгэл суусан нэг хэсэг сорив юм. Тэрвэл лингваны өөрийн жүгэн хараадаг нөлөө. Тэрвэл лингваны сэтгэлийн тэнгэрдэх бараан үүлвлээ. Нэн амсгэн. Ийм орын гэдсэн дэх хүүхэд нэгэн тайм орчиж. Нэгэн бяцхан ам уудалгүй мөндлөх болчлоо. Энэ нь нэнч хүндхийн аргагүй шунлалт.

нөхрүүл бас жаяа муутай ахтайгаан жолгож гүмшлийн тооч нь өршөөхийг хүсч тэр нэр өөрийнхөө жүрх рүү хотголуулж уралж байгаа улаан чусараа нүүлхлэнчийн гоох юмсан. Гэтэл тэр нүүлхлэнчийн угаа нарлагаж дийлдэм гэж юу? Номсон тама дууны тамийн галар шатаах цаашаа. Энэ бүй минь үнэс болтол шатаад жаврын наяар ор мөргүй арилах цаашаа. Эсвэл мянга түмэн хурч хутханд жүсүгдэх. Мянга түмэн хорт хорхойд жуугдах. Энэ махан бүй минь сүнстийн бүр идэгдэж дуусах. Энэх би үрд арилах. Өчүүхэнч шаар шавхаргүй болтол арилах цаашаа. Гэтэл аль байсан юм өтсийн үчистэн эргэшгүй болчих. Амид явах нь нэг дараас бич. Дандаа бохон гэж бэхтэрэн дандаа нуруу наасан хүй төргөн дагжин чичир. Дагжин чичирх дунд инди, лан лан, ууц, хазгар тавдгаар өв, модай, байфу. Бас жарим амид байгаа өгсөн хүн жирэг. Маш олон хүний дүр илрэн гарч сэтгэлийн нэн нүсүрхэнд болгоно. Тэд нэг нь авраг том төөрөн бүтээд дугуйлан эргэлдэж, эгэл зүүдээр мянган жил эргэлдэн яваа мэт байлаа. Лингуан дүлийн хүнд сонсдол хэд сайн бархирыг хэдийч нэн санахаач. Гэтэл тэр чуурагаанч ол сонсгүй болсноо мэдэн. Дими удалгүйгээр тэр өдөр бүрх жалгаагаар өвшиэлгсэн хүмүүсийн нөлөөгөөр мандран унтчих мэдэх юм. Тэр үед нүүл хилэнчтэй тэр нэгэнтэй нүүл хилэнчтэй тасаад нэг нь бэртгчний эс болох болно. Ая хэмсэгтэй та. Энэс хойш хамтарлаа яаж өнгөрөн бэлээ гэж Лингуан тунгаан бодож эхэллээ. Ханту өгснэс болж Лингуан хүнд сүрхий чохолт олжээ гэдгийг тосхны хүмүүс бүр мэднэ. Лингуан өрүүлж тосхны өмнөх тэр шар шураат ороо дээр мэлрийн суудаг болж. Нүдэн гөлрөн эргэлдэгчгүй чадчихчгүй байж. Зам явахтаан ч нойрмог чарайлан жүү дэрэн яваа шиг байд. Нэгэн чусан улаан өнгөтэй орой хуйларсан салих гоёдан байхад нар харин чусан улаанаар нүд гялгуулан байл. Ахтаргой дэх туулган өнгөтэй хэдэн хэсэг үйл яг л доошон газар уруу живэн бууж байгаа гэмээр. Үүлнэ бүүдгийн саарл сүүдэр эли холо элсэн дээр наттай. Элсэн орой дээр нэг хүн жүүд шиг дайвалж. Искрэн хойлорсон хумаг тоос нэнгүн манан шигээр тэрний бүрхөөд бүр түүр сүүдэр болгочээ. Энэ хүн Лингуан байлаа. Том чусан бөмбөг адил үдшийн нар тэртэй холох уулан орой дөрөлөгдөд Лингуаныг араас нь харахад чусанд бялдагдсан шиг харагдав. Өлсөн орой дөр тоссон хүний сүудэр шингэх нарны хөдөлгөөний даган тасралгүй уртсан сунж аажмаар тэнгэрийн хөвөн дэх бараан сүудэр тийж алгалдаад ус шиг тэлэрв.

Ас ботантай холилдсан аачмаар буух сүний нуняар аварга том тогоо шигэр лингвани харангуй чөлийн гүнд хөмөрнө. Сансхлаар тэр сүн элсэн тухайн хүнөөс зүүн элсэн хонгорт нэгэн жирлэг арат юм уу? Эсвэл том шуу уярлтай дуунаар дундуурсан бархархи сонсч. Тэр нь яг л бохондхын туйлд хүрсэн эр хүний хашгирал шиг байсан гэн. Маргааш шалсан лингвань харагдах юм болчих. Тэрнээс хойш лингвань тухай оновчтой сургагүй болчих. Зарим хүний хэлэхээр лингвань шинжинд хүрч хамт сурагчаан өөрөөд олсонгүй. Тэгээ жээлдээр таяг чирцэн хүн болгоныг өвгөчгээ, өмгөөжээ гэж дуудан гойрон чилж байна. Маш хөөр хилэлтэй юм байсан гэн. Бас зарминк нь хэлэхээр лингвань өмнөд торонд очоод нэгэн тэжээврийн талбайд ажил хийж ямар нэг юм тэжээх мөрөгжлийн сэмээр холгон сурч байна гинэ. Бас зарим хүний хэлэхээр лингвань нэгэн музейд аарсаар ажил хийж ажил хийхинхэн дагуу жохол үчин бас нэгэн тусгай мөрөгжлтнээс нэг жилийн үсэг үчийг сурч байна. Тэр үсэг үчийн нэр нь тун хачээ. Ямар баруун шав улсын үсэг үчиг нэ. Гэтэл дандаа өлсөн чөлд очтой нэгэн пансчны хэлэхээр төрөө хэдэн өдөр тэр өлсөн чөлийн гүндэх гахаан гидсэн ходогт хөрхлөөр нэгэн лянжуугийн хүн тэнд өхөөд хөрийг нь өлсөн хотгорт хайсанд үнэг юучгүй хэмлээд зөвхөн нэг овоо ясал үлдчихий гэж хэлчихэж байсан. Энэ хүн тэр ясыг очиж үжилсэн. Гэтэл чухам лингва мөн биш юм мэдсэнгүй гэв. Дамын яриа долоон янзаар байлаа. Лоошонд харин хүмүүсийн сул яриаг чагнах чөлөө байсан. Нэг олон учир тэрний хүлээж. Нэгдэ чагаан шүүдэр ирэх ойртлоо. Туулай бардаг харчхаа уулнаас буухулж байна. Лоошон баахан аваа утас худалдан аваад яг яаран тор нэхэж байлаа. Хоёрт ян ор нэгэн тарган хүүтрээд ханту өгсний дараах эжмэр шангарсан байдлын нөхчий. Дэгтэн мөнч маш шарван жижиг сажиг учир авчирсан болохоор өвгөн хөвшин хоёул борь босхилгүй яарах болжээ. Лингвин гад шангарч юм хийхээр явсан гэдгийг Лоусон хөвшин тэгэн бат итгэсэн. Тэд бас лингвин харж ирнэ. Хүмэн хэдий хол явсан ч болов тэр лаптай харж ирэх юмаа гэдгийг бат итгэж байлаа. Түүний явсан нь харж ирэхийн төлөө юм. Харин ян орын төлөө тэд санааж авдаг болчих. Учир нь тэр өдөр сүнгүй дандаа тэнэшрийн суугаа элсэн чилийн хүнүүсийн дуулдаг хуар дуу дандаа гиншдэг боллоо. Дан нуурван хугарлаа. Усан асхарлаа. Танхил намайга хайчаад чи минь явчихлаа.

хамт сонсогчдаа. Чолмонс түүл дээр орчуулагдсан нийтлэгдсэн хятад зохиолч Шёмогийн Чөлийн тайлаг гэх романы сонирхохот. Романд дүрслэгдсэн эгэлчрийн хүмүүсийн эгэл барагчун амьдралын үжигдлэн санаа бодолд дандаа хоногшин хожирх юм билий. Тиймдээ тус романыг бүх уулгараа сонирхсны суурин дээр өнчих нөтрүүлгээр жохоогчийн өөрөө бичсэн орчлын сонирхч хай. Чөлийн тайлгын маань их норох гараас гарах тайлж ирэх. Нэрд хүнээр оршуул өчүүлээ гэж нэг найз минь надад өгүүлдэг өгсөн. Тэрний би зөвшөөрсөнгүй. Зөвшөөрсөнгүйгийн шалтгаан нь нэгд. Одоох нэрд хүн хамагдагчдын олонхын би ондоо төрөлтнөр үздэг юм. Тэдгээр нэрд хүмүүдийн алдар нэрийн мандуулсан хөрөнгөнүүдийн дотор уулаасаа наваад миний даган баястгийн чүн. Хоёртан болов. Зарим нэрд хүмүүсийн миний сэтгэлдэх баяр суурна. Ердэнэ хайрын тэнгэр болсон тараачин ах дүүнэрийн минь хаанан ч хүрдэггүй. Тараачдын маань борог зүүнж айлгнаар шин. Намайг ямагт дурсан санагаалж ихтлэн биширхэд хүргэдэг болов. Тэдгээр нэрд хүмүүс бол харин учир ишин олдгүй шиг байдаг билээ. Гурвадан гэхдээ амьдрал хясгаантай он сар хайр найргүй болохоор энэх бүтээл маань удалгүй амжирлан алдан балах бололцооч ад үс их байлгүй. Тэнх нөөсөн сэтгэл шуудажээ, өөрөө нь орчлоо бичлээ. Өөрийн би уулаасаа жохоолчин тоонд тавиагүй болохоор зухан жохоолчид тооцоодох хэсгийн ч мэдгүй байсаар байна. Одоохоо чөөн бус жохоолчин бүтээл нь жиндээл өвчингүйгээр яйлсан биш үлээ. Зарим арга барилаар тоглосон эсвэл ухаан түгэн алдгүй өвөлөөр дүүрсэн юмс байж хар чардын амьдрал болоод гуниг жоврын тусгасан нь тоон чөн байгаа юм. Ийм маягийн жохолчдын өмнөнд бол үнээр багталч хасаанч ичих юм шүү. Үнээр би өөрийгөө хар чард гэдэгтээ хамгаас дуртай. Тэнгэрийн доорхот хээр олон ас ур борог жуун хар чардын нэг нь болчоод эрүү саруул сайхан амьдрна гэдэг миний хамгийн дээд ханамж билээ. Гэхэд дүүд минь харин ийм буян байгаагүй юм дээ. Дүү маань анх дундтаа төгсгөмөгч арлын шар шиг хар бороо жилдэж өтгөөд арайч жаахан 27 насандаа өвчнөр нас болсон юм. Өдөө хутуу ирчхээд өдөө хутуу бүрлж оодсон дүү минь хөөрхөдөө. Ирэхт чин чамай хэн болохыг мэдээг, явахт чин чамай хэн байсныг таниагүй. Мөн бас надтай адил аль олон тараачны хүүхэд адагтаа нь анх дунддаанч төгсгөөгүйгээр аавын ха мөрөөр явж адил хийдлийн жалгамжилхгүй байхын аргагүй байсан. Харин би ядуу жүдүү тараачин айлд төрөөд аа өсөгч таньдаггүй аав ээжийнхэн тэлийгэн чангалан суралцуулсны сайнаар яаж хүн болох ёстой гэхийг ухаарч өнөөдөр хүртэл амьд явахтаа мөнгөний өнөр болоод бэртгэчний аварт бачлагдаагүй мөртөө алддаг оноч болсон уншихын бинтээ жохоол бичдэг ан жол гэж боддог юм. Тэгэхээр бас ямар л сэтгэл хангахгүй жил байх үед тийм биш үү? Мөн ямар шалтгаар ээж аав тэмн адил өнөрөнгөө чайлгана энкрид үтэмэн адил аж муутай тараачин түмэн илүүхэн бичгүй бай чадах билээ. Би анхнасаа жохоолч болохын тулд жохоол бичигүй билээ. Амьдралдаа би өлс үлэдэж омдаас бол ууж байдаг шиг жохоол бичих маань тийм байсан. Өдрийн жаргаар уншиж сөнийн сүнээр бицээр бицээр нийтлүүлэх хэсэг нь дэмийж саваагүй амжилттай болох хэсгийг бодохын хэрэгчгүй санагддаг байсан. Жоос тутул маймаа эргүүлээд хэдий олцсон. Жохоол үчид мөнгө олё гэж бодоогүйгээр барахгүй уран жохоолоор өндөр байр тэмцгий гэж хүсэвгүй юм. Би зөвхөн ярихыг бодох юм. Өөрийнхөө ярихыг гэснэ. Ярих хэрэгтэй гэснэ л ярихыг бодно. Тохом амжилт олно уу ялагдан уу гэдэг бол дээд тэнгэр болоод ховч яна ирэх юм. Би уулаасаа хэрэг мэдгүйгээр тэдний ирэхийг болиа гэж юур санаагүй. Хэдийгээр
нийтлүүлэхийг хүсдэг чээ. Нийтлэхгүй ч гэсэн юм болгодоггүй. Шагнал энтер олсон хийрхэл алгаарч баркгүй. Би хүчи уучаадсан мэтийн хөмөр хөл чалах. Жохон бүтээгөөсөн илүү ам голтны өнөрн тавьж явуулах мэтийн тэнэгтэй хийдэлдээ би нэн дуртай билээ. Миний тэнэгэс болоод тэдгээр хөөрхий амнуудын амьдран орших чаг уртсах буюу амьдралын кэн чанар чансаа сайжрахыг харахтаа би сэтгэл дэнсэн баярлах өгөөд ийм баясхаасаа эс чөх билээ. Энэс болоод гор шунал харин ч нэнгэрэн холоджээ. Уран жохолын талаар би хэрэн сайн мэднэ. Үлгэр жохомжилх маань аанэ. Ярангуу үлгэр жохомжилж чадхгүй гэх юм уу? Үлгэр жохомжилхыг хөөчилдэггүй гэж ойлгосон ч болоо. Гэвч өдөр тутмын амьдрал болоод энгийн хүнийг зураглах, дахин амьдралтай бичих талаар би ерөөсөө хүч тавин хөөчилдсээр ирсэн бөгөөд өнөөрэнч тайтхурал болгодог юм. Яг юм болохоор чөлийн тайлгаас маань өргөж шүргөстэй үжил санаа болоод өсгөн төсгөөнтэй хачин жигтэй үлгэр өрхөн гарчаагүй илүүч хийдэл шүү. Харин та нүдэн дүүжиг гэж гарт баригдам жохоолын баатар амьд баттай амьдралын үжигдэл арга чаагүй нөөлгөөлөх амьдралын андар болоод гүн жужаан амьдралын хурамдуулгыг харах гэсэн бол аяараа уншиж болох юм. Мэдээч ард иргэдийн амьдралыг баялагжуулахын тулд хэсэг жарим хүмүүс утхуурлын жугаа чингэний бүтээл үйлдвэрлэх нь энэ цаг үед маш их шаардлагатай. Гэхдээ энэний жирэгчийгээр бас бодтой цаашлуур нүсэр чахмаа амьдралтай шууд нүүрлсэн уран бүтээл бичих шаардлага чи тавигдж байна шүү. Амьдрснаа хүүхдийн домогт хэлсэн чилэн энэ ертөнцийн шинэ ховчос өмс хүм байж л байвал нэг үлэг сэргэлэн үжигч чиж аавал байх хэрэгтэй бөгөөд тэгтэн нэн чухал нь үнэн өхөлдөг хүүхэд байх хэрэгтэй. Амьдралын ирээвүр хураавар нь жайлшгүй уран жохоолын ирээвүр хураавар байдлыг бий болгоно. Миний бишрэн бахархтай жохоолчвол жаавал ганц хардж уйтгалсан бөгөөтлөө бүйндээ нэтгэлтий тариг толгой сэргийг нэгэн байх хэрэгтэй. Тэрээр эрхүүлж өв үнэнхүү эгэлжирийн сэтгэл болоод хариуцлага сэтгэлэгтэй байх ёстой. Жохон бүтээх нь түүний ашиг олох арга барил биш, харин амьдрах хэлбэр нь байж таар. Тэр оюун сүнснийхэн төлөөл амьдарч, нэмжин сэтгэлээ нь өдөр нь биер барьдаггүй байх хэрэгтэй. Өөрийн хэрийгс нэйл хэлдэг, хэлсэн бүхэн нь өөрийгөө түүлдэрж үүлэх, амьдралыг баялагжуулах, амьдралын тэмдэглэхийн аль нэгнийхэн төлөө байх хэрэгтэй. Өв үнэнхүү чаг үеийн төлгөөлөн үг яригч болох үед тэр дарын толоостой цоо шүүчин стандарт лүүшин кафкад нартай адилаар их жохолж болон соёлын аврал хамагдах болно. Тэд аягүй дүүл амьд дээрээ өөрсдийн кам бүтээлийн хөвлөгдлийг олж харахгүй ч байж мэдэн. Мэдээч дэлхийн урлагийн түүхэнд жохоол болоод зургаан худалдан их багштан нар ч байж л байсан. Төвч худалдахын төлөө амьдарч байдаг зарим нэрт хүмүүстэй харьцуулбал тэдгэл амьдрахын төлөө арга ус худалдаж байгаа нь мөн ч нарийн ялгаатай юм. Үлгэр Луис яг л Шүйхүүгийн үлгэр дэх 108 баатрын нэг болох хар мөнгөт Янгж илд худалдсантай адил шүү. Илд худалдах үеийн Янгж сайн нэрийн үнэн дүрээн алдггүй байсан бол сохтод лууж дэгдээтлээ идсний дараа толгой сүлгөө нэгэн жирэг ихэд шүмжлэн хэлэлцсэн Нью-Йорк харин Нью-Йорк тэдэл байсан юм. Янгжигийн зарим нэг үйл ажиллагаа болход орд байсан ч магадгүй. Дөвж түүнд өрийн хорваг өс томсралсан өрдүү омог мондгүй байсан. Ялгаа нь гэвэл оюун сүнсэд бий. Ярангу харчгайч тахаа адил идэж тойч чадна. Нохооч арслан шиг ан анна чадна. Тэгтээ ялгаа нь гэвэл оюун сүнсэндээ би юм шүү. Дэлхийн урлагийн 80 сар дэгт ганаан жогссон хүн гэвэл жохоолчийн маяг жаахан чгүй тулаас тэмлээ.
Насныхаа ихэнх хагас тоололд тэр сургам хүмжилдэ сониа нөгөн. Өсөг нүдлэх хичээлийн бичиг найруулах ба тараачны амьдралыг өөдөн татах мөтийн ажилд шамдаж байж. Тэр өөрийнхөө хамгаас гэрэл сачрангуй өдр хоногуудыг гүмшигд жарчуулж, язгууртны гарлаан ичгүүрд бодом насан турш шаналжээ. Түүнээр ч барахгүй ард иргэдэд уран бүтээлийн унших тийм ариун сул сэлүү чагаалах мөх ганчхан шалтгаар тэр өөрийнхөө гурван том сонгодог бүтээлээр муурлын төрөлд багтаа нь бодхоос шиг бүрчгүй байлаа. Гэтэл энэ бүхэн нь Толстойгийн агуу ихийн нэн тодтохож өгчээ. 10 жилийн өмнөөс би Толстойг бахархаж эхэлсэн юм. Хуул нь яаж хүмэллэгээд уншиж туулдаг байсан бол сүүлд нь Толстойг хайрлагдаж хэр хэм хэрэгтэйгчийг ухаасан юм шүү. Хавнаа бишлгаал жохох төвшөнд хүрээгүй үед чи тэрний ойлгож дийлхгүй хайрлаж нэмч чадгүй. Толстойгийн бүтээл бол үнэн хүү. Чадлал хүчнтэй хүн сая дотор нь орж дийлдэг аврах шүлттэй билээ. Тэр шууд шулуун ил чайлган гүдэс борогжун хүн төрөл хитний түүхэн дэх нэгэн чаг үеийг үнэн чэр тэмдэглэн үлдээсэн байна. Хүн төрөл хитэн оршиж ил байвал Толстойгийн бүтээл Баларкуин латтай. Толстой тийм л тавиух бүйнтэй итгэлтэй бичдэг байж. Тэр жавуурлах дан жавуурлан олон чуда оюун санааны хямралд учирж байсан чи хөнгөн хийрхүү байгаагүй. Түүний жавуурлал бол бүрэн ухаархаас өмнөх төөрөгдөл юм. Түүний оюун санааны хямрал бол чаг үеийн алгар байв. Толстой яавч багсаг нэр алдар тэмчин алдаг үнэг ашиг олжод горлоод өөрийнхөө агуу их оюун сүнсээ тамтаглахаар Толстой гаралж өгсгүй. Орсын ихч хоочд бараг бүр юм байлаа. Тэгэд ямар хүчин жил энэ үндэстэнд тийм ариун соёлын аврагч чуулыг мэндлүүлсэн. Энэний тухай би зөндөө гайхад. Энэ бол гарч чаагүй соёлын гайхамшиг юм шүү. Ганцаараа жимсэн Николе нэгдүгээрийн үед ч гэсэн харин ширүүнс таалны чаг үед ч гэсэн орос үндэстэн үй үйин агуу их зохиолчдоон хүн төрөл хитэнд нэмрэлсээр байлаа. Клодлэй жирхийн ярагчдын хутах уран жохойлыг хадаж дийлсэнгүй. Ядуу хоосон, баян эрхэм, гэлмэг дүүлэл. Эдгэр ямар ба гадаад хүчингээд орсын уран жохойлын ордон харшийг хөдөлгөж чадсангүй юм. Гэтэл дундуудын бичгийн хүнөөс бол чуусан дун сураад шалгарсан ануу ноён болмээ хэмэх үжил санаанаа холич өнгөр өтхөн байж тэрнээс доор нэг дисинк нь гэдэ бичиг сударт чарай ануу хас мэтхэн өдхий хөөчилдөөд уран жохолын зинк нь утаг уулгий ондоошулсан байдаг. Орос жохолчд бол ийм биш. Чанха Николе ганцаар ижирхэж Ном сэтгүлийг хянан байчаахаа хар хортой дөрөн тогтоожил мэдсэн. Чүллэг, гамшиг дуулал, ядуурал, уритхарлал. Чаашлуул хамгаас аимшигтай язгууртнай баян эрхэм. Энэ аль аль нь байжил байсан. Гэтэл аливаа гадар үжигдэл бүхэн тэдний оюун сүнснээ тэмнүүрийг хилвийлж чадаагүй. Тэд гашуун жавлан олоод ганцаар ижирхлийн өмнө гутарж ухалч хийсэнгүй бөгөөд тэлэстрэн ирсэн чаг үеийн хүчит давлгаанд байрч алдан ойрлж бархирсэнгүй.

Өөрөөр хэлбэл амьдралын далайгаас шанаг ус утгаж аваад өөр хүн өөрийнх нь бараг танихгүйгээс лайсан шиг өндөр дуунаар хашгирн борлуулдаг. Тэд өөр бусдын өндөл шүүмжилийг биш, харин өөрийнхөө оюун сүнсний амаржилийг илүү тий эрхмэлдэг билээ. Тэд ярангүй ганц хардаж уйтгарлсан бөгөөтлөө буйндээ нийтгэл тий сэргэв байдаг. Махтагдаж тэнгэрд гарлаач, жүгэн алдан хуудандгүй муулагдаж газарт орлооч, жориг шантар нь хуулчихгүй. Тэдний сэтгэл бол гадаад ертөнцийн жирэгчин орсдог тусгаар ертөнц. Дотор гадан хоёр ертөнцийн эрх тэгшээр харилцах боловч аль нь алин бал мадлан төрөмхийлэн гэж байхгүй. Одоогийн дундад улсдач яг ийм жохолчд мөндлөх хэрэгтэй байна дээ. Жинхэнэ жохолч бол аж тохиолх хэмэгчээс хүчин туслалчаа олохыг бодож хэрэггүй. Заримдаа аж тохиолх хэмэгчийн чивх маань гай гамшиг байж ч мэдэн шүү. Хаанууди хаана Лючэ хэрв Сыма чинийг дотуурчлан зайшаан өргөмжлөн хүнд тушаалд томилсон хөрвөлээ. Содор тэмдэглийн хов тавилан ямархан болох байсан болоо. Жарим битгийн хүнүүсийн өөдтийн сайн аж тохол хэмэгчээсэн болоод түүх тэднийг суудун фу цовшвичин нараас дээгүр байранд тавихгүй лаптай юм шүү. Асуудлын мөнч нарана чанд чухан сайн юм байна үгүй юу гэсэнд би. Сайн юм тэвэлч лав амтаран болгохааргүй. Сайн юм гуулаа чамай өргөж татаадч гооргүй. Хэрэний сүргдэх шүүмжилэгч хэрхэн үлэн хөөрөгдлөөч гэсэн хэрэний вангийг гард болгон ховлгоож чадгүй. Уран жохол дээр бол өчөстэй бүтгөлөөр нь л хэлэлцдэг билээ. Би хаймын үеч том бахархаад хаймын үе өөрийгөө ямагт нөгцөн жохолчтой адилхаадаг байлаа. Учир нь амьд байгаа жохолчдын олон хүн удалгүй өв үнээр үхэж аадах юм хэвчээ. Тэр энэ ертөнцөөс аяарлсан бүгөтл уран жохолын давчин дээр мөнхрөн үлдсэн жохолчдоор үндийн дууралан болгож байсан. Хаймын үечи толостойтай адлаар тэрх чаг үйдэх тэрних хэсэг хүмүүсийн яаж амьдарж байгааг үнэн мөнөөр нь бичиж үлдээсэн сан. Дунддын иргэдэд жинхэнэ жохолч даанч шаардагдаж байна. Өчиг тэнгэр илүү хэдэн жинхэнэ жохолч төрүүлэхийг би хүснэ. Жинхэнэ түүхэн жүрэг бол өвлжирийн амьдрал. Амьдралын олон туслууд хурамдаж байж түүхийн урсгалыг бүтээнэ. Жохолч болгосод яг л эдгээр өвлжирийн мөртөө хамгаас үнэн боттой амьдралыг жургалахтаа таарна. Уран бүтээлийн үн чанач энэ хэсэг амьдралыг үнээр нь төмдөглөж түүхийн нэгэн чаг үйдэх ард иргэд чухам яас гэж амьдарч байсан гэдгийг үзүүлэхэд бий. Дайн Баринг, Анна Каранина, улан асрын жүүдмөтийн агуу бүтөөлүүд бол яг ийм билээ. Тэдгээр бүтөөлийн агуу их болсон нь өргөн чараатай том сэдв, учир нь олдгүй гүн нарын дан байгаа биш. Харин чивх маань үнэн бодотоо, борог жуан чивх, таашрал ихэр шихэр болсон дан би. Ертэнд ихэр шихэр жийлсийг сүнэстэй бичичвэлсэй. Амьдралын аль олон зург үзэгдлийн амилтал нь бичичлээ л гэсэн үг юм шүү. Яг л иймэр амьлан болсон ихэр шихэр жийлсэн уран бүтээлийн агуу их тал нь болж бүрдэв. Тэдгээр бүтээлийн уншихад сонирхлыг татсан үлгэрээсээ илүү нүүр эсрэг сэвэлж нөлөөлөх амьдралын анир болоод нүдэнд үжигдэж гарт баригдам жохоолын баатрууд л харагдахаас биш. Жохоогчинх нь бараас өдр огтхон ч харагддаггүй. Жинхэнэ агуу их бол чивэр бороо зүүнд л байж таарна. Сүм дугаанд ороод очиход араа шүдэн аржилгасан нь бүр хөлчин чөтгөр ягчаа суюу нэн олонхтаа нь махранс байж мэдэн. Харин бурхан болоод бодистоо бол хүүр тамарлан говайд. Бичин хэдийгээр тэнгэр газрыг тэгшилэм рид шидтий байсан ч арш хуулгаан нартай бишрэг төхөө бэрхтээ ахтын даамрал төдий байж өөрийг

тэнгэрлэгөө сачуу их богдох маань өргөмжиллээч гэсэн үнэн дүрэн халах явэрх. Олон дахин өөрийгөө давж уур хилэн амдэрчин ой билгэн бүрдүүлээ. Эрмгий тогшин жанган халаж энгийн тайву байдалд орно. Бараа шийдэм эргүүлдэг байснаасан амарлан гоё дүлгөхөн инэмсэглэх болсны өчөстэй тэр сая дайны дарсны үрийг олсон юм. Алдарт өтөлийн олонх нь яах хараан тойлын боровчон хэв намбаатай байдгийн учирчи энэ ачи. Ярэнгө чөлийн тайлга маань миний хүсн жордыг харалтаас хоол наан байгаа боловч би мөн тэрлж өгөөд чөхрөлгүй тэмүрсээр байна. Романан бичгээр биерэн хөдлөхөөс өмнө жохоогчийн сэдвийн тулд маань миний ой чөөжинд нэгэнтэй бэлэн болцоход байсан. Сэдвийн тулд маань дараа би чагийн өнгө дагсан жохоолч болъё гэж хүсээгүй. Хачин жихтийн үлгэр жохоомжлий гэж юур санааг. Би зөвхөн хүнүүстэр баруун орны минь тараач нь ахトゥ нар яг ийм хэм маягтай л амьдарч байна хэмээн тайвуухан хэлж өгье гэж бодсон юм. Тэдгээр маш бүрх хатуужилттай ч гэсэн тэд маань яг ийм хэм маягтай л амьдарсаар байна шүү. Би баруун орны нэг тараач найлын нэг жилийн амьдралыг бичиж гэж бодсон юм. Тэр нь харч хай сургах туулаанах амта түмс идэх хотл байлдах үнэг буудах хөдөл мөрлөх нууцаар амраглах хөрөлдөх чөтгөр үлдэх сахиус таах оршуулах мэт сөрл бүрдэж бий. Өөрөөр хэлвэл би зөвхөн төрөхийн жүдүүр хайрлахын жаргал өвчний жовуурлал өвхөхийн арга чанар алдарлыг бичиж гэж бодсон юм. Эдгэр бүл жижиг учрууд болох нь гарчаагүй. Гэвч яг л эдгэр жижиг учрууд нь хүний нэг насыг бүрдүүлж байдагсан. Айл олон тараач нахтуу нар минь мөн ингэж л тойлын жүдүүртэй даанч арга алдар мөртөн бас томч санаа амархан амьдарч хааж байна. Жохон бүтөөхийн жорлог маань ямар нэгэн түүхэн чаг үед баруун орны нэг үлэг тараачд мөн яг ийм хэм маягаар тойлын жүдүүрт даанч арга алдар мөртөн бас томч санаа амархан амьдарж байлаа гэх чийл хүнөөст нам тайвуухан хэлж өгье гэж бодсон тэдий юм. Мөн эдийхэн л гэж чөлийн тайлгад маань голлох хэрэг ядал хүнд чухал сэдв агуу их дүр эрхэм дээр үжил санаа гэж алга. Зөвхөн жүдүүр ихтэй амьдарж байгаа нэг үлэг тараачд л бий. Тэд маань номхон төмөн хулжин гүнтүн бас хайрлалтай мөртөөн хөөрхийлэлтэй. Тэд над аль олон сэрэл сэтгэлгээний төрүүлэх боловчийн огоогагч хорсол төрүүлээгүй шүү. Тэдэнтийн нүүрлэхтэн би зөвхөн түүний аж бустар өмнөхөөс биш түүний эс тэмчхий дөрөө уурлаж ерөөсөн чаддаггүй юм. Учир нь тэд мөн тэмчдэг боловчийн тэмчилэн үчүүхэнч арга бодлоггүй байдаг юм. Уурлах нь гээд өөрмөч жан чанартаа гутлагдсан урам сэтгэлгийнх нь илэрлэлт бий байж хөөрхилэлтийн мөртөө энэдэн тэмлээ. Энэ бол дараа баруун орны минь тараач нах дүүнэрийн өдөри ойлгохгүй бол чөлийн тайлгыг чи ойлгохгүй л аттай. За, энээр орчил болгоё.

сая та бүхэндөө зохиогч Сёмогийн бичсэн Аражурма цөлийн тайлгийг сонслоо. Найруулж нөтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 31, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 4 сарын 15 гаргийн өдөр. Урд даруулгын тавчин мэдгдээ.
3: Энэ цагтан
2: Домдод улсын Өв хамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 20-р удааны хурал жичи, аймгийн намын хорооны улсын амар төвчний зөвлөлийн 8-р удааны хурал хуралдуулсан.
3: Аймгийн намын хороо бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүдийн сэрэмтлүүлэх хүмүүдийн хурал хуралдуулсан.
2: Шилингол аймаг адууны ажилсын чанар сайтай өгчлөлтийг ахуулнам гэх ширс мэдээллийн адуун соёлын уулгад хүнийг баялагжуулж соёлжуулчлалын ажилсын чанар сайтай өгчлөлтөд хүчин нэмэрлэн гэх 4-р мөчлөг зэрэгс сонсгоно.
3: Доороо нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 30-ны өдөр Домдод улсын Өв хамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 20-р удааны хурал жиж, аймгийн намын хорооны улсын амар төвчний зөвлөлийн 8-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал өгүүлэлт ба чухал жаврын жорох санааг уламжлан суралчиж, Өртөнцис хорны намын хорооны гол удирдлагын чухал өвөр ба Дээд Ятны хологдлөөхийн хорлын жорох санааг уламжлан суралчиж, хамаахгүй байдлын хариу мэдүүлтийг сонсч, дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Өртөнцис хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шаншиможин Чонжи хотын Чинюэнсяны нэгэн үрсэн өрхөн гас дэлгэрсэн эндлийн тухай чухал жаврын жорох санаа, Өртөнцис хорны намын хорооны гол удирдлагын чухал өвөр болон Өртөнцис хорны намын хорооны хологдлөхийн хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдав. Эльшат Эль Салам учрынх нь хэрэгээр тал болгож, амар төвчин хөгжлөлийн ойлгогдхоныг бат бэх бий болгож, эрс бот овр болон хүчтэй арга хэмжээгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн арга хэмжээг бодтой нарилга гатгаж, хүнд ончих эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Өөрхөн амар төвчний 8 хатуу арга хэмжээг найдваржуулж байгаа байдлыг бүгд талар байчааж, хууль бус ажиллагад чухалт өгч, хуулаас зөрчсөн ажил хийх засгийг чангатгаж, далд ажлын хэсэгт ажиллах амар төвчний хяна эжимтлийг хуурамглан жохоох, худаг доор ажиллах хүний тоо тодорхойгүй, тогтоолоос зөрчин хуваан даажлуулж, шилжүүлэн даажлуулах зэрэг асуудлыг чанг байчаан чанг шийдгэж, хатуу арга хэмжээг чанг найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Одоохны аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлын хүнд ноцтой чанар, бодлонтой чанарыг гүйж таньж, аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндснээс нь жасах бомб чутлах 3 жилийн ажилгийг лавтан баттай ахуулж, нүрсний бус уурхай, аюулт химийн бодис, гал сэргийлэн унтраах, жам арилжаа, барилгын ажил, хүн хар төвлөрсөн талуур гажир зэрэг голдлоготой үрэг чанга анхаарч, эд төрлийн амар төвчний аюулт өгч хөргөм суугхийг бүх талаар жахсан байчааж чигчлэн жасаж, хүнд ончиг эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Чагуурыг хэнэ хэмжиж урчлан сарамжилүүлэхийг чангатгаж, үерийг сэргийлж ган хасгаантай тамчих хилжүүлийн бэлтгэл ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, онцгой чагуурын олон төмний үйлдвэрлэл амьдралд үжүүлэх ашиггүй нөлөөг үнэнхүү сэргийлж, хохирлыг хамгийн бага хэмжээнд хүртэл бууруулахар чармих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн улсын ерөнхий амар төвчний үжилтийн тухай чухал өгүүлэлт Өртөнцис хорны намын хорооны хологдлөхийн хурлын жорох санааг уламжлан суралчиж, аймгийн намын хорооны улсын амар төвчний зөвлөлж чич эл тусгай ажлын тухайнгийн хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан, хамаахгүй ажлын тохируулалтыг хянан зөвлөж, Эльшат Эль Салам учрынх нь их улсын умар тэлийн амар төвчин дохтууны халахчийг бат чогчлох чухал их улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж, эл хүрээний амар төвчний аюул төгшөөрийг хүчтэй сэргийлэн арилгаж, элчүүлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийж, хамтрлын хүчнийг нэгтрүүлэн бүх аймгийн чанар сайтай өгчлөлтөд дөвшрөн бүлхэмтсэн сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Өртөнцис хорны намын хорооны хологдлөхийн хурлын жорох санааг уламжлан суралчиж, бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлсэн байдлыг сонссны дараа чухалчлагдан, Эльшат Эль Салам учрынх нь одоо байгаа ажлын үр бүтээлэн бэхжүүлсэн суурин дээр ерөнхий шүүжи Шижинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг улам нэг алхам гүнжгий суралцсан нэвтрүүлэлт ойлгож, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яраа чухал жаврын жорох санааг тэр хэвээр нь найдваржуулж, Өртөнцис хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор элчүүлийн тогтсон үүргийг найдваржуулахыг бүх хүчнээрээ ахуулсан, Ялангуяа аж ахуйн эргэлтийг мөрдөн тохируулах ажлыг үргэлжлэн чангатгаж, хүчтэй арга хэмжээ авч, аж ахуйлын хавсарын хүчирдлийн шийдвэрлэж, хоёр хагасыг давуулах гаралтыг биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Бухай аймгийн ардын амьдралын 10-ын их инженерийн гэхчийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан, Элгажир эл хамаа хүхий салаа мөчрөнх нь хариучлагын чанг бодтой найдваржуулж, голдлогтой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын арга хэмжээгээ нарилгажуулан бодтой жуулж, олон төмөнд холбогдсон сайн явдлыг сайтар хийж, бодит явдлыг бодтой хийж, үндэстнүүдийн олон төмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас аймгийн намын хороо, аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөл, аймгийн чахаргаа, аймгийн улс төрийн зөвлөлгөөний удирдах баг жиж, түүний гол хариуцлагат нөхтийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх, сурвалжлах хүмүүжлийг байцаан илрүүлэх асуудлын нарийн тансыг хөдлөнгүйгээр шинтгэх ажлыг судалж, дээд чатан, доод чатан дагуулсан ил төрлийн асуудлыг чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах ажлыг сайтаратгаж, үнэн бодтой үр бүтээлээр хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 29-ний өдөр аймгийн намын хороо бүх аймгийн засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх, суралцлах хүмүүдлийн сэрэмтлүүлэх хүмүүдлийн хурл хуралдуулав. Өөр танц хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гүй Фэн, аймгийн намын хороо аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлд, аймгийн захиргаа, аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний холбогдлогын удирдах нөхөд, Шилийн гол ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн гол хариуцлагат нөхөд хурлд оролцож, аймгийн намын хорооны гишүүн Сахлаг Бат байцаах хорооны шүүжи Хинэн байцаах зөвлөлийн эрхлэгч Дүнзэ Жүн эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээх зарлан мэдгдсэн бөгөөд

0: дадлав, хурлаас жахтан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх бүл намын уг санаа үүрэг хариуцлагатай холбогдох, ажил үйлсийн алдас гэтийн хөгжилтэй холбогдох, олон төмний үндсэн ашиг тустай холбогдох чухал их улс төрийн асуудал болно. Бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн кадрчуд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал үгэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, санаачилгаасаа баримжаалан харгуулж, баярын үйлдэлжүүлэн бодот ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалтыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Хэрэгээр тол болгон сэрэмжийн хонхыг банк хангинуулхыг баримталж, эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээгээс сургамж авч, үзэл санааны сэргилтийн шугамыг бад чогчлон, уг санаагаа ямагт бад сахиж, бодтой гэрхмэлсэн сүртлийг хичээнгүйлэн сахиж, сахилах батын хорио шугамыг чанга сахиж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдгаж, үнэн хүү атгам бодтой ажиллаж, үйлдэлх ард түмэн түүхийн шилгалтыг дааж дийлэх бодот амжилтыг чармын үүдэх хэрэгтэй. Нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү атгам бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүгд талаар найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхийг аж ахуйн хөгжилтэй, ардын амьдралын баталгаа, амар төвшин тогтууны хамгаалах ба намын байгуултын бүх явцын ил талд туушлуулж, бүх аймгийн ил зүйлийн ажил үйлсийн дахин шин тогтворт гарахыг чармын ахуулах хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагдсан. Бүх аймгийн ил шатныхан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүдлийг лавдун баттай сайтар өргнүүлж, суралцлаг ба судлын ярилцгийг үргэлтлэн гүнжгэрүүлж, асуудлыг чанга боттой байчаанд илгэж, хатуутай нь халдаж, халан сайжруулж, чигчтэн засаж, алс хөтийг бодлогийн дүрм тогтоол тогтоож, суралцлах хүмүүдлийг эмгч урамтай ахиулж, үр бүтэмж гаргахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлыг видео хэлбэрээр хурлдуулж, ил хошуусын хот орнодоо хуваар хурлын талбай тохируулв.
1: Одоо манай хорооны сургуульчлагчийн сургуульчлан бичсэн Шилэнгол аймаг адууны аж үйлсийн чанартай өвчлөлтийг ахуулнам гэх ширс мэдээллийн адуун соёлын уулах тухныг баялагжуулж, соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанартай өвчлөлтөд хүчин нэмэрлэн гэх 4-р мөчлөгийг сонсхой. Манай аймаг адуун соёлын уулах тухныг гүнжгий бодолж, үдмжийн орныг дэстэвшүүлэх, эжигнэлтийн хэлбэр байдлын шинийн үүдлэр гардаж болохын соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанартай өвчлөлтөд хүчирхэг их хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна. Авах хөшөөний хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн нь гэр бүлийн жуулчлалын халамжил гажир болжээ. Соёлын хүрээлэн нь авах хараадуу болон тал нутгийн адуун соёлд суурлан гэр бүлийн жуулчлалын төрөлжилхийг тохируулж, хүүхдүүдэд адуун соёлын тухай бодиттой ойлгуулж байна. 2020 онд соёлын хүрээлэн нь өртөнц хорны адууны аж үйлсийг хөгжүүлэх бэлмөнгийг ашиглан дэстэвшүүлэн өөрчлөлт хийж, данганч суурин гажир байсныг соёл чуулчлал, баян тамир ба сургамжлыг уусалчулсан хүрээлэн болгожээ. 2025 оны 7 сард нээлт хийснээс одоо болтол жуулчлагчийг нийтэ 3,600,000 хүн удаа хүлээн авч, 15 талбар онцлогт ажилгийг амжилттай эрхэлж, 1,900,000 гаруй хүнийг дайчлан уралдаанд оролцуулж, хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх чухал ач хавлуур болжээ. Авах хөшөөний хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэнгийн ерөнхий даамал Лив Бөхөө хэлэхдээ, энэ жил судлан суралцах хичээлийг голлогтой тохируулж, тал нутгийн бодсон бос соёлын үеийг биечлэн ойлгох болон гэр бүлийн жуулчлалыг уялдуулахын хамт хүүхдэд тал нутгийн үлгэр болон ардын жан үеийн соёлыг мэдрүүлнэ гэлээ. 50-р хөшөөний хааны адуун жусаалын жуулчлалын уран, хурдан морины уралдаан, урган морины уран эргэлтийн уралдаан, морин дээрээс хадах шүүрэг зэрэг уралдааныг банк өрнүүлж, дэлхийн нэрт морины үжилгийн тойргийг байгуулж, уралдаанаар хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтрүүлж, нэрт мороор нэрт тэмдэгтийг чогчилж байна. Ойрын жилд манай аймаг адуун соёлын үн өртгийг үргэлжлэн удалж, адуун соёлын гол сэдвт уралдааны төрөлжилхийг баялагжуулан, соёл баян тамир жуулчлалын гүнзгий уусалчлалыг ахуулж, малчтын урлагийн нэмэгдлийг дайчилжээ. Одоохонд бүх аймагт адууны гол сэдвт судлан суралцах суурин 5-ыг байгуулж, Монгол барьны холбоот уралдаан нь бүх улсын баян тамирын жуулчлалын содон уралдааны төрөлжилд сонгогдчихэ. Соёл жуулчлал ба адууны аж үйлсийг уусалчулсан байгууллалтыг үргэлжлэн ахуулахыг дагалдан, манай аймгийн тал нутгийн соёлын жуулан бодит хүчнийг чанартай хөгжилтийн тулгуурлал болгон хавруулж байна.
0: Манай хорооны сургуультлагч Хас Туяагийн мэдээснээр 6 сарын 1-ний Дэлхийн хүүхдийн баярыг тохиолдуулан манай аймгийн ил газрын баг сургууль ба хүүхдийн цэцэрлэг баялаг уулаг бүхий ажиллагаа өрнүүлж хүүхдийн баярыг бэлэгдэв. 5 сарын 26-27-ны өдөр Шилиотын 11 дугаар баг сургууль 18 дугаар хугацааны хүн төнгөн биеийн тамрын уралдаан жижиг сонирхолт биеийн тамрын уралдаан эрхэлж баярын өдрөн баярлан бэлгэлж 5 сарын 27-ны өдөр Шилиотын 1 дугаар баг сургууль 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх араачуу тамрын уралдаан жижиг шагнан хөхийгүүлэх ёсөл явуулж бүх сурагчдыг үлгэр дуураалаар хүчин болгож ёс моралыг дээдлэн ширгаагүй суралцсан бүх талаар хөгжихийг урамшуулан зоригжуулжээ. 5 сарын 28-ны өдөр Шилиотын 6 дугаар баг сургууль 6 сарын 1-ийг бэлгэлэх багцуудын хошуу цангийн шинэ гишүүн өлсөх ёслол жижиг шагнан хөхийгүүлэх их хурл хуралдуулж 6 сарын 1-ийн хүүхдийн баярыг утаг төгөлдөр тэмдэглэжээ. 5 сарын 27-28-ны өдөр Улган хамаарлын орны хүүхдийн цэцэрлэг 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх гол сэдвт ширс ажилгоор нүүлж бүтөөлч гар урлал, гэр бүлийн харилцан үйлдэлчих тоглоом, амтад идэний хуваалцсан эдлэг зэрэг олон зүйлийн сонирхолтой ажилг өрнүүлв. 5 сарын 27-ны өдөр баруун хүчмчин хошууны ил баг сургууль улсын туг мандуулах ёслол, шагнан хөхийгүүлэх ёслол, биеийн тамрын уралдаан, уран сакны тоглолт, боцсон бос соёлын өвийн үзүүлэг зэрэг баялаг уулаг бүхий ажилгаа өрнүүлж баярын өдрөн утаг уулагтай тэмдэглэжээ. 5 сарын 27-28-ны өдөр Шулуун хөх хошууны 1 дугаар баг сургууль 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг бэлгэлэх ажиллаг жижиг сургуулийн хүрээний урлагийн баярын уран сакны тоглолт явагдуулахын хамт Монгол Ситэр Монгол бүхний уралдааныг эрхэлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 29-ний өдөр Шилэнгол аймгийн 2000 бөгөөд 26 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллахын эхлэлтийн ёслол баруун жимчин хошууны Өвөр Монголын Хянган Жисчаар хайлуулах хажгарт компанид явагджээ. Тухайн талбайд амар төвчний мэдлэгийн асуулт хариултын гогцоо тохируулгын хамт бачин байдлыг аргачлах сорилтыг жохон байгуулан өрнүүлжээ. Ажиллагад оролцсон ил нэгч ухуулгын тавчин гаргаж, ухуулгын материал тархаж, уурхан аврын туслах ангийн тусгай тойрогт галунтрах багж хэрэгслийг хэрэглэх арга, тухайлсан ажлын эрүүл мэндийн асуулт хариулт зэрэг бийжлэн ойлгох ажиллагад тохируулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 28-ны өдөр 2000 бөгөөд 26 оны Шилэнгол аймгийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн ажиллагааны гараг ба бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн ажилтны өдрийн ажиллаг Шилиотод эхэлжээ. Ажиллаг дээр шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн үр бүтээлийн үзүүлэг, шинжилгээ ухааныг төвөөмжүүлэх хуулаг, албан журмын эмчилгээний биелчилгээ зэрэг тусгай тойргийг тохируулжээ. Ажиллагад оролцсон ил байгууллаг ухуулгын материал тархаа хэлбэрээр шинээр засвар оруулсан бүгд наримдах дундад ард улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийг төвөөмжүүлэх хуулийг олон түмэнд тайлбарлахын хамт үндэстний бүлхэмдэл хууль чааж, хууль тогтоол, гал сэргийлэн унтраах амар төвчний мэдлэгийг хуулжээ.
1: Энжих нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Өрхөн Уилис, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан найруулагч Арун, хянагч Удвалжиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай өөрчлөлт мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөснө тунгалгаас үүссэн баруун хойноос 3 дэсэн салхантай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтэн тунгалга Улган Амралтын орны хойд бүй Жүүжимчин хошууны хойд бүйд адлуус хэмжээний зөрвсгэн баг баруунтай баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалга Улган Амралтын орн Жүүжимчин хошууны жүүн бүйд адлуус хэмжээний зөрвсгэн баг баруун орн хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэнхот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун хойноос 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг тагцны удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөснө тунгалгаас үүссэн баруун хойноос 3 дэсэн салхантай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтэн тунгалга Улган Амралтын орны хойд бүй Жүүжимчин хошууны хойд бүйд адлуус хэмжээний зөрвсгэн баг баруунтай баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалга Улган Амралтын орн Жүүжимчин хошууны жүүн бүйд адлуус хэмжээний зөрвсгэн баг баруун орн хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэнхот орнд Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун хойноос 3 дасан салхинтай дулааны

хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах баруунаас 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах баруунаас 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинээр нэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Бор Хүгийн сурвалжлан бичсэн малчин Нарманхын оюунч малчлын талбай гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
3: Шинэрний малчин.
2: Нарманх бол шулуунх хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин. Зургийн бүтчин шилдэгжүүлэн оюунч малчлын талбай байгуулж одоогшилсан мал аж ахуйн жамар жоргтой жамна шин чагийн малчны нэг. Эднийхэн панхороо худаг усан хянуур дуран алас эжимшүүрээр эжимдэн том дийтгэн тавчин түшиглэн үхэртэн электрон дансах мэл байгуулж үржүүлэн байжуулах тэжээх хижгийн сэргийлэх борлуулах зэрэг бүх явчийг хянин эжимдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Нарманхынхан бүх аймгийн оюунт малчлын талбайгаар үнэлэгдсэн байна. Шулуунх хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин Нармандах.
4: Миний өчө одоо Нэдэнгаас эхэлж одоо энэ оюунчилсан малчлын талбай байгуулсан шүү дээ. Одоо энэс өмнө бол одоо гэр бүлийн малчлын талбай байжсэн. Тэгээд одоо төрөө хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснаас одоо өвөлдөр өөрчлөлт. Нутгийн үхрийн мах бол одоо ярангуй итгэж сайхан. Гэ одоо жахталгүүр дээр бол одоо энэ өвөлдөр сайн шимэн дээр үхрүүд жах авч одоо их үн орчих. Тэгээд одоо шимэн дээр үхэр малчаад. Эгэ хожим нь юу одоо өнөөрэй 2 жил өсч дээ. Хоши үхэр гэж бас ярьж байна. За тэгээд энэ хоши үхрүүд эргэж авах шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол шимэн дээр үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ороод байжсэн. Эргээд энэ хоши үхрийн үржин байжулах өрхөөр одоо үнэлгдсэн одоо. Тэгээд одоо нүгээр малчж явах юм. Одоо өвөлдөр зэн сайжруулахгүй бас жахаа илүү бодлоод байна. Одоо энэ уянчилсан малчлын талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэрийн хэдэн жил өвөлдөр сайжруулсан нь одоо жихэн одоо хүний хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна ханаа шимдэр хөр алтарч одоо идэхэн их. Эргээд дулаалгийн пантер одоо чигээд тажих одоо савантер дайлалын яг өрншүүлэхгүй бол тэр их сайхан малчхад бас хүчээр. Чигээд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхдээ аваад сургуулах сар явчихдгийг чигээд одоо ганчаараа. Чачирмда ч одоо өгдөг өсөрөө ултэр монгон штт. Тэргээд одоо нэгэн гац эхлээд бол үжижээ. Одоо ч сүлжээд хоочёсэн. Чимээ холбооч ясан болчихсон одоо гар утсан дээрээс сайхан сайхан юмсууд олж үтдээлнэ. Хүнээ сайхан бүтээгээр гаргасан юмсууд хамаг түрүүнээ чагдаангад олныг нь хараанд өхөргөл ясан юмсууд байх. Тэр нэг үжсэн тэр онгоч одоо гитар шуусундаа гэж хэлдэг шүү дээ. Манас тэр одоо тэр нэг хөмөгчтэй машинаасаа гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж харддаг. Одоо нэг бордаасахтай машинуудаа яадаг. Яг тэр хөвж агуураар уртаа хийчих. Тэгэл үлдсэн чинь болмоор шиг байж син. Тэгэл одоо Нэдэнгаас одоо уянчилсан гэр бүлийн малчлын талбайдан бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр гэж хонгоч жоож гаргасан. За тэр бол одоо чагаан даривтай одоо чигэд хүчинд гамттай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь одоо хөдөлмөр хүчинд гамттай. Чиний одоо алхах жэгий ч багсгаагаад л одоо алхмын тоогий ч багсгаан. Тэгвэл одоо би энэ ч гамттай болчих. Одоо манай малчин хүч одоо нэг өдөр одоо Монголын шүү хараа хараангүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өхрөө услахыг үйд ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо тэр адал эжимшүүд энтер байна. Тэ чигээр гэрсэн дроули хитэн тарж ягаад чи дарамчаан дардлаа бол ус чинь гардлаа. Одоо чигээд үгэндээ болоод өнөөхөн хайхаа мартахгүй шүүгэл. А тэрийг дарсаал хаач гэнэ. Одоо заримдаа өхрүүчэн гадаагүй нэ. Одоо чигээд ганч хүн бол одоо чи зүүн талаас нь туул барын шангуч гэн барын талаас нь гашвал зүүн шангуч гэсэн. Одоо тиймэрхүү үйлчлэл зарим гарна. Чихнэр нь одоо хармандаа чи адла эжимшүүрэний атгаал хийжсэн үед бол амархан шít. Дарагчаан дардлаа бол усна гардлаа. Одоо эргээд дуран дуур. одоо ч пүн болгондоо бүр дурандуур ухсарчихсан. Тэгээд жилийн онгоцныхан дээр, эргээтэр хэмгчих дээр, машиныхан дээр, одоо эргээ төл тосох пандан ч гэсэн, тоглын кампанд ч гэсэн, одоо пүн болгонд бүр дурандуур явуу ухсарчихсан. Тэгээд ч бүр уямчлаад үз шүү дээ. Гэрдэ гүвтчихээд одоо үхэрч өвсөйдэд барж гинүү, одоо хэрж зэрэг болж гинүү, эсвэл одоо ялнаг үнийн тоглож гинүү, тоглохын тавь цайхан амархан тоглож гинүү, гүрхэж гинүү, одоо нэг ч бүр одоо үтчихнэ. Тэгээд иймэрхүү ашигтай.
3: Аюунч мандалтын тал дээр Малын хатаа ус ингэж мөрдөн хөндлөх систем ч юм уу иймэрхүү зүйлүүд бас өөхөр мандалтаа ашиглаж байгаа гэж хэлдэг. Энийг бас ингэж танилцуулж байна.
4: Одоо тэр нь бол чөө өөрхөл байна. Олонхын бол өхрүүдийн бол тэр юунд бол яг одоо тийм мөрдөн юу нь бол одоо тийм хэрэглэгэнд хэрэглэжчихвэ. Тэгэлгээд энэ өхрийн чинь одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж нэмээ. Одоо тэр өөмгөнд чсэн шимпиартай одоо маханд чсэн шимпиартай болцсон одоо манайх нэг өхрч. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо шэрвэл авсаар одоо нүхний чи өгүүлдөр ухсаа одоо нас жил одоо чи үхний чи цусыг гэлгэн за чиний чи Монгол хурч юм уу шимандар хурч юм уу хаши хурч юм уу бүр гараа ирч байна. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чи махны үхрийн голдлоо сүрэх шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо бидний энэ туул баруун өтер чи нүхүртэй шүү дээ. Манай Шилэнгол аймагт авсаар биднес авсаар. Тэгэхээр нь одоо энэ чинь бол нэг хүнэ буюу өнөмлөхтэй адилхан. Тэг тийм гэдэг болчихсон. Анхандаа бол одоо тэр аймагын дээр чинь бол тэр ялтас байхгүй шүү дээ. Тэр номор байна. Одоо манай шулуу үхрийн одоо гурван үсгэлтэй тэр ланчи гэж битлээ доор нь одоо хэд хэд дугаар үхрэгэд. За тэрийг нэ чи харж байгаа тэр компьютер дээр яана. Компьютер дээр очоод яа байчаах үед бол тэр гарч ирнэ шүү дээ. Одоо нэг ялтастай ч юм бол амархай чи ширүүдлээсээр гардлаа тийм болчих шүү дээ.
2: Нармандах анх сургуулаа төгснөө дараа хэдэн жил ховорон Уиллис босгож байснаа 2016 онд нутагтаа бүчиж малам алчхаар шийджээ. Нутагтаа буцсанаа дараа тэрээр эн тэргүнд өхрийн өвлдрийн сайжруулах дээр хүч тавьж тусгай мөргөжилтнээс хэлтүүлгийн мөргөжил суралц

0: өөрийн үхэртэн хэлтүүлэг хийж үлдэр сайжруулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн шаргуу чармайлгаар дамжин түүний үхрийн үлдэр жилээс жил шилдэгжин 2022 онд аймгийн дэсийн шимтэр үхрийн голлого зүргээр сонгогдож 2023 онд аймгийн дэсийн хуашийн үхрийн үлдэр байжуулах зүргээр нэрийдэгжээ. Тэрээр малчлын арга туршлага шинжилгээ ухааны төлөөжүүлгээр намрын сүүлч өвлийн ихэр тугал тосч туглаан дундчаар тум гарэ төөргөр борлуулдаг байна. Чолонхо хош өнөө бошоод сумны халгыт гачааны малчин наран бандах.
1: Одоо яг сургуулаас харж ирээд чигж сурлагын мөр хувийг үеэр бол тэр үед одоо жоос жуухай жахын гэрээ амьдрал хүчтэй байсан. Чигээр тоглож мөрөлд сураад явсан. Яг анх нь одоо бас бүх болцнаатай бүхэн гарагаар бас бүлтгэл авсан. Чигээр нуруу нэг амтал авчээ. Тэгээ их шахтаад одоо барилдад нотолтож болохгүй болоо. Тэргээд хөндгийн мөрөгжөө болохгүй ч одоо яа энэ буйдан төхөрсөн адил олж хийх болохгүй яа. Чигээр тоо чимэрэгдэл зурсан. Чигээр тоо чимэрэгдэл хөхтөөр яваад хамаг анх одоо баран сундаа зөхилж нэг сайн багштайгаа нотолгоо зурсан. Чигээр нэг жил хэртэ сураад чигээр нотолтой болчих ирээд хоол өнгөр нэгэд өөр ямар боо очир чи бүр тийм юм аа. Чи системтэй сайн хийхгүй бол бүр болохгүй ямар адил гэдэг. Чигээр одоо хөнгөө удам хоол өнгөр нэгэд мэрэгдлийн талаарч эргээд одоо туршилгын талаас гэсэн бүр тутмах. Чи хоол өнгөр эргээд их хаагаад хөхтөнд очиод 6-7 жил бүр явчих. Эргээд цаашаа шаншигаар яваад одоо зүүн энтий одоо дүмби ногоо сурсан шүү дээ. Чигээр ногоо хуураад гэрчэл. Эхлээд ногоон гэрчээд нэг жил болсон. Хоол өнгөр өдөр чигээд сүулдэргээд бүхэл шарсан хоол өнгөр сурна гэдэг шанши өртөр явчээ. Чигээргээд бочиж нутаг бочиж ирээд эргээ хоол өнгөр өөрө ихэл эргээд хоол өнгөр нэгээд одоо манай ээж хөвдөт. Чигээд одоо хоол өнгөр амстаа жихан дутуу торгон сажиг найц сүулд нь хаалц. Эргээд бүхэн дөвдөө мсэргээд хоол өнгөрүүдээр тоож хийгээд явчихсан юм. Чигээргээд сүулд одоо нутгаа ихгүйгээд манай ээж апс очрон гадагур танаад яхэрэггүй ээ. Өрөнчө устурсан өлгийн нотготой мэт чирээд өдөөгийн гол бүхэн голомт гэж хэлсэн. Би чигээр нэг яваад ирсэн. Тэрнээс хэлээд л нүхөр малцсан шүү дээ. Одоо тэр үуч чинь хонь ус ч өөр байж. Тэр хонь чигээр одоо манай мака нотгос өрөө тохирохгүй шиг. Чигээр нүхөр малчаад. Чигээр нүхөр малчаад өвөртэй болгоны л баргал нүхөр шиг л бодож исэн юм тэр үуч чинь. Чигээр эргээс үлдэ ойлгож ээ одоо нэр хэвээ сайн сайн малчих хайлуудаар очиж үж ин. Чигээр одоо өвөл тэр одоо ганх одоо шимдар хүрсэн чигээр мэдчих. Энэ бүтэн өргөтэр айлуудын мандлаг ус төрвөж сайн байж чи одоо хамгийн анхгүй л өвөлдөр дээр л одоо чигээд сэтгэл яваад явчихсан шүү дээ. Одоо сайн өвөлдрийн үхэр аваад ирсээр л бүтэн даргал гэж боддог байсан. Эргээ хожим нь өвөлдрийн солиод эргээд малчхийн дагуу ял байдгийг нь буруулж мэдсэн. Надад чигээр өнөдр алтар явчихлаа.
2: 19 оноос одоо өвөлдөр сайжруулах ажлыг одоо системтэй хийсэн. Ер нь өвөлдөр сайжруулна гэдэг зарим нь одоо шууд өвөлдрийн үхэр авчирч малчдаг байна. Зарим нь одоо ингээд тестээр бас хогруулдаг байдаг шүү дээ.
1: Чи нэгэл дээр жоос мөнгөчөн байвала одоо чи гадгадаас оруулж ирсэн тэр жанаатай зөвхөр мөхрий чинь шууд авч ирээд л гаргалдаг эсвэл чи одоо шууд нэг л алхам дээр бүр бүтчих нөө. Чихнэр нь чиний суур хөрөнгө төр чинь нэмэх айлууд бол тэрийг бүр дүүлэхгүй. Тэр үед бол одоо тийм болчоо бэхгүй. Чихнэр нь улаа хар хэлцгээр дамжуулаад одоо чи Монгол өхөрдөг хийгээд бол нэгдүгээр бол хоёрдугаар зэсийн туглууд гарч ирж штэ. Зэрэгээр тэрнээс гарч ирсэн туглуудандаа чи эргэж ойхон туглуудаа үнэ явуулгач хийгээд цай 3 дугаар. Одоо инкнэр нөлийн алхам зарна. Одоо тэр нь бол одоо хамгийн жоосон гавтай өгүүлдрээ өөрчлөл гаргав шүү дээ. Тэгэхээр одоо чаг аймаар хэрэгсэн. Тэгэхээр гаднаас бол одоо оруулна жилийн 3-5 авдаг байсан. Жил жил авна. Тэгээд гаргаад өөрийнхөө байж байгаа сорих мал дан хөлтлөх юм. Одоо тэгэхээр тэр үед Монгол өхөр жих жижигхнэр нэг тэр бүгдөөрөө бас аймаар жихэн бас бичээв. Тэр нь уснаг чуур бас хөтэн сай үнэ дуудс бийж одоо чигээр тэрийг үлдээгэн тэрэндээ хөлтлөх хийгээд тэрнээс гарсан явахын тулаан бол худалдахгүй тэрийг нь бүргүүлдэг юм шиг. Тэгэл тиймэрхүүл өөрчлөж ирсэн. Эргээд өнөө голд явчихсан бас нэг юу таарсан. Одоо бүдүүн үнэдүүд аваад аа. Бүдүүн үнэг нь одоо хөлтлөх хийгээд сайн өгүүлдрийг бүдүүн үнэ аваад хөлтлөх юм бол бүр сайн тугал барьчихна гэдэг. Тэгсэн одоо нэг усуд бас өөрийнхөө тэрийг өмжиг дутагдталтай тийм өвчин өмгөхтэй үнэдүүдаа нэг одоо чигээд чахт гаргав шүү дээ. Тэрийг очиод мэдхгүй аваад л тартай сайхан бүдүүн гоё байсаар чигээд аваад. Тэгээд өстөж их бүдэрсэн. Эргээс үлд нухаана гадаад өртний яхан тугал эсвэл одоо яхан бэрүү. Одоо бэрүүнаас дээш одоо тэр сөрөх мал болгоно гэсэн тийм үхрийг бол ахаан бэс. Тэр нь одоо хамгийн амар төвшин юм. Эргээд тугал бэрүүний дотор ба сайн басан гэж өгөх болохгүй. Тэр нэг ихрийн өрөөсөө яхан тугал бэрүүд бас бүтэхгүй шүү. Тэрий чинь бас мэдхгүй бас нэрэл аваа аваалдаад хажуугаас хүн өмсч чадчихад зэрэгс өнгөрчсөн.
2: энэ одоо өвөлдөр сайжруулах явц томдох алдаж байгаа.
1: Аа, тийм алдаж онсон өнгөрөл.
2: Та бол бас өөрөө гар хэлтүүл юм ярьж сурсан. Та бол өөрөө сурсан юм одоо өөрийнхөө үгрийн хэлтүүл юм бол өөрөө хийгээд байж дээ.
1: Тийм ээ, хэн хөлтгийн талд бол одоо өстэй баян бол үнэнгүй чанга шаардсан гэж хэлж болно. Одоо тэр үед одоо яг манай энэ гачаачсан бол байгалийн бухаар одоо өвөлдөр сайжруулах тийм гачаа. Тэгэхээр манай гошуу өвөлдөр өөрчлөг өртөөчөн бол одоо яг манайхны одоо энэ гачаанд болсон. Бидрүүхийн учиргүй яахгүй шүү дээ. Гачаа гачаа гараан жигээд тэднээс өөрийнхөө надлынхаа өндөр бүр ашигыг бодоод шүү дээ. Хуваачихсан. Нэг чи хэрвээ өндө гачаа өвөлдөр өөрчлөөх гэсэн тэр гачаан дарга тэр чинь бүр сайхан тэднтэй хөс хамжилчаад гачаа гараан жигээд хийдэг байж тэр үед. Тэгээд одоо манай энэ гачаа бол яг одоо өвөлдрийн бухаар өвөлдөр өөрчлөх тийм гачаа бичсэн тэр үед. Тэгээд би одоо цаанд гуйгаад гуншаад тэр чигчигээ дөнгөөс багтаа авч ирэв. Одоо чигэж намж ирсэн юм чинь сайн ихгүйхгүй юм. Тэгээд одоо сайн хийсэн одоо. Өргөө сүүлийн үеэр миний чи хэрвэл тогтоогүй үнэ байсаар бол хороноос гарахгүй би тэрийг өөрийнхөө бэлчээр дээр явуулаад одоо бидний хэвч туслангийн бэлчээр байна шүү. Зурсаар өнгөрсөж байгаа тийшээ явчихдаг. Чихнэр нь одоо би бол гаднаа муу чигээд үлдээгээд тэрийг анжаа бол одоо чи 7 сар гүржигээд ч гэсэн 8 сар гүржигээд ч гэсэн бүрмсэн хөлтлө хийдэг байсан. Тэгээд жил жилийн бол одоо тэр өнөө хөлтөх норм нь бол зүүнэ дүүл хүрэгдэг. Өргөө тэрнийхэн сайрын дээр сүулдэж одоо мэдсэн шүү дээ. Одоо бас хөдөлгөөн тоглоулаад байж байгаа бас болохэд биш ээ наа. За яа чи бас өртний тугал авсаар бас нэг илүү хоёр жол бол чигээд одоо эргээс үлдээх эртний тугал тосго одоо яг тэр явчинд л яваад одоо ер нь мөний тоглоод бол намрын зүүлж өвлийх гэсээр бол 3-1 гэнэ бол тугалчихна. Одоо чөөгөр чигээд нэг гонжуу мөний альтер нь бол одоо чигээд хаврын энэ эртний тугал барьцгаар биш үү. Одоо бол мөний үнэд бол юу ч та туглын салгач гсэн энэ үед. Энэ үед ч одоо манайхнай жирмайлуудын ч сая туглаж байгаа айлууд ч байна. Чихнэр нь мөний үнэд ч бол энэ үе болоод ирсээр тугал гөхүүлдэг сааж байхгүй. Муглаан бол асар нь бордчихсон шүүд. Туглаан бордлээ н өхийн эргээд оногч сүү шүрүүлэх юм байна. Өхийн тар хүчээр бол одоо бүр баталчихна. Намар одоо чигээд болохыг үе ч одоо бүр дүүрэн тарахтай дагнан бүр хар суу үнэ шиг болчихно. Үнэдүүдээ. Тийм нэг сайн тал байна. Эргээд тоглоуч ч юм бол илүүж болох болд нь шүү дээ. Чи будуун тоглоод чи өрийн тоглол байцгаар бол бордыг өс нөхчөл байхгүй. Чи тэр өхөөс нь салгаад борд их тэр ч юм өрөө баг бүр муутчихна. Өхтэй нь бордоо суух тэр бас нэг нөхчөл ч юм болохгүй жуулын халуунд. Одоо чигээд арим талын юмсууд байна аа энэ дэр. Эргээд бас нэг хамаг гол чи юу байна уу гэсээр энэ хэдэн жил одоо намрын сүлжүүлээд өвлийн өхийн тоглол бол баа салдна гэж баг үндсэндээ байхгүй юм аа. Өвчнө өмхөг олно гэж байхгүй. Өхийнх нь эргээд дөлөн гөхөн чигэж их өвчөн орно гэж байхгүй. Тэр үед бол их сайхан бордо өвчргүй гол ид өгөөгүй бол өнөө өвс бэлчээрийн кашимаар явжсэн болохоор нь тэр хөнгөлтөж байхгүй. Тугалчин өчгөө тийм аймаар бүдүүн гарахгүй. Хаврын гчин бол өнөө үнэгийн чинь бидэн ч удаа гашаалаад л бордоол тэжээгэл хөдөлгөөн багтаад ирэх үеэр тугалчин аймаар бүдүүн гарна шүү дээ. Өнөө байдаг шимэн тоглоод очоод тугал нь бүдүүн гарч одоо чигээд тар мотой үнэдүүд бол бүр хөнгөлтөгсөн юм гарч ирдэг байсан дүр үтэн жил. Одоо бол тэр тийм юм байхгүй. Тугал үндсэндээ баг гарна. Эргээд сүүлийнх нь байдалтаас эргээд багтаар хандлуулт одоо баг шүү дээ. Чи баг салдна гэж байхгүй. Одоо энэ намрын сүлж өвлийн бол одоо үнэнэ ороо орхо хурч аймаар сайн шүү. Чи дэндэр өвс сүлчэр чи одоо их бүр муу дагууд өөр нэргэчи нарилаг бордоо багсаг нэг хүлөөд ирэх үед үнэд ут чи ороо авах нь аймаар амар. Чигээр эргээд хөл суух норм өндөр тэр үед. Одоо 6 сар бол ойртоо 5 сар өнгөрсөөр үнэнэ ороо муудан эргээд хөл суух норм нь жихэн барах дэ шиг хаан чанаас ороо бутсан тиймэрхүү үүжгдэл гараад байна. Одоо иймэрхүү сайн сайн талууд бүр байна.
3: Шин дэрний малчин.
0: Наран мандах малжих үйлдвэрлэлийн дундан арчлах тажилгыг сайдвар хийж 1100 жүн тэгш төрүүлжин метрийн дулаан сарвч, 5 жүн тэгш төрүүлжин метрийн өвс бордооны сарвч, 2 жүн тэгш төрүүлжин метрийн өвс хадгалах сарвч болон жүн хавтгай төрүүлжин метрийн ногоон даршин жориг өөртөө төсөөлөн барьжээ. Ховцсон нутаг баг байдал доор тэрээр эргэн төрний малчтаас 2200 муу бэлчээр түрээсэлж, бэлчээрийн сэлгэн амхай ажиухан хос ур ашиг хүртэж явна. Чулан хох шууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин нар мандах.
2: Энэ дундан бол одоо таны 2022 удаад 23 онд аймаг дэсэн махны үхэр. Энэ махны үхэр бол хэмтэр их байха. Голдоо зүргээр сонгогдсон тийм.
1: Тийм. Махны үхрийн голдоо зүргч юм бол тэр үед Симэндар үхрээр орно шүү. Дараа жил нь бол эргэж Хаши үхрээр дахиж бүртгүүлсэн шүү дээ. Одоо дотор нь бол нэг бүлэг нь Симэндар, нэг бүлэг нь Хаши одоо ингэж орж ирээд одоо бол би үндсэндээ тэр одоо Симэндар үхрүүдэний одоо цахад гаргаад одоо Хаши үхрээ үлдээж. Тэгвэл Симэндар болоод Хаши гэдэг чинь нэр нь ондон боловч бүр махны үхрээ юм чинь. Тэгэхээр бол махны үхрээ одоо артлагын бол үндсэндээ адилхан шүү дээ. Одоо гүвтэри ч юм уу төрөл нэрийн англиад ирэх үед бол одоо Симэндар бол одоо Хаши гэдэг. Хаши үхэр нь бол малчхад амархан тэр тугуулчхад одоо сүм мөн бол одоо тэр Симэндар бол өөрөө хүрхгүй шиг. Симэндар ч юм бол тэр өнөө нэг алга голдуу болоод сүм ямаар бууна. Тэгэхээр үнэтэн тугуулчхаар чи тэрэнд одоо бардагын хүрлэхгүй үнэ ч ороо орохгүй. Бардагын хүрлөөд ирс тэр оно тугуулчин баас алдна. Дэлэн гөхөн чинь одоо чихнэр чи тэрэнд чи одоо сүсэн авч шт. Сүсэн адна одоо сайн эргэд эсвэл дөрөв хэдэн жил өсөнөх чинь ганцхан хүний адил чинь очиргуу сайн аваад байсаар бас адил нь хүнд чинь намгадаад байна. Эргээ гаднаас юу сайн өвлдрийн тугуул аваад ихрүүл юм өнүүлдэг байсан. Одоо чигэд яг фаши өхөр малзаад ирсэн чинь бол их зүгээр ана Симэндар ч юм бол сүм ах холсон болоод мах сүм холсон гэд хоёр англиад одоо тэр сүүн өмнө байгаад махан ангартан байдаг сүм ах холсон Симэндар үхрүүч юм бол аяа Герман бол параг тэр оноо хөстө үхрэс чи параг дэмий тутах шүү сүм гархна одоо эргээ тасаа ясуулсан ч тэр хөлслийн одоо үрийн жоохон ялгаж ийнө гэдгээр одоо бол үндсэнд шууд хааши үрэн дарж байна Симэндар үнэндэ ч гэсэн хааши ганжар нь Хаши үнэндээ бол одоо жоолай жуужаа хаши гадартлаа.
2: Одоо энэ орчмын хэдэн жил бол одоо ер нь манайхны хотгоор сан хаши үхэр малж байгаа айлууд сан нэлээд ширж ирж байна. Одоо ер нь хаши үхрийн малж байгаа одоо үр төлийн талаар ч юм уу, ашиг орлын талаар ч юм уу ер нь бас ямар шиг байж байна.
1: Хаши тоглоуч юм бол бүр ярангу бүр давуу байрлаж байна. Одоо энэ хаши үхрийе манай орон нутгийн улсууд эхлээд бол Симэндартайгаан гутгаж ярина. Одоо чигээд зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнгөйлөгч гэсэн гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо чигээр ямар ба юм чинь өргөд нэг шинэ юм чинь хүн хүлээж авах үед яа чек хэрэгсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэх үед бол бидний чинь шууд одоо чи яа гэдэг Симэндар асан бол давуулах юм чинь хоншигаан бүр малчхаар чигээр гор чиглэлтэй болгочиход явчихна. Тэгнэ н одоо яг шинэ гарсан залуу чууд юм уу эсвэл одоо нутгаарндаа удаан жил малцсан уусууд өгөлдрөө нэг өөрчлөлт орж ирэх гэхэд одоо манай Шилэнгол аймгийн гар хэрвэж жишээ болгож ирсаар бол бүр Хуаншиганы сонгож байна. Одоо манай хороонд орж ирчихэд одоо ихэнх тугал тэр одоо сунгаад явна гэх үед хамаг удаар Хуаншиг чинь сунгаад. Түр 2 жил бол бас манай захтар бол юм өгдөггүй. Алга болоод алга Симэндар бол одоо Хуаншигийг бол үндсэндээ жирэмдан бас энэ түнлийн өнтрийн маймач ирсэн бол бараг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ 2 жилээс бол үгүй. Гэхдээ өнөө жилээс бол яа даа гэдэг нь сайхан хүрээ алж юм иймэрхүү хаши үхэрд бол одоо захын хэрэгцээч юм уу эсвэл одоо энэ хувь байлуудын өгүүлбэр сайжруулах хэрэгцээ нь бас ч юм уу хаши үхрийн сөнгөч гэж байна.
2: Тунгаан бол одоо ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна. Таны бодлоос голдос үүрэг юм чинь таны бүлэг бас нөхөртэй борлуулна өөр ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна.
1: Одоо энэ өнөөдөр хэдэн жилээс бол тугалын бордолтыг бол одоо ямар чангалтсан шүү. Одоо үхэрд хөдөө гараад ирэхэд тугалан бол одоо хэжээд хоронд бүчээр гарахгүй. Чигээд одоо болно. Нэг хэмжээнд хурцгсаар тэр махан тулдаад өндөр үнээр болчихсон шүү. Эргээд энэ хаши тугалууд ичи махын банчтай нь зүгэлгээ тавьчихсаар захийн үнээр унаас чинь бас жим бүрээдээ бас нэг хоёр төгрөг илүү болчихно. Одоо ийм их хөө сайн талууд байна.
2: Үлдэрийн үхэр малжна гэдэг чинь одоо хамаг гол нь дээр нартлаг тэжээлэг байна талаар бас бусдыг бодвол нэлээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ соёр бүтээн байгуулалт юм уу дараа артлын малчилгын тойронд бүтээн байгуулалтын талаар юм уу мэдээлэл хийсэн. Ер нь соёр бүтээн байгуулалт бол одоо энэ арчлах энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байж байна.
1: Бяг одоо өгүүлдрийн солиноцри үед бол өгүүлдэр хөдөлсөд малдлагын дээр бол учруу хүч гаргасан гоо цагаат усны тойр руу зам явж ирсэн юм. Энэ Симэндар үхрүүдийн чинь хоши үхрүүдийн чинь чи одоо малжнаа гэж жирэх шуудад авчихад малжилгааны чи дагд хэлэхгүй бас хэрэггүй юм шүү. Тэр чинь бүр нутгийн үхрээс санд хашаа юм болчихно. Чи тэрнээ гэрцийн чалгаад шимт хэжлийн дутаггүй шигээр малчсаар тэр чамд ашиг олгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэрийг нэг өчөөгөөд одоо чумгийн тасар дээр өчөөгөө тавьчихвал аяа тэр дэхэж эргээд шимт хэжлийн гүйцээ чамд ашиг өгнөх гэдэг утна. Монгол хүртэ тарахгүй, монгол хүр бүлчээр дараад өвсөндөө чадаад ирсэж юу

0: шимдар хүр тэмшээ. Хоши хүрээ тэмшээ. Чихнэр нь малтлагын тал дээр бол одоо бас чангадахна. Тэр шиг хамаг бол. Одоо чихнэрийн шимдар хүр малчвал хамгийн түрүүнд чидуулаалах. Чи тэр өвлийн хитэнд Монгол бүрчмэл засан дээр өвчих юм болно. Эднус чим тэрий бодволж яхан бөргө. Тэр маямар хитэн өдөр одоо манайх нэг чи өвлд гэдгэмснэг тэгээс доош 32-д 40-д нэг дөхөд орж ирсэн үед Борис Юперод тийм бол юун дээр итэд их байчих нь өвсөө итэд ихгүй дараад. Чихнэр чим бас пэм бас хэрхсэн аа. Бүхэн одоо чихнэр нь бас одоо яг өвлдөр солино нөргөд пэм соёр бүтээн байгуулалтын бүгдийн хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч. Тэгэхээр өгүүлдэр солиод ирчих хэвсэд бол хань үхэрдэр хамаг гол чирмэлган гарах болохгүй.
1: Соёр бүтээн байгуулалтын хорооны талаар бас таны бас нэлээд их бэлдсэн.
0: Манайх ч одоо анх ирээд аав ээжийн юу сошиал дээр одоо ирж буйд бол бүр бургасан ороо байсан шүү дээ тэр үед. Тэгэхээр бургасан ороноос нь астаан нь бол одоо тэр өнөө манайх тэр жүн хороо. Одоо тэр жүлгэн гажрын ингээд гიშгэд одоо тийм тооцох маягтай болгочихоо чигээр барьчихад анахын шавраа нээлчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгэхээр одоо тэгтгээр бургасан ороо нэргээ тэр жүн шаврын хороо гэж юм бүгдийг дураагаад одоо чигээр тооцох болгосон. Чигээр тооцох болгоод тэрхийн одоо бүр өнгө төмөрлгөр одоо чигээр дулаалга хийсэн шүү дээ. Чигээр нэг л жил дотор тэр ярим өмнөх бэлдэв дийлэхгүй одоо чигээр жил болгон хийнэ. Үндсэндээ жил болгон одоо чигээд нэг туман тоосхийн хараа бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр байдаг байсан. Чигээд идэг идэгэр тэрийг хэдэн жилийн одоо чармайлгаар одоо чигээд өөрөө бүтээж гаргасан.
1: Энэ пен хараа өдөр яг бүр олог юм ба өөрөө гар хөдлөж одоо гагнж барих юм уу юм хөдөл үү гэдэг. Бүр өөрөө хийгээд байж шээ.
0: Тийм тийм одоо миний энэ хараа дотор нэг л тоосхон хараа үгүй бол одоо би мэрэгэлтэнгээр бариулсан хамаг төрөв. Чигж үжээд л болох шиг байсан. Эргээд тэрнийх нь оройг нь ус муу мөрөгжилтэнгээр хийлгсэн. Тэр нэг юу ч та багш хүн бом байдгаа. Тэгээд тэрнээс хойш эргээд үлдсэн одоо тооцоо модны ажил ч юм уу одоо төмөрлөгийн гаганч бүтээх одоо тиймэрхүү адлыг бүгдийг өөрөө хийсэн.
1: Таны хувь ажлын тал дээр бол одоо уулаар хэдийн үхэр малж байна. Голдуу үхэр голдуу малж байгаа.
0: Тийм ба. Одоо миний ч одоо нэг л дан төрлийн мал малж байна. Одоо нэг том суур их мал нь бол тугалж болох үнэд нь бол нэг 50-аад байна. Эргээд дагууд нь нэг 20-ын бэр үү. Одоо эргээд дээр нь энэ жилийн төлсөн одоо төлөвт ч гэсэн нийлсэр бүх ихтэй багтайгаа бусл зүүн толгой чулуур байна.
1: Одоо хагас бэлтээж хагас гашаалж ийнү эсвэл одоо ямархан маягаар гаргаж ийнү үгүй.
0: Энэ одоо тийш дээ жуны удирдалд нь одоо чигээр манай энэ чинь мал бэлчээрийн төлчүүрээр явагдуулна. Чигээр нь бивэл энд юу ч та тугал бэрүү антраныг бол хорондоо үндсэндээ чигээр төжигэд оруулчихна. Бэлчээрд явуулахгүй. Чигээр нь өнөө өртний төлд тосгоч одоо тийм сайн талтай шүү дээ. Одоо манай энийх сайхан төрийн бодлого чи энэ мал бэлчээрийн төлчүүргээд ирнэ. Одоо бид нэг чинь гаднаас эйлүүдийн нутгийг дөрөвслөж шүү дээ. Үгүй лс яг өөрөнгө хавны газар дээр идэм мал ус дийлэхгүй шиг. Чигээр одоо энэ чинь үндсэндээ хагасын бол баргад бүхэл жилээр ташаалж ийн гэсэн үг. Тунгуудаан болж энэ дан төжигэд бордоод тэр жин дан хэмжээнд өрхий үед нь одоо чигээр шууд захад гарах чинь хорооноо замбаргана. Бэлчээрээсэн бол үндтэн гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөгөрхөд нь тугал бол одоо чигээд одоо чинь 5 сар болсоо жоо ихэсэн салмаа шүү. Тэгээд 5 сарааны квич дилэгүүд нь бол одоо чигээд өхийг нь тагаад юм. Тэгээд зүүнээ хугацаанд нь уур яваад намар бол эргээд бас тэрийг бас салгаад борчихно. Чигээр одоо бордоод л холж байна тоглоотан бол.
1: Одоо энэ их сойрн дээр сүүс үлдэн бас одоо энэ аль хөдөлтөрийн талаас ч юм уу мал баллахын талаас ч юм уу бас ямар хэн шиг өөрийн төсөв ч юм уу одоо сүүс үлдэн бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна.
0: Аа одоо чи яг сайхан миний бодчихсон дий таа суучлаа. Одоо энэ юмудаа бол байгуулчихсан шүү дээ. Одоо эргээд дараачийн алхамд мөнийх чинь бас сайхан сайхан төсвүүд байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ малын ялгалтас одоо энэ бас шилжиж одоо энэ нэг их асуудал болчиход байна. Одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машин авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж ихий. Одоо энэ машин хөлдөөс бас энэ чинь нэг одоо чи утгуур тэргээр одоо утгаад хайх одоо их тийм л төсөндөө явж их юм чи. Тэр их одоо арга л болгоод бас хатаахад төсдөг дүмгүү бүр үгүйч гэсэн баасад. Тэр нэг

0: шин дэрний малчин.
1: Нармандах нэгэн шин чагийн малчин болсны ховд айл сахалтынхэнд уянч малчлын арга туршилгын харамгүй хуваалчиж өвөлдөр сайжруулах шинжилгээ ухааны техник мөргөжлийн ашиглах талаар мөргөжлийн жолоодлох хангадаг байна. Одоохонд төвнөө малчлын талбай нь одоогчлсан мал аж ахуйн үлгэр дураал болохоор баргүй шинжилгээ ухаанчаар мал аж ахуйг хөгжүүлэх үлгэр жишээ болж явна. Сая та бүхэнд малчин нармандахын уянч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энгийн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Борхуу, нэвтрүүлэгч Алтан Далгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухал жилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эжимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилтыг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эжимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бийлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө. Эрхүүсээ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдээ. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. Жургаадэ. Эрхүүсээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсээ үндэстний орны үр дүн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны

засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжих, биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүчид дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүчид үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилцоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүч үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүч улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүч үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрхийх чадвар ба төвшин дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсатмуу. Шин чанар хүрээний намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчмдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Эрдэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховьдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг дэвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлээ. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолт өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дэвчээ. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дэвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааш нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогч та, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргын уулралын 2026 он 6 сарын 1-ний өдөр. Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 16 гаргийн 1. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд толгооны 81 жуу 70-ийн толгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 толгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын радио төлбөс хороон Монгол радиогийн сонир мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонирхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонир мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгүй урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонир мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонирхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн радио төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын радио төлөвс хороноо Монгол радиогийн сонир мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонир мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонирхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын радио төлөвс хороон Монгол радиогийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос сүжигтрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай өрчлсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймгтээ өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Улгаамралтын орны хойд бүй, Жүүжимчин хошууны хойд бүйд адилус хэмжээний жүрвсгэн багбороо орно. Баруунаас 4-5 дасан салхантай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Улгаамралтын орон Жүүжимчин хошууны жүүн бүйд адилус хэмжээний жүрвсгэн багбороонтай. Хойноос 4 дасан салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Баруунаас 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтай. Өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Улгаамралтын орны хойд бүй, Жүүжимчин хошууны хойд бүйд адилус хэмжээний жүрвсгэн багбороо орно. Баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Улгаамралтын орон Жүүжимчин хошууны жүүн бүйд адилус хэмжээний жирвсгэн багбаруунтай. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас

нас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 5 дэсэн салхантай дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 3 дэсэн салхантай дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ.

хөвчин. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөвтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин сосчнад дуулсан хүүхэн наанаг гэдэг дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

Энэ дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Гурван өмөртийн халхавч агийн буугаа дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн нэг дүгээр ногооруулалтын бүсээр туман гажрын элсийг нухталсан гэсэн мэдээлэл.
1: Хувилгаан онгоц 22 дугаар хүн суулгасан сансрын нисэх онгоцын буцалтын өрөө амжилттайгаар газардсан.
2: Өвөр Монголын багшийн сургуулийн дунддын үндэстэн хамтын жогчийн дээд сургуулийн 3 дугаар бүлгийн дунддын үндэстэн хамтын жогчийн ухамсарыг батлах судалгааны суурныг байгуулах нэгчээр сонгогдсон.
1: Бүх улсын анхдагч бохирдлгүй бодлолтын хүчний AI давчин болох Өвөр Монголын токны арилжааны давчин Хөх хотод байгуулагдсан.
2: Манжуурын Эхурангарамын ам тусва химийн бордуурын ажилсын төсөл барилгаа эхлүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлийн авч сонсоорой.
1: Хүндэт сонсогчдоо, 2023 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Өвөр Монголд шинжилэн байцаагта засалтын голдлогыг товойлгож гурван өмөртийн халхавчин инженерингийн бомб чувтлах дайлалдаан өрнүүлэн шин цаг үеийн дундад улсын элсрэг жилийн сэргийлэн засах шин гайхамшигт чармаан үүдэх хэрэгтэй гэж чухалж хэлжээ. Манай орон өмөртийн гурван орны сундалж байдгаа гурван өмөртийн халхавчин инженерингийн гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааны хоёр хагас нь манай орондо байгаа болохоор бүх улсын цөлөрхөг жилийн засах гол дайлалдааны талбар болж улсын өмөртийн чухал амь ухаан амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх чухал их үүргээ үргэлж байгаа юм а. Гурван жилийн турш бүх орон даяар ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдалгыг бат чэжлэн гурван өмөртийн халхавчин инженерингийн байгууллалтыг бүх хүчээр ахиулж амь ухаан бүтээн байгууллалтыг нийт 9536 томон мө бийлүүлж элсрэг жилийн сэргийлэн засах үүргийн хэмжээ ахиулсан хурдц ба зассан талбай нь ч бүх улсын төрөнд орсон байна. Манай нэвтрүүлгийн цагаас эхэлж гурван өмөртийн халхавчин Бөөхэ дамжуулсан аян гэсэн 10 бүлэгт ширс мэдээллээр манай орны элсрэг жилийн сэргийлэн засан амжилт бүтэмжийг бүх талаар мэдээлэхээр боллоо.
2: Одоо тус ширс мэдээллийн нэгдүгээр ногооруулалтын бүсээр туман гажрын элсийг нухталсан гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. 2025 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошууны Баданжирна элсийн Өмнө Жахын эсрэгдлийн сэргийлэн засах хорон дээр хамгийн сүүлийн нэг хэсэг элсэн халахвчи дэвсхий дагалдан бүх урт нь 1856 км хүрсэн Алшаагийн эсрэгдлийн сэргийлэн элсийн хорглох бүсийг бүх шугамар нь битүүмжилв. Иймхүү Баданжирын Тэнгэр элс Улаанбохой 3-ын эхэлсэн чүлийн өрөг жижиг жалгалтгай хорглох ой шугаа ус ургамлын бүсийг байгуулж 3-ын эхэлсэн чүлийг нягт бүслэн чанга ногтолж эх улсын умартын чухал амь ахуй амар төвчтэй халахвчийг улам чаашд бэхжүүлжээ. Ойрд сурвалдлах жалшаа баруун хошуунд сурвалжлахаар хүрэхэд элс жасахчд өвсөр хийсэн элсэн халахвч дарж яарлжлаа. Шинээр дарсан өвсөн халхавчин хуучин торын хөвөг дагаж элсэн чүлийн өрчж үг жигдэр дэлгэгдэн. Элс жасахчдын танилцуулахаар энэ жил эдгээр элсэн халхавчийг үргэлдлэн элсэн чүлийн гүн тээш дэвсэж 80 их талбай бүхий элсийг тогтворжуулах болно гэж би. Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошууна ой шугаа нутаг бэлчээр ба чүлэрхэг гадрын сэргийлэн жасах товчоогийн ажилтан Чан Ю хэлэхтэн. Өвсөр хийсэн элсэн халхавч нь өглөөртө хөрсөн чимдсэн шүүдрийн усын шингээ авдаг болохоор өвсөн дөрвөлж нь элсэнд үндэсэлж маш эдргүүн хатуу бэсклэг болдог гэлээ. Одоохон Алшаа баруун хошууна гурван өмөртийн халхавчийн 6 дугаар хугацааны эндрэнгийн 6 төсөл нь нэгэнтэ бүхнөрөө зөвшөөрөгдөн 19 дуншура 7100 томон төгрөгийн бэл оруулж 2025 оноос 2028 он болтол нийт 221 том гарам үсрэгдлийг часахар төлөвлөж байна. 2025 онд нэгэнтэй 90 том гарай муу жасалтын үргэ бийлүүлэн 2026 онд 46 том 4000 муугийн жасалтыг голдлохтой ахиулж 2027 оноос 2028 он болтол төвлөрүүлэн бомж явталж үлдсэн 84 том 4000 муу жасалтын үргийг бийлүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бээжингийн цагаар 2026 оны 5 дугаар сарын 29-ны өдрийн 20 цаг 11 минутад хувилгаан онгоц 21 дугаарын сансарчны дугайлан хувилгаан онгоц 22 дугаар хүн суулгасан сансрын нисэх онгоцын буцалтын өрөөнд сууж Алшаа аймгийн Эзнэ хошууны хязгаардах Дүнфэн буултын талбай дамжилттайгаар газардан сансарчин Жанлу Уфэ Жанхун Жан эх улсынхаа элгэнд буцаж ирсэн байна. Хувилгаа онгоц 21-дүгээрийн сансарчны дугайлан 2025 оны 11-дүгээр сарын 1-ний өдөр Дундад улсын сансрын өртөөд орж суучээ. Гурван сансарчин сансрын өртөөд нийт 210 өдөр сууж, Дундад улсын сансарчны дугайлангийн тойролтын замд хамгийн урт хугацаа суусан тэмдэглэлийн шинтгчээ. Өрөг гүйцэтгэх хугацаанд сансарчны дугайлангийнхан 3 удаа өрөөнөөсө гарчээ. Үнээс гадна тойролтын замаар нисэх онгоцонд нисэх хугацаанд хувилгаа онгоц 21-дүгээрийн сансарчны дугайлангийн манай улсын хүн суулгасан сансрын аялын инженерингийн түүхэн дээрх анх удаа сансрын хэмхэгдэд мөргөгдөн буцгаа хойшлуулсан анх удаа сансарчин онгоц сольж буцсан анх удаа бачин байдлыг аргацаанд нисэх онгоц харавсан зэрэг түүхэт цаг мөчий баярэ өнгөрүүлсэн юм уу гэрчилсэн байна. Хувилгаа онгоц 21-дүгээрийн сансарчдын дугайлангийн энэ удаа буцаж ирэхдээ суусан хувилгаа онгоц 22-дугаар хүн суулгасан сансрын нисэх онгоцыг 2025 оны 11-дүгээр сарын 25-ны өдөр Жөөчвэний дагуулод харвах төвөөс харваж манай улсын хүн суулгасан сансрын аялалын инженерингийн анхдагч бачин байдлыг аргацаа харбалтын үргийг гүйцэтгэжээ. Хувилгаа онгоц 21-дүгээрийн сансарчдын дугайлангийн мордох үед суулсан хувилгаа онгоц 21-дүгээр хүн суулгасан сансрын нисэх онгоц нь 2025 оны 11-дүгээр сарын 10

0: 4-ний өдөр сансрын хэмхэгдэгд мөргөгдсөн ховлогоо онгоц 20 дугаарыг оролж ховлогоо онгоц 20 дугаарын сансарчны дугайлангийн амар төвшнөр газрын гадаргад хүрэж иржээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорогийн дүүлэлтэй хам жуучлуурын 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 16 цагаас 21 цаг 50 минут болтол явагдуулсан Баатар чууд минь хараад ирлээ гэсэн 6 цаг шахмын онцгой шууд нэвтрүүлгийг 80 гаруй жуучлуур 300 гаруй давчин зэрэгээр шууд нэвтрүүлж бүксүлжээний дармын нэг дүн шүрий давжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хойд Чэнду хотод явагдсан 5 дугаар хугацааны дунддын үндэстний хамтын цогц явах хамтрыг баттахад судалгааны ярааны тавчин дээр 3 дугаар бүлгийн дунддын үндэстний хамтын цогц явах хамтрыг баттахад судалгааны суурныг байгуулах нэгжийн нэрсийг нийтлэв. Энэ нь Өвөр Монголын багш их сургуулийн дунддын үндэстний хамтын цогцын дээд сургууль сонгогдсон байна. Өвөр Монголын багш их сургуулийн дунддын үндэстний хамтын цогцын дээд сургууль 2024 онд байгуулагдав. Тус дээд сургууль бол улсын байлдах бодлогын хэрэгчээ болоод хил хязгаарын үндэсний газар орны хөгжилтийн бодит байдлыг сурлж байгуулсан жан сургалт ба шинжилгээний судалгааны бодит цогцд байгууламж болно. Бас ч Өвөр Монголын Чорын ганц дунддын үндэстний хамтын цогцын судалгааны дээд сургууль болно. 2025 онд Өвөр Монголын багш их сургуулийн дунддын үндэстний хамтын цогцын ухааны солигчл шинжилгээний салаагийн байгууллалтын туршилтын чигээр зөвшөөрөгдөж мастер докторант хүмүүжүүлэх хэрэг хэмжээг бүрдүүлсэн байна. Тус сургуулийн мөнч бүх улсын 16 туршилтын нэгжийн доторх багшийн тусгай мэрэгдлийн төрлийн Чорын ганц ихтэй сургууль болно. Өвөр Монголын багш их сургуулиас төрүүлэн үүссэн дунддын үндэстнүүдийн нэг гэрийн хүмүүд дотног хичээл нь сургаал мэдлийн яамны үйл санаа улс төрийн жишээ үзүүлэх хичээлээр зөвшөөрөгдөв. Энэ хамт тус сургуулийн бүрмэрэгдлийн ангийн оюутнд хандуулан дунддын үндэстний хамтын цогцын тойм гэсэн жаавал сурах хичээлийг нээж дунддын үндэстний хамтын цогцын ухааны аспирантд хандуулан дунддын үндэстний хамтын цогцын ухааны удирдахалгыс зэрэг тусгай мэрэгдлийн жаавал сурах хичээлийг нээж Энэс гадна бүрмэрэгдлийн ангийн оюутны сонгон сурах хичээл 37, аспирантын сонгон сурах хичээл 28-ыг нээж бүрмэрэгдлийн анги аспирант докторантын хамарсан дунддын үндэстний хамтын цогцын ухааны хичээлийн шишчэмийг бүрдүүлв. Энэ жилийн 3 дугаар сард сургуулийн багш нараас дагуулж дэвшүүлсэн ихтэй сургуулийн үжил санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцоолохоос гардаж дунддын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг батгах хүмүүдлийг ахиулсан хичээл нь сургаал мэдлийн яамны анхдагч бүлгийн шин чагуугийн сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүдлийн нийтлэг жишээгээр сонгогдсон байна. Өвөр Монголын багш их сургуулийн намын хорооны шүүжи Ли Шүлийн хэлэхдээ Өвөр Монголын багш их сургууль улсын байлдах бодлого таних дуйлдуулан дунддын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг батгахар гол шижин болгож шинжилгээний салаагийн солигчл уурсчлыг чангатхан дунддын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг батгах судалгааны суурны жишээ үзүүлж жолоодн дагуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж эрдэм шинжилгээний өндөрлөг ба дээд дэсийн оюуны хөмөргийг байгуулахар чармайн гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын том дайтын ажилсын хөгжүүлэлтийн бүлэглэлийн бүрэн бас хариуцлагат кампан, Өвөр Монголын дайтын арилжааны төв, Өвөр Монголын бодлолтын хүчний торийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүрэн бас хариуцлагат кампан зэрэгс хамтран байгуулсан бүх улсын анхдагч бохирдлгүй бодлолтын хүчний AI давчин болох Өвөр Монголын токены арилжааны давчин 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны хохотын Ховар тойргод ашиглалтад орж орон бүсийн бодлолтын хүчний загварын токны арилжааны өрнөхөлсөн үйлчлэгээний хаосныг нөхөрлжээ. Давчин бодлолтын хүчнийг тохируулах арилжаа загварыг төхөмжлөн хэрэглэх токны арилжааны дүгнэн бодлолт зэрэг чадамжийг төвлөрүүлэн тогтоолт нийцсэн токны арилжааны голлох чадварыг бүрдүүлж бодлолтын хүчин шилдэг загвар, зах дэлгүүр зэрэг гурван их голлох их байлгыг төвлөрүүлэн засгийн ордон аж ахуйлал, шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламж зэрэг зах дэлгүүрийн гол цогцод бодлолтын хүчний гадагш гаргах загварыг тохируулан хэрэглэх, хэрэглэгээний найдваржуулах токны дүгнэн бодлолт зэргийг хамарсан AI үйлчлэгээ хангаж өнгөрсөн токны зах зэлгүүрд нэгтэлтэй үн тогтоох баримжаа тутагдж байсан худалдан авах арга замын дархай бутархай эх үйлгийн хангалаг жич яс чанарын тогтун бус зэрэг асуудлыг шийдвэрлжээ. Давчин нь улсдаа үйлдвэрлсэн чип болон гол болох бодлолтын хүчний бүтцтэй бүх талаар жогчиж, төрөв бүлгэд 3 их чимээ холбооны компанич хошуурал шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлдвэрийн худалдаачны 10 зүйлийн гол загварыг залган оруулжээ. Дараачийн алхамд давчин бас токен тэмдэгт бодлолтын хүчний тэмдэгт зэргийг тархахаар дамжуулан нэн олон загварын худалдаачин бодлолтын чадварын аж ахуйлал датын

0: үйлчилгээний худалдаачныг цуглуулж манай улсын Умарт орны токны арилжаа гүйлгээний өндөрлөгийг хүчлэн байгуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын орны Манжуурын хувар тойрог илэрхийлэл өгснөй дараах анхдаг чухал их төсөл болсон Манжуурын их хурангарамын ам тусва химийн бордуурын ажилсын төсөл 5 дугаар сарын 30-ны өдөр барилга эхлүүлв. Тус төслийг Өвөр Монголын олон улсын арилжааны бүлэглэлээс бэлоруулж бүтээн байгуулж байна. Төсөл нь жам харилжаа тээврийн яамны жам харилжааны хүчрхэг улсын тусгай туршилтын чигийн төслөөр сонгогдсон байна. Тус төслөний мөн ч өртөн жасхорны улсын умарш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн чавхтлага голдлогтой тулгуурлах төсөл болно. Ойлгосноор төсөлд нийт 10,28,800 төгрөгийн бэл оруулахар байна. Энэнд Манжуурын Хурангарамын химийн бордуурын ажилсын төслийн ерөнхий бэл оруулалт нь бараг 5,00,000 төгрөгт хүрчээ. Голдуу Калин бордуурын хадгалах өмрөг эчүүлэн болдох үйлдвэрийн тасгийн бүтээн байгуулж ерөнхий барилгын талба нь 28,775 төгрөлж метрт хүрнэ. Манжуурын Хурангарамын хам тусны ажилсын төслийн ерөнхий бэл оруулалт нь 5,27,700 төгрөгт хүрчээ. Ам будааны хөмрөг ерөнхийлөн иж бүрдүүлэх төхөөрөм зэргийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж барилгын ерөнхий талба нь 5,3726 төгрөлж метрт хүрэх болно. Манжуур бомтын өвөрмөч орон барийн давуулга ба гадаад нээлтийн давуулга түшиглэн төслөөр бас төмөр жамын тусгай шугамыг жирэгд нь иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж хил олсолсон барааны гүйлгээний жангалаагийн чиг нэвтрүүлэн ам тус химийн бордуурын хөмөрглөн хадгалах төвлөрүүлэн тараах шилжүүлэн тээвэрлэх хил олсолсон арилжаа жиргийг нэг чухжуулсан бүх ажилсан хилхэгийн эжгэнэлтийн шишмийг байгуулан Хурангарамын суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөх болно. Жишэлтээр тус төслийн 2028 оны дээр хагас жилд бүх талаар ашиглалтад оруулахар байна. Ашиглалтад оруулсны дараа химийн бордуурын төсөл нь жилд гадаадаас оруулсан хлорт калийг 80 түмэн тонн солилц авлан том мөхлөгт бордуурыг 40 түмэн тонн эдшүүлж 15 түмэн тонн бордуурыг хөмөрглөн хадгалах болно. Ам будааны төсөл нь жилд гадаадаас оруулсан тэжээл бордоо бэлтгэж хэрэглэх ам будаа холимогам түүхэ тосыг 90 түмэн тонн солилц авлан 80 түмэн тонн хөмөрглөн хадгалж чадах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улс төрч энергийн хоёр хүрдэт дугай тэрэгний шинжил ухааны судалгааны туршилтын жишээ үзүүлэх төсөл 5 дугаар сарын 30-ны өдөр бүгд хотод эхэлж, Умартын ховор шорон бүлэглэлийн биен даажид судлан үйлцэн 1,000 улс төрч энергийн хоёр хүрдэт дугай тэрэгний жинкнэр зах дэлгүүрд гаргачээ. Хотын ард ховор шорон улс төрчийн дугай тэрэг гэсэн WeChat-ийн жижиг софтыг нээж, код ширвж данслуулбал дараа энхүү хоёр хүрдэт дугай тэрэгийг хэрэгжилж болно. Умартын ховор шорон бүлэглэл нь ховор шорон элементийн өвөр мэдсэд чадвархийг гүйцэтгүүлж, биен даасан мэдлэгийн өмчлөлийн эрхтэй ховор шорон хатуу бийт улс төрч чадгалах сав болон дентриг амжилттай судлан гаргаж, давуулаг аж ахуйлалтай хамтран бомб чувталж улс төрч энергийн хоёр хүрдэт дугай тэрэгийг үйлдвэрлж ашиглалтад оруулжээ. 2025 оны 7 дугаар сард энхүү дугай тэргийн жинкнэр үйлдвэрлэж гаргасан бөгөөд бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн үйлдвэрийн тойрогд ашиглалтад оруулж Өвөр Монголын анхдагч доор даралтад хатуу бийт улс төрөгчийг хадгалах жишээ үзүүлэх өртөг зэргээр байгуулжээ. Нэг жилийн шалган батлахаар дамжин улс төрөгч энергийн хоёр хүрдэт дугай тэрэг нь тэгээс доош 30 градусаас тэгээс дээш 60 градусын байдлаар хөдөлгөх хүчнээ тогтуунаар батлж чадна гэдгийг гэрчилсэн байна. Бүгд хотын бохирдлгүй аяллийн голдлогтой инженерийн босны хувьд улс төрч энергийн хоёр хүрдэт дугай тэрэгний шинжил ухааны судалгааны туршилтын жишээ үзүүлэх төслөөр төрөв бүлгэд 1,000 ховор шорон улс төрч энергийн хоёр хүрдэт дугай тэрэгийг хотын хөвчөнд ашиглалтад оруулж жилийн дотор хот тойрог голдлогтой аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрогд нийт 1 түмэн ховор шорон улс төрч энергийн хоёр хүрдэт дугай тэрэг оруулахар төлөвлөж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Чунхат орны хотодын хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаанд 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 19:40 минутад Түнглэв хотын олимпикийн баян тамирын төвд эхэлжээ. Түнглэвгийн анги эжин талбайд хармар можийн жишигийн ангид уралдаж 4 харьцагтгийн хэрэгдэмжээр жишигийн ангийг ялсан байна. Энэ нь Түнглэвгийн ангийн тус уралдааны уралдах анхдагч эжин талбайн уралдаан болно. Анхны ээлжийн уралдаанд Түнглэвгийн анги жочин талбайд Чанчуна ангитай уралжээ. Сүнийн уралдаанд жогчхийн төлөө уралдаанаас өмнө Түнглэвгийн ангийнхан Сүнийн тусгай боловсрол өрнүүлж эжин талбайн уралдаанд бэлтгэл хийв. Чөнхат орны хотодын хөл бүмгийн холбоо дурлдаан нь бүх улсын анхдагч Можорон алсуулсан хөл бүмгийн холбоо дурлдаан болдно. Тус хугацааны уралдааныг Леонин Гэрин, Хармөрөн, Өвөр Монгол зэрэг 3 можийн 1 өртөн жас хорноос хамтран эрхэлж нийт 8 хотын төлөөлөгчдийн анги уралдаанд оролцохоор нэр мэдүүлсэн байна. Энэ нь манай орноос Хөх хотод Түнглэ 2 анги оролцож байна. Хөх хотын анги 6-р сарын 12-ийн өдөр Харбин ангид уралдах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз цараны мэдээ 2026 оны Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 3-р альжийн уралдаан 5-р сарын 30-ны өдөр эхэлсэн байна. 5-р сарын 30-ны өдрийн 16 цагт Улаанхатын анги 40 талбайд Шилэн голын ангитай уралдаж 4-1 хэр бүтөмжөөр Шилэн голын анги ялчээ. 17 цагт Алшаагийн анги эзэн талбайд Хүлэн Бойрын ангитай уралдаж тэг 1-1 хэр бүтөмжөөр Хүлэн Бойрын ангид ялагдчээ. 19 цаг 30 минутад Ордосын анги эзэн талбайд Түнглөгийн ангитай уралдаж хоёр талаараа тэг харцах тэгэр хандсан байна. Үүнээс гадна 30-ны өдрийн 19 цаг 30 минутад Хохотын анги эзэн талбайд Улаан цавын ангитай уралдаж 1-1 хэр бүтөмжөөр хандсчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 30-ны өдрөөс эхлэн Өвөр Монголын дундад баг сургуулийн сурагчид анхдагч хаврын амралтаа эхлүүлжээ. Хаврын амралтын аялал жуулчлалын хэрэгцээ хангахын тулд 5-р сарын 29-ны өдрөөс 6-р сарын 3-ны өдөр болтол өртөн жас хорны төмөр жамын салаа мөчрөөс галтэрэгнээ аяллын төсөлд тохируулалт хийсэн байна. Энэ нь Хөх хот болоод Баян нуурын хооронд сонор аялах чахалгаан чаваа тэргийн хос нэмж Хөх хот буугт Бээжингийн хооронд аялж байгаа 5 хос шууд нэвтрэх чахалгаан чаваа тэрэг болон Хөх хот Уухай Улаан Чавын хооронд аялж байгаа 8 хос чаваа тэрэгэнд вагон нэмж Жөөврийн чадамжийг дундчаар өдөр бүр нэг том 5,000 хүн удаа нэмэгдүүлв. Энэ хамт метро олон нийтийн зам харилцаанаа салаа мөчртэй холбоолон хөдөлчөж метрогийн эжигнэлтийн чагийн урт татгахаа сүний нийтийн машиныг нэмэгдүүлэх зэрэг арга маягаар дамжуулан төмөр зам хийгээд хотын зам харилцааг завсаргуйж олголдуулахыг биелүүлв.
0: Товч мэдээгээ сонсхий 5-р сарын 28-ны өдөр өрт анзас хорны 16-р хугацааны бэйн тамрын цуглааны дэлхийн маягийн бүхийн хэр хэмийн уралдаан бүгд хотын бэйн тамрын төвд эхэлжээ. Уралдааны дүрм ёсоор элдэсийн уралдааны төрөв 16-д жагсаагдсан бүхийг өрт анзас хорны 16-р хугацааны бэйн тамрын цуглааны шийдвэрт уралдаанд оролцуулна.
1: Ажвэлсийн хамжилчаа хийгээд бахарлгуу тайшээ хэлбэр хавруулахар голсод болгосон 2026 оны 9-р хугацааны хөнгөн чагаан боловсруулах мэрэгдлийн ярааны тавчин 5-р сарын 28-ны өдөр бүгд хотод явагдав.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонгой, жижүүр найруулагч Үүр Цайх, хянагч Ариун.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эд. Өртний дуунаа сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Ашаа жун хошууны шилийн гол сумны жахбулаг гачааны малчин сэчин ухаарын дулсан өртний дуунаас сонсгоё. Өн өргөн Ашаа.

хүнд сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Алсаа Жүн Хошууны Шилэн Гол Сумны Жахбулаг Гачааны Малчин Сэжин Хоорын дуулсан урдын дуунаас сонсголоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Совтон Чижиг, Хянах Чалмаас, Ерхий Ангч Бүрэн.

0: Мөнхөгийн зүлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо, Силийн чуура тусгай нөтрүүлэхийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтан бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Энэхийг нэвтрүүлгээр та бүхэнтэн 11-р баг сургуулийн багш Жохолж Өрдөд Сэчинг баг сурвалжилсан сурвалжлагийг сонсхий. Өрлөд Сэчинг ба Чомролг гэх анхны шүлгөөрөн уран Жохолын жамаа эхлүүлэн найруулал Домог Бүүэлсэн Өвлжөний жам нь баг сургуулийн 6-р оны сурах бичигт оржээ. 2013 онд шүлгийн төвөр Буучинд дэлгэрсэн Чомролгон хэвлүүлэн жалгаад Домог Бүүэлсэн Өвлжөний жам Харгаргийн совд чичиг тарихч шувууч хэрэг хүүхдийн өгүүлхийн төврэн хэвлүүлжээ. Ном төврэс гадна олон сэтгүүлд Жохолоо нийтлүүлэн бүх орны чомрлох хондогт хүүхдийн өгүүлхийн уралдаанд нийл чичигт банжил харгаргийн совд тажимахал гүнж хэрэг хүүхдийн өгүүлх нь урд хүчит шагнал гардчээ.
3: Сайн байна уу? За би уралдацчин гоо байна. Өнөөдөрөнд дэлхийн багчаа хүүхдийн баяр болж байгаа өнөөдөр бүхэл хүүхдүүдэд Баярын өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Мөн ч сорилтлог та бүхнээ гэр бүл бүр хөгтөгчөн сайхан мэндийг хүргэе.
4: За баярлалаа. За тэгвэл та хүүхдийг их ойлгодог. Тэгвэл хүүхдийн уран чахалыг бас олон бичдэг. Тэгвэл хүүхдийн уран чахал бичиж эхэлсэн үлгэр учраа бидэнтэй болтноо.
3: Хүүхдийн уран чахалыг одоо бичих үед би уран чахалын мөрөгдлөөр төгссөн. Сурлаа. Тэгээд өргөд энэ түрүүнд одоо хүүхдийн жижиг хүүхдийн чичирлэх

0: эхэлсэн. Дайны үеэс өвлгөр минь эхлээд хамаа анхны шүлэг одоо чамрлаг гэдэг шүлгээр бичигэлсэн. Хүүхдээ чамрлагтай адилт хагаад тэгээд миний анхны шүлэг мэндэлсэн юм аа. Хүүхдийн гол байна гэдэг чинь хүүхдийн сэтгэгэр бодно, хүүхдийн уян ухааны ургуулдаг хүч нь өөрөө ч гэсэн уян бодолтой хүүхдийн дүр төрх урга штт. Ингээд миний өрөм жохойн онгод буусан байхаа гэж боддог.
1: Тул одоо та одоо энэ хүүхдийн уран жохойг бичих үед энэ иймэрхүү утга санаа юм уу, үгэлөр юм уу, эсвэл одоо хүүхдийн сонирхлыг татах талаар бол бүр одоо бүдүүний уран жохойг бичгээс илүү одоо хүч хөдөлмөр олон төвлөрийн тухай тань ярина уу?
0: Ер нь чамрлах сэтгэлийн уран хууч найруулах ч юм уу хүүхдийн уран жохойг бид нь чуглаа муглаа хийгээд уулчих үед бол хүмүүс хэлдэг хүүхдийн уран жохол бол бүдүүн өнө жохолоос астаан шүү. Хүмүүс хэлдэг хүүхдийн ингээд төрслөөд гадар дүрээ төрслөөд хөөрхөн байна. Виллиэблийн төрсөлч гэсээр хүүхдийн жохол болчих бишээ. Хүүхдийн жохсдоор хүүхдийн сэтгэхүй дээр очиж бодол хийх хэрэгтэй. Хүүхдийн ертөнцөд маш чагаахан мөртөн, ертөнцийн хайрханууд нь бүдүүн өнөөс маш ондоо. Ингээд одоо хүүхдийн үн өглөр ярангу хүүхдэд ойлгохгоор хүүхдийн сэтгэл доторх сэтгэцийн зүгээр очиж хүүхдийн уран жохолыг бичих хэрэгтэй гэж боддог. Ирэнгүү хүүхд үзэд ойлгох мөртөө бас бүдүн үзэд бас сайхан шиг хүүхдийн ирээдүйтэй. Оргод нэг чигтэр чаах ертөнд чинь жургалж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд үг өглөрөөр одоо шигшээд үжвэл хүүхдэд ойлгох гэд амархан хүүхдийн үг яраа гаргаж чинь холон бичэжтэй. Хүүхдийн цос төр цэдэг хэрэгтэй гэсэн хүүхдийн үдэр ахмай байгалийг харах хэрэгтэй, нийгмийг харах хэрэгтэй. Би энийг багши яаж ойлгоно вэ гэж хүүхд нөгөө талаар нь багши яаж ойлгоно гэм ба. Энтли бодол хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэж бичдэг юм аа.
1: За тийм байна. Тэгвэл та одоо эхлээд ингэж хүүхдийн уран жохойг бичих үйлээ. Ямар сэдвэр юм ихэлсэн юм уу? Эсвэл ямархуу ингэж огсчоос эхэлсэн.
0: Анх тахчур шүлэг бичсэн. Хүүхдийн одоо хүүхдэд махтаа жижигтэй жирлээд байгальтаа ан жирлээд. Тэгээд өөрийнхөө хайр сэтгэл одоо хүүхдэд илэрхийлсэн нэг шүлэг бичижсэн. Бүсүлд хүүхдийн үлэн миний уран жохой бол жүгнэлт уран жохой ихэд өрөрөөр явсан. Жүгнэлт уран жохой бол одоо хүүхдийг одоо могойг төр хүүхдэд нээдлүүлэх үг ярилах. Нэг жишээ бандлуулах 2015 онд бүх ус бүх одоо манай өвөр Монгол орны анхдаг удаа чамрлах ундахт хүүхдийн шүлэг уран жохойн үлэн уралдаанд бол миний дөөд жургаа жугаахны шүлэг уралдах 3 жугаарай жохолоос ч миний жохолонд шилдэгдэж орсон. Тэгэхээр энэ бол Бөөжингийн профессор Дулаан багш ингэж өнгөсөн нь ахвай байгальтайгаа уламжлалт чандаад гали жүгнэлт уран жохолтой холбосон сайхан жохол болсон гэж хүүхдийн уран жохойн үлсэн байсан. Тэгээд бол одоо жүгнэлт уран жохойг би бичиж эхэлсэн. Одоо хайр гаргийн сувд чичиг тарих ч өгөө. Тэгвэл одоо арим жилийн миний уран жохолууд бол одоо чулуун хүн одоо иймэрхүү жохолууд бол бүр сайхан энэ өрөм тахнаа одоо суйл түн манай өөрийн уламжилт суйл тэгвэл ирээдүйн эмч шинтел ухааны үг таавар бидний тайлгаж байгаа арим жилийн одоо чулуун гүшөө байж та бидний одоо энэ минь ингээд үг үсгийг л одоо ингээд өөрийн шинтел ухаантай ингээд холбоод жүгнэлт уран жохол ингээд өрөөж бичдэг. Чөгж бичсэн уран жохол арим байдаг. Чөл чамрлаг ундах бараг 6 дахь удаага явж чинь би 3-ын шагнал авч өгсөн. Тэгэж л одоо би уран жохолыг битдэг юм аа. Нэг хүүхдийн сонирхлыг татна, хоёр дахь ирээдүйтэй, гурав дахь яалах нь хүүхдийн уран жохол гэдэг бол маш сайхан. Тэрнэг хүүхдийн ертөнцид дотор өөр ямар ч одоо тэмхэр бүрдэг байхгүй. Чив чивэрхэн тэгцдэгч хүүхдүүд чигж ойлгуулахар хүсэл өрөмтөлтэй байх хэрэгтэй гэж боддөг юм. Тэгэл битдэг дээ.
1: За тийм байна.
0: Уангүний анхдагч бүрэнд төлөвсөн чамрлаг хүүхдийн шүлгийн төгөр нэгэ хөвлөж орсон. 17 онд бол домог бүгэсэн өвлжөөний зам гэсэн хүүхдийн өвлгийн төгөрөө хөвлөсөн. Дотор бол хүүхдийн 50 найр бол орсон. Бас нэг тууж байгаа. Тэгвэл үлдсэн бүр өвлөг. Тэгэд энэ нэг чахолын төгөрөө хөвлөх үед бол домог бүгэсэн өвлжөөний зам гэдэг нь хүүхдийн найр бол их түүхийн улбатай. Тэгээд өвөг автараа хүртэргээр аяссан түүхий бичсэн. Шилийн гол сэтгүүлд нийтлэгснээ дараа жил нь байхаа хүүхдийн сурах номд орсон байсан. 2007 оноос 22 хон болтол хүүхдийн сурах номонд явж исэн. Энэ ном 15 жил хүүхдүүд уншчих гэсэн миний энэ чухал. Тэгээд энээрээ гарчглаад 2 дахь төгөөрөө хөвсөн юм аа. Дараа нь бол 2 дугаар нь ярих жилийн тул гэдэг бол би том сэтгэлээр битдэг шүү. Өнөө бол миний мэдүүлийн уран чухал. Шилийн голын малчин 99 малчны сургуулийн дотор өөр суйлаа. Би хотод нутгатаа яг малчих амьдралдаа нэг насаа өнгөрөөсөн нэм буурлчууд их нутгийн усны домох түүхтэй өөрийнх нь грин чадах түүхтэй ингэж сорволж ирсэн. Гол нь нутгийн усны түүх мал мал жилийн соёл. Энийг уурсан жохолыг би нэг жилээр шилийн голыг тойроод 15 туман гажир явсан. Тэгээд энэ жохолыг би энэ төвөөр хөвлөсөн. Арих жилийн туул гэж.
1: Тэгвэл удаараа хүүхэн одоо уран жохолоо ярья. Тэгвэл одоо

0: Монгол төрөө нь одоо шүлгийн төвөр хөвлөстэй. Тэгэхээр одоо яг сүүлийнх нь бол одоо бүр хүүхдийн өвлөгөр гол болгосон.
1: Хүүхдийн өвлөгөр сэтгэл болгосон жахаа.
0: Тэгвэл одоо хүүхдийн өвлөг одоо бичлээ. Одоо ямар сүг бичдэг үү?
1: Тэр хүүхдийн өвлөгөн сүлдө өөрөө бичээ. Тэр дандаа би танд хэлсэн жүмэл дурнж хоолоор ингэж бичнэ. Хүүхдийн кан одоо сэтгэв. Би өргөлж хүүхдтэй хамт байх юм чинь. Наг багшгүй юм чинь. Бас өөрийнх нь өхлнэ багш. Энний хооронд бол хүүхдийн сэтгэвгүй уруулан сэтгэв хүүхдийн жохол бодол юу бодгийг хүүхдэд ойрт нь хүүхдийн гол наадад тоглоно. Ийм байдлаар хүүхдээс маш их ингэж энерги авна. Энерги гэж хэлнэ үү? Одоо уран жохолын сэтгэмж авна. Онгод хүүхдүүд надад тайрилсан гэж үздэг. Жичгэн юмнаас болно уран жохол гэдэг юм бол. Даал нэг том бодлоо юм ийм одоо өдөртөө дэлгэс суух биш. Сүүлийн үед үди хүүхдийн жохол ярив нийтлсэн. Хүүхдүүдийн жохолыг би ярив удаа төвшүүлээд нийтлүүлж ирсэн. Миний хүүхдүүд оронд бас шагнал авч ирсэн. Анун дараа гэдэг хүүхдийн тэр харин жохол чулуу чамрлах сэтгүүлд яа жалгаагаар өн хэдэн жилүлгэн олон нийтлэгцэн. Өчигдөр уржигдөр бас манай хурд гэдэг хүүхдийн жохол нийтлэгцэн. Одоо бодохгүй бас хүүхдийн жохол нийтлэгдэн. Багчуудын сонирхол чамрлах сэтгүүлд бол үргэлж би ингэж хүүхдүүдийн жохолыг төвшүүлж өгөөд нийтлүүлж байна. Тэгэхээр хүүхдтэйгээ хамтар өсөн байж хамтар жохол ичнэ гэж хэлж байна. Одоо бол өөр юм байна. Тэгэхээр хүүхдийн хүүхд намайг үжээд дураагаад бичнэ. Би бас хүүхдтэй үжээд онгод буугаад та би ямар юм хүүхдэд хэрэгтэй байна уу? Хүүхдэд ч юм юу боддгийг? Би юу бодвол хүүхд сонирхдгийг? Аа би одоо хүүхдэд юу бичих ёстой юм гэдгийг би өөрөө бодож ш. Тэгээд л биччихнэ. Тэгэхээр одоо ямар нэг сэдвэр их хэлхийн аргагүй сэдвэр өргөн дэлгэр ш та. Зүгээр дурын гэмэлч ортын дээр гарч ийн. Одоо орон дөрч аялж ийн. Тэгээ миний сүүлийн үеийн жохолууд бол бүр тийм одоо жижиг тархаж хөөгдөг чинь. Аа хүүхд өн өвлийн үед манай омраа торны хөлтөлд даарч гүвтэржүүдэлж яад би омраа торны хөлт ингээд даардаг ёстой юм. Яад би жижиг дэлгэрдэггүй өндөр модон дээр хөөе байж тийм газар хайнаа харалт байна. Тэгвэл гэрээрэн жугаачхаар хүрий. Энэ бол одоо ч хэрэг яг одооны хүүхдүүд бүр аавааж андагаад сайхан газараа жугаачаад явна. Аа малч хамдралдаа бас юу юугийн өөртлөх нь битгий ба. Бид одоогоос сэтгэхүйгээ өөртлөх хэрэгтэй болсон. Бид бас өөрийн шинтел ухаан мэрэгжлийг өөрийн амьдралдаа авч ирэх хэрэгтэй болсон. Энэ бүхний сэтгэхэд би хүүхдийн уран жохол улам илүү өргөн чараатай тэлж бичиж байна. Хүүхдээ бас ингэж бичих гүсэн. Түүний дэм маань бүх одоо гэдэг хүүхдийн бичсэн ортынгийн үнтэй уулцсан гэдэг жохолыг би одоо үрж маш тоосон. Тэр гоё бичиж ирж байна. Ортынгийн Монгол ирэх нар ортынгийн нис хонгож ойчихсон чинь тосно гүччих. Тэр нэг суулгах усан дээр нэг өөрийнхөө авч ортынгийн үнэг авч ирээд тусаагаад нэг тос тусаас төршөөрөн тос болоо явчих. Заач гэж талархаад хоёул гал гаргадаар 20 жилийн дараа уулчих болж байгаа тогтоод явдаг. Иймэрхүү сайхан жохолууд хүүхэд бичсэн шүү. Тэгээд урамшуулаад нийтлүүлээд хүүхдтэйгээ хамт ингэ сэтгэдэг басан. Хүүхдтэйгээ хамт жүлж жохол үжин, кино үжин би.
0: Түүн их сайхан ингэж багцрагч хоорондоо их сайхан ингэж хөдлөлч яваад сайхан бэ бэ энэ.
1: Яаж чи хүүхдийн жохолоо яриа гэдэг тийм. Хайр гарах сувд гэдэг бол одоо гэн тийм ожин гэн унгасан хуучнаан сувдыг одон чалмаа одондор очоод усан гараг гэж тандаа шинэлгээ хийжээгээд яг нутгын гандаа байхнаар борхуу гэдэг нь бол өвгөө авдаа явуулсан хараачаагаар илгээсэн. За өвгөө автаа ингээд бутчирээд өссөн дэр уулцсан. Яад өссөн дэр уулчих сатрагын хортой ортлонгийн сатраг мий биеийн шингэж гисэн байна. Өвгөө хочрохгүй контол өссөн дэр уулцсан эс гэдэг нь сатрагын дуудаг. Энэ бас шинэл ухааны баримттай. Аваагаан тэгтгэн. Аваан дотор бол 9 эрд нь уулдаг. 9 эрд нь ягаад ингэсэр өнөөрэг татдаг. Газар усыг одоо бороо татдаг, чийг татдаг. Одоо ингээд сайхан холбоот холбоот бичсэн өвөг өмгийнхэн сургаалаар нь хүүхдийн оюун ухаан, шинтелгийн ухаантай холбоот ингээд бичсэн жохол. Энэ бол харь гаргийн сувд 2023 онд хөвлжээ энэ жохол юм.
0: Тийм байна. Тэгвэл таны одоо жохол бүтэлд бас дан гарчих ингээд хүүхдийн одоо яг сонирхолтой татхын дагуу бас өвөн дундаас бас ингээд иймэрхүү шинтелгийн ухааны мэдлэгч юм уу, иймэрхүү манай өнгийн мэдлэгч юм уу, соёл ч юм уу эдгэрийг бас ингээд дунд нь уус хаагаад
1: Тийм. Уран жохол гэдэг бол мөнхийн сэдв шүү дээ. Тэгээд бас хурж үлдэх ёстой. Яасан ч хүүхдийн сэтгэл санаанд бид 20 жилийн дараах чадвартны хүмүүжүүлнэ гэдэг бол 20 жилийн дараа хуучрахгүй байх юм бич хэрэгтэй гэж боддیں۔
2: Өрлөд цэчингва 2020 онд айрлт жилийн туул гэх мэдээллийн уран жохолын төвөөрөө хөвлүүлж чулуу жава ашиглан 16 томон гажраа илэн 99 малчин буурлчуудыг сурвалжлан энэ номон хэвлүүлэн гаргажээ. Төвний роман Алтаргын сүүдэр нь бүх улсын сүлжээний уран жохолын уралдаанд тэтэлж тууж Алтайн цэнхэр чулуун Ширингол аймгийн уран жохолын уралдаанд тэтэлсэн байна.
0: Сайн таны ирсэн их сонирхолтой айрах жилийн туулгасан нь энэ бас яг мэдээллийн уран чухал гэсэн та өөрөө онлорч сургалжилаад ирсэн. Тэгвэл энэ тухай тахын яхаа ирнэ үү?
1: Айрах жилийн туул гэдэг бол оноо дандаа манай хөдөөний малчин одоо бивэл сургуул суугаагүй юм малчин тастэч үүдийн сунгасан. Яагаад гэсээр бол эдгээр хүмүүс бол ямар ч одоо бичих юм бичих эрдэмдөрөөс мал малтын соёл төхий үжээгүй өөрийнхөө бүр уур соёл. Чусанд нь байгаа нь уур соёлоор өөрийн малчин амьдралаа додомдож явсан. Нутга байгаал өвс ургамал энийг амбар чөөдөлж явсан. Домох түүхэн чөөдөлж явсан учраас би эдгээр тастэчүүдийг сурвалжилсан. Тэгээд бол энэ бичиг цахан үлдээсэн тэднээс гэрийн чаддаг гэдэг гайхамшигтай тэднээс энэ үхлийн хэрэглэгээ бүр уур өртнээ улваа соёл гэдэг нь бүр уур өртнээ мөртөн бүр сайхан өвөгд өцсөөс уламжилж ирсэн төрөл чивэр байгаалгаараа автуулчихээ хүмүүс болохоор би эдгээр энэ бичиг номонд төрч хөрн үлдээе л гэж бодсон. Тэгээд би бүр гэрд нь хүрээд 16 том гажир гаргийн 6 гаргийн өдрийн 2 өдрийг бүр энэ аялалдаан жаргуулаад очиж уулзаад гэрийн сургалтлаа хийсэн юм а.
0: Тийм байна. Тэгвэл бас их сайхан их утга болгохтай ном байх юм байна.
1: Тийм аа.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо та яг одоо яг иймэрхүү сэдвийг одоо сонгож одоо ямар одоо дохиолоор
1: би чинь л өөрөө бол одоо уран жохол төгссөн хүн уран жохол бичиж эхлэх ирсэн. Би бас өөрөө хоёр маань туучтай. Тэгээд энэ жохол гэдэг жохол бүтөлийн чүмэг гэдэг хаваах юм байна. Өөрийн хэлд байна. Хэл гэдэг хаваах нь суйлд байна. Суйл нь хаваах хөдөөд байна. Иймээс би чавл энийг үлдэх хэрэгтэй. Тэр мөртөө бас энийг бид жохол битнэгдэг чинь хийх өвсөрдөө дарын сайхан уран үг яваалж болохгүй шүү дээ. Энэ та чүмэг гэдэг юм байх хэрэгтэй. Иймээс энэ чүмгийн олохын тулд энэ бас жохол хэл суйл хаваадаг юм. Чүмэг хэлний гоё сайхан өдрөмж нь хаа байдаг юм гээд байгаал ах бай. Малчих амтралтай шүү дээ. Тэгэд энийг эрт сурахын төлөө өнийг бичсэн. Иран гохон гэдэг юм жаавал нэг өнөртөгтэй юм хийх хэрэгтэй шүү дээ. Өөрийн бийт ч гэсэн. Өөрийн чаатай малтан түмэндөө ч гэсэн. Ингэж бодоод л би энэ төлөмөр ис юм аа.
0: За тийм байл. Тийм байна. Тавас өөрөө бас нэг алдарганы шүүдэр гэсэн нэг роман бас байна танд.
1: Тийм 2019 онд бүх усын сүлжөөний уран жохол 2 дугаар цэсийн шагнал авсан. Алтаргын сүүдэр чолмон сэтгэл нийтлэгдсэн. Тэгэхээр алтаргын сүүдэр бол янах дурлын үлгэрээр бичсэн. Энэ бол том хүний жохол. Одоо энэ бол янах дурлын одоо үлгэр жишээ шүү дээ. Хоёр залуу одоо хөдөөний ха сайхан амьдрсан. Гэвч ийм сайхан хайр дурлалтай ингэж гүн нэрэн байж байгаа өөр амьдралаа одоо сайхан нэг нэг рахаа хайр дурлын нэгдгэн сүнгүү одоо нийгмийн урсгалд ороод дарах дарсан шунс юм уу одоо өнг мөнгөний шунс. Манай Монгол хөвгтөн гурван юмд шунж болохгүй гэдэг өнг мөнгө. Ба аргад нэг нь одоо онг бонг арих гурав гэдэг шүү дээ. Ингээд л өгдөөс мэдээ сургасан шүү дээ. Тэгээ манай өвөө апс ч гэж хэлдэг байсан. Гэхдээ энэ одооны залуучууд ин гэр бүлийн хүмүүжлөөс болоод өөрийн буян сайхан авч чадхгүйгаас болоод нэг л чигийн чалгаадлаас болоод дүндүү их сэтгэл санааны чөлөөдлөөс болоод өөрийн амьдралаа өгөө хийгээд хожим нь энийг өрт сурсан боловч хайр гэдэг бол өрхөн нэнд байд шүү. Тэр ярьж олох үед нэгэнт өөрийн бусдыг болчихсон байдаг. Тэгээд одоо нэг насандаа их гомдлтой. Одоо гэвч энэ одоо уушгичтай яаж сэтгүүл нүг гэдэг төсөөлийн чиг тавьсангүй. Чаашаа яадаг болоо гэдэг нэг асуулт үлдээгээд тэгээд би Романа өндөрлөсөн. Тэгээд энэ одоо бух усын одоо 2 дугаар шанал авсан.
0: За тийм байна.
1: Алтын чингэр чулуу маань 24 онд шанал авсан.
0: Аа тийм байна.
1: Дайн чухал одоо хүүхдийн чухал биш ээ. Мөн ч одоо нэг хуучин түүхий бол багас сэтгэлсэн нэг би өөрийнхөө сундар чингэр сундараараа гэнэ түүж найруул бичиж гэж бодсон. Алтын чингэр чулуу нээж авч өгсөн. Тэгээд л тэр чулуугийн үжээдл гэнтэнд дээр үлгэр байх шиг. Тэгэл настай ээжийн үлдээсэн юм нэг гэрч юм болоо гэрэс юм болоо тэрнээс нь олваалаад тэр настай ээжийн нэг дурлаас гэхэл одоогийн чигийн амбал гүүхнийх нь одоо янгалж байгаа нь цаг янг хангалттайгаа учирсан нэг түүхийн нэг холууч битсэн юм нэг тууч юм блэ. Надаа 26 он нийтлэгдээ гарчихна жилийн эцэст нь хөвлөгч чумлаг чулмас төр нийтлэгдсэн. 24 он бас энэ шанал авсан. Хоёр дуусан орсон.
2: Өрлөц хичингуа хичээлийн дундаа сурагчдын жохон бүтээх чадвар, холон бодох чадварыг хүмүүжүүлэн, шүлэг жохол бичгийг жоргжуулан, сурагчдын хаан жохол бүтээлийг чамрлах сэтгүүлд нийтлж өгдөг байна.
0: Та бас ярьлаа, та өөрийнхөө одоо сурагчдаан бас их ингэж жохол бичгийг их урамшуулдаг, бас одоо чамрлах сэтгүүл юм уу, андаа сэтгүүл дээр их ингэж төвшүүлдэг гэсэн. Тэгвэл энэ тохиолдолд одоо сурагчдын хаан жохол бүтээлийг одоо яаж шууд одомддог уу?
1: Манай жил жил өн хөдөн жил бараг 5 жилийн турш би бараг чох сургуультан нэг манай энэ дуурал гэж хэлгийж ордог шүү. Хашаар оруулдаг нэг жилд өөр одоо бусдаа ингэ. Тэгэхээр би дандаа өөрийнхөө чохол чамрлагд нийтлэгдсэн одоо юм чохол хүүхдийн чохолороо өчлөөд их хүүхдүүдэд ордог. Хүүхд чохол яаж битнэ вэ хүүхдүүдэд? Гэхдээ яаж хийж яаж хөхгөө? Тэдний онгод яаж сэтгүүлнө үү? Яаж онгод буулгах нь үү? Яаж хэд хүүхдүүдтэйгээ иймэрхүү жин сонирхолтой хичээлийг би ариун ордох. Тэгээ манай хүүхдүүд бол надтай нэг чухал бичээд, чухалын хичээл ороо барсаа манай хүүхдүүд яасан сайхан чухал битэн. Өртөөтгөн 25 сарын 20-нд баа би бисник одоо шилийн хотын хөвчөнд нэг дураал хичээл орохдоо. Мөн өөрийнхөө шүлгэн ингээд жарахтай нөгөө хүүхдүүд чухал бичсэн байна. Тэн дотор 30 хэдэн хүүхд бараг 26 хүүхд чухал бичсэн байлаа. Нэгэл чавдар. Тэгээ их сайхан бичсэн байна түргэн. Жирмана багш нь, энгийн багш нь гайх чи би нөгөө сургуульд орсон, өөр сургууль. Хүү нэр хүүхч чинь баг Монгол усгийн бич чадахгүй чохол бичгээд гээд сөөгч чинь нэрэл бич чинь ээлгчлээ. Тэгнэр одоо би ивс ингээд хүүхдийн бисник талаар намайг багт бол одоо би багш байхад намайг манай нэг Ахмад гэсэн юм чи хүүхчтэй хүн юм аа гэж. Яг тийм хүүхд ингээд чиний юм их ойлгоно. Тэр хүүхч чиний юм ойлгосоор мартахгүй гэнэ. Би өнө их бодч утсан. Хүүхчтэй гэдэг нь юу вэ гэсэр би одоо хаа шинэ нэг чохон бүтөлийн талаар хүүхдэн жолоод дийлжээ гэж боддох. Очир би тэрдээ бичсэн юмнаас бодно. Би одоо яад гэж өлөө орсон гэж хүнд одоо ч ихэд мэрэглэхгүй ла. Багш бүхэн орч чадах юм чинь тийм ба. Тэгээд би хүүхдэд юу өгд дийлж өгөх гэдэг юм би боддох. Манай хүүхдүүд их сайхан бичээд л аваад ирэх юм. Тэгэл би тэрийн жихэн чассан шиг үндэ их часахгүй шүү. Хүүхдийн сэтгэхгүй гэдэг нь сэтгэхгүй тэ таарахгүй. Би часвал хүний юм болчихно. Хүүхдийн спот санаа гэдэг ургаж байгаа ангад юу унгаач болохгүй. Иймээс би жихэн часаад өгчгөл нийтлчихлээ юм байна. Тэр ярангу найруулгач бүх надад миний нүүр талыг харж байгаа биш шүү дээ тэр чинь. Яг гэлс чиг байна гэдэг хүүхдийн жохол дотор жаавал. Гэлс чигийн сайхан гаргаж өгөөд л ихсэр хүүхдийн жохол гоё болчихно. Ингээд л би хүүхдэд жохол бичүүлдэг. Хүүхдтэйгээ хамтар жохол уншин. Хүүхдүүчсэн миний жохолыг аа одоо анги тавьчихсан байдаг. Би өөр анги авчих таам бүр анги өөрийн жохол авчир тавьчих нь миний хүүхдүүд ч авсар бүр уншичихна. Та миний жохол 6 сарын нэгэнд бас манай багчуудын сонирх хүүхд болор гэдэг хүүхд миний жохол уншсан төрөгдлө бичсэн байна лээ. Тэгээд нэгтсэн байлээ. Би их баярлж одоо миний жохол миний номын уншичих жишг тарах шүү. Оно чи нэгэн гарсан жохол юм. Та жохол юм шиг юу төрөгцсөн гэж бичиж. Би ч одоо хүүхдөрөө шүгэмжүүлж их чинь ихсэн очраа. Хүүхдээ хамт байгаад хүүхд сэтгэлийн жолоонд үж хийнэ. Тэр жохол бичих жаах бишээ. Ярангуун дотор хүүхд жохол бичих дурггүй хүүхд байна. Дуртай хүүхд ус байна. Энэ хүүхдийг хүйлж өгнө. Нөгөө юм хүүхд аймаар өчлөө би аваа бичсэн багшаа гээд ямсгадаад ороод ирсэн байлаа. Миний жохолын гэтэр ичаа сонсож барчхад. Хүмүүс ч юм бичиж. Би ч одоо орон часаад өгсөн уралдаанд ороод дөрөвт орчихんだ боллоо шүү дээ. Бас ингээ онгод буучих чинь тийм шүү дээ.
3: Тийм ээ.
1: Тэгэл манай нэг хүүхд өнгөрсөн дөрөв чамрлаг өдр аавын гар гээд нийтсэн. Тэр жохол ямар сайн жохол гээд найруулгач үнэлж яагаад бичсэн гэсэнд тэр аавын хөдөлмөрч одоо ариун хөдөлмөрч юм уу тийм шүү дээ. Бүхний аав хайртай хөдөлмөрч ус гэдэг. Гэвч тэр нэ аавын гараан бичсэн гөрх юм. Тэр хөдөлмөр хийсэн гар. Гарын сайхан төрсөл бичсэн. Тэр нь их нартай болсон. Тэрэд нэг жохол өндөг гэдэг. Би энэ өндөг хариулж яах хүүхдүүд хөдөлмөрийн хичээл ороо. Тэгсэн манай өндөг гэсэн жохол бичээ шүү. Тэгэд үтсэн чинь хөөе. Яаж бичсэн юм бэ? Тэ манай хүүхдийн тэр жохолыг чамрлаг сэтгүүлийг би сүлэн сэтгүүлийн хорооноо хурал татсан чинь хэлсэн танай тэр өндөг гэдэг хүүхд гайхалтай сайхан бичсэн шүү. Их сонин хөөе. Өндөг хайвсан юм л гарч байгаа. За бүр анги өндөг хараад өвжир жигнаа даамдаг хайрсан явчи бичсэн гоо тэр тэмдэглэсэн жохол бишээ. Амх сүлд нь өндөг гөөч юм хүүхд. Өрөөд бүр олсон гөвч өндөг ширээн дээр нь хүрээд ирчих. За тэгэд яаж ирсэн гэсэн чинь одоо хаа байсан ингээд цаахан бичсэн нь лажи түнээр өдөр байжээ хүүхд авч ирэх хөч. Үгүй ягаад лажи түн дотсон юм. Одоо хогийн савнд шүү дээ би одоо ингээд олж ирч. За тэгэхэд энэ жохол ивлэх гайхалтай сайхан урлаг. Урлаг ингээд урлаг бичсэн охор мөртөө урлаг. Яг хүүхдийн сэтгэмж амар сайхан шүү. Тэгээ би иймэрхүү сэтгэмжтэй ингээд би сэтгэлийн ургуулж өгнө. Чанг сэтгэлийн шүн чинь чиний таарч шүү. Одоо чи ингээд явбал яа нү? Бид нар Harry Potter кино байдаг ш тийм аа. Harry Potter би бүр 5 киногийн бүгдийн анги хүүхдэд үзүүлж. Манай хүүхдүүд одоо бүр Harry Potter-ийн тухай бичээ болохгүй л гэрдний ирж хоол ицсэн болоод найдсан болоод одоо. Аа одоо энэ сэтгэмж яг тэр гоё шүү.
3: Тийм. Тийм байна.
1: Тэ ийм сэтгэлмж ургуулж өгөх хэрэгтэй. Би бүл ингээд л боддог. Би алавдаж пир барьж сулах хэрэг байхгүй. Тэр өөр аяндаа ингэж ургаж ирсэн юм аа. Бичиг өдөгдлөх үед тэрсээ гоё ч хоол.
3: Тэгмээ тэгвэл та яг сурахтаа ярьдаг шиг эсвэл одоо ямар нэг гэлэс чиг юмнаа гэх та өөрөө бас тийм иймэрхүү гэлэс чигээс болоод ингээд жохол амруулаад ингээд бодож байна. Тэгвэл та одоо яг иймэрхүү хол бүтөөл одоо бичихдээ явж чадвар юм уу эсвэл энийг одоо яаж багасаа иймэрхүү
1: би багтаа их ном уншсан шүү. Миний ээж бол миний над ном уншиж өгдөг байсан. Тэгэхээр багтаа их ном уншина. Өнтөр би чинь надам тоглоом байхгүй ч юм уу хөдөө өссөн хөөхд ишгэн аврахтайгаа ярна. Эргээд одоо манай гэр бүл их гэр бүл их ном уншсан гэр бүл манай өвөө аваад төрүүл над их ном уншиж тийм юм гэж аач гүсэн. Би тэгэхэд цөхөгийн үлгэр хөх сүдрэн баг сургуультан баг уншаа орцсон. Насын жуудад чи бол би баг дом сургуультан уншиж барсан. Тэр дэлхийн тэтгэлхийн утгач хоол их шатартай. Тэгээд бол багасаа их ном уншсан. Үл надад их уран жохолын онгод харсан. Өдрийн тэмдэглэлийн 12 насаасаа бичсэн. Одоо ч гэсэн тасалдаагүй хөдөө жил болж гинүү би. 40 жил бичих. чинь надад одоо их сойр болно шүү. Тэгээд бивс шүлэг чатартай яруу найргийн програм сэдвүүлэг байна. Тэгээд тэр шүлэг амс сэлжээ сүлжээнд тэр юм бичнэ бэ чинь. Чичичичиг юм алдахгүй гэсэн үг аа. Боловсрчих нь л гэсэн үг та одоо өөр юм бая. Тэгээд байвал бас сайхан жохол эхэлтүүд эхэлдэг. Тэгээд гэтс чиг орж ирж штэ. Би жүүдлээд бичсэн. Би нэлжчихт бандал гэдэг жохол юм. Миний нэлжчихт бандалаар 3 удаа орчлуулгачээ. Тэгэл миний 20 жохол бас гэтэл энэ төр хөрвлөгцсөн. Өвөрд орсон шүү. Сайхан жохол юм байна.

0: төрч хоолоо би нийтлүүлээд офисээ төрч хоолоо би бичиж ораад л тэгээд чамрлаг төгсөн чинь тэгтээд үнэлт тассан. Эргээд тусна одоо нэг улаар хуулийн чана гэдэг нэг өгүүлэл бичиж үдлсэн. Тэр зүйл дэмс бичиж ах өгүүлэл болгаад. Зэрэмж хоол үжүүдэнд орж ирнэ.
1: Тийм. Одоо голом сонсоод дотон бол үнэн иймэрхүү жохоол өвтөө битгэнэ гэдэг чинь бас аймаар ингээд чадвар орох яг ингээд хүн болгон бичиж дийлэх юм биш шиг л санагдах юм аа.
0: Нэг сэрэлдэг ч байх хүн ээ. Онгод гэж байна. Тэгвэл бас яа яа хүн ээ. Одоо юу гэж хэлнэ үү? Одоо би одоо түнтэл бол авьяастай гэж хэлвэл хүнээс дэнд болчих ч гэж та. Гэвчүүл яалаа гэдэр уран битэр битдэг хүмүүст нь яа яа холон бодолт байна. Одоо гэвчээр хүмүүс одоо яг бичигээд гарч ирдэг хүмүүс байна чармайлтаа. Эсвэлхий харахгүй шүү.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл чинь жохолч болчих нь эсвэлхий харахгүй. Тэр би тэр бид годгод бодоод сайхан гэдэг юм бичиг айсан бол одоо юу ч болохгүй. Одоо авьяастай чармайлт нөх хэрэгтэй. Бас ном уншиг хэрэгтэй.
2: Дор тав бүхэнтэн өрлөц цэчингогийн жохол дагвахаа жижигхийг сонсгоё. Багвахаа жижиг өрлөд цэчингоо. Олон гэртээ ахトゥ арив бол багвахаа жижигхэн намар чагийн ихэнд ойр жиргэлдээгээсэн гэртлэн тайш тайшаа нисэн очжээ. Жов жолон хөвсөр цагаан ноолур мэт буйн хөнгөнөр агаард дэгдэн гарахд чөлөөтэй сайхан амьсгал өөдөөс нь үлэн. Салхин эгчи жолон алган дээр нь тэднийг өргөн авлаа. Ямар гоё гэгцэн аялал вэ? Жон сайхан өнгөрж ургахаас төлжхийн уларал тайш шилжхийн цаг болжээ. Намрын сар наранд ножорж байх чур хамаг урмбулын жийл бүрийн содон сайхан өнөр өөдөөс нь сэнгэнж. Уулын бүлийн утхан бэлчээр өргөн талын өнтэй хөрс. Манай дирээч, манай дирээч гэж найган таллана. Чичигдэж үлгэнэ шимтэж шиглэх хөрс сэрэм таатайгаар ухтан авхад баахыг чичгэн хэлтэс ээжийнхэн жагсан ёсоор нойтон хөрсөнд буугаад буян хэд сэхсэрж аваад өрөн хөрсөнд шимтглээ. Энд үндэс хатгаж дараа хавар хамгаас урдаж нахаалан ургана гэж бодхоос дотор нь таатай байв. Би хурдан гөрөхгүй бол эдгээр чичгээс хочрондоо гэж багвахыг чичхийн үр газар дээр шигдэдэн орсон дараадан яаран байж хэдэн өдрөөр хүсэмжилэн хөвчээ. Гэвчээ уларл ирэхэд түргэн гэдэг чи хүлээхэд харин удаан байжээ. Нарай галд бөмбөг мэт эцсийн элчан чавхшуулж жад шарсаар жүлгэний чигийг ууршуулж шарлууллаа. Агаард чийгэн сарнан байх нь бийдэн бэдрэгдэн багвахыг чичхийн аман ангах мэт болсноо буян халуурж эхэллээ. Яасан их ч халуун өдөр вэ гэж хэдэн хургуур ногоо сүрэс алдан байх нь сонстоно. Багвахыг чичхийн гүрээ хөрсөн дотор хатхийн жовлон тэсвэрлэн ээжээ мөрөөдөж сув. Ахトゥхэд маань ээжээс салснаас хойш хаашаа нисний үл мэдэнэ. Ээж нь хаврва намар чахийн салхны хүч хийх хөрс шорог урвуулж үнцгийг чинь хуух хийсгэж мэднэ гэж гарч ирэхээс өмнө сануулж байсан болохоор багуухи чичиг өрөн хөрснөө гүн өрөө гүнээс гүн шигтгэж байла. Хууган үлэх салхин эгч илдэг авраан бүрж орхож өмөрж өгөөс хүмсэгжэнгдэн хүмхээгэн жууж ирээд хүчтэй үлээж эхэлхэд хатаж хавдрахын уурал ирсний ухаарсан хамаг ургамал өнгөн шаралсан ногоон хуйгаан тийжэж хаяад үндсэнд шимээ нууж доош шурглаа. Ашгүй багуухи чижигт хөрсөн дор жоогдох хантай боллоо. Химэлдэн гэдэг эгч манхан дургадаг гинэ. Намар хамхуул болоод хийсэр энд иржээ. Хамаг амтан намайг таниулж гэдэг боловч хайртай үрэн тээж үндэс хатах гар явдгийг маань яах мэдгүй юм дэ гэж уламж гомдолтой ярина. Халуур навчтай уул ус уулаасан багуухи жижигтэй жиргэлдэй айл байлаа. Чамайг нисээд явахар чинь би харж байлаа. Хааш явахыг чинь асуухаар байтал амжаагүй юм ээ гэж гургур навчин дээрх өргөөсөн шүрвийлгэж уул ус хэллээ. Шар шар жижиг чичгэн дэлбэрэн бахархаж дэрвэлжин найган байха чаган өдөн тонсох дуран багаухи чичиг ерөөс хажуу хэвийн найз нөхдөө анхаарч байгаагүй байжээ. Ус дутаа жичиг хатаад энд ирсэн үү гэж багаухи чичиг нүдэн тормолжуулан асуув. Биш шүү. Ургамал бидний хагдрах уларал болсноос хөрсөндөө бутсан билээ. Өрөн үлдээж дараа жил нэн сайхан ургана гэж ул ус бардан байлаа.

0: би гарчгийн хөрсөндөр ямар болсныг үжигэд санаж байна гээд агуу усны үндэс сервисээр ярина. Тэр хамгийн эртэ нүдэлж хамаг орой хөрсөнд бучдаг болохоор намарт илүү хоргодтогсон. Одоо өвөл болоод час мусах хутсан их гажир тэсгэн хүйтэн болсон. Чи гар бол хөлдөж дуусна. Үндэсч нь хөлдвөл хавар харин төлшөд барих болно гээд луулногоо толгойгоо сажив. Та яхад олж мэдв гээд багуухи чичиг асуухт. Хургын чих хөлөмжөөсөн гарч үжлээ гэсэн гэлээ. Би хургын чихтэй тэр их гантай жилээс хойш юр уулжаагүй. Харин хотод явчихсан юм уу гээд сайхан өндрөн сэнгүүлэн жижиг жижиг ягаан чичиг багшрын дэлгэрдэг ган хүмүүс гайхширан асуув. Сансалтаар халууны бууруулах онж сайн сэрүүн жуш болсон гэнлээ гээд луул эдэмхэрэв. Бид чинь бас бишгүй жуш ногоон дордог байла. Одоо харин нэрийг маань мэдэх хүн амтан уламжч хөөрж байна гээд халгай өвс үрчин ярьж байгаад жовчхов. Бид баяртай байцгаая. Өнөө бүл час их хүйтэнж хавар харин чих сайтай болно. Тэгвэл бид ч маш түрхэн гурхан төлжин гээд баавуухи чичиг хөрсөн дорох жоогон хандтан урамшуулв. Дараа хавар өөмөр болоосай да.
1: Ирхэм сонсогчдоо, манай энэгийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борху, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Үйлс, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Дараагийн нэвтрүүлэгтээ антайхан жолгоё. Баяртай.
2: Силингулын араачуу төлөөс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
3: Силингулын араачуу төлөөс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
2: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 1, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 4 сарын 16 гарагийн 1. Өнөөдөр бол Дэлхийн хүүхдийн баярын өдөр болно. Хүүхэд багчуудаа баярын өдрийн мэнд хүргэе. Урдаар уулын төвчөө мэдгэдэй.
4: Энэ цагт
1: Домдод улсын Өв хамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 20-р удааны хурал жич, аймгийн намын хорооны улсын амар дэвшний зөвлөлийн 8-р удааны хурал хуралдуулсан.
4: Аймгийн намын хороо бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон илтгэлжүүлэх, суралцлах хүмүүдийн сэрэмтлүүлэх хүмүүдийн хурал хуралдуулсан.
1: Шилэнгол аймаг адууны ажилсын чанар сайтай өгчлөлтийг ахуулнам гих ширс мэдээллийн адуун соёлын уулгад хүнийг баялагжуулж, соёлж уулчлалын ажилсын чанар сайтай өгчлөлтөд хүчин нэмрэлнэ гих 4-р мөчлөг зэрэгс сонсгоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 30-ны өдөр Домдод улсын Өв хамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 20-р удааны хурал жич, аймгийн намын хорооны улсын амар дэвшний зөвлөлийн 8-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал өгүүлэлт ба чухал жаврын жорох санааг уламжлан суралцж, өртөн засаг хурлын намын хорооны гол удирдлагын чухал бүр ба дээд чатны хологдлоохи хурлын жорох санааг уламжлан суралцж, хамаахгүй байдлын хариу мэдүүлтийг сонсч, дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Өртөн засаг хурлын улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шаншимочин Чонжи хотын Чинюэн Шаны нэгэн үрсэн өрхөн гас дэлгэрсэн эндлийн тухай чухал жаврын жорох санаа, өртөн засаг хурлын намын хорооны гол удирдлагын чухал бүр болон өртөн засаг хурлын намын хорооны хологдлоохи хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Эльшат Эль Салам Учрынхэн хэргээр тал болгож, амар төвшин хөгжлөлийн ойлгодхууныг батбэх бий болгож, Эрис бот овар болон хүчтэй арга хэмжээгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элжүүлийн арга хэмжээг бодтой нарилга гатгаж, хүнд ончих эндэл гарахыг Эрис сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Өөрхөн амар төвшний 8 хатуу арга хэмжээг найдваржуулж байгаа байдлыг бүгд талар байчааж, хууль бус ажиллагад чухалт өгч, хуулаас зөрчсөн ажил хийх засгийг чангатгаж, далд ажлын хэсэгт ажиллах амар төвшний хяна эжимтлийг хуурамглан жохоох, худаг доор ажиллах хүний тоо тодорхойгүй, тогтоолоос зөрчин хуваан даажлуулж, шилжүүлэн даажлуулах зэрэг асуудлыг чанг байчаан чанг шийдгэж, хатуу арга хэмжээг чанг найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Одоохны аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлын хүнд ноцтой чанар, бодлоготой чанарыг гүйж таньж, аюулгүй үйлдвэрлэлийг